0: برنامه های عبور از خط قرمز تاریخ و این 50 برنامه است که ما در این زمینه تا به حال داریم عرضه میکنیم خدمت شما و مربوط است دیگر این برنامه به سال آخر زندگی محمد. پیش از اون من میخوام ابراز همدردی همکاران رادیو تلویزیون مانی رو، خودم رو، دوستانی که در این برنامه هستند و نیستند الان بیان کنم در ارتباط با سقوط آمدانه هواپیمای اوکراینی توسط جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانش و کشته شدن 176 نفر انسان ایرانی و غیر ایرانی، موضوعی که جمهوری اسلامی سعی میکنه از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کنه، اما بر تمام جهانیان قضیه روشن است. ما همدردی میکنیم با بازماندگان، همه کسانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند. و اما محمد در سال 9 هجری که قدرتش در اون منطقه‌ای که داشت در واقع شکل گرفته بود، ریشه زده بود، آغاز کرد به شمشیرکشی کلامی و عملی در برابر مخالفین و دعوت اونها به تسلیم یا به باج دادن و نامه‌های نوشت تهدید آمیز به سران قبایل و نیز سران برخی کشورها که در این باره ما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم همین برنامه ما سخن خواهیم گفت در باره براءت از مشرکین که امروز هم در جامعه اسلامی هنوز رایج است. خوش آمد میگویم به گرامیانم در این برنامه و آغاز میکنم با آقای سلیمانی امیری نازنین و با این پرسش که آقای سلیمانی، محمد که تازه قدرت گرفته بود و پیدا بود که میخواد این قدرتش پروبال بیشتری بده و تثبیت کنه خودش رو، شروع میکنه به نامه نوشتن. در این نامه ها چه میگوید و از سران قبایل چه میخواهد؟ در خدمت شما هست.
1: با درود خدمت شما عالی جنابان، استاد مانی و استاد یرمایی نازنینم، من عرض تبریک هم دارم و امیدوارم که سال جدید میلادی برای مسیحیان ایران سال خوبی باشه، برای دگراندیشان و اساسا جامعه ایرانی سرفصلی باشد برای اندیشیدن و رهایی از جهل، خرافات و آن چیزی که سبب واپسماندگی ما شده از جهان مدرن. عرض پوزش هم دارم به خاطر تأخیری که به خاطر مشغله های کاری، درسی و مسائلی از این دست سبب شد که این مثنوی مدتی تأخیر بشود. اما بدون اطاله کلام من وارد بحث بشوم. ببینید، ما با آنجا رسیدیم که پیامبر اسلام بعد از فتح به نوعی جنگ حنین و قبیله حوازن، غزواتی مثل تبوک و دیگر مسائل، دیگر شبه جزیره عربستان آن طوایف بزرگ خودش رو مطیع اسلام دید که شاخص‌ترین اون شاید به نوعی اهل مکه و قریش بود. بنابراین طبیعی بود که پیامبر اسلام به دنبال فتوحات جدید و بسط تئوری اسلامی خودش باشه. اولین کاری که پیامبر اسلام در این حوزه میکنه این است که نمایندگانی رو برای دریافت صدقات و زکات میفرسته. یعنی زکات بنابر نقلی که آمده از سال حدوداً 2 هجری به رسمیت شناخته شد در اسلام، اما اجباری نبود. یعنی نماینده ای از جانب پیامبر اسلام به سمت قبائل نرفت که شما بروید برای من زکات یا صدقات رو جمع آوری بکنید. ولی ما میبینیم که به موجب آیه 103 سوره توبه و همینطور به نوعی از سنت او، نمایندگانی اعزام میشن بر سر قبایل که شما باید به ما زکات بدهید یا صدقات خودتون رو به ما بدهید. در آیه 103 سوره توبه جالبه که اشاره میکنه شو، یعنی در واقع به پیامبر اسلام میگوید تو سعی کن که از اموال این افراد صدقات بگیری تا مال اونها رو پاک بکنی. شاید جالب باشه این ادبیات پاک کردن مال در میان ما شیعیان هم وجود داشته. کسانی که خمس میپرداختن فکر میکردن که این اموال رو میدهن تا ناخالصی های مال و کسب خودشون رو پاک بکنن. این هم البته برگرفته از روایتی از جعفر صادق که در کتاب‌های مختلفی مثل علل الشرایع و کتاب‌های دیگر روایی اینها آمده که شما با گرفتن این اموال حتی طهارت مولد می‌کنید، یعنی شخص زنازاده محسوب می‌شود تا زمانی که خمس بده. زمانی که خمس داد اون مولد او پاک میشه، یعنی مشخصه که فرزند باباش و مامان. ببینید این رفتارها و روایاتی که چقدر جنبه توهین‌آمیز داره. به هر حال طبری هم این مطلب رو آورده که حالا من بخشی از اون رو برای عزیزان میخونم که ببینید داستان به چه منوالی میده. خب طبری اشاره میکنه که پیامبر اسلام در همین سال زکات مقرر شد، در حالی که زکات قبلا مقرر شده بود اما اجبار اون در این سال نهم مقرر شد و پیامبر خدا عمال خیش را برای گرفتن زکات فرستاد. بعدم اشاره میکنه که آیه 104 توبه در این خصوص که میگوید یعنی از اموالشان زکاتی بگیر تا آنها را پاکیزه کن. البته این آیه رو ظاهرا مترجم اشتباه آورده چون آیه 103 سوره توبه است نه 104، ولی خب به هر حال یعنی میگوید که این روایت در آیه‌ای که آمد مؤید این مطلب است که برای پاک کردن اموال اعراب حالا محمد باید از اموال اونها زکات و صدقات هم بگیره. این رو طبری در صفحه 1253 کتاب خودش آورد. در این میان ما ذکر کردیم اهل طائف مسلمان نشده بودند، یعنی محمد که طائف رو محاصره کرد موفق نشد و به مدینه بازگرد. اما اگر دوستان به خاطر و حافظه سپرده باشند پیامبر اسلام شخصی به نام مالک ابن عوف رو که البته رئیس حوازن بود و بعد فرار کرد به طائف با وعده این که اگر مسلمان بشوی من زن فرزند و حتی صد شتر به تو خواهم داد و ریاست تو رو هم تنفیذ و تایید خواهم کرد او رو به اسلام آورد. مالک ابن عوف در کنار طائف به راهزنی می‌پرداخت، یعنی به نام الله و اسلام دست به غارت کاروان‌ها و به نوعی احشام طائفی می‌زد که از قلعه ها می‌آمدن بیرون برای حالا به نوعی امرار معاش یا کارهای دیگه. اما ببینیم این مردم طائف چگونه مسلمان شدن. این هم خیلی مهمه. مردمی که دیدن اوضاع و احوال به نحوی است که اگر مسلمان بشون از راهزنی در امان میمانند. حالا این رو اطلاع ابن هشام آورده من میخوانم. آنگاه بود که اهل سقیف نشستی برقرار کردند و به راهزنی پرداختند و به هم دیگر گفتند آیا نمی بینی که هیچ گلهی برای شما بر جایی نمانده است و هر کس از شما که از اینجا بیرون می رود راهش را می زنند، یعنی راهزنی می کنند. بعد سقیف تصمیم می گیرند که نمایندهی بفرستن که از جانب محمد به نوعی هم امنیت بگیرن هم اسلامی رو بیاورن که اموالشون مورد تعرض قرار نگیره. همین رو هم طبری آورده. طبری هم میگوید سقفیان در کار خیش به مشورت پرداختند و با هم دیگر گفتند مگر نمیبینید که هیچ کس از شما ایمن نیست و هر که برون شود راه او را میزنند و هم سخن شدند که یکی را پیش پیامبر بفرستند در صفحه 1229. خب ممکن دوستان شیعی بگویند که بله اینها منابع اهل سنت هست ما قبول نداریم، هرچند منابع مشترکه اینها بیشتر بهانه هست. اما یکی از نکات جالب این است که خب ما دیدیم پیامبر اسلام طائف رو نتونست فتح بکنه. زمانی که همین اهل سقیف به نزد محمد آمدن یه سری شروطی به محمد گفتن، از جمله بتان ما رو نابود نکن، ما دست به زنا بزنیم، نماز نخوانیم، که محمد قبول نمی‌کنه. اما پیامبر اسلام که در بزنگاه‌های مختلف ما قبلاً هم اشاره کردیم از احکام الهی هم عدول می‌کرد، اینجا هم زکاتی رو که به نوعی واجب بود از اهل طائف برداشت و حتی اشاره کرد که جهاد هم نیاز نیست با ما بیاید، فقط مسلمان بشوید. خیلی نکته مهمی داره که شما می توانید ببینید آنگاه که مثلا شخصی مثل آیت الله خمینی میگوید ما برای حفظ حکومت مساجد رو تعطیل میکنیم، ضروریات دین رو هم منکر خواهیم شد، امام زمان رو هم خواهیم کشت، اینجاست که میبینید پیامبر اسلام زمانی که میبینه با یک نیروی قدرتمندی روبروه که نمیتونه اون رو تصرف بکنه، سعی میکنه به نحوی با آوردن فشار بر اونها رو به پای میز مذاکره بیاره و بعد میبینه اونها چندان تمایلی هم به دادن صدقات ندارن یا زکات ندارن، از اون عدول میکنه. حالا من از یک منبع شیعی این مطلب رو میآورم. آقای قرعوی در کتاب موضوع تاریخ اسلام به این مطلب اشاره میکنه. خب در پاورقی شماره 4 در جلد 4 صفحه 407 میگوید، از حالا به قول نقل خودش رو آورد، گفته شده است که از جابر ابن عبدالله انصاری سوال شد چگونه شرط سقیف پذیرفته شد که جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد. جواب داد آن حضرت صلی الله نسبت به هیچ کس همانند سقیف مدارا نکرد. یعنی به راحتی میشه مشخص بشه که این یک حکمی بود، اما پیامبر اسلام چون در برابر یک قدرت قرار گرفت، حالا دیگه از طریق مدارا داره که واجب خدا بود، نمیتونستشون بیاد اون رو کنسل بکنه، زیرا میدانست که پس از مسلمان شدن صدقه می پردازند و در جهاد شرکت می کنند. خب اگر مسلمان بشن، خب طبیعتا وظیفه شونه که این کار انجام بدن، همه دیگران هم مسلمان شده، برای این توجیهاتی بود که سعی می کردن بیاورن. اما دلیل اصلی همان مطلبی بود که من عرض کردم، یعنی پیامبر اسلام سعی می کرد جایی که منافع او اقتضا می کنه از آیات هم عدول بکنه. حالا به نوعی ناسخ و منسوخ هایی هم در قرآن و هم در سنت وجود داره. اما بعد از اینکه سقیف هم مسلمان شد، خب دیگر مانده بود یک سری قبائل بسیار جزئی که عملا نقش چندانی در تهدید مدینه نداشتن، اینا در اطراف در فواصل بسیار دوری زندگی میکردن، اما پیامبر اسلام برای بسط اسلام از آنها هم نگذشت. حالا برخیشون من ذکر خواهم کرد که تعدادشون اساسا چند نفر بود. نامه مینویسه مثلا به حارثه، به بنی حارثه بن عمرو، که اینها این نامه او رو میگیرن، اصلا بلد هم نبودن بخوانن چی هست و چی نیست، او رو میشورن و به زیر سطلی در واقع وصل میکنن، آبکشی میکردن. خبر به محمد رسید و محمد دستور حمله به اونها رو داد. حالا این نامه ای رو مینویسه به اهل عیله که من این نامه رو میخوانم، فکر میکنم قبلا هم خواندم ولی بد نیست ما از محتویات این نامه ها مطلع بشیم و ببینیم که چگونه سخن گفت. خب آقای قرعوی همین مطلب رو آورده از قول ابن سعد. میگوید ابن سعد روایت کرده است در این نامه خطاب به یوحنا آمده است، من یعنی محمد در صدد نبودم قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم، پس مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی غیر از لباس‌های جنگی بپوشان. بعد ادامه میده، حالا تهدیدشون اینجاست، داستان این دیپلماسی ما که میگوین بحث چماق و هویج دقیقا در همینجا مصداق بده. اگر میخواهید که خشکی و دریا برای شما ایمن باشد، از خدا و رسولش پیروی کنید. تو اگر آنها را از خود برانی، یعنی نمایندگانش، و راضیشان نکنی، چیزی از تو قبول نمی کنم و به جنگ شما می آیم و فرزندان شما را اسیر می کنم و بزرگان شما را به قتل می رسانم. یعنی شما به این محتویات این نامه اگر دقت بفرمایید، پیامبر رحمت، آیین رحمت، اصلا کجا نشانی از رحمت شما می بینید در این آیین؟ من فرستاده به حق خداوند هستم و همانا حرمله شفاعت شما را کرده است و اگر شفاعت حرمله نبود پیکی نمی فرستادم، بلکه ناگهانی لشکر مرا می دیدید. و بعد ادامه می ده همین تهدیدها رو پیامبر اسلام که بعد اگر شما این کار رو نکنید من این چنین خواهم کرد. حالا نکته جالب این که آقای جعفریان هم به همین مطلب اشاره میکنه و چند نکته دیگر رو هم بهش میپردازه که حالا من عرض خواهم کرد. ایشان میگه در همین سفر حاکم عیله که نامش یوحنا ابن ربع و مسیحی بود، حالا دقت بفرمایید جناب مانی، بسیاری از مسلمانان در هجرت اول به حبشه رفت. حبشه یک محیط مسیحی بود. از زن پیامبر اسلام ام سلمه نقله که ما در سرزمین حبشه در آزادی کامل زندگی میکردیم، آیین خودمون رو داشتیم، به ما احترام میگذاشتن و همه کار میکرد اون مسیحی ها. اما دقت بفرمایید زمانی که پیامبر اسلام داره قدرت میشه، به حاکم یک قبیله مسیحی نامه مینویسه که ببین دریا و خشکی رو برات ناامن میکنم، فرزندان تو رو اسیر میگیرم، بزرگان تو رو به قتل میرسونم مگر به من پول بده. تفاوت میان نجاشی و محمد رو دقت بفرمایید، در یک زمان، در یک حوزه کوچک جغرافیایی و در دو آیین. حالا ادامه میدم بحث. پس از آن که رسول خدا به وی نامی تهدیدآمیز نوشت، آقای جعفریان داره میگه این رو، نزد آن حضرت آمد و پیمان صلحی را بر اساس پرداخت جزیه با آن حضرت منعقد کرد. متن این معاهده را واقدی نقد کرده است. مهمترین مسئله مورد درخواست آنان، یعنی اهل عیله، تأمین امنیت کشتی‌ها و کاروان‌های تجاریشان بود. در صفحه 652 و 3. خب حالا ببینیم آقای جعفریان وقتی نمایندگان اعراب به همین نحوی که شبیه حاکم عیله آمده بود، محتوا و اون روح و درون مایه دلیلی که اینها می آمدن برای اینکه از پیامبر صلح بگیرن چه بوده؟ فقط بس بر سر تهدیدهای جانی و مالی بوده که اینها برای دیگر قبائل داشتن. حالا ایشون چی میگه؟ سال نهم سال اسلام قبائل یا سال وفود، یعنی حضور نمایندگان قبائل در حضور پیامبر برای اظهار اسلام بوده است. بعد ایشون در همون صفحه 654، روشن بود که این اظهار اسلام به هیچ روی و به تمام معنا صادقانه نبود، بلکه بیشتر قبائل با ملاحظه اوضاع جدید چاره‌ای جز پذیرش اسلام نداشتن. یعنی اجبار بوده، اکراه بوده، هیچ کدوم با رغبت نیومدن، ترسیدن که لشکر اسلام بر سر اونها بیاد. بعد ایشون ادامه میده، مسئله امنیت قبائل که پیش از این بدان اشاره کردیم برای آنها بسیار مهم بود، یعنی نباید مورد غارت قرار گیرند. این همان امنیتی است که قبایل نومسلمان خواستار آن بودند. در صفحه 657 ما میبینیم این مسئله رو آقای رسول جعفریان آورده. اما طبری یک نامه‌ای رو ذکر میکنه که باز من سعی میکنم این سند رو هم ارائه کنم، بسیار نکته جالبی داره. نامه‌ای است که به اهل همیان مینویسه و اونها در یمن بودن، در جنوب حجاز، و میخواد بگه که شما چگونه باید مسلمان بشن. خب میگوید هر که پیامبر اسلام داره مینویسه به حارث بن عبدکلال و برادر اون نعیم بن عبدکلال، هر که بر دین یهود و نصارا بماند وی را از دینش نگردانند و باید جزیه بدهند. چیزی که اشاره کردیم، نجاشی از مسلمان ها نگیره، اما پیامبر اسلام که قدرت گیره از مسیحی ها داره میگیره، از یهودیان داره میگیره، که برای زن و مرد بالغ یک دینار کامل یا معادل آن است و هر که بدهد در پناه خدا و پیامبر است و هر که ندهد دشمن خدا و پیامبر است. پس تکلیف مشخص است. این
0: الله رفیق دزد و شریک غافله است. خودش اونا رو، اون جماعت رو آفریده، بهشون دین فرستاده، پیامبر فرستاده، حالا اینجا همدست یه غافله سالار دیگه شده و داره مشترکاً غارت میکنه اونا رو.
1: بله، اینها حالا جالب اینه که مدعی هستن ما مثلا یهودیت، مسیحیت همه پیرو آیین ابراهیم، اما دقت بفرمایید، یعنی اگر پول ندن کارشون با از نظر اینا کرام الکاتبینه، که باید حالا من کاری ندارم تو با من هم دینی، ریشه و منشأ ما یکیست، از به هر حال یه خدا رو میپرستی، باید پول ما رو بدی. خب حالا ببینید بر دیگران چه میرود، یعنی بر مشرکین یا افراد دیگر شما یه قیاسی بگیرید، کاملا اون میزان و ترازو به شما مشخص میکنه که بر سر مشرکان دیگر چه چیزی میآمد طبق این تعالیم. خب ایشان اشاره میکنه که باید به من پول بدید. دوباره طبری داستانی رو مینویسه که خیلی جالبه، این هم پیامبر اسلام خالد بن ولید رو، من ساعتم رو نگاه میکنم که طولانی نشه، ولی خب مجبورم که این سری مسائل رو عرض کنم، شاید مفید باشه. پیامبر اسلام خالد بن ولید رو که میدونیم در آدمکشی بسیار شخص خاصی بود، به سمت بنی حارثه میفرسته. حالا ایشون میره دستور محمد رو اجرا میکنه، میخواد به محمد نامه بنویسه. از محتویات نامه خالد دقیقاً شما میتوانید محتوایی رو که دین اسلام بر اون مبتنی هست رو در بیاورید. خب ایشان چه میگه؟ خالد به پیامبر خدا صلی الله نوشت: اما بعد، ای پیامبر خدا که خدایت درود فرستد، مرا سوی بنی حارثه به که فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ نکنم و به اسلام دعوتشان کنم. مسلمان رو تا اینجا رو میگن همیشه، و اگر مسلمان شدن بپذیرم و آداب مسلمانی و کتاب خدا و سنت پیامبر را تعلیمشان دهم، و اگر اسلام نیاوردن با آنها جنگ کنم و من سوی آنها شدم و چنان که پیامبر خدا فرمان داده بود 3 روز به اسلامشان خواندم. این کلمه 3 روز مد نظرتون باشه. یزید ابن معاویه زمانی که به مدینه آمد، در زمان اغتشاش افرادی که در واقع حره بعد از قتل حسین به مدینه لشکر کشید، 3 روز به اهل مدینه فرصت داد که یا دوباره به بیعت من در میایید یا من خون شما رو هدر میبینم. پس این 3 روز مهلت دادن یزید به اهل مدینه همین سنتی است که محمد ایجاد کرده، یعنی 3 روز دعوت کن، اگر نپذیرفتن بلافاصله دست به همون کاری که اسلام دستور داده بزن. و بعد اشاره میکنه: 3 روز به اسلامشان خواندم و سواران به هر سو فرستادم که ای بنی حارث اسلام بیاورید تا به سلامت مانید، و قوم اسلام آوردند و جنگ نکردند. پس این یک دین اجباری است که ما بعدها هم میبینیم در حمله اعراب در زمان ابوبکر و عمر به ایران، در مورد ایران هم رخ داد، در شهرهای ایران هم رخ داد، که حالا استاد بزرگوارمون در این مسئله به هر حال تبحر خاصی دارن و نکات ارزنده‌ای رو خواهند فرمود. دقیقاً همین مسئله رو حالا در مورد اهل نجران می‌بینیم، به عنوان آخری سند در این بخش من ارائه می‌کنم، باز هم از آقای علی محمد السلابی که از دوران معاصر هم هست، ولی رفتار محمد رو در کتاب الگوی هدایت برای مسلمانان تشریح میکنه که هدایت بشن با این الگوها. ایشان همین مطلب رو آورده: پیامبر اکرم صلی الله به سران نجران نامه‌ای با این عنوان نوشت: من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا میخوانم، و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید من با شما خواهم جنگید. پیامبر اکرم صلی الله با آنان بر اساس دادن سالیانه 2000 قبار لباس صلح نمود. حالا شما دقت بفرمایید، ما در فتح خیبر اشاره کردیم مثلا پیامبر آمده بود با اهل همون ایله به 300 دینار جزیه توافق. خب یعنی هر مرد و زن بالغ 1 دینار. پس در قبیله ایله 300 مرد و زن بالغ وجود داشت، یعنی اگر زن و شوهر در نظر بگیرید میشود 150 زوج که حالا با فرزندانشون که حالا ممکنه بعضی پسر بزرگ داشته باشن، دختر بزرگ داشته باشن، شما میبینید نزدیک به یک خانوار 60-70 نفری بودن، چه 60-70 خانوار بودن. آیا اینا تهدیدی برای مدینه بودن؟ نه، آیا اینها در موقعیت جنگی با مدینه بودن؟ خیر، فاصله زمانی و مکانی اونها بسیار دور بود در حالا مناطق مختلف. اینا چه تهدیدی برای مدینه بودن که پیامبر اسلام برای اونها جزیه بست؟ پس میبینیم اصلا بحث بر سر این نیست که طرفین یا افراد دیگر تهدید برای اسلام باشه. نه، برای یه خانواده مسیحی که چون مسلمان نمیشه هم شما جزیه میبندید، حتی اگر تعداد خانوار اونها 40-50 خانوار باشه. من در نوبت بعد در خصوص مسائل آیات براءت سخن خواهم گفت که در واقع یک میخی بود و تابوت هر نوع آزاداندیشی و دگراندیشی و ادیان دیگر در سرزمین حجاز.
0: درود و آفرین آقای سلیمانی امیری. عرض کنم که آقای یغمایی، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگم به برنامه عبور از خط قدیم تاریخ. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. آقای یغمایی، این حوادثی رو که بخشیش رو آقای امیری برشمردند درست زیر گوش دولت ساسانی داشت ادامه پیدا میکرد و رخ میداد. پایتخت غربی ایران در تیزفون با مکه و حجاز و مدینه فاصله چندانی نداشت و دولت قدر قدرت ساسانی در اونور تا مصر سفیر داشت، چشم و گوش داشت، فرستاده داشت، خبرچین داشت، چیزهایی که در اون زمان رایج بود. و نزدیکتر از اونجا هم همین گونه. چگونه این وقایع رو اینا ندیدند و پیدایش چون این خطر بزرگی رو احساس نکردند؟ این اخبار به دربار ساسانی نرسید تا اونها فکری بکنند و بیاندیشند که ممکن است اینها از دروازه‌های تیزفون وارد تیزفون شوند. در دوره سلطان حسین، شاه سلطان حسین در پایان دوره صفوی هم همینطوره بود و وقتی افغان‌ها آمدند شهر و پایتخت رو اصفهان رو محاصره کردند، به شاه سلطان حسین اطلاع دادند که اینها اومدن دم دروازه‌های شهر. گفت هنوز که داخل شهر نشدن. این شباهتی بینشون هست و اگر شاید دولت ساسانی با چشم باز اطراف خودش رو نگاه میکرد و سرمست قدرت و چیزهای دیگر نبود، میتوانست این ظهور رو به عنوان ظهور یک خطر برای امپراتوری خودش دریابد و یا خونساش کنه در جا یا آمادگی برای مقابله با اون باشه. و ما میبینیم که محمد از این خواب خرگوشی رو میخوام نامشو بذارم، چون خیلی از ایرانی هم پرسن آخه چطور شد امپراتوری ساسانی از دست مشتی عرب نو مسلمان شکست خورد. ما در خواب قدرت بودیم، فکر میکردیم که اینقدر قدرتمندیم که هیچ کس نمیتونه به ما صدمه بزنه و باعث شد که محمد از قبایل کوچک شروع کرد، از اطرافیان شروع کرد، از قریش شروع کرد، بعد کم کم قدرتمندتر شد، مثل گلوله برفی که بغلت و به بهمن تبدیل بشه، به بهمنی تبدیل شد که بعداً روم رو تهدید کرد، ایران رو تهدید کرد. و من از شما خواهش میکنم که دست کم در مورد میهن خودمون ایران در اون زمان شرایط و اوضاع رو بیان کنید که بدونیم چه اتفاقی افتاد. بفرمایید.
2: درود به همیانان عزیزم و درود به استادان گرامی جناب مانی و جناب سلیمانی. ببینید این تاریخ ایران رو و تاریخ اسلام رو باید در کنار هم قرار داد در این دوران و به طور تطبیقی بررسی کرد، تاریخ واقعی رو، چون یه تاریخ جعلی هم ما داریم که آخوندها ساختن. حتی تصویرهایی که از ایران دادن در اون روزگار واقعی نیست. من توی همین برنامه در یکی از برنامه ها اشاره کردم که محمد نامه نوشت ولی ماجرایی که اشاره کردن چون نامه محمد رو پاره کرد خسرو پرویز، به اصطلاح او گفت که به اصطلاح شکم او پاره خواهد شد، اصلا تاریخ ها نمیخونه با هم. یعنی قبل از اون محمد فوت کرده بود و اینا رو باید دید. منتها ببینید ایران دوره ساسانی خب آخرین امپراتوری بزرگی بود که شاید بتوان گفت آخرین امپراتوری بزرگ جهان در روزگار خودش بود و اوجش هم در دوره خسرو پرویز بود که مصادف بود با همین حوادثی که در عربستان داشت رخ میداد. و تاریخ رو اگر ما علت و معلولی ببینیم ظاهرش خیلی آشفته است که مثلا چی میشه که یک امپراتوری صفوی رو مثلا از افغانستان به دلیل ظلمی که قزلباش‌ها به مردم هرات و افغان میکردن ساقط میشه و چنان فضاحتی رخ میده که جمعیت ایران نیمیش از بین میره، نه فقط به خاطر حمله محمود اشرف افغان بلکه به خاطر مرگ و میر، تیفوس، گرسنگی و بدبختی، به طوری که جمعیتی که گفته بودند در زمان شاه عباس 35 میلیون نفر بود، یعنی مثل دوره محمد رضا شاه، رسید به 10 میلیون نفر در آغازی که نادر موفق شد ایران رو کنترل بکنه. این چیزایی که تو تاریخ کمتر دیده میشه ولی علت و معلولی است. یعنی اگر درست برخورد کنیم خواهیم دید که اهرم رو خود دربار صفوی به حرکت درآورده بود، با تجاوزات به شدت ضعیف شده بود حکومت و اونا حمله کردن. همین وضع رو ما در دوره خسرو پرویز داریم. خسرو پرویز آخرین پادشاه قدر قدرتی بود که ارتش بسیار نیرومندی داشت، در قسمت اولش در جنگ های 27 ساله روم رو بارها شکست داد و یکی از مثلا سپاهیانش، یکی از شاخهاش ارتش بوداش، میتونست بساط محمد رو جمع کنه اگر از ما خیالات بیایم بیرون. ولی دربار ساسانی مریض بود. این مریضی هم از زمان بزرگترین پادشاه ساسانی یعنی انوشیروان شروع شد و قباد، که با کشتار مزدکیان، کشتار ده هزار نفره و نابودی آیین مزدکی، یک مصلح اجتماعی بود، ایران رو محروم کرد از یک فضای تازه و هوای تازه. در آغاز پذیرفتن مزدک رو ولی بعد با کمک مغان زردشتی، پرتیر و بزرگان مسیحی، گلوزانس، همشون دست به یکی کردن و مزدکیان نابود شدند و ایران محروم شد. یعنی ریشه رو ما باید اونجا ببینیم. رسید به دوره خسرو پرویز، ایران در جنگ های 27 ساله با روم نخست پیروزی های شگفتی به دست آورد ولی سرانجام شکست خورد، تضعیف شد. در همین دوره است که ما جنگ زیغار یا زوغار رو داریم که نخستین پیروزی عرب هست، مسلمانان هست بر به اصطلاح ایرانیان. منتها این جنگ رو باید درستی، یک شاخه کوچکی از ارتش ساسانی اومد اینجا جنگید. این ارتش ترکیبی بود از قبایل عربی که به اصطلاح سربازان مزدور ارتش ساسانی بودن و نیز سپاهیان ایرانی و اینا شکست خوردن. در همین موقع خسرو پرویز ذهنش متوجه به اصطلاح جنگ با روم بود و اکثریت سپاهیانش اونجا می جنگیدن. تحقیقات خیلی خوبی شده تو ایران در مورد جنگ زیغار که سه تا از استادان دانشگاه بررسی کردن، بسیار خواندنی و خیلی منصفانه بررسی کردن. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تضعیف شروع میشه. در همین زمان اگر وقایع سال 78 هجری رو ما نگاه بکنیم میبینیم که محمد اینطوری که نوشتن 185 نامه مینویسه به سران قبایل، پادشاهان و اینجاست که ما میتونیم مراجعه بکنیم به کسانی که حتی مسلمانانی مثل الرصافی که موقع محمد رو بررسی میکنن نگاه جهاندارانه و جهانخواهانه او رو قشنگ بررسی میکنن. قبل از این اشاره شد که در ماجرای جنگ خندق گفت که من روم و پارس رو به شما خواهم داد اگر به من ایمان بیارید و شکمهای زنان زیبای پارسی بستر شما خواهد شد. نگاه اینه. و تو طول جنگاش هم ما میبینیم که چه میکند. یعنی در مدینه ارتشی بسیار خشن و کشتارگر و بیرحم با کشتن مردان، فروختن زنها، تجاوزات، اینا شوخی نیست. و من بارها تاکید کردم ما اسنادمون اسنادی است که خود علمای اسلام نوشتن و بزرگان اسلام و نیز اسناد خارجی. وضع ایران اینطوری بود بلافاصله بعد از خسرو پرویز که حالا ماجرای نامش رو رنگ‌آمیزی کردن آخوندها که نمیدونم پیک آمد و بدون احترام وارد شد، که اگر ما دربار خسرو پرویز رو نگاه بکنیم همونجا دستور میداد شقش بخورن کسی که به شاه بی‌اعتنایی بکنه. دارن دروغ میگن آخوندها. و این نامه فرضاً در طول تاریخ هم واقعی باشه رسیده به دست شاه و گفتن پاره کرد شاه، ممکنه پاره نکرده باشه، گفتن پاره کرد چون بعدن محمد گفته شکمش رو پسرش پاره میکنه. این خیال پردازی های آخونداست. و دوره خسرو پرویز باز هم اوج بود و نمیتونه یه آدمی که کفش به پاش نیست وارد دربار بشه با اون موهای جوریده و بند و پسر توهین کنه به شاه ایران. در هر حال ضعف شروع شده بود، معلول ها داشت خودشون نشون میداد و سر این جنگ ها خسرو پرویز شکست رو انداخت به گردن سرداران خودش و اینجا موجب شد که سرداران بشورند. همین بلایی که سر نادرشاه نیز اومد، سر آقا محمد خان قاجار اومد که میخواست سرکوب کنه، اونا کشتنش قبلا. و اونها با کمک شیرویه پسرش خسرو پرویز رو نخست زندانی کردن، بعد کشتندش، بعد شیرویه کشته شد. و شما اگر ادامه بدید ظرف سالهای پایانی زندگی محمد، 4 سال آخر، 8 پادشاه عوض شد. 2 ماه 3 ماه پوراندخت، آزرمیدخت، پوراندخت رو نیز کشتن، بهرام چوبینی و ایران به قول نویسندگان رومی و کسانی که اون موقع ایران رو تحت نظر داشتن، یک قول عظیم الجثه بود با پاهایی از گل، نه پاهای پولادین مثل دوران انوشیروان و قباد و نمیدونم اردشیر بابکان و شاپور ساسانی که امپراتور روم رو مجبور میکرد که خم بشه تا پا بر پشت او بگذاره بره بالا، و شاپور زولکتاف که اون راهزنان رو سرکوب کرد و تناب در شانه‌اش تموم شده بود اون داره. یعنی تضعیف تضعیف تضعیف و ما با یک مملکتی از هم پاشیده که انواع توطئه‌ها در دربار هست، سرداران به خون هم دیگه، شاهکشی ادامه داره، 3-4 شاه کشته میشه، پدر به دست پسر، بعد اون یکی به دست بعدی، حتی زنهایی که پادشاه شدن میکشن. و اینجاست که زمین‌ها آماده میشه و ما با یک ایران آشفته در دوره یزدگرد آخر سر و کار داریم. و اینجاست که این واقعی زیغار در نگین انگشتر فاتحان می نشیند و می فهمند که ایران ضعیف. بعد اگر شما مراجعه بکنید ایران نخست، ایران لبه های ایران خارجی مورد حمله قرار گرفت. یعنی همون سیاستی که محمد دنبال می کرد که آقای سلیمانی خوب توضیح داد که جهانداری و جهانجوی او واقعا بی نظیره. و اگه توجه بکنید ما در جهان کنونی میراث اون رو الان داریم دیگه، همین میراث جهانداری رو. در جهان هیچ آیینی نیست، نه یهودیت، مسیحیت، که خودش بیاد به میدون و بخواد خودش رو بپراکند. ولی اسلام دست بردار نیست، در سراسر جهان رسما داره میگه، به خصوص این آخوندهای ایرانی، خمینی و خامنه‌ای، که باید جهان رو گرفت. و این وضعیت و ضعف هایی که اینا فهمیدن، نخست حمله کردن به یمن، دیدن میتوان و باید زنها و دخترهای مردم رو گرفتن. یمن جزئی از خاک ایران بود، یعنی ایران خارجی دقیقا. این پیروزی ها تعدادشون رو افزود. خالد ابن ولید هم که یک سردار بسیار شجاع و یک جلاد بیرحم و جنگاور بود، در این جنگ ها شرکت داشت. زمان ابوبکر این جنگ ها ادامه داشت. در حقیقت ایران مورد حمله قرار گرفته بود به خاطر حل تضادهایی که در داخل عربستان بود، شورش مردم، مشرک شدن، کافر شدن، برآمدن چند پیامبر. و اینها نیروها رو بسیج میکردن، دیدن هر بار که موفق میشن یه شهری رو بگیرن، گاو گوسفند مردم بگیرن، زنهای مردم بگیرن، بر تعداد افسوده شد. و این ماجرا رسید به دوران عمر، اونجا بود که متشکل شدن و ایران مورد حمله قرار گرفت و این قولی که پاهاش گلین بود و بی‌دفاع بود و شما فقط مجسم بکنید وضعیت به هم ریخته پایان دوره ساسانی رو که هیچ چیز سر جاش نبود و طبیعی بود که یک ارتش کوچیک حتی بتونه حمله بکنه. البته سرداران جنگیدن ولی چون تشکل نبود، چون اتحاد نبود، سرداری که داره می‌جنگه در مقابل مهاجمان وقتی میشنوه که دو پایتخت شاه رو کشتن، ملکه رو کشتن، طبعاً رویش رو از دست میده. شما این همین وضعیت رو میتونید در پایان دوره محمدرضاشاه ببینید که موقع خارج شد از ایران با تمام تلاش‌های آقای شاپور بختیار روحیات از بین رفته بود، زیرا محور و لنگری که حول اون ارتش شکل گرفته بود دیگه وجود نداشت و اینجا بود که دیدیم ملا اومد و ظرف مدت کوتاهی عبای سیاه خودش رو بر سراسر ایران گستران. این وضعیت ایران بود، یعنی به تبع بیماری داخلی درست این کرونا. شما نگاه بکنید کرونا الان هزاران هزار نفر گرفتن، مثلا در سراسر جهان 20 میلیون مبتلا شدن، کسانی مردند که شرایط داخلیشون آماده بود. وضعیت ایران اینطوری بود، اگر ایران از درون نپوسیده بود، اگر جنبش مزدک سرکوب نشده بود، اگر پوست مانی رو پر از کاه نکرده بودند و اجازه داده بودند که مصلحانی که علیه آیین به اصطلاح ویران شده زرتوش که به بازیچه دست مغان قرار گرفته بود، در دربارها در خدمت قدرت حاکم بود، اگه اینا را بین نبرده بودن طبعا ایران سقوط نمی کرد و اصلا نقشه جهان عوض می شد. ولی مشکل علتها بود که معلول رو آفرید و موفق شدن اینها ایران رو بگیرن. این نکاتی بود در مورد
0: بله. یک دنیا سپاس آقای اعمایی، این سخنان شما یک بار دیگر روشن میکنه که قدرت‌ها و دولت‌ها و حکومت‌های متکی بر فرد، فرد محور، همواره در خطر این گونه سقوط هستند که اون حکومت مرکزی با تضعیف پادشاه یا رهبر یا هر چیز دیگری یا امپراتور و یا از بین رفتنش یا مریض شدنش یا کشته شدنش، سامانه نظام تضعیف میشه، از هم پاشیده میشه و آماده هست برای هجوم دشمنان، چه دشمنان خارجی چه دشمنان از داخل اون حکومت. و شما کاملا به نظر من سخنتون روشنگر هست که تضعیف دولت ساسانی در پایان عمر خودش زمینه رو برای تهاجم عرب‌های مسلمان به ایران و سربرداشتن مسیحیان که در ایران بودند و دشمنان دیگری که در اینجا و آنجای ایران خانه گزیده بودند فراهم بشود. و این درس بزرگی است البته برای آینده، چون ایران امروز هم فرد محور است و امیدواریم این بار هم تاریخ در اینجا تکرار شود و این فرد ملعون خامنه‌ای دچار ضعف بشود و برود و مردم بتوانند قدرت رو بگیرند، نه اینکه کس دیگری مثل فرزند خامنه‌ای یا هر کس دیگری از خودشون سازماندهی کنن بیارن و دوباره ادامه بدن. بگذاریم، بحث ما امروز بر سر این موضوع هست، یعنی ادامه بحث ما بر سر براءت از مشرکین است، یعنی دوری گزیدن، پشت کردن و ترک کردن. و این رو محمد در زمانی بیان میکنه که دیگه حالت تهاجمی نیرومندتری گرفته و دیگه به هیچ کس در واقع رحم نمیکنه. برای اینکه زمینه سخن در این بخش آماده بشه، من آیاتی رو از سوره التوبه که همین مربوط به براءت از مشرکین هست رو میخونم از ترجمه آقای مهدی الهی قمشه‌ای از کتاب قرآن سوره التوبه، از آیه 1-5 رو میخونم و بعد آیه 6 رو میخونم و بعد صحبت رو ادامه میدم. سوره توبه در مدینه طیبه نازل و مشتمل بر

0: و محمد تصمیم گرفتن که با شما مسلمین، کسانی رو که با شما مسلمین عهد بسته بودند ولی عهد شکستند، حالا ممکن 1000 نفر بودند، 2000 نفر بودند، از اینا بیزاری جسته، یعنی الله از بندگان خودش هم بیزاری جسته. پس شما مشرکان تا 4 ماه دیگر مهلت داده می شوید که در زمین گردش و آسایش کنید. شما نگاه کنید، یک الله میاد به بندگان خودش، حتی یهودی ها و مسیحی ها، میگه تا 4 ماه بهتون وقت میدم که روی زمین بچرخید و آسایش کنید و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد و همانا خدا کافران را خوار و ذلیل خواهد کرد. و در بزرگترین روز حج خدا و رسولش، یعنی دوباره 2 نفری، به مردم اعلام می‌دارند، بیانی است که بعد از این از عهد مشرکین خدا و رسول بیزارند. پس هرگاه شما مشرکان از شرک توبه کرده، برایتان در دنیا و عقبا بسی بهتر خواهد بود و اگر روی بگردانید بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نیایید و چنانچه ایمان نیاوردند، در واقع نیاوردید، مژده عذاب دردناک به آن کافران برسان. اینجا نقص فنی است دیگه، کارش نمیشه کرد. بعد در آیه 4 میگه پس از آنکه ماه‌های حرام در گذشت، آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید. بارها معترضین مسلمان به منتقدین مسلمان میگن آقا شما یه آیه قتاله در قرآن به ما ارائه بده، فقط یه دونه. اصلا چون چیزی در قرآن نیست، همش رحمانیه، این یکیش. خب آنگاه مشرکان را هر جا یابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتند و زکات دادند، پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. خب و در آیه 13 همین سوره میگه به قتال و کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خار گرداند و شما را بر آنها منصور و غالب نماید و دلهای اهل ایمان را بر کافران شفا بخشد. حالا همین آیات دستورالعمل حکومت خمینی شد در زمان که خود خمینی زنده بود و خودش هستن بیان کرد و حج رو تبدیل کرد به یک مبارزه سیاسی به نام براءت از مشرکین. و من در اینجا میخوام سخن رو بسپارم دست کاردان قضیه، آقای ایمان سلیمانی امیری. و آقای امیری اگر شما از بخش پیشین سخنی باقی دارید اون رو با ما در میان بگذارید و بعد اگر میشه من خواهش میکنم که بریم بر سر این براءت از مشرکین و بگیم که اصلا چرا محمد به اینجا رسید در سال 9 هجرتش که یک همچی براءتی رو پیش بکشه، حتی در برابر ادیان دیگر ابراهیمی، مسیحیان و یهودیان، و نه فقط کسانی که شک داشتن به وحدانیت الله. بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، سوره توبه یا براءت که تقریبا در حج سال 9 آمد، دقیقا مانیفست و تفکر نهایی پیامبر اسلام رو روشن می‌کرد. در میان مفسران خب شکی نیست که دو سوره رو به عنوان سوره انتهایی قرآن می‌دانن. حالا بخشی ها مائده رو آخری می‌دانن که برخی از آیات اون در حجۃ الوداع آمده، برخی دیگر سوره توبه رو به عنوان سوره انتهایی قرآن می‌دانند. یعنی آن چیزی که ناسخ

0: هر آن چیز قبلی است که مغایر با اون باشه. یعنی شما وقتی آیات قتال رو میخونید در این سوره توبه، ناسخ یکایک آیات رحمتی است که از قبل آمده. این رو به صراحت سیوطی در کتاب الاتقان آورده که همین آیه 5 سوره توبه از قول ابن عربی و دیگران ناسخ 124 آیه رحمت برخورد. من باها با این پرسش روبرو میشم که دوستانی از من پرسش میکنن که خب چرا آیات منسوخ از قرآن حذف نشده و مانده؟ به گمان من به دلیل کارایی اون بوده. به این دلیل که شما وقتی میخواید کسی رو دعوت به اسلام بکنی، میایید و از آیات رحمتش برای اون میخونید، یعنی آیاتی که در مکه آمده یا آیاتی که هنوز محمد داره قدرت نشده که اون رو نسخ بکنه. اما زمانی که میخواید اجرا بکنید، از آیات ناسخ، یعنی آیاتی که قتال در اون هست، قطع دست هست، بسیاری از احکام بسیار متحجرانه در اون هست، از اون استفاده میکنه. پس میبینیم که بخشی از عدم حذف به نوعی حالا آیات منسوخ برای اینه که کارایی داشته. امروز هم شما نگاه بکنی نزد بسیاری از کارشناسان اسلامی که در شبکه‌های مختلف می‌نشینند، بدون حتی یک سند و مدرک راجع به اسلام اسلام شناسی می‌کنند، از بخش منسوخ قرآن برای مردم قرائت می‌کنند. چرا؟ چون خب می‌تونه دلیل خوبی باشه برای اینکه اسلام رو رحمانی نشان بدن، لکم دین و کم ولی دین باشه. اما آیه 5 سوره توبه رو نمی‌خوانم که می‌گوید اگر نماز به پا نداری، شهادتین نگویی، زکات نگویی، من با تو جنگ خواهم. در بعد از فوت پیامبر اسلام، ابوبکر به استناد همین آیه که زکات ندهید مسلمان نیستید، با اهل رده جنگید، افراد زیادی رو کشت، چون گفت این حقیست بر مال که مردم باید بدهند. روایات متعددی در کتاب‌های صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر اسلام به صراحت میگوید اگر شهادتین نگویید، جان و مال شما برای من حلاله، خون شما هدر هست. اینها رو کارشناسان لندن نشین و جای دیگه نمیان برای مردم بگم. من بارها دیدم افرادی میان 6 ساعت در مورد حجاب صحبت میکنن بدون اینکه یک آیه بگن، بدون اینکه سنت محمد اصلا بشناسن. کار بزرگ رسانه مانی همینه. یعنی اگر من به عنوان یک شاگرد در محضر شما می نشینم برای یک برنامه، می خواهم این همه اسناد رو مرتب کنم که بیایم برای عزیزان بخوانم، به این دلیلی که بگویم چیزهایی وجود دارد که به شما نمی گویم. اسلام رحمانی رو برای جذب شما، برای جلب شما می خوانم، اما در مقام اجرا آن اسلامی که ناسخ همانها هست رو به کار می گیرن و بعد هم دلیل می آورن آیات ناسخ و منسوخ هست، اونا منسوخ شده است. این گونه است که مردم رو فریب میدن.
1: جناب ببخشید، در دوره خمینی در داخل کشور هم دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی خمینی در پاریس چیزای دیگری میگفت، بعض وقتا آیات هم میگفت که برمیگشت به آیات مکی. بعد در ایران بلافاصله تا قدرت گرفت که من تغییر کردم اونا رو بریز دور و شروع کرد به خواندن آیات قتال. و این آقای مصباح یزدی که ازش فتوا میپرسند درباره چگونگی برخورد با زندانیان زن و مرد و اینکه آیا میشود به اونها تجاوز کرد، از کدام سو میشود تجاوز کرد و عواقب چیز گناه دارد ندارد، اون دیگه خالص و خلص روح قرآن رو منعکس میکنه، چون یکی از رهبران بزرگ فکری جامعه شیعه در ایران بود دیگه، که همین هفته پیش هم سر بر زمین گذاشت. و این روحیه جاری در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم، که مردم رو کنیز و هنوز در روحش کنیز و برده میداند ولی در قانون و در سخنرانی چیز دیگری میگوید، این همانا سنت محمدی است. بفرمایید شما، ببخشید.
0: خواهش میکنم. ببینید جامانی، آقای مصباح یزدی که آقای خامنه‌ای گفته بود رو عقبه تئوریک نظامه، حرفی خلاف واقع نمیگه. ببینید زندانیانی که حالا به نوعی حالا مجاهد بودن، چپ بودن، راست بودن، اینها به عنوان اسیر نگهداری میشدن. اینا اسیر یک حکومت هستن و چون کافر هم طبیعتاً هستن، بنابراین ما میتوانیم با اسرا همان گونه رفتار بکنیم که پیامبر میکرد. ما بارها خواندیم، مگر ندیدید در غزوات مختلف این افراد زمانی که زنانی که اسیر میشدن در تحت اختیار دیگران قرار میگرفتن به اونا تجاوز میشد. خب اینها به عنوان کنیز و برده هستن که در خدمت در واقع این زندانبانان یا سران اسلامی اونجا زندگی میکنن. یا همین ایشان اخیراً صحبتی کرده بود مبنی بر این که کسی که حب وطن داشته باشد حیوان است، دقیقاً مبتنی بر نوع سنت محمد است. کسی که به صراحت میگوید پدران، سرزمین و حتی بسیاری چیزهای دیگر در کنار اون اعتقاد باید قربانی بشن. محمد به صراحت گفته بود کسانی که مکه رو دوست دارن و هجرت نمی کنن کافرن. یعنی شما به چه دلیل هجرت نمی کنید به سرزمین مدینه؟ این به صراحت در آیات متعددی در سوره آل عمران، بقره و جای دیگه اومده. دارالهجرت، باید ما باید به هجرت. یعنی سرزمین، حب وطن، پدر، مادر، قوم، عشیره، قبیله، هیچ کدوم اینا محلی از اعراب نداره. بله، یعنی همه اینها رو اگر یک اسلام شناس بخواد تبیین بکنه، بسیار دقیق میتونه تبیین بکنه. من شاید یکی از آرزوهای من این باشد و میبود که در کنار آقای مصباح یزدی مینشستم با او گفتگو میکردم، چون او میفهمید اینها رو، دروغ هم نمیگفت. یک تار موی مصباح یزدی میارزد به هزار نفر مثل سروش، کدیور و این عجامر و اوباشی که به عنوان نظریه پردازان اسلامی هستن، جرأت اظهار نظر هم ندادن. حرفای دروغ بدون سند تعبیر مردم میدن، اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنن. من از انسان صادق خوشم میاد، حتی اگر دشمن منم باشه، حتی اگر ایده متجرانه‌ای داشته باشه. وارد بازی‌های کلامی هم نمیشه. به صراحت آقای مصباح یزدی میگفت ارهاب که در قرآن آمده در آیه 60 سوره انفال همون تروری هستش که ما انجام میدیم. این افرادی که ایشان رو پدر معنوی خشونت در ایران میدانن، نمیدانند او حرفش از قرآن است. تئوری خشونت معنا نداره، او در قرآن رو تعریف میکنه. من با دوستی صحبت میکردم، گفتم اگر من به شما بگویم پنج وعده نماز میخوانی، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم اگر در ماه 30 روز روزه میگیری، آیا تو مسلمان افراطی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چون اینا متن سنت محمد. درسته؟ گفت بله. گفتم پس چرا وقتی من میگم شما آدم کش هستید، میگی شما بحث افراطی میکنی؟ مگه اون سنت نیست؟ شما آقای سروش، آقای کدیور، دیگرانی که اونجا نشستید، کسی که پنج وعده نماز میخونه 17 رکعت، اون مسلمان افراطی میدونی؟ نمیدونی. میگید این سنت محمده. اما چطور قتل و کشتار و اینها رو که در سنت محمده اگه کسی انجام بشه شما میگی اون افراطیه؟ نه، افراطی نیست، اون مسلمان واقعی. بس دور. حالا من بحثو جمع میکنم. ببینید در مورد آیات سوره براءت یک مقدمه نیاز هست که من عرض کنم. ما بیشترها عرض کردیم پیامبر اسلام در بزنگاه‌های مختلف به نقض عهد و پیمان‌ها هم مبادرت کرده بود. از جمله بعد از صلح حدیبیه با آوردن آیاتی در سوره ممتحنه گفت نه، ما زنان رو پس نمی‌گیریم. یعنی الله آمد حکمی رو داد که اون پیمانی رو که من با سهیل ابن عمر و دیگران بستم نقض. در دستور المدینه آمده بود که هیچ کس حق نداره یک قریشی رو پناه بده. اما زمانی که دختر او زینب ابوالعاص بن ربیع شوهر خودش رو پناه داد، ناگهان محمد در مسجد گفت که ضعیفترین و کوچکترین مسلمان هم میتواند کسی رو پناه. همین انسانی که اشاره کرده بود در آیه 4 و آیه 6 سوره نور که شما باید 4 شاهد بیارید و حد قصف بر شما جاری میشه، عبدالله ابن عبی که در مورد داستان اف به عایشه تهمت زده بود و حد قصف نزد. همین الان من عرض کردم زکات رو مقرر کرد، اما اهل طائف چون داره قدرتی بودن، محمد به خاطر خوش آمد اونها از اونها دست گرفت. می آمد به نوعی برای خوش آمد دیگران غنایم رو به برخی یا بیشتر میداد، به برخی یا کمتر. یعنی در واقع میخوام عرضم رو این گونه ادامه بدم که پیامبر اسلام بنابر مقتضیاتی که رخ میداد نقض عهد و پیمان هم به وفور انجام. آیات سوره براءت دقیقا در همین راستا، یعنی زمانی که ایشان آمده با افرادی حتی پیمان بسته بود، با افراد دیگر که پیمان نبسته بود، اما صلاح رو در این دید که با دخالت الله و وحی دیگر بحث تأمین و امنیت اونها رو برداره. شما فرمودید که در این سوره بسم الله نیامده. من عرض خواهم کرد چرا نیامده. از علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان، او که تفسیر روایی هم هست، مورد تایید شیعیان هم هست، اینو حتما بخونید. خب ایشان در جلد چهارم صفحه 529 از قول تبرسی می آورد، از علی علیه السلام روایت کرده است که از این رو بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره براءت نازل نشده است که بسم الله برای امنیت و رحمت است و سوره براءت برای برداشتن امنیت با شمشیر نازل شده. یعنی شما به سادگی می توانید آخرین تفکر پیامبر اسلام رو ببینید که حتی در آمدن سوره قرآن دیگه بحث رحمت و رحمانیت هم کناره. الان بحث شمشیره، یا میپذیرید یا گردنتون رو خواهند زد، یا باید به نوعی جزیه بدید اگر مسیحی هستید و یهودی. خب این رو آیه سید هاشم بهرانی در صفحه 529 آورده. در مورد آیات براءت میدونید که در زمان حج ابوبکر به عنوان امیر حجاج حرکت میکنه و پیامبر اسلام آیات ابتدایی سوره توبه رو به همراه علی میفرسته که اونها رو بخونه. دلیلش این است که در فرهنگ عرب اگر نقض پیمانی قرار بود صورت بگیره، یا باید توسط خود اون شخص انجام میشد که پیمان رو بسته بود، یا توسط کسی که نزدیکترین آدم از نظر عشیره‌ای و قبیله‌ای به اوست، یعنی او بره و این پیمان رو برهم بزنه. بنابراین علی رو میفرسته و در کنار ابوبکر به سمت مکه میرن. اما دلیلش چیست؟ من از چند سند تاریخی استفاده میکنم برای تبیین. اولین سندی که من ارائه خواهم کرد از واقعی است در کتاب مغازی جلد سوم. ایشان در صفحه 826 آورده. اول این نکته هم عرض کنم، در ایران کتاب مغازی آقای دامغانی ترجمه کرده، در یک جلد هر سه جلد اون ثبته که من از همون جلدش استفاده کردم. میگوید پیش از آن که سوره براءت نازل شود، پیامبر صلی الله با گروهی از مشرکان پیمانی بسته بود. بعد علی رو میفرست. علی علیه السلام فرمود نه، ولی مرا فرستاده است تا سوره براءت را برای مردم بخوانم و لغو پیمانها را اعلام کنم. یعنی پس لغو پیمان یک طرفه بوده، مورد موافقت طرفین نبود. 820 صفحه 825 مطلب آورده. بعد اشاره میکنه که علی آمد و سوره براءت رو خوان و این گونه مینویسه: سوره براءت را برای مردم خوان و پیمانها را لغو شده اعلام فرمود و گفت پیامبر صلی الله مقرر فرموده است که پس از امسال هیچ مشرکی حق گزاردن حج ندارد و نباید هیچ کس برهنه طواف کنه. ابن هشام هم همین مطلب رو آورده که من میخوانم چون مهمه. خب ایشان میگوید آیه‌ای از قرآن کریم نازل شد و میان رسول و پیمان میان رسول خدا و مشرکان را که بر اساس آن عمل میکردن نقض کرد. پس میبینیم نقض پیمانهای متعدد از سوی خود پیامبر اسلام. پیمان بر این موضوع بسته شده بود که نباید کسی را که برای حج می آید از آن باز داشت و نباید کسی در ماه حرام از جان خود بترسد. در صفحه 461 جلد سوم. پس از اعلام براءت در آن سال هیچ مشرکی دیگر نتوانست به حج بیاید و هیچ کدام از مردم عرب اجازه نیافتند که با بدنی عریان خانه خدا را طواف کنند. حالا دلیل این عریان بودن رو من اگر فرصت شد بعدا عرض خواهم کرد، اما دلیل خاصی نداشت، فقط اون نوعی بود که اینا معتقد بودن لباسی که ما با اون احرام میگذاریم بعد از حالت خروج از احرام باید این رو صدقه بدیم و برخی از مردم چون دیگه میگفت آقا ما لباسی نیاوردیم، سعی میکردن اول طواف رو به شکل برهنه انجام بدن بعد اون لباس خودشون رو بپوشن که دیگه برای بقیه مدت برهنه نباشن. این به خاطر اون شرایط بد اقتصادی بود که اون زمان بسیاری از این اعراب داشتن. اما آقای جعفریان هم این نکته رو اشاره میکنه که بخوانم بد نیست. در آیات سوره براءت آمده بود که مشرکین 4 ماه فرصت دارن تا درباره جنگ با مسلمانان یا پذیرش اسلام تصمیم بگیرن. پس از آن شرک میباید از بین رفته و به طور کامل نابود شود. این 4 ماه هم خب میدونید بعضی از افراد بودن مثل صفوان بن امیه و دیگران از محمد کسی مهلت هایی گرفته بودن که بذار ما بررسی کنیم ببینیم آیا مثلا میخواد مسلمان بشی یا نشی. اما محمد اینو تعمیم داد به بقیه مشرکان و یک دستور عامی رو آورد که کسی حق نداره این در واقع طواف یا حق آزادی دین رو داشته باشه. در صفحه 659 تاریخ تحلیلی صدر اسلام. اما یک نکته جالبتر، آقای سلابی در کتاب الگوی هدایت، خب حالا میخواد این نقض پیمان رو یه جور توجیه بکنه، حداقل از نظر اخلاقی ممکنه یه اندک مسلمانانی شبهه براشون ایجاد بشه که پیامبر ما چگونه نقض عهد کرد. غالبا اصلا در این زمینه فکر نمیکنن، میپذیرن در جنبه تعبدی اون. حالا ایشون اومده اینو توجیه بکنه، میخونم جالبه. پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده نمی شد. یعنی آقا داره میگه که نقض پیمان مرسوم بوده در حالی که ما اصلا میبینیم چنین چیزی نبود. حتی نگه داشتن حرمت ماه حرام نزد عرب به قدری برجسته بود. در بوده میدونی محمد اینها رو نقض میکرد دائما در سریه ها و غزوات که وقتی اسیری از مسلمان گرفته بودن مثل خبیب و عدی، اینها رو مشرکان مثل صفوان بن امیه و اینها نگه داشته بودن که ماه حرام تمام بشه بعد ما اینها رو بکشیم. یعنی تا این اندازه براشون اهمیت بود. حتی جنگی هم که در زمان قبل از محمد نبوت او رخ داده بود به نام جنگ فجار نامیدن، چون در ماه حرام رخ داد این جنگ فجار. اما تمام اهتمامشون برای این بود که اینها حفظ بشن. اما ایشون خیلی راحت میاد میگه نه خیر، نقض عهد اون رأس مرسوم بوده، عیبی هم نداشت داره محمد این کارو کرد. نه اصلا مرسوم نبود، اینها با آمدن پیامبر اسلام رواج پیدا کرد. شما اوس و خزرج جناب مانی حداقل اینو که دیگه مسلمان ها باید به بنده پاسخ بدن. نبرد بواس جنگی بود دقیقاً همزمان با نبوت محمد که یکی از اسباب انتشار اسلام در میان اهل مدینه همین بود. شما نمونه بیاورید که اوس و خزرج که با هم جنگیدن و اوسیان پیروز شدن خزرجا رو گردن زده بود. نمونه بیاورید که چون پیروز شدن فرزندان و بردگان و افراد گرفته باشن برده کرده باشن یا گردن زده باشن. رفتاری که مثلا با یهود بنی قریظه، رفتاری که با بنی قینقاع، رفتاری که با بنی نذیر و دیگران شد در سرزمین حجاز بی سابقه بود. یعنی در اون حجم اصلا وجود نداشت. بزرگوارانی که میان و صحبت میکنن که در جنگ های پیامبر مثلا 50 نفر مردن، بیان به ما نشان بدن که در جنگ های دیگر چند نفر مرده بودن. در نبرد میان اوس و خزرج چند زن خزرجی برده اوسیان شد؟ خب بیان بگی به ما. در حالی که ما به صراحت میبینیم تمام زن و بچه بنی قریظه اسیر و برده شدن برای فروش. پیامبر اسلام برخی رو به سعد بن عباده داد که به شام ببره، برخی رو به عبدالرحمن بن عوف فروخت، برخی رو به عثمان فروخت. اصلا چنین چیزی ما ندیده بودیم در سرزمین حجاز. اگر هم بود بسیار محدود بود، نزاع‌های بسیار محدودی. اما اینکه بیاید و این رو تئوریک بکنید به عنوان یک اعتقاد در بیاورید که پسر بر علیه پدر شمشیر بکشه، همسر با زن خودش درگیر بشه، طلاق بدهن به خاطر اعتقادات، اصلا چنین چیزی وجود نداشت. بسیار نادر بود این موارد، اما تبدیل شد به یک مسئله اعتقادی. حالا ایشون هم به خاطر اینکه اینو توجیه کنه میگه این چیزی در مرسوم. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرد و پس از نزول سوره براءت علی را فرستاد تا پیام‌های سوره براءت را بیان نماید. در صفحه 820 کتاب خود. خب من یک مسئله رو اگر اجازه بدید بخوانم، چون این هم از آقای سید هاشم بهرانی است، چون حالا دوستان بگن از منابع شیعی کمتر استفاده شد، که البته من آقای غلبی رو خواندم، آقای جعفریان رو خواندم، این رو هم بخوانم در مورد سلسله حالا مراحل قتل ها یا افراد محمد. اول من چون زمانم زیاد طولانی شد، من یه فرصت کوتاهی در بخش سوم از شما میگیرم در مورد مراحل جهاد، یعنی در واقع این تفکر که ابتدا پیامبر آمد چگونه برخورد کرد، بعد از اون چگونه برخورد کرد، و بعد به سوره براءت که حکم قتل عام رو برای مشرکان علی خصوص صادر کرد رو در یک فرصت سومی من از شما میخواهم که به بنده بدهید که بتوانم اونها رو هم برای دوستان تبیین بکنم. اگر عرایزم خیلی طولانی شد شرمنده.
1: زنده باشید و سپاسگزارم. چشم در خدمت شما خواهیم بود. شما بحث رو بردید در یک جای بسیار حساس به نظر من که فقط مربوط به جهان اسلام و قرآن نمیشه، بلکه یک مسئله جهانی است به نام پیمان. پیمان و پیمانداری، متعهد ماندن به پیمان، یکی از بزرگترین ارزش‌های بین انسان‌ها بوده در طول تاریخ، از پیشترین زمان‌ها تا به امروز. ما در آیین مهر، در آیین میترا، در آیین زرتشت هم می‌بینیم که تأکید فراوانی بر ارزش پیمان و پاسداشت پیمان داشتند و همین عقدی که بین زن و مرد بسته می شود، عقد به معنای همون پیمان است، در قدیم اینها ثبت احوال و ثبت اسناد و چون این چیزهایی نداشتند، فقط سخن بوده. بفرمایید.
0: جانم من یک توضیح کوتاه قبل از اینکه این مسئله فراموش کنم عرض کنم. ببینید نقض پیمان همونطور که فرمودی در یک آیین چقدر مهمه، در مورد پیامبر اسلام با خدا هم رخ میده. چگونه؟ خب میدانیم سوگند یه چیزی بود که یک مسلمان به خدا سوگند میخورد که چون این کاری رو انجام بده. محمد بعدها آمد و این رو هم نقض کرد، گفت اگر سوگند خوردی و کار بهتری رو دیدید، کفاره اون سوگند رو بدید و کار دیگر رو انجام بدید. من هم اگر ببینم کار دیگری هست که از نظر من بهتره، اون سوگند رو کنار میگذارم و اون کار دیگر رو انجام میدم. یعنی فقط نقض عهد یک مسلمان با دیگران نیست، با خدای خودش هم نقض عهد میکنه به نام سوگند، اون رو میشکنه، فقط کفاره اون رو میده. عرضم تمام. ببخشید.
1: بله، تمامی جنگ ها وقتی به اتمام میرسید و صلح میکردن، پیمان میبستند. حالا اونهایی که دستگاهی داشتن، امپراتوری داشتن، درباری داشتن، باسواد داشتن، خب اینا رو مکتوب میکردن، مهر میزدن زیرش. در غیر این صورت بین قبایل، بین روسایان، بین شهری‌ها یا هر جای دیگری اتفاقی که میافتاد، بعد مصالحه میکردن یا حتی پیش از آن که اتفاق بیفتد قراردادی با هم میگذاشتن، پیمان میبستن که من از گله همسایم گوسفند ندوزم. این یک پیمان بود و براشون ارزش آسمانی داشت، ارزش اخلاقی داشت، ارزش انسانی داشت و پایدار بودن. باور کنید نه که شما الان اینقدر به زیبایی نقض پیمان رو نزد محمد و اطرافیانش گفتید، من خودم هر گاه که قرآن رو ورق میزنم، این دیگه معتبرترین سند مسلمان هاست، نمیتونم در بارش حرف بزنم، این قضیه نقض پیمان همیشه در سوره به سوره شما میتونید پیداش بکنید که به گفته شما محمد با اطرافیانش نقض پیمان میکنه، با خدا نقض پیمان میکنه، با آیات خودش نقض پیمان میکنه، آیات خودش رو نقض میکنه و رد میکنه. من از آقای یغمایی هم خواهش میکنم اگر در این زمینه، در زمینه وفاداری به پیمان در ابعاد بزرگش، نه فقط در ابعاد مکه و مدینه، سخنی دارن با ما در میان بذارن. ضمن این که درباره براءت از مشرکین هم دوست دارم نظر شما رو بشنوم.
2: با درود مجدد، ببینید من واقعا خیلی خوشحالم که جناب سلیمانی روی مصباح یزدی تاکید کرد. من خودم بارها تو برنامه تاکید کردم که باید مژده داد به مسلمین معتقد به ولایت فقیه که خمینی، خامنه‌ای، لاجوردی، موسوی اردبیلی، اینها نمونه های عالی و نسبی پیامبر اسلام هم. شک نکنید نسبه های از این تفاوتش دروغ نمیگه، خاک تو چشم مردم نمیپاشه. صریحا نوشتهش هست، نوشته انتخابات رأی مردم 10 شای نمیارزه. پیامبر و ولی و فقید راست میگه و ما اینو تجربه کردیم، نه تنها در حکومت آخوندها بلکه تجربه کردیم در حکومت نیروهای انقلابی و سیاسی که مذهبی هن. 10 شایی رأی و نظر بقیه براشون ارزش نداره و صریحا گفتن در تشکیلاتی که من بودم، روزی که رأی و رأی کشی باشه رهبری باید بره دنبال کارش بره و به درد نمیخوره. رهبری اینجوری نیست که شما بر اساس صلاحیت. ببینید اینا دروغ نمیگن آخوندها، راست میگن. من فقط عنوان نمونه این رحمت و رهایی که اشاره میشه در دین اسلام هست و اینکه اینا معتقدن، شما نگاه بکنید این زندان شیراز، من سالهای 62 گزارش می نوشتم، به گزارشی دستم رسید، واقعا منو چند روز به هم ریخته بود. یه گزارشی بود، یک نفر هست از این آخوندها که با مهر و محبت میاد سراغ زندانیان، به خصوص دختران جوان زندانی، قبل از اعدام آمادهشون میکنه برای پذیرش مرگ. و یکیشون که بعد نجات پیدا کرده بود گزارشی نوشته، نشون میگفت شما ناراحت نباشید، شما توبه کنید، این گلوله ها نخست که یک پزشک هم باشه میمونه، پزشک به اصطلاح از خودشون، وقتی میخوره به بدن یک شبکه عصبی رو پاره میکنه، شما دچار شوک میشید، نمیفهمید دیگه، بعدم که تیر خلاص میخوره تو سرتون رو میرید اون دنیا رو پروردگار میبخشه. به این نگاه و پیمان که شما اشاره کردید تو تفکر سران مذهبی ذره ای ارزش نداره، برای اینکه اینا تو نقطه قدرتن، در حقیقت پروردگار به فرمان پیامبر هست و امام و رهبر عقیدتی و نه بالعکس، و اینطوری اینا عمل میکنن. ما تجربه شخصیش هم داریم که نقض پیمان هایی که شد، مثلا باز به عنوان مثال فقط دارم میگم، سال 63 ازدواج رخ داد که گفتن این نخستین طلاق ازدواج، سال 68 همه رو مطلقه کردن بدون این که یادشون باشه که چی گفتن. ببینید بعد من برم سر مسئله تولد و تبرک استاد سلیمانی.
1: در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این چیزی که میگی؟
2: نه، در سازمان مجاهدین بنده در سال 63
1: در دو سه جمله توضیح.
2: ببینید در سال 63 ازدواجی که رخ داد بین رهبر و بانویی که الان رهبر به صلاح سازمان هست،
1: خانم مریم
2: مرجوی، بله مرجوی، به ما گفتند، گفتن خود رهبر، من خودم جزء نفرات مسئول بودم که آقا این اولین و آخرین طلاق در این سازمانه برای اینکه زمین آماده بشه، و طلاق خلاصه بد است، خلاصه بدترین چیزها نزد پروردگار طلاق. ببینید فقط 4 سال گذشت موقعی که فروغ جاویدان رخ داد و بلوکه شد ارتش آزادی بخش، برای حفظ تشکیلات باید خانواده متلاشی بشه برای اینکه افراد زوم بشن روی مبارزه با قانون ها. بنابراین شروع کردن که آقا جان صدرا شما زن و شوهره، و ظرف مدت 1.5 سال بالکل همه مطلقه شدن و در این سازمان هیچ کس حق ازدواج نداره که عضو باشه تا پایان عمر، و نقض عهد هستین و نمونه های دیگه هم هست. یعنی منظور من این سازمان کاری بهش ندارم، برای اینکه جنگ من بالاست، تو بنیاد هاست، و اگه اشاره میکنیم به این دلیله. یا مثلا شما توجه داشته باشین مقوله براءت رو که ما داریم صحبت میکنیم، مقوله براءت یعنی به نقطه ای رسیده، اگر ما وقایع سال 7-6-7-8 هجری رو کرونولوژیش رو نگاه بکنیم، او به اوج قدرت زمان خودش میرسه و دیگه تحمل نمیکنه. میگه آقا جان، همینطور که آقای سلیمانی گفت، مسئله مشرک و کافر نیست، هرچند که باید ما معنی کنیم مشرک کیست، کافر کیست، منافق کیست، ملحد کیست. هر کس نفسی برمی آورد، چنانکه در زمان خمینی شاهد بودیم، روشنفکر، نویسنده، شاعر، فیلسوف، آقا دو قطره زنجیره‌ای نگاه کنید، همه اینا جزو اصحاب شرک و کفر بودن، میکشه اینا رو، برای اینکه اینجا دیگه تحمل نمیکنه. و شما مقوله براءت رو، من نمونه طلاق رو گفتم، نمونه براءت در همین سازمان آقا برادر میاد علیه خواهرش، خواهر علیه برادرش. بنده 30 سال قبل یه زنی رو طلاق دادم، بعد از 30 سال میارم پشت تلویزیون که علیه من صحبت بکنه. یعنی براءت وجود داره، نه تنها در مصباح یزدی، بلکه هر آن کسی که به اسلام و قرآن معتقده. ببینید نمونها زیاده. در حقیقت آقای سلیمانی گفت، خودتون رو اشاره کردید، خمینی در پاریس و خمینی در تهران براءت، محمد در مکه و محمد در مدینه و موقعی که پیروز میشه. براءت مهمترین نماد عدم تولرانس و تحمل آیین اسلام در مقابل بقیه. نه یهودی، نه مسیحی، نه آقا کافر، نه مشرک. در جهان کنونی ما شما نگاه بکنید تو اروپا مثلا، مثلا مسخره است به یکی بگن آقا این کافره، مشرکه، نمیدونم، خدا رو قبول نداره، فحش میده به پیغمبر، کاری به کارش نداره. ولی در این آیین ما میبینیم که چماق سرکوب، سرکوب جسمی و روحی هست. و اشاره کرد آقای سلیمانی به مصباح، من میخوام واقعا یه اشاره بکنم به یکی از کسانی که بیشترین خاک رو در چشم پاشید بدون توجه به محتوای اسلام، یعنی دکتر علی شریعتی. شما نگاه بکنید محمدی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، به عنوان عنصر تاریخی، فردی موفق که موفق شد بعد از مرگ خودش جهان رو به اون شکلی که خودش دلش میخواست بازماندگانش برش بدن، و الان ما درگیریم. شما نگاه بکنید آقای شریعتی میفرماید، این جمله‌اش، پس از قرن 4 میلادی و از زمانی که امپراتوران روم به مسیحیت گرویدند، وقایع کلیسای مخالفت با حوزه‌های فکری و علمی رو گذاشتن. درست در همین زمان بود، قرن 6 میلادی و مقارن با خاموشی چراغ علم و دانش در روم، بزرگترین حادثه تاریخ به او پیوست. ببینید هیچی این آدم سرش نمیشه، یعنی یه آدم سودازده، شیفته، بی سواد و آمده به خارج و بی سواد برگشته. و الان من واقعا دارم با شخصیت درونی صحبت میکنم، خودش که رفت و زندگیشو کرد و جوان مرد. بعد میگه در شبه جزر عربستان شاهد بعثت بهترین مخلوق خداوند محمد امین صلی الله علیه و آله هستیم که در نخستین گام به فراگیری علم و دانش فراخنده شد. الان ما تجربه کردیم و 43 سال هست از علم حصولی به حضوری رسیدیم. هیچ این آدم، بعد شما اگر ادامه بدید این چیزایی که در مورد محمد نوشته، به راستی حتی فکر کردن در باره پیامبر خیلی سهمگین و سنگینه. عظمتی مثل حضرت علی، عظمتش چجوری درک کرده، مثل یه بقال محله. تنها چیزی که از تمدن تاشون کراواتش بود که آویزون میکرد و واقعا بهترین خدمت رو به این جمهوری اسلامی و به لجن کشانیدن این مردم در سطح روشنفکری مذهبی کرد. که وقتی که میگه علی میگه به شرایط سرمجاد به رسول خدا پناه میبردیم، بعد یک بخشی داره، صلابت در اوج محبوبیت، هیچ شخصیتی در تاریخ وجود ندارد که صلابت در اوج محبوبیت در اوج را با هم جمع کرده باشد. باید به این جناب گفت که بفرمایید آیات براءت و شمشیر خونریز خالد بن ولید و علی بن ابی طالب رو بر گردنها و قبایل ببینید، کشتارها رو تا بفهمید. در یک شخصیت این همه عظمت که آدم در برابرش احساس عجز و هراس می‌کند. با حالت دیگری در شناخت پیامبر، آدم در برابر او احساس یک انس دوستانه خصوصی می‌نماید، با هم جمع نمی‌شود. اینقدر تعریف کرده، نوشته که یک خصوصیت اضافی هم داره و آن این است که دوست داشتن پیامبر بعد خود نیروی شد که حتی بسیاری از اصحاب را به هراس انداخت و فکر کردن که ممکنه روی آیات قرآن. باید اینو بخونیم و منتشر کنیم تا بدانیم که بعدش هم پایانش میگه که در طول 1400 سال هیچ حادثه‌ای، هیچ حفره‌ای و هیچ خندقی بین احساس مسلمانان و حضور و پیامبر فاصله ایجاد نکرده. این چیز خیلی عجیبیست. محبوبیت به صورت شگفت‌انگیز است. و این ببینید یکی از کسیه که صدها هزار کتابش منتشر شده. و اینجاست که من میگم که مصباح یزدی جدا خدمت کرده ملت ایران، برای اینکه دروغ نگفت. لاجوردی اسلام واقعی علوی رو نشون داد. ما دیگه بعد از 43 سال و در خطر قرار گرفتن تمامیت یک ملت میهن، با این چاپلوسی های مزخرف بی سوادانه تاریخی تحمل نخواهیم کرد و باید حقایق رو گذاشت و گفت که براءت یعنی تیغ برکشیده اسلام بر گردن کس که اون رو نمیپذیره. و خمینی خوب فهمید که از همون روز اول هنوز عرقش خوش نشده بود ماجرای مکه و براءت از مشرکین و تیغ کشیدن در برابر جهان رو به سنت محمد در دستور قرار داد. و بعد جانشینش رو شما نگاه کنید، خامنه ای در سال 98 میگه آیین براءت که به من معنی بیزاری از همه بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد های تواقید فتواقید هر زمان و ایستادگی در برابر زورگویی و باجگیری مستکبران دور از آنهاست. یکی از برکات بزرگش فرصتی برای ملت های مظلوم مسلمان است. انگار این آقا و به قول معروف فرد قبلیش سلفش توجه ندارند که تمام بیرحمی ها و ستم ها و زشتی ها و فساد ها از زیر عبای خودشون در میاد و اون وقت میاد مقوله براءت رو. مقوله براءت رو ببینید، مقوله زنده است در طول تاریخ. اگر تاریخ برآمدن صفویان رو ما مطالعه بکنیم با اسنادی روبرو میشیم که مو به تن آدم راست میکنه. تولا و تبرا یک مش قزل باشه تاتار غیر ایرانی جنایتکار که در تبریز جنین زنها رو از شکمشون پاره میکردن، زنهای سنی رو سر نیزه میکردن و دختران جوانشون رو اگر نمیپذیرفتن شیعه بشن خرابات ایجاد کرده بودن به امر سلطان شاه اسماعیل و اونجا به فحشا وادار میکردن و پولش رو میدادن به جیب به خاطر تبرع و در خیابون با شمشیر و تبر و سرنیزه را میرفتن و میگفتن که تولایان و تبرایان معروف هم میگه که آقا جان هر کس که تبرع نکنه خونش حلاله. و تو مسجد تبریز چند هزار نفر رو دستور داد شکم باره کردن و گردن زدن چون که مسلمانایی بودن که حاضر نبودن که تبرع بکنن. بعد ما ادامه پیدا بکنیم در دوره صفویه، بعد میایم بابی‌کوشی رو شما اگر آثار میرزاخان کرمانی رو بخونید ببینید به بهانه تولا و تبرع چه کردن. یه نمونه ای داره میگه که من فرار کرده بودم رفته بودم تو خانه تو مکتوبات میرزاخانه یک نفری که پزشک بود و دیدم در رو میزنند و یک نفری پارچه دستش بود گفت یک چیز گران قیمتی برات آوردم که همه دردها رو دوا میکنه. این حالا تو بالاخونه از میرزاخان کرمانی داره گوش میکنه. گفت چیز؟ گفت پیه قلب بابیان، میگن هر دردی رو دوا میکنه. یارو رو کشته بودن، قلبش رو در آورده بودن، پیه قلبش رو تراشیده بودن آورده بودن برای پزشک معروف. این وضعیت تولا و تبراس در طول تاریخ و ما باید واقعا سرچشمه رو دقیق بررسی بکنیم، بعد بستر تاریخیش رو ببینیم که چه جنایاتی به خصوص بعد از شیعه شدن ایران انجام گرفت تا الان، تا بدانیم که مفهوم تولا و تبرع چیست. و فراموش نکنیم هر آن کسی که به عنوان رهبر مذهبی بر سر کار است از تولا و تبرع گریزی ندارد و حتی اعضای خودش رو موقعی که کوچکترین انتقادی میکنن تمام خانواده پسر پدر برادر خواهر رو میشونن علیهشون که اینا از حیطه من خارج شدن و من این تجربه رو به طور شخصی دارم. من به همین از اکتفا میکنم.
1: خسته نباشید آقای یغمایی عزیز. من با اجازه شما یک آیه دیگری از سوره توبه میخونم بعد میریم خدمت آقای سلیمانی عزیز. شماره 29 این آیه است. این آیه 29 از این سوره است، میگه ای اهل ایمان، یعنی الله داره خطاب به مسلمینش میگه، با هر که از اهل کتاب یهود و نصارا و مسیحی ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند و بدین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. مثلا الله و محمد هر دو با هم شراب رو قدغن کردند، حرام کردن. مسیحیان در سراسر جهان شراب می نوشند، حرام براشون نیست. همه اینها باید قتال شوند یا جزیه بدهند. شما نگاه کنید این آیات رو، ما اگر بیایم الان در سطح جهان ترجمه کنیم به زبانهای گوناگون، بگیم یکی از آیات کتاب آسمانی ما مسلمان ها یعنی قرآن است، ببینید چه قوای اتفاق میفته در جهان، با هم ببینید چه حوادث ممکنه پیش بیاد و چه اظهار نظرهایی. برای افشای این سند ضد بشری آیات فراوانی در خود این سند وجود داره و چون ما نخوندیم نمیشناسیم، فکر میکنیم اسلام چیز بهتری است و چیز خوبی است، خود به خود عیبی ندارد، اگر عیبی هست از مسلمانی ما و حکومت‌های اسلامی و آخوند روحانی است. نه خیر، آخوند و روحانی آنگونه که آقای یغمایی گفتن طابق به نعل با قرآن و اسلام و سنت نبوی حرکت میکنند. حالا جایی هم شاخ و برگی بهش میدن، کم میکنن زیاد میکنن، دروغ هم میگن، اما این کتاب کتاب اونهاست و اونا با 1400 سال با این کتاب مردم ما رو فریب دادند. اما برگردیم به سخنان آقای سلیمانی امیری گرامی و به پایان برنامه هم نزدیک داریم میشیم. بفرمایید دوستان.
0: خواهش میکنم جناب مانی، همین آیه ای رو که شما خواندید رو مقایسه بکنید در همون زمانه خودش. عرض میکنم فرض کنید پیامبر اسلام و نجاشی، یکی مسلمانان رو پناه میده، از اونها مراقبت میکنه، در قبال فرستادن افرادی مثل عمرو بن عاص برای تحویل گرفتن اونها و مراودات تجاری که خب با قریش داشت ممانعت به عمل میاره از استعداد اونها. و حالا نجاشی رو مقایسه کنید با پیامبر اسلام. من از یک مسلمان گرامی سوالی دارم، در همان زمان پیامبر اسلام نجاشی الگوی مناسب تری بود یا محمد؟ کدام یه؟ اگر منطق رو قضاوت بذارید، اگر بر روی نگاه متعقلانه ببینید، طبیعتا نجاشی بنابر اقرار ام المؤمنین ام سلمه که ما در حبشه از آزادی کامل مذهبی برخوردار، هیچ کس هم به ما تعرضی نمیده. حالا بیاید با پیامبر اسلام طبق همین آیهی که شما فرمودید قضاوت بکنیم شخصیت پیامبر اسلام رو با شخصیت نجاشی. اما من برای اینکه دوستان عزیز ما بعضا سوالاتی میپرسن، چون آیات متعددی در قرآن در مورد مسئله جهاد یا همون قتال وجود داره و بعضا از نظر بسیاری از افراد زد و نقیز هم هست، به این دلیل که برخی از بزرگواران دقت در سیر تدوین این مراحل ندارند، مثل حرمت شرب خمر. ابتدا شراب حلال بود، بعد آرام آرام در آیات متعددی در واقع اون حرام شد و از حلال بودن افتاد. در مورد جهاد هم همین داستان رخ می‌دهد. حالا من به چند سند تاریخی اشاره می‌کنم و توجه دوستان رو جلب می‌کنم به این مسئله. زمانی که نمایندگان بنی تمیم به نزد پیامبر اسلام میان، خب خطبای اونها خطبه میخونن. خطیب بنی تمیم خطبه خواند، پیامبر اسلام به ثابت بن قیس بن شماس گفت که شما هم بلند شو و خطبه ای از جانب مسلمانان بخوان. این رو آقای غربی در جلد چهارم صفحه 315 آورده. بخشی از این خطبه که میخواهد تحمیل اعتقاد مسلمانان رو گوشزد بکنه برای دوستان قرائت میگوید: آنگاه رسول خدا به ثابت ابن قیس که صدایش از همه مردم بلندتر بود فرمود: برخیز و جواب خطیبشان را بده. او برخاست. حالا اون بخش رو میخوانم که مهمه و مربوط به بحث ما هست. ما اولین مردمی بودیم که او را اجابت کردیم، یعنی انصار. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم می جنگیم تا بگویم لا اله الا الله. هر کس که به خدا و رسولش ایمان بیاورد جان و مالش را از ما حفظ کرده، و هر کس کافر باشد با او می جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اصلا بحث از این که اونا با ما بجنگن ما بخوام دفاع کنیم نیست، فقط بحث کفر و ایمان. بعد ادامه میده رسول خدا صلی الله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوشحال شد، یعنی حسان ابن ثابت شاعر پیامبر. اما همین رو تقریبا ابن هشام هم آورده که من این رو هم برای عزیزان میخوانم. میگوید ما انصار هستیم یاران خدا و وزیران رسول او، با مردم تا آن هنگام پیکار میکنیم که به او ایمان آورند و هر کس که به خدا و رسولش ایمان آورد مال و خون او را از ما مسون داشتند و هر کس که کفر ورزد برای همیشه با او به نبرد برمیخیزیم و کشتن او بر ما آسان خواهد بود. در جلد سوم صفحه 490. اما مراحل جهاد رو آقای صلابی در کتاب الگوی هدایت آورده که دیگه محل نزاع نباشه برای مسلمانان. حالا چرا اون آیه آورده که اگر آمدن به جنگ تو با اونها به جنگ یا دیگر مسائل؟ ایشان در صفحه 771 به بعد مطالبی رو ذکر میکنه که من اون مواردی که مربوط به بحث امروز هست رو عرض میکنم. میگوید چون خداوند جهاد را برای این امت مشروع گردانید و آن را به عنوان فریضه‌ای مقرر ساخت، یعنی فریضه امر واجب، که تا روز خوب کلمات دوستان دقت بفرمایند و خیلی مهمه این نکاتی که من عرض میکنم از قول آقای صلابی، که تا روز قیامت ادامه داشته باشد و ستم هیچ ستمگر و عدالت هیچ عادلی نمیتواند آن را از میان ببرد و هیچ قومی جهاد را ترک نمی کنند مگر اینکه خداوند آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد. بعد اشاره میکنه به مراحل. این چند مرحله را میتوان اینگونه خلاصه نمود. مرحله اول احتیاط و خودداری و این زمانی بود که مسلمانان در مکه به سر می بردند. مرحله دوم اجازه جنگ و جهاد از طرف خداوند بدون این که بر آنها واجب قرار داده شده باشد، یعنی زمانی که شما میرید برای کارهای کاروانا بعد آیه هم میاره 39:8 و دیگر آیات. مرحله سوم واجب قرار دادن کارزار با کسانی که با مسلمانان میجنگند، آیه 190 بقره رو. مرحله چهارم، خوب دقت بفرمایید، فرض شدن جنگ با بر مسلمانان با عموم کافران. دیگه فرقی نمیکنه کافری که اصلا به جنگ شما بیاد یا نیاد، شما باید خودتون برید برای جنگ. که آیات سوره توبه رو هم میاره که این آخرین آیاته. بعد اشاره میکنه پیامبر اکرم صلی الله میفرماید هرگاه معامله کردی و دم گاو ها را گرفتی و به کشاورزی راضی شدی و جهاد را ترک گفتی، خداوند ذلتی بر شما مسلط می‌گرداند و آن را دور نمی‌نماید تا اینکه به دین خود بازگردید. همچنین پیامبر اکرم صلی الله فرمود هر کس در حالی بمیرد که جهاد نکرد و خود را به آن تحریک ننمود بر بخشی از نفاق مرده است. یعنی دقت بفرمایید این ادبیات جهادی است که در مرحله نهایی با عموم کافران مقرر میشه، چه کافری که به جنگ شما بیاید یا نیاید. در صفحه 780 هم این مطلب رو آورده. اما من برای خاتمه عرایزم باز از یک عالم شیعی مطلبی بیاورم که مهمه. این رو هم آقای علامه سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان جلد 4 در مورد همین در واقع سوره براءت آورده. میگوید سیره رسول خدا صلی الله قبل از نازل شدن سوره براءت چنین بود که با کسی جنگ نمی کرد مگر کسی که با او بجنگد و با کسی نمی جنگید مگر کسی که با او بجنگد و قصد او را داشته باشند. این آیه در این زمینه نازل شده است که حالا آیات نساء و بقره و اینا رو بیاد. اما پس رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد با کسی که از او کناره می گرفت و دور می شد نمی جنگید تا اینکه سوره براءت نازل شد و خدا به وی دستور داد که با مشرکان چه کسانی که از او فاصله گرفته یا فاصله نگرفتن به جنگن، مگر کسانی که رسول خدا که سلام و درود خدا بر او باد در روز فتح مکه تا مدتی با آنان عهد و پیمان بسته بود، از جمله صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمرو، یعنی این افرادی که گفتن دو ما به ما مولد بده سه ما مولد بده که آره تمام هم شده. پس بنابراین ما میبینیم حکم جهاد در سوره براءت دیگه تثبیت میشه و عموم کافران و مشرکان رو در بر میگیره. دیگه بحث از این نیست که اگر به جنگ محمد آمدن ایشان با اون باید بجنگه، نه. این رو من عرض میکنم که دوستان فریب این نواندیشان دینی یا کسانی که در رسانه‌های مختلف می‌نشینند و با استفاده از مغالطات آیات منسوخ شده رو به عنوان یک حقیقت به مردم نشان میدن، عرض میکنم مثل در واقع شراب. باید از این نواندیش دینی سوال کرد، خب در قرآن هم آمده که این شراب چیز خوبی است، آیا ما میتونیم بخوریم؟ نواندیش میگوید نه خیر. چرا؟ چون بعداً منسوخ شده. خب همین رو در مورد جهاد هم به فکر بره. در جهاد هم همین گونه بوده، همان گونه که روزی شراب حلال بود و بعد حرام شد، جهاد هم روزی زمانی بود که با شما بجنگن با اونها بجنگید، اما در انتها یعنی در سال نهم با آمدن سوره براءت که ما شرح مفصلی از روایات ارائه کردیم، اینجا دیگر شامل همه کافران و مشرکان شد و دستوری است که تا ابد هم قرار هست طبق این دستورالعمل مسلمانان زندگی بکنن. عرضم تمام، سپاسگزارم از لطف و عنایت و توجه شما و بینندگان گرامی.
1: سپاسگزار هستم من هم از شما، از بینندگان گرامی. هفته آینده جمعه شما برنامه 51 رو از این گروه خواهید دید و همطوری ادامه میدیم تا جایی که برامون ممکن باشه و در همین هفتهی که در پیش داریم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه برنامه داریم درباره سروش به عنوان یک دامچاله بر سر راه اندیشیدن با حضور آقای جلال اجادی و آقای اغمایی که شما رو به دیدن اون برنامه هم دعوت میکنم. اگر نواندیشان دینی و خود آقای سروش صدای ما رو میشنون، من رسمن دعوتشون میکنم تشریف بیارن و از باورهاشون دفاع کنند. سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده.
3: میاسای زاموختن یک زمان، دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و میاسوی زاموختن یک زمان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولا 2 تا 4، این هفته ما گفتن 1 ساعت برو عقبتر، رفتیم عقبتر، حالا نمیدونیم هفته دیگه ساعت بیان جلوتر یا عقبتر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید، ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن امون نوروز خوب ما کجایی، امون نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چسان آزرده حالیم، چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امون نوروز، نوروزت کجا رفت، صفا و جشن پیروزت کجا رفت، بهارانت چرا بیرنگ رو شد، چرا اوضاع ایران زیر و رو شد، چرا ایران جم گردیده ویران، به ایرانی رسد رنج فراوان. اما نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم.

که همه مردم زهستی، گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا. و یا در خواب دیدم من عمورا که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز، که اندر سال نو می گردد آغاز رژیم عدل و داد با ساز و آواز. ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرفشاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن، وقتش و وقت و بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستانهای مختلفی رو که میخونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابو ریحان بیرونی صحبت کرده، کتابهای اخیراً نوشتن، همه این کارا شده، ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی میکنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر، ثانیه‌ای عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست. قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود، ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست. در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن، امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که ببینین حرف میزنم و راجع به کتابا صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها، فعلا نمیدونم من اینجا کاری که دارم میکنم، خب اومدن. کتاب هایی رو که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم بود کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونش رو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسی است که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه به این که میکشتنش. کتابی هست به نام بیچاره اسفندیار. در شروع این کتاب میگن کتابی که همکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعه اش تفننی کرده باشید.
برای اینکه راه ادعای هر

چگونه قبن و قرامتی را بسته باشم عرض می کنم. اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روای ایران رسیده بود. این عطف میکنه به، میگه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی، با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریبگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی جبرک میخاره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش، به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است. سالسن گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل سواک آریامهدی هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه، علاوه بر عنادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مدداهی هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جای رسیده بود که با دست درازی به اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش میرسد، اخیراً دست به کلاهبرداری عمده ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میاندر جام زر از دست کافر، اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ، نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت و آن مالک عذاب و عمود گران او، سعیدی سیرجانی. به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشد کفش خلخالی کرده و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم، با سپاس از شما که محبت می کنید.
کتاب دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعانه. شیخ صنعان همون کتابی است که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعانه میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتاب های زیادی نوشت، الان این 3-4 کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتاب های آقای سعید سیرجانی را اگه بخواین ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتاب های دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم ایشون پشت این می نویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است. به روایت سعیدی سیرجانی این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه‌ای پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. رو ارکه آدم میاد همه مغزش فریروزا گفتم، یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم آلزایمر بگیره سام تایمر میگیره، بعضی اوقات یه حق قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه. مال ما گذشته. کتاب دیگه هست تحبسات مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه‌ای داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم. این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست. این گرفتاری تا آخرش میمونه تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفت میشه. جاهایی هستن این قرآن رو مجانی براتون میفرسن، دوتا پپسی کلام روش میذارن براتون میفرسن، به شما میگن پول پست بدین، نمیدونم. منتها اون قرآن یه خورده بدتر از این قرآن ترجمه شده. مترجمش هم یه نفره ها، منتها چون سازمانی اومده پول گذاشته و اونا رو
چاپ کرده، اینه که دستور داده که قسمتی از قرآن این برانور بشه، قرآنی که از عرش توی حریر پیچیده شده اومده، هر جوری دلشون بخواد به سبک خودشون برای تبلیغات همه یک کتاب ها رو عوض میکنند. مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید؟ من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مال کشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مال کشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مال کشی شده قرآن الهی قمشهیه، ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاه دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، 3 تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر 3 تاشونو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر 3 تا رو ایشون اومد با انشاء روانتری نوشت. و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از اینها اومد، از کسروی کتاب های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار ترورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و اندیشه های طالبوف، این 3 تا کتاب، هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید، اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده، یه 3 مکتوب هم هست که اصلا نایابه، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100 سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ 3 میشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع الدین شفا
خیلی کتاب داره، ولی این تولد دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید و راجب کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

0: سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با همدیگه پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران، تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه سال هاست ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدم ها رو فقط توی مال ها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابون هاست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یک کسی میگو 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نخاسته باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزاره‌ای که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره‌ای است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریت صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همین جورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست. البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزاره ها، نه در مقیاس صده ها و دهه ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم جشن بزرگی برپا میشد تا 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثلی که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزایی است که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار آوردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 میرسه دیگه جای پارک نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم، دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب من هر سه تاشم در لندن که بودم، پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری اسلامی رسید، برداشتن عوضش کردن هر جوری خودشون دلشون خواست، چاپ کردن فرستادن خارج. در خارج تو کتاب فروشی ها و توی بعضی تلویزیون ها اونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده به فروش میره. از اون کتابی که من در لندن چاپ کرده بودم در همون زمان، چون اولین بار سازمانی که اشرف پهلوی اداره میکرد این کتاب رو چاپ کرد و فکر میکنم اونا هم 6000 تا چاپ کردن، اولین ترجمه از فرانسه به فارسی بود که خیلی زود تموم شد، محمد رضا پهلوی پاسخ به تاریخ. این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم، پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت، پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن، به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی، این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید، این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم، این کتابا رو چاپ پارس بوک در لس آنجلس، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما، خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 دلار میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردند، یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارشو در آوردن. کتاب دیگه‌ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه‌ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من در باره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می آید و عقیده کلی من در باره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبانه روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظم فرح نوشتن، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد، الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار موجوده، البته در امریکا فرانسهش نیست ولی در فرانسه فرانسهش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفتن، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی باید بشه یه افتاده، این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران میخواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذیه اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب رو آماده کرده بودم ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب‌های مذهبی و بعد همه یک کتاب‌های دیگه‌ای که داریم، این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم شیعه‌گری اصلا معنی نداره. شیعه‌گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه‌گری کسروی رو، بخونید یک کتابی داره به نام شیعه‌گری، شیخی‌گری و بهایی‌گری، هم چیزی نمیدونم، سه تا کتابو با هم دیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه‌ای دارم در این ردیف و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه اینه که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم میخواد. آقای سامان اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KBC آشنا شوید.

0: ما ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفتیم و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: کجاست؟ شیرین من به توی آهنگ ایرونی بزنم من برخصم که همه شو خیشن.
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده.
2: انگلیس با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی.
3: او رسکی میکنه حالا کاری میکنم که از پس بیافته تو آب. خیلی ماشینه تو داری؟
4: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
5: ایرج میرزا از پرویز کاردان.
6: آقا برو بشین. آقا آقای وزنه بردار برو بشین. ببرو بشین شما.
7: بشین پیره من بشین. ببرو بشین. ببرو بشین. ببرو بشین. آدم چقدر عمر میکنه؟ هشتم چند سالش نمیبینه؟ بشین آقا
6: بخ بخ بخ بخ مزیم فرمودی منبر فرمودی شما به این محکمه نور و صفا بودی
8: عزیز من تو روی از قرن بودی که من صورت به همکار خود عزیز
7: یا
6: چه خبره
9: بنده عرضی ندارم حکایتی خواستید عرض کردم ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند.
10: آب حیاتم به در سوخته هم به نوادت به در سوخته.
4: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی.
11: بح بح بح بح باید چون شما لازمی هم دونه که اصلا بکن میگم دارم شما در
12: نکنه
11: شاف دیگه شاف
12: شاف سیخ شاف
11: خیف میرزا اینجا واسه این میرزا واسه بیخ تو الماسی میای عقب اینجوری با میسی که چی شد؟
12: و پدرت نه
11: به پدر سوخته دنبال چی میگردی؟
12: دنبال میزا میگردم الان این شما شده
11: به پدر سوخته میزا که منه
12: ما در سوخته تو میگه میزا اینجا باشده
11: تو با میسی عقب گریه چیه؟
12: میزا چیه؟ چقدر لاخر شده مثل یکی چوشه
11: چی؟
12: میزا میزا
11: پدر سوخته اون اصلا
12: مادر سوخته تو میگه میزا اونه پدر از چی میزا
11: خفه پدر سوخته دوی نکن
5: دزد و پنجره از غلامرضا سرکوب
13: اون علاج یعنی بر رفت بازی کرده؟
14: نه
13: وقتی
14: خواست باقای سیستر خود
13: سیستر خود
14: ها
13: خواهر که سوخته
14: شد مایو کرسن خرید از روای من اندازه گرفت
13: برای خواهر پدر سوختش وقتی میخواد کرست و مایو بخره از رومال تا اندازه میگیره
7: دوده دستاتی دوده نکنه آتش گیره
6: آخریشو
7: نوازشی میکنه دیگه با کار تمومه
12: از این لحظه نه تمام را شما دستم بلکه در مقابل شما هستم و تا اونجا که قرد دفترم در علیه ها اون جنایت خانه که به میهان ما حکومت میکنن ما مبارده

0: و واریته آخوندی با شرکت ده ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبه.

لایت فقیه در فقیه آلی بر اجازه از مجده که هم بخونم امدونی تریاد چه بوی میدی بحبه نمیدونی تریاد چه بوی میدی بوی نسیم بهشتی بحبه بحبه نگو بخون با من نگه برده من به تنهای خوندم نمیدونی تریاد چه بوی میدی بحبه.

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پروداکشن با افتخار تقدیم.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر طالبی نژاد هستم. در مورد طرح هرم آزادی میخوایم یه مرور دیگه‌ای بکنیم روش و یه مقدار دیگه صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نریمان، با سپاس مجدد از این فرصتی در اختیار من گذاشتید و همچنین سلام به تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون، خصوصا شیرزنان و رادمردان ایران که به ما افتخار ایرانی بودن رو دادن. ما چندین برنامه قبلا داشتیم و در مورد طرح هرم آزادی به صورت بسیار جزئی و دقیق به انهای مختلف صحبت کردیم، ولی هم الان جا داره که باز هم یک مروری برش بکنیم و یه نکات کلیدیش رو دو مرتبه مرور کنیم با هم دیگه.
3: یه دور اگه ممکنه به طور خلاصه این طرحو بگین که اصلا چی بود داستان، ما شما برای چی، چون شما این ایده رو اومدین مطرح کردین و من دیدم خیلی ایده خوبیه و شاید یکی از معدود راهکارهایی که کار میکنه و میتونه واقعا ما رو نجات بده از این کابوس جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه ممکنه به صورت خلاصه اینو فقط یه مروری بکنیم روش که کل ایده چی بود اصلا.
4: بسیار خب، ببینید این بر اساس مقاله‌ای بود که من توی سال 2022 نوشتم. مقاله حالت بسیار کلی داشت، ولی خب در مورد ایران یک حالت کاملا خاصی پیدا میکنه با یک آمار و ارقام کاملا مشخصی، به این معنا که ما اگر بخوایم یک سیستمی رو، یک رژیمی رو که اکثریت جمعیت اون کشور باش مخالف هستن ولی هیچ راه دموکراتیکی برای تغییر اون رژیم وجود نداشته باشه، و در کنار اون اکثریت اون افراد اون جامعه با اون رژیم مخالف باشن، چه راه حلی وجود داره؟ این طرح هرم آزادی یک پاسخی هستش به اون. ولی قبل از که وارد جزئیات بشیم لازمه ببینیم که چه واقعیاتی وجود داره. همونطور که اشاره کردم اکثریت مردم ایران خواستار گذار از این رژیم حاکم هستن و رژیم هیچ راه دموکراتیکی براشون باقی نذاشته، ولی ما اکثریتی که داریم توی ایران یک اکثریت خاموش هستن، نه اکثریت بی‌تفاوت. و علت خاموش بودن اون هم بهای بالایی هستش که رژیم برای کنشگری به اونها اعمال کرد. هدف ما این هستش که یه شرایطی رو ایجاد کنیم که مردم بتونن با یه بهای بسیار پایینی ابراز عقیده کنن و همچنین ایمن باشن. راهی که ما داریم پیشنهاد میکنیم تحت عنوان هرم آزادی بر این فرض هستش که ما با 1000 نفر از افرادی که به این روند معتقد هستند و میخوان اون رو انجام بدن دسترسی داریم، و کاری که از اینها انتظار میره انجام بدن اینه که در هر مرحله در 1 روز این ایده رو بتونن به 3 نفر دیگه‌ای منتقل کنند. و اگر این روند انجام بشه و 1000 نفر شروع بشه، ایده توسط هر یکی از این 3 نفر از این 1000 نفر به 3 نفر دیگه منتقل بشه، فرمولای ریاضی نشون میده که ما ظرف 10 مرحله یا 10 روز میتونیم کل جمعیت 86.5 میلیونی ایران رو بپوشونیم. در قلب این روند متکی هست به فرد. واقعا هر فرد در رأس این هرم هستش. من قبلا صحبت کردم در مورد 1000 نفر، هم الان میخوام تکیه بکنم در مورد 1 نفر. ببینید اگر 1 نفر، فقط 1 شخص این ایده رو بگیره و منتقل کنه، ظرف 10 روز میتونه این ایده به 90,000 نفر منتقل بشه. ما بعدا صحبت خواهم کرد که اون ایده چی هستش، ولی حالا هر ایده ای اگر 1 نفر شروع کنه به 3 نفر دیگه ظرف هر مرحله یا هر 24 ساعت به 3 نفر دیگه منتقل کنه، ظرف 10 مرحله یا 10 روز 90,000 نفر از مردم رو در بر خواهد گرفت. نکته بسیار جالبی دیگه این هستش که این فرمول ریاضی که این مسئله رو میپوشونه یک فرمول ریاضی کاملا تصاعدیه و واقعا با مرور زمان شدت و شیب این تصاعد افزایش پیدا میکنه. به این معنا که اگر ما این روند رو بگیریم و 9 روز رو در نظر بگیریم، ظرف اون 9 روز فقط 30,000 نفر جذب شدن، ولی فقط بین روز نهم و دهم 60,000 نفر دیگه افزایش پیدا میکنن. بنابراین این بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم این رو وقتی که داریم ارزیابی میکنیم، ببینیم که یک چنین شدت‌های تصاعدی اتفاق میفته، هرچند به همین ترتیب که روزها میگذره. همونطور که توی تصویر شماره 6 دو مرتبه اشاره کردم بهش، یعنی واقعا ما توی حرم آزادی داریم، ولی در رأس اون حرم تک تک ما هستیم و چنین تأثیر بزرگی رو میتونیم داشته باشیم. یه نمودار دیگه ای هستش که تحت عنوان نمودار درختی هستش، دو مرتبه این رو جدا از مسئله ریاضی به صورت گرافیکی نشون میده که این روند افزایش چه هستش که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. دو مرتبه توی تصویر شماره 8 یک نمودار ریاضی هست از اون برای اینکه معادل اون نمودار درختی رو نشون بده. ما دارم به اینها اشاره میکنم چون بعدا ما یه نمودار ریاضی رو داریم نشون میدیم که بتونیم یک درک بهتری داشته باشیم از این نمودار. به عنوان مثال دو مرتبه توی نمودار شماره 6 داره نشون میده در یک بازده، در یک دوره زمانی 4 روزه رو داره نشون میده و نشون میده که اگر این روند ضریب تکثیر 3 انجام بشه و با یک نفر شروع بشه، در روز اول خب فقط یک نفره، روز دوم 3 نفره، روز سوم 9 نفر، روز سوم 21 نفر و همچنین روز چهارم 81 نفر. دو مرتبه یک نکته دیگه ای که باز هم توی فرموله بعدی لازمه بهش اشاره بشه که ما صحبت میکنیم در مورد مجموعه این آدم ها. یعنی در مورد مثلا یک نفر در روز چهارم میشه یک مجموعه ای از 3 به اضافه 9 به اضافه 21 به اضافه 100 به اضافه 81 که میشه 121، یک نفر و حدوداً 50% بیشتر استش از اون تعدادی که ما داشتیم در روز چهارم. اشاره کردم که ما اینها رو به صورت خیلی مفصل‌تر در ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردیم. همچنین یک سایتی وجود داره که در پایان این مصاحبه بهش اشاره خواهیم کرد، پیوندش رو در اختیار شما قرار میدیم که تمام این جزئیات اینها از جمله مقالات اصلی با جزئیات وجود داره. اگر نکته‌ای نیستش من ادامه بدم.
3: من فقط می‌خواستم بگم که بر اساس این صحبتایی که شما تا همینجا کردین، در حقیقت یعنی مثلا اونجایی که روز که در حقیقت یعنی ما وقتی که شما اشاره به روز میکنید در حقیقت داریم میگیم در 10 مرحله، حالا میتونه این در 10 ساعت اتفاق بیفته، میتونه در 10 روز اتفاق بیفته، میتونه در 10 هفته اتفاق بیفته. این فقط بستگی به شخص شمایی که الان داریم برنامه رو میبینی داره و اینی که مثلا روز بیاد مرحله 9 تا 10 یه دفعه 30,000 نفر میشه 90,000 نفر، بستگی به اون مسئولیت پذیری فردی داره که خود شما به عنوان یک کسی که در این هرم هستی و در رأس این هرم هستی در حقیقت، یعنی اینجا معلوم میشه که شما در رأسی، چون شما میتونی یه دفعه 30,000 رو بکنی 90,000 به شرطی که فقط کار خودت رو درست انجام بدی. و چرا باید این کار رو انجام بدی؟ درست ناراضی هستیم از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وضع اقتصاد خرابه، کار نداریم، همه اینا به کنار، ولی داره شرایط رو به طرف بدتر شدن میبره، همونطور که در 44 سال گذشته برده و الان هم دیگه سایه جنگ هم دیگه محسوس‌تر از همیشه شده روی ایران. ممکنه جنگ نشه، ممکنه هم هست بشه، ولی و این شرایط بسیار سخت‌تر از امروز میکنه و فقط مردمن که میتونن جلوی این کابوس رو بگیرن، میتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن و تمام این زور این رسانه‌های بزرگی که ساخته شده، من برآورد کردم حدود 500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان آمریکایی و اروپایی و بقیه‌شون، یعنی همه اینایی که در اروپا و آمریکا و کانادا شعبه دارن، اینا همه‌شون پولاشون شفاف نیستش که کجا داره میرسه و این پولو دارن فقط خرج می‌کنن برای اینکه به شما بگن بشین نگاه کن، هیچ کاری لازم نیست خودت بکنی، فقط منتظر باش. حالا یا اونایی که دنبال براندازی هستن میگن که مثلا فروپاشی میشه، حتی لغت براندازی رو هم نمیخوان استفاده کنن چون باز برمیگرده به اراده شما، و اونایی هم که کلا طرفدار جمهوری اسلامی هستن حواس شما رو خلاصه به یه موضوعات جانبی و حاشیه‌ای پرت میکنن. بنابراین دلیل این همه این چیزی که گفتم معنیش اینه که شما قدرت داری و بعد از قدرت خودت استفاده کنی. ببخشید دکتر، من یه خورده خواستم فقط اینو باز بکنم که چقدر مهمه توی این طرح مسئولیت پذیری و خودباوری، یعنی به خودت باور داشته باشی که بدونی که شما یه قدرتی داری میتونی کار انجام بدی، و این که مسئولیت پذیر باشی در قبال آینده خودت و فرزندانت و تمام دوستانت. این هم یه مسئله دیگه. اشاره کردین به اون وبسایت، وبسایتی که در آخر معرفی میکنیم، تمام هم مقالات هم ما 3 جلسه اسپیس هم توی توییتر داشتیم، اونا هم همه فایلای صوتیش اونجا هست اگه بخواین. خیلی از سوال و جوابا اونجا مطرح شده. مثلا یکی از سوالاتی که شما احتمالاً در جریان هستین دکتر جنید راجع به مسئله امنیت، گفتن که این باگ امنیتی داره. اتفاقا این طرح به لحاظ امنیتی از تمام طرحایی که تا حالا عنوان شده مطمئن‌تره، برای اینکه باز شما مسئولی، شما هستی که میری اون 3 نفر انتخاب

یا کرنش هایی که دولای خارجی در برابر رژیم دارن میکنن، از جمله آزادی اسدی توسط بلژیک. یعنی تمام اینها زمانی این دولت ها تونستن حداقل به صورت ظاهری این کرنش رو متوقف کنن که مردم داخل خیابون بودن. زمانی که رئیس قوه قضاییه اومد گفت میخواد با مردم شروع کنه صحبت کردن که مردم داخل خیابون ها بودن. هم میبینید با خروج مردم از خیابون ها اونها کارهایی رو کردن که دارن انجام میدن. و به طور خیلی خلاصه این هستش که واقعا ما روی هیچ چیزی نمیتونیم حساب کنیم. تمامی دول خارجی منافع ملی خودشون مد نظرشون هستش. بعضی وقتا این منافع بسیار پست و غیر قابل تصور هستش، مثل آزادی جنایتکاری مثل اسدی و الاخر. اما این واقعیتی هستش، چیزهای جدیدی هم نیستش. توی کشتارهای سال 60 هم این اتفاق افتاد. اون زمانی که این کشتارها انجام میشد، بزرگترین شرکت های نفتی بریتانیای بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه، بزرگترین قرارداد نفتی رو داشتن با ایران می‌بستن. و حال جان تمام این کلام ها این هستش که واقعا جز خودباوری و جز اتکا به مردم ایران هیچ راه حلی وجود نداره. ادامه بدم در رابطه با هرم آزادی. هرم آزادی باز هم یه روندی هستش که ما رو برای رسیدن به آزادی، که مبنای اون، قلب اون، خودباوری شخصی هستش، که اون خودباوری شخصی وقتی تکثیر بشه به خرد جمعی تبدیل میشه. و اگر ما این مسئولیت پذیری رو، مسئولیت رو بپذیریم، میشه با هزینه بسیار کم و با اطمینان و امنیت بسیار بالایی اراده ملی رو برای براندازی رژیم، مثل یک، به قول دکتر نوسری، با یک تلنگر ملی عملش کرد. دو مرتبه به طور خیلی خلاصه توی روند هرم آزادی این هستش که اکثریت مردم خواستار تغییر هستن. یه هسته اولیه‌ای وجود داره که قبول میکنه، میفهمه و این رو منتقل میکنه. این افراد این ایده رو به یک تعداد افراد دیگه‌ای منتقل خواهند کرد و هر کدوم از این افراد منتقل شده اون رو باز تکرار خواهند کرد. و تمام اینها دو مرتبه فرمولش به صورت خیلی ساده توی تصویر شماره 13 منعکس شده. یه معادله ریاضی هستش ولی هیچ گونه شعبده بازی در پشتش نیست. این ادبیات، این بیان مسئله تبدیل میشه یه مسئله ریاضی و در نهایت یک معادله کاملا مشخصی رو در اختیار ما قرار میده. وقتی این معادله که در آخر صفحه 13 هستش و ما بهش اشاره میکنیم به عنوان معادله جمعیت انقلابی، در مورد ایران ما یک سوالات خیلی خاصی داریم که اگر ما بخوایم کل جمعیت 86 میلیونی ایران رو بخوام بپوشونیم و یه هسته 1000 نفری داشته باشیم، یه ضریب تکثیر 3 نفری داشته باشیم، بعد از چند مرحله، چند روز میتونیم این جنبش رو، این ایده رو به کل جمعیت منتقل کنیم. یه مدل ریاضی هستش که وقتی حلش کنید یه عددی به دست میاد که عدد 10 هستش، که وقتی ما داریم اشاره میکنیم به عدد 10 توی اینها، اینها عددی نیست که ما از روی هوا گرفته باشیمش، عددی هستش که بر اساس آمار، اطلاعات دقیق، فرضیات معقول یک چنین مسئله ای رو بهش رسیدیم. که باز دو مرتبه جزئیات به دست آوردن اون روز رستاخیز یا روز که روز مرحله دهم هستش به طور خیلی مشخص توی تصویر شماره 15 اومده. با توجه به تمام این حرفا، باز توی تصویر شماره 16 به صورت تصویری نشون میده که ما اگر 1000 نفر رو شروع کنیم که این رو قبول کنند و این ایده رو به 3 نفر منتقل کنند، بعد از 10 مرحله میتونیم به اون جمعیت، کل جمعیت ایران رو پوشش بدیم. و در اون روز رستاخیز این جمعیت میتونن به خیابون ها بیان و میتونن ایمن باشن، به این معنا که انقدر اون جمعیت زیاد هستش که رژیم حتی اگر بخواد باش مقابله کنه اصلا قدرت مقابله رو نداره. دو مرتبه حالا برمیگردم به این مسائل و از یک دید دیگه بهش نگاه میکنم. ما هم الان داریم صحبت میکنیم در مورد 1000 اولیه‌ای و سلول 3 نفره و بعد از 10 مرحله، و داریم میگیم که اینها ما رو میرسونه به یک جمعیتی کل، پوشش جمعیت 86 میلیونی ایران. اما در نظر داشته باشید که ما واقعا یه چنین جمعیتی رو احتیاج نداریم. ما حتی 90% رو هم احتیاج نداریم، 50% رو هم احتیاج نداریم، حتی 10% این جمعیت 86 میلیونی یک چیزی میشه چنان هم حدود 10 میلیون که میتونه اکثریت خیابون‌های اصلی تمام شهرها رو بپوشونه.
در کنار اون ما داریم صحبت میکنیم که هر یه نفر انتظارمون

0: این هستش که به سه نفر دیگه منتقل کنه و این کار سختی نیستش. میتونیم خیلی تصور کنیم که هر فرد میتونه بیش از سه نفر منتقل کنه. مثلا من به شخصه بوده یه هفته پیش این رو به 100 نفر دیگه منتقل کردم. همچنین میتونیم در نظر بگیریم که وقتی ما داریم شروع میکنیم یه چنین کاری رو بیش از 1000 نفر داریم. بنابراین تمامی این آمارها و ضریبای اطمینانی وجود داره، مثل یک برخورد حل یک مسئله مهندسی هستش. ما داریم یک چیزی رو طراحی میکنیم اما ضریب اطمینانی که داریم خیلی خیلی بالاست از اونهاست. مثل که داریم یک تیری رو، یک بیمی رو تعیین میکنیم برای وزن 100 کیلوگرمی، ولی میگیم نه، ما میخوایم 1000 کیلوگرم بهش اضافه کنیم. و بعد یک بیمی رو داریم طراحی میکنیم که حتی ده ها برابر اون وزن رو میتونه تحمل کنه. دو مرتبه یه اشاره کردم به رشد تصاعدی انقلاب. دو مرتبه این به صورت خیلی جزئی تری توی تصویر شماره 18 و 19 بهش اشاره کردم که این بسیار مهمه که در نظر بگیریم این رشد شیبش بسیار تصاعدی هستش. مثلا تفاوت بین روز 9 و 10 یک چیزی هستش، حدوداً با تمام اون چیزایی که روز 9 اتفاق افتاده در روز 10 دو برابر اون بهش افزوده میشه. به طور مشخص دیگه با ضریب رشد 3 و پایه 1000 نفر روز 9 همونطوری که اشاره کردم حدود 30 میلیون آدم رو جذب خواهد کرد، ولی فقط در روز 10 60 میلیون دیگه ای بهش اضافه خواهد شد. این چیزا بسیار مهم است از لحاظ روانشناسی که اگه مردم دارن در خیابون روز اول دارن میرن یا دارن نگاه میکنن به چنین چیزایی، بدونن که این روند روند تکاملی و تصاعدی و که شیب خواهد گرفت با گذشت زمان.
1: من نکته‌ای که میخواستم اضافه کنم به صحبت‌های شما، البته در این بین اینم بگم که دوستانی از داخل ایران، از میان دوستانی که در کشورهای دیگه هستن تماس گرفتن و یه سری ایده دادن و این چیزایی که الان من دارم میگم در حقیقت یه ترکیبی از اون ایده هاست. ببینید، شما میتونید این ایده رو به چندین نفر منتقل بکنید، ولی مهم پیگیری قضیه است. لااقل سه نفرشون رو پیگیری کنین که مطمئن بشین که اینها هم به سه نفر دیگه دارن منتقل میکنن. این خیلی مسئله مهم و کلیدیه و پیدا کردن این آدم هم که بخواییم بهشون منتقل کنین خیلی سخت نیست. تقریبا شما در هر محفلی که میشینین این روزها همه دارن شکایت میکنن از وضع موجود و اینکه دیگه تقریبا به بن‌بستی رسیدیم که هیچ امیدی نیست، معلوم نیست چی میشه و همینجوری داره همه چی بدتر میشه. خب اینا همه همون کسانی هستن که شما میتونین ایده رو باشون مطرح بکنین که اگر ما یه دفعه همه توی یه روز بیایم توی خیابون، عملا دستگاه سرکوب از کار میندازیم و خیابون رو تبدیل میکنیم به یه جای امن و مطمئن باشین که حکومت عقب نشینی میکنه. نیروهای نظامی که ناراضی هستن و منتظر یه فرصتی هستن، در حقیقت شما دارین این فرصت رو بهشون میدین برای اینکه هر کاری که لازم انجام بدن برای اینکه این به اصطلاح حاکمین فاسد رو از قدرت برشون دارن، بهترین فرصت براشون که بتونن این کار رو انجام بدن در اون روز. و یه مسئله دیگه که یکی از دوستان بازینو مطرح کرد، مسئله اینه که ببینید شما میتونید، ما عادت داریم، این تو فرهنگمونه که مهمونی میگیریم، دوره هم جمع میشیم و در همین مهمانی‌های خانوادگی اصلا مشخصا برای این کار میتونین ترتیب بدین و اعضای خانواده رو جمع بکنین، بهشون بگین و این ایده رو اینجوری هم باشون در میون بذارین. یا دوستان، حالا حتما دیگه الان بعضی از دوستی‌ها انقدر نزدیک میشن با هم که مثلا اعضای خانواده میشن، میتونین باهاشون مطرح بکنین. و یه مسئله که شاید بشه خوب تستش کرد اینو، اینی که اینم بازی که پیشنهادی که دوستانی که داخل ایران زندگی میکنه بود و اون اینه که شما وقتی که از خونه میایین بیرون به هر کسی که میرسی لبخند بزن. و اگر یه روزی رسید که دیدی کسان دیگه دارن به شما لبخند میزنن، بدون که این ایده پخش شده. اینم شاید یه متد خوبی باشه برای ارزیابی اینکه این ایده چطور کار کرده تا الان. و دقیقاً لبخند زدن مقابل کاری که این حکومت داره انجام میده. تمام این ترویج عزاداری و عزادار کردن مردم و فرهنگ گریه، فرهنگ که نیست، ضد فرهنگ گریه و عزاداری، دقیقاً شما در مقابل اون ایستادین با شادی. فقط یک لبخند ساده به یه هموطن دیگه میزنی، هیچ چیزی هم از دست نمیدی، هیچ جرمی هم مرتکب نشدی، فقط لبخند زدی و وقتی که این لبخند بهت برگشت میفهمی که پس این ایده پخش شده به اندازه کافی. راجع به روز رستاخیز یا روز موعود هم این روزها میرسه همیشه. ببینید، همین هفته گذشته 10 روز پیش بود که 3 جوان دیگر رو بی خودی اعدام کردن، بی گناه، و همه مردم عصبانی و ناراحت بودن. من دقیقا همون چیزی رو دیدم که بعد از اعدام نوید افکاری توی فضای چه مجازی چه عمومی میتونستی ببینی عصبانیت و ناراحتی مردم رو. چند روز دیگه قراره بنزین رو گرون بکنن. اینا همه اون همه این هر کدوم از اینا میتونه یه روز موعود بشه، به شرط اینکه شما شبکه خودتو ساخته باشی، کار خودتو درست انجام داده باشی. گوش میکنیم به صحبت شما دکتر جان.
0: سپاس از توضیحاتتون. بله همونطور که اشاره کردید، میگم در مورد اینکه چه روزی روز موعود باشه و الاخر اینها رو افراد متخصص با توجه به شرایط اجتماعی بعداً تعیین خواهد شد. ولی چیزی که هم الان میبایستی روش تکیه داشت این استش که به شما شبکه رو ساخت و درک خوبی داشت ازش که چطوری میشه ساختش و چه اتفاقایی خواهد افتاد اگر متغیرهای اینها رو عوض کنیم. به عنوان مثال باز من میخوام اشاره بکنم به تصویر شماره 21 که در اون تصویر یک منحنی ریاضی وجود داره که اینها رو داره نشون میده رشد جمعیت رو با ضریب رشدهای 2 و 3 و 4. ما اشاره کردیم که ضریب رشد مورد نظر ما 3 هستش و علتش رو توی اینجا به خوبی میتونید ببینید. مثلا توی اون منحنی که با رنگ آبی هستش و مربوط به ضریب رشد 2 هستش، نشون میده اگر ما تمام این کارها رو انجام بدیم، یعنی با 1000 نفر شروع بکنیم، 10 مرحله پیش بریم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره اینه که به جای 3 نفر به 2 نفر دیگه بگیم، بعد از این 10 مرحله یک عدد بسیار ناچیزی حدوداً به 2 میلیون میرسیم. یه دقیقاً ببینید حالا بدتر از اون همون وضعیتی که هم الان هستش. وقتی یه فراخوانی انجام میشه فقط اون افراد دلاور و رشید وارد خیابون ها میشند و نتیجهش هم دیدیم که تا به حال چه. میگم حتی اگر اونها به یه نفر دیگه بگن که اصلا ما توی منحنه نوردیمش، توی اینجا منحنه آبی رنگ 2 نفر رو داره نشون میده، واقعاً همون چیزایی هستش که داره دیده میشه. ولی اگر از اون 2 نفر برسه به 3 نفر، اون حالت معجزه آسای اتفاق خواهد افتاد که یه مرتبه کل جمعیت رو میپوشونه. توی تصویر شماره 22 به یک مسئله متغیر دیگه‌ای دارم اشاره میکنم، اون که اگر ما اون جمعیت پایه رو از 1000 نفر برسونیم به 10000 نفر، میبینیم که بعد از 10 مرحله ما میرسیم به، اگر ضریب پایمون 2 باشه باز میرسیم به حدود 20 میلیون. 2 مرتبه توی اینجا که باز هم منحنی ریاضیش توی تصویر شماره 23 نشون داده شده این هستش که نقش ضریب رشد 3 رو نشون میده که بسیار بسیار مهمتر از اون جمعیت پایه هستش. 2 مرتبه میخوام برمیگردیم اون مسئله اساسی که باز به صورت خیلی دقیق تری توی تصویر شماره 24 نشون داده شده، این که فرد، این که مسئولیت پذیری اون فرد، پیگیری تک تک ما چه نقش اساسی میتونه در مورد یک چنین مسئله‌ای داشته باشه. با اینکه یک کار سخت و شاقی نیستش ولی اثر بسیار مهم و تاثیرپذیری داره اگر درست انجام بشه و اگر درست انجام نشه اثر موفقی نخواهد داشت.
1: یعنی در حقیقت این معجزه خودباوریه که در یک فرمول ریاضی قشنگ داره خودش رو نشون میده که چطور شما میتونید فقط با یک کار ساده، با یک کار ساده، فقط انتقال یک ایده به یک به 3 نفر دیگه و مطمئن شدن از اینکه اونها هم هر کدوم به 3 نفر دیگه منتقل میکنن، دیگه کاری از این ساده تر نیست. نه لازم شعار نویسی بکنی، نه لازم اعتصاب بکنی، همه اون کارا هم اگه کسانی دارن انجام میدن انجام بدن، ما مخالف اونا نیست، ولی برای اون کسانی که این هزینه ها رو نمیخوان بدن و خب حالا به هر حال حق هم دارن، میخوان زندگی بکنن، ولی به هر حال دارن زیر جمهوری اسلامی زندگی میکنن و آینده شون در خطره. این یه کار خیلی ساده است که میتونن انجام بدن برای این شبکه سازی، و این شبکه هم در دوران گذار به درد میخوره، یعنی همین شبکه باعث میشه که جلوی هرج و مرج گرفته بشه و ما دوران گذار آرومی داشته باشیم، وقتی که یه ملتی بتونن یه همچین حکومت ظالم و ستمگر پیچیده‌ای رو بکشن پایین، دیگه هیچ کس از پسشون بر نمیاد، هیچ قدرتی از پسشون بر نمیاد. بنابراین هم به درد دوران گذار میخوره، هم به درد دوران بعد از گذار میخوره. بنابراین این شبکه به درد جامعه میخوره و فقط هم برمیگره به مسئولیت پذیری فردی و خودباوری، همین و همین دوتا و اراده ملی که خب عکس تقریبا ما میتونیم سر این با هم هم عقیده باشیم که اراده ملی الان اینه که این حکومت رو نمیخوان، همه از این حکومت ناراضی هستند، میخوان از این حکومت عبور بکنند. و در مورد اینکه شما اشاره کردیم به متخصصین، خوشبختانه الان ما در دوره زندگی میکنیم که در دوره هستیم که ما متخصصین نظامی زیادی داریم که راهنمایی درستی هم میکنن به مردم، شناخته شده هم هستن، مردم هم شناختنشون پیداشون میکنن و اونها میتونن بیان، کسانی هستن که صاحب نظرن برای اینکه ایده پردازی کنن که در اون روز رستاخیز چه کارهایی میشه انجام داد و چه کارهایی بعد انجام بشه. خوشبختانه اکثرا از پرسنل سابق نیروی انتظامی هستن و احتمالاً تیم‌هایی در داخل هم ممکنه داشته باشن که اینا همه کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم به سرعت به نتیجه برسیم، به سرعت به اون نتیجه دلخواهمون که گذر از جمهوری اسلامی است، در حقیقت نابود کردن جمهوری اسلامی هست، برسیم. و حالا دکتر جان شما اگر مطلب دیگه مونده در خدمتتون هستیم.
0: من همان توجه شما رو جلب میکنم به تصویر شماره 24. همه این حرف رو زدیم، همان میخوایم دوباره خلاصه کنیم و به صورت خیلی مشخص بیان کنیم که چی میخوایم انجام بدیم و چگونه انجامش بدیم. این رو تحت عنوان چگونه میتوان طرح هرم آزادی رو کلید زد داریم بیان میکنیم. تا به حال صحبت زیادی کردیم، جزئیات رو گفتیم، سوالات رو پاسخ دادیم و همچنین در پایان این برنامه هم به سوالات رو مجددا به اونها پاسخ خواهیم داد. اما انتظار بر این میره که همه الان شمایی که شنونده این برنامه هستید ظرف 24 ساعت آینده این کار رو عملی کنید، به این معنی که از هر طریقی که میدونید، به هر ترتیبی که میتونید، به هر تعدادی که خواستید این ایده رو منتقلش کن. اما از بین تمام اون افراد شما خودتون لازمه که حداقل با 3 نفر از اینها تماس مستقیم داشته باشید، تماس مستقیم تلفنی، شخصی، دیدار و الی آخر، که این رو توضیح بدید براشون. اگه سوالی دارن جواب بدید، اگر شما پاسخ سوالی رو نمیدونید از کسایی که میتونن از جمله با تماس با من یا با این برنامه میتونید اونها مطرح کنید و بعد از اون اونها رو متقاعد کنید ظرف 24 ساعت آینده اون رو هم به 3 نفر دیگه منتقل کنم. این رو به صورت تصویری توی تصویر شماره 26 داریمش که انتخاب 3 نفر از افراد خانواده، دوستان یا همکاران هستش. توی تصویر شماره 27 اشاره میکنه به جانم دیدار مستقیم با این 3 نفر. تصویر شماره 28 داره اشاره میکنه که تنها تماس اولیه لازم نیست، شما لازمه پیگیری بکنید که اونها هم یه چنین کاری رو بکنن، مخصوصا وقتی داریم نزدیک میشیم به روز موعود. و این که برای این که این مسئله توی فضای مجازی بتونه مطرح بشه، پیشنهاد ما این هستش که این اسم رمز این طرح رو که طرح هشتگ هستش هرم آزادی و همچنین معادل انگلیسیش فریدم پیرامید رو تا هر جایی که میتونید توی فضای مجازی منتشرش کنید. و پله 5 که یک پله بسیار مهمی هستش، ببینید ما از هر گونه از هر جایی که تونستیم این رو منتقل کردیم، ولی شما میتونید نقش بسیار موثرتری داشته باشید در انتقال اون به سایر گروه و شخصیت سیاسی، که با هر کسی که میتونید، طرفدار هر گروه و دسته و شخصی هستید، با اونها تماس بگیرید، ازشون بخواید که این رو تبلیغ کنن، بخوان به اون بپیوندن. و این در جهت نه تنها در جهت منافع تمام مردم ایران هستش، بلکه در جهت منافع تمام شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی هستش که شرط اولیه‌شون برای اجرای تمام برنامه‌هاشون گذار از این رژیم هستش. و این طرح هرم آزادی فقط کارش این هستش که مردم رو برسونه اونجا که بتونن از این رژیم گذر کنن.
1: بله بله، دقیقا این طرح باعث میشه که شبکه‌ای به وجود بیاد که مردم دستشون به دست هم بدن و بتونن از جمهوری اسلامی گذر کنن به قول شما، یا اینکه نابودش بکنن، چون بعد نابود بشه تا بشه ازش گذر کرد، راه دیگه ای نداره واقعا. و این راه تقریبا بی هزینه، یعنی شاید کم هزینه ترین کار هست. روش های زیادی تا همین الان مطرح شده، روش از نظرم روش اینکه وقتی مردم میان تو خیابون چی کار کنن، خیلی مسائل زیادی مطرح شده. در همین کانال اپوزیت ما برنامه‌ای با جناب سرمان کرمی داشتیم با هم که راجب دقیقا همین که اصلا نقاط مهم کجاست، کجا مردم باید بره، همه اینا رو قبلا راجبش صحبت شده. و اینو بگم که وقتی که جمعیت بالا، یعنی حتی 100,000 نفر آدم بیان تو خیابون، عملاً دستگاه سرکوب از کار انداختن نمیشه کاریش کرد. دوستانی که میرن به استادیوم آزادی برای تماشای دربی ها یا بازی های شلوغ، قشنگ متوجه میشن که من چی دارم میگم. وقتی که جمعیت زیاد وارد خیابون میشه، هیچ کاریش نمیشه کرد و کافیه که یه هدف مشخص داشته باشه و بره به سراغ هدفهاش. و به سرعت میتونه به نتیجه برسه. گفتم فرصت میده به همون نیروهای نظامی که منتظر یه فرصتی هستن تا اعتراضشون رو بیان کنن. حتی نیروهای زیادی که در بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی هستن، اینها همشون خیلیشون ناراضی هستن و حاضرن که به مردم بپیوندن و این یه راه خوبیه. و به هر حال اینم در نظر داشته باشین که تمام این بدنه دولت که حقوق بگیر دولت هستن، حقوق های اینا برای چندین ماه در این حسابی آماده است. یعنی هیچ نگرانی حقوق اینا هم نباید داشته باشن، فقط کافیه که فردا صبحش بلند شن دوباره برن سر کارشون و همون کاری که همیشه انجام میدادن انجام بدن. و به همین راحتی واقعا میشه از این حکومت، این از این هیولای جمهوری اسلامی عبور کرد. فقط باید اول به خودمون باور داشته باشیم و مسئولیت پذیر باشیم. خیلی ممنون دکتر جان از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. اگه سخن پایانی دارین در خدمتتون هستیم، میشنویم صحبتتون.
0: سپاسگزارم. من توجه شما رو می‌خوام جلب کنم به تصویر شماره 31 که پیوند اینترنتی هستش که به میتونید که اونجا تمام فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری رو در رابطه با حرم آزادی از جمله مقاله فارسی، کل مقاله فارسی انگلیسی، مصاحبه‌ها و همچنین بروشور و پرسش و پاسخ رو از اونجا بارگیری کنید. من دو مرتبه این روزها خیلی با توجه به فضایی که تو ایران وجود داره یک عجله‌ای هستش در اعلام فراخوان‌ها. خب اگر احتمالاً این فراخوان‌ها رو میشنوید به اون فرفادی که اعتماد دارید و اونها دارن یک چنین فراخوانی میدن، این طرح رو باشون مطرح کنید که ببینید ایجاد اعلام فراخوان‌ها بدون شک افراد غیور و دلاور رو میاره به صحنه، ولی اونها کافی نیست، برای اونها خطرات ایجاد میکنه. برای که بشه این خطرات رو کم کرد و اثرات و نتایج رو بیشتر کرد، میبایستی از چنین روشی استفاده کرد. وقتی اون فراخوان‌ها داره میاد بیرون، حداقل میشه از اونها خواست که نه تنها خودت یه چنین کاری بکن، اینها رو منتقل کن به سه نفر دیگه که اینها رو می‌بینیم اثراتش چه خواهد بودش. من صحبت دیگه‌ای ندارم در این زمینه. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشته بودید. توی صفحه 32 یه تعدادی از پرسش‌های رایجی هستش که ما قبلا بهش اشاره کردیم. اگر هر کدوم از اونها رو میدونید که لازمه دو مرتبه بهش اشاره بکنیم و پاسخ بدیم، من با کمال میل در اختیارتون هستم.
1: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. البته من می‌خواستم که این برنامه کوتاه انجام بشه که به هر حال مردم ببینن. این تقریبا به بعضی از این پرسش‌ها پاسخ داده شد در همین برنامه تا همین جای کار. من دیگه دونه دونه نمی‌خوام روش برم، ولی اگر کسی سوالی داره هنوز میتونه دقیقاً در همون صفحه خود پیج برای هرم آزادی میتونه بیاد اونجا، دو مرتبه امکان کامنت نویسی هم هست، یه بار دیگه میتونه مطرح بکنه. و من فقط سوال اولش رو همینجوری به طور گذرا بگم، نوشته شده چه کسی در رأس هرم آزادی است؟ شخص شما در رأس هرم هستین، خود شما کسی هستین که تصمیم میگیری و خرد جمعی، منطق، اون چیزی که در حقیقت برنامه ریزی میکنه برای اینکه چه کارهایی باید انجام بشه. آیا روز رستاخیز به طور علمی اعلام میشه؟ عملی، به طور عملی اعلام میشه. ببینید بله، این یه ایده خوبی هست که اگر واقعا ما بعد از اینکه فهمیدیم این ایده همگانی شد، بیایم راجع به برنامه اون روز بیشتر دقیق تر صحبت بکنیم و بعدم روز رو اعلام بکنیم. ولی به نظر من حکومت از غافلگیری بیشتر از همه چی میترسه و این روز به نظر من پیش میاد. این لازم نیست از یه منبع خاصی این روز اعلام بشه. شما خودتون میبینین که جو عمومی چجوری هست. میگم یه اتفاقایی میفته خیلی وقتا و جمهوری اسلامی دائما همیشه در حال یه خرابکاری هست دیگه. مثلا همین الان دارن جنگ را میندازن و تالا، هر روز میتونه روز موعود بشه. خلاصه بستگی به این داره که جو عمومی چقدر آماده است. این نظر من. البته شما نظرتون چی هست راجع به روز موعود؟
0: بدون شک موقعیتی بسیار زیاد، همونطور که دارید میبینید که اون اتفاق لازم نیست نمایش تئوری ویده بدیم، میبینیم که اون مسئله قتل مهسا امینی به دست رژیم چطوری انجام شد و مردم به سمت خود به راه اومدن. ولی ما در این روند تاکیدمون بر این هستش که بتونیم افراد بیشتری رو با کاهش بها به صحنه بیاریم. به عنوان کلمه آخر، پاسخ به این پرسش رایج رو ما ظرف یکی دو روز آینده توی سایت اپوزیت خواهیم گذاشت و اگر هم کسی سوالهای دیگری داره یا توضیحات بیشتری میخواد، با کمال میل میتونه اونجا نظرات رو بذاره و ما بهش پاسخ خواهیم داد. با سپاس مجدد از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: سپاسگزارم از اینکه خودتون وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. من فقط سوال آخرش رو مطرح بکنم اینجا و بعدم خدافظی کنیم. دکتر علی طالبی نژاد به عنوان مبدع طرح رمازادی چه نقشی در اجرای اون داره؟
0: همین که می‌بینید نقش من همین هستش که همین سوالی هست بتونم جواب بدم و اینکه هدف این چی هستش. هدف این هستش که یه این کارایی بکنید مردم با بهای کم میتونن به داخل خیابون. آیا این بعد میشه چه کار کرد؟ تمام افرادی که در رأس امور هستن، متخصص هستن، میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت میلیونی که خواستشون گذار از رژیم هستش چه خواهد کرد.
1: بسیار عالی. سپاسگزارم از وقتتون. تا دیداری بعد.
0: بدرود.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بیناموسان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، فکولی ها، کراواتی ها، پاپیونی ها، دور تا دور دنیا، دکتر مثل دکتر احمدی نژاد، دکتر وطن فروشی، دکتر خود فروشی، دکتر خیانت، دکتر مزدوری، دکتر حماقت و دکتری در نوکری دزدان، دزدان عمامه به سر، دزدان بی عمامه، دزدان مجلس شوربا، دزدان مجلس خبرگان، دزدان مجلس تشخیص، دزدان قوه قضاییه، دزدان قوه مجریه، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، آیت الله دزده، آیت الله العظما دزده، حشت الاسلام دزده، طلب جغل دزده، قاضی دزده، دزدی شرعی، دزدی با اجازه الله، الله بالایی. و الله بالایی 1400 سال پیش یک کتاب چاپ کرد، تلاپی انداختش پایین، گفت برید بخونید. یارو تلفن کرده، آقای فاضلی تو به قرآن اعتقاد داری یا نه؟ گفتم منظور شما چیه؟ شما فکر میکنی قرآن کلام خداست؟ گفتم خدا کیه؟ خدا رو قبول نداری؟ گفتم من قبول دارم، تو قبول نداری. خدا کیه؟ جواب نداشت بده، نمیشناسه خدا رو، نمیدونه خدا کیه. آخوند گفته خدا، اینم میگه خدا. نمیدونه خدا چه رنگیه، نمیدونه زن، مرد، جسم، روح، هیچی هیچی نمیدونه راجع به اینا. اما وقتی من بهش میگم خدا، یا تو خدا رو قبول نداری؟ من قبول دارم، تو قبول نداری. من میدونم راجع به چی حرف میزنم، تو نمیدونی راجع به چی حرف میزنی. به همین دلیل آخوند سوارت میشه، به همین دلیل آخوند یه الله تو آسمون داره، یه الله زیر زمین داره. تو نمیدونی خدا کیه. چرا؟ میدونم. خدا همه دنیا رو ساخته. چجوری ساخته؟ عمل بنا داشته یا خودش عملگی کرده؟ ها؟ نه، توی کتاب تورات نوشته خدا گفت بشه و شد و خدا خوشش اومد. تو قرآن هم نوشته خدا گفت کن و شد. اما این خدایی که یهو همه این کهکشان ها رو گفت بگو بشه، جلو دهن من یکی رو نمیتونه بگیره. چقدر بی ارزه است؟ حریف یه شیطون کوچولو نشده. جواب که نداری گوشی رو برده فوش بده. جواب نداری. خدا چون پرسیدی قرآن چیه، بعد از این برنامه، بعد از پیشتر آمد برنامه میگم قرآن چیه. و همچنین برای دوستانی که گفتن دیروز خیلی عصبانی بودی، شماها اگه جای من بودین منفجر میشدین، دلیلش رو بهتون میگم. در کشوری که شماها زندگی میکنید، کسانی که اعتقاد به مذهب شیعه، مذهب ساختگی شیعه، خود دین اسلام ساختگیه چه برسه مذهب شیعه، دارند، دو تا الله دارن، یکیش طبقه هشتم آسمونه، یکی طبقه هفتم زمینه. اونی که طبقه هشتم آسمونه شمشیر دستشه، اینی که زیر زمینه این وقتی اومد رو زمین شمشیر میگیره دستش. الان باید پولاتو بدی به آخونده، آخونده ببره تو زیر زمین بده به اون، بعد تای چاسوبونشو بخوره میاد به تو بگه بفرما. چون اسلام نیاب محمدی باید سرپا بایسه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تمام کتاب ها، تمام دانشمندان، تمام کسانی که عقل دارند، اگر بیاری به یه آدم فریب خورده مذهبی بگی، میگه همش دروغه. این که آخونده میگه راسته. هر چقدر دانش و دلیل و دلیل علمی براش بیاری نمیخواد بفهمه. اما بیا بهش بگو محمد یه نصف شب خوابیده بود خونه، جبرئیل اومد در زد و بلند شد و سوار الاغ شد، رفت بعد دو ساعت سه ساعت برات قصه میگه، وقتی هم برگشت بعد این قصه ها هنوز رخت خوابش گرم بود و همه رو باور میکنی. اما من اگه بگم یه کتاب بخون، کتاب بخونم که کتابو کی نوشته؟ از کجا معلوم راست نوشته اون کتاب رو؟ آخونده راست میگه. من میخوام به این سواری بدم، تو میخوای من منحرف کنی؟ این سوار من دائم داره هین میکنه، من کیف میکنم. من میرم میدوزم میام این واسم حلال میکنه، تو چیکار میتونی واسم بکنی؟ خب من حرفی ندارم، پا منبر من چیکار میکنی؟ به من چرا گوش میدی؟ گرفتاری با خودت داری؟ برو سراغ آخونده. یارو به من تلفن کرده، فردوسی رو داره به من معرفی میکنه. فردوسی گفته که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. فردوسی گفته من به مهر نبی یا علی گفتم گوهرهای معنی بسی سفتم. آخوند هرچی میگه اون باور میکنه. فردوسی رو نمیره بخونه، مزخرفاتی که به نام فردوسی میان تحویلش میدن حفظ میکنه. فردوسی یوسف و زلیخا گفته، به من داره میگه که فردوسی یوسف و زلیخا گفته. خب ببخشید این لغت رو باید بگم، یا خودشو به خریت میزنه یا من خر حساب میکنه. آخه مگه میشه آدم اسم فردوسی رو بلد باشه بعد همین سه چهار تا شعر رو از فردوسی بلد باشه؟ فردوسی اصلا اسم خدا رو جایی نمیاره. وقتی میخواد با اون یارو صحبت کنه میگه الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند، چو بودم جوان برترم داشتی. داشت دعوا میکنه. امروز خیام آورده بودم براتون، یه چیزایی هست از خیام شماها ببین. خیام نه از کسی میترسه، نه خدایی رو قبول داره، نه موهوماتی رو قبول داره. میگه روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. یه نم نم بارونم داره میاد. بلبل به زبان حال نزد گل زرد فریاد همی کند که می باید خورد. نه اینکه فکر کنید خیام 24 ساعت نشسته بود عرق خوری میکرد. این دهنکجیه به ملاست، دهنکجیه به شیخه، چون شیخ و ملا پایه کارشون بر مبنای حد زدن گذاشتن. خودش در خلوت همه کار میکنه، واعظون کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. که دوست بسیار گرانمایه من زنده یاد دکتر منادی مهر گفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. رفته بود پیشواز این شعر، خیلی قشنگ گفته بود. اون قصر که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، ویرانه شد. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. و همینجوری چیز می زنم، میگه چندان بخورم شراب چین بوی شراب آید ز تراب، چون روم زیر تراب. تراب یعنی خاک. انقدر من مشروب بخورم به کوهی چشم این آخوندا که وقتی منو چال کردن از زمین بوی شراب بیاد. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. خب اینها هست، یه ها میرن یه مزخرفاتی رو در میارن که آخوندا گفتن و میگن اینم خیام گفته، روش سیاه شد، رب توبه کرد، روش سفید شد. همه این شعرها رو کسی قبول نمیکنه. اون مزخرفی که آخوند میگه همه قبول میکنن، اعتقاد دارن، اعتقاد، ایمان دارن. ما لعبتگانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی که همی کنیم بر نطع وجود، افتیم به صندوق عدم یک یک باز. منتها تو گرفتاری دینه میترسی، میگی وقتی من مردم، پادشاه های مصر میدونی چکا میکردن وقتی میمردن یه مقداری کنیز و غلام و پول و غذا و اینا باهاشون چال میکردن، برای اینکه تو مغزشون رفته بود وقتی مردن باز زندگی. نمیخواستن بفهمن که وقتی مردی باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. سخته، تموم میشه، نه تو ببیری. شب اول قبر این دیوارهای قبر فشارت میده، آب لمبو که شدی ولت میکنه. بعد حیف رو تلویزیون همه حرفا رو نمیتونم بزنم. آخه چقدر آدم مزخرف قبول کنه، چقدر شر ور قبول کنه و مثل ببایی بگه با. بعد شما به من میگی آقای فاضلی چرا عصبانی میشی؟ اومدن گفتن فردوسی رافضیه. فردوسی با اون قدرت که یارو اومده ادای فردوسی رو در آورده گفته که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است. یعنی اون جمله عربیه که به محمد شیعه ها درست کردن و وصلش میکنن، انن مدینه العلم و علیون بابها، اینو فردوسی رو اومده این کارا رو کرده. نه دروغه. میدونی چرا این کارو کردن؟ یه عده‌ای با نیت خوب برای اینکه شاهنامه بمونه، اینها رو از زمان صفویه به بعد درست کردن که کشور ایران شیعه شد. پادشاهان صفویه دشمن شعر بودن. زمان صفویه هر کسی شعر ملی میگفت باید از ایران فرار میکرد، میرفت به هند. اصلا سبک هندی از اونجا درست شد. اینا آمدن یه کاری کردن که این از بین نره. حافظ و ملکوتی کردن، مولانا رو امام کردن، پیغمبر کردن، فردوسی رو رافضی کردن. همین چیزی دیروز امروز چند شنبه است؟ سه شنبه است. روزی یه شنبه یه جایی بودم، یه کسی داشت حافظ میخوند، از بی بسم الله تا تی تمتش غلط میخوند و همه رو با کله از من تصدیق میخواست. من نمیدونم چی کار باید میکردم. شعر حافظی که غلط میخونه مثل این که یه سیخ تو کمر من فرو میره. متاسفانه توده مردم ایران اینجوری شدن و بعدم همه فکر میکنن همه چیز میدونن. من اینجا یک ساعت حرف میزنم، بعد یه ساعت میگم آقا یه حرفا رو من از رو کتابا دارم. من از اون وقت حالا کتاب همش دارم براتون باز میکنم، از خودم چیزی نمیگم. آقا آخرش اینه، نمیخوای بفهمی این قرآن تو آسمون چاپ نشده، آسمون چاپخونه نداره. یک شخصی 1400 سال پیش، 1423 سال قمری یا 1388 سال شمسی پیش، تو سرای عربستون اومد گفت من با یک کسی اون بالا رابطه دارم، هر وقت کاری داشته باشم اون یه چیزایی میگه. 13 سال راه رفت، چون زنش پولدار بود احتیاج به کار کردن نداشت، یه مقداری حرفا رو تحویل مردم داد. مردمم گفتن بلش کن با هر چی میگه بگه. این سوره آیت الکرسی شما میخونید، اون آخرش که میرسید که انه لمجنون، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنه ولا نوم، اینا رو میگی تا آخرش میری، میدونی یعنی چی؟ مردم پسر عموهای محمد، فامیلای نزدیک محمد گفتن این دیوانه است. هیچ کدومشون هم سنگ نشدن. الله جواب داد، چون الله نشسته بود همه دنیا رو ول کرده بود، نشسته بود اینو محمد چیکار میکنه. بهشون بگو تو مجنون نیستی، مجنون خودشونن. این قرآنیست که توی امریکا توی چیز عرش چاپ شده انداختن پایین، تو لوح محفوظ بوده. بعد خود محمد اینا رو جمع نکرد. شما قرآن رو اگر بخونی آیات تکراری زیاد داره، برای اینکه یه وقت میگفته شیش نفر میشنیدن، این به اون میگفته اون به اون میگفته، عوض دگش میشده هر چی میشده. اینا بعد 40 سال شروع میکنن اینو جمع کردن، 40 سال از شروع اولین آیه، هر کی هر کی یادش بوده آورده گفته، هر کی هر مدرکی داشته آورده اونجا. چند نفری نشستن بالا پایین کردن، گفته اون خوبه بنزیمش بذاریش این تو، این بده بنزش دور. اینا رو بیاییم پشت سر هم بذاریم، اسمش بذاریم سوره گاو ماده، اون اسمش بذاریم سوره زنان، اینا رو محمد یا الله یا لوح محفوظ نامگذاری نکرده، اینا رو سعی کردن. شما از اول تا آخر و همین جوری باز میکنم دابا میکنم سوره انفال میاد، برین بدوزین بیارین بدین به من. سوره اعراف آیه 53 براتون میخونم تا ببینید که هیچ ربطی سوره ها به هم آیه ها به هم نداره. آیا انتظار تعویل آن را دارند روزی که تعویل آن بیاید؟ افرادی که قبلا آن را فراموش کردن میگویند پیغمبران خدای ما حقیقت را برای ما آوردند. آیا شفیعهایی وجود دارند که شفاعت ما را بکنند؟ یعنی دلالی چیزی هستش جایی؟ یا ما را برگردانند تا عملی غیر از آن چه می کردیم بکنیم؟ آنها خودشان ضرر کردند و شفیعانی را که به دروغ می تراشیدند پیدا نمی کنند، مثل امام حسن و امام حسین و نمیدونم امام رضا و اینا. اینا شفیعهاییست که به دروغ تراشیدند. آیه 54، حالا ببینید این دوتا با همدیگه هیچ ربطی داره؟ خداوند شما خداست که آسمانها و زمین را در 6 روز آفرید، آنگاه به عرش پرداخت، روز را با شب می پوشاند که با میل دنبال آن می گردد، خورشید و ماه و ستارگان به امر او مسخر شده اند. بدانید که آفرینش و فرمان در اختیار اوست، خدا فرمان روا و سرور تمام افراد بشر، پاک و پربرکت است. اگرم باور نکنی گردن تو با شمشیر میزنم. آیه 55، خداوندتان را با تضرع و پنهانی نخوانید چون او افراد متجاوز را دوست ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی بهتون تجاوز کرد بزنین پدر صاحب بچه رو در بیارین. من اینجوری میفهمم. آیه 56، در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با ترس و امید بخوانید، چون رحمت خدا به افراد نیکوکار نزدیک است. آیه 57 هم میخونم میذارم کنار ببینم شماها چیزی از این قرآن میفهمید یا نه. اوست که قبل از رحمتش بادها را برای بشارت میفرستد، اولش باد میاد، تا اینکه ابرهای سنگین را جابجا کند. این ابرها که رو آسمونه خیلی سنگینه، باد میاد ابرها را جابجا میکنه. ما آن ابرها را به طرف سرزمین مرده میبریم و از آن باران نازل میکنیم و به وسیله آن هر نوع محصول پدید میآوریم. ما مرده ها را این طور زنده میکنیم برای اینکه شما متوجه شوید. سوره اعراف بود از آیه 54 تا 57، برید خودتون بخونید. حالا تو به من چی میگی؟ این کتاب کجای آسمون چاپ شده افتاده؟ اینا اومدن چیزهایی رو دور هم نشستن گفتن اینو بذاریم اینو نذاریم اینو بذاریم، بعدم تیکه تیکه کردن. اون وقت اینی که میگه مثلا سوره بقره، فکر نکنید یه داستانی از اول تا آخر سوره بقره. وقتی میخونی حوصله سر میره، میگه این چیه؟ میگه این شروع سوره بقره، من براتون میخونم. باز من ببین، من همه رو با کتاب دارم حرف میزنم، حالا هر کی میخواد بفهمه، هر کی هم نمیخواد نفهمه. این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست، راهنمای افراد پرهیزکار است. اینجا دروغی این آقای بختیار نژاد ترجمه کرده. لا رئیس هیچ هیچ رتب و یابسی نیست که در این قرآن نیست. پرهیزکارانی که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می دارند و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق می کنند، افرادی که به آنچه تو نازل، به تو نازل شد و به آنچه قبل از تو نازل شد، یعنی منظورش تورات و انجیله، ایمان و به آخرت یقین دارند، چنین افرادی از جانب خداوندشان هدایت شدند و چنین افرادی موفق و رستگار هستند. اول کاره. بعد از این، اینم این مدنی هم هست، بعد از این گفت نه، اونا کتاباشون رو عوض کردن، گردنشون رو بزن. وقتی ایمان میاری همه چی به هم میخوره. قربونش برم، علی ابن ابی طالب با دست مبارکش 700 نفر گردن زد. اسخر قاتل 10 نفر کشته بود، 8 نفر کشته بود، اون بلاها سرش بردن. میگه آدم با آدم فرق میکنه. این آخوندا قربونش برم هر رو دارن اعدام میکنن. شرعیه. خب وقتی نمیخوای یه چیزی رو بفهمی، بعد به من میگی چرا عصبانی میشی، دیگه نمیشم. ادامه یه کتابی که دیروز داشتم براتون میخوندم، من سعی میکنم خسته نشم. خیلی کارها میارن که من خبر نیم. فرض کنید یک چیزی پیدا شده بود، دستخط امام زمان. مدتی پیش تصویر اسکن شده از نامه منسوب به امام زمان، توجه کنید، به خط فارسی نه عربی، امام زمان فارسی، در تهران و مسجد جمکران توزیع شد و در نشریه خورشید نیز به چاپ رسید. به تعداد زیاد در محافل مذهبی تکثیر و در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که در آن اشاره شده این دستخط امام زمان است. خادم مسجد آن را پیدا کرده. خادم مسجد نوشته در تاریخ 12 محرم 1404 هجری قمری صندوق موقوفه مسجد را که نزورات و کمک‌های مردمی، مردم ببایی در آن جمع و صرف اطعام به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام و عاشورا و مناسبت‌های دیگر دینی می‌شود، باز کردم، مشاهده نمودم به همراه پول‌های درون صندوق نامه‌ای در آن انداخته شده که روی آن 2 عدد شکلات تقریبا بزرگ قرار دارد، در حالی که همه می‌دانیم این شکلات‌ها هر چقدر کوچک باشند ممکن نیست از روزنه باریک صندوق به درون آن وارد شده باشند. معجزه شده، معجزه، مثل معجزه 19 قرآن، معجزه است. اینکه چرا امام زمان ناگزیر شدند وجود خود را با انداختن 2 شکلات در صندوق مسجد اثبات کنند مشخص نیست. این امام زمان شکلاتیه. اما مشخصتر این است که به مصداق هرچه دروغ بزرگتر باورش آسانتر، هرچه دروغ عوامانه تر عوام پذیرتر خواهد بود. خریدار داره، امامزاده خریدار داره، زری خریدار داره، چاه خریدار داره. اگه 300 تا چاه تو ایران بکنن، 300 تا امام زمان بذارن توش، خریدار داره. چاه امام زمان امامزاده دنبه، چاه امام زمان امامزاده بیخیرت، چاه امام زمان امام رضا، چاه امام زمان سید احمد، قم که داره یه چاه امام زمان، این شمال تهران امامزاده صالح، چای امام زمان امامزاده صالح. امام زمان زیرزمینی، مثل تونل زیرزمینی. راجب اعتیاد دینی صحبت میکردیم، زیان اعتیاد مذهبی به صورت عقب ماندگی و جمود فکری و کوری ذهن و فرو رفتن در موهومات نمایان می شود که انسان را از درک تمدن جهانی و پیشرفت‌های علمی باز می دارد، مانند آنچه در ایران می گذرد. در پایان باید گفت که عبادت بر حسب عادت نشانه بزرگترین بدبختی است. باید انسان خود را از قیود بیهوده و ناهنجاری های مذهبی برای روشن دیدن جهان آزاد آزاد سازد. در تضادهای دین و دانش می‌خونیم تاریخ اختلاف بین علم و دین بسیار قدیمی بوده و به صورت مختلف بروز کرده است. دین غالباً با حالت دفاعی در مقابل اعتراضات و توضیحات علم مقاومت می‌کند. اما علم بدبختانه توسط سازمان‌های مذهبی از حرکت باز می‌ایستد. اگر این دین ایشان می‌آمد، عصر فروق 15 قرن جلوتر می اومد، ولی اون فشارها باید می اومد که مردم مغزشون باز بشه، این همین فشارهایی که تو ایران داره میاد. در مقابل حقایق علمی، مذهبیون متعصب که گرفتار جمود فکری بودند از فشارها کاستند و امروزه می رود که نفوذ مذهب از روی علم برداشته شود، ولی نه به این زودی ها، زیرا اکثریت بشر از فرهنگ به دور هستند. علم نشان داد در کره زمین آدمیان ساکن بران در جهان و طبیعت مقام خاصی ندارند. همه‌شون مثل حیوانات هستند، هیچ فرقی نمی‌کنه. حیوانات همدیگر رو نمی‌کشند، بشر همدیگر رو می‌کشه. این اصلی است مسلم که همه چیز در مقابل قوانین جهان یکسان نگریسته می‌شود. در سال 1178 میلادی، در حدود 900 سال پیش یا یک کمی بیشتر، آقای هارامبام یک کتابی به نام میشنه تورا این رو تألیف کرد. بزرگترین منقدان او ربای ابراهیم ابن داوود یا دیوید اظهار داشت به نظر من کلامات این شخص یعنی هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست، به علاوه شمائیل دانشمند گاونی نیز نظر هارامبام را محکوم کرد، در حالی که شما تمام تورات رو که بخونید توی اون پنج کتابی که مال موساس یک کلمه راجع به رستاخیز وجود نداره. رستاخیز رو از دین زرتشتی گرفتند. موسی می گفت که یهوه گفته اگر تو بدی بکنی از چهار پشتت انتقام می گیرم و اگر خوبی بکنی به هزار پشتت من خوبی خواهم کرد. نه بهشتی بود نه جهنم، ولی وقتی اومد نبشت، آخوندها چون دیدن مردم اگر از بهشت و جهنم نترسن پولو نمیدن، اومدن همه چیزو به هم زدن. به نظر من کلمات این شخص هارامبام نشان می‌دهد که رستاخیز کالبد وجود ندارد. سوگند که این عقیده علمای یهود نیست که اون گفته. هارامبام مجبور شد در سال 1191، یعنی 13 سال بعد از اینکه کتاب اولش نوشت، رساله رستاخیز مردگان را بنویسد تا از تهمت‌ها و بی‌احترامی‌ها رهایی یابد، در حالی که این رساله هیچ ارزشی نداشت. اسپینوزا یکی از بزرگترین فلاسفه اخیر که یهودی بود، اسپینوزا این انسان با خرد در کنیسه یهودیان در آمستردام شاهد اتفاقی بود. او دید شخصی به نام پائیل آگوستا در آستانه در بر روی زمین افتاده و اربابان کنیسه هنگام عبور او را لگدمال می کردند، یعنی زیر لگد میخواستن بکشنش آخونده. اسپینوزا از پدر پرسید گناه این شخص چیست. پدر گفت به طور خلاصه آگوستا با دستورات دینی موافق نمی باشد. الله که عرضه نداره، ما خودمون میکشیمش و کنیسه او را به علت افکارش از اجتماع خیش بیرون کرده است. اسپینوزا از او دفاع کرد ولی سیلی محکمی بر صورتش خورده. بیچاره آگوستا با آن خفت مغز خود را با کلوله شکافت و به دیگران که زیر دست مذهبی

اینایی که گذاشتم براتون از کتاب میخونم، باز میخوام به شما بگم من از خودم چیزی ندارم بگم. من دین جدیدی نیوردم. من اتفاقاتی که در دنیا افتاده میرم جمع میکنم برای شما میارم. دلتون میخواد قبول بکنید، دلتونم نمیخواد قبول نکنید. گالیله عالم ریاضی و فیزیکدان ایتالیایی که در تب هم وارد بود در سال 1564 میلادی پا به عرصه جهان نهاد، سپس به علم نجوم علاقه مفرط نشان داد. گالیله اولین کسی بود که گفت، قبل از اون کوپرنیک هم البته گفته بود، کپلر هم گفته بود، ولی این با دوربینی که درست کرد ثابت کرد این کار رو. او اولین دوربین نجومی را اختراع کرد، به وسیله آن نشان داد که فرضیه قدیم بر مرکزیت زمین بسیار غلط و اشتباه است. به عکس آفتاب مرکزیت دارد. او در سال 1632 کتابی درباره حرکات کرات نوشت. یک سال بعد پاپ زمان او را به روم دعوت کرد. اظهار داشت عقیده شما درباره حرکت زمین به دور آفتاب کفر محض است، اعتقادات ما را خراب میکنه. ما قبول داریم که خورشید دور زمین میگرده، اعتقاد داریم. توی کتابی که تو آسمون چاپ شده تا لاپی افتاده پایین نوشته شده. پس اگه تو غیر از این بگی کفر گفتی. گالیله را مجبور کرد زانو بزند و از آن عقیده استغفار بطلبد. آن دانشمند استغفار خواست، اما وقتی بیرون رفت با انگشت بر روی زمین نوشت زمین حرکت می کند. این دانشمند در سال 1642 چهره در نقاب خاک کشید. کپلر، این رادمرد ریاضیدان و منجم ایتالیایی، تا سال 1584 دام پروری می کرد. بعدن به واسطه استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستاده شد. چون عقایدش و نظراتش با احکام جاری موافق نبود در فشار قرار گرفت. مجبور شد از ایتالیا بگریزد و به دانمارک پناهنده شود. در آنجا با مطالعه درباره ستارگان سه قانون مهم نجومی را پیدا کرد. نیوتن با اتکا به آنها قانون جاذبه را کشف کرد. کپلر که با قوانین خود تمام نظریات قدما را درباره حرکت سیارات به ویژه کره زمین مردود می‌دانست، به همین علت، چون توی کتابی که تو آسمون نوشتن افتاده پایین نوشته نشده بود، به همین علت به قربت رفت و در فقر و فاقه و نداری در شهر راتیسبون درگذشت. شاید از ناسپاسی ها دق کرد تا از ظلم مذهبیون جاهل راحت شود. خب منی که دارم دائم با این حرفا سرکله میزنم، و اینها رو که شماها وقت ندارید بخونید میخونم، میام براتون تعریف میکنم که شما خسته نشید، اون وقت یه عده‌ای که مأمورن، یه عده‌ای هم ناخودآگاهانه، بچه های بین 15 تا مثلا 22 ساله مغزشویی مذهبی شدند. من اون مسئله براتون گفتم که یارو اومدم قصابی پپسیکولا میخواست، هرچی به اینا بگی میگه پپسیکولا. من راجع به خدا باهاش بحث میکنم نیم ساعت، بعد میگه آقا پر روح چیه؟ ببین ریختن تو مغز اینا. میگم هرچی شما میگی درسته، من با تو کاری ندارم، من با نسل بعدی کار دارم. چون الان من میبینم، خب از جاهای مختلف برای من ایوش همه گفتی هنرش نیز بگوی، بچه های 16-17 ساله چقدر خوب میفهمن منو، چقدر راحت بحث میکنن و چقدر دارن کارهایی که من میکنم توی ایران دارن بازش میکنن، از خودشون دارن مایه میذارن. کشور ما جمع ازدار

0: باده. وقتی که میای اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنی میبینی یه چیزهایی خیلی با هم دیگه فرق داره. من اگه بتونم دوتا دانشمند دیگر رو میخونم، یکیش ایرانیه، هر دوش ایرانیان، ابو نصر فارابی. او فیلسوفی عالی مقام بود که طب را نیز آموخت، به طور کلی در تمام علوم زمان ید طولایی داشت. از نظر مالی تنگ دست و برای مطالعه از چراغ قندیل پاسبانان استفاده می کرد. او پیرو مکتب ارسطو و افلاطون بود، صدها رساله درباره مطالب مختلف نوشت. فارابی می گفت ممکن نیست که ارواح بشری پس از فنای کالبد و بدن دیگه باقی بمونن. وقتی کالبد رفت دیگه روحی وجود نداره. اینو باور کنید، حقیقتیه. البته این نظریه برخلاف عقاید بیپایه مسلمین بود. فارابی در موسیقی استاد برجسته‌ای بود، می گفت عقاید فلسفی از اخبار مذهبی دقیق‌تر هستند. با این نظر از دست ملاهای جاهل فرار کرد و عزلت گزید و روشنفکران زمان او را ارسطو یا معلم ثانی لقب دادند. او در سال 260 هجری قمری پس از 80 سال عمر با رنج و بیمهری درگذشت. ابو علی سینا شهرت این انسان والا به واسطه فضل و دانش در جهان بود. او را خدای علم پزشکی می دانستند. قرنها کتب پزشکی او حتی در اروپا تدریس می شد. این دانشمند توانا مخالف خرافات مذهبی و رهبران جاهل و اندیشه آنها بود. بدین سبب متعصبین نادان مسلمان دشمن این نابغه بودند و تبلیغ می کردند که او زندیق است، زندیق یعنی کافر، و گفتارهایش کذب می باشد. لذا مورد بی‌لطفی های فراوان قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی این انسان برجسته و لایق در خوارزم ایران متولد شد. سلطان محمود با تهمتی که مردم به استادش زده بودند آنها را پیرو فرقه اسماعیلیه معرفی می کردند. سلطان بیخرد مانند سایر مقتدران عالم دستور کشتن این استاد رادمرد را داد، اما به شاه گفتند که ابو ریحان بزرگترین عالم زمان است، علمش نامحدود و تفکرش بسیار گسترده است، لذا از کشتن او خودداری کرد. ابو ریحان نسبت به عرب خیلی دشمن بود، زیرا می گفت این عرب وحشی کتابخانه های ایرانیان را به آتش کشیدند و باعث بدبختی های نامحدود برای مملکت ما گردیدند. او به مافوق طبیعه بی‌اعتنا بود و دین را شایسته انسان آزاده نمی دانست. اینا بزرگان مملکت ما بودن. اگه به آخونده بگی میگه همشون شیعه بودن. تو حرف اون قبول میکنی، حرف من قبول نمیکنی، حرف این کتاب قبول نمیکنی. ابوبکر محمد زکریای رازی، او در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر ری به دنیا آمد و در سال 313 یا 323 چراغ عمرش به خاموشی گرایید. 60 یا 70 سال عمر کرد. او در دو کتاب خود به نامهای نقض الادیان و مخاریق الانبیا که در کتاب تاریخ فلاسفه ایرانی تألیف دکتر علی اصغر حلبی بیان شده چنین میگوید: معجزات مدعیان نبوت یا پیغمبری چیزی جز خدعه و نیرنگ و فریب نیست. ابو محمد زکریای رازی. مبانی و اصول ادیان با حقایق مخالفت و مغایرت دارد، به همین سبب هم میان آنها اختلافات بسیاری دیده می شوند. علت اعتماد و اعتقاد مردم به ادیان و اطاعت از پیشوایان مذهبی تنها به واسطه عادت است. ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها مخالفت با اندیشه های فلسفی پژوهش های علمی هستند. کتاب هایی که به نام کتب مقدس آسمانی معرفی شده اند کتاب هایی خالی از ارزش و اعتبار هستند. در مورد حلاج که قدرت روشنفکری او سبب شد که بگوید انالحق و آن را سه بار تکرار کرد، به واسطه این گفتار او را تکه تکه کردند، در آتش سوزانیدند، زیرا متعصبین متحجر مغز می گفتند او کافر است. هر کسی فهمید این گرفتاری ها رو داشته، مال امروز نیست. خیام وقتی این اشعار رو میگفت در زمان حیاتش کسی نمیدونست خیام این اشعار رو میگه، ولی تک تکش میکردن. ملت ما امام محمد ابو حامد غزالی رو خوب دوست دارن. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در طرف چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. ما همینجوری به صورت فال براتون میگیرم، البته فال من اعتقاد ندارم و یعنی همینجور باز میکنم میگم. ترکیب پیالهی که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. یه پیاله رو، یه جام رو که وقتی درست میکنند، حتی یه آدم مست این جام رو نمیشکنه. ترکیب پیالهی که در هم پیوست، به شکستن آن روا نمیدارد مست. چندین سر و پای نازنین از سر و دست، بر مهر که پیوست و به کین که شکست. جای دیگه میگه گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، بر نیک نیامد این سور عیب کراست. الله همه این جوابا رو داره، برو ازش بپرس، به آخونده بگو بهت میگه. در هر دشتی که لاله‌زاری بوده است، آن لاله ز خون شهریاری بوده است. هر برگ بنفشه که از زمین میروید، خالی است که بر رخ نگاری بوده است. آن بر سر سبزه پا به خاری ننهی، یادم نیست دیگه. وقت سحر است خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند دراز، کانها که به جایند نپایند دراز، وانها که شدند کس نمی آید باز. تو می ترسی از این؟ برای همین فشار اول قبر رو قبول دادی، آخوندم از همین خریت استفاده میکنه و پول ازت میگیره. من مجبورم لغت خریت رو بگم. اگر کسی باور کنه که وقتی گذاشتنش تو گور این دوباره جمع میشه، اون زنده میشه، انکر و منکر میاد، میشینن حرف میزنن، اونا عربی میپرسن، این ترکی جواب میده، یه تلنگر بزن اینجا. من نمیگم باور نکن، سوال کن آخه چه جوری ممکنه زمین بیاد تو رو فشار بده؟ چرا تو امریکا زمین فشار نمیده، فقط توی هر جا شیعه ها باشن این زمین فشار میده؟ بخوای باور کنی باور کن، زندگی خودته. زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زنیک و بد ناسوده است. تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. این شعر مال خیام نمیتونه باشه، همینجوری که یوسف و زلیخا مال فردوسی نمیتونه باشه. به صادق هدایت گفتن تو چه جور میفهمی این شعر مال خیام هست یا نیست؟ گفت من بو میکنم شعر رو، ببینم اگر بوی خیام داد. البته برای خیلی ها سخته این حرف رو باور کردن، ولی صادق هدایت این کار رو میکرد. گویند کسان بهشت با حور، همون حوری خونه معروف، گویند کسان بهشت با حور خوش است. من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است، بوی خیام میده. همین حافظ گفت تا به که یه زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. همین حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. همین حافظ گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. امیدوارم تلافی داد بیدادای دیروز در اومده باشه. شما یه مقداری امروز راحت زندگی کرده باشید با من و به هر صورت اگر یه وقتی اختیار کلام در میره من پوزش میخوام، ولی بعد که میرم نگاه میکنم میبینم نه، حقایقی گفته شده. بعضی چیزها رو بی پرده باید گفت. آقای دیشب بود تلفن کرده بود به من که آقای فاضلی این فروهرات چجوریه که گرفتی باد کرده. باز آخر کار شد این فروهرام اینجوری، آقا این تلاییشه، این نقرهیشه، دستبندش هم نقرهیه، چهار تا فروهر بهش آویزونه. اینها قیمت 60 دلاره به اضافه مخارج پست. اون فروهر نقره‌ای با 4 تا بهش آویزونه 100 دلاره به اضافه هزینه پست. دیگه اگر خواستین نمیدونم، اون دوستانی هم که در پاکستان هستند وسیلهشون نمیدونم چجوریه، نتونستم هنوز چون دیروز گرفتاری های زیادی داشتم، باز باید برای آزمایش خون و این حرفا می رفتم. حالا امروز یا فردا وقت کنم یه زنگی بهشون بزنم. دوستان عزیزم، دوستان گرامی، سروران، بزرگان، من حرفایی که می زنم حرفاییست که تو کتابا می خونم و همون سخن سعدی من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگر شما هم کتاب بخونید با من هم عقیده میشید. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، رضافاضلی.net تبلیغات گوگل روشه. اگر برید تبلیغات رو ببینید 10 سنت به من میدن، از شما هم چیزی نمیگیرن، مفتیه. رضا فاضلی پارس دو نقطه blogspot.com، mpahlavi.com، رضا فاضلی ده mpahlavi blogspot.com، رضا فاضلی نمیدونم .com یا blogspot.com، رضا فاضلی ده. به هر صورت داریم هر جوری هست اطلاع رسانی رو میکنیم تا ببینیم این خرد به چه صورتی در ایران پخش خواهد شد. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: نشستن سر یک سفره‌ای که غرب و آمریکا اون عقیده رو بر ایران بالا آوردن و در داخل ایده اون بالا آورده غرب و آمریکا رو حالا دارن میبرن.
2: حالا اینکه ایشون گفت رو من بعید میدونم تعریف درستی از لیبرالیزم باشه، ولی مهم نیست. به جاش با کمک همین سرکار خانم میخوام براتون پدیده گوخورالیزم رو تعریف کنم.
3: اسم مذاکره کننده ها اونا میرن ذلت رو برای مملکت میارن.
4: آیا امام صادق علیه السلام موبل و اقتصاد اسلامی رو تبیین نکردن؟
5: تیم پزشکان بدون مرزی که قرار بود بیان یا قرار بیان، اینها کیا هستن؟
6: برای تدوین اساسنامه ژاپن میرسن به کتاب آداب تعلیم و تعلم در اسلام. به خاطر سوزنی که وارد فضایی که جنین در اون قرار گرفته میشه، جنین ها از بین میرن.
2: کارشناس در همه موارد. پس یادداشت کنید، لیبرالیسم به گفته ایشون میشه بلعیدن بالا آورده دیگران، گوهرالیسم هم میشه بلعیدن پایین آورده دیگران، موضوعی که ایشون و دوستانش در اون استاد بلا منازع محسوب میشن.
7: سعید حدادیان مداح مراسم حکومتی قراره در رشته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری درس تحلیل متون نظم پایداری رو تدریس کنه.
2: به به چه عالی، کی بهتر از یک نوه خون که بیاد ادبیات پایداری درس بده. دیگه نظام سیاسی کشور وقتی یک دست شده، نظام آموزشی هم باید بشه دیگه.
7: اخبار درباره حضور بعضی چهره های نزدیک به حکومت و مجریان صدا و سیما مثل امیر حسین ثابتی در دانشگاه ها به عنوان استاد مطرح شده بود.
2: خب فقط الان که دارید اینا رو با این سطح سواد و آیکیو میذارید به عنوان استاد، بی زحمت اسمش هم عوض کنید، به جای دانشگاه بذارید دانشگاو که برازنده تر باشه.
8: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقه ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
9: با گرم‌ترین درودهای نوروزی، شادباش‌های نوروزی و بهاری و همگامی و همدلی با یکایک شما همزبانان و هممیهنان و همراهان برنامه های روشنگری در این رسانه رادیو مانی و مانی هستم. در کنار تلخی هایی که این روزها برای بسیاری از جوامع و کشورها در هجوم ویروس کرونا پیش آمده و نیز برای مردم ما، اما نوروز است و نوروز از نخستین گام هاییست که ملت ما برداشته است برای بقای فرهنگی خودش، برای حفظ و گسترش هویت ملی خودش و توانسته است در طی هزارها این ملت رو نگه داره و ملت هایی که باور دارن نوروز رو جشن میگیرن و سرپا نگه داره و هم اکنون هم در کنار دشمنی که از 1400 سال پیش اسلام و مسلمانان باورمند و روحانیتش علیه نوروز مقابله کردند و ایستادند، مردم و این نوروز پایداری کرده تا به امروز پیش آمده و حتی رژیم جمهوری اسلامی رو که تا سالها از این واژه متنفر بود و علیهش سخن میگفت سر جای خودش نشوند، به گونه ای که حدود 10 سال پیش رژیم و سرانش آرام آرام واژه عید رو جانشین نوروز کردند با واژه عیدت مبارک، اما واژه نوروز رو حذف میکردند. اما امسال من دیدم که از دهنشون پرید، نوروز، عید نوروز. به هر حال من از سوی خودم و همکارانم در رادیو تلویزیون مانی برای شما نوروزی خجسته همراه با تندرستی و نیرو و انرژی برای تغییرات بنیادین در آینده ایران شادباش میگم به شما و امیدوارم که تندرست بمانید، خودتون، خانوادتون و ملت ما بتواند به زودی زود رژیم کرونایی اسلامی رو در ایران از میان بردارد. ما امروز در برنامه عبور از خط قرمز تاریخ، چون همیشه من در خدمت آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری هستم، موضوع امروز هم یکی از جنگ‌های بسیار مهمی است که در مدینه توسط محمد و انصار و مهاجرین و یارانش راه افتاد، جنگ بنی قریظه، که بهش خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که اصلا چرا این همه اهمیت داره. این در روال برنامه ماست، اما چون ما امروز دقیقا همین امروز روز نوروز هست و شایسته است که ما با شما همراهی بکنیم به دقایقی از آغازه برنامه رو درباره نوروز سخن خواهیم گفت. من از استاد یغمایی خواهش کردم که سروده از خودشون در این باره بخونن. آقای سلیمانی میخوان در این باره با شما به کوتاهی سخن بگن. من هم برای اینکه از برنامه‌مون عقب نمونم یکی از سروده های 10-15 سال پیشم رو برگزیدم و اون رو برای شما میخونم. هم پیوند داره با مسائل اجتماعی، هم شعریست عاشقانه و هم شعریست بهاری. خب پس زودتر بریم سر خواندن شعر و سرود و بعد بپردازیم به برنامه. عنوان شعر هست اردیبهشت نصر نمی‌داند، از کتاب ستاره در شعر. حالا که زخم‌های کهن را سر بهبودی نیست، مینای تابان چهره‌ات را در برابرم بگشای. کتاب‌ها با دهان‌های تهی خمیازه می‌کشند، لغات ترک خورده، روایات خمیده، دهان‌های مبهم. حالا که سکوت میان دهان‌ها پل بسته است، تو لبخند تا واژگان تهی بارور شوند. این قمه‌ها خشم منجمد نیاکان در پیکر زمینند. این قمه‌ها را خشم منجمد نیاکان در پیکر زمین فرو برد، حالا که پوست بشکافتی خاک را سر بهبودی نیست، تو بر آن بگذر که نقش پاهایت گلبرگ های شفاست. سپیدی زمان سنگی مچاله و تاریکم کرد، تیشه بردار و بتراشم. جوانی گم شده ام را برون آور از دل سنگ، آنگاه با اساره دو تاکستان بیا و در برابرم بنشین تا فشرده همه شکوفه ها را از کلام تو بنوشم. در این سایه مانده منم، اردیبهشت نصر نمی‌داند. شعری بخوان و پرده سایه را از روی من بردار. دو گلبرگ لبانت را بر پلک‌های بسته‌ام بگذار و برای همیشه ذوبم کن. جناب سلیمانی امیری، درود بر شما. کلام شما را درباره نوروز بشنویم، بعد بریم خدمت آقای یغمایی عزیز.
10: با صمیمانه ترین شادباش‌های نوروزی خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که در یک روز فرخنده در خدمت شما بزرگواران هستم. در محضر شما اساتید واقعا سخن گفتن جدای از بی‌آدابی کار بسیار سخت. جناب مانی، من همیشه میاندیشم که ما انسان‌ها هرچه آموختیم از طبیعت آموختیم. از طبیعت برای خودمان داستان‌ها ساختیم. از این داستان‌ها در جهت پیشرفت زندگی، آرامش و آسایش استفاده کردیم. تولید علم و دانش کردیم. و هرچه به عقب‌تر رفتیم دیدیم آی خرافات برای آن ذهن انسان‌های ابتدایی وجود داشت. من نوروز رو چرخش طبیعت می‌بینم، طبیعتی که بنابر آن قوانین خود حرکت می‌کنه. بهاری رو می‌بینه، تابستانی رو می‌بینه، زمستانی رو می‌بینه و دوباره می‌روی از آن خزان. اما انسان‌هایی هم هستند که هیچگاه بهاری رو متصور نیستن و نمیبینن. و این برای من اسباب تعجبه که چرا از این آموزه های نوروز پند نمیگیریم. یک بار بازنگری نسبت زمستان فکری خودمان نداریم. هیچ وقت نخواستیم بهاری بشویم که جوانه های ذهن ما سبز بشه، بروید و بتواند برای دیگران هم شادی بخش باشه. امیدوارم در سال جدید همه آن مشکلات و مصائبی که سال گذشته داشتیم و برخی از اونها هنوز هم با ما همراه هست، به واسطه اهتمام ما، اندیشه ما، روشنگری ما و کمک برای حل این معضلات و مصائب و مشکلات رو به جلو حرکت بکنیم و بتوانیم برای آینده ایران و ایرانی مفید واقع بشیم. طبیعتاً برای من پند گرفتن از طبیعت مهمترین مسئله هست و من دوست دارم این رو هم با علاقمندان به مباحثی که من همیشه در خدمتشون بودم در میون بگذارم. امیدوارم سال آینده برای همه ما سال خوبی باشه، توأم با پیشرفت و وجود انسانهایی که بتوانند در کنار همدیگر برای یک ایران آزاد تلاش و به نوعی پویش خاص خودشون رو داشته باشه. سپاسگزارم از شما. زیاد عرایزم رو طولانی نمی کنم که استفاده ببرم از اشعار استاد عزیزم جنابیم.
9: زنده باشی آقای سلیمانی. امیدواریم که سال آینده که شروع شده، سالی که روز نخستش هست، در کنار شما دوستان و همکاران دیگری که در رادیو تلویزیون مانی هستن یا در رسانه‌های دیگر دارن روشنگری میکنن، به جاهای بهتری برسیم و اصلا بهتره که نام امسال رو بگذاریم سال روشنگری، به عنوان یک وظیفه ملی برای همه ایرانی ها که روشنگری کنن تا از این تاریخی و ظلمت تاریخی بیرون بیاییم. آقای یغمایی عزیز، نوروز شما خوشاسته. خیلی خوشحالم که بازم سر سال در چنین روزی سالم رو با دیدن شما آقای سلیمانی و دوستان دیگری که در برنامه آینده اونا رو خواهم دید آغاز میکنم. دوست دارم که یک شعر و یک سروده از شما بشنوم تا همیهنان ما با وجه دیگری از کار شما در کنار روشنگری و بررسی تاریخ بیشتر آشنا شوند. گرچه اونوی که شما رو میشناسن همه به خوبی کار شما رو میشناسن. بفرمایید.
11: درود بر شما آقای من و درود بر استاد عزیزم آقای سلیمانی و همیهنان ارجمند. ببینید، نوروز واقعا با زندگی من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک شاعر ایرانی سالهاست آمیخته. من از سالها قبل، یک ماه قبل از نوروز، هر روز دو یا سه غزل خودم رو میذاشتم بر روی وبگاه و چیزهایی که در اختیارمه. امسال به دلیل این کرونا و اینها و گرفتاری های مردم من این کارو نکردم، ولی از نوروز نگذاشتم. در سالهای گذشته من بد نیست که یادآوری کنم حدود 20 سرود فقط در مورد بهار و نوروز من سرودم که با ارکستر بزرگ اجرا شد. بهار بزرگ، بهار زمستانی، میآید نوروز و اینها هست که روزگاری اگر عمری بود اینا رو توی مجموعه باید جمع آوری کرد. ولی امسال من یه مقداری به طنز برگزار کردم، این جمله به خاطر مبارزات شیرزنان ایران. من چند رباعی سرودم در کنار سایر شعرها به اسم خال نوروز که گفتم عمو نوروز رو ما فعلا ازش درخواست کنیم که به خاطر زنان دلیر ایران فعلا بگیم خاله بشه، بشه خال نوروز. برخیز دلا که خال نوروز رسید، چون لاله حجاب و برقع خیش درید، در هر گذری روسری خیش به دست، از پای فقیه شورت و شلوار کشید. و نیز در این روایت زیاد من استشهادش فقط میخونم: نوروز شد الله کسی کمی انسان شد، نوروز شد الله کمی انسان شد، در باد بهار شاخ گل جنبان شد. ای همسفران، وقت طرب دریابی که این فرصت مختصر نجاویدان شد. و نیز برای تبریک به مردم یکی از رباعی‌های خواهی‌نوروز این چنین است: با هستیت ای ملت ایران محشور، سرسبزی و سور و سرفرازی و سرور، سالاری و سربلندی و سروریت، سه سین دیگر ز هفت را سازد جور. و دیروز من برای تبریک همیهنان و این وحشت از کرونا یک غزل کوتاهی سرودم به طنز که براتون میخونم: به اسم نوبهار آمد و نوروز و سبا باز آمد، سبزه و گل ز کجا تا به کجا باز آمد. بلبل از شاخه گل نعره تکبیر کشید که هر آن چیز الطاف خدا باز آمد. نه فقط بلبل و گل، سبزه بهاران کینک، کرونا ابن کرونا ابن کرونا باز آمد. بر سرم مامه و بر چهره یکی ریش بزرگ، پا به نعلین و عبا تازه عبا باز آمد. هیئتی همچو امامان و رسولان شریف با لباس علما و فقها باز آمد. با چنین نعمت بی حد که نمودی الله، بیشک معتقدان وقت دعا باز آمد. نه فقط دست برآرید بر افلاک، نک همراه دست تراجف دو پا باز آمد. کفر ورزیدم از ترس نزول کرونا، رو به اسلام دیگر باره وفا باز آمد. این غزل امسال من بود، منطقه من کمی شاید یکی دو دقیقه فقط لازم اشاره بکنم به همینان که مملکت ما مملکت جشن ها بود، جشن های ملی و جشن های مذهبی، و سنگ بناش نوروز بود و اسلام با تمام اینها در افتاد. آیین ما فارغ از هر نقدی که داشته باشیم باید بخونیم، قبل از اسلام آیین شادی ها و جشن ها بود، مذهب ما مذهب جشن ها بود. و وقتی اسلام اومد ایران شد مملکت سوگ و عذاب، با ماه رمضان، با کشته شدن ماجرای عاشورا و در سیاهی فرو برد و با تمام قوا سعی کردن که نابود کنن فرهنگ ایرانی رو، ولی موفق نشدن و نوروز ماند، مهرگان ماند، جشنهای دیگه ماند. الان به جای رسیدیم که سفره هفت سین بدون قرآن و دعای محول و مقلب و غروب برگزار میکنن. بخشای از ایرانیان که بسیار موجب خوشبختی است و ما میتونیم اتکا بکنیم، و اینها هم نابود کردن و هم در یک برنامه، امیدوارم فرصتی باشه که برنامه داشته باشیم که به خصوص آقای سلیمانی روی زمینه توضیح بدن که اینها وقتی حریف نشدن نوروز رو اسلام مالی کردن. اسلام به شدت ضد فرهنگ ایرانی است، ولی حریف نشد، فرهنگ ایرانی نفوذ کرد. حالا شما اگر که بخوانید مثلا در کتاب آثار الباقیه، مثلا میگن عبدالصمد ابن علی میگوید در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود برای پیامبر هدیه آوردن، و آن حضرت پرسید این چیز، گفتن امروز روز نوروز است، پرسید که نوروز چیز، گفتن عید بزرگ ایرانی است. حالا خنده‌دار اینه که کسی که اصلا نمیدونه نوروز چیه، پیغمبر میگه فرمود در این روز بود که خدا عسکرا را زنده کرد. پرسیدن عسکر چیز، فرمود عسکر مردم میدونن که از ترس مرگ ترک دیار کرده، سر به بیابان گذاشتن و خدا با آنها گفت بمیرید و مردن، و بعد سپس آنها را زنده کرد و ابرها را فرمود. بعضی مزخرفات و نیست تو بحار الانوار نمیدونم از قول مجلسی، خلاصه حضرت صادق گفت که این نوروز امری کهن است که برای بازگو میکنم، خداوند از بندگان پیمان گرفت برای او شریک نگیرم، به پیامبران راهنمایان او بگه من به پیشوایان و علما و فقها. خلاصه نوروز رو به لجن آلودن ولی موفق نشدن، و من تاکید میکنم که بر هویت ملی خود پای بفشاریم، بشناسیم و این لجنزار آخوندی رو توجه داشته باشین، لجنزار اسلامی رو، لجنزاری که 14 قرنه ما فقط و فقط به بازگشت به هویت ملی خودمان میتوانیم در کنار هم بیستیم. باید میتوجه داشته باشیم بدون این که به اغراق بیفتیم و فکر کنیم هر آن چیزی که قبل از اون بوده خوب بوده، ولی قابل مقایسه نیست سوگ و عزا با آنچه که گفتن و هورام از دا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. روز روزگار هموطنان خجسته و با امیدیم که روزگاری نوروز رو بدون آخوند و بدون این مکتب برگزار کنیم.
9: درود و سپاس آقای ارمایی عزیز. مولوی گفته که ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ معشوق همجاست، بیایید، بیایید. بر این وزن و تحت تاثیر این غزل از مولوی، یکی از شاعران خوب ایرانی در تبعید، خانم پیرایه یغمایی، غزلی نوروزی سروده که این رو دو تن از دوستان، یکی آقای عمر آبرامیان و یک بار دیگر دوست ما کاوه از ایران برای من فرستاده بودند به عنوان تبریک نوروزی و من پروانه میخوام که غزل خانم پیرایه یغمایی رو بخونم برای شما و بعد بریم بر سر بحث امروزم. خانم یغمایی سرودند: نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید. امروز اگر می کمد ابلیس، غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام زدیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. درود بر این شاعر ارجمند. خب به اما دوستان میخواییم بریم دوباره، اونم درست روز عید نوروز که بیرون نمیشه رفت به خاطر اینکه همه جا خطر کرونا هست، ولی ما حال که در خانه مانده ایم میتوانیم از این فرصت بهره بگیریم و برویم به مدینه 1400 سال پیش در سال پنجم هجرت محمد، از مکه به مدینه، و ببینیم که آن حضرت در جنگهاش چه کار میکرد و در این جنگی که با یکی از قبایل بزرگ و چند صد ساله یهودی که در یثرب یا مدینه زندگی میکردند چه کرد و چه بلایی بر سر اونها آورد. و جالبتر از همه این که در این حکایتی که بیشتر تاریخ نویسان مسلمان که تاریخ‌های مورد اعتبار و مورد پذیرش مسلمان‌ها رو نوشتن، اشاره کردن که خود حضرت جبرئیل در لباس واقعی سوار یک استر خاطر در شکل و شمایل یک مرد عرب می آید سراغ محمد و به گونه‌ای که بسیاری او را می‌بینند، مردم او را می‌بینند و فکر می‌کنند که این یکی از مردان عرب است. پس نشون می‌ده که این جبرئیل از دید این تاریخ نویسان اولا قد و قامتش درست به اندازه مردان معمولی بوده و هیچ نوری ازش ساطع نمی شده، چیز عجیب غریبی نبوده، جسم بوده، لباس پوشیده، شبیه یکی از عربای شناخته شده منطقه بوده، سوار برای اثر میاد و به محمد میگه که حالا که در جنگ قبلی تازه تمام شده تو چرا اسلحه رو زمین گذاشتی؟ تو باید اسلحه رو به دست بگیری و همین الان حرکت کنی برای جنگ علیه بنی قریظه. منم دارم میرم اونجا که به اصطلاح خبرچینی کنم و خبرها رو برای تو بیارم. محمد هم بلافاصله به مؤذنش میگه فریاد بزن که نماز غروب رو تعطیل کنید، بریم اونجا و نماز غروب رو اونجا میخونیم و اون طایفه رو در هم میشکنیم. و باز یک نکته جالبی که در اینجا هست، حضور علی ابن ابی طالب هست که میگوید به محمد من هم هستم میآیم و تا آن شربتی را که حمزه نوشید، شربت شهادت منظورشه، تا اون رو ننوشم از پای نمیشینم، یا باید اون شربت رو بنوشم یا این قوم بنی قریظه یا بنی قریظه رو از بین ببرم. پس معلوم میشه که نخستین کسی که شربت شهادت رو نوشید حمزه بوده و دومیش هم علی ابن ابی طالب میخواسته بنوشه ولی اون موقع نصیبش نشد، بعدن البته نصیبش شد. خب آقای سلیمانی عزیز، بازم طبق روال همیشگی برنامه من با شما آغاز میکنم، یه تصویری لطفا دقیق تر و گسترده تر با اشاره به زمینه های به اصطلاح اقتصادی، قبیله‌ای، دینی، جنگی و هر آنچه مربوط می شده به جنگ های محمد رو برای ما تصویر کنید از این جنگ و بعد ادامه بدیم ببینیم که جزئیاتش چی بوده. در خدمت شما هستم.
12: خواهش می کنم جناب مانی بزرگوار. من نکته‌ای رو عرض کنم، به واسطه حضورم در فضای مجازی در گذشته بارها مورد لطف دوستان قرار گرفتیم از بابت اینکه برخی اظهار نظر اساتید و بزرگواران اسلام رو به ما ارائه کردند که نظر ما رو هم جویا شد. از جمله یکی از این بزرگواران استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی بود که در مورد یهود بنی قریظه سخنانی رو در نقد یکی از دوستان بنده که به نام زئوس فعالیت میکنه و بسیاری از دوستان با ایشون آشنا هستن منتشر کرده. وقتی این فایل در اختیار من قرار گرفت متوجه شدم که بسیاری از حفره‌های تاریخی رو ایشون اشاره نکرد. بنابراین ما سعی کردیم فایلی رو منتشر بکنیم و سخنان این بزرگوار رو مورد نقد قرار بدیم. بعد از مدتی یکی از مدیران ایشان اشاره کرده بود که استاد قصد دارن پاسخ شما رو بدن که ما هم استقبال کردیم، قرار شد گفتگوها ادامه پیدا بکنه، اما بعد از یکی دو فایلی که ایشان ارائه کردن و بنده پاسخ دادم جناب طباطبایی دیگر صلاح ندیدن که گفتگو رو ادامه بدن، پرسش های ما هم بی جواب ماند. بعد از مدتی دیگر دوستی 5 فایل صوتی و تصویری از جناب اشکبری رو برای بنده ارسال کردن و گفتن شما نظرتون چیست در این فایل ها. من یکایک این فایل ها رو تا جلسه سوم در کانال خودم قرار دادم، فایل های متعدد صوتی هم قرار دادم و به نقد سخنان جناب اشکبری پرداختم. اما بعدها ظاهرا آن دوستی که مرتبط بود با ایشان اشاره کرد که جناب اشکبری قصد پاسخگویی نداشت. این رو از آن رو عرض کردم که دوستان ما بدانند ما از هر گونه گفتگوی علمی استقبال میکنیم، با حالا اساتید مختلف اسلامی، اهم از اهل تسنن و تشیع، کما اینکه جناب آقای حسینی طباطبایی اهل سنت هستند و آقای اشکبری هم اهل تشیع. بنابراین ما ابایی نداریم از گفتگو کردن با این عزیزان در یک محیط محترمانه علمی. نکته دومی که باید عرض کنم جناب مانی، داستان یهود بنی قریظه یکی از شاهراه‌های کلیدی در دوران حکومت پیامبر اسلام در مدینه. به دلیل گستردگی این مطلب بخشی از منتقدان اسلام سعی می‌کنند وجوهاتی از این داستان رو بر بکشند، به دنبال این باشند که بگویند بله پیامبر اسلام بین 700 تا 900 نفر رو گردن زد و تمام و این کار غیر اخلاقی. از طرف دیگر مدافعان اسلام هستند، کسانی که سعی می‌کنند خیانت یهود بنی قریظه رو برجسته بکنند، از سوی اشاره بکنند که آنها تا آن دم آخر هم قصد عداوت و کینه و جنگ نسبت به پیامبر اسلام داشتند و لذا آنچه که بر سر آنها آمد منطبق بود با اخلاق آن زمان، یعنی عرف آن زمان، منطبق بود با تورات، منطبق بود با قرآن و مسائلی هست. بنابراین نیاز هست که من یکایک که این موارد رو بر بشمرم که هم برای دوستانی که منتقد اسلام هستند زوایای اون روشن بشه و هم مدافعان اسلام بتوانند پاسخهای معقول و منطقی دست و پا بکنند. به همین دلیل ممکن هست داستان یهود بنی قریظه به دو سه جلسه طولانی بشه، چون من قصد ندارم صرفا بگویم و بگذرم، چون قرار بر این است که آن مواردی که گسترده و مهم هست و ما با ذکر اسناد متعدد خدمت عزیزان ارائه بکنیم که جای بحثی نباشد. اسنادی که خود بزرگترین مورخین جهان اسلام نوشتن که برخی از اونها مثل طبری خود جزء فقها بودن، حتی فرق مختلفی به نام اونها بود. نکته کوتاه دیگری رو هم عرض کنم. امیدوارم عزیزانی که سخنان من، استاد یغمایی و استاد مانی رو میشنوند، شاید بد نباشه اگر فرصتی دارن این جلساتی رو که ما در خدمتشون هستیم رو به شکل مکتوب در بیاورن، یعنی به عنوان یک میراث یا یادگاری باشد که هم مدافعین بتوانن با خانش اونها مطالبی رو یاد بگیرن و هم منتقدین فرصت داشته باشن عین کلام ما رو بشنوند و اون رو مورد نقد قرار بدن. بنابراین ما افرادی رو هم که تمایل به این مطلب دارن به شکل داوطلبانه استقبال میکنیم که علاوه بر این که این فایل ها به شکل تصویری و صوتی در شبکه های مجازی منتشر میشه، اونها هم بتوانن اینها رو به شکل مکتوب در بیاورن، یک بازنگری انجام بشه و به شکل پی دی اف در کانال ها و گروه های دیگه در دسترس عزیزانی که میخوانن یا میخوان از این استفاده بکنن قرار بگیره. اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام، اما حالا وارد داستان یهود بنی قریظه بشه.
9: استاد اگر اجازه بدین من این پیشنهاد خوب و خجسته شما رو تکمیلش کنم، بعد شما لطف کنید و ادامه بدید. اولا پیشنهاد بسیار جالبی است که مثلا به برخی از بینندگان این برنامه ها که هم دلن همراه هم با ما یا دلشون میسوزه واقعا که اینا از بین نرن، هر کدومشون یکی از این برنامه ها رو انتخاب بکنن، البته هماهنگی با ما بکنن برای اینکه تکرار نشه و زحمت بکشن اینا رو پیاده بکنن، بعد برای ما بفرستن ما اینا رو بازخوانی بکنیم، جمع‌جورشون کنیم و پس از اتمامشون حتی اینا رو میشه به صورت کتاب هم در آورد غیر از نشرش. و هر دوستی که هر یک از این فایل ها رو پیاده بکنه خب طبیعی است که نامش رو هم اگر خودش بخواد، اگه مخالف نباشه، در پایان یا در آغاز اون فایل میگذاریم که چه کسی این رو بازنویسی کرده، آورده روی کاغذ. و این یک یادگاری است برای آینده. حیف هست که فقط جنبه تصویری داشته باشه، چون 10 سال دیگه 20 سال دیگه ممکنه سیستم های تصویری اینقدر عوض بشن که دیگه اینا قابل پخش مجدد نباشه، کسی هم نباشه اینا رو تبدیل بکنه به فرمات های جدید و ممکن از بین برن، ولی نوشته به کتاب همواره میمونه. من از پیشنهاد شما شخصا خیلی خوشحال شدم و امیدوارم دوستان با ایمیل رادیو مانی یا با ایمیل شما فرق نمی‌کنه تماس بگیرن و بگن که آماده هستن برای این کار و بعد ما هم بهشون بگیم، خواهش کنیم ازشون که مثلا دوست ما X فایل فلان رو پیاده کنه، دوست ما ایتک فایل بهمان رو پیاده کنه که خاطی نشن و شاید کمک بزرگی به روشنگری باشه. من از شما خوشش میکنم، کلام شما رو بریدم، لطفا ادامه بدید.
12: خواهش میکنم. جناب مانی، من در نوبت پیشین در مورد جنگ احزاب وقتی سخن گفتیم یک مؤلفه‌ای رو برجسته کردم و اون مسئله کاریزماتیک بودن پیامبر اسلام نزد پیروانش بود، یعنی جایی که پیامبر مدعی بود از او حمایت میشه از سوی الله و به نحوی جبرئیل در جنگ ها به کمک او میآید. بنابراین جنگ احزاب که یکی از سخت‌ترین جنگ های پیامبر بود، با اینکه تعداد کشته شدگان زیادی نداشت همانند جنگ احد، اما اعتبار پیامبر اسلام به عنوان یک پیامبر که مورد حمایت الله است و مورد حمایت جبرئیل هست به شدت زیر سوال رفت. مواردی رو هم من به عنوان مستاق عرض کردم در جلسه پیشین که تکرار نمی‌کنم. اما یکی از خصلت‌های پیامبر اسلام این بود و شاید بقیه کسانی که به واسطه یک کاریزما بر مردمی حکومت می‌کنند که بلافاصله بعد از یک شکست سعی می‌کنند به شدت اون رو بازیابی بکنن، یعنی نگذارن که پیروان اونها اندکی فکر بکنن، تأمل بکنن و وقتی آن گرما و آتش آبی بیندیشن که شاید اشتباه کردن در مورد آن ادعاهای پیامبر اسلام. در میانه جنگ احد و غزوه خندق جنگی رخ داد که من نامی از اون نبردم به دلیل اینکه خواستم در اینجا به عنوان یک مصداق برای عرائضم این مطلب رو عنوان بکنم و اون غزوه همراه الاسد که من این مطلب رو یادداشت کردم به همراه اسناد دیگر که برای عزیزان میخوانم و تحلیل خودم رو خدمتشون عرض می‌کنم. خب میدانیم پیامبر اسلام در جنگ احد شکستی خورد و اون شکست برای مسلمانان اسباب دردسر شد، هرچند پیامبر در آنجا میتوانست این ادعا رو مطرح بکنه که بله شما سستی کردید اگر الله یا جبرئیل به کمک من نیامدند. و ما اشاره خواهیم کرد که در غزوه خندق پیامبر همین بهانه رو هم نمیتوانست بیاورد، چون هیچ مسلمانی کوتاهی نکرده بود در اون غزوه. اما برای شناخت روحیه پیامبر اسلام یک تحلیلگر تاریخ اسلام میتواند از اینها نشانه های بسیار مهمی رو در بیاورد. خب من عرض کنم این مطلب رو از کتاب طبقات ابن سعد. ابن سعد کاتب واقعی است. واقعی یکی از بزرگترین مغازی نگاران دوران پیامبر اسلام هست، چون صفحاتی که واقعی به همراه الاسد اختصاص داده حدودا 6-7 صفحه است و زیادت‌هایی هم در اون هست. من سعی کردم خلاصه آن رو که ابن سعد در کتاب طبقات جلد دوم آورده رو خدمت عزیزان عرض کنم. ایشان چه میگوید در جلد دوم صفحه 46؟ گویند چون پیامبر صلی الله شامگاه روز شنبه از احد بازگردید، گروهی از سران انصار شب را بر در خانه پیامبر خوابیدند. یعنی اون حال رو هم نداشتن که به خانه برن، اکثر اونها مجبور شده بودند و داستانشان بسیار بغرنج. دیگر مسلمانان نیز آن شب را به درمان زخم‌های خود پرداختند. چون پیامبر صلی الله نماز صبح روز یک شنبه را گذارد، یعنی فاصله ای نبود از شامگاه تا نماز صبح، به بلال فرمود تا ندا کند که رسول خدا دستور می‌دهد از دنباله دشمن بروید و جز آنان که دیروز در جنگ حاضر بودند کسی با ما نمی‌آید. یعنی همونهایی که شکست خورده هستن رو جمع بکنه و یک روحیه به اونها بده. خب طبیعتاً سپاه مشرکان رفته، پیامبر اسلام هم میدونه که اونها رفتن، اما میخواد به شکل نمادین بیاد و این کاریزمای خود رو بازنگری بکنه، یعنی یک پیروزی فرضی رو برای خودش محقق بکنه. ادامه میده پسر، پیامبر صلی الله لواء خود را خواست و لواء همچنان به نی بسته بود، یعنی پرچم را هنوز در نیاورده و آن را نگوشونده بودند. آن را به علی داد و هم گفتند به ابوبکر صدیق داد و پیامبر بیرون شد. حالا حالت پیامبر رو به صد ذکر، رخسار زخمی و پیشانی شکافته و دندانهای شکسته و لب زیرین آماسیده و پوست زانوها کنده و شانه راست از ضربه ابن قمیعه آسیب دیده. این تازه حالت پیامبر. بعد ادامه میده. پیامبر صلی الله بر اسب نشست و مردم با او بیرون شدن. یعنی اون

مکی مدینه، حالا قریش اونا رو میبینن. قریش چون آن دو تن را دیدن، خود را بدانها رسانده و هر دو را کشتن. یعنی همین دو نماینده ای هم که پیامبر گرامی اسلام فرستاد رو اونا گرفتن، همون دو نفر هم کشتن و باز روی در راه نهادن، یعنی رفتن به طرف مکه. خب حالا پیامبر میرسه، سپاه احد در واقع مشرکان برگشتن به مدینه، به مکه، دو نفر رو هم کشتن. حالا ایشان چه میکنه؟ پیامبر صلی الله هم با یاران خود چندان رفت تا در همراه الاسد نزول کرد و جسد آن دو مرد را که دوستان یک جنگ بودند در یک گور دفن کرد. زحمت کشید. در آن شبها مسلمانان در 500 جا آتش برمی افروختند. دقیق بفرمایید، این خیلی مهمه. حالا اصلا سپاهی هم وجود نداره مثلا سپاه مشرکان، اما پیامبر گفته برید این چهارشنبه سوری ما، حالا 500 جا آتش روشن کنید. حالا برای چه؟ تا جایگاه آنان از دور دیده شود و بدین سان آوازه جایگاه و آتش آنان در هر سو پیچید. یعنی بگه مسلمان ببین چقدر آتش روشن کردن و خداوند متعال بدین گونه دشمن ایشان را زبون ساخت. یعنی اینو مبارک اسلامی داره میگه، یعنی یه پیروزی خیالی رو برای پیامبر اسلام ثبت کردن به خاطر آتش روشن کردن در اون بیابون ها. و پیامبر صلی الله به مدینه بازگردید و روز جمعه به مدینه در آمد و مدت غیبت او 5 شب بود. صفحه 46 و 49. خب این داستان در کنار بیهودگی اون برای تحلیلگر تاریخ اسلام نشانه ایست که ما بدانیم وقتی این پیامبر شکست میخوره، اون قدرت او زیر سوال میره، وعده حمایت او از سوی الله زیر سوال میره، طبیعیه دست به اقدامی بزنه که یک پیروزی فرضی برای او منظور بشه، که این رو ابن سعد آورد. داستان یهود بنی قریظه هم از ابتدا بر همین منوال بود. اما چون داستان یهود بنی قریظه و غزوه احزاب توامان هست، ما نیازمند این هستیم که ببینیم در اثنای جنگ احزاب چه گذشت، چه مراوداتی میان اونها بود. بعد به شکل اختصاصی برگردیم به زمانی که علی بن ابی طالب پرچم پیامبر رو بر زیر قلعه بنی قریظه افروخت. اولین مسئله این است که بسیاری از تحلیلگران مسلمان سعی می‌کنند تحریک کنندگان جنگ احزاب را از بنی قریظه بدانند، یعنی بگویند ببینید از همان ابتدا بنی قریظه در این داستان نقش. همین مطلب رو آقای اشکبری آورده و من نمیدانم ایشان با توجه به فایل‌های متعددی که منتشر کرد یک سند هم ارائه نکردن که منطبق با بقایای تاریخی باشه. جالب این است که جناب غلام حسین زرگری نژاد کتابی دارن به نام تاریخ تحلیلی صدر اسلام. من نکته‌ای رو از ایشان میخوانم بسیار مهم. ایشان در کتاب خودش ابتدا اشاره میکنه پس از بازگشت احزاب، پیامبر همراه مسلمانان به مدینه بازگشت، اما همان روز چهارشنبه 23 ذی‌قعده سال 5 به فرمان الهی همراه سپاهیانی به سوی بنی قریظه رفت تا تکلیف، دقت بفرمایید این نکته رو، تا تکلیف این دسته از یهود را که هم در کشاندن قریش و بدویان به سوی مدینه نقش اساسی ایفا کرده بودند، یعنی شو میگه یهود بنی قریظه در تحریک قریش و بقیه قبائل مثل اسدم، مثل اشجر، قطفان و دیگران، اینا نقش اساسی رو داشتن. در حالی کاملا دروغ میگه و هم متعاقب حضور احزاب آشکارا نقض عهد کرده بودند روشن کنه. یعنی پیامبر به این دلیل حرکت کرد. نکته جالب این است که خودشان چند پاراگراف پایین‌تر در صفحه 457 نقیض سخنان خودش رو اعلام می‌کنه. چگونه؟ ایشان میگه هویی که همون هویی دختب هست، همان کسی است که پس از رهبری نمایندگان یهود به سوی قریش که از بنی نذیر بود و واداشتن مکیان و بدویان برای هجوم به مدینه، به هنگام حضور احزاب در اطراف مدینه، یعنی

0: احزاب رسید به پیرامون مدینه، تلاشی وسیع هم انجام داد تا بنی قریظه را به نقض آشکار پیمانشان با پیامبر اسلام کشاند. خب اگر خود بنی قریظه دست داشت دیگر چرا حویی باید سعی و تلاش میکرد که نقض عهد بکند؟ تازه اون هم زمانی که لشکر احزاب رسیده پشت دیوار مدینه. بنابراین سخنان ایشون با ادعای خودشون منطبق بود. اما نکته دیگری هم از آقای رسول جعفریان عرض کنم که ایشان به درستی به این مطلب اشاره می‌کنند. ایشان در تاریخ سیاسی اسلام که جلد اولش مربوط به دوران پیامبر هست در صفحه 551 می‌نویسه: پس از واقعه بنی نذیر سران آن طایفه که به خیبر رفته بودند به سراغ قریش آمده و از آنان خواستند تا برای به زانو در آوردن رسول خدا با یکدیگر متحد شده و به جنگ مدینه بروند. پس بنابراین اساساً این ادعا رد میشه که بنی قریظه در تحریک مشرکان نقش داشت، بلکه اونها بنی نذیریانی بودند که به سمت خیبر رفته بودند. افرادی مثل ابن ابوالحقیق، مثل حوزه ابن قیس قائلی، کنانت ابن ابوالحقیق و دیگر. اما در زمانی که پیامبر اسلام متوجه میشه که خب سپاه احزاب در حال آمدن هست، جناب مانی من اگر زیاد سخن گفتم شما به من نشان بدید که من سخنانم رو قطع بکنم که بعد ادامه بدم. من سخنانم رو ادامه میدم تا زمانی که شما بفرمایید. زمانی که پیامبر اسلام میبینه افراد به نوعی قریش در حال آمدن به مدینه هستن، از خود بنی قریظه بیل و کلنگ و تیشه قرض میگیره که این رو واقعی در کتاب خودش آورده. من این رو هم خدمت دوستان میخوانم چون مطلب مهمی هم داره. واقعی این مطلب رو در صفحه 333 و 334 آورده در کتاب مقاله. میگوید مسلمانان از یهود بنی قریظه مقدار زیادی ابزار مانند بیل و تیشه و زندیل امانت و آریه گرفتند. در آن هنگام یهود بنی قریظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی داشتند. دقت بفرمایید، پس اونها همکاری نکردند در جلب تحریک و روی آمدن قریش و اعراب. در صفحه 334. خب اولین ادعای این بزرگواران رو ما دیدیم که فاقد وجاهت. اما در زمانی که پیامبر اسلام در محاصره هست، نماینده‌ای که یهودیان بنی نذیر فرستاده بودند و قریش رو تحریک کرد، یعنی حویی بن اخطب که از بنی نذیر بود، در میانه راه سعی میکنه از جانب خودش به ابو سفیان قول بده که بله، اگر ما به پشت دروازه های مدینه برسیم بنی قریظه هم با ما خواهند. نه اینکه خود بنی قریظه از این داستان مطلع بوده باشه، یک وعده عمومی رو حویی به او میده که من این رو باز از واقعی میآورم که مورد نظر ما قرار بگیره. واقعی همین مطلب رو اشاره میکنه. میگوید حویی بن اخطب ضمن راه به ابو سفیان بن حرب و قریش گفته بود قوم من بنی قریظه همراه شما خواهند و ایشان 750 جنگجویند که اسلحه فراوانی هم دارند. چون به نزدیکی مدینه رسیدند ابو سفیان به حویی گفت نزد قومت برو و از ایشان. البته عرض کنم حویی ابن اخطب بنی نذیر بود، بنی قریظه نبود، به معنی یهودیانی که هستند، یه همکیشان تو بود. نزد قومت برو و از ایشان بخواه تا پیمان خود را با محمد برهم بزنند. بنابراین در صفحه 340 این نشانه ها رو ما میآوریم که دوستان مسلمان ببینن که یهودیان بنی قریظه از ابتدا هیچ نقشی در تحریک نداشت. جالب این هست که حویی زمانی که به اطراف بنی قریظه میرسه، من نکاتی هستش که باید عرض کنم اما اجازه میخوام که در فرصت دیگری به رفتار حویی و بنی قریظه با هم بپردازم که نکات مهمی در اون وجود داره. عرضم تا اینجا تمام.
1: بسیار خوب جناب سلیمانی گرامی. آقای یغمایی شما میدونید که این جنگی که داریم ازش صحبت میکنیم حدوداً در اسفند ما اوائل فروردین 1394 5 سال پیش اتفاق افتاده، یعنی یک جوری هم پیوند داره با این روزهای نوروزی. شما به عنوان یک انسان امروزی وقتی نگاه میکنی به روابطی که این تیره ها و قبیله ها و جناح های سیاسی جنگی اقتصادی در مدینه بوده در زمان محمد و در همون سال پنجم هجرت، نوعی بلبشو سیاسی قبیله‌ای رو حس نمی کنید آقای یغمایی؟ مثل همین 5 سال اول انقلاب جمهوری اسلامی در ایران که همه گروه ها اومده بودن توی میدان و نگاه می کردن به دست هم، این با اون متحد می شد ولی کوتاه مدت بر سر منافع معینی، بعد اون یکی به اون یکی خیانت می کرد، این یکی با دشمن متحد می شد و یه بلبشوی بود بر سر این که چگونه می توانند از لابلای بازی های سیاسی و قبایل سیاسی در ایران سال 57 بعد راهی برای یا به سوی قدرت، راهی به سوی قدرت برایشون پیدا کنند. آیا شما همین قضایا رو در اونجا نمی‌بینید و واقعا نقش محمد شبیه به نقش خمینی در همین سالهای نخست پیروزیش نبود؟ در خدمت شمایید.
2: با درود مجدد، دقیقا ببینید همینطوره. خمینی یک کپی از محمد بود، همینطوری که من بارها تاکید کردم لاجوردی یک کپی مطابق با اصل از مولای متقیان علی ابن ابی طالب بود. خود آخوندان بارها اینو گفتن، پیشانی محکم نظام در کشتار ده هزار که نه اغراق مجموعه کشتن، واقعا هزاران نفر. باید رفت و کارهای آقای ایرج مصداقی رو خوند، کارهای بسیار ارزشمندی کرده در افشای اینا تا بدونیم چه خبری. ببینید جنگ قدرت در طول تاریخ تعارف نداره. مشکل ما اینه که ما در این جنگ قدرت باید چهره‌ای روبرویم که سیمای پیامبر گرفته، جبرئیل وارد میشه، یک وجود خیالی به نام الله وارد میشه. اینا رو من گفتم تو فصلی زندگی میکنیم که فصل تحرک تاریخ ما با تن بدیم بید، یعنی تعارف رو کنار بگذاریم. برای من نه الله موجودیت داره، نه جبرئیل در طول تاریخ دیده شده و نه محمد پیامبره و نه علی امام، ولی اینا وجودهای تاریخی هن. ببینیم در طول تاریخ شما اگر نگاه بکنید، من تاریخی هم که بررسی میکردم، کشتار مثلا محمد شاه در زمان قاجارها برادرانش، یا مثلا شاه اسماعیل دوم 20-30 تا برادران خودشو کشت، یا مثلا در طول تاریخ ما شاهدیم نادرشاه چشم پسرشو کور میکنه، شاه عباس بچه هاشو میکشه. آدم فکر میکنه چطور برای مثلا 20-30 سال آدم ها این کار میکنه؟ جنگ قدرت موقعی آدم در مرکزش قرار گرفت همینه. محمد نیز به مثابه یک شخصیت تاریخی و نه پیامبر برای من داشت بر میامد، همونطوری که وقتی سرگذشت چنگیز خان مغول رو میخونیم، یکی از کسانی که از بزرگانی که در خدمتش بود موقعی که کمی سرکشی کرد دستور داد که کمرش رو خرد کرد. این شیوه مغول ها بود که با شکستن کمر میکشتن. این قضیه ادامه داره، اون داشت بر می آمد. بنابراین تو این جنگ ها من جمله بنی قریظه در کنار همه حوادث، چون حوادث بسیار گوناگونه و من خیلی خوشحال شدم که آقای سلیمانی گفت ما باید 2-3 جلسه بپردازیم، چون اینو باید گام به گام رفت جلو، شخصیت ها رو آنالیز کرد، صحنه های کشتار رو دید، گفته بازی های کسانی که سعی میکنن توجیه بکنن دید، اسناد رو بررسی کرد، به بنیاد ها رسید تا بفهمیم چی. شما نگاه بکنید تو همین انقلاب، چون بنی قریظه در طول تاریخ ادامه داره این جنگ قدرت، زمان خمینی شما نطقاشو اگر که گوش بکنید هست، چاپ شده در نمیدونم کتاب چیشای نور، اسمش آیه های نوره، که صریحا بارها گفته آقا جون باید کشت بنی قریظه، کسی بهتر از آخوند که اینا رو نمیفهمه که، و تایید میکنه میگه باید کشت و به نفعشون بود. یعنی سال 58 سخنرانی کرد، میخواست تمام گروه های سیاسی رو جارو بکنه، صریحا گفت مردم هم مورا کشیدن بخشایشون، که آقا این رحمت بود برای اینکه بنی قریظه اگر میموندن با کارهای بدتر به عمق بیشتری از دوزخ فرو می‌رفتن. و دیدیم قدس‌زاده رو کشت، دیدیم که منتظری رو که یار غارش بود کناری گذاشت، دیدیم که کلی رو خلاصه درو کرد. همین وضعیت محمد داشت. منتها اینجا ما جناب سلیمانی داریم که واقعا دقیق میاد جلو. من خودم استفاده میکنم با اینکه تو این وادی سالها تلاش کردم، من میخوام چند نکته رو اشاره بکنم. ببین ماجرای بنی قریظه جنبه های فلسفی داره، جنبه های تاریخی داره، جنبه های انسانی داره، جنبه های روانشناسانه داره. مثلا ما باید روی اسیرکشی، محمد اسرا رو کشت، کسانی که دستشون رو برده بودن بالا، زندانی کشی کرد. ما الان دادمون بالا رفته که آقا رژیم خمینی زندانیان رو میکشه، سرور عالمیان و مولای جهان که شاعران ما متاسفانه به دلیل اسلام زدگی مردم ما رو مسموم کردن، سر فرو ماند از جمال محمد، محمد رو میشه به من شخصیت تاریخی در مقابلش ایستاد، کاراشو دید، بررسی کرد. ولی وقتی میشه رحمتون للعالمین، بنده رحمتون للعالمین رو میذارم در کشتارگاه بنی قریظه، و اون وقت میفهمم که چه خبره. اسیر میکشد، زندانی میکشد، جوانانی که به سن بلوغ نرسیدن میکشد، که امیدوارم تو این ما پله پله بریم. فریبکاری فراوان رخ میده، حق بازی، یعنی مردمی رو که قبلا قرار بود که نکشندشون با یک حقه بازی که اون سعد ابن معاذ از قبل صحبت کرده بودن باش، میگن شما به رأی من اطمینان دارید؟ میگن آره. حالا بعد خواهیم رسید. میگه من معتقدم همه رو باید کشید. فروش زنان یعنی بردگی که محمد سهه میذاره. ما الان دادمون در میگه آقا در فرانجه آفریقا فلان کس رو فروختن یا نمیدونم، ولی توجه نداریم که اسلام خود پیامبرش به بردگی میکشون زن بدبختی رو که شوهرانشون رو گردن زده بودن. و اینجاست که من میگم سانتیمتر به سانتیمتر بیایم جلو و صحنه رو مجسم بکنیم که بچه شیرخواره رو با مادرش تا جایی که من یادمه 60 درهم گفتم، اینا رو در آینده آقای سلیمانی دقیق‌تر خواهد پرداخت، و کسانی که شیر نمیخوردن جدا جدا میفروختن. این پیامبر ماست. در
1: با پوزش در این همسانی و شباهت‌های تاریخی که وجود داره بین اون زمان و این زمان، من میخوام یه پرانتز باز کنم در خدمت شما بگم که شما ادامه بدید این قضیه رو. ببینید ما در همین جنگ بنی قریظه میبینیم که محمد از اطرافیانش مهاجرین و انصار و طرفدارانش میپرسه که این تازگی ها کسی از اینجا رد نشد. اونا میگن چرا؟ دهیه کلبی از اینجا رد شد، بر قاتل نشسته بود، پتوی ابریشمی انداخته بود روی قاتلش داشت میرفت. محمد بلا فاصله با اون زرنگی که داشته میگه ها این دهیه کلبی نبوده، این خودش جبرئیل بود. من میدونم جبرئیل بود اومده و رفته که اوضاع سپاه دشمن رو بررسی کنه، بیاد به من توضیح بده. این شباهت کاملی داره به پیدا شدن عکس خمینی توی ما که بی بی سی خبرش رو منتشر کرد، دفعه ملت ریختن بیرون با شعار به کوری چشم شاه عکس امام رفت تو ما. و هر دوی این شباهت ها نشون میده که چگونه چه پیامبرش چه رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای خمینی از هیچ همه چیز درست میکنن برای توده هایی که عاشق این داستان رو هستن، اصلا با همین زندگی میکنن و بعد بر اساس این تخیلات و دروغ ها میان به کارشون رو پیش میبرن. هیچ یک از طرفداران و اطرافیان محمد نگفت آقا جبرئیل که شما میگید فرشته است، دیدنی نیست، پس این چطور اومده پایین داره برای شما خبرچینی میکنه، سوار الاغ شده داره همینجا میچرخه. و هیچ کس هم به اطرافیان خمینی در سال 57 اصلا جرأت نمیکرد بگه که آقا چگونه میشه عکس یک آدم زمینی بیفته رو کره ما به اون عظمت اصلا حرفای این چی میخوام بگم خدمت شما که این شباهت هایی که شما بهش اشاره میکنید هم در بخش خرافاتش وجود داره، هم در صحنه واقعی سیاست و رزم برای تصرف قدرت. بله بفهمید
2: کاملا همینطوره. ببینید خرافات داره حکومت میکنه هنوز بر توده های عظیمی از مردم، و امروز اگر ما به عنوان شماری از کسانی که از درون مردم ایران برخواستن داریم صحبت میکنیم، از یک درد 14 قرن برخواستیم و این بار دیگه ببینید هیچ ترسی نیست. من اینجا تاکید بکنم استاد بزرگواری مثل استاد زرینکوب در این که کارهای زیادی کرد ولی در این حال دست بسا را میرفت، یا استاد شهیدی، اینا میترسیدن برای اینکه آخوند در اوج قدرت بود، جهل ما مردم گردنش بسیار کلوف بود، به همون نسبت شکم آخوند بزرگ و گردنش کلوف، ولی تموم شد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. اگرچه همه ما از بین بریم این یخ ها آب شده و سیل در میاد بالا و مطمئنن آخونده رو فرو خواهد کشید بدم دستگاهشون، و اینجاست که ما هیچ وحشتی نداریم حتی اگر امروز بمیریم، برای اینکه این درد و میهن ما که اگر سقفش فرو بریزه ما تموم کارمون. اینو آخوند بدترین دشمنشه با این دستگاه. اینجاست که من میگم که باید از درآمد دید این پارامترها رو، زندانی کشی، اسیر کشی، حقه بازی، فروش زنان و بچه‌ها، غارت و دزدی مردم. و اینجاست که سه شخصیت رو شما اشاره کردید، درست اشاره کردید. ببینید جبرئیل که وجود نداره، کدام فرشته؟ هر کی مذهبی است بره معتقد باشه. من در قرن 21 اعلام میکنم به هیچ فرشته من معتقد نیستم. من معتقدم تمام هستی هایی که لازمه در درون انسان خردمند به ودیعت نهاده شده، الان بفرمایید جناب جبرئیل بفرمایید تو کرونا رو مسئلهش حل بکنه. موقعی که کعبه رو تخلیه کرده یک ویروس کجاست؟ نمیدونم علم ترکه ایف فعل رب که به اصحاب الفیل ابابیل رو چرا نمیفرستن که آب بوری زیر جلوشو بگیره؟ برای که دروغه، یک سری اسطوره ها و مزخرفات نیست این چیزها. هر کس معتقد است باشد، حق داره در یک جامعه دموکراتیک. و نیز دو سه تا شخصیت، خود علی بن ابی طالب، شما نگاه بکنید، مولای متقیان، سرور لوتیان و جوانمردان و عیاران، تصویرش رو باید بر حاشیه بنی قریظه دقیقه به دقیقه بررسی کرد، جبرئیل رو باید بررسی کرد، خود الله رو باید بررسی کرد. ببینید یه مجموعه‌ای که با هم دست به قتل می‌زنند. الله آیه صادر می‌کنه که بکشید سرشون رو ببرید، جبرئیل با اولاغ رد میشه در هیکل دهیه کلبی که محمد میگه که این جبرئیل بود، علی و زبیر و خیلی دیگه که اسمشون رو ننوشتن، ساطور به دست سر میبرن و همه اینها با مهر بهشت و دوزخ ممهور میشه که در طول قرنها ما بترسیم، بی‌هویت باشیم و دروغ سازی بزرگان شعر و ادب ما، صوفیان ما، بسیاری از فیلسوفان ما، ما رو آلوده میکنه، زیرا متناقض بودن. این بحثی است که باید در آینده ما بکنیم، برای اینکه اینها واقعا ما رو آلودن. و ما خودمون هم، مثلا منی که سال 54 میروم، از 52 وابسته میشم به سازمان مجاهدین، و من هم به نسبت خودم تا وقتی که 30 سالم شد، 35 سالم شد، اطرافیان منو میآلودن، برای اینکه من کسی بودم در دفعه اسلام داشتم راه میرفتم. ببینید این نکات رو با تک تک بررسی کرد. من فقط اینجا میخوام یه اشاره بکنم و بعد بگذارم که آقای سلیمانی به شما ادامه بدید بحث رو. ببینید یکی از بحثایی که هست، من اینجا خیلی برخورد کردم تو خارج، آقای سلیمانی هم اشاره کرد، اینه که آقا جان این نمیدونم بنی قریظه در مه تاریخ قرار داره، حتی آدمایی که تبعیدی ان، زندانی ان، صابون رژیم رو خوردن، حتی اسلام ندارن، ولی چون هویتشون رنگ شده با این دین و آیین با نحو عجیبی، آقا که این قضیه فلان کسر گفته، بگذارم از این که این مغازی رو توی دانشگاه الهیات این کسی که ترجمه کرد، استاد محمود مهدوی دامغانی، استاد ما بود، مرد بسیار خوبی هم بود، هنوزم فکر کنم زنده است، 85 سال داره، بخش های از این رو به عنوان تاریخ اسلام گذاشته بود واحد درسی. ولی اون زمان ببینید شرم‌آوره، ما در حالی که همین بنی قریظه رو گوش می‌کردیم ولی وجدان اون تکون نمی‌خورد، انگار که اینا حق داشتن که همشون رو بکشن و کشته بشن و زن و بچه‌شون رو بفروشن. باید زمان بگذره، ما از مدار جاذبه بیایم بیرون تا اون موقع سرمون بریزیم پایین، بفهمیم که آجان این قضیه، یعنی مشکل اینجاست. من میخوام به کسانی که میخوام اینو مهالود بکنم فقط اشاره بکنم. ببینید دوستان عزیز، اسناد وجود داره، نمیشه قضیه به این عظیمی رو فقط چهار نفر که بخوان الان که تشت از بام افتاده و آب ریزی شده، آقا مهالوده اینجوری نبوده. ببینید خمینی چی میگه، آخونده چی میگن، کسایی که سکان دارن. بعد من بارها اشاره کردم که لزومی نداره که بریم حتی سراغ واقعی. ببینید کتاب اصلی تاریخ اسلام خود قرآنه. وقتی که در سوره توبه آیه 123 میگه ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی رو که نزد شما اند را بکشید، شما انتظار دارید که این جناب اللهه، پیامبرش سر نبره، علی سر نبره؟ یا وقتی که سوره محمد آیه 4 رو که ما در زندان موقعی که به استراخ می‌خواستیم چریک بشیم و اینا، این رو می‌خوندیم فاذا لقیتم الذین کفروا فسر و رقاب، اون موقع برای ماموران رژیم. ولی آخه این آیه شما نگاه کنید، چون با کافران رو روبرو شدید گردنشان را بزنید و چون آنها را سقف و افکندی نمیدونم اسیرشان کنید، و آیه های دیگه که سر ببرید در خون قلب بزنند. ببین اینا پایه های تفکر محمدی، اینا پایه های تفکر علی ابن ابی طالب. همین چند روز قبل آقای مسعود رجوی، مسئول سازمان مجاهدین که سالها جنگیده با آخوندها، برمی‌داره و علی خامنه‌ای میگه که ذوالفقار علی بر فرق خامنه‌ای باید فرود بیاره، که من بسیار گزیده شدم. آقا بعد از 40 سال تو اصلا گویا دانشت از علی چقدره؟ ذوالفقار علی چه بود؟ بعد از 40 سال آیا متوجه نشدید که ترم مجاهد ترمی ضد ایرانی، نه این مجاهدینی که از ایران زاده شدند و جنگیدند و خیلیشون آدمای شریفی بودند، این ترمیست که در خدمت الله. وقتی میگه فضل الله یعنی کسانی که گردن کافر و یهودی و نمیدونم بقیه رو زدن، بعدم حمله کردن به ایران، رئیسشون خالد بن ولید بود که بهش مجاهد میگفتن و این ضد ایرانی بود. ولی ما حواسمون نیست که این آیات آخه چیست، این چه خداییست، چه جبرئیلیست، چه پیامبریست، چه امامیست که اسیر میفروشه، که گردن میزنه، که بچه کوچک شیرخواره را 60 درهم با مادرش میفروشه. این رازهای بنی قریظه است که من واقعا تاکید میکنم باید ما بریم جلو، صحنه ها رو یکایک ببینیم و پشت پرده رو ببینیم، جناب جبرئیل رو حتما سوار بر الاغ ببینیم، رحمت للعالمین رو ببینیم که پرک نمیزنه موقعی بین 700 تا 900 نفر رو سر میبرن و 14 قرن بعد خمینی رو ببینیم که ما برآوردیم او را، که صریحا میگه که باید گردن زد، باید کشت، و همین کارم میکنه. زندان اوین و زندان ایران شاهده. من اجالتا به همین از اکتفا.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید که ما حواستمون نیست، البته منظورتون از ما اشاره کردم که به سازمان سیاسی، من فکر مونم اینا خیلی هم خوب حواستشون هست، با خاطر جمع و حواس و تحلیل قاطع در این مزخرفات و این داستان‌ها رو تکرار می‌کنن. من برای این باورم که خود روحانیتی که بر منبر و در کتاب‌هاش دائما همین مزخرفات و دروغ‌های تاریخی رو به خورد مردم میدن، خودشون بهتر از من و شما که در این برنامه داریم روشنگری می‌کنیم می‌دونن که دارن دروغ میگن. بنابراین خودشون رو گول نمیزنن، اونا مردم رو گول میزنن تا سوار بر گرده توده ها بشوند و هر گروه دیگری که همانند اونها داره کار میکنه میخواد از همون اصولایی که 1400 سال در ذهن و جان مردم جا انداختن، و حتی شما هم اشاره کردی به درستی که چپهای ما هم به نوعی شیعه هستن، چپهای ما اخلاق شیعه دارن، اونها همشون قربانی فرهنگی این ضد فرهنگ هستن و یک دستمایه خیلی بزرگیست برای حکومت ها، برای اینا که میخوان از ابزار دین و مذهب استفاده کنن برای کسب قدرت. بنابراین به نظر من حواسشون خیلی خوب جمعه، اما خوشبختانه زمانشون گذشته. و به سرعت اینا دارن از زمانه خودشون جا میمونن. خب جناب سلیمانی، من از شما خواهش می‌کنم در این دور از سخنتون این داستان جنگ رو تا جایی پیش ببرید که فرصت تحلیلش رو هم در همین برنامه داشته باشیم از سوی خود شما و آقای ارمایی، و دنباله قضیه رو بذاریم برای برنامه بعدی که خود شما اشاره کردید دست کم دو یا سه برنامه باید مربوط به ابعاد این قضیه باشه که ما هنوز اصلا واردش نشدیم، داریم بهش نزدیک میشیم که بعد ماهیت ضد انسانی و ضد بشری رو در همه اون جریانات که اتفاق افتاده بشناسیم و از اونها درس بگیریم برای امروز میهنمون، و مواظب باشیم که یک بار دیگر کلاهبرداران بزرگ سیاسی در میهن ما بر سر ما و مردم زحمتکش و ستم دیده ایران یک کلاه بزرگتر شرعی نگذارن. در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. طبیعتا همینه، یعنی ما باید به خصوص در مورد برخی وقایع بسیار مهم زندگی پیامبر اسلام با ارائه اسناد متعدد هم برای موافقین خودمون هم برای مخالفین خودمون حجت‌هایی رو بیاوریم و کلام خودمون رو مدلل بکنیم. برای همین هست که من تأکید میکنم بر خوانش این متن‌ها و تحلیل این متن‌ها در همان زمانی که اینها رو می‌خونیم. آنهایی هم که استاد بزرگوارم فرمودن به دنبال تخطئه کردن این وقایع هستند، حالا با انواع و اقسام توجیهات، مطمئناً در طول این برنامه ها ما به یکایک اونها خواهیم. اما در زمان جنگ احزاب، خب ابو سفیان به هویه میگوید که حالا ما آمدیم پشت دروازه مدینه هستیم، شما برو به سمت کعب ابن اسد و بنی قریظه رو به سمت ما بیار. حال عمومی مردم بنی قریظه بر ضد هویه بود. این رو واقعی در صفحه 341 می آورد. میگوید چون هویه پیش بنی قریظه آمد، ایشان او را در خانه خود نمیپذیرفتند و این کار را خوش نداشتند. هویه وقتی وارد میشه گفتگو میکنه ابتدا با غزال ابن سموئیل، او نمیپذیره آن چیزی که وعده داده بود هویه که من همه اعراب را آوردم که با محمد بجنگن. به سراغ رئیس بنی قریظه یعنی کعب ابن اسد، زمانی که در میزنه کعب در رو باز نمیکنه چون دیده بود تصمیم هویه چه بر سر او آورده بود. البته ما به دنبال بازرسی داستان بنی نذیر نیستیم که ببینیم پیامبر با چه بهانه هایی این موارد و دستاویز حمله به دیگران قرار میده. اما در نظر مورخ اسلامی کعب ابن اسد هویه رو نمیپذیره چون او رو مقصر میدونه در تبعید بنی نذیر. به هر حال هویه سعی میکنه از حس مهمان نوازی کعب ابن اسد استفاده بکنه و به او میگوید که تو میترسی من از غذای تو بخورم، برای همین من رو دعوت نمی. نزد یهودیان آن زمان مهمان دارای جایگاهی بود. به عنوان مثال ما وقتی به ترور سلام ابن ابوالغقیق در خیبر نگاه بکنیم، وقتی عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و دیگران رفتن، عبدالله ابن عتیق یک مادر رضایی داشت در داخل قلعه خیبر بود. به او گفتن که خانه سلام ابن ابوالغقیق کجاست؟ گفت شما خانه سلام ابن ابوالغقیق مثلا در آن منطقه است. بعد گفتن چگونه میتوانیم وارد شویم؟ او میگوید شبانگاه یهودیان درب خانه خود رو نمیبندند چون میاندیشند که ممکنه مهمانی برسه و اونها خواب بمانند و مهمان پشت در بمونه، برای همین درب خانه های اونها همیشه باز، یعنی مهمان نواز هستن. به همین دلیل وقتی هویه ابن اخدر کعب ابن اسد رو میبره در آن حاز غیرت و میخواد اون حس مهمان نوازی او رو به جوش بیاورد، کعب در رو باز میکنه، هویه وارد میشه. هویه با شیطنت خاصی سعی میکنه کعب رو متمایل بکنه. باقدی این مطلب رو هم اشاره میکنه. حالا من میخوانم نکته خیلی مهمی در داخل اون میگوید کعب به او گفت، یعنی به هویه ابن اخدر، من در کمال کراهت کاری را که تو میخواهی عهده‌دار میشوم. بعد ادامه میده و هویه یعنی همون تحریک کننده نامه ای را که به فرمان پیامبر صلی الله نوشته بودند خواست و آن را پاره کرد. پس چه کسی نامه را پاره کرد؟ حویی پاره کرد، نه رئیس بنی قریظه. حویی زمانی که از خانه بیرون میاد، خب سعی میکنه رفتار خودش رو عمومی بکنه، یعنی افرادی که به دنبال تحریک کردن هستن همین کار رو انجام میدن. حویی از خانه که بیرون آمده و نزد مردم بنی قریظه که گرد خانه جمع شده بودند آمد و این خبر را به ایشان داد، خبر نبض عهد. نکته جالب این است که واقعی در صفحه 342 نکته رو اشاره میکنه که نشان میده خود مورخ جهان اسلام هم فهمیده که کعب قصد خیانت نداره. میگوید کعب ابن اسد به دنبال 5 نفر از رؤسای یهود فرستاد که زبیر ابن باتا، نباش ابن قیس، غزال ابن سموئی، عقبت ابن زید و کعب ابن زید بودند و موضوع حویی را با ایشان در میان گذاشت که یک چنین کاری اومده انجام بده. منم حالا به نوعی باش موافقت کردم که او بده، اما نتیجه مذاکره از قول واقعی اشاره میکنه کعب ابن اسد بر کاری که کرده بود پشیمان شد، یعنی حتی اون قول ضمنی هم که به حویی داد پشیمان شد. اما واقعی چه اضافه میکنه؟ میگوید ولی چون خداوند متعال اراده هلاک ایشان را فرموده بود آنچه میباید پیش آمد، یعنی قصد پیمان شکنی ناقص ماند، اما آن الله اراده کرده بود که بنی قریظه هلاک بشن، بنابراین اون پیش آمد برای اونها به وقوع پیوست. در صفحه 342 این مطلب رو آورده. اما در اردوگاه مسلمانان هم خب اتفاقاتی بود. وقتی این خبر شایع شد، همون گونه که عرض کردم حویی آمد و در میان مردم شایع کرد که بله یهود بنی قریظه با احزاب خواهند بود بر علیه پیامبر، جاسوسان پیامبر اسلام این خبر رو به عمر میرسانند و به دیگران. اونها نزد پیامبر اسلام میرن و میگن چون صحبتی در میان آمده. محمد اولین کاری که میکنه زبیر رو میفرسته که شما برو نگاه بیانداز ببین اوضاع به چه نحوی. زمانی که زبیر به سمت بنی قریظه میره میبینه اونها در حال جمع کردن گله گوسفندان و حیوانات خودشون هستن، راه ها رو مرتب میکنن و قلعه های خودشون رو، اون حصارهای خودشون رو دارن اصلاح میکنن. خب این سوال پیش میاد، اگر اونها قصد حمله داشتن چرا باید حصارهای خودشون رو درست کنن؟ پس طبیعتا اونها احساس کرده بودن یک سپاه 10,000 نفری آمده، پیامبر اسلام هم هست، چه بسا عواقب این جنگ و به نوعی گریزهایی که سپاهیان با هم انجام میدن ممکنه برای گوسفندان اونها خطر ایجاد کنه، برای اونها اسباب تعرض باشه. این همون چیزی که امروز ما میبینیم، یعنی اگر میان دو کشور جنگ میشه اولین کاری که همسایگان انجام میدن این است که مرزها رو میبندن، به نوعی سعی میکنن حالت دفاعی خودشون رو در حالت آماده باش قرار بدن که عواقب اون جنگ در سرزمین اونها سرایت نکنه. همین رو خود محمد هم فهمیده بود، بنابراین یک گروه دیگری رو میفرست به فرماندهی سعد ابن معاذ رئیس بنی عبدالاشهر که از اوس بود، سعد ابن عباده که رئیس خزرج بود، اسید ابن حضیر و دیگر، عبدالله ابن رواحه و دیگر. دیگه شما برید ببینید این داستان به چه منوالی. زمانی که اونها به نزد کعب ابن اسد و یهود بنی قریظه میرن، بین اونها تهدیدهای صورت میگیره، یعنی گروه ها همدیگر رو تهدید میکنن به اینجا اگر شما پیمان رو بشکنید ما چنین میکنیم. اونها هم سعی میکنن بگن که نخیر، اصلا ما پیمانی نداریم، ما این پیمان رو پاره کردیم. این بگومگوهای سیاسی که همیشه الان هم ما میبینیم زمانی که دو دولت بینشون یک مخاصمه پیش میاد بر علیه همدیگه این مطالب رو اشاره میکنن. حالا من از ابن هشام این مطلب رو میآورم، گزارش میان این افراد.
1: آقای سلیمانی، آفوزش در این زمانهایی که شما دارید این وقایع رو بررسی میکنید و جلو میرید، بعد نیست اشاره هم به این بکنید که در اون موقع یک حکومت مرکزی در مکه یا مدینه نبوده.
0: بله.
1: بلکه در واقع حکومت ملوک و طوایفی مانندی بوده، قبایل هر کدوم یه چاه آبی و چشمه و نخلی و جایگاهی برای خودشون داشتن و بنابراین جنگ علیه حکومت مرکزی نبوده، جنگ با قبایل اطراف و رقبای اطراف بوده برای تصرف یک مقدار جای بیشتر، امتیازات بیشتر و ثروت بیشتر و البته قدرت بیشتر. بله بفرمایید.
0: خواهش میکنم. من اتفاقا در جلسه پیشینم عرض کردم اصلا نام یثرب یعنی تپه پاره پاره، در واقع که پیامبر بعدا نام او تغییر داد و بعد شد مدینه النبی. این به معنای بود که هر کسی در جای برای خودش قلعه ای داشت، به نوعی زندگی میکرد، منطقه رو تحت پوشش خود داشت، طبیعتا حکومت مرکزی در اونجا وجود نداشت. ابن هشام که ابن اسحاق رو به نوعی آورده اشاره میکنه از اون شهر مقاله، میگوید یهودیان گفتند ما با محمد هیچ عهد و پیمانی نداریم. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد، یعنی اون نمایندهی که محمد فرستاده شروع میکنه فحاشی کردن، به جای اینکه بگه آقا ما مشکلی نداریم، حالا مسئله حل میشه یا به نحوی بدین گونه هست بدان گونه هست. دقیقا این کاری که نمایندگان علی در صفین میکردن، یعنی علی نمایندگانی مثل شبسد ربعی و دیگران رو میفرستاد که برید ببینید درد اونها چیست، اینها به جای اینکه برن موضوع رو با صلح خاتمه بدن، معاویه رو تهدید میکردن که بله ما چنین میکنیم چنان میکنیم. معاویه چندین بار به اونها گفت گویی شما برای صلح نیومدید بلکه اومدید بجنگید. حالا داستان یاران محمد هم به همین نه، شروع میکنن به دشنام دادن. سعد بن معاذ به آنان دشنام داد و آنان نیز به او دشنام دادند. او یعنی سعد بن معاذ مردی دروشناک و تندخوی بود. خود مورخ جهان اسلام داره میگه که این نماینده محمد یه آدم بسیار تندخویی بود. همین آقا بعدها داور میشه در داستان بنی قریظه که من حالا زوایای اون رو روشن خواهم کرد در آینده. سعد ابن عباده به او گفت دشنامگویی را رها کن، حکایت ما با آنان بسی بزرگتر از این هست. خب بنابراین ما میبینیم که این گفتگوها انجام میشه، اما آن چیزی که به شکل واقعی پیش آمد عدم دخالت بنی قریظه در جریان. پیامبر اسلام وقتی این داستان رو میبینه، چون اونها خارج از مدینه بودند در دامنه کوه سلز، دو نفر رو با 200 و 300 سرباز میفرسته که شما برید در مدینه مراقب زنان و کودکان باشید که اگه بنی قریظه حمله کردن شما در مدینه باشید. اسلم ابن حریش یکی از اونهاست و زید ابن حارثه نفر دوم. اما هیچ واقعی رخ نمیده. حتی جالب اینه که خود ابوبکر میگوید ما از بنی قریظه بیشتر از قریش و قطفان میترسیدیم، اما من بر روی کوه سل رفتم و مدینه رو در امنیت دیدم و چون در امنیت دیدم خیالم آسوده شد. اما جناب مانی گرامی، اولین برخورد میان مسلمانان و بنی قریظه چگونه رخ میده؟ پیامبر اسلام با توجه به اینکه اعتماد نداشت، خواطب جبیر رو میفرسته که تو برو زیر قلعه بنی قریظه آنجا نگهبانی بده، ببین تحرکات اونها رو رصد کن برای من. خواطب جبیر توسط یک یهودی که دید آمده و به نوعی داره جاسوسی میکنه اطراف رو نگاه میکنه، اون رو میگیره تا به قلعه ببره. هیچ بحثی از تهدید یا مسائلی از این دست حتی او را نکشته. خفات زمانی که بر روی دوش آن یهودی هست، از به نوعی کمر او خنجر یهودی رو در میاره و او رو میکشه. پس اولین خونی که ریخته شد خون یک یهودی توسط جاسوس مسلمانان، بدون اینکه یهودیان وارد فاز عملی بشه. حالا خود خفات چه میگه اثر عملش رو؟ واقعی این رو در صفحه 346 میآورد. میگوید خفات میگفت من پس از جریان آن شب و رفاقت و صمیمیتی که با یهودیان داشتم همیشه فکر میکردم که این کار و مخصوصا مسئله دشنه چه مقدار اثر در یهودیان داشت. یعنی تحریک کننده اصلی آن اقدامات یهود همین خواط ابن جبیر بود که یهودی رو کشت، بعد برگشت به پیش محمد. خب این هم در پاسخ به مسلمانان. یکی از سوالهایی که من از جناب طباطبایی پرسیدم و ایشان پاسخ نداد همین بود. گفتم اولین خونی که ریخته شد بدون اینکه یهودیان وارد فاز درگیری عملی بشوند توسط خواطب جبیر بود. پیامبر چه واکنشی نشان داد؟ آیا حسن نیت نشان داد؟ آیا خواط ابن جبیر تسلیم یهودیان کرد؟ گفت بله، او اشتباه کرده. نه، بلکه از او حمایت هم کرد از این قاتل. بعد از یک قتل یک یهودی، حالا ما میبینیم که یهودیان برای پاسداری از قلعه و به نوعی تحرکات وارد فاز عملی میشن. نفاش ابن قیس تقریبا با 10-12 نفر یهودی از قلعه بیرون میاد برای نگهبانی. میان او و برخی از مسلمانان که اسد ابن حریش نماینده اونها بود، تیراندازی های صورت میگیره که کسی در اون نمیمیره. یهودی ها به داخل قلعه برمیگردن. مسلمانان به همین هم اکتفا نمی کنن، بلکه میان و دو پایه چاه یهودیان رو هم از بین میبرن. خب میدانید در عربستان آن زمان مسئله چاه با مرگ و زندگی یک طایفه مربوط بود. یعنی این گونه نیست که شما برید چاه مردم رو هم نابود بکنید، یک یهودی رو هم بکشید اما اونها هیچ کاری نکنن. بنابراین خود یهودیان متوجه شدن که اساسا این مسلمانان هستن که سر نزاع و جنگ رو با اونها دارن. گروه دیگری هم ارسال میشن از یهودیان که وارد مدینه میشن، ظاهرا به دنبال این بودن که شبیخونی بزنن در تحرکاتی که مسلمانان انجام دادن، که باز در اون واقعه صفیه دختر عبدالمطلب که عمه محمد هست باز یک یهودی رو میکشن. یعنی تا به این جای کاری فقط مسلمان ها هستن که یهودی ها رو کشتن، بدون اینکه مورخین اسلام یک گزارش به ما بدن که یک مسلمان توسط یهودی کشته شد. در هر حال این داستان ها به وجود میاد زمانی که پیامبر اسلام میبینه اوضاع به وفق مراد نیست. همانطور که در گذشته عرض کردیم، نعیم ابن مسعود رو به عنوان نماینده میفرسته که ببینه بنی قریظه چه میکنن و بین اونها اختلاف بیندازه. من این گزارش رو هم بخوانم چون بسیار گزارش مهم نیست. واقعی این مطلب رو هم آورده در مورد گزارش نعیم ابن مسعود. آیا در مذاکره با یهود بنی قریظه نعیم چه میگه؟ میگوید اگر شما با محمد جنگ نکنید و در نتیجه ابو سفیان برگردد، شما بر اساس همان پیمان قبلی و اولی خود عمل خواهید کرد. یعنی شما وارد جنگ نشید، این همون پیمان بر جای خودش هست. این نوعی نماینده محمد. آنها به نوعیم گفتند تو امیدواری که پیمان قبلی ما هنوز به قوت خود باقی باشد؟ یعنی هنوز هم دلشون بر همون پیمان بود. گفت آری. کعب ابن اسد گفت در این صورت ما حتما با محمد جنگ نمی کنیم. من از اول هم این کار را خوش نداشتم، ولی حویی این مرد شوم مرا به این کار واداشت. خب بنابراین ما می بینیم که یهودیان هیچ دخل نقشی نداشتن. دو سه تحرکی هم که انجام شد حاصل کشتن یک یهودی توسط خباط و به نوعی برهم زدن دو پایه چاه آب. گزارشی رو هم ابو سفیان میده که نشان میده یهودیان با او هم پیمانی نکردن. میگوید ابو سفیان به قریش گفت ای گروه قریش، میبینید که مراتع خشک شده و بسیاری از مرکوب‌ها و چهارپایان شما در معرض نابودی هستند و یهود هم مکر کردند و دروغ گفتند. دیر هنگام توقف و درنگ جایز نیست، برگردید. بنابراین این مطلب رو هم ما میتونیم ببینیم. گزارش دیگری رو، البته این رو هم باقری در صفحه 364 آورده، یک گزارش دیگری رو هم باز باقری میآورد از نظر ابو سفیان. میگوید ابو سفیان گفت به خدا قسم شما نمیتوانید در اینجا بمانید، میبینید که چهارپایان و شتران در شرف هلاکند و مراتع خشک شده است و بنو قریظه هم با ما مخالفت کردند. ببینید اینها یک استاد مسلمان باید بدانه هیچ فاز درگیری اجرایی هم پیمانی و عملی صورت نگرفت و از ناحیه ایشان آنچه که خوش نمی داشتیم به ما رسید. در حال مسلمان ها برمی کرد. پس ما در اینجا می بینیم که بنی قریظه هیچ اقدام اجرایی و عملی با احزاب نکرد. آن اقدامات موقتی هم که صورت گرفت ناشی از کشته شدن یک یهودی توسط خباط و نابودی پایه چاه اونها بود. بنابراین پیامبر اسلام که احزاب برمیگردن، حالا به دنبال احیای شکست خودش دست اون جنگی که با در واقع احزاب داشته. بنابراین دستمایه این مطلب چیزی نیست جز یهود بنی قریظه با تعداد 600-700 نفر مرد که در برابر سپاه 3000 نفری مسلمانان قرار میگیرن. ما عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بدانید در جریان حضور احزاب اقدامی از سوی یهودیان مبنی بر خیانت صورت نگرفت. عرضم تا اینجا تمام.
1: یک دنیا سپاس. یک نکته رو آقای سلیمانی که بینندگان گرامی ما باید در نگاه خودشون داشته باشن این است که وقتی ما میگیم بنی قریظه یا یهودیان بنی قریظه، معناش این نیست که همه اهل اون طایفه یا بنی قینقاع، طایفه بنی قینقاع و دیگر طوایف یهودی اینها یهودی تبار بودن. نه، اینطوری نبود. اینها از قوم بنی اسرائیل نبودن یا به اصطلاحی که گفته میشه قوم برگزیده، بلکه اعرابی بودن که دین موسی رو برگزیده بودند. یعنی از نظر تباری تبارشون با قوم بنی اسرائیل متفاوت بود، گرچه از قوم بنی اسرائیل هم حتما در میانشون بوده. حالا تعداد چقدر بوده، درصد چقدر بوده پیدا نیست. در واقع جنگ محمد با یهودیان جنگ محمد با قبایل عرب است، منتها با دیدگاه دینی متفاوت. این مسئله است که به نظر من باید بهش توجه بکنیم. در برنامه آینده یه مقدارم در این باره بیشتر سخن بگیم. خب آقای یغمای گرامی، شما را هم بشنویم ببینیم که با این چشماندازی که آقای سلیمانی گشودن در باره جنگ با بنی قریظه که البته مقدماتش فراهم شده و بعداً در جلسه آینده بیشتر جزئیاتش رو خواهیم گفت، با این چشمانداز شما موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید و اینجا جنبه های دینی قضیه رو چقدر میبینید در این نبردها و جنبه های قدرت طلبی رو چقدر میبینید؟
2: ادیان در میان مردم حکایت دیگری است، ولی در میان کسانی که نگهبانان و سکندارانند چیزی جز جنگ قدرت نیست. چه پیامبر باشد، چه امام باشد، چه ولی فقیه باشد یا آیت الله، مردم گفتم که من سالها قبل اینو بررسی کردم تا 10 برنامه که انسان تنها، انسان بیکس، انسانی که از رعد و برق میترسه، پناهگاه معنوی میخواد پیدا بکنه، اتکای روحی پیدا کنه، مفید هم است براش. به قول دانتون که از بزرگان انقلاب کبیر بود، موقعی که موفق شدند و اینا، در مجلس فرانسه صحبت شد که کلیساها رو خراب بکنیم، میبینم مسیحیت رو در هم بکوبیم. کلی کشیش فرار کرده بود، دانتون مخالفت کرد، گفت قدرت رو بگیرید از کلیسا و بسپارید به قانون و خرد و بگذارید اون کشاورزی که گندمش کاشته و بیشتر از پارسال گندم به دست آورده زانو بزنه دعاشو بکنه، شخصا اشکالی نداره. این مال مردمه. الانم ما شاهدیم، الانم توده های مردم، فرق فامیل های خود ما، اینا اینه که چسبوندتشون. وقتی هم باشون بحث میکنی، وقتی میخوای هویت، ما که نمیخوایم بگیریم هویت، ما میخوایم بگیم این اشتباس، باید هویت نوعی پیدا کنیم. ما ملت ایران مجبوریم به تغییر، مجبوریم به تغییر فلسفی. من این بار صریحا واقعا این رو با تمام وجود بیان میکنم که این بار تغییر سیاسی در ایران با تغییر فکری و فرهنگی همراه خواهد بود، زیرا خروارها لجن توسط آخوندها، توسط اسلام، توسط این خرافات ریخته تو ما و ما رو خلاصه مسموم کرده. حرف شما رو من تأکید میکنم. ببینید تو رابطه با پیامبر، پیامبر در پی قدرت بود، مذهب نیز برای او، البته او باور داشت، شاید خودش میشه رو این بحث کرد، نظرات مختلفه. رسافی یه چیز میگه، علی دشتی یه چیز میگه، آخونده یه چیز میگن. آخوند خب رنگ زده که آقا جون این نمیدونم باری تعالی و مردم هم باور کردن. در پی قدرت بود، یعنی مذهب و قدرت. نمیدونم این مال برتران راسل فکر کنم که میگه که همیشه دین از بیدینی بیشتر خون ریخته. بیدینان اینقدر با هم نجنگیدن که دین، و این خونریزی ها من چیزی که اینجا میخوام قبل از اینکه به صحنه این تئاتر خونین وارد بشیم روش تاکید بکنم که این یک اخلاق سیاسی ایجاد کرد، من جمله بنی قریظه، من جمله کارکردهای محمد، یک میلیارد و خلاصه چند صد میلیون، 2300 میلیون مسلمون رو این قریظه میرسه. حالا عده زیادی ممکنه نمازم نخونن ولی هویتشون اینه. خب این یک هویت ایجاد کرده، یک اخلاق ایجاد کرده، من جمله همین نکاتی که آقای سلیمانی میگفت. ببینید یهودی ستیزی یک داستانی است که من شاهد بودم که درست پنهان بود ولی وجود داشت، انگار یهودی مثلا یه موجود خبیث، یهودی مثل مسلمونه. و همینجا من تاکید بکنم که قوم بنی اسرائیل که محمد تیغ گذاشت بر ریشه خیلی هاشون، ستوده شده است تو کتابی که خودش معتقده که جبرئیل وحی کرده و خودش هم ریشه‌اش در اونجاست، ولی وقتی جنگ قدرت میشه این بنی اسرائیل از زمین تیغ میگذرن، کسایی که معتقدن و ایتا پرستن. این اخلاق رو ایجاد کرده که آقا فلانی اصلا کلمه جهود شما رو نگاه بکنید تبدیل شده به فخش، برای اینکه ما فکر نکردیم، برای اینکه محمد در آن سوی تاریخ در جنگ بنی قریظه و بنی نظیر و بنی مصطلق و بقیه جنگ ها کلی از یهودیان رو و همین دلایلی که آقای سلیمانی به خوبی توضیح داد و نکشته بودن اینا کشته بودن کشت و این میراث رو برای ما به جا گذاشت که ما توی قرن بیستم مثلا در شهری است که شهری بود ترکیب یهودی، کلیمی، مسلمان، بابی، بهایی، شاهد باشیم که در عین اینکه بازار یزد رو یهودیان بخششون طلا فروشی ها پارچه فروشی هاشو داشتن و انسان های خیلی خوبی بودن، ولی نگاه درستی نبود، زیرا شیش قرن قبل جناب سعدی معلم اخلاق ما کسی را تپانچه برگردن زد به گمانش که جهود است و چون رو برگردن دید جهود نیست و خود از اصخایی کرد. سوال دیگه چرا باید تپانچه به گردن یهودی زد؟ اون اخلاق درست بنی قریظه درست کرده، علی درست کرد، محمد درست کرد، جبرئیل درست کرد، دهیه کلبی درست کرد. این یه طرف این اخلاقه، یک بار این اخلاق، یک طرف هم این اخلاق ما رو بیهویت کرده. یعنی ما که ایرانی بودیم معتقد به چیزهای دیگه بودیم. من بازم تاکید بکنم، من اگر روی ایرانیت تاکید میکنم از موضوع شونیزم و ناسیونالیسم و اینها نیست که من فکر کنم که قبل از اسلام هر چه بوده خوب بوده. من میدونم در همین تخت جمشید میراهایی وجود داشت که کسانی که به شاه توهین کرده بودن برای سیخ ها میرشاندن تا زیر آفتاب خوش بشن، ولی بستر تاریخی ما مال خودمان بود و ما میتوانستیم در گذر از استبداد به دموکراسی مثل کشورهایی که کمر تاریخشون نشکست و هویت اصلیشون بچه دار نشد سریعتر حرکت کنیم. اسلام یک سد جلوی بود. ما بی‌هویت شدیم به طوری که قضیه بنی قریظه رو باید سب بکنیم که آخوند بیاد 41 سال حکومت بکنه، پدر ما رو در بیاره، پوست ما رو بکنه، تازه تو سطح روشن فکران ترک ایجاد بشه ما بتوانیم صدامون رو بلند کنیم، در حالی که 14 قرن ما اسیریم و هرگز به یک آخوندی که اومد رهبر ما شد و رفتیم 3-4 میلیون به پیشوازش. من بارها اینو تاکید کردم، گفتم تو 6 مورد حواسمون باشه بزرگترین مشکل مال خود ما بود که به پیشواز خمینی رفتیم. ببینید این حرفشه درباره بنی قریظه. از اون طرف تاریخ بیایم اینجا، وقتی میگیم اخلاق درست کرد، هویت درست کرد، اسلام در این حالی که تربیت است یک مکتب تربیت است، لکن آن روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشان را در یک جا یهودی بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشند، گردن میزنند به امر رسول الله. ما هم نشستیم اینجا پای رادیو گوش میکنیم بدون اینکه حواسمون سال 58 جمع بشه که آقا این رسول الله چرا آدم میکشت. یک بار این سوال خردمندانه که چه اللهی است که یهودی خلق میکنه، نمیدونم مسیحی خلق میکنه، دستور میده همدیگه رو بکشن و رسول اللهشو برمیانگیزه که گردن بزنن که حالا خواهیم رسید با چه فضاحت و وضعیتی جنایت کنی. بعد در کتاب آدام نماز همین هویت، همین اخلاقی که صریحا میگه که ببینید این اخلاق هرناک، حتی کسانی که نور ایمان و سعادت ندارند و آنها را با جهاد و امثالان به قتل میرسانند، مثل یهود بنی قریظه، برای خود آنها نیز این قتل صلاح و اصلاح بود و میتوان گفت از رحمت کامله نبی قتل آنهاست. این حرف رهبر انقلاب ماست که سلطنت رو سرنگون کرد و ما گوشامونو باز که آقا جان نه تنها اینا رو کشت بلکه تشکرم باید بکنند که اینها رو کشت، زیرا که با بودن آنها در این عالم در هر روزی برای خود عذابهای گوناگون

0: به روزی 17 بار جلوش زانو میزنیم تا به افق غضب و خلاصه عصبانیت. این حرفای رهبر انقلاب ماست در ادامه اخلاق رسول الله و الله و جبرئیل و علی بن ابی طالب و در 27 مرداد سال 58 جوانم میخواست این جبهه دموکراتیک رو بکوبه که اون موقع خلاصه به من مرتد اعلام شدن. اینجا ببینید سیمای علی رو در زبان خمینی مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه آن مرد نمونه عالم، آن مرد نمونه عالم، علی مرد نامتناهی، آقای سعد به کتابی نوشه آن انسان به تمام معنا انسان. ببینید انسان ما اینه، هویت که من میگم خراب میشه، یک جلاد تمام عیار در کشتار مردم در طول زندگیش، آن که در عبادت آن طور بود و در زهد و تقوی آن طور و در رحم و مروت آن طور و با مستضعفین آن طور. چطور بود؟ الان دارید حکومت میکنید با مستکبرین و کسانی که توطئه میکردن شمشیر میکشید و میکشت 700 نفر را در یک روز از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشن لازم شمشیر گذارن. ببینید درد اینجاست، درد این نیست ما علاقه داریم تو بیابانهای عربستان بریم قتل عام بنی قریظه رو، برای اینکه در زمان ما در صحنه سیاست این شخصیت ها زنده اند و در طول تاریخ کار کردن و حالا خواهیم رسید که در کنار به اسارت بردن زنان، در کنار غارت اموال، در کنار فروش بچه ها توسط رسول الله و با تأییدات الهی و قرآن و با این گروه متشکل الله، محمد، جبرئیل و علی ابن ابی طالب، اینها چه کردند و نیز در کنارش اون صحنه رو باید ریز بررسی کرد که صفیه زن رهبر یکی از رهبران اون یهودیان بنی قریظه رو آن رحمت للعالمین پس از گردن زدن شوهرش شب به بستر میبره یک ماه بعد و فکر کنم الان یادم نیست کنم یکی از اصحاب بلال احتمالا بوده دیگه تا صبح در خیمه رسول الله با شمشیر آماده منتظر بود. صبح میاد بیرون میگه چیست ای بلال؟ میگه چون شوهرش کشته شده بود گردن زدن جلوش بر جان شما بیناک بودم. این تاریخ ماست هم میهنان ارجمن. این که من میگم یک کلاه 1400 ساله بر سر ما گذاشتن، بیکار نیستیم ما. ما متعهدیم به مردمی که من شاهد رنجشونم و هویت ملیشو به غارت بردن و اگر این هویت وجود داشت ما میدانستیم این آخوندها سالها بود جارو شده بودن، ولی ما در ماجرای بنی قریظه روحن با اینا قاطی هستیم، هنوز تکلیف خودمون روشن نکردیم. رسول الله ما یکیست، امام ما یکیست، جبرئیل ما یکیست و اینجاست که ما میخواییم مسئله رو مقداری باز بکنیم که در آینده بیشتر آیین گفت من به همین از اکتفا میکنم.
1: بسیار خوب همراهان گرامی، من آقایان سلیمانی و یغمایی خسته نباشید، یک بار دیگه نوروز رو به شما شاد باش میگم، سال خوبی براتون آرزو میکنم، از جمله برای خودم هم همینطور. بلا از شما به دور باد، ما هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و ابعاد دیگری از جنگ بنی قریظه رو بررسی خواهیم کرد. سپاسگزارم از همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن و اگر داوطلبانی در بین شما هستن که حاضرن دست کم یک یا دو تا از این میزگردها رو برای ما پیاده کنن روی کاغذ و بعد برای ما بفرستن، منظورم این که تایپش کنن و به صورت آنلاین برای ما بفرستن، با ایمیل ما تماس بگیرن radiomani2012@gmail.com. این رایست که همه باید با هم جلو بریم. این یک وظیفه میهنی، یک وظیفه ملیست، روشنگری پایه مبارزه با هر گونه استبداد سیاسی و دینی در آینده ایران است. ما اگر نمیتوانیم در رزمی رو در رو با دشمن قرار بگیریم، در رزم فرهنگی میتوانیم یار و پشتیبان یکدیگر باشیم. نوروزتون خوش، بهارتون همراه با دلخوشی و جان و تنتون از هر بلایی بدور با تا برنامه آینده.
2: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز،

خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه. سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صحبت میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما خواهم بود. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه‌های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساساً مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده. گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن. ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییرات، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر می‌بینیم.
در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خون برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای این که امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17 18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورن؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست، 2 واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقع دین رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو می گیره، با اون نزدیکی می کنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو می فرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آوره؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله‌ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد: آنان از من درخواست کردند که با این حله‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعداً آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در بازپسگیری حله‌هایی که به تن کرده بودند، به شکوه
از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق: پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه‌ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید: ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت‌های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد بن ولید رخ داد، و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند. و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند: پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام، صفحه 490، آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر، 22 جلد این کتاب، در صفحه 29 و 30 نکته‌ای رو میآورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان میگوید: اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست میبینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردن یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که میرفتن معمولا کودکان رو نمیبردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمیامدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت میکنه و عملا مدینه رو خالی میگذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمیرسه عملا. اما شما میبینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل‌های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو می‌کنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت می‌کنه.
حالا من نمی آورم یکی که نقهایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه‌ای است که به سمت دریاست، می شود رابق، و سمت دیگر قدیر خومه. یعنی قدیر خوم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض میکنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله های مختلفی شما میتوانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها. شما به یک منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشون مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دو تای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات. و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه، خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای در هر کجا که نازل بشود، مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که
به مسائل کم اهمیتی عنوان آیه قرآن پرداخته شد، اما به امامت پرداخته نشد. آیه سوم سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال هشتم دیگه مکه فتح شده، در سال دهم عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم: و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد: آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه میده: امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67: ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره می کنند که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست: اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده
در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهه‌ای، و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در آنجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه میدیم. و خدا هم میدانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار میشوند. ظاهرا خدا نمیدانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودند، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه. چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهتر اینجا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همین هست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه‌های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنوند. و نص خلافت او را بشنوند. و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله غدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه. عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا تنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد. قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. تا بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره مینویسد باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود،
اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره هم تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت کرد. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله ارجاع دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب غدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا غدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع غدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. عرض کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج، تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در غدیر باشه. اما شما روز غدیر رو 18 ذی‌حجه می‌بینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه غدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتند در روز 18 ذی‌حجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان غدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌حجه زمانی که علی عملاً بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در غدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر غدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در غدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم غدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم، یک عده‌ای از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در غدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره. یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون
با 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساسا محل عبور کاروان‌ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب میخوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی میکنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب وقایع بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم، یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم، یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدوداً 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتاب، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمی. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکرد، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که
عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما. ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم؟ خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدانستند. حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سما، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا میکنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید، و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در غدیر مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد، یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غربی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان‌ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستند. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری نداریم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری نداریم. ولی اینجا یک نکته‌ای هست و اون این که
خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله قدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همان گونه که پیشتر عرض کردیم شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبت ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبت ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبت ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی بن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن
و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از قدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت میکنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان قدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینها همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنند و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن اگر داستان قدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، عبان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان می دن، ایشان اشاره می کنه که آن دو نفر چه می کردن؟ یعنی عباس و علی. خب این سواله، اگر داستان قدیر به این اندازه اهمیت داشت به عنوان احتجاج به کار می رفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری را آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودند مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حجب کردن هم بود. اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در قدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها. اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فراخواند، ولی جز 44 نفر
کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه‌هایشان را به هم

یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. کال زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست، به بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده نه عقی. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزی است که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبی است در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آن که به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن. ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمیکرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خوان. پس میبینید که مردم مدینه یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدند، در راه او کشته شدند و کشتن، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می‌کند. دقت بفرمایید، یه بار دیگه می‌خونم، خیلی نکته جالبی است. اقرار آقای رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به اینکه علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن، آقای جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنه.

0: پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منصوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. خب برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره، ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد، در حالی که می دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودش و به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، می بینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه، اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردن. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره می کنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو بر می کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره میکنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین میکنه و او اشاره نمیکنه که امام کسی است که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستن از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی را علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمی توانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیش نمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردن اما با ابوبکر مشکل داشتن، بزرگان بنی هاشم که شاعر بودن مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردن، مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و دیگران هم همین گونه، عباس و عقیل عمو و برادر علی هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست می‌کنه و احتجاج می‌کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت، هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. به هر حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی غدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن، هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت‌هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد ابن ابی وقاص کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزله هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی و ما نشان دادیم. و پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی در مورد داستان جنگ بدر، و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن، آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دلرحمی و دلسخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتاً جانشین هستیم، یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم، یا به ما وحی میشه. متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزها میسازن که عجیب و غریبه، در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. پس این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوضا علیون مولا، یا اون نقل من کنت مولا فعلیون مولا، هم با اقسامی نقل ها رو آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره، این رو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی، سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه، بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمیکشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام بود دیگه. اولوالامر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله غدیر رو به جانشینی تأمین داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این سه ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم، که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه نیست.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودند برای اینکه حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه غدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیشنماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد، که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره، که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی، البته جناب سلیمانی عزیز، خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمیگرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی میکنیم خیلی مفصلتر بحث بکنیم و بعضا به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میده منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزارده، ها چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید، اولا اینکه علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. البته ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابولهب نبود. دوم اینکه فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشتن، اما چون کنیز فقط برای تمتع و کارهای رده پایین بود و حقوقی برابر با اون همسران رو نداشت، خب برای فاطمه هم مشکلی ایجاد نمی‌شد. اما زمانی که قرار بود یک همسر بیاید، یعنی زنی بیاید که حقوق او همانند حقوق فاطمه باید باشد، حداقل در همخوابگی یا مسائلی از این دست، خب طبیعیه که ایشان ناراحت شد. اما جالب اینه که فاطمه از چیزی ناراحت شده که حکم قرآنی است، یعنی همان گونه که پدر او از این تمتعات تعدد زوجات بهره مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودن، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمی کنم. این لفظی است که پیامبر به کار میبره، یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع، از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابوجهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسی این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابوجهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: اصلا یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید، این بود که جالب به نظرم اومد این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخواد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشه تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا این آمارهایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این رو میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود دیگه، ما به تبریزی و شیخ مفید و آی غربی و آی جعفریان و خیلی اینا دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه، ببینید، شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی کنه. مثلا می آورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیست شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمی کنن که این حرفا، مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن، نمیدونم، علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیمان به قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها این گونه است، دقت بفهم، حالا جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیمان بن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم، ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله، و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه ذوالفقار شمشیر منبع ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و شمشیر گفتا و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرده. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقاً حقاً. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد ذوالفقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر. این نسبت برادری همه هم شمشیر بلد بود. لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی، همان گونه که در حیات من از او اطاعت میکردی، پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله. قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 727. خب این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله، منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، میدانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دست چندم شیعه مانند روزت الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر یک یا دو روز آنجا ماندن و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوانی می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت قدیر خم رو منابع اهل تسنن هم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین به دلیل اینکه این روایت رو منابع خودشون نقل کردن پذیرفتن. حتی رساله‌ای وجود دارد در طرق حدیث قدیر خم از امام طبری، همین طبری که اینا لعنتش میکنن، اینا وجود داره. اما مسئله بر سر برداشت کلمه مولاست. دقیق میفرمایید بس این که روایتی وجود دارد مشکلی رو حل نمیکنه. بله وجود دارد. اهل تسنن هم معتقدن که این روایت برای فضائل علی است، همان گونه که در مورد بقیه صحابه پیامبر اسلام هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمیآید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که حالا نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام 12 امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این 12 نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما میبینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقره، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر، امامه، خب معلوم زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گرد او پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان ندارید، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن، در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن، مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده، متکلمان بزرگ، مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی بن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختند، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میان ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله افته، پسر بر جای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتهیه که اتفاقا بزرگان در واقع دوستان جعفر صادق به این عبدالله افته پیوستن. یک عده بعد از مرگ جعفر صادق به امامت اسماعیل، پسر بزرگ او که در زمان حیات پدر فوت کرد، به امامت او معتقد شدن و بعد پسر او محمد که اسماعیلیه از اونجا هستن، که خیلی فرقه بزرگی بوده. یک عده آمدن به سمت موسی کاظم که این شیعه 12 امامی هست. یک عده شدن شمیتیه یا سمیتیه که امام اونها محمد دیباجه، پسر دیگر جعفر صادق. خب شما فکر کنید اگر این روایت وجود داشت از زمان پیامبر تا جعفر صادق، چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست. حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت، این همه اختلاف بین امامزاده ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود، یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی اصلا. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این هم افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند میشدن، مدعی میشدن، خلافت رو به دست میگرفتن. به عنوان مثال من عرض میکنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت، مدعی بود که من میخوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار هم این روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن الحسین گفت نه خیلی من نمیخوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به اون. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشان آمد به کوفه، گفت خب من از فرزندان علی هستم، خلافت حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا مگه میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید، عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است. در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقششو بازی میکنه. این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آیا دهقان نقششو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه. یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علی است به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به داعیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده. اما از دل این شما میتونید در بیارید، اگر چنین روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همه اینها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هستند و بعدن متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار میگرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست، بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف و خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی کرد. و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن، مسئله مشورته. یعنی وقتی به حال با ابوبکر بیعت کرد، علی آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه من عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره ای میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخص سوال کرده که دوستان ببینید، نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ وامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنیم. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضی ها فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیزی یاد بگیرن. وامدار کسی نیستیم که با این لحن پرسش مطرح میکنیم. حالا من پرسش ایشون رو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب‌ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونن اونها رو مطالعه کنن. بفرمایید سوال بعدی.
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردند در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید، اولا مسئله شیعه یک مسئله نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارند، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارند. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحف‌ها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد. اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا، تا زمان عثمان هم ما شیعه ندادیم. بعد از عثمان و مرگ اوس که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داده. اما نمازشون یکیست، اندیشه‌های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق سده های بعد شما میبینید اندیشه‌های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو میسازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری های خودش رو داره، دیدگاه های خاص سیاسی خودش رو پیدا میکنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در مورد
0: من فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته هم عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی‌کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره، عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود، چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزنن. بفهم
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده، لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلحة ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوته و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعا یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است صنعا رو فتح میکنه، افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده‌ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله افرادی هم بودن، چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن. اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفرمایید.
1: درود. لطف کنید بپرسید اعراب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله ببینید، اساسا در درون جامعه عربی اصل بر شایسته سالاری بود. یعنی مردان قبیله طبیعتاً با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن. یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض می کنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو میگیم عبدالمطلب، که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پر فرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره؟ دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر میکردن وجود داره، به او الهام میشه، کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستان ها درست تخیلی هستن ولی یک چیزی رو به ما نشان میده، یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاهو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب به او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف، در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت. و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله، وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت. نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید. شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه بزرگان دور همدیگه میشینن، اگر قرار تصمیم گیری بشه در دارالندوه دور همدیگه جمع میشن، نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینید. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب بیدارید معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جاهای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو، حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر، به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک 4 پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران، یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی این گونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولید. یعنی یک چنین گسست‌هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او و تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب می کرد در برابر او می ایستادن. چون هنوز این اندیشه های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت به او می دادن. اما اگر وجود نداشت از او می گرفتن و شخص دیگری بزرگ می شد. برجسته می شد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیر مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی علی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست من همینطوری خلاصه‌وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه از طرف خداوند، جبرائیل متن قرآن هستش و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطش رو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم. ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه که اونجا اجابت میکنه و هارون و وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان، شکل همون آیه که من زیاد به اون نمیپردازم، ولی این متن ها به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی این شمشیر حضرت علی که خیلی داستان ها و روایت ها براش در اسطوره های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده. یکی دو سر بودن بوده. یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته. یکی ارسی بودن آن هستش. یکی تیزی بودن و برندگی. یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی. یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته، هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته به اصطلاح متحرک بوده این تیغه. یکی آثار خون دشمن بر آن. یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه‌ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مصر دانستند. درباره مناقب خانان آوردند که مغازی ها به دروغ می خواندند که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدی. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار، گزارش تاریخی که طبری نقل کرده، این شمشیر را از آن آسن ابن منبه یا منبه می دانند که در جنگ بله، در خصوص روایات درباره ذوالفقار، من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد. حقیقتش گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه یا منبه، حالا من عربیشو نمیدونم، میدانن که در جنگ بدر کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده. ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبع ابن حاجه سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد بدر می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روزت الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو، همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفوت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار. حسام در عربی یعنی شمشیر. نخورده دمش پتک آهنگری، خدا ساخته بهر دست علی برای رسول خدای جلیل ز فردوس آورده بود جبرائیل. این هم یک شعری هست که باز ما میبینیم در خصوص ذوالفقار گفته شده. از شاخصهای ذوالفقار در فرهنگ ایرانی دو سر بودن آن است. به گزارش راجی ذوالفقار از شادی قرار گرفتن در دست علی نعره میکشد و دو سر بر می آورد. چو شد تیغ بر دست او جلوه‌گر، ز شادی بر آورد از تن دو سر. آزاد کشمیری در تیغ بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می دانست. راجی می گوید پس از کشته شدن علی کسی نتوانه ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما میدونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها، ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتش بارید ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است، از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران پس از بازگشت از غزوه احد، علی شمشیر را به زهرا می دهد تا خون عمر بن عبدود را بشوید، اما خون عمر با شستن پاک نمی شود. ماندگارنی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکی خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جماز سوار به خردک می دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن و آن حضرت به واژه سیف و آن اشاره کرده است. من عذر میخوام که قطع شد و خیلی عذر میخوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که

0: باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندند. عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
1: ببینید، در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما میدونیم در گذشته این گونه بود، یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی میدانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری میتونه این نسبت رو برقرار بکنه. در مورد این که آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام رو یک پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع. یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن، به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده، دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب رو قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از اینکه حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست ما در طرح سوالش نوشته، کسانی بودن که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل ازد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودن. حالا دلایلش رو من بعدا ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد، حالا ما بعدا نمونهاش رو خواهیم آورد. دوم، محیطی که علی در اون حکومت میکرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند، یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردند، سعی می‌کردند دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان‌ها رو بلد هستم و این داستان‌ها، این جنبه‌های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق میکرد رفتار خود شخص و پیروان او. الان ما در کلاب هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونن. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها، سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبع که جزء بزرگان غالیان بود، در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستان ها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نوبختی و دیگران آوردن. بنابراین در غلو نسبت به شخصیت علی، نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستند. شما در مورد عمر، ابوبکر، اینها کمتر غلو میبینید، ولی در مورد علی، چون هم اهل تسنن او رو گرامی میدارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلو خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن میزد، و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله ها و اندیشه ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
0: استاد سلیمانی، میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
1: بله، میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست، بیش از اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالی.

0: که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیریم. بفرمایید.
1: بله ممنون میشم. به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید ما مطمئناً بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنون یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که از این وقتی که در اختیار ما میذاریم، ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفاً از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردن و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدن؟
0: بله ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم بن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت. در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمی کنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمانه شما می توانید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل می گیره در جهان تشیع، شما می توانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاصبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفاً بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ما حاصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفاً، که گفته میشه در شأن اهل بیت هست و ضمیر مذکر در آیه اومده.
0: بله، سوال دومشون رو که ما در گذشته پاسخ دادیم، اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر، ببینید علامه امینی، البته این رو عرض کنم خیلی مهمه، اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده‌ای از مورخین فکر می‌کردن درسته در کتاب خودشون می‌آوردن، به زعم این که من هر چه کتاب من پر صفحه بشه نشانه قدرت منه، هر چقدر تعداد روایت های من مثلا در کافیه کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافیه کلینی از کل کتاب های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما میبینید مجلسی نامی صد و اندی جلد فقط بهارالانوار داره. خب این بهارالانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه میآورید، مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست. یعنی مثلا شما یک کتابی مثلا در آداب جماع طرف 10 جلد کتاب نوشته. نیاز نیست، همون رو در یک پاراگراف میشه گفت. ولی این رویه وجود داشته. علامه امینی هم تقریبا از همین روش استفاده کرده. یعنی گفته اگر من کتاب من 1 جلد باشه گویی حق مطلب ادا نشد. بیایم تمام روایت‌های مربوط به قدیر رو بیاورم. از جلد دوم و سوم شروع میکنه شعرایی که در حق قدیر شعر گفتن. یعنی از قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم همینجور ادامه میده. در لابلای اون هم برخی وقایع تاریخی رو هم آورده به سبک مثلا ابن ابوالحدید، بخشایی از اونها رو ذکر کرده، سعی کرده به بخشایی از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در 1 جلد خلاصه بکنید. یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد قدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد اینکه او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در 1 جلد جمع کرد به 22 جلد میرسانن که نشانه علم اونها باشه. در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غل جل و دله است. یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دورانساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله است مثلا 40 صفحه 50 صفحه. تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است 2 صفحه است. مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی کمه 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30-40 صفحه است. اما یک تحول دورانسازه. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته. نشان بده که مثلا این چه ظرافت‌هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان‌ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حصیر و اینها چه، یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من همه کتاب ها رو خواندم. بله، این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن واقعا کتاب های جالبی است. مثلا ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه اون 20 جلد. اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهوده گویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله، نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد.
0: نه، این چه ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه عده‌ای از دل هر آیه‌ای به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و قاسبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیم ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که به هر حال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من دو آیه رو عرض کردم، و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم. ولی این که هر آیه‌ای رو ادعی برمی‌کشن برای علی، نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است، پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید، دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. حالا شما نگاه بکنید، در زمان خود پیامبر اسلام هست، ایشان به یک سریه اعزام میشه، ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن، و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. حالا همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعه همین رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به هر حال جزء پسرعموهای او بودند، جزء بستگان او بودند، پرهیز نداشت. سوم عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردند، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد، تکبر اوست. ابن ابی الحدید آورده که دو نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودند، یکی اسامه ابن زید، یکی علی ابن ابی طالب. خب این تکبر، همین دیدگاه غلو آمیزی که من عرض کردم، که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه‌های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم. و این نوع نگاه متکبرانه داشتن، یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم در مورد معاویه، مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه های غرور آمیزی که علی داشت، طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن، قرار می‌گرفتن. ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته‌ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده بود. بعدها البته دیدیم، به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن ابی الحدید آورده علی ابن الحسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه، خب داره دوستانی، نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره، ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود، ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت، به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید، طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت، یعنی احساس میکرد که بزرگانی که او در کنار داره میتوانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنند. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است، یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر، خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده، عثمان هم همین گونه بوده. اموالی که عثمان برای لشکریان اسلام هزینه کرد خیلی برجسته است. زمانی که عثمان آمد یه چاهی رو خرید، نام چای روبه، افراد خیلی در مضیقه بودن ولی عثمان به اونها کمک میکرد، لشکری رو تجهیز کرد. پیامبر به صراحت گفت عثمان اگه از این بعد هر کاری انجام بده خللی در اون ایجاد نمیکنه، او بهشتیه. علی هیچ کاری نمیکرد، یعنی نه مالی داشت که ببخشه، نه قدرتی داشت که بتونه مردم رو دعوت کنه، نه جایگاه برجسته ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینها رو علی نداشت، واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر به هر حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیکتر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی‌شده. برای روایت هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصایص خود علی بود. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجدداً. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوب برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجامو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان، ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هم که هنوزه که هنوز هستش غیر قابل حل شده. این یک مسئله، یعنی یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی کنه که چه کار میکنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجددا، وقت شما رو نمیگیرم جناب سلیمانی، خیلی امروز به هر حال خیلی صحبت کردم و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز شما اگر مطلبی داریم بفرمایید.
3: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان، اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب بازشناسی باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمایید.
0: خواهش میکنم، پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم. به هر حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران 3 خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، غبارآلوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن 3 خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که این گونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر می کنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم به تو درس
1: استاد. پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد، ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد مبحث جدیدی میشیم.
0: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوه زیست او با 3 خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان، امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یه فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم، میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن و از طرق دیگر همچنین ما رو یاری و همراهی میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم و دیگه صحبتی ندارم تا درود دیگر همه شما رو به درود میگم.
4: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم، اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه، نه عزیزم اصلا شأن، چرا تو باور میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه با کلاه، اون بونقلتون مثل این که داره بازنشسته میشه، گروه سردمدارانی که کشوری به نام ایران رو اداره میکنند در یک صفت با هم هیچ فرقی ندارن، همشون دزدند. اکبر دوز، رهبر دوز، سه تا طویله اسلامی خبرگان، تشخیص شورا دوزد، سه قوه قضاییه مجریه مقننه دوزد، رئیس جمهور دوزد، هیئت دولت دوزد، سرداران سپاه دوزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، طلبه پیزوری هم دزد. دزدان دزدان معمولی نیستند، دزدان اسلامی هستند. اینا چون با اجازه الله دزدی میکنند مجازات نمیشند، نه تنها مجازات نمیشند، بهشون جایزه هم میدن. این دزدان در کشوری که من و تو روزی به نام ایران میشناختیم حکومت دینی برقرار کردند که مطابق آن حکومت دینی هر کاری رو پشتش اسلامی بذارن الله اجازه داده. قاچاق فروشی اسلامی، دروغگویی اسلامی، خانم فروشی اسلامی، مال مردم خوری اسلامی، یعنی هر چیزی که اسلامی پشتش باشه درسته. مثل بهره که شد کارمزد اسلامی، حلاله. مثل ماهی خاویار قبل از این که آخوندا بیان حرام بود، آخوندا که اومدن اسلامی شد، حلال شد. الان خودشون ودکای اسلامی میخورن، ویسکی اسلامی میخورن. استنادم میکنن به آیه 66 و 67 سوره نحل که الله بندگانش رو بشارت داده که از شیره خرما و انگور شربتی پیدا میکنن، عصاره پیدا میکنن که با اون میتونن مست کنند. به مردم که میرسه انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان میاد جلو. هر جوری دلشون میخواد از قرآن استفاده میکنن، چون شماها قرآن رو نمیدونید چیه، شماها قرآن رو نمیخونید. میدونم دستکاری شده، خرابکاری شده، مالکشی شده، ولی همونو بخونید، معانیشو، نه تفسیرشو. تفسیرشو بخونید، اون قرآن کسیست که اون تفسیر رو نوشته دیگه، قرآن محمد یا قرآن الله یا قرآن عثمان یا قرآن عایشه نیست. باید صبر کنید تا امام زمان بیاد قرآن اصلی رو بیاره.
مثل اینکه محمد یه قرآن نوشته اینا قایم کردن بعد اصلیش دست امام زمانه. دروغ استخون نداره. آدم موهومی قرار بیاد یه کتاب موهومی رو بیاره، با به همین راحتی. چرا؟ برای اینکه ما فکر نمی کنیم. و الا 1200 سال الله یه دونه موجود رو برده زیر زمین قایم کرده که یه روزی بهش بگه بیاد بالا، چون از خلیفه میترسیده. این الله ترسو از خلیفه میترسیده، امام زمان رو تو سرداب بغل خیک روغن قایم کرده. عقل که نیست جون در عذابه. یکی نمیاد فکر کنه که خب این الله هر وقت بخواد امام زمان بیاره میاره. این الله که اینقدر میگن قدرت داره، چرا یکی رو ترشی میندازه اون زیر؟ دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه. پس به الله مربوط نیست، به آخوند مربوطه. چون صبح به صبح میره تای چاه صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه از امام زمان کاغذ آوردن. بابایی چی میگه؟ میگه با یه خورده فکر میخواد فقط. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. با سپاس از سهراب که این ایمیل رو برای من فرستاده. با هم دیگه ببینید، تا قبل از اینکه من به لس آنجلس بیام، هر کسی تلفن می‌کرد با گوینده رادیو یا تلویزیون می‌خواست صحبت کنه راجع به دین، این آقایونی که الان همه سینه سپر کردن فوری میگفتن با اعتقادات مردم کار نداشته باشید. اعتقادات مردم رو باش کار نداشته باشید. همشون میترسیدند، اکثرشون هم مسافر دیار زیارتگاه ها بودند، خیلی هاشون هم سفره قمر بنی هاشم مینداختن تو خونشون، کراوات هم میزدن، سروازم بودن. بعد که من شروع کردم دیدن سنگ نشدم، من و یواش یواش شروع شد. خوشبختانه الان خیلی ها هستن، از همشون سپاسگزارم. یک روز پیرمرد محترمی نصیحتم میکرد و میگفت اگر میخواهی در کارت موفق باشی و مردم به حرفت گوش کنند، به اعتقادات آنها کار نداشته باش. به او گفتم پدر جان، با اینکه خیلی من برای من عزیزی، ولی با این یک حرفت اگر در دنیا تنها ترین تنها باشم گوش نمیدهم. میدانی چرا؟ با اشتیاق زیاد گفت چرا؟ گفتم آیا در 1400 سال پیش ما به اعراب حمله کردیم یا آنها به ما؟ گفتم آیا آنان با خون پدران ما آسیاب به راه نینداختند و گندم آرد نکردند و با آن نان نپختند؟ آیا ما چنین کاری با آنان کردیم؟ اعتقادات. گفتم آیا آنان با ما به صورت پست‌ترین آدم‌ها در مدت 200 سال رفتار کردند یا ما با آنها؟ اگر کسی شرف داشته باشه، او وقت می‌بینه با اسلام خیلی فاصله داره. آیا آنها در همین مدت ما را از صحبت به زبان خودمان باز داشتند یا نه؟
نهایت سعیشونو کردند. آیا آنان در مدت تسلط وحشیانه خود به زنان ما تجاوز نکردند و فرزندان حاصل از این تجاوز را سید نام ننهادند؟ گفت استغفرالله. گفتم مگر غیر از این بوده که در 1400 سال پیش تعداد افراد باسواد در میان تازیان کمتر از انگشتان دست بوده است، یا دست و پا دیگه ماکسیمومش، یعنی به 20 نفر نمی رسید، میگن 17 نفر فقط میتونستن بخونن بنویسن. گفتم مگر در همان زمان تعداد کتاب‌های موجود در گندی شاپور و نیشابور با تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های بزرگ امروز برابری نمی‌کرده؟ گفتم آیا این تمام این کتابخانه‌ها را ما نابود کردیم یا تازیان؟ گفتم آیا غیر از این است که اگر آن کتابخانه ها نابود نمی شد، چه بسا گره های از مجهولات علمی گشوده می شد و چه بسا ما قبل از اروپاییان به رنسانس رسیده و پیشگام انقلاب علمی و صنعتی می شدیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در زمان صفویه که اروپاییان نهضت علمی را آغاز کرده بودند، شیادان تهی مغزی همچون مجلسی با دستاویز قرار دادن اسلام عزیز ما را به قبل از تاریخ بردند و به ما که نخستین شاهنشاهمان یکمین اعلامیه حقوق جهانی بشر را صادر کرد و اجرا نمود آموزش داد که چگونه با کنیز و یا زن صیغه‌ای و یا عقدی خود مجامعت کنیم یا همخوابگی کنیم. گفتم مگر غیر از این است که 17 شهر قفقاز را به خاطر حکم جهاد چند آخوند تهی مغز از دست دادیم؟ گفتم مگر غیر از این است که در پشت هر آخوندی، منظورم همون جاییست که خود می دانید، مهر بزرگترین دشمن ایران یعنی انگلیس نقش بسته است؟ مگر غیر از این است که وقتی رضا شاه بزرگ داشت ریشه این نامردمان را برمی‌کند، دولت فخیمه با هزاران توطئه و خیانت جلوی این کار را گرفت؟ مگر غیر از این است که 30 سال پیش با این فتنه کشور اهورایی ما را به جایی بردند که به قول معروف عرب نینداخت؟ و مگر تمام جنایت های این 30 سال تحت لوای اسلام عزیز صورت نگرفته، چرا نباید با این دین کار داشته باشم؟ دیگر باید چه اتفاقی بیفتد که نتوانم با این دین کاری داشته باشم؟ به نظر شما 1400 سال تباهی کافی نیست؟ آیا دیگر وقت آن نیست که این میهمان ناخوانده را به همان صحرایی که ازش آمده بازگرداند؟ داشتم به این سخنان و آوردن دلایل ادامه میدادم که پیرمرد گفت پس از جانم دیگر نگو و هر کاری که دوست داری بکن و هر چه میخواهی بگو. اینجا مخاطبش منم، میگه آقای فاضلی میخواستم بگویم که من کار دارم به دلایلی که تاکنون گفتم، خیلی کار دارم. آقای فاضلی با شدت و سرعت هرچه بیشتر به کار خود ادامه دهید که این بیمار در حال احتضار و اگر لحظه‌ای غفلت کنیم و کوتاه بیاییم، مطمئناً نوشداروی توسط این بیوطنان هر رامزاده ساخته خواهد شد و دوباره با زنده و بازنده و سر با زنده و سرحال شدن این بیمار مجدداً کشور ما چند هزار سال دیگر به عقب در خواهد گشت، خواهد رفت. بکوشید که وقت تنگ است و همچون گذشته باز هم میگویم وقت زیادی نداریم. درود بر شما پیروز، بسیار زیبا نوشتی و اون کسانی که خودشون رو به خواب زدند نارو نمیشه از خواب بیدار کرد، چون خودشون رو به خواب زدن. چند روز پیش رانندگی میکردم، یه دکتری داشت مصاحبه میکرد و از حج رفتنش رو این حرفا تعریف میکرد.
فرق نمی کنه تو کاغذی که دستته چیه. نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. داشت با کمال افتخار می گفت من زنم در حج با هم آشنا شدیم. اگه ازش بپرسی مناسک حج چیه نمی دونه. این روزا روزای حج و مکه و این حرف هاست. یک خانه ای در اونجا بوده، 360 بت در این خانه بوده. تازیان از سر چاهاشون حرکت می کردن می اومدن در ذی‌حجه به اینجا و کارهایی که می کردند که خیلی واجب اونجا، 7 دور دور این خانه‌ای که 360 تا بت توش بوده می گشتن. بزرگترین بت الله بوده و بنات الله 3 تا بت بودن به نام لات و منات و عزی یا عزا، و اینا دور این میگشتن بسته به اعتقاداتشون لبیک یا لات میگفتن، لبیک یا منات میگفتن. 7 دور میگشتن و مراسم دیگه‌ای که اونجا داشتن همینا، سعی بین صفا و مروه بوده. آخوندها میگن صفا و مروه جاییه که اسماعیل پاشو کوبید زمین و آب اومد، چشمه زمزم اومد، هاجر هی از این ور دوید از اون ور دوید، دروغ میکن. سعی بین صفا و مروه دویدن بین دو تا آلت تناسلی یک زن و مرده، یعنی قصه ایمال دور دور دورها، مثل قصه ابراهیم. عربا به قصه گویی خیلی عادت داشتن، با خیالات خیلی زندگی می کردن. یک زن و مردی میان در خانه کعبه، جای دیگه نبوده، اونجا پر فاحش خونه بوده هان، ولی جای دیگه نبوده، میان تو خونه کعبه همخوابگی می کنن و بلا فاصله هر دوشون سنگ میشن. این اتفاقات همش همیشه دور دورا میفته. شما الان اگه بری تو حرم امام رضا، حرم کعبه، حرم امام حسین، هر جا دلت میخواد زنای محسنه بکنی سنگ نمیشی. هر کی میگه دروغ میگه. تو حرم حضرت عباس عصبانی، عباس یعنی عبوس یعنی عصبانی یعنی بدعخ، برو اونجا همونجا هر کاری بکنی هیچ طوری نمیشه. اون آدمایی که دور هم میگردن کلی به هم انگوش میرسونن، هیچ طوری نمیشه. خیلی ها میرن اونجا خودشونو بمالن، هیچ اتفاقی نمیفته. ولی در اون دور زمانها این زن و مرد سنگ میشن. این دوتا مجسمه سنگی رو که ما نمیدونیم چطور شده بعدش، یکیشو میبرن میزنن سر کوی صفا، یکی میبرن از سر کوی مروه. و عربا میمدن 7 دفعه این را رو میدویدن. ما وقتی رفته بودیم برای فیلم برداری این راه رو تاق زدن براش، مردم تو سایه میدوان مثل بازار توریه. یک خرطوخری اونجا، یک خرطوخری. اینها همه از عهد جاهلیت اومده تو اسلام. اینها سنت عرب ها بوده. محمد دید اگه اینا رو برداره مردم دیگه مکه نمیان. محمد خانه کعبه رو برای پولاش میخواست. اصل دعوا سر پولایی بود که در خانه کعبه در می اومد. این حاجی دکتر
رفته بود اونجا و برگشته بود، پولاش هم خرج کرده بود. نمیدونم، چیزی هم نمیشه گفت، بالاخره اعتقاد داره. الان اینکه مثلا ایمیل میشه آقا این 2 میلیون نفری که میرن اونجا زیارت میکنن میان همشون خرن، من که گفتم، تو گفتی، یا اعتقاد دارن، فکر نمیکنن مناسک حج رو اگه بخوای به جا بیاری برو بخون ببین چرا این کارا رو میکنی. من همه حرفم اینه، من نمیگم حج برو، نمیگم حج نرو، تو قرآن سوره حج داریم، هر جا محمد گیر میکرد الله یه آیه واسش میفرستاد. همه کار زندگیشو بل کرده بود، نشسته بود اون بالا بینه کجا محمد گیر میکنه، فوری آیه بفرسته. تش شده این، نمیگم خوبه نمیگم بده، میگم بخون، فقط میگم بخون. میدونی چرا چند روز شیعه گری امام زمان رو برات میخونم؟ برای اینکه خودت نمیری بخونی. دارم تشویقت میکنم، 4 کتابه میخوای بدونی امام، اصلا امام زمان رو قبول داشته باش، برو براش نذر و نیاز کن، اما اول بفهمی بابا کیه، چرا رفته تو سرداب، کتاب اولی که برات خوندم کتاب خاندان نوبختی بود، تولد امام زمان رو برات میگه. کتاب دوم شیعه‌گری کسروی بود که خیلی محترمانه حرف میزنه. کتاب سوم شیعه‌گری و امام زمان آقای دکتر مسعود انصاریه. آخرین کتاب، کتاب ظهور، حکایت من و امام زمان از هوشنگ معین‌زاده است. میخوای امام زمان رو قبول کنی قبول کن، میخوای ردش کنی ردش کن، اینا به من مربوط نمیشه. تنها توصیه‌ای که من دارم بهت میکنم، میگم هر چیزی رو با خرد قبول بکن. اگر یک کسی اومد بهت گفت من دیروز دیدم یه نفر از طبقه 22 یه ساختمون خودشو پرت کند پایین، وقتی خورد زمین بلند شد خودشو تکند و راه افتاد رفت، میگم چشمات باباگویی بوده، عوضی دیدی، طبقه 22 نبوده، تو طبقه 2 هم میشه که امکانش خیلی کمه. میگم هرچی گفت با خرد قبول کن. اینم پیشنهاد، فقط دلت میخواد این کارو بکن، دلت نمیخواد نکن. حرفمون طولانی شد، من 2 ایمیل گذاشته بودم براتون بخونم، ولی میترسم. من امروز میخوام شیعه‌گری امام زمان آقای مسعود انصاری رو اون قسمت هایی که براتون انتخاب کردم تموم بکنم، و کارمون به جای رسید که دیروز با روزه کارمون تموم شد. وقتی امام حسین با اون حالت نظار اومد، بالاخره روزه باید بیاد و ما بدونیم که روزه رو برای چی میخوریم. وقتی که در این زمان
فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند. میدونی برای کی میگریند؟ برای امام حسین. و به خدا شکایت میکنند. این امام حسین در صحرای کربلا 4000 فرشته اومد بهش کمک کنه. این 4000 فرشته رو قبول نکرد. الله فرستاده بود ولی گفت الله بی خود کرده فرستاده. برید، من میخوام اینجا کشته بشم. عقلش بیشتر از الله بود. 4000 فرشته رو پس فرستاد. فرشته ها رفتن به آسمون، به الله گفتن این نمیذاره ما کمکت کنیم. گفت نه، بریم کمکش کنیم. برگشتن، امام حسین سرشو بریده بودن. این فرشته ها تا آخر دنیا عزادارن. در یکی از جنگ های محمد که داشت شکست میخورد، الله 10000 فرشته فرستاد برای محمد و فرشته محمد از اون فرشته ها استفاده کرد و جنگ رو برد. بعدم به اون کسایی که جنگ کردن گفت شما تیر ننداختین، فرشته ها بودن که اومدن کمک کردن، شماها سهم نمیبرین، اینا هرچی در اومده مال منه. منتها چون امام حسین از محمد بالاتره، نکاس کاری که جدش کرده اینم بکنه، چون گفت من بالاتر از محمدم. به فرشته ها گفت بریم، الله بی خود کرده، غلط کرده شما رو فرستاده، برگردین برین، چون عقلش از الله هم بالاتر بود. خب اگه عقلش بالاتر نبود که ما گریه نمی کردیم امروز اینقدر. که امام حسین عقلش خیلی بالا بوده، چون علم امامت هم داشته، میدونستی که باید بره اونجا سرشو ببرن، ولی ما چون علم حماقت داریم باید بشینیم گریه کنیم براش. ارزش علمه. کسی که خودش میره داوطلبانه سرشو ببرن که بره به بهش خانوم واسش بیارن، ما باید براش گریه کنیم.

در هر دقیقه اینا یه بار و نیم کشته می شدن و زنده می شدن. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی، چون امام زمان فقط میاد چیز کنه، انتقام علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو بگیره. آنگاه علی ابن حسین، امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور دوانقی، موسی بن جعفر از هارون و علی ابن موسی از مأمون، مأمون علی ابن موسی ولیعهد مأمون بوده ولی خب حالا دیگه کارا خراب شده میاد شکایت میکنه، و فرزند او محمد ابن علی از معتصم و فرزندش، و علی ابن محمد از متوکل و فرزندش، حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات حمیرا یعنی عایشه فرا میرسد، امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میآورد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه میزند، جلو روی شوهر زنشو میزنه. عایشه محبوب ترین زن پیغمبر بوده، پیغمبر سرش تو دامن عایشه مرد. امام مهدی قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور می کند، یکی ریختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری می کنند و دوم سنگسار کردن زنان زناکار. روابط محمد و ابوبکر رو من فقط براتون می خونم اینجا. محمد برای ابوبکر احترام بسیار قائل بود و به وی صدیق یعنی بسیار راستگو لقب داده بود. محمد حتی گفته است که ابوبکر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست می داشته است. محمد ابوبکر را تا آخرین لحظه عمر گرامی می داشت، به گونه ای که حتی در رخت خواب مرگ ابوبکر را به جای خود برای برگزاری نماز به مسجد فرستاد و پیروان او این عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به جانشینی او به شمار آوردند. از دیگر سو ابوبکر دختر خود عایشه را در سن 6 سالگی به عنوان همسر محمد به خانه او فرستاد و محمد در 9 سالگی او را به عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به عایشه عشق و علاقه می‌ورزید. این ابوبکر و عمر کسانی است که امام زمان میخواد اینا رو بیاره به درخت آویزون کنه. عمر نیز دختر خود حفصه را به عقد ازدواج محمد درآورد و ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را در سن 12 سالگی به همسری گزینش کرد. آن وقت ملاها و آخوندهای شیعه برای رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود به یاوه سرایی‌های مذکور که به راستی شنیدن و خواندن آنها در برابر واقعیات تاریخ اسلام مسخره و خلجان آور است دست زدند. چقدر یه انسانی میتونه کثیف باشه که بیاد بنویسه نزدیکترین دوستان محمد رو امام زمان میاد به دار میکشه، کسانی که اگر نبودن این اسلام دکونش تخته شده بود و تو امروز نون نمیخوردی، و سوگلیترین زن محمد رو به دست امام زمان میسپره که تازیانه بزنه. اون این کارا رو کرده نون بخوره، برای اینکه من و توی حالو مثل ببعی

وایسادیم هرچی اون گفته گفتیم و کتاب هایی الان هست که روحانیت شیعه بزرگترین جاسوس های انگلیس بودن، با نام و نشونی، با مبلغی که در ماه می گرفتند. اون آخوندی که تنباکو رو تحریم کرد حقوق بگیر انگلیس بود، چون آخر تحریم تنباکو به نفع زیادتر انگلیس تموم شد. آخوند راحت آسوده میتونه جهاد بده به امر انگلیس. وای اگر خمینی حکم جهادم دهد. یادتونه کسانی که بالاتر از 50 سالید، یادتونه چند نفرتون این حرف با قلیان میزدید؟ شماها به نسل امروز بدهکارید، شرتون از سرشون کم کنید، بذارید اینها بفهمند. اگر یه نفر راه اشتباه رفت، حداقل برای جبران اون کار سعی میکنه نسل بعدیش بفهمه. من بارها و بارها گفتم ادعایی ندارم که حرفای من درسته، ولی ادعا دارم شما که این حرفای من میشنوید برید روش تحقیق بکنید. اگر غلطه 10 تا فوش به من بدین، حرفم هم بندازین دور. اگر درسته خودتون مبلغ این کار باشید، چیز دیگه ای نمیخوام، مزدی نمیخوام، پاداشی نمیخوام، باریکلایی نمیخوام. این کار رو به عنوان یک وظیفه، وظیفه یک انسان انجام میدم، به وظیفه، به عنوان یک آدمی که به مملکتش بدهکاره. بدون چشم داشته هیچ چیزی. باور کنید اگر این احساس مسئولیت نبود، یک لحظه اصلا به خودم زحمت نمیدادم این کارا رو بکنم. میرفتم دنبال زندگی خودم تا بیام به شماها التماس کنم از من کتاب بخرید که پول برنامه‌مو بدم، یا نمیدونم پرچم بخرید یا فروهر بخرید. در مورد کتاب فروشی هیچ ناراحتی ندارم، برای اینکه هر یک کتابی که میفروشم میدونم این کتاب تضمین شده است، این کتاب خونده شده و بعد به دست شما میاد و شما از این کتاب استفاده میکنید. این شیعه گری و امام زمانو یک دهمشو من برای شما نخوندم، یک بیستمشو نخوندم. اون قسمت هایی رو که فکر میکردم با کار امام زمان کار داره براتون خوندم. این قسمت آخرش، مرگ امام مهدی و پایان سلطنت او. بیشتر اینا که هست الان زیرش نوشته محمد باقر مجلسی، بهارالاموال، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، بدون تاریخ، صفحه 1223. اینا که من دارم میخونم از اونجا نقل شده. مذهب سبب میشود که افراد مذهبی خود را با ارزش احساس کنند، نه اینکه به راستی با ارزش باشند. پس از ظهور مهدی قائم، رجعت خاندان محمد آغاز می شود.
کراجکی در کنز الفوائد از قول امام جعفر صادق نوشته است: نخستین شخصی که پس از ظهور امام مهدی قائم رجعت می کند حسین ابن علی است. حسین با یک حرکت سریع و تشویش آمیز از قبر بر می خیزد و خاک سر و روی خود را می تکاند. وقتی بلند شد اینجوری خاکا رو چیز می کنه، حالا یا یه چوپر پیدا می کنه با چوپر خودش رو تمیز می کنه. چوپر میدونید ما بازار که بودیم یه چیزایی بود سرش نخ چوب بود، سرش هم پارچه میبستیم، قفسه ها رو تمیز میکردیم اون وقتا. خیلی کسا میدونن چوپر چیه. یا منو برگردون به خیلی مثلا 65 سال پیش، 60 سال پیش، بله، خاک سر روی خود را می چکاند. امام مهدی قائم اون بغل وایساده، انگشتر خود را به حسین ابن علی خواهد داد. پس از حسین پدرش علی ابن ابی طالب و پس از اون محمد ابن عبدالله از قبر بیرون می آیند. حالا این امام مهدی معلوم نیست کجاست، چون قبر حسین اینجورا که به ما گفتن تو کربلاست، قبر علی تو نجفه، قبر محمد تو قبرستان بقیه در مدینه. فاصلش خیلی زیاده، ولی خب یارو چون کسی اصلا باش کاری نداره می نویسه. اول حسین میاد، بعد علی میاد، بعد محمد میاد، اینا هم همینجوری یه قدم را رو می پرن این بر می پرن اون بر. واسه امام که کاری نداره. امام محمد باقر گفته است امام مهدی قائم 19 سال حکومت میکند. وظیفه مهدی قائم آن است که ریشه دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند. هیچ کار دیگه ای نداره، فقط دشمنان محمد و علی، یعنی همه دنیا رو میکشه به جز این چارت شیعه شاخ شکسته که هست. ستم و بیدادگری را از دنیا ریشه کن، عدل و انصاف را جانشین آن میسازد. با کشتن همه مردم دنیا ستم و بیدادگری رو ریشه کن میکنه. امام مهدی قائم پس از انجام وظایف مذکور سرانجام به دست یک زن ریشدار کشته می شود، حتما آخونده. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی او را غسل می دهد و کفن می کند و در قبر به خاکش می سپارد. یعنی این الله یه بچه رو ترشی انداخته زیر زمین که بیاد بیرون که همه رو بکشه، بعد 19 سال هم یا پسر یا زن ریشدار بکشتش. با پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی کفن می کند. پس از کشته شدن امام مهدی قائم، حسین ابن علی مدت 309 سال به نام امام منتصر در جهان سلطنت می کند، البته جهانی که همه آدماش کشته شدن. پس از حسین ابن علی زمان حکومت علی ابن ابی طالب فرا می رسد و او مدت 44,000 سال به نام امام صفاح سلطنت می کند. 309 سال رو قبول کردیم، حالا 44,000 سال هم باید قبول کنیم. تا اینجا حالا ادامه داره. آنگاه نوبت سلطنت محمد ابن عبدالله می رسد. وی مدت 50,000 سال سلطنت می کند. تا اینجا شد 94,309 سال. 94,309 سال چند قرن میشه؟ از رفتن عیسی تا الان 2,000 ساله. صحبت 94,300 الان 309 سالش هم تقریب 94,000 سال
تموم نمیشه، صبر کنید برمیگرده. پس از او دوباره علی ابن ابی طالب رجعت و سلطنت میکند و این دور تسلسل تا آن اندازه ادامه مییابد که باز در زمانهای آینده ائمه‌ای به وجود خواهند آمد و امام زمانی خواهند داشت و پس از آنها همین موعود باز هم ظهور خواهد کرد. حالا فهمیدین امام زمان کیه؟ اگر بیشتر میخواین راجع به این بدونین، این کتاب رو بخونید، کتاب خاندان نوبختی رو بخونید و به خصوص آخرین کتاب هوشنگ معین‌زاده به نام ظهور، ندارم اینجا دم دست ولی فردا براتون میارم، حکایت من و امام زمان، تا ببینید اصولا امام زمان کیه. من همه حرفا که زدم، همه حرفی که اول زدم راجع به حج، همه حرفی که راجع به شیعه میزنم، میگم بخونید. من نمیگم مسلمانی بهتر از مسیحیت یا یهودیت یا بهائیت یا هر چیزی شما ها میگی، اصلا کاری به این دینا ندارم، هر کی هر دینی داره مال خودش. توصیه میکنم که راجع به دینتون برید بیشتر بدونید. مسئلش هم بارها براتون گفتم، یه جفت کفش میخوای بخری 10 تا کفاشی میدی، چند روز وقتتو میذاری برای این کار. یه پیرهن میخوای بخری 5 تا دکون میری تا یه دونه پیرهن انتخاب کنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد برای دینت هم یه فکری بکن، نه اینکه بابات گفته با تو هم بگی با. اگرم باز دلت میخواد بگی با، دوش چونت، من با تو گرفتاری ندارم. تو با من گرفتاری نداشته باش، من با تو گرفتاری ندارم. بحثی که من فردا براتون از اولش شروع خواهم کرد، خاندان قریش خودشون رو بالاترین خاندان صحرای عربستان می دونستن و علت این که اینو می دونستن برای این که اینها متولی خانه کعبه بودن، یعنی بتا رو اینا تر تمیز میکردن و پاک میکردن و یا وقتی که زوار میمد اینا براشون آب میابردن و نوم میابردن، استفاده میبردن از این راه. مثل متولیه، مثلا یارو واعظ طبسی که هرچی شما ها میرین توی مشهد میریزین اون جمع میکنه، خاندان قریش هم یه همچی حالتی داشتن. وقتی محمد اومد و دین اسلام رو براشون آورد، زمان ابوبکر و عمر، اولا ابوبکر با اینکه خلافت و جانشینی محمد به دلیل اینکه محمد از قریش بوده، ابوبکر هم از قریش بوده، عمر هم از قریش بوده، عثمان هم از قریش بوده، گفته بود وقتی میره در سقیفه بنی ساعده میگه که چون محمد قریش بوده خلافت باید در قریش باقی بمونه، چون اونجا کسانی که با محمد مهاجرت کرده بودن و انصاری که بودن اونجا، اینا با هم دیگه اختلاف داشتن. یکی از ساکنان مدینه رو میخواستن بذارن خلیفه بشه، چون اونا مدعی بودن که ماها بودیم که محمد شد، محمد 13 سال توی مکه هیچی نشد، 150 نفر فقط داشت، وقتی اومد اینجا اسلام جون گرفت و قوت گرفت و ما شدیم سربازانش.
ولی ابوبکر به صرف اینکه این باید در خاندان قریش بمونه این کار را انجام داد. بس که من فردا نوشتم که راجع بهش صحبت بکنم، امویان قریش بودن، عباسیان قریش بودن، علویان هم قریش بودن. علویان فرزندان علی بودن، عباسیان فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن، امویان هم فرزندان بنی امیه بودن، فرزندان امیه بودن که بهشون میگفتن بنی امیه، از تخم ترکه ابو سفیان. علویان و عباسیان رو میگفتن بنی هاشم. هاشم پدر عبدالمطلب بوده که از اونجا این دوتا با هم سبا میشن و عبدالمطلب میره چاه میکنه و اینا. حالا اینا رو گفتم در برنامه فردا براتون میگم. نتیجه گیری که میخوام براتون بکنم، خمینی رو محمد فکر کنید. حالا نسل خمینی رو از بین بردند، اون مصطفیاش که در زمان حیاتش ترکید و پرخوری و مرد، احمد رو یه شیاف وحدت بهش دادن کشتنش، نوشم چالش کردن، دخترارم به هیچ حسابی نمیگیرن. یکی از فرنودهای همین آقا توی کتاب اینه که میگه در زمان امام زمان هیچ مردی صحبت زنها رو نمیاره، صاحب دختر نمیشه. هر مردی در زمان ظهور امام زمان 1000 پسر داره. این احمق بیشعور نفهم گاب فکر نکرده اگر هر مردی 1000 پسر داشته باشه اینا چه اتفاقی میفته. خیلی ساده است برای یه آخوند، چون این دوران طلبگی رو گذرونده، میدونه چجوری اونجا با هم دیگه عوض بدل میکنند. گفته خب زن نباشه نباشه، مردا خودشون با هم دیگه کاری میکنن. به این به من و تو گفته در زمان ظهور امام زمان هر مردی دارای 1000 فرزند میشه. حالا زنشو از کجا میاره من نمیدونم، و این زن حتی یک دختر نمیزاد. این مزخرفات رو 1200 سال به من و تو میگن و ما میگیم به. بیا یه روز فکر کن راجبش، بیا فکر کن ببین کدومش راسته کدومش دروغه، بیا فکر کن چرا همه اتفاقات در قدیم افتاد در جدید اتفاقی نمی افته. اگر هفته یک روز من میذارم برای کتاب فروشی، این کتاب هایی که من به شما معرفی میکنم این کتاب ها خونده شده است. یادتونه میگفتن هندونه به شرط چاقو؟ این کتاب ها به شرط چاقوه. کتاب هایی که من پیشنهاد میکنم، شما یه وقتا میگید این کتاب و این کتاب و این کتاب هم برام بگیر، میگیرم براتون میفرسم. اما اون کتابی که خودم معرفی میکنم تضمینش میکنم، اگر اون چیزی که میگم غیر از اون بود پس بفرستید برام، پول پستش هم خودم میدم. چون قصدم از این کار اینه که هرچه بیشتر خرد رو به وسیله این کتاب ها توی خونه شما بیارم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، ردیو 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به او کارهای محیرالعقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدید کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ اینا جفنگی ها. معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو به خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها. هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ میگفتن، کاری ندارم شمشیر برکشیدن که هر که شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. ها کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شده، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری. اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنها هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و هر صحبت که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه. مبالغ عربی میگه، بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی دیدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست. این علمی که میگه، علم آخوندی رو میگه، علم رسمی علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن توی این حجرهای مسجدها صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همین طور بود، دانشگاه بود، اما تو این دانشگاه یه مش آخوند جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه در جور تفسیرش کرد. فرمان میداد، اینا فرمانهای نظامی، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده. درسته جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده. این نبوغ ایشان بود. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنن. حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنن. بله، نبوغ اوست. بله، حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازامی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسید به این مخبت قوم طباطبای 27 جلد تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 52 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشون رو همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدقونی هم که داده بعضشون خوبه، همین نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت و از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال. دیدید که مسئله میشن صبح تا شب طرف از زیدون عمرو، طرف از زیدون عمرو، از این حرفا دائم زرب نه میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قید و قال دیگه، قید و قال اهل مدرسه مشهوره. اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب، تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دوچار قبض میشه، دوچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که اینجا نشسته باور نمیکنه حرفا رو که ما داریم میزنیم که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب وچه خوش میگفت در راه حجاز، اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی گوشه حجاز، یکم که حجاز، حجاز عرب است. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. یادم این که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شفایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزاری بیه. گر کسی گوید که از عمرت همین هفت روزی مانده، ون گردد یقین، تو در این یک هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی آقا میگن هفت روز عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام رو بر خواهی گزینی، چون بیشتر هفت روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این هفت روز فرض میکنی که این هفت روز یقینه و بر هفت روز میمیری، کدام به کدام علمی آویزی. فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، یه کدام این آویزان میشه. علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم گمی تاسیم علم عاشقی، بعد دیگه فتنه جاسوسیسه ابلیسه، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرده میشه. اگر تو انقدر بدیم یا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازی است. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبز ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه مثلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بس در باب هیولا رو بیشتر خیلی بشتکی کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این حالا تو چیز فلسفه شد اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر اون نگار، سنگ استنجای شیطان از شما. این علوم و این خیالات و صور فضله شیطان بود بر اون حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال انجیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR. و من کمتر کسی دیدم انقدر پایمردی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای رضای بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه و 12 شب تهران ساعت برگزار گذاشت، مخلص هم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف و دموکراسی صحبت خواهیم کرد. اینم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده من چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است خشک که هیچ گیاهی در آن نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی نمیتوانست. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن، به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالا سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماغش، یکی آخوند. یعنی دی این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدرمان نفهمیدن
آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمیدونستن که آقا زن عقلش کردن حرف محمدیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قطع این همه اجداد ما رو کشتن. هیچ کس ندامد به تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبدادم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافاتم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس که تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، این دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهره. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، گندیده تر میشه. نشود انتقاد کرد، چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد؟ آیتی جرأت چی داشته؟ خوره تضاده، چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نستوندن یک این که ختنش کنید. البته رسول فرمودن زنان هم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کار میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کار میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. یه کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچه ها و جوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. ما گوید مثلا با بچه ها رفتار اینجوری، بچه ها رو باید دیگه نگهداری کرد، اینا ما ندیدیم، چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن که بشه راجع به اینا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جزء قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن، اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه حجاب صالح اسدالله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن، اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود میخوابوندنش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست، کسی جرأت کرد چیزی بگه؟ و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد بر این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه می‌داشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باور. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون. اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم. همینطور هم هست، دروغ هرچی بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم.
وقتی تو سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که از برهوت یه خاکبازی هایی میکنه توی این بیابان، بیابان لم یزرع، خونه درست میکنه، چیکار میکنه، یه کاره که دلش میخواد، مثل این که از بازی این هم ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به روش نمیرسه، نمیرسه به روش، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی. به قانون دانشمند فرانسوی آقای ژان پورسار حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم. کار خونگن با همون مجلس ملی که بود ما به یه جا رسیده بودیم، الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط میکنه؟ هر روز شکلی، به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته، یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کنند، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. یعنی آدم خدا چه تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته. زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره آنت آدم های مزی، میخوره به دیوار قانون، برش بگردونه قانون رو مستقیمش بده. یعنی مملکتی قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ زمان معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم تهش ها؟ اون بیاد ما رو نجات بده؟ چرا خودش نجات نداد؟ مردم با اینا بد بودن، اینا یه مش آخوندای اون زمان بودن، ارتجایی پیش بهترین اینا صحبت فلسفه میکردی، تکفیرت میکرد، دار میکشی. خب اجازه بدید که بعضی بچه های داخل ایران چون از مادر متولد شدن، خب 42-43 سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش رو دیدن و این مزخرفاتی که میگه و این حرفای لاتالیک میگه، باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثل که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه سال هم گذشته، ولی یه کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ نگید کتاباشون خودشون نوشتن. هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست، هیچ آیین. از کردم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده، هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیورده.
دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه یا مسیحی ها رو نگاه یا هندوها رو ببین، اسلام خودش اومده، اسمش خودش اومده و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا، هیچ کسی از پیدا نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده، مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد مورخین پیدا شدن و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن، مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام، چون یک تکیه گذاشته بود مشتبه که مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مشتبه تشکر کنم اینجا، یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم، دوست عزیز من هست. ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. اینجا دیدم که نه خیلی آقا اینجوری که شما میگویید نیست، من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع با 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین و انسانی ترینشون هست که در مدینه آمد، در مکه آمده، عذر میخوام، اما مسلمان نمیشدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادشون، دل خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن، بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفت اون شاهکارش، اگر مولانا هیچی نگفته بود این داستان موسی و شبانش شاهکاره، میگه فضولی به تو نمده بگی کی دین داره، کی داشته باشه، کی نداشته باشه، بذار کار خودش رو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه، تو حق نداری چون ما وعده بگیری دین من نیستی، بس تو گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون می‌سوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه، هر کس اومد مسلمون بشه میشه که نپرد آقا سابقت چیه، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی، نه تا درستان بفرما آخون شمشیر تو برای بیار بشه بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع قناهم رسمیت در جنگ بدر یافت. الانفل مراجعه بفرمایید به سوره الانفل، اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه سانیه شروع کرده به غارت، گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم، اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله‌های مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن قریب 3,000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونایی که قبلا فکر می‌کردیم اینا حریف اونها نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن، صدای استاد شجریان رو بشنویم، آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن، با استاد مرحوم فرهنگ شریف. بعد این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم.
تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخ فردنامه تبریست. عرض میکنم که اون چه ما در این سالها گفتیم اختراع نکردیم، تفسیری کردیم، اختراع نکردیم. کاش به خود در این مورخان و محدثان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده، چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در فران روز پیغمبر دستور را 20 نفر را مثلا دست و پا بریدند و کور کردند، ببین ها این اعتقاد داشته مورخ به این اون عمل، اگر اینا رو نمی نوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عم یاری کند، امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مقالطات کتاب مقالطات هموزن روش کار میکنم. خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگواش بود، بزرگان بودن، اینا در تمام مسلمون شد. بعد مسلمون شدن لازمه چی بود؟ که شمشیر بردارن و لشکر اسلام بیان برن، قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد میشین کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی کشتار عربای بیچاره، ما حظ میکردیم، میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تشویق میکردیم بابا آدم هم نداره آدم بکشه خاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر دادن که ابو سفیان هم که مسلمون نمیشه تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن، با سراش معاویه رو میگرد. چیزی از آسمون نیمده همده. اگه واقعا فکر کنید چیزی از آسمون آمده، خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که گوهر مسلمانی 40 نفر بکشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمون نبودن مسلمون نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که چون اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه، میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خوره ما بود. خودشون بیچاره ها گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم. اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی.

و بسیار تضرع کردند. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده به حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدی، و پیغمبر را گفت یا محمد، ما همه خالان توییم، ما کیشان تو هستیم، ما دایی های تو هستیم، و خالتان و خیشان توییم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را یا حارث ابن ابی شمر القسانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چشم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند. ببخشید. میگه که شما که از خود ما هستی و از همون سب عرب داری اینا، ولی ما بیگانگان و ملک روم و کیو کیو کیو اینا، اگر اونا کار رو میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم، انتظار میداشتیم در به جای ما، یعنی در حق ما. اینم منسوخ شده، خیلی هم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چومن یک دم نکوکاری کند، بر جای یعنی در مقابل برای بر جای بدکاری کنم گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند، و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی اونشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم میگه زن و بچه ها رو بگیرد، خانوم ها اینا رو بگیرم میخفتم به دی بیگانگان، گفت که آقا ما شرف ما رو نبرم لطفا، ما با مخیشیم، زبار نیست زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ تو هر دو تاش بهتون نمیتونم بدم، یا اموالتونه که گرفتین میتونم بدم یا زن و بچهاتون، اما سهم خودم. ببینید داستانو بخونم ببین. ایشان گفتن خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. آقا این خرخون ما رو گرفتیم بفروشی هر کار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داریم. خیلی غم‌انگیزه، خیلی غم‌انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانی که خداوند، خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر، اون بره زن و بچه مردم اسیر کنه که من مأمور خدا هستم. این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. خب اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده، اونا رو میتونم به شما ببخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیکم الله و سلام علیکم، نه اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عرب اسمش سلام کرد. حالا علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده بین عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه و که عرب به رحم بیازن و بچه اینا رو پس بدین. خلاص

فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان همین سخن گویید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس او نشسته بودند. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستن که آدم سقیف باشه حالا، و همه خواهش و زاری کردن و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیستیدن و بچه ها دست برادر را مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتند ما نیز بخشیدیم. من نمونه کرد که ببخشد چون مایل بود که اینا رو بدر پس بده بسار باشه. خدا بدرشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و عقرع ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتند ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود. عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن. الان ما حالا اسیر گرفتیم زن و اینا رو که آقا رو گرفتیم و بچه هاشم گرفتیم ما رو بفروشی. دشمنی داشتن، عصبیت بوده بین ما. پس پیغمبر گفتا هر که از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. گفت یه بچه به هر بچه یا زن که میدی من 6 تا گوسفند میدم بهش هرکی ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخشه. این یه سالا به جای مهمش که میرسیم اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه که چی مثل که وقت ما تمام شد. نه آره، مثل که علامت خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر میکنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم، 10:30 شب میشه به وقت تهران. خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net که اونجا نفر بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد و هم بحث میکنیم ببینید که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی، توجه فرمودید. این سخن پایون ندارد ای جواد خاص کن و الله علم شاد. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، ایران زمین زنده باد. آزادی آزادی.

سلام سلام، از اون هستم. برای خدای خدایان، آیا فکر کردید که چی شد که سیاست مداران اوکراینی افتادن دم سر یک کمدین؟ یک بازیگر فیلم های طنز که تو بیا ما تو رو حمایت میکنیم تو رئیس جمهور ما شو. چرا؟ مگه خودشون دور از جون ناقص بودن؟ چششون چپ بود؟ دستشون کج بود؟ آخه چرا یکی از خودشون کاندید نشد؟ ماجرا از چه قراره؟ ولادیمیر زلنسکی الان 45 سالشه، درس حقوق خونده، اما از ابتدا به بازیگری طنز علاقه داشته. از 17 سالگی تلاش کرد که به عنوان یک کمدین شناخته بشه. در 19 سالگی برنده رقابت‌های کمدی در روسیه شد. اون نفر اول مسابقات رقصم بود. بعد از اون یه شرکت کوچیک فیلمسازی تأسیس کرد به اسم کوارتال 95. 25 ساله بود که برنامه‌های طنز او به شبکه تلویزیونی کانال 1 به علاوه 1 اوکراین راه پیدا کرده و 2 سال بعد از اون در شبکه تلویزیونی اینتر تیوی. از سن 30 سالگی دیگه بازیگر فیلم‌های سینمایی کمدی شده بود. خلاصه او یک کمدین مشهور در بین مردم اوکراین شده بود. همین 10 سال پیش در نوامبر 2013 یه رئیس جمهور اوکراین تصمیم میگیره که توافق نامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا رو امضا نکنه و در عوض روابطش رو با روسیه نزدیکتر کنه. موجی از اعتراضات مردم بلند شد، اعتراضاتی که معروف به یورو میدان شد. چند ماه ادامه پیدا کرد، مردم با پلیس و سرکوبگران درگیر بودند، میدان استقلال کیف سنگربندی شده بود، میدان نبرد شده بود. سرانجام مردم پیروز شدند و رئیس جمهور از مقام خودش خلع شد و از کشور فرار کرد. دولت موقت تشکیل شد. روسیه که از این نتیجه عصبانی بود، با نفوذی که داشت در دو منطقه از اوکراین، طرفداران روسیه اعلام جمهوری خودخوانده کردند و چندین شهر را تصرف کردند. روسیه با تهاجم نظامی خودش کریمه را اشغال کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد. و در جنگ دونباس مناطق دیگه ای از خاک اوکراین رو هم اشغال کرده. برگردیم به زلنسکی. همون موقع ها دولت اوکراین نمایش فیلم هایی با بازیگران روسی رو ممنوع کرده. خب در فیلم های زلنسکی بازیگرهای روس هم بودن. اینه که عملا پخش برخی فیلم های او ممنوع می شد. زلنسکی به ممنوع تصویر کردن بازیگران روس اعتراض کرد، اما فایده ای نداشت. از طرف دیگه روسیه هم پی برد که شرکت فیلمسازی کوارتال 95 که مال زلنسکی بود به ارتش اوکراین کمک مالی کرده. برای همین پخش فیلم های زلنسکی رو در روسیه ممنوع کرد. خلاص زلنسکی از دو طرف ضربه خورد. از سال بعدش زلنسکی یه سریال طنز ساخت به نام خادم ملت. این سریال که با طنز به مسائل سیاسی اوکراین ارتباط داشت مورد توجه مردم قرار گرفته. 2 سال بعدش او فصل دوم سریال رو ساخت و باز 2 سال بعد از اون فصل سوم رو. داستان سریال از این قرار بود که یک معلم تاریخ سر کلاس درس مدرسه به فساد در اوکراین بد و بیرا میگه و قر میزنه. نگو یکی از دانش آموزان تخص مدرسه از اون معلم تاریخ فیلم میگیره و میذاره توی اینترنت. خلاصه کار به جایی میکشه که مردم اون معلم تاریخ رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنند. خب بازیگر نقش اول همون معلم تاریخ خود زلنسکی بود. اون معلم تاریخ خلاصه یواش یواش یاد میگیره که چه کار باید بکنه و تصمیم میگیره که فساد دولتی رو از بین ببره. سال 2019 با پخش فصل سوم این سریال خادم ملت، جدی جدی داستان این سریال به واقعیت بدل میشه. شرکت فیلمسازی کوارتال 95 یک حزب سیاسی درست میکنه با نام خادم ملت. و همون سال زلنسکی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری میشه و سرانجام در دور دوم انتخابات در مقابل پروشنکو، رئیس جمهور میلیاردر اوکراین، با بیش از 73% آرا او رو شکست میده و خودش رئیس جمهور جدید اوکراین میشه. پس از اون اگرچه زلنسکی از ابتدا به دنبال صلح و آشتی با روسیه بود، اما خواست روسیه چیز دیگه ای بود. روسیه تصمیم گرفت که همه جانبه کشور اوکراین رو اشغال کنه. حتی برای اشغال اوکراین از خاک کشور بلاروس هم استفاده کرد. در فوریه سال گذشته در 2022 روسیه از 3 طرف شرق و شمال و جنوب به اوکراین تهاجم نظامی کرد. اینجور مواقع کشورهای اطراف از قبل از شروع درگیری به مقامات اون کشور پیشنهاد پناهندگی سیاسی میدن. حتی خود امریکا به زلنسکی پیشنهاد پناهندگی داد.
یعنی زلنسکی میتونست فرار کنه، پناهنده بشه و جون خودش رو حفظ کنه، اما زلنسکی تصمیم گرفت که در مقابل ابرقدرت شرق مقاومت کنه. پس مردم اوکراین خواست که در یک بسیج عمومی به دفاع از خاک میهن به پا خیزند و تا پای جان در مقابل تجاوزگران روس مقاومت کنند. خودش هم لباس رزم پوشید و از جنگ فرار نکرد. اون بازیگر برنامه‌های طنز الان دیگه نماد وطن پرستی و مقاومت مردم اوکراین شده بود. محبوبیت او در بین مردم اوکراین به 90% مردم رسیده بود. قصد ندارم که از جنگ روسیه و اوکراین بگم، چون قبلا در کلیپ 366 به اون پرداختم. اون موقع فقط 10 روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود. الان بیش از 1 سالی که گذشته، روسیه ناتوان از بزانو در آوردن اوکراین به اشغال مناطقی از شرق اوکراین بسنده کرده، اما اوکراین تسلیم نشده و مقاومت مردم همچنان ادامه داره. برگردیم ببینیم چرا زلنسکی؟ آیا توی اوکراین دیگه کسی سیاستمدار نبود که برای اداره کشور بهتر از یک بازیگر باشه؟ آیا کسی بهتر از اون نبود؟ خب واقعیت اینه که برای حکومتداری فقط سیاستمدار بودن کافی نیست. حاکم باید یک مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و رأی اونها رو داشته باشه تا به عنوان نماینده مردم و وکیل مردم مملکت داری کنه. این بخشی از دموکراسی هست. هر کسی این اقبال رو نداره که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. باید مردم او رو به خوبی بشناسند و او رو دوست داشته باشند. باید مردمی باشه، محبوب باشه. در میان سیاستمداران حرفه اوکراین کسی به محبوبیت زلنسکی نبود. با اون سریال طنز سیاسی هم که درست کرده بود، خلاصه به هر شکل اعتماد مردم رو جلب کرده بود. بیشتر از اون سیاستمداران، یعنی بخت و اقبالی که او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، سیاستمداران دیگه نداشتند. خب آیا واقعا این روش مناسبی هست که بتونیم بهترین فرد رو برای اداره مملکت پیدا کنیم؟ این که حتما بخت و اقبال شناخت مردمی داشته باشه، آیا این روش مناسبی هست؟ پاسخ اینه که خیر، اما منطقی هست، چون هر روش دیگه‌ای میشه دیکتاتوری. در دموکراسی جز رأی مردم هیچ راه دیگه‌ای نیست. مردم هم به کسی رأی میدن که او رو بشناسند و او رو دوست داشته باشند و البته نظراتش رو هم قبول داشته باشند. یعنی بهترین فرد رو فقط باید از میان اونهایی جستجو کرد که مردم اونها رو میشناسند و دوستشون دارند و راه دیگه‌ای وجود نداره. پس این راه منطقی هست. حالا مردم چه کسانی رو میشناسند؟ خیلی ها، از بازیگر تا فوتبالیست بگیرید تا هر کس دیگه که به هر نحوی معروف شده باشه. از این عده مردم بعضی هاشون رو خیلی دوست دارند. اصلا مهم نیست که به چه روشی مردم اونها رو شناختند. مهم نیست که به چه واسطه ای مردم نسبت به اونها شناخت پیدا کردند. بلکه فقط مهم اینه که مردم اونها رو شناختند و دوستشون دارند. فکر کنم گرفتید که چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم. آیا اینکه طرف باباش کاری بوده، مثلا شاه بوده، آیا این برای او فضل و کرم حساب میشه؟ خیر، اما همین میتونه کافی باشه که مردم او رو بشناسند و اگه باباشو دوست داشته باشن خودش رو هم دوست دارند. این طبیعیه. کسی میتونه رهبری یک اپوزیسیون رو به دست بگیره که مردم او رو دوست داشته باشند و البته نظرات او رو هم قبول داشته باشند. حالا چه به خاطر فوتبال، چه به خاطر بازیگری، چه به خاطر شاهزاده بودن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که فقط چون این کسی میتونه به مردم کمک کنه که به خواسته هاشون برسند. بهترین کسی رو که مردم او رو دوست دارند و میتونن بهش اعتماد کنند و حرفاش و نظراتش رو قبول دارند، او میتونه رهبری اپوزیسیون مردم رو به عهده بگیره. خب حالا اگه کسی رو میشناسید که بهتر از شاهزاده میتونه پرچم اپوزیسیون رو به دست بگیره و بهتر از شاهزاده محبوب و مورد قبول مردم ایرانه، بگید. ما هم بریم ازش حمایت کنیم، بلکه زودتر از شر این کوفتیا خلاص شیم. ما که فرد بهتری پیدا نکردیم. کانال های من رو فراموش نکنید. من زئوس هستم.

0: این پیامبر پیغمبر این خودش مغلطه است. پیغمبر پیامبر رسول، آقا رسول کجا هستی؟ ما رسول آسمان ها هستیم. همین پریشب آمده بودن از آسمان ها به من میگفتن که شما هر چه نمیدانید بیاید از من پرسید. اینها مغالطات روزگار جاهلیه، پیغمبر معنی نمیده. چرا؟ اگر که یک کسی آدمی رو بفرسته به یه جای دیگه به آقای پیغام رو فلانی بدی، میگه من پیغمبر فلانی هستم، پیام دارم، پیامبر هستم، اما از آسمان و اینها ریسمان و این حرفا، اینا مغالطه است، اینا دروغه، همچین چیزی میسر نیست، امکان نداره، خلاف عقله که کسی بیاد بگه من از اون آسمان ها اومدم. کدوم آسمان ها؟ اصلا آسمان کجا هست؟ شما من آسمان نشون بدی. در واقع یک چند هزار سالی مدنیت آدم رو این پیامبران دروغین به عقب بردن. یک مستخنان دروغ در هم گفتن که یک پنی ارزش نداره. نهایت کار اینا این بوده است که آقا دزدی نکن، دروغ نگو، و خودشون دزدی میکردن. مانوئل کانت یکی از بزرگترین متفکران تاریخ انسان هست، میگوید ما از خدا به اخلاق و وجدان نمیتوانیم برسیم مگر از وجدان و اخلاق به خدا برسیم. پیغمبر هستم من، شهادت بدید که من پیغمبرم از آسمان ها. این سخنان دیگه خنده آوره، مضحکه. واقعا یکی از اموری که همین آقای کانت به میان آورده و بعد نفی و رد ما بعد و طبیعه کرده این هست که چگونه است که این علوم عقلی نتیجه میده. یک نیوتن آمده است تفسیری از طبیعت و نیروها کرده، تکنولوژی در واقع بعد انقلاب صنعتی مبتنی بر نیوتن هست. ما هر کار بخوایم بکنیم، یه دو چرخه بخوایم فورسی که وارد میشه در حساب بکنیم، تا یه موتورسیکلت، یه انجین جت، نمیدونم چی، قانون نیوتن به کار میبره. چگونه هست اینا نتیجه داده است، چگونه هست علم پزشکی نتیجه میدهد، اما این علوم ارشد که مربوطه ارشد که این پیغمبران هیچ نتیجه هیچ موقع برای بشر هیچی نداده، هیچی، صفر صفر، جز فساد و نفاق و دروغ و عرض میکنم که باز کردن دکان خرافات، هیچ نتیجه برای بشر نداشت. و از روزی هم انسان به بیداری رسید و یک کاری برای خودش انجام داد که متوجه شد اینا دروغگو بودن از ابتدا تا انتها. حالا خنده آور اینه که در مملکت ما آدمای بزرگی، آدم بزرگی مثل رازی آمد و گفت آقا این خلاف عقله، نمیشه، خلاف عدالته. یه کسی بیاد بگه من پیغمبرم، من از بالا اومدم، حالا هر کی با من مخالفت کنه من سرش از تنش جدا میکنم. کسی اصلا ادعای چنین چیزی رو نکرد جز یک نفر. یه مش قصه و داستان بوده، بله، یه مش خاخام یهودی برداشتن یه کتاب درست کردن که بله ابراهیم بود و نوح بود و اینا، قصه و داستان افسانه است، هیچ شاهد عینی نیست که نمیدونم خدا آمد با ابراهیم شراب خورد، در واقع روز عرق نبود، که در واقع از روزگار رنسانس که آدم ها یک نگرشی به گذشته کردن، در واقع این نوستالژی زیبایی های یونانی و رومی اینها رو از واقع سبب شد که اون داستان رنسانس یا رنسانس پیش بیاد و از اونجاست که رفته رفته کنار گذاشته شدن این پیغمبران. سر و ستار رو پیغمبر اینا رو دیگه بایستی برد به بازار خرافات، باید برد به بازار خرافات. تولید اخلاق باخه نکردن که، یعنی که بنده بیام خدمت شما بگم که آقا پیغمبر من گفته که هر کسی که شهادت بده که من پیغمبرم این پاک است در بهشت است، بقیه عالم در جهنمم. شما هم که قبول داری که من پیغمبرم، شمشیرت بردار بگو آقا یا مالتون بدید من بخورم، یا بیاید به حرف من حتما گوش بدید که این آقا پیغمبره. اینم شد فکر، اینم فکریت واقعا. اینا دیوارهای کینه و نفاق به این آدمها کشیدن و جهان رو در کینه و نفرت و جنگ و آدم کشی و فساد فرو بردن این پیغمبران. مغلط است، چیزی به نام پیغمبر وجود نداشته، هیچ شاهد عینی به ما گزارش نداد که من دیدم آقا داشت جبرئیل داشت بال میزد آمده بود یه کتاب هم دستش بود داد به این آقا، همچی چیزی مؤثر نیست. اینا موهوماته، موهوم، تا ما این داره نفهمیم کار ما به جای نمیرسه. حالا یه ایده هم هستن که در ایران ما که حتما بایستی راه رستگاری این مردم از طریق مدینه بگذرن، حالا توضیح میدم چگونه میسر نیست چنین چیزی، یا از طریق مارکس حتما باید بگذره. در واقع مارکس بیچاره انسان به این بزرگی هیچ ادعای پیغمبری که نکرد، که این را هم نگفت که حرف من آخرین حرف هست، حالا 500 هزار سال بعد از منم شما بیایید همون چیزایی که من امروز گفتم که در انگلیس دیدم گفتم بگی که آقا این پیغمبر حرفش همون گفت دیگه، تخت خطی از سخنش منثر نیست. همه جهان برگردید بروید در همون قالبی که اون آقا میگفتم 100 سال پیش. چگونه اساسا رنسانس به وجود آمد و بعد آرام آرام گام به گام انسان‌ها به بیداری رسیدن. خفه کرده بودند این آخوندهای مسیحی، میلیون بار از آخوندهای اسلامی بدتر و جنایتکارتر بودن این آخوندهای مسیحی در همین اروپا، مرکزشون هم همین روم بود. این جنبش هیومانیستی که البته دو مفهوم دارد، یکی در قالب رنسانسش، یکی در قالب امروزین. امروز وقتی میگوییم که هیومانیسم یا اومانیسم، یعنی اومانیست کسی است که گراینده هست به حقوق انسان. امروز در اون روزگار که میگویند هیومانیسم روزگار رنسانس، معنیش کاملا متفاوت هست، یعنی به انسان برگشتن و کارهای انسانی و اون چی مربوط به انسان است. اینجا قضیه حقوق نیست، قضیه ارزش‌های انسانی است. شما اگه نگاه کنید، نیک بنگرید در کارهای، فرض کنید که میکلانج خوشبختانه هست، اونجا می‌بینیم خدا رو انسانگونه نشان میده، در واقع انسان داره خلق میکنه، بر صفحه همون کلیسای سن پیتر و اون جاها که شاهکاره این مرد هست، باری بازگشتی بوده است به ارزش‌های یونانی و رومی. و چه تشنگی در این تاریکی و ظلمت بسیار سنگین و غلیظی که آخوندها و مسیحیت درست کرده بود، خوندهای مسیحی در واقع، این بازگشت سبب و نگاه به گذشته سبب بیداری شد و دوباره این کتاب ها رو شروع کردن به چه سرعتی باز تولید کردن و از کنم که گستره کردن و مطالب و مسائل جدید به میان آمدن. و رفته رفته ما از قرن 15 و 16 که گذر میکنیم، آرام آرام آدم های بزرگ پیدا شدن. در همون قرن 15 ما لوتر رو داریم، مارتین لوتر، این آقای آلمانی آمده است و این که آخوند واسطه من و خدای من هست، این آخوند رو قطع کرده. آقا ما آخوند لازم نداریم برای ما انجیل تفسیر بکند، هر کسی میتواند این انجیل رو خودش تفسیر بکند و شما نباید یقدر گریه و زاری بکنی تو سرت بزنی که خدا بهت رحم کنه. میگوید اینا جز ذات خدا هست و رحم جز ذات اوست و خیلی چیز از این دست. و این لوتر سبب پیدایش در واقع پروتستان ها شد، پروتستانتیسم یا پروتستانیسم اینها، و اون افکار کهنه‌ای که کلیسا تبلیغ میکرد که این زمین، آقا این کره زمین یک تبعیدگاه کثیفی است، ما به خاطر گناه نخستین است اینجا هستیم، وگرنه ما در بهشت بودیم. این سخنان لاتائله که یک پنی ارزش نداره. و این زن، یعنی وجود زن، اغوا کرد این مرد رو که نمیخواست اون سیب رو بخوره. که حالا این صحبت ها امروز شما به بچه 3 ساله بگیم میخنده بشون. اغوا کرد، یعنی از همونجا پست انگاری زن و هر اتفاقی بیفتد برگردن زنان استوار کردن، حتی تا اون و زنان را آتش زدن و عرض کنم زن را موجود پست انگاشتن، از همین سخن اقوای نخستین و حس آزادی نخستین برای خوردن اون سیب در باغ خدا آقا شد. این سخنان لاتائل رفته رفته بیمعنی قلمداد شد و میدونید که در اروپا یه وقتی بیماری عجیبی میامد، اول یقه یهودی ها رو میگرفتن، جیپسی ها رو اول، کولی ها بیچاره، بعد سرانجام یقه زن ها رو میگرفتن که این چون از دنده چپ این مرد درست شده است و این اقواگر نخستین است و گناه نخستین هست، پس این ولیهی که بر ما نازل شده است کار این زنه. میوردن زن ها آتش میذارن جلوی کلیسا، هیزم جمع میکردن و بیچاره زنی میبستن به درخت زندم چی؟ به چوبی آتش میزن. این دنیا تعبیرگاه هست، هرچی کثیف‌تر خیلی بهتر، هرچی شپش بیشتر عالی‌تر آقا، هرچی فقیرتر خوبتر، چون مسیح فرموده است خوشا به حال بیچارگان زیرا اینها طلبکار هست. مثلا از این حرفا این آقای لوتر آمده گفته آقا نه چنین چیزی نیست، این اشتباه، این زمین جای زیبایی است، ما باید آباد کنیم، زمین رو باید محترم بشماریم. شما اگه نگاه کنید، شما از همین پل این تیغوانا هست در جنوب در این مکزیک اینجا، شما تا میرسید به اون پل که اینجا آمریکاست، تر و تمیز و مرتب، یک ذره آشغال نمیبینید. از اون پل که رد میشین ماشاءالله کاتولیکا هستن اونجا، باد میزنه، زباله هاست که به هوا میره. چرا؟ چون اینجا تبعیدگاست آقا، تبعیدگاره که نباید آباد کرد. که ما اومدیم اینجا امتحان، ما اومدیم اینجا بچه تولید کنیم. کاتولیکا میگن، میگن که انجیل گفته است که شیر آمده است بخورد و بخوابد و بچه تولید کند. ما اومدیم اینجا میخوریم و میخوابیم، بچه تولید میکنیم. دیگه ساختن گیتی، آباد کردن جهان و اینها، این در نگاه ما وجود نداره. حالا یک جامعه شناس خیلی خیلی بزرگ آلمانی هم داریم به نام ماکس وبر، اون میاد اساسا اقتصاد کشورهای کاتولیکی رو مقایسه میکنه، وضعیتشون رو با کشورهای پروتستان، و یکی از نتیجه گیریاش همین ذهنیت تبعیدگاست، اینجا تبعیدگاست. باری بعد ما آرام آرام میرسیم به عصری که هر شبت که کوپرنیک هست، که کوپرنیک در واقع ضربه کاری رو از پشت وارد کرده بود به پیکره این خرافات مسیحیت، اما دوچار خونریزی شده بود اما نمرده بود تا کپلر پیدا شد و گالیله، بعد سقط شد این داستان و از این گونه داستان ها تا رسیم به ادوین هابل و عرض کنم که عصر جدید و بقیه قضایا. خلاصه مطلب این که زمانی که جهان دست این اولوالعزم ها بود، یک قرص آسپرین هم برای بشر تولید نشد. خرافات یهودی، خرافات اسلامی، خرافات مسیحی، تمام این منطقه اسیر گرفتار خرافات بود تا اینکه اروپایی ها همت به خرج دادن، حقیقتا همت به خرج دادن، و اینها در واقع اون چه از یونانیان باقی مونده بود اینها دوباره زنده کردن و کار رو توسعه دادن. آدم های متفکر اصیل بین اینها پیدا شد. چیزی از بالا نیامده، ممکنه کسی خواب دیده، البته ممکنه کسی سر داشته، نمیدونم بیماری فکری داشته، چیزی خودش با خودش چیزایی میشنیده. اینا امروز هم هستن آدم ها که چیز میشنوه. از آسمان چیزی نیامده، اینو بنده میخوام خدمتتون با قاطعیت عرض کنم که هیچی از آسمان نیامده. در 9 سالگی میگفتن حضرت امام جعفر صادق گفته است که اگر دختر در خانه نمیدونم پریود بشود، اون خانه بر سر اون خراب باد، یعنی جهنم میشود اون خانه بر اون پدر و مادر. بریم ببینیم که این حسن آقا چیزی پسری نداره فلان اینها، یا یه آدم 40-50 ساله پیدا کنیم به سنت رسول این دختر 9 ساله رو بدیم و خانه بیرون کنیم. حالا راجع به حقوق زن در اسلام هم صحبت میکنیم که زن در اسلام جز تن فروشی چیزی نیست، برابر شرع مقدس. البته خدا شر این شرع مقدس رو از سر ما کم بکناد. شرع مقدس کسروی میگوید، علامه کسروی تبریزی. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی می بوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنان سرزده کدام است؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنان سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری از خود نشان دادند؟ حالا من به شما میگم داستان چی است. این جعله، شیعه‌گری از ابتدا همه چیزش جعله. بزرگترینه عرض کنم که مغزهای شیعه‌گری، حالا هم که مغزش بزرگ باشه که نه شیعه میشه نه نمیدونم سنی میشه نه چی، آدم بزرگ از دین بزرگتره، مثل فردوسی که از دین خیلی خیلی بزرگتره، یعنی آدم خردمندی از نوع این مرد یا بیرونی یا ابن سینا، اینها بزرگتر از آن هستن که ما بگیم این شیعه بوده اون سنی بوده، این زیدی بوده اون اسماعیلی بوده. اصلا چنین چیزی نیست. هر کسی در یه خانواده زاده شده است و میشد که پدرانشون یا به تیب خاطر یا به زور شمشیر عرب مسلمان شده. البته این هست، خنده آوره که از بام تا شام ابو ریحان بیرونی بکشیند و نماز بخواند و نمیدونم کارهای دینی بکنن. اینا هیچ کم ذهنشون دینی نبوده.
1: در شهریور ماه 1320 دو دولت روسیه و انگلیس به کشور ما آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار زدن خاربار از شهری به شهر دیگر جلوگیری کردند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد و صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنین هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت می باشد و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بدآموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند، تیر دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدید ای لامذهبها، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بی حجاب شدند، خدا به غضب آمده این بلا را فرستاده. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی از مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان آن است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ایران را می پاید، که همان که از مردم نافرمانی دید به خشم آید و بلا فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و بلا بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما می گویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. آیا باران از آسمان نیامده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و موریانه گندم ها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویید خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند، میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی های بیخردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای بر شما، وای بر شما. ای بیخردان، خدا از روباز کردن زنان تهران کینه می جوید؟ آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندرعباس؟ گرسنگی در این شهرها بیشتر نمایان بود. اینان روباز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد؟ پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه روبازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از روباز کردن زنان ایران خشم میگیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. در برابر این سخنان چنین گفت: بالاخره مگر کارها دست خدا نیست؟ گفتم: آیا این پاسخ پرسش های من است؟ آنگاه چرا تا کنون ندانسته ای که در این جهان هیچ کاری بی علت و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می کنی؟ چند سال پیش مردی در تهران که که خود را سید محمد علی می نامید و ادعا کرده نابینا بوده و حضرت عباس او را شفا داده و بینایش گردانیده، به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که می گوید استکانی پر آب کنید و بیاورید تبرکش کنم و بخورید تا از بیماری ها در امان باشید. و چون آب می آوردند، آب دهان خود را به درون آن ریخته به مردم می خورند. آیا کسی تا کنون تحقیقی نکرده که ادعایش راست یا دروغ است؟ یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که می داند که تو نابینا می بودی که دیده باشد که حضرت عباس تو را بینا گردانیده؟ آنگاه چرا پی کار نمی روی؟ چرا با تن سالم و گردن کلفت گدایی می کنی؟ مگر کسی که با معجزه بینا شد باید به گدایی پردازد؟ از این بتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می بودند و سفارش نامه به دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من خورده گرفته گفتم چرا به این مفتخار پول می دهی؟ با یک افسوسی چنین گفت چه کنیم؟ آقای مدیر کل توصیه نوشته و به دستش داده. ببینید وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپایه و اساس کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخار گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارش نامه به دست او می دهد. اینها همه نتیجه کیشی است که مدیران و دیگران می دارند و سراپا آلوده پندار و گمراهی می باشند. شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد به گورش گذارند و باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگارم است و محمد پیغمبرم است و علی و حسن و حسین امامان من است. بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. ببینید در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرده تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه‌ای بهر او می باشد. و این است چون به گورش گذارند، دو فرشته‌ای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسش‌هایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست دهد گرزهای آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور او پر از آتش خواهد گردید. دوم، دین دستور زندگانی است و هر کس باید آن را در زندگیش بدارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته باشد نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور میباشند و چنان که گفتیم دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 محصوم و پرستش آنهاست. چنین میپندارند که خدا نیز جز همان دلبستگی را نمیخواهد. و آن است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود، مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد بود. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است پرسش هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا بلا فاصله عربی دان میگردد؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
2: با درود بی پایان خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 شعبان سال 1442 و همینطور خب طبیعتاً سال 2580 شاهنشاهی و خب 3759 زرتشتی، 1532 مازندرانی یا تبری و همینطور سالهای مختلف در خدمت شما هست. بهانه‌ای که امروز سبب شد من مزاحم وقت شما عزیزان باشم، برنامه دو جلسه پیشین ما بود، یعنی در واقع دو فایلی که در دو بخش منتها با یک موضوع خدمت عزیزان ارائه شد، با بررسی مفهوم پراگماتیسم و آن چیزی که حداقل نیاز بود ما ایرانیان اندکی در این باب بدانیم، چون بسیاری از این مؤلفه های دورانساز برای ما ناشناخته هست و طبیعتاً چون بسیاری از این مؤلفه ها و اعتقادات، افکار مغایر با باورهای سنتی و دینی ماست، سعی میکنیم اساساً اونها رو نشنویم یا به نوعی با زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم که دچار کج فهمی میشویم. من این رو در حالا به نوعی پست هایی که ذیل این دو برنامه ارائه شد دیدم، هرچند بسیاری از عزیزان مقصود و مراد من رو متوجه شدن و این اسباب خوشبختی است برای من. اما خب طبیعتاً افرادی هم هستند با زاویه دید مختلف که این افکار با باورهای اونها در تضاد قرار میگیره. خب واکنش‌هایی دارن، گاهی ادعاها، مثالها، تمثیلها، استعاره‌هایی رو به کار میبرن که فاقد وجاهته. در این برنامه من سعی میکنم کمی موضوع رو باز کنم تا اگر واقعاً این عزیزان میخواهند متوجه بشوند، بشوند. و اگر نه، دوست ندارن به باورهای اونها خللی وارد بشه، طبیعتاً این برنامه مطلوب اونها نیست و اسباب ناراحتی و تشویش اذهان اونها رو بیشتر فراهم میکنه. برای همین اگر هم تا اینجا دیدن، میتونن دیگه به ادامه این برنامه توجه نکنن. برای من آن چیزی که مهم هست ایران است و ایرانی. بیماری که امروز ما میبینیم در حوزه های مختلف در حال مرگ، چه ما خوشمان بیاید یا نیاید، ما ایرانیان هستیم که این جامعه رو ساخته. حکومت جمهوری اسلامی هم از کره دیگری نیامد، همین روحانیون، همین آخوندها، همین نمایندگان مجلس، همین سیاستمداران، همین مامورین نیروی انتظامی، همه اینها در درون جامعه ایران ما زندگی کردند. اما تفکرات اونهاست که باعث شده ایران امروز رو به ویرانی بره. دوست عزیز من، حالا میخواید با تعصب نگاه بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما روی صحبت من با کسانی است که میخواهند پژوهش بکنن، میخواهند با تفکرات جدید روبرو بشن، میخوان ببینن در دایره تجربیات فکری چه اندیشه هایی دوران ساز شد، چه اندیشه هایی باعث پیشرفت ممالک دیگر شد. من از بیماری ایران سخن گفتم و به خصوص خب مردم ایران، از همین تمثیل میخوام استفاده بکنم برای روشن شدن یک مسئله. فرض کنید شما در روزی در معده خودتان احساس درد میکنید. خب این درد رو تشخیص میدید، میدانید که سیستم بدن شما خوب کار نمیکنه، به نزد پزشک مراجعه میکنید و میگویید چنینه و من احساس میکنم به خاطر غذاهای نامطلوبی بوده که خوردم، چون خب طبیعتاً اولین چیزی که بابت ناراحتی معده یا درد معده هست اون غذاها یا نوع بحث گوارش و این هاست. پزشک خب شما رو ارجاع میده به آزمایشگاه، میدید آزمایشی انجام میدید و پزشک به شما میگوید که این ناراحتی و درد بر اثر غذا نیست که بر معده شما عارض شده، بلکه مشکلات عصبی شماست، فکر و خیال‌های شماست که اثرش بر روی معده مشخص شده. آن وقت شما متوجه می‌شوید که درسته، من چند وقتی هست دچار مشکل عصبی هستم و این مشکل باعث شده حالا من حتی غذا خوب نخورم یا خوب نخوابم و این مشکلات طبیعتاً میتونه وجود داشته باشه. بنابراین پزشک با آزمایشاتی که انجام داده، با تخصصی که داره، نمیاد به شما بگی که خب شما دیشب چه خوردید، شما بگویید من دیشب مثلا آبگوش میل کردم، حالا بگه خب امشب دیگه آبدو خیار میل کن، آبگوش میل نکن. نه، باید بدن بیمار، خلقیات او، روحیات او، حال و هوای او شناخته بشه و بعد در مورد او یک نسخه پیچیده بشه، داروهای لازم تزریق بشه. شما بعد از اینکه از نزد پزشک خارج میشید، اون نسخه، حالا اون دارو، هر چیزی که هست، دستورالعمل رو اجرا میکنید و میبینید که بله، امروز بهتر شدید، فردا بر این بهبودی شدت بیشتری گرفته و چند روز بعد هم خوب میشید. در این تمثیل سه مرجع تشخیص داریم ما. یک، بیماری که درد رو احساس میکنه، یعنی مرجع تشخیص بیماره. یعنی شما بیمار نمیتونی بیاد پیش دکتر بگه من معده‌ام درد میکنه، دکتر بگه نه خیر، خیال میکنی معده‌ات درد میکنه، معده‌ات خوبه. خب مرجع تشخیص کیست؟ بیمار. مرجع تشخیص بیماری کیست؟ پزشک، نه بیمار. بیمار مرجع تشخیص درده، اما مرجع تشخیص بیماری پزشکه که این بیماری تو از چیست. بیمار ممکنه فکر کنه این به خاطر غذا بود، در حالی که نه، به خاطر مشکلات عصبی است و این در اون آزمایشاتی آمده که بیمار هم قادر نیست بخونه ببینه اینا چیست. مرجع سوم چه کسی است؟ یعنی آن مرجع بهبودی، بیمار. یعنی بیمار هست که وقتی مراجعه میکنه یک هفته بعد پیش آقای دکتر، آقای دکتر سوال میکنه بهتر شدی؟ بیمار میگه بله آقای دکتر، خیلی خوبم، الان راحت به هر حال غذا میخورم، راحت تر میخوابم و این داستان. پس ما سه مرجع داشتیم برای تشخیص. حالا همین رو به جامعه تسری بدید. ما کشوری داریم ویرانه، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر سیاست، از هر نظری که بگیرید دیگه، حالا چیزی نمانده که حالا ما بخوایم تفکیک کنیم. مرجع تشخیص کیست؟ مردم. خود شما میدونید که الان در درون جامعه چه خبره، دیگران هم میدونن خب، ولی شما هم با گوشت و پوست و خونتون لمس میکنید. اقتصاد، ویرانه، سیاست ویرانه، فرهنگ، هنر، همه چیز. اما چه کسی مرجع تشخیص علت بیماری است؟ اینجا دیگه مردم نیستن، اینجا اون متخصص است، مثل اون پزشک. یعنی یک متخصص علم اقتصاد است که متوجه میشه اقتصاد ما در کجا مشکل داره. یک جامعه شناس میتونه تشخیص بده چه مشکلات فرهنگی در درون جامعه وجود داره. یک عالم علم سیاست، دوست عزیز، عالم علم سیاست با روزنامه نگاری که برنامه تلویزیونی ضبط میکنه متفاوته ها. شما نگاه نکنید کسی اومده یه تبلتی جلوش گذاشته، یه گوشی جلوش گذاشته، یه برنامه ضبط کرده فرستاده بیرون، عالم علم سیاسته، خبرنگار. یک عالم علم سیاست، او میداند که سیاست ما در کجا ایراد داره به خاطر تخصصی که آموخته. این عالم علم به شما نسخه ای میده، میگه آقا جان شما اگر میخواید جامعه دموکرات داشته باشید باید از مردم دموکرات آغاز کنید، باید از قوانین دموکرات آغاز بکنید، باید فرهنگ اینگونه درست بکنید، از آموزش پرورش شروع بکنید، اقتصاد شما باید وارد بازار آزاد بشه، یا هر نسخه ای اون کارشناس میدونه. بعد از ارائه برنامه ها و وقتی مردم اجرا کردن، حکومت اجرا کرد، حالا بهبودی رو شما احساس میکنید. یعنی میبینید تورمی که سال گذشته بوده 40% الان شده 20%. اگر تا دیروز 10 مقام انتصابی بود، امروز شده 2 مقام مثلا. اگر تا 2 پیش زنان حق رأی نداشتن، امروز حق رأی دارن. اگر آزادی مطبوعات نبود، احزاب نبودن، امروز هست. ببینید این شما مردم هستید که متوجه میشید چقدر تفاوت کرده، اما شما مردم نمیتوانید نسخه بپیچید. من نمیتوانم در حوزه ادبیات نظر بدم، من نمیتوانم در مورد حوزه فیزیک و اقتصاد نظر بدم. متاسفانه ما یک سنت فکری داریم که انگار هر انسانی میتونه همه کار انجام بده. یعنی ارزش کار، ارزش یک مسند لوس شده. این تمثیل رو به کار بردم که شما بدانید آن بیمار نمیتونه در تخصص هم نظر بده. امروز شما که برنامه های من رو میبینید و میایید نظر میدید، بله آزادی بیان هست، اما خوشحال خواهم شد نظرات تخصصی بدهید، نه نظرات تعصبی. در پست های عزیزان من دوبار ندیدم کسی مطلبی رو متقن بگه، فقط به لودگی گذروندن، یا بعضی از عزیزان هم حالا تذکراتی دادن یا مطالبی هم نوشتن. ما هم سعی کردیم اگر واقعا قابل پاسخ باشه حداقل پاسخ رو بدیم. اما این برنامه‌ای که من الان خدمت شما عرض می‌کنم یک بیماری اساسی در درون جامعه فرهنگی ماست، به دلیل اینکه ما مردمی هستیم در طیف‌های مختلف، حالا بخشی دینی هستند، تعصبات دینی دارن که بر همه چیز ارجحه. یعنی مهم نیست که اساساً اقتصادش بده، مهم اینه که آخرت رو داشته باشه، به دنبال آزادی زنان نیست چون معتقد الرجال قوامون علی النساء، مردها هستن که بر زنان قیمومیت دارن، زن حق انجام امور خاص اجتماعی رو نداره. عده دیگر هم ما داریم، اینها از جور دیگری تعصبی هستن، سنت فرهنگی گذشتگان. حالا من اینجا طیف حالا سیاسی اون رو برجسته میکنم که بس پراکنده نشه. سلطنت طلبان بنیادگرای ایران گرا مثلا، کسانی که تو این حوزه هستن، اینها هم معتقدن که آقا ما از دست اسلام چه زجرها که کشیدیم، شکی نیست. اما چه کنیم؟ نسخه‌ای که می‌خوایم به این بیمار امروز ایران بدیم این است که برگردیم به خیشتن. حالا خیشتن کدوم خیشتن؟ آیا خیشتن قرن 21؟ نه آقا، به 2500 سال پیش. چرا؟ چون آن زمان ما کشور بزرگی بودیم، یک امپراتوری داشتیم، همه از ما حرف شنوی داشتن، بنابراین اگر ما الان برگردیم به اون موقع همه چی درست میشه، بدون اینکه اساساً بفهمن یا متوجه باشن که آیا الزامات اون اساساً فراهم هست که شما میخواید برگردید به اون عصر. مؤلفه های شاخص آن زمان چه بوده؟ قطعاً قدرت نظامی بوده. یعنی اگر مجد و عظمت امپراتوری روم رو نگاه میکنید، به خاطر مؤلفه های اقتصادی

کشورهای دیگه حمله میکردن، او رو میگرفتن، از منابش استفاده میکردن. اما آیا میتوان ایران امروز رو هم مثل گذشته ساخت؟ طبیعتاً نه. امروز شما نمیتوانید از نظر قدرت نظامی به درجه‌ای برسید که کشورهای دیگر با اون علم و با اون دانش رسیدن، چون حتی علم و دانش اونها هم در یک بستری محقق شد. بنابراین این عزیزان بدون این که بیاندیشن که آیا میتوان به اون حد رسید، میگن آقا ما میخوایم برسیم. بعد میگیم خب اشکالی نداره، از چه نسخه هایی میخواید استفاده کنید؟ دارویی که شما برای مردم دارید چیست؟ یک سری توهم، تخیل و چیزهایی رو میگن که اسباب شگفتیه. پس این ساختار ذهنی و تفکرات ماست که رشد عقلانیت رو در ما گرفته، در برابر علوم مختلف، اندیشه های مختلف، یک نوع حس زنجیر بودن رو داریم. فقط مسلمان ها این گونه نیستن که در برابر علوم جدید مقاومت میکنن، نه، ما هم در سلطنت طلب هم همینن، بنیادگرایان ایرانی، ملیگراها، اینا هم همینن، فرق نمیکنه. اندیشه ملیت نداره. اگر هیوم، لاک میاد بر مورد حالا لیبرالیسم سخن میگن، جان استوارت میل در مورد لیبرالیسم و سخنان خاصی در مورد حقوق زنان میگه، اون نمیگه فقط در مورد جامعه انگلستان باشه، میگه در مورد همه انسان هاست. اما ما میگیم نه، ما خیلی متفاوتیم، ما ایرانی ها خیلی متفاوتیم، ما میخوام برگردیم به همون زمان خودمون، چون سنت ماست. من در انتهای بخش دوم، چون میدانستم چون این واکنش هایی همیشه بروز و ظهور داره، برای همین به دستبندی ویلیام جیمز اشاره ای کردم. خب میدانی ویلیام جیمز از متفکرانی است که پراگماتیسم رو، هرچند رگه های اون در گذشته وجود داشته، اما به نوعی سعی کرده اون رو قوام بده. حالا نه اینکه پراگماتیسم هیچ ایرادی نداره، نه، همه اندیشه ها ایراد دارن، اما اصلاح میکنن خودشون رو. ویلیام جیمز اشاره میکرد که من این مطالبی که میگم شاید برای بسیاری از افراد عجیب باشه. این در مورد همه افکار وجود داشته. اینو ویلیام جیمز میگه. میگه ابتدا وقتی یک نظری آمد، یه عده گفتن آقا چی مسخره است، اصلا پوچ بی معناست، یعنی چی؟ بعد کمی که گذشت دیدن داره جا میفته، شروع میکنن حمله کردن به اون. الان دیدید دیگه تو این کامنت ها هم هست، آقا شما اصلا ایرانی نیستی، شما فلانی نیستی، چون از نظر اینا ایرانی کسیست که اولین کاری که میکنه اسمشو تغییر بده. یعنی حسین علی اگه هست بکنه مثلا خسرو انوشیروان، فامیلیش اگه مثلا حسین زاده هست بکنه یزگردی مثلا، بعد یه دوتا فرابهر هم اینجا بذاره و رو دستاش بذاره، بیاد بشینه جلوی فلان، پشت سرش هم یه پرچم کاویانی و نمیدونم اینا بذاره، این میشه ایرانی. اما ایمان سلیمانی امیری که ایرانی نیست، چون اسمش که ایمانه، فامیلی سلیمانیه، امیری هم که خب طبیعتاً یه اسم عربیه، هر چیزی که هست اسمشو تغییر نداده. ببینیم ما چقدر بدبختیم. حافظ همین ها رو میگه، آب و هوای فارس عجب سفله پرور از کو، همرهی که خیمه از این خاک برکنیم، داستان همین هاست. طرف اسمش فلانی کرده سیاوش، نمیدونم اسم فلانه، با تغییر اسم، عزیز من اول فکر تو تغییر بده، ببینیم مدرن هستی، امروزی هستی، مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنی رو درک کردی، بعد حالا به دنبال حاشیه ها باش، اون اصل رو اول درست کن. خب میگم جز میگه اینا اول هم میگن پوچ بی معنی، بعد شروع میکنن حمله کردن. آقا ایشون داره به همه چیز ما توهین میکنه، به زبان ما، به نمیدونم سنت ما، به پیامبر ما، به امام ما، فلان. خب بعد که این اندیشه ها مستقر میشه، اون نسخه جواب میده، میگن این که چیزی نبود، همه ما میدونستیم، همه ما میدونستیم لیبرالیسم خوبه، همه ما میدونستیم فلان چیز خوبه، همه ما میدونستیم بازار اقتصاد خیلی جواب

0: حالا بالعکسش هم دیگران دارن، حالا فرق نمی کن. بعد یواش یواش مدعی میشه آقا اصلا این من گفتم. ویلیام جیمز چی کار است؟ ایمان سلیمانی مسلمانی چی کار است؟ ما گفتیم، ما سلطنت طلبه اولین نفر بودیم. حالا اون طرف مصدقی ها میگن ما بابا اصلا اینا مال ماست. دکتر مصدق السلطنه اون زمان که در احمد آباد بود نشسته بود اینو گفت. بله، مگه نمیگن الان مسلمان ها شما نگاه بکنید، روزگار اول یه سخنی میامد برخلاف دین بود، اندیشمندان رو میسوزندن، اعدام میکردن. بعد میگفتن که خب آقا این که ما هم میدونستیم تو قرآنمون هم اومده. بعد کار به جایی رسید که اصلا ما اول بار اینو گفتیم، غربی ها همه از ما یاد گرفتن. در واقع ویلیام جیمز میخواهد این مطلب رو به این مردم بگوید که شاید شما اون پایین نشستید و به من میگویید که این اندیشه این آقا چقدر ایراد داره، اما بعدا خواهید فهمید که کدام نسخه جوابگوست. اما چون ما ذهنیت بردگی داریم، ذهنیت عقب افتادگی داریم، هم سنت به اون دامن زده هم مذهب، شدیم ایرانی که هر جوری ولش کنی در طیف‌های مختلف میخواد برگرده به حالت گذشته. یکی از این حالا افرادی که میگفتن در زمان آزاد کردن بردگان مبارزه بر علیه لغو بردهداری، بر علیه بردهداری و لغو بون، میگفت سخت‌ترین کار این بود که من به برده بفهمونم که تو آزادی، یعنی برده نیستی. چون آنقدر این موضوع در ذهن اون فرزند برده حالا به همین ترتیب نسل به نسل گسترده شده بود که نمیشد اون رو آزاد کرد. ما ایرانی هم الان همین شدیم. یعنی اگه بگی آقا جان رو پا خودت بیست، میگه آقا این میخواد منو تنها رها کنه، نمیخواد من رشد کنم، میخواد سایه سلطان رو از سر ما بردار، بیدینمون کنه. امام من نداشته باشم چی کار بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ قرآن رو بخواد از من بگیره. اینا همه سیستم قیمومیت، سیستم ارباب رعیتی است. رب العالمین همینه، ارباب جمع کلمه رب. شما اربابان مختلفی دارید، حالا الف و نون جمع هم بعد از ارباب میآوریم مسامعتنه. خب یکی مذهبه، یکی کتابه، یکی یه ایدئولوژیه. آقا همینه، اصلا فکر نمی کنن که آقا این اندیشه آیا برای من سودی داره، میخواد من مستقل باشم، روی پای خودم بیستم، یا نه میخواد منو برده نگه داره. دائم به هر چیزی متشبث میشن. سنت ماست، فرهنگ ماست، آیین ماست، آیین نیاکان. اما هدف ما چه بود از گفتن بحث از پراگماتیسم؟ ببینید دوستان، باز هم بسیاری از عزیزان توجه نکردن. ما اشاره کردیم در پراگماتیسم یا اصالت عمل میگوید شما نتیجه یک باور یا یک اعتقاد رو باید در زمان حال بسنجید. اگر مفید است دارای اعتباره، اگر مفید نیست بی اعتباره. این ساده ترین اصل پراگماتیسم. حالا یه دامدن گفتن آقا شما مثلا ما اینجا میخواییم شاهنامه بخونیم، شاهنامه بده، شما میگی شاهنامه نخون. من کی عرض کردم شاهنامه نخون؟ من کی عرض کردم زبان فارسی رو بنداز کنار؟ روی سخنم این است که آیا از درون شاهنامه مؤلفه های امروزی بیرون میآید؟ الان یک شاهنامه پژوه میتونه دو سه تا نسخه دقیق از حقوق بشر امروزی رو تعالی بده؟ میتونه چیزی از دل اون حالا بگم فرزند کشی رستم به دنیا بیاره؟ میتونه از اون برادر کشی برادر رستم چیزی بگه؟ آیا از نزاع اسفندیار و دیگری چیزی از دلش بیرون میاد؟ خب بگید ما بدونیم ببینیم با مؤلفه های امروزی همخانه، میذاریم بالای سرمون، تعصبی ندادیم، چه چیزی که بازیم بهتر از خودمون باشه. ولی ما هرچی میگریم پیدا نمی کنیم. دوست عزیز، این مؤلفه ها برای آن زمان بسیار مفید بود. تا 250 سال قبل 300 سال قبل بسیار خوب هم بود، اما امروزه مؤلفه های جدیدی وارد شده. من چندین مثال زدم، دوستان متوجه نمیشن. روی سخن من این است که شما اولویت های امروز رو بشناسید. نزاع بر سر این که الان سال 2500 شاهنشاهی هست یا 1400 شمسی چه چیزی رو حل میکنه؟ به بنده بفرمایید. الان چون بنده مازندرانی هستم بیام بگم نه خیر، امسال سال 1532 مازندرانی است، زمانی که پسر قباد آمد در مازندران و اینها، در اون ساتراپ و فلان. من از اونجا قبل، من چون مازندرانی هستم از اونجا شروع میکنم. سلطنت طلب دیده آقا جان، محمد رضا آمده سال 1355، سال شاهنشاهی رو چون مطلوب او بود، خب او هم شاه بود، آمد انتخاب کرد. خب حالا شده سنت بلا تغییر، هر کی به این سنت پشت کنه خائنه. از اون برم آخونده همین گونه. فرار محمد به مدینه مهمترین حادثه دوران ماست. تمام عالم فدای یک تار موی محمد. تاریخ باید از اون شروع بشه. همین نزاع هاست که شما میبینید ما به هیچ جا نمیرسیم، چون انقدر به حواشی ترین توجه میکنیم اصل رو فراموش کردیم. خب شما جمع بشید بگید آقا جان، ما اگر بحث قدمته، برید 14100 اهورایی رو انتخاب کنید. چرا نمیکنید؟ برید بگید آقا جان ما 14100 سال اهورایی داریم، 7000 خورده میترایی داریم، 3000 خورده زرتشتی داریم که از 2500 سال خیلی بیشتره. چرا نمیرید؟ چون سال 2580 رو محمد رضا شاه پهلوی انتخاب کرده، سلطنت طلب دوست رو همون باشه. یه زرتشتی میگه 3000 خورده، یکی دیگه مثلا حالا همچین عقب میبرن دیگه. اما چه چیزی از دل این بیرون میاد که شما اونو کسی که به کار نمیبره رو خائن بدونید؟ من مثال زدم، اگر آن چیزی که شما اندیشه های زرتشت میدانید مفیده برای امروز، این از نظر پراگماتیک داره اعتباره، نه اینکه بی اعتبار باشه. اما بازگشت به دوران اونها، یعنی ما همون گونه زندگی بکنیم که اونها گفتن، پراگماتیک اصلا قبول نداره. میگه آقا جون اون مال از عصر خودش بوده. شما اولویت بندی ها رو هم حتی نمیفهمید، متوجه نیستید. من حالا یک مثال ساده عرض کنم. من روز یکی از دوستان دیدم کتابی میخونه، حالا مربوط به حسین ابن علی و اینها بود، بعد گفت فلانی من یک کتابی دارم میخونم و اینها، کتاب جالبیه. خب میدونست من در این حوزه ها حالا مطالعه میکنم و اینها. نگاه کردم دیدم کتاب ترجمه و اقتباس آقای ذبیع الله منصوری. گفتم این کتاب حالا 400-500 صفحه 600 صفحه است. گفتم عزیز من، تو اگر این کتاب رو بخونی، خب وقت که داری میذاری، هزینه که کردی این کتاب رو خریدی، ذهنت رو هم داری پر میکنی از این کتاب، اگر بری جلوی یک شخصی بنشینی و بگی حسین ابن علی اینگونه کرد، طرف سوال میکنه که رفرنست کجاست، مرجعت چیه؟ بگی کتاب مثلا امام حسین و ایران، مثلا ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، طرف میگه برو اینجا وای نست، چون این کتاب اعتباری نداره در دایره علوم تاریخی، اعتبار نداره، رمان تاریخی است. به جای اینکه شما وقت بذاری بری این کتاب 500 صفحه 1000 صفحه 600 صفحه رو بخری و بشینی پاش بخونی، من راهنماییت میکنم که به همین اندازه بری در مورد حسین کتاب بخونی، اما زمانی که جلوی یک شخصی نشستی، وقتی گفت از کجا آوردی، بگو من از جلد پنجم کتاب طبقات ابن سعد میگم، از سال 60 تا 61 تاریخ طبری دارم میگم، از کتاب بلازوری دارم میگم. اون وقت اون شخصی که اونجا نشسته متوجه میشه که شما منابعی رو خواندید که منابع دست اول تاریخه، نه رمان تاریخی. هرچند حالا کاری نداریم، تاریخ اسلام اساسا خودش یه نوع رمانه، ولی نزد یک عالم مسلمان، نزد یک پژوهشگر تاریخ اسلام، اون کتاب ها داره اعتباره. در مجموع هم نگاه کنی 400-500 صفحه هم میتونی بخونی، اما یک سری اطلاعات دقیق از حسین پیدا کنی، نه اینکه بری رمان رو بخونی همون وقتت رو بگیری. امیدوارم متوجه شده باشید من چه میگم. استاد بزرگوار ما جناب مشیری، نمیدونم دوست دیگر ما آقای فلانی، میان میشینن شاهنامه خوانی. خب از شاهنامه خوانی چه چیزی بیرون میاد استاد؟ شما متون اصل روشنگری رو برای مردم باید بخونید. متون اصل روشنگری که میگوید چگونه انسان باید فکر بکنه، چگونه انسان باید بیاندیشه، چگونه انسان باید در جامعه مدنی به دنبال مطالباتش باشه. اینها رو باید برای مردم بخونید. اولویت اینهاست، نه اینکه اونها بده باید کنار گذاشت. عرضم اینست اونها اولویت نیست. بنده یک حقوق دانم. خب من کردم بیام اینجا قانون مدنی رو برای شما باز کنم، در مورد صیغه، در مورد فلان به شما توضیح بدم. وقت خودم رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم، اینترنتتون هم مصرف شده، همه کار شده. چی یاد گرفتید؟ مثلا حالا مثلا صیغه بکنیم، مثلا چند وقته چه به کار ما میاد؟ آیا این در اولویته؟ یا منی که اگر دانش آموخته اسلام هستم، دانش آموخته حقوق هستم در علوم سیاسی، باید بیام این کلیات رو برای شما تبیین بکنم؟ درد ما چه چیزیست؟ من مثال‌های صادق خدمت شما زدم، گفتم شما فرض کنید امروز کسی میخواد از مازندران بره به تهران. خب بنابر سنت گذشته با الاغ و اسب و اینها میتونست بره، 5-6 روز تو راه بود. امروز به اون میگوین که ماشین هم هست، شما میتونی 4 ساعته بری. بعد میگن آقا هواپیما هم هست، شما میتونی 20 دقیقه‌ای بری. حالا یکی میگه آقا اولاغی هم که منو میبره تا تهران، خب بالاخره داره یه سودی به من میرسونه دیگه. درسته پراگماتیسم این رو نفی نمی کنه، اما میگه انسانی که عاقلی، اولاغ هم تو رو میبره، اما کدام عمل سود بیشتری به تو میده؟ اون اولاغ یا هواپیما؟ توی انسان امروزی اگر این سه گزینه رو داری، اولاغ رو انتخاب کردی، خیلی عذر میخوام دیگه نمیدونم چی بگم. پس خواندن شاهنامه بد نیست، بسیارم خوبه، برای تفنن خوبه، برای اینکه بدانی سیر تفکر ما از کجا آغاز شد، به کجا رسید، در برخی گذرگاه ها چه پیچ و خمهایی توسط چه کسانی عبور داده شد، خوبه. اما برای امروز ما که دیگه کارایی نداره که دوست بزرگوار. اگر هم کارایی دارد به اندازه این نیست که ما متون اصلی رو رها بکنیم بچسبیم به این متون فرعی، به این متون ثانویه. من فیزیک رو مثال زدم، گفتم بخشی از فیزیک ابزارسازی میکنه برای ما، کمک میکنه به ما، بسیار هم عالیست. بخش دیگری از همان فیزیک بمب اتمی تولید میکنه، اونی که به ضرر انسان ها سودمند نیست. وقتی از پاپینی مثال زدم، گفتم هنر، فلسفه، همین ها باید از راه روی پراگماتیسم عبور کنه، به دلیل این است که میخواد بگه کدام یک از اینها میتونه برای جامعه ما سود داشته باشه، کدام رو ما باید در اولویت قرار بدیم. شما به دلیل اینکه اولویت ها رو رها کردید، چسبیدید به سنت ها. خب جامعه‌ای که اولویت رو رها کنه به سنت بچسبه همینه. اقتصادش قرون وسطایی است، سیاستش قرون وسطایی است. شما فکر کنید آخوند بر شما چجوری داره حکومت میکنه با اون حکومت قرون وسطایی؟ چون اینجاتون مشکل داره، وگرنه آخوند چطور میتونست قدرت بگیره؟ سال 57 همین افرادی که سیاسی بودن، به ظاهر روشن فکر بودن، تو اروپا تحصیل کردن، دنبال خمینی و دنبال داردستش رو افتادن، چون اینجاشون مشکل داشت. حالا بعضیشون حقوقدان بودن، بعضیشون فیزیکدان بودن، بعضیاشون سیاسی بودن، نمیدونم مهندس بودن، اینو فایده ای نداره عزیز من. شما الان در طیف سلطنت طلب مگه دکتر مهندس ندارید؟ فتو فراوون. اما بوی سنت از مغزشون میزنه بیرون وقتی میبینید. شما میبینید در میان آخوندها و طرفدارانشون دکتر مهندس نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان ندارن، اونا هم دارن. اما ذهنیت مؤمن بودن به بالاترین حد خودش در اینها وجود داره. پس اینها رو شما باید اولویت بندی کنید. در باب زبان من درس کردم، بعضی از عزیزان میان آقا شما چرا کلمات عربی استفاده میکنید، بیا کلمات فارسی استفاده کنید. من درسم این است عزیز من، این کلمه عربی 1000 سال است در محاورات ما مانده. یعنی من وقتی میگویم مثلا فلان، طرف راحت‌تر متوجه میشه تا یک کلمه فارسی به کار ببرم. ضمنی که چه دخلی داره حالا مثلا اگر این کلمه رو تغییر بدیم چیزی عوض میشه؟ الان من عرض کردم مثلا شما به جای کامپیوتر بگید رایانه، خب چه معنی داره؟ چون حالا کلمات ره و فلان و اینا نه آخرش فارسیه، خیلی مثلا خیلی خوب شد. الان دست بردارید از این حاشیه ها، چون نمیتونید علم تولید کنید، دائم در حال تغییر هستید. آقا مثلا فلان اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم، نه باید کلمات فارسی باشه. عرضم اینه امروز در درون جامعه ایران بنده اگر مسئول کشوری باشم نمیام بگم باید زبان مازندرانی و گیلکی در شمال ایران رایج بشه، چون اولویت نیست. نه اینکه کسی بدونه بده، نه طرف 100 تا زبون بدونه بسیار هم عالی، اما اولویت این است که من وقت کودکان ایرانی رو صرف یادگیری زبان فارسی برای یادگیری میراث گذشته و زبان بین المللی یا زبان انگلیسی برای میراث آینده داشته باشم. یعنی وقتی کودک من بزرگ میشه، میشه 16 سال، با یک سرچ ساده در اینترنت بتونه مقالات اساتید خارجی رو بخونه، با زبان گیلکی میتونه بره این علم رو داشته باشه. اصلا عزیز من شما برو زبان پهلوی یاد بگیر، اصلا خط میخی یاد بگیر، از فردا مکاتباتت رو آقای خسرو انوشیروان با نمیدونم یزگرد فلان بشینید با هم با خط میخی، اما خط کتیبه های هخامنشی با اون انجام بدید. روی سخن عملی نیست زبان فارسی رو بذارید کنار، نه، زبان فارسی برای آگاهی از گذشته بسیار هم خوبه، میراث گذشته ما زبان فارسی است بسیار هم عالی. اما ما میخوام در گذشته زندگی کنیم یا میخوام به سمت آینده بریم؟ این بستر رو در نهاد آموزش و پرورش ما باید ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ کودک من چرا زمانی که به 20 سال میرسه نباید زبان بین المللی رو بلد باشه؟ چرا نباید با یه جستجوی ساده آخرین مقالات علمی دنیا رو متوجه بشه؟ حالا خیلی ایران دوستی، به کودکت خط میخی یاد بده، ببینم با اون خط میخی میتونه تا بقال سر کوچه‌شون مکاتبه بکنه. کی میخواید شما مردم بزرگ بشید؟ کی میخواید از این بردگی فکری بیرون بیاید؟ بس نیست این همه کولی گرفتن از شما؟ یکی دیدم پست گذاشته آقا مگه ما مستعمره انگلستانیم که زبان انگلیسی یاد بگیریم؟ این بدبخت نمیدونه خودش الان مستعمره هست، مستعمره سنت، مستعمره حالا دین اعتقادیش. ما داریم میگیم یاد بگیر از اندیشه دیگران استفاده کن. پروفسور فلانی در دانشگاه فلان نمیاد با خط میخی بنویسه که تو ایرانی متوجه بشی، اون به خط بین‌المللی مینویسه. این دانشجویان هندی، دانشجویان جاهای دیگه یه مقدار به خاطر سوابق گذشته انگلیسی بلدن. ما ایرانی هم خوب خیلی سعی کردیم، ولی اکثر کشورهای خاورمیانه شما میبینید هیچ بلد نیست. این عرب ها چرا نمیتونن فکر تولید کنن؟ زبان انگلیسی بلد نیست. یه درنگ کوتاه بکنیم چون من بعد حتما خواهم رسید به بحث سلطنت. 2 اصل از قانون اساسی رو خواهم خواند که این دوستان سلطنت طلب ما در برابر این مطلب من پاسخگو باشن، ببینیم که کار به کجا میرسه.
1: پایان یک دستفروش.
2: اول خودم رو نجات بدم.
1: مرگ امیر حسین فتانت نیم قرن پس از توطئه روبودن شاهزاده ایرانی.
3: گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم.
1: از همکاری با ساواک تا تسلیم به اوین و همکاری با جمهوری اسلامی.
2: اگر باز بر میگشتم در اون موقعیت همین کار رو میکردم که کردم.
1: داستان کمونیستی که خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را به جوخه اعدام سپرد. 50 سال پیش از اینکه فرزند محمد رضا شاه پهلوی در نقش اپوزیسیون با مقام‌های کشورهای دیگر ملاقات کند، سال 1352، 5 سال پیش از انقلاب 57، در شرایطی که قیمت نفت در جهان در اوج بود و جای محمد رضا شاه پهلوی بر اریکه سلطنت محکمتر از همیشه، یکی از دراماتیک‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران رقم زد.
4: حالا برای امپریالیسم دلالی می‌کنن، بورژوا کمپراتور.
1: دستگیری و محاکمه 12 نفر به اتهام توطئه‌ای شکست خورده که برخی چپ‌ها مدعی‌اند مخلوق اتاق فکر ساواک بود، اما در مقابل طرفداران حکومت محمد رضا شاه آن را اقدامی تروریستی می‌دانند. اما این پرونده یک متهم ردیف 13 هم داشت که اعلام شد فراری است. امیرحسین فتانت 24 ساله که بیش از یک متهم بود. او 19 خرداد ماه 51 از زندان آزاد شد در قامت یک عضو چریک‌های فدایی خلق.
2: اومد این هواگونه رو بدوزیم، بعدا متوجه شدیم که اصل این داستان که این رفیقی که به من گفته این حرف رو اصلا خودش بازیچه ساواک بوده. میدونی یعنی اصلا ما هم دیگه صاف افتادی تو طول ساواک.
1: فتانت اما در بازگشت از زندان به ساواک برای همکاری چراغ سبز نشان داده بود. زمانی که در یک نقشه خرابکارانه قرار بود، تعدادی از مخالفان حکومت شاه در جریان جشنواره سینمای کودک، ولیعهد و یا فرح پهلوی را گروگان بگیرند و در ازایش تقاضای آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کنند. 9 سال پیش او در کتاب یک فنجان چای بی‌موقع نقش خودش را در یکی از مهمترین پرونده‌های سیاسی ایران بازگو کرد. ماجرایی که در روایت او از دیدار با کرامت دانشیان آغاز شد.
2: وقتی که من به من گفتی قرار دو ماه دیگه ولی عقل تو اون بگیرم بکشن اینا، من چه شک نکردم میخوام اینا این از همه بچه کنم. بودم من باید برم این رو بگم، چون اگر این رو نگم و فهمیدم که من این داستان رو میدونم، من 10 تا 15 سال زندانم. بودم که من چیز برم نمیدونم، من هیچ وقت دیگه با روشن بگرام هیچ کار نمیکنم.
5: فردی مثل دانشیان تا آخرین لحظه نمیدونسته که این امیر فتانت عامل ساواک است، بلکه به عنوان یک کادر برجسته سازمان شریک‌ها میشناستش.
1: او با آرمان، یکی از بازجوهای مشهور ساواک شیراز که سال 58 اعدام شد، تماس گرفت و خبر داد. در روایت امیر حسین فتانت، ماجرا با حضور مسئول اول اداره کل سوم ساواک امنیت داخلی رنگ و بوی دیگری گرفت.
2: علی سعودی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مملکت من اومده اینجا اومده قرار من یه وقت 22 سالمه قرار بذاره، از این معنی نداره. من اونجا فهمیده اینو میخوام منو بکشن.
1: چند نفر از متهمان این پرونده و البته تحلیلگران چپ میگویند فتانت خواسته با داستان پرویز ثابتی خودش را قربانی جلوه دهد.
5: امیر حسین فتانت میگوید که ساواک قصد کشتن منم داشته در موارد اینا، در صورتی که اصلا اینطوری نیست، ساواک حفظش میکنه.
2: چون این پرونده اجرا به 2 نفر گوشت داد، با 1 نفر گوشته این پرونده جدی ترقی نمیشد.
1: در هنگامه دستگیری متهمان پرونده در فاصله 27 تا 31 شهریور ماه سال 52، خسرو گلسرخی در زندان بود. همسرش عاطفه گرگین هم. آنها یک بار در زندان اوین با هم مواجه شدند.
3: خسرو بسیار تند به اینا جواب داد، به حقم اونجوری جواب داد. گفتش که من دادگاهتون رو به آتش میکشم. شما کدام اسلحه رو از من گرفتین که میخواییم منو با اینها دادگاهی کنید؟
1: پخش زنده دادگاه خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان از تلویزیون اتفاق تکان دهنده ای بود. وقتی خسرو گل سرخی در مقام یک مارکسیست لنینیست از امام سوم شیعیان گفت:
6: سخنم را با گفته‌ای از مولا حسین شهید بزرگ خلق‌های خاورمیانه آغاز می‌کنم.
1: دی ماه سال 52 خبر محکومیت 7 نفر از متهمان به اعدام منتشر شد. 2 نفر در دادگاه تجدید نظر از زیر حکم اعدام بیرون آمدند و 3 نفر با ابراز پشیمانی مشمول عفو محمد رضا شاه شدند. خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان اما حاضر نشدند تقاضای عفو کنند و 29 بهمن ماه همان سال تیرباران شدند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش می‌نویسد که شاه از طریق نصیری متوجه دستگیری متهمان شد و پیش از آن خبری نداشت.
2: دو نفر فقط میرسن، ثابتی و فرامرز سر و دودار است. این دو نفر را چرا؟ چون بعد از این قضیه دادرس میشه رئیس کمیته ضد خرابکاری.
1: بسیاری معتقدند محاکمه این گروه و پخش مستقیم دادگاه به حکومت شاه سبه بزرگی زد و افکار عمومی را در مقابلش قرار داد.
2: اون موقع تا قبل از این دادگاه مسائل سیاسی جنگی بود بین روشنفکران و دربار، بین روشنفکران و دولت. اینا از این بر میکشتن، اونا از اون شکنجه میکنن. ببینید مردم اصلا نمیشن چه خبری تو مملکت.
1: پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه که روایت سرگذشتش در قالب یک مصاحبه است، در حرفهایش هیچ اشارهی به فتانت و نقش او در دستگیری افراد نکرد. فتانت در سالهای گذشته بارها تأکید کرد که قربانی حوادث شده، اما اسناد کشف شده در ساواک شیراز نشان میداد که او عملا همکار ساواک بود
5: و بعد مسئول چیز میکنن به اصطلاح سرشماری که اینجا جای اشاره نشده.
1: یک هفته پس از وقوع انقلاب اسلامی فیلم دادگاه گل سرخی دوباره از تلویزیون پخش شد و فتانت فهمید که دیگر جای مانده نیست.
2: من بعد از انقلاب بودم، یه هفته دو هفته بعد از انقلاب اومدم ایران پاکستان بودم، چون من میدونستم با کی طرفم دیگه، از خودم با کمونیست بودم، من با ایران بزرگ شده بودم.
1: اما چند ماه بعد به ایران بازگشت و از بیم آن که به دست انقلابیون چپ بیفتد خودش را به زندان اوین تبدیل کرد و اندکی بعد در سال 58 در قاب تلویزیون به عنوان همکار ساواک اعتراف کرد و علیه حکومت شاه سخن گفت.
7: من یه گزارشگر بودم و 4 سال، یعنی از 2 سال قبلم دیگه رابطه‌مو قطع کردم، منتها به خاطر اینکه من همون که گفتم فکر کردم که یک زمانی با دیکتاتوری دست دادم. به هر حال
1: چند ماه زندان و بعد آزادی دستمزد کسی بود که مشخص شد روشنفکران رو لو میداد، نه نیروهای مذهبی. فتانت چندی بعد به کولومبیا رفت و در سفارت جمهوری اسلامی به عنوان مترجم مشغول به کار شد. همزمان او 2 کتاب گزارش یک آدم ربایی به خاطرات روسپیان سودازده من از گابریل گارسیا مارکز را ترجمه کرد که این دومی پس از انتشار در ایران با ترجمه دیگر توقیف شد. او 16 اردیبهشت ماه در حالی درگذشت که در تمام این سالها در معرض قضاوت افکار عمومی با خودش درگیر بود.
2: اگر باز برمیگشتم در اون موقعیت همین کارو میکردم که کردم.
3: چطور ممکنه یه آدمی چنین کاریو بکنه و خودشم بعد بیاد بگه آره من کردم و خوبم کردم دفاعم بکنه؟ چون کرامت دانشم بهش خیلی مطمئن بوده.
1: امیر حسین فتانت 5 سال پیش یادداشتی در ستایش یهودا نوشت و گفت جواب این سوال را که چرا یهودا خیانت کرد فقط 2 نفر می‌دانند: یهودا و مسیح. مشتبه پور محسن، لندن. داستان چشمانی که باز شدند، بسته شدند و دیگر باز نشدند. با شلیک ماموران سرکوب به سوی چشم‌ها، وقتی با فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان‌ها خون جلوی چشمان خامنه‌ای را گرفت. 228 سال پس از فاجعه کور کردن مردم کرمان با دستور آقا محمد خان قاجار، اینجا در خیابان‌های ایران ماموران سرکوب جمهوری اسلامی با فرمان خامنه‌ای و با گلوله‌های پینتبال و ساچمه‌ای چشمان ده‌ها کودک و جوان ایرانی را کور کردند. 30 شهریور ماه در یکی از خونین ترین روزهای خیزش انقلابی، حسین عابدینی جوان 20 ساله تهرانی هم به خیابان رفت. او در زمینه مدلینگ و استایلینگ فعال بود، اما آن روز یک مامور امنیتی با گلوله ساچمه‌ای به چشم چپش شلیک کرد. حسین تا به حال 3 عمل جراحی انجام داده اما بیناییش بر نگشته. آن روز چشمان علی محمدی هم میدید، خوب هم میدید، اما شلیک یک گلوله باعث شد این آخرین تصویری باشد که چشم چپش ثبت میکند. صبح چهارم آبان ماه همزمان با 40 روز کشته شدن مهسا امینی، جمعی از پزشکان و دندان پزشکان مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. با حمله ماموران تجمع به خشونت کشیده شد و نیلوفر آقایی، کارشناس مامایی، چشمش را با شلیک گلوله از دست داد. او چهارم بهمن ماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت: چشم قشنگم، شد 3 ماه که ندارمت. همان روز چهارم آبان ماه به چشمان هلی، دختر جوان هنرمند و دامپزشک، هم شلیک شد. او در صفحه اینستاگرامش داستان از دست دادن چشمش را نوشته:
8: سرمو به شونه بابام که آشفته بود تکیه دادم، با یه دستم دستشو گرفتم، با یه دستم چشمشو. دردش خیلی زیاد بود ولی ساکت موندم، چون یه حس رضایتی ته ته قلبم ساکتم میکرد. حسی که میگفت اگه قرار قطره خون از این مردم بچکه، باید خون منم باشه.
1: چهارم آذر ماه 140 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی علیه معترضان و از دست رفتن بینایی افراد هشدار دادند. یک هفته پیشتر هم 230 چشم پزشک با انتشار نامه‌ای درباره اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به چشم معترضین هشدار داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشت که چشمان دست کم 580 معترض بر اثر شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران امنیتی آسیب دیده. همچنان که پزشکان کردستان از پذیرش حداقل 80 نفر به دلیل اصابت گلوله به چشمانشان خبر دادند. چشمان حسین حسینپور، جوان 25 ساله مهابادی، بر اثر اصابت گلوله‌های نیروهای امنیتی کور شد. او که به تازگی فیلمی از سجدهش بر آرامگاه کوروش منتشر شده، در صفحه اینستاگرامش گفت: بلند می شود و می جنگد.
9: 68 روزه که چشمم نمی بینه. چند روز اول افسردگی گرفته بودم، ولی بعدش به خودم اومدم که این راه هنوز ادامه داره و تازه اول راهیم، و بلند شدم، گفتم می جنگم و حقم رو پس می گیرم.
1: این الهام توکلیان است، دانشجویی که ماموران جمهوری اسلامی به چشمش شلیک کردند. او در صفحه اینستاگرامش در شرح رنجی که بر او رفته نوشت: کیست که از شدت سوزش چشم التماس کند که تیر چشمش را همراه با زیبایی های از بین رفته در بیاورند. پارسا قبادی، اهل روستای شاهینی استان کرمانشاه، تنها 18 سال سن دارد. 3 آبان ماه ماموران امنیتی به هر دو چشمش شلیک کردند و او بیناییش را از دست داد. راحل امیری، روانشناسی که چشمش را به اثر اصابت گلوله ساچمه ماموران امنیتی از دست داد، حالا میگوید آزمایش لنز هم بیفایده بوده و از همه خواست به چهره جدیدش عادت کند. او در صفحه اینستاگرام نقل کرده که کسی از او پرسیده آیا ارزشش را داشت و او هم جواب داده شدیداً. چشم مهبانو خوشنودیکیا، نایب قهرمان مسابقات تیراندازی با کمان آسیا، هم در جریان خیزش انقلابی در کرمانشاه هدف تیراندازی مستقیم یگان ویژه قرار گرفت. به رغم انجام عمل جراحی، او بینایی چشم چپش را از دست داد.
10: اما بزرگترین یادگاری رو من همیشه با خودم دارم و اونم گلوله‌ایه که به چشمم خورد و همونجا موند تا آخرین روزی که من نفس میکشم.
1: 31 شهریور ماه محمد فرزی، جوان 32 ساله ملقب به جوکر تهران که در کنار کارهای هنری ورزش رزمی هم میکرد، قصد داشت به زنی که ماموران امنیتی دستگیرش کرده بودند کمک کند که چشمش هدف گلوله قرار گرفت. به گفته پزشک معالج جوکر تهران، چشم آسیب دیده او 20% دید دارد، اما ساچمه‌ای که از چشمش عبور کرده به سینوس‌هایش در نزدیکی مغز رسیده و یک ساچمه دیگر هم به رگ اصلی گردن و یکی هم به دنده راست و تاندون چسبیده. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، در جریان خیزش انقلابی نیروهایش را مجبور کرد علیه شعار زن زندگی آزادی رجز بخواند. او حالا مدعی شده نیروهایش نه به چشمان کسی شلیک کردند و نه معترضی را کشتند. علی خامنه‌ای 4 سال پیش از خشونت پلیس فرانسه با معترضان این کشور انتقاد کرده بود.
11: ببینید، توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور می‌کنن. مردم تظاهر کنندهی که تو خیابونهای پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن.
1: اما غزل رنجکش دختر دانشجوی حقوق را نه پلیس فرانسه بلکه یک مامور لباس شخصی در بندر عباس کور کرد. او که این روزها مشغول خواندن رمان‌های کوری و بینایی نوشته ژوز سارامگو نویسنده اسپانیایی برنده نوبل است، میگوید آخرین تصویری که چشم راستش ثبت کرد لبخند مامور موقع شلیک کردن بود. قساوت حکومت برای خاموش کردن معترضان. این انگشتان غزل اما نشان می‌دهد که مقصود حاصل نشده. آنها نمی‌ترسند. کسانی که چشم را در برابر آزادی دادند. فریده صلواتی پور، زن اهل سنندج که دو چشمش را ماموران سرکوب گرفتند. محسن کاشف، مربی فوتبال که گلوله عینکش را شکافت. امیر ولایتی آرایشگر 24 ساله‌ای که دوم مهر ماه چشمش هدف گلوله قرار گرفت و ده ها نفر دیگر که چشمشان را پای خشم دیکتاتوری از دست دادند که میخواست کسی حقیقت تاریک درونش را نبیند. دیدند، میبینند، با چشمان بسته هم میبینند. وقتی رواق چشم مردم ایران آشیانه این جوانان و چشمهای از دست رفتهشان شده. مشتبه پور محسن، لندن.
12: خب همینان ارجمند در با مزدک بامداد از بامدادان عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی، پژوهشگر، نویسنده، پزشک. دکتر بنایی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
13: درود بر شما، درود بر همکارانتون و درود بر همه هممیهنان در این روزهای دلهره‌آوری که همه چشم به راه رخدادهای جدید هستیم. من فقط براشون مثل همیشه آرزوی شادی و تندرستی دارم.
12: آقای دوستان، فکر کنم خیلی علاقه دارن بدون از شما چی میبینید؟ این دریچه‌ای که باز میکنید، به خاورمیانه نگاه میکنید، چی دیدید؟ چی میبینید؟ چی فکر میکنید؟ بفرمایید.
13: خب اتفاقاتی که افتاد واقعا مایه شرمساریه دیگه. ببینید، من در مورد رابطه ملت ایران با ملت یهود، اصلا دولت‌ها و کشورها رو ما بذاریم کنار، خب در بارها ما اینجا صحبت کردیم، من برنامه‌های مختلفی داشتم، مقاله‌هایی حتی به زبان آلمانی نوشتم و سخنرانی‌های مختلفی داشتم که در اصل در روزگاری 2563 سال پیش بنیانگذار پادشاهی ایران یهودیان را از اسارت بابل آغاز کرد، آزاد کرد. بعد 45 سال پیش هم باز، یا حدوداً 40 ببخشید بیشتر، در دوران بعد از جنگ جهانی دوم هم آخرین پادشاه تاکونومی ایران هم کمک کرد که یهودیان گرفتار شده در بغداد و باز همون منطقه بابل از کشتار پان عربیسمی که داشت یواش یواش شکل و اوج می گرفت نجات پیدا بکنن. در عملیات عزرا و نهمیا اینها رو نجات، حدود 150,000 تا یهودی رو نجات داد در شرایطی که اونا واقعا روزانه کشتار می شدن، به خونه هاشون حمله می شد، پوگروم انجام می شد. یکی از معروف تریناش در سال 47 بود به نام الفرهود در بغداد اتفاق افتاد که در یکم و دوم جون سال 47، اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل، اینها حمله کردن و اونها رو کشتن. ما یک همچین سابقه، یک همچین سند افتخاری برای کشورمون داریم که شاید شاید شاید تنها کشور جهان بودیم در تاریخ که همیشه به یهودیان پناه دادیم، همیشه محافظشون بودیم. اگرچه در کشور ما هم اتفاقات ناشایست و بدی اتفاق افتاده، ولی اون چی که اندیشه سیاسی ایرانی بوده، همیشه محافظ و نگهبان این مردمان رانده شده از سرزمین خود و مورد سرکوب در همه کشورها بوده. یعنی این افتخار رو ما در تاریخمون داشتیم و با این 45 سالی که در گذشته داشتیم و نقطه اوجش موشک پرانی های احمقانه سرداران جنایتکار سپاه در روز شنبه بود، عملا یک خط بطلانی کشته میشه بر اون کارنامه درخشان. به نظر من همیشه با آلمانی ها که صحبت میکنم بهشون میگم که شما میتونین برای گذشته خودتون شرمگین باشین، ولی ما ایرانی ها در رابطه با یهودیان حداقل میتونیم به گذشته خودمون افتخار بکنیم و بگیم که هر وقت که اینها نیاز به آغوش بازی برای پناهندگی داشتن، برای پناه آوردن داشتن، ما دولت‌های ما تا قبل از حکومت اسلامی این آغوش رو برشون باز کردن، چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان و حتی بعد از اون و در دوران پهلوی هم که به طور خاص. اینها رو گفتم که بگم سوای اون چه که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته، اتفاقی که واقعا تلخ و دردناکه، این یک میشه گفت یک لگد زدن به اون افتخارات تاریخی ما هم هست در رابطه با اینکه شاید تنها مردمانی بودیم که یهود ستیز به اون مفهومی که در اروپا یا در اروپای شرقی یا اروپای غربی یا حتی در خود آمریکا یا در آفریقا یا در کشورهای عربی وجود داشته به این شکل ما نبودیم. اون چیزی که به این برام خیلی مهم بود که بگم این نگاه تاریخی رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و باید همین رو بدونیم که به عنوان دو کشور غیر عرب در شرق و غرب جهان عرب، حالا اسرائیل در واقع در مرکز جهان عربه ولی اگر آسیا رو فقط در نظر بگیریم، اونها در غرب جهان عرب هستن، ما در شرق جهان عرب هستیم و ما متحدین، دو تا متحد استراتژیک هستیم. معنیش این نیستش که ما باید هر کاری که دیگری کرد بهش ببخشیم، بگیم باریکلا کار خوبی کردی، یا تعریف بکنیم یا دفاع بکنیم از همه چیزش، ولی ما دوستان دراز مدت نداریم. این جمله معروف فکر کنم از چرچیل باشه که ما دوست دراز مدت نداریم، ما منافع دراز مدت داریم. منافع دراز مدت ما گره خورده بود و همچنان گره خورده با منافع ملت و کشور اسرائیل و به همین دلیل هم بود که در دوران پیش از انقلاب حکومت پادشاهی روابط خیلی نزدیکی رو داشت. این اتفاقی که امروز داره میفته از یک طرف وجه جهانی ما رو به شدت خراب کرده، یعنی ما رو که نه، وجه جهانی حکومت رو، و از طرف دیگه یک نکته بسیار بسیار مثبتی داشته، یعنی از 7 اکتبر تا به این طرف به این شکل بوده که حکومت ایران حتی در خیابون‌های تهران نتونست به اندازه یک دهکوره اروپا تظاهر کننده جمع بکنه در حمایت از حماس و حمایت و مخالفت با اسرائیل. مردم ایران چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی اعلام همبستگی کردن با مردم اسرائیل و بعد از این اتفاقاتی هم که افتاد، بعد از این موشک پرانی ها، این هشتگ IR که همون میشه Islamic Republic یا جمهوری اسلامی، IR is not Iran، در واقع یک جنها هم جهان هم این رو فهمید با این کنش خردمندانه و هوشمندانه که باز هم من این رو از این نسل زی میدونم، از این نسل دهه 80 ها و اینها میدونم، جهان فهمید که ما دو تا پدیده جدا هستیم، یک طرف جمهوری اسلامیه و یک طرف ملت ایرانه و این دوتا با هم در تضاد هستن.
12: تشکر میکنم. دیدم که سفیر اسرائیل هم اشاره کرده به این موضوع، نظر به اهمیت داره که وقتی نگید ایران، ما با مردم ایران مشکل نداریم، ما با جمهوری اسلام امروز در ایران مشکل رو با این حکومته، نه با مردم، با مردم ایران متحد. آقای دکتر بنوی عزیز، برگردیم به شکل، برمیگرده به رشته پژوهشی شما در تاریخ. خب این سرمایه‌گذاری هایی که تو این 40 سال در خاورمیانه شد، سرمایه‌گذاری تروریستی، هدفش کاملا مشخص بود، اینا می‌خواستن موجودیت اسرائیل رو از بین ببرن. تمام تلاش این بوده که به شکلی نفوذ بدن خودشون به پشت مرزهای اسرائیل، بتونن به درون اسرائیل راه پیدا کنن، یا اسرائیل رو به دریا بریزن یا بکشن یا وادار به فرار کنن. این هدفشون. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال نتیجه معکوس داره میگیره و میخواستن مردمان منطقه رو با خودشون هم داستان بکنن. تا حد زیادی به جای موفق بودن، حتی موفق شده یک گروه های رو اجاره بکنن، چه در افغانستان، چه در عراق، در نمیدونم در سوریه اجاره کردن با عنوان نیروی مقاومت. این صورت مسئله عوض شد. یعنی ببینید بعد از 1300 بالاخره از دوره عمر شروع شد دشمنی با یهودیت، بعد یهودیت رو اسلام اهل ذمه میشناخت تا به امروز از این جزیه میگرفته، در این دوره های از تاریخ مرشان بودن لباس های مخصوص بپوشن، بعد بهشون گفتن نجس، ببخشید اصطلاح رو من استفاده میکنم ولی گفته میشد. کار به جایی رسید که امروز کشورهای اسلامی رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن. این یعنی تغییر صورت مسئله هستن، در اونم یه صورت مسئله سنگواره‌ای که جوف اسلام، یعنی چسبیده بود، بتون آرمه شده بود، این وارفت بعد از این ماجرا. این چه این فکر میکنی چه نتایجی داشته باشه؟
13: ببینید، ما در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که وقتی که نگاه میکنیم در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که پدیده ها معمولا چند ضلعی یا چند وجهی یا چند جانبی بودن و هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا بگیم فلان اتفاق اگر افتاد یک دونه دلیل داشت، اون دلیلش هم این بود. همیشه یک مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن و این کار میکنن. اون چیزی که در مورد یهودی ستیزی گفتید، خب یهودی ستیزی اساسا نهادینه شده در درون هم فقه شیعه است و هم فقه اهل سنت و جماعت. من فکر کنم باز هم اینجا از مصد احمد ابن حنبل یک بار مثال را آورده بودم که گفته بود با آخر الزمان یا قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه جنگی بین مسلمین و یهودیان اتفاق بیفتد و میگه که به هر حال مسلمان ها یهودی ها رو تا آخرین نفر می کشند و اون وقت تازه قیامت یا آخر زمان فرا میرسه و به چه تایید حدیه که اگر پشت یک تخت سنگی یا یک درختی یک یهودی پنهان شده باشه از دست مسلمین، این درخت یا تخت سنگ به صدا در میاد و میگه که بیاین اینجا پشت سر من یه یهودی قایم شده، بیاین هم بکشیم. در فقه، در اون به اصطلاح اسکاتولوژی یا فرجام شناسی شیعه هم عملا همین هست. در اونجا هم امام زمان نبرد واپسینش رو در که نزدیکی اورشلیم انجام میده، در اونجا باز هم نیمی از یهودیان رو باهاشون که جنگ میکنه نیمی از اونها مسلمون میشن، نیمی دیگرشون رو میکشه و باز هم همین داستان تکرار میشه که اگر پشت سنگی یک یهودی پنهان شده باشه اون سنگ به صدا در میاد و تا آخر. یعنی نبرد نهایی شیعه و ظهور قائم آل محمد با تسخیر اورشلیم به پایان میرسه. این در تمام سنت‌هایی که شیعه بهش معتقده وجود داره. از اون طرف در قرآن هم اون واژه نجس که میگید اصلا نص صریح قرآنه دیگه، ان المشرکین نجس و لا تقربوا الى بیت، فکر کنم فی مسجد الحرام، که میگه من بعد عامه هذا، اگر با از حافظه دارم میگم الان، اگر اشتباه کردم بینندگان ببخشن، ولی دقیقاً همینه که ان المشرکین نجس و لا تقربوهم فی مسجد الحرام من عام بعد هازا، که میگه مشرکین که در اونجا معنیش منظورش یهودیان و مسیحیان هستن، میگه اونها نجس هستن و از امسال به بعد دیگه اجازه ندارن که وارد مسجد الحرام بشن، برای اینکه صریحا نفس نجس رو در موردشون به کار میبره. اینها اون پشتوانه های ایدئولوژیکیه که خب اسلامگرایان همیشه داشتن و از اونجایی که هویت عربی خیلی تنگاتنگ با هویت اسلامی با اساطیر اسلامی در رابطه است، یعنی خیلی به هم در هم پیچیده است، این یهود ستیزی هم نهادینه شده در هویت عربی. جز این که حالا به اینم باید پرداخت که اساسا ما چیزی به اسم هویت عربی به اون مفهوم مدرن نداریم. این کشورهای عربی که الان به وجود اومدن کشورهایی هستن که با خطکش دوتا افسر استعماری انگلستان و فرانسه، یعنی ساکس و پیکو درست شدن. یعنی شما تفاوتی بین هویت اردنی، سوری، عراقی، سعودی، کویتی، اماراتی اینها نمیبینید. مصری ها باز قضیهشون جداست، ولی اتفاقی که الان اینجا افتاده به این شکله که در این 40 سال انقلاب اسلامی، ما میدونیم، من همیشه گفتم یک پدیده‌ای بود که از درون ایران شروع شد، قدرت‌های خارجی بسیار در اون نقش داشتن، بسیار اعمال نفوذ کردن، هزینه‌هاش رو تأمین کردن، پشتوانه رسانه‌ای براش فراهم کردن از طریق BBC و و و، ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد، هیچ شهروند بیگانه‌ای در خیابون‌های تهران تظاهرات نکرد. مردم ایران بودن، یعنی بخش کوچکی از مردم ایران بودن که رفتن تو خیابون و گفتن مرگ بر شاه یا خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. اکثریت خاموشی هم بودن. حالا اینا رو وارد بحثش نمیشیم، میخوام بگم این پدیده در اونجا بود، اتفاق افتاد. انسان خردمند انسانی که از اتفاقات همونجور که میفته به بهترین شکل استفاده بکنه و به نظر من اسرائیل این استفاده رو کرد. کشوری که در سال 48، در سال 67، در سال 73 تمام کشورهای عربی بر علیهش حمله کردن یا هزینه های حمله دیگر برادران عربشون رو دادن، الان به جایی رسیده که همون کشورهای عربی که همونهایی که مثلا این رو حتی اسمشون نمی آوردن و می گفتن دشمن صهیونیستی، العدو الصهیونی، اینها الان پاشنه سفارتخونه های اسرائیل رو در سفارتخونه های اسرائیل از پاشنه در میارن که باهاشون رابطه برقرار بکنن و در این کار آخر ما دیدیم که حتی کمک کردن به ارتش آمریکا، انگلستان، فرانسه و خود اسرائیل برای زدن این پرتابه‌هایی که از ایران رفته بود. من فکر می‌کنم که اسرائیلی‌ها خیلی باهوش و با منطق و دور آینده نگرانه از پدیده‌ای به نام رژیم اسلامی استفاده کردن، خودشون رو در منطقه در موضعی قرار دادن که الان کشورهای عربی میگن این اسرائیل همینقدر بمونه، همینقدر قوی هم بمونه، از این هم قوی تر بشه، چون اگر این نباشه ما از پس این رژیم اهریمنی اسلامی بر نمیایم و فردا اگر آرامکو یک بار اتفاق افتاد، اگر این نیروها نباشن، اگر ارتشی مثل اسرائیل اونجا نباشه، آرامکو هر روز اتفاق میفته. یعنی این رژیم یه روز به منابع نفتی عربستان حمله میکنه، یه روز به کویت حمله میکنه، یه روز به امارات حمله میکنه تا آخر. این بازیگری سیاسی در تاریخ ما همچی شخصیتهایی رو داشتیم، تونستن این کار رو انجام بدن. بعد از جنگ جهانی اول شخصیتی مثل رضا شاه رو داشتیم، در اون بلبشو آشوبی که خاورمیانه رو فرا گرفته بود تونست یک دولت مستقل ملی با همکاری سران مشروطه درست بکنه. این باز اون نگاه خردمندانه بود، کشور اشغال شده و ویران شده رو بیاد دوباره بسازه. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ما کسی مثل محمد علی فروغی و البته یک تعداد بسیار زیاد انسانهای فرهیخته‌ای رو داشتیم که تونستن از اون بلبشو و اون شرایط استفاده بکنن. این نشون میده که شما با نگاه خردمندانه حتی میتونید از بدترین شرایط بهترین نتیجه ها رو بگیرید. اسرائیل این کارو کرد و رژیم اسلامی از اونجا که تمام یهودی ستیزش فقط برای پل کردن جیب‌های خود سرانش بوده، منافع ملت ایران رو به باد داد، سوزوند، آتیش زد. نتیجه این که اینا میتونن موشک پرت کنن به طرف اسرائیل این شده که یک زن و مرد رو شما فیلمشون رو میبینید که بر سر محتوای سطل زباله با هم دیگه دعوا میکنن. این چیزی بودی که رژیم اسلامی انجام داده، اون نگاه خردمندانه‌ای بوده که حکومت اسرائیل انجام داده. میتونین شما مخالف اسرائیل باشین، میتونین حتی دشمنش باشین، ولی وقتی که خوب کارش رو انجام میده باید تحسینش بکنید. و نکته آخر این که الان شرایط در جهان بسیار بسیار مهیاست برای اینکه رژیم اسلامی به انزوا بره، حتی بشه از پشتیبانی جهانی برای یک انقلاب جدید، یک خیزش جدید استفاده کرد. اگر که ما بفهمیم یک اپوزیسیون منسجم داشته باشیم، شخصیتی رو داشته باشیم که بتونه از این شرایط جدید به وجود اومده حد اکثر استفاده رو بکنه، و اون شخصیت به نظر من شاهزاده رضا پهلوی.
12: ممنون، تشکر میکنم. خب همینانم فرکار اونجا گزارشی داری درباره تصمیم جهان غرب برای حذف جمهوری اسلامی، یعنی با کمترین خون با کمترین هزینه فرصت مقتنمی پدید آمده برای اینکه یک دیکتاتوری مزاحم امنیت و آسایش در دنیا حذف بشه. چون واقعا دیگه موندگاری این حکومت به سود هیچ کسی است. تا بار بهره میگرفتن از این حکومت دیگه نمیکرد. ببینید خامنه ای چه کرد؟ واقعا میگم نقش دلاک رو بازی کرد. رنگ و بس رفت چرک غزه رو از تن نتانیاهو شست. تمیز کرد. چیسته چشید. این بزرگترین خدمتی بود. میگم که پاره یه میگن خامنه پیاده نظام اسرائیله، همه ایران نمیزنن که روسی رو در مراسم نمازی فلسطینیان نفرین بکنن جمهوری اسلامی که باعث شد اصلا غزه و مزه و فلسطین و همه چی فراموش بشه. خب برمیگردیم چه باید کرد همینانه حالا که رسیدیم به اینجا چه باید کرد؟ بیم نظر آقای دکتر محسن بنایی صاحب نظر چیست؟
14: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
15: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
16: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
14: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201 416 849 1092.
17: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
18: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و

را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی‌ال‌وی از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی‌ال‌وی را برای شما فراهم می‌کند. اشتراک 12 ماهه اپ جی‌ال‌وی برای تلویزیون‌های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GL Ad Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب عمیانه برای من پی میگیریم، پرسش مشخص بود با توجه به این وضعیتی که پیش آمده. حالا وظیفه ما چیه؟ آیا بازم میتونیم فرصت سوزی کنیم؟ آیا وقت داریم؟ یا محکومیم به این که واقعا به یک تصمیم نهایی برسیم؟ چون همه چیز برای اپوزیسیون ایران معیاست، کما اینکه همه چیز برای رفتن جمهوری اسلامی معیا شده. سراپا گوشی.
1: فقط میتونم حرفتون رو در مورد مهیا بودن تایید بکنم در رابطه با شرایط بیرونی. در شرایط جمهوری این حکومت اسلامی، من اصلا دوست ندارم به این رژیم بگم جمهوری، چون این کاملا اسلامیه ولی هیچ رنگ و بویی از اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه جمهوریت نداره.
0: ولی این
1: توهین به جمهوریت. حالا ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، پادشاهی خواه باشیم، ولی اینها رو اگر بهشون بگیم جمهوری، جمهوری رو خراب نکردیم، بلکه به اینها یه مقدار ارج و قرب دادیم. اینی که این حکومت در ضعیفترین شرایط پشتیبانی از نظر داخلیشه، یعنی نزدیکترین نیروهاش بهش هم، خب میدونیم طرفدارای این رژیم، به هر حال این رژیم یه سری طرفدار داره، یه سری کسانی هستن که فقط نون میخورن به خاطر این طرفدارن، یعنی فردا اگه نونشون قطع بشه طرفداریشون هم قطع میشه، یه سری هستن واقعا طرفداران اعتقادی هستن، یعنی اینا واقعا مسئلهشون مسئله حجاب هست، اینها براشون خوشحال کننده است که این حکومت به زنا حمله میکنه، خوشحال کننده است که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، ولی خب اینا 3-4% بیشتر نیستن. ولی یک حکومت دیکتاتوری به هر حال احتیاج به چند درصد آدمایی رو داره که به خاطرش حاضر باشن کتک بخورن، یا به خاطر پولی که بهشون میده یا به خاطر باوری که بهش داره.

0: و این حکومت فعلا تنها تلاشش اینه که اونا رو از دست نده، چون اونها هم میگم اون مزدورا که تکلیفشون مشخصه، تا موقعی که پول میگیرن اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون تو سر و کله زن و دختران ایرانی، زنان و دختران ایرانی میزنه، این پولشو میگیره. یک آدم کثیف، پلشت و خودفروخته‌ایه، هیچ چیزی از انسانیت درش باقی نمونده، حاضره به خاطر پول هر کاری بکنه. خب این اون کارو میره میکنه، تا موقعی هم که پول بهش بدن همین کارو ادامه میده، چون مسئلهش مسئله وجدانی و مسئله فکری و اعتقادی نیست. اگر کس دیگه پول بیشتری بهش بده، برای اون این کارو میکنه. یه تعدادی هم اونایی هستن که خب واقعا باورمندن، فکر میکنن که به هر حال هر چی هم باشه این داره از حکومت، از به اصطلاح موازین اسلام دفاع میکنه. اینها رو بعد برای خودش نگه داره، یعنی هم احتیاج به نمایش اقتدار معنوی و دینی داره که این کارو با همین گشت ارشاد و این چیزا انجام میده، یا جریمه هایی که مثلا برای بیهجابی میذاره. یه مقدارم احتیاج به پول داره که بتونه اون مزدوراشو پولشونو بده. در هر دو صورتش اینها یک جمع بسیار بسیار کوچکی هستن که اون طرف قضیه، حالا ما نمیدونیم چقدرن، 95% مردمن، بیشترن، کمترن، خب آماری در ایران در دست متاسفانه نیست که بدونیم. بنابراین از نظر نیروی پشتیبان اجتماعی این حکومت در ضعیف‌ترین حالت قرار داره. از نظر اینکه در مناسبات جهانی به دلایل ژئو استراتژیک، همسایگی با نزدیکی به روسیه، این که در شمال خلیج فارس قرار گرفته، این که در بحرانی ترین منطقه جهان میشه گفت قرار گرفته، منابع اقتصادی خیلی زیادی داره، منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی انسانی زیادی داره، تمام این مسائل رو می‌ذاریم در کنار هم، از این نظر هم به شدت در انزوا قرار گرفته. یعنی حکومت‌های غرب و امریکا باید این رو پذیرفت که تا به حال این حکومت رو حمایت میکردن، نگرش میداشتن. یعنی اوباما در سختترین شرایط به اینا پول داد، بایدن در سختترین شرایط به اینا پول داد، همین آلمان مانع از این شد که سپاه پاسداران توی لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره، همین آلمان هنوز که هنوز نزدیکترین روابط رو داره، هم گرون های جریانات چپ آلمانی همیشه نظر خوشی نسبت به اونا داشتن، چون فکر کردن به هر حال یک مسئله ضد امپریالیستی هست. از اون طرف اقتصاد آلمان خیلی سود میبره از ایران، نه اینکه اینا بیشترین تجارتشون رو داشته باشن، ولی وجود ایران در اون منطقه و تهدید دائمی که برای همسایه‌هاش هست، تخریبی که میکنه، وحشتی که به وجود میاره، برای اینها همیشه یک گارانتی بوده برای اینکه بتونن با کشورهای دیگه روابط اقتصادی برقرار بکنن. یعنی یکی از به اصطلاح مسئولین دفتر بازرگانی آلمان یه بار گفت ما با خود ایران خیلی رابطه اقتصادی ما با ایران خیلی مهم نیست، رابطه اقتصادی که به خاطر وجود ایران ما داریم با کشورهای منطقه اون مهمه. از این نظر بعد مسئله اسرائیل هم مسئله ایه که جهان غرب به این راحتی نمیتونه بفروشه به افکار عمومی خودش. مثلا وقتی که خانم مرکل میره در کنست در اسرائیل، میگه که حفظ امنیت اسرائیل برای حکومت آلمان یک امر حکومتیه، نه حتی حکومتی، در واقع یک امر، بله میشه حکومتی دیگه، یعنی استیت در واقع، یک نه به مفهوم دولت مرکل بلکه حکومت آلمان، یک امر حکومتی، یعنی حکومت آلمان خود هر دولتی که توش سر کار بیاد وظیفه خودش میدونه که اسرائیل رو از موجودیتش محافظت بکنه. شما اینا رو در نظر بگیرید، وقتی که شما با این موزه میرین جلو، اون وقت پرتاب موشک رو دیگه به مردم خودتون نمیتونین به عنوان حالا یک چیز بی خطر بفروشین، مجبورین عکس العمل نشون بدین. به نظر میرسه، ما هیچ اطمینانی نداریم، به نظر میرسه که حکومت اسلامی اون سودی رو که برای جهان غرب داشت، و من باز دوباره بینندگان رو دعوت میکنم که این کتاب گامبی شاه رو اثر آقای سیروس جهانبخش رو بخونن، و در اونجا مشخص میشه که چه سودهایی این حکومت برای جهان غرب داشت و تا همین چندی پیش داشته. به نظر میرسه که دیگه الان معامله سود و زیان کفش به طرف زیان خیلی سنگین تر شده، و جهان غرب به نظر میرسه بازم اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر باز یک پاندمی یهو به وجود نیاد، یا یک نمیدونم شهاب سنگی به کره زمین برخورد نکنه، یه اتفاق غیر مترقبه اگر نیفته، من فکر میکنم که الان دیگه زیان این حکومت برای جهان غرب بسیار بیشتر از سودشه. ما باید از این شرایط استفاده بکنیم. من تو بخش قبلی صحبتام گفتم، گفتم دوباره ببینید الان این حکومت حتی نتونست، یعنی این رو که گفتم از پشتوانی مردمی، پشتوانی مردمی محرومه، روی هوا نمیگن. در کوچکترین شهرهای آلمان تعداد کسایی که رفتن به نفع فلسطین و بر ضد اسرائیل تظاهرات کردن بسیار بسیار چندین برابر بیشتر از اون 2300 نفری بود که اینا توی میدان فلسطین تونستن در همون شب اول حمله 7 اکتبر جمع بکنن. هیچ وقت اینا نتونستن یه تظاهرات گسترده توی ایران برگزار کنن، برای اینکه ندارن، یعنی نزدیکترین آدم باهاش آدم‌ها هم حاضر نیستن برن براشون. بنابراین وظیفه اپوزیسیون به نظر من اینه که، یعنی اون چیزی که شما گفتین همه چیز مهیاست، بله شرایط بیرونی همه چی مهیاست، هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده برای ما. شرایط درونی مشکل، شرایط درونی مشکل ما هم اینه که بخشی از اپوزیسیون ما در واقع یک جمهوری اسلامی شاخه خارجه، یعنی کسانی هستن که به ظاهر مخالف اون حکومت هستن ولی در اندیشه و تفکر همونقدر غرب ستیز، همونقدر مدرنیته ستیز، همونقدر آزادی ستیز، همونقدر اسرائیل ستیز هستن. حتی اونهایی که میان و سعی میکنن یک تصویر بی‌طرفانه نشون بدن، وقتی که وارد صحبتشون میبینیم تا چه حد نه تنها اسرائیل ستیزی که چقدر یهودی ستیزی در وجودشون هست، چقدر از مقوله یک ایران نیرومند آزاد دموکراتیک و متکی به خود چقدر اینها ترس دارن. برای همین اینها به طور دائمی نامسئله ها رو مطرح میکنن، یه روز انقلاب رو زنان مردونه میکنن، یه روز انقلاب رو قومی میکنن، یه روز مسئله فدرالیسم رو پیش میکشن و و و و. الان وظیفه ما اینه که واقعا نیروهایی که دغدغه‌شون ایرانه، نه حکومت آینده ایران، نه اینکه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، نه اینکه ساختارش چی باشه، بلکه سرنوشت و هستی ایران براشون مهمه، این نیروها واقعا باید در کنار هم بشینن. خوشبختانه علائم خوبی هست که این رو نشون میده و باز هم من تکرار میکنم به عنوان کسی که همیشه گفتم من جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح میدم، فکر میکنم در شرایط فعلی ما هیچ شخصیتی برای متحد کردن همه این نیروهای ایرانگرا با هر گرایشی که دارن بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نداریم. یکی به خاطر سرمایه اجتماعی که ایشون داره، سرمایه تاریخی و فرهنگی که ایشون داره، یعنی نامی که به پشت به اصطلاح نمایندگی میکنه، و یکی هم به خاطرش اون روشی که تا به حال به کار برده، مواضعی که داشته. و یک چیز رو شما میتونید در مورد ایشون ببینید، تمام کسانی که در این دوران اومدن وارد سیاست شدن، هواداران انبوه 100,000 نفری، 1,000,000 نفری گرفتن، یک موقعی شعله حمایت ها ازشون فروکش کرد. تنها کسی که در این 45 سال به طور دائمی بر محبوبیتش افزوده شده و این رو میشه ثابت کرد، شاهزاده رضا پهلویه. و من فکر میکنم که درست مثل بزرگان دوران مشروطه، سرآمدان مشروطه، خردمندان ایران دوست این کشور باید بیان جمع بشن و یک حلقه رو تشکیل بشن، نه اینکه ایشون رهبر باشه، بلکه ایشون به عنوان یک محوری که بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه. ما بهترین شرایط رو داریم، ایشون شناخته ترین عضو اپوزیسیونه و من به جرئت میتونم بگم یکی از دموکرات ترین و آزاداندیش ترین های اونها هم است. این وظیفه ایه که ما در هفته ها و ماه های آینده در پیش رو داریم.
1: شاهزاده رضا پهلوی مثلا تو این روزها نبود، چی قرار بود پیام مردم ایران رو به گوش دنیا برسونه؟ خوشبختانه باز ایشون بودن و بقیه یه سکوت اختیار کردن، یا حرفایی زدن که نه کمکی کرد به درک بهتر اون چیزی که در خاورمیانه داره میگذره. بلکه مونده بودن این وسط، بلکه حتی وقتی حمله شد اصلا داشتن تغییر موضع میدادن، تصور میکردن حمله صورت گرفته و قراره که اسرائیل کن فیکون بشه.
0: کاملا
1: داریم میبینیم که چه شد. خب آقای محسن بنایی عزیز هستیم. آقای برای این که کاملا مخرز بشه که آقای بنایی چی گفتن و بعد در وقتی میگیم همه چیز معیاز چیز روز دارم، این از این چیزها ما هرگز ندیده بودیم، هرگز از این چیزها خلع یک دیکتاتوری مزاحم در را نگاه کنید امیانانم، و تأکید بر این که هیچ وقت جمهوری اسلامی این همه مطرود نبوده، و اشاره به این که در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل قاعدتاً تکیه همیشه بخش عملیاتی از این دست در طی این دهه‌های اخیر یا پیش از اون صورت می‌گرفت، خب این جواب مسلمان معمولا می‌رفتن پشت سر اون جبهه و جنایی که قرار بود اسرائیل رو بزنه یا مورد حمله قرار بده یا هرچی. ولی این بار برای اولین بار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه کشورهای عرب همه رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن، چون از جمهوری اسلامی دیگه بیزارن و جمهوری اسلامی تبدیل شده عنصری که باید یک جسم زائد در اندام خاورمیانه، در اندام جهان که باید اون رو بیرون کشید، تا این جسم زائد و این سوزن رو، این سنجاق رو از تن جهان بیرون نکشید، دنیا نمیتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرد. یه بار دیگه صفحه اول روزنامه فرانکفورت رو شان روشون بدید، تیز درشتش روشون بدید. تیز هم آقای محسن بنایی هم خوندم. آقای بنایی بفهم دیدم چی میگید.
0: ببینم من ندیدم این
1: روزنامه،
0: نخوندم هنوز. بعد نوشته ایران
1: دیدید
0: Removed from power. Yeah. بله بله بله. و این چیز به اصطلاح چی میگن، دور کرد از خل قدرت از ملایان ایران در اصل میشه. و اینها بالاخره یک موقعی به قول آلمانی ها میگن که پرچمتو نشون بده، یعنی آلمان که محافظه ترین کشور اروپا در رابطه با حکومت ملاها بوده، الان این اون صدایی که بلندتر از همه شنیده میشه که میگن دیگه نمیشه با اینا کنار اومد. من بحثای تلویزیونی رو دنبال میکنم که نمایندهای احزاب مختلف میان، تقریبا همشون یک حالت عذرخواهی دارن. بله خب ما این کارو کردیم، ولی ما تلاشمون رو میکردیم که از طریق گفتگو، بله ما این اشتباه کرد، یعنی خودشون هم میدونن که روششون غلط بوده، ولی این رو متاسفانه این چیزی بود که باید اپوزیسیون ایران به اینا تحمیل میکرد، ولی این رو اسرائیل به اینها تحمیل کرد.
1: درست.
0: یعنی با یک حرکت هوشمندانه و زدن اون مرکز جاسوسی که به اسم کنسولگری در اونجا درست کرده بودن و توش داشتن نقشه های احتمال عملیات بعدی رو میریختن، عملا مجبور کرد حکومت ملاها رو که بیاد و این عکس العمل نشون بده. و این عکس العمل بود که تازه الان صدای این رو که آیا آقا این سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سازمان‌های تروریستی، این صدا رو داره بلند میکنه مرتب، یعنی هی داره این صدا بلندتر میشه، اینا موشک میزنن، مردم بیگناه میخوان بکشن، حتی اگه کلاهک نداشته، حتی اگه میدونستن که گنبد آهنین همه رو میگیره، حساب اینو کرده بودن که ممکنه کسی هم کشته بشه و این رو پذیرفته بودن، ریسک این رو پذیرفته بودن. بنابراین این صداها داره زیاد میشه. و جالب اینجاست که سفیر سوئیس احضار نشده به وزارت خارجه برای اینکه اعتراض کنن به کارهای به اصطلاح آمریکا و این مذاکراتی که داره انجام میشه. پیامی که میخوان ابلاغش بکنن که ما اگر بهمون حمله بکنین میزنیم، سپاه سفیر سوئیس رو احضار میکنه. یعنی ما در ایران با یک جریانی روبرو هستیم، من اینو قبلا هم گفتم، سپاه پاسداران مثل نیروی اس اس میمونه. اس اس آلمان ترجمه واژه به واژه‌ش هم دقیقاً میشه سپاه پاسدار. شوتسشتافل. شوتشتافل میشه سپاه پاسدار. و این دقیقاً هم حالت اس اس رو داره، یک جریان تروریستیه. من امروز رفتم اتفاقا اساسنامه سپاه پاسداران رو خوندم. شما برای که عضو سپاه بشین اصلا احتیاج نیست که ایرانی باشین، شما فقط باید معتقد به ولایت فقیه باشین و انقلاب اسلام.
1: آقای دکتر بنایی، هنوز چند دقیقه وقت داریم، میخوام نظرتون رو در باره جویا بشم. از زمان خانم مرکل در آلمان خب اعلام شد که اسلام بخشی از آلمان، اسلام بخش از آن. امروز یک بیانیه منتشر شده از سوی مرکز شورای مرکزی مسلمانان در آلمان در اعتراض به یکی از احزاب خیلی مهم سیده بود. اعتراض چیه؟ اینا اومدن در مرامنامه خودشون این جمله را عوض کردن: مسلمانی که ارزش‌های ما را نمایندگی کند بخشی از آلمان به حساب میاد. تغییر داده دیگه، بنابراین به طور تعمیم نمیدن به کل مسلمان ها، و این به خاطر سوابق بدیست که پاره از مهاجرین داشتن. نظرتون میخواستم
0: یه کاریه که به نظر من حداقل 40 سال دیر انجام شده، ولی بازم خیلی خیلی خوبه که انجام بدن. به نظر من شرط این که من وقتی میرم به یک جامعه ای پناهنده میشم، مهاجر میشم، به هر دلیلی میرم اونجا زندگی میکنم، شرط اول پذیرفتگی اینه که اینا منو دعوت نکردن، من اومدم اینجا، من اگر اومدم آلمان، من به عنوان یک آدم بسیار یهودی ستیز، اسرائیل ستیز، آدمی بودم که تصورات همون فرهنگی که از ایران با خودم آورده بودم، در اینجا من یاد گرفتم که ارزش‌های جهان مدرن چی هست. هر چیزی که حالا ربطی به فقط مسائل سیاسی و عمومی و جهانی هم نداره، در روابط شخصی خصوصی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان، احترام به دیگران، باور به دموکراسی، باور به آزادی عقیده دیگران، آزادی بیان، همه اینها رو من اومدم که در این جامعه‌ای که این بر اساس این ارزش‌ها داره اداره میشه زندگی بکنم، پس باید اینا رو بپذیرم. اگر نمیخوام باید برم یک جامعه‌ای برای خودم پیدا بکنم که مشابه من باشه، مشابه اون چیزی باشه که من میخوام. به این بهانه که من یک آدم دیگه ای هستم، جور دیگه ای زندگی میکنم، من نمیتونم بیام سبک زندگی خودم رو به مردمانی تحمیل بکنم که به من پناه دادن یا به من امکانی رو دادن که بیام اینجا زندگی بکنم. سوای این اصلا هر حکومتی در هر جای جهان موظفه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر روابطش رو با شهرونداش تنظیم بکنه، و این کاریه که به نظر من شده و خیلی زودتر باید انجام میشد. هر کس که میاد در اینجا مهاجر میشه یا پناهنده میشه باید به این ارزش‌های اصولی یک جامعه انسانی و احترام انسانی، روابط انسانی با یکدیگر باید خودش رو ملزم بکنه. اگر نمیکنه به نظر من جایی تو این جامعه ها نداره. این نوع رواداری و تولرانس اشتباه نتیجهش اون میشه که ما در دوران بعد از 7 اکتبر دیدیم که در لندن 300 هزار نفر عملا خواهان نابودی اسرائیل بودن، در آلمان 70 هزار نفر بودن، حالا در یکی از تظاهرات فقط، و نمونه های دیگری که دیدید. هر کسی وارد هر جامعه‌ای که میشه باید اون چه اون جامعه هر چیزی که میخواد باشه باید موازین یک زندگی انسانی رو بپذیره و بهش تعهد بده که من به برابری زن و مرد معتقدم، تعهد بده که من به چیزی به اسم کافر و مشرک و نجس معتقد نیستم، تعهد بده که حقوق کودک رو رعایت میکنم و تمام اون ارزش‌هایی که این جامعه های پیشرفته بر اساسشون ساخته شدن. کار بسیار بسیار خوبیه، فقط خیلی خیلی دیر اومده.
1: حفظ شما گرم آقای دکتر مصطفی منوی، تشکر از شما، ممنونم. فوق‌العاده بود. برنامه رو دوبار میکنیم با آقای دکتر محسن منوی. اگه لازم بود، اگه سیر حوادث به شکلی پیش رفت که خارج از نوبت هم مزاحمشون میشیم، حتما این کارو میکنیم. ما خواهند بود. سپاس از شما، سپاس از امیر شجاعتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تشکر میکنم از خانم مرجان نقبی عزیز، همینطور خانم سارا ایرانی و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، محبت میکنید، مباهی هستیم به اینکه به ما اعتماد کنید. ممنونم.

خب با یاد و نام ایران مسو و هو پیروزگر باد مینو ایران اوستا دو نیرو را به نام خورنو می شناساند. نیرو. این نیرو را هم من در هنگام های پیش گفتم برابر آیین چرخش گرمایی یا ترمودینامیک نیرو از میان نمیره، دگرگون میشه، پدید هم نمیاد. مانند این که نیروی گرمایی را به نیروی جنبشی میتوانید بگردانید، دگر گردانید. این خورنو هست. ایران از دید اوستا دارای یک نیروی نابود نشدنی هست. نیروی نابود نشدنی، خورنو. اون خورنو را در پهلوی فر می گوید. اوستا خورنو رو اوستا این خورنو رو دو گونه یاد می کند. یکی به نام ایریانم خورنو، دیگری به نام کوینیام خورنو. ایریانم خورنو نیروی نامیرا و جاوید ایران است که اوستان را ستایش میکنه. ایریانم خورنو یزمید. نیروی دیگری که باز هم اوستا همگونه میشناسد که در پایان میشناساند، نیروی شاهنشاهی ایران است، کوینیام خورنو. اوستا هر دو را ستایش میکنه. در اشتادیشت اوستاییان باور دارن که خورنو یا فر ایران یخهای در هم فسرده را، فسردگی و یا افسردگی را در هم بشکند، خشم خونین درفش را که اکنون هست برافراشته شده است در ایران، آن را بشکند. دیو اپوش که دیو خوشسالی است و امروز بر ایران چیره شده است، آن دیو را از میان بردارد. این همان دیویست که یکی از رهبران درخشان و شاهنشاهان پرآوازه گیتی به نام داریوش شاهنشاه که خود میگوید ازم داری و اوشا خشتره خشتریانام ازم من ازم، این در ترکی بام شده، من خودم داریوش شاهنشاه هستم. ایشان از خوشسالی ایرانیان را در بیم می دارد. دانسته می شود که آشنایی ایشان به آیین مزدیسنی بسی درخشان و روشن بوده است که از این دیو اپوش که با تشترا ستاره سگانه که نمادش اسب سپید است در نبرد است. ایشان این فرهنگ مزدیسنی را می دانسته که از دیو و دروغ و خوشسالی، دیو دشمن، دیو خوشسالی و دشمن ایرانیان را در زنهار می دارد. این چه که گفتم پیشرو به گفتار من است. دهه ها هست که این را آرایه گفتارم کردم.
انگیزه این گفتار افسردگی بسیار زیاد خود من است. افسردگی از آن است که ایران فسرده تر و سرزمین مزدا نابود و نابودتر می شود و پناه و نگهبانی هم ندارد. خانه نماند چو خانواده پراکند. خانواده ایران نیست، توده ایرانی زبون است. توده ایرانی شکست خورده و در خاری و زبونی گویا که گزیده است که هم خود بمیرد هم با مرگ خیش آن سرزمین را که تا کنون به کشتن داده است از میان بردارد. اینجوری دیده می شود. انگیزه من برای این گفتگو دادن ناامیدی نیست، اما چیزی به نام امید هم نمی بینم. این است که در ناامیدی سخن را می گویم. شاید برای این که امیدی پدید بیاید، شاید برای این که پس از دهه ها گفتگو و درخواست هنوز هم از توده ایرانی که تنها پناه ایران هست می شود چشم این داشت که دست از نابودی و تباهی و تبهکاری و شیعه‌گری که همه اونها در همون نام ناپاک شیعه‌گری فرو می رود، دست بردارند از این ننگ و خود را و سرزمین خیش را رها گردانند. این یادگار مزدا را به این ریخت در آوردید که کرده از خودتان کرده اید، خودتان کرده اید به این ریخت در آوردید. این یادگار مزدا را پیش از این به مرگ و ننگ نیفکنید. این که میگویم یادگار مزدا برای این که فرهنگ مزدی اصنی از ایران برخواسته است و آنچه که ایرانی هست در ایران، زبان و فرهنگ و ادب ایران همه مزدی است نیست. نگرانی بزرگ من این است که این فرهنگ، فرهنگ مزدی است نی، آسیب می‌بیند و این نباید آسیب ببیند. گفتار کنونی من راستش من گزیده کرده بودم که نگویم دیگر، چون که شنوده می شود، اگر شنوده می شود نیوشیده نمی شود و کاربرد نمی دارد. این است که می گفتم که نگوییم بهتر است. اما این رنج و شکستی که در چندی پیش در کافکاس پدید آمد بسیار جانسوز بود، مانند همه شکست هایی که پی در پی در این پنج دهه پدید می آید دیگه. در این پنج دهه ننگ بالای ننگ، شکست بالای شکست پدید آمده است. این بود که از سوزش جان، جان و روان گفتم که اینها را، این درباره کافکاس سخنی بگویم، شاید اندک بیداری پدید بیاورد. ببینید یا بشنوید این که من سالیان ساله از چنین کردم، درباره کافکاس گفته و کردم. بارها گفتم که اگر ایران بماند و بپاید به یاری ایرانیان دیگه نه، میبایستی دانشکده کافکاس شناسی برپا شود، بران که کافکاس جان ایران است. و از 30 سال پیش یا در 30 سال پیش دست کم 5 نسک نوشتم و چاپ کردم، اکنون اینجا در برابر من هست، این هست. گمان نمی کنم که بسی از شما که درباره کافکاس و ایران گفتگو میکنید این را خوانده باشید.
گمان نمی کنم بسیارتون که در این زمینه ها گفتگو می کنید به پژوهش های درخشان دست یافته باشید و گفتگو می کنید. اینجا من دارک یا شانه زرین یک ایرانی سکسونی را گذاردم روی نسک و نسک دیگری هم نوشتم در بازم درباره کافکاس. این اران نخجوان نیمه تالش نخیجوان زیست نخست اران نخجوان نیمه تالش چرا کی چگونه آذربایجان نامیده شدن 30 سال پیش خونیای نژادگان ایرانی باز هم در هم میزنم. اینا رو که نشان میدم برای این رواج یا آگهی نمی کنم که این هست. میگم که من از 30 سال پیش چنین کردم. روانشاد سخن داره زمان تند میگذره در لاتین یک چیزی هست. یک گفته ای هست. تمپوس فوکیت. زمان پر می کشد در پرواز است زمان به تندی می گذرد من باید کمتر دکتر کوروش آریامنش که جان در راه ایران داد و به دست شیعیان کشته شد شیعه کارش به جز جنایت چیز دیگری نیست شیعه داره ایرانو برباد می ده به من گفتش که اون سازمان آزادگان که ما داشتیم در اون هنگام من دانشجو بودم. به من گفتش که بهتر است در ترکولوژی سرگرم باشی و ترکولوژی را با ایران شناسی همراه کنی برای ایران نیاز است. این بود که من بسیار در این زمینه کار کردم در ترکولوژی و سپس در کافکاس هم بسی کار کردم. اکنون میبینم که همان چیزهایی که ما پیشبینی میکردیم و در اون باره گفتگو میکردیم که ایرانیان را زینهار بدهیم و بیداری فدید بیاوریم همان بیمها ریخت پیدا کردند و زینهارها شنوده نشد و دوباره گلوی ایران را در کافکاس بریدند. در گلستان و ترکمنچای بریده بودند دوباره بریدند دوباره سر ایران را در کافکاس ژرف‌تر بریدند در اون هنگامی که در اون گلستان و خارز یا خارستان و اون نام ننگین دیگه یه نمیدونم چای هست ترکمن هست چی زهرمار هست در اون هنگام ننگین همین روزگار بود همین چیرگی روزه و زوزه و مویه و تازی پرستی و شیعه‌گری و همین ننگ بود همین روزخان بود همین ها بود اکنون هم از 1825 به این سو دوباره ایران به همون در ایران به همان پاشنه میچرخد که در اون هنگام بود اون ننگ ها در اون هنگام پدید آمد برای همین شیعه‌گری که ایرانیان دارند اکنون هم همین است برای اون است که هم چیزی پدید می آید راستش من نمی دانم سخن را از کدام سو بگویم یعنی رنج را به رنج از کدام سو نزدیک بشوم تنها پیش از این که فراموش بکنم گرچه گفتم من بازم بگویم همه این کاستی ها در پی خفتگی و ناکارایی توده ایرانی است. اگر توده ایرانی زنده بود، اگر در هنگامی که جنایتکاران
دریای کاسپین را به روس ننگین و روس شوم دادند و تنها 11% برایشان ماند. نمی گذاشتن چنین بشود، برای بار دوم یک چنین چیزی را در کافکاز نمی گذاشتن که بدید بیاید. در اون هنگام خفتگی و مرگ و ننگ را پیشه کردید، اکنون هم همین کار را می کنید. و گویا این همچنان دنباله خواهد داشت. و دشمن همین کار را بر سر شما می آورد که در گذشته آورده است. دوباره میگم، راستش نمیدونم از کجا بگویم. آن سوی عرص تالشیان که دو نیم شدند، نه امریکا این را میگوید، نه آنکارا این را میگوید، نه بادکوبه این را میگوید، نه در ایران از میان توده ایرانی بیداری هست که این را بگوید. تالش دو نیم شده است، چرا بگوید بادکوبه این را؟ بادکوبه آن را سرنگون و کشته و مرده می خواهد. تالشیان برخواستند، جان برکف می خواستند به ایران بپیوندند. گفتند ما را از زیر ستم بادکوبه جنایتکار آسوده کنید. هیچ جنبشی نشد در ایران، هیچ پشتیبانی نشد. سران و افسران تالش ایرانی دلخون سر به داس مرگ بادکوبه دادند. از آن میان سرهنگ همت‌زاده و دیگر بردان و دلیران ایرانی خاموش شدند و به گور رفتند و بادکوبه زیر سوم تالشیان به زیر سوم بادکوبهیان رفتند. هنوزم همین است. و این جاده ننگ را که کشیدند بدتر آنان را به کشتن می دهد. زندانهای بادکوبه پر است از ایرانیان تالشی. نه پشتیبان دارند، نه صدا دارند، نه یاری دارند، نه ایرانیان می دانند که چنین چیزی است. سرگرم این باشید که لشکرها بیارایید که بروید گورهای مردگان هزاران ساله را ببینید. صدای کسروی را نشنوید که همینها را گفت و به دست شیعه کشته شد برای اینکه همینها را میگفت. کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن نیندازید. صدای کسروی که شنیده نمیشود، شنیده میشود اکنون. خوب کار ایران را به انجمنهای واشنگتن و لندن بیافکندید که از آن سوی گیتی واشنگتنیان بیایند و سر ایران را دوباره ببرند، براش جاده بکشند و آن جاده را به نام خودشان بگذارند. این نیست مگر مرگ توده ایرانی. اگر ایران درفش داشت، اگر ایران مردم داشت، درفش سرنگون نمی شد. اگر ایران شاه داشت، اگر ایرانیان بودند که می گفتند که فر ایران را می ستاییم، نه اینکه لشکر بیارایند بروند کربلا و نمیدونم ننگ های دیگر را. در این روزها کارتان همین است. ببینند هرگز چنین چیزی نمیشد. نه امریکا از آنجا میتوانست بیاید، نه هیچ جاده‌ای در اونجا کشیده میشد. از مرگ و خفتگی یه کسانی است که در ایران مینشینند، در ایران مینشینند و خود را ایرانی نمیدانند چنین است. شما جدا شدن شهرهای ایران در کافکاز را در 1825 هیچگاه به یاد نمیارید. جانتان را نمیگزد که بیدار و هوشیار باشید.
نمیدونید در کافکاس چه داشتید، نمیدونید که کافکاس چی هست. کافکاس را هم به یک زبان بیگانه قف و قاز میگویید، همچنان که کاسپیان را قزوین میگویید. بیگانگی این است دیگه. هر سال چندین نیمی از سال را یا بیشی از سال را به این بگذرانید که به دشمنانتان بیاندیشید و برای دشمنانتان بگرید. بهرش این میشه. آن کافکاس که در 1825 رفت به دست روس شوم افتاد، میگم نمیتونم کدام را بگویم. روسیان گفتن که بروید پاتون رو بگذارید در ایران، ترکمنچای به گلوشان پاتون رو بگذارید و هرچه در دستان هم میرسد از آنجا تالان کنید بیاورید. گریبایدوف و پاسکوویچ را میگویم. نسک خانه اردبیل را هم فراموش نکنید، آنها را هم بدوزید، آنها را هم بدوزید بیاورید در سر راه، چنین بکنید. همش امروز در ننگین پترزبورگ است، در روسشون. خب چه شد؟ کافکاس گرفت، چه شد؟ نابود شدید. شهراتان سوس شد، بازرگانیتان بریده شد. امروز هم همین می شود. جاده آمریکا که کشیده بشود در ایران، در ایران است دیگه، ایران نیست. نابودتر و تباهتر می شوید، آن جاده را به کام آمریکا می کشند، به کام انکاران می کشند، به کام بادکوبه می کشند و به کام دیگر کامکاران. سستر و نابودتر و خارتر خواهید شد. ایران را که به زانو در آوردید، رود و دریاش را خوش کردید، چهار گوهرش را نابود کردید، پیرامونش را هم کرامبند بکنید که بیشتر نابود بشوید. این به خودکشی بیشتر میماند تا زندگی. از ناآگاهی کشته میشوید، میمیرید. آگاهی ندارید. من گفتم که در اگر ایرانی بر جای بماند میبایستی کافکاس شناسی پیشه گردد، دانشکده کافکاس شناسی باشد، که نمیدونم کار به آنجا خواهد رسید یا نه. یک چیزی یادم افتاد در هنگامه تکرار می شود تاریخ. در هنگامه شاهنشاهی روانشاد ارتخشری پاپکان و شاپور نیب که خود می گوید از این بغان بخ شاهنشاه ایران و ان ایران، اروپاییان یک ترفندی را به کار بستن مانند هم امروز. در اون هنگام ها ساسانیان بسیار نیرومند بودند. در هنگام خداوندی روانشاد شاپور نیب نیرومند بودند. اروپاییان میخواستن این نیرو را از میان بردارند، سست گردانند و پیروز هم شدند مانند امروز. آمریکا از اون سو بیاید، دور ایران جاده بسازد برای خودش که جان ایران را بگیرد. اون رو زمان هم همین کار را کردن. روم از دست ایران خسته شده بود. در سال 57 هم خسته شد. همینها را که میبینید را آورد. و در سایه اینها میتواند این کارها را بکند. شما که به بردن و نابود کردن آنان نخواهید برخواست که. بارها گفتم زبرون کسی نیاید به یاری تو اینجا. اگر بیایند شما را زیر پا له می کنند. همچنان که آمریکا این کار را می کند امروز برای شما.
برون کسی نیاید به یاری تو اینجا، تو ز خیشتن برون آی، سپاه و ملا بشکن. شما برون نیایید از خودتان، بگذارید ملا و سپاه به یاری همه جهانیان شما را بیشتر بکشند، بیشتر نابود بکنند. به هر روی در اون دوران شاهنشاهی سال 57 هم اروپا و امریکا بسیار خشمگین به ایران بود و کوشیدن که از شیعه‌گری بهره برداری کنن که ننگ بزرگی است و زهر بزرگی است که شما را نابود بکنه، و از شیعه بهره برداری کردن از اندیشه شیعه و رفتار شیعه و زشتی ها و تبهکاری ها و اهریمن منشی شیعه، همان ننگ را که خودشان ساخته بودند را دوباره به کار گرفتن که شما نابودتر بشوید. در این 5 دهه ننگ شیعه شما را میکشد. سال 57 این کار را کردند. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه شاپور بزرگ هم همین کار را کرد. در کجا؟ در کافکاز. در کافکاز همین کار را کردند. چرا؟ برای اینکه کافکاز سر ایران هست. یا میتوانم بگویم که جان ایران هست. هنوزم هست. شما نمیبینید، اونا میبینن، دشمن میبینه، شما نمیبینید، شما کور هستید. بدتان میاد اگر کور نباشید که شیعه نمیشید که. اکنون لشکر آراستید به سوی کربلا بروید، آب نیست بروید برای حسین تشنه لب گریه بکنید، کور نیستید. شما سپاه و روزخان کور نیستید، تبهکار نیستید، شیعه نیستید، ننگین نیستید. شما هم در ایران زاده شدید، ایرانی هستید، اما چون اندیشه تان تباه هست، کور هستید، کر هستید و دشمن ایران هستید. آموزه هاتان زهرآگین است، برای همین است که دشمن ایران هستید. اگر نه نمی گذاشتید این ننگ باشد. شیعه شما را ننگین کرده است، شیعه شما را روزخان کرده است، شیعه شما را سپاهی کرده است، شیعه شما را کربلا رو کرده است. این کار را که سال 57 به سر ایران آورد، انجمنهای واشنگتن و لندن همین کار را در اون انگام کرد. تکرار تاریخ. یکی از فرزندان خاندان دلیر، خاندان ساکسونی سورن پهلو در ارمنستان ایران پادشاهی داشت. از این خاندان کسی را به کشتن یکی از پادشاهان پارتی خاندان سورن پهلو، اروپاییان روم کنون هم جان شما را داره میگیره، یکی را برگماش که پادشاه ایرانی یا پارتی ارمنستان را بکشد. پدرش به این کار برخاست. پسر، این پسر نامش آناک است، این مرد نامش ببخشید آناک است، و فرزند او کسی است به نام گریگور لوساووریچ، گریگور روشنگر، گریگور ایلومینات. اروپا این را برد روم این کس را برد، پرورش داد در آنجا، در روم پرورش داد، در بیزانس، همین که امروز اونجا را از 1921 به نام ایرانی ترکیه می. این آمد آیین ترسا در کافکاز درست کرد. آتشکده ایرانی اچمیازدین را نخستین کلیسای ترسایی جهان کرد. آیین ترسایی در ایران برپا شد. نخستین کلیسا در ایران برپا شد روی آتشکده ایران، و اندیشه ایرانی و اندیشه مزدیسین را در کافکاز آغاز کردن به کشتن. پس از آن گرجیان هم که در آنجا بودن را به همون اندیشه در آوردن، برای اینکه بتوانن ایران را، کافکاز را از ایران جدا گردانن و جدا گردانیدند. پس از آن میان کافکازیان، از آن میان ارمنیان و کشور شاهنشاهی ایران
جدایی، چند دستگی، ناهماندیشی فتاد و دیگر لشکرهای آنان و نیروهای کافکازی با ارتش شاهنشاهی ایران هماوار نبودند. برای همینم است که در نبردهایی که باز هم رومیان آراستند و به ریخت تازی در آوردند و آن زهر ننگین و کشتار بزرگی به نام اسلام را بر ایران چیره کردند، از نیروهای کافکازی در ایران در ارتش شاهنشاهی ایران نبود. تاریخ نمیتواند بگوید که هیچ کافکازی به جز دیلمان نبرد کافکاز، نبرد شاهنشاهی ساسانی با تازیان نامش کادوسی است. این کادوسیان یا دیلمان بودند که در نبرد بودند. بیشتر این بودند. برای نمونه افسر اردبیلی، دیلمی است دیگه، اردبیل کادوس است و تالش است دیگه، موتا. شما افسری گرجی، افسری ارمنی یا افسری از کافکاز که خودشان را به زبان ایران سرگش می نامند، سرگش می شود شاهین، نژاد شاهین ایران، سرگش می شود شاهین به زبان ایران، شما در اونجا نمی بینید. پیروزی بزرگ

کام آمریکا و به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میمانید. صدای زرتشت ستوده نباید شنیده بشه، برای اینکه میگه شیعه هستید که این شده است. اگر نه چرا؟ چرا چنین میکنید با خودتان؟ آن چه با خود کردی ما هیچ دیوانه آن با خود نکرد. این کارهایی که به سرتان میآورید و وادار میکنید که امریکا بیاید، از واشنگتن بیاید، سر شما را دوباره در کافکاز بموند، ببرد، بجز مردگی و نشستتان چیست؟ اگر 20 روز پیش، اگر یک ماه پیش در هنگامی که اسرائیلیان ایران را میکوبیدن برخواسته بودید، این روزخانهان را از میان برده بودید، آیا گمان میکنید که امریکاییان میتوانستن بیایند دور ایران جاده بکشند، دست ایران را از ارمنستان کوتاه کنند؟ میان ایران و تالش ایران و بادکوبه دوباره دوری بیفکنند؟ کم دوری درست کردن روسیان؟ کم آنجا را به ترک تازی نشاندند؟ اگر چنین نبودید چنین نمیشد. سخن بسیار بسیار زیاده، نمیدانم که راستش از درد و غم کدام را بگویم، کدام را فریاد بزنم. ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم، فریاد کن. دست شما کوتاه شد از همه چیز، از زندگی، از پیوندهای منبودی اقتصادی، از درآمد. بادکوبه را آمریکا اومد بست به نخیجوان. در میانش ارمنستان بود و بست به آنکارا و بست به خودش و درها بست به روی شما. اونگاه بشینید در ایران به آنچه که روس شوم درست کرده است، همانها را چه بگم، بجدید همانها را، بیارید کسی را راه بیاندازید مانند چارپا در این ورانور پوزیده، بگوید که خدا من را ترک آفریده است. کم ترک بازی در ایران هست که ایشان هم به ترک بازی بیشتر بدمد. این را روسیه درست کرده است. چجوری؟ خب شما نمیدونید که اینجوری شده است دیگه. نمیدانید از ندانستن اینجوری شده است. 1800 میگم بسیار سخن هست. اینها را من هی در این چند سال هی دارم میگم، هی دارم میگم همین. 1825 شماها که خودتان را در ایران، همشهری های من، اردبیلیان تالشن دیگه، اگر خودتان را ترک مینامید، به شما دارم میگم، شما بیشتر کشته شدید. جاده زنگزور شما را بیشتر له کرده است، همه را له کرده است، ایرانیان شما را بیشتر له کرده است. میگم که یک کمی آگاه تر بشوید اگر بخواهید. خودتان را به مرگ و بیخبری و ناگاهی زدید، آن بماند. 1825 عباس ولی باکی خانوف ترگومان روس شوم است در جدایی کافکاز. این یک نسکی نوشته است به نام گلستان ارم. هزاران بنچاک و گواه است برای این کار، برای این چی که میگویم. یکی نه، یکیش این است. شما پاسخ من را بدهید که در اون هنگام ایشان نوشته است که در بادکوبه، نامشم بادکوبه است دیگه، در اون هنگام اکنون کردن باکی، چون که درستی نباید باشد، باید نادرستی باشد. باید نام بادکوبه را بگویید آذربایجان، برای اینکه درستی نباید باشد، دروغ و دزدی و نادرستی باید باشد. انجمنهای واشنگتن و لندن هم همان را میخواهند. عباس قلی باکی خانوف زمانی که گلستان ارم را مینویسه، مینویسه بادکوبه آذربایجانه، مینویسه بادکوبه نامش باکیه،
می نویسه بادکوبه نام زبان

ترکی در آنجا هست؟ نه. میگه چند روستا هست به زبانی گفتگو میکنن که مردم همگانی با آن مغول میگوین. کی این کار را کرده است؟ بادکوبه را چه کسی به این روزگار در آورده است؟ روسشون. بسیار ساده است. شما خفتید، دشمن بیدار است. روسشون آنجا را که گرفت، زبان در آنجا زبان سرکاری رسمی ایرانی بود. مردم دل به ایران داشتن، نه به روس. سر روسیان را می بریدن، به ایران می فرستادن. نبردهایشان را در گنجه مگر روس ندید؟ نبردهایشان در بادکوبه مگر روس ندید؟ پایداری آنان را مگر ندیدند؟ باید آنان را بیگانه می کردن دیگه. بیگانگی بهترین راه کدام هست؟ یک، زبان درماندهی که شهری نیست، برای شهرم واژه ندارد، آن را بیافکنید، بیارید در میان بیافکنید. این است که بادکوبه آن زبان را فرا گرفته است. هنوز هم همه بادکوبه چنین نیست. در شروان و تالش زبان ایران هست، در خود بادکوبه هم هست. این نو هست، این کار نو هست. من نمیدانم چه از کجا بگویم. یک شیوه اینها در شیوه روسشون در کافکاز، نه تنها در کافکاز، در آسیای میانه هم اینجوری بود. بارتولد خودش نوشته است که شیوه ترکسازی روسیان را من از دنبال کنندگانش بودم و یک رهنوردی به آسیای میانه داشتم، اینجا که سغد بوده است و امروز به نام نادرست تاجیکستان میگوید، و آنجا رفتم. در آنجا تیره ایرانی بود به نام سرد. سرد میشه زندگی. و یکی از کسانی که از سردیان بودند، سرد بودند، راه خواستیم و گفتیم که آیا تو ترکی؟ تاجیک واژه ایست که نادرست است، برای یک جانشینان به کار می بردند و می برند. گفتن که آیا تو ترکی یا تاجیک؟ گفتش که نه، من تاجیک هستم. میگه که بارتولد گفت که خب تو می توانی امروز ترک باشی، اما فرزندان تاجیک باشی، فرزندان شما ترک خواهند بود. بارتولد میگه چند سال دیگه که ما به آنجا ره نمودیم یا ره گشودیم، کسی نبود از سرتیان که خود را ترکی گفتگو نکند. این شیوه آنان بوده است. در بادکوبه و کافکاز هم چنین کردن. در کافکاز نه جای ترک است، نه باستانشناسی ترک است، نه هرگز چنین چیزی بوده است. این را روسیان درست کردن. روسیان زمانی که فینلند را، هلسینکی را از سوئد گرفتن، در اونجا این زبانی را پدید آوردن که امروز زبان رسمی هلسینکی شده است. این زبان در اونجا نبود، نه خوانده میشد نه نوشته میشد. رفتن، زمان داره میگذره، رفتن یک ترسایی را آوردن به نام میکائیل آگریکولا و از آگریکولا خواستن که نسک توره را برگردان کنه به این زبان کنونی، و این زبان را اونا در اونجا آفریدند. اکنون هم زبان رسمی اونجاست. این شیوه آنان است. اما اکنون نگاه کنید، از 1825 که گفتم عباس قلی باکخانوف نوشته، 1917 آنجا را آوردند به یاری پانترکیسم جهانی که ومبری و نمیدونم شاپشال و این جنایتکاران دروغگویان درست کردن. یک جاسوس هنگری هست، مگیارستان ومبری، اینها درست کردن این سامانه پانترکیست و سپس ترکان جوان و اینها رو اینها درست کردن. و همینها اون بهرهی را که اون بنیاد ناپاکی را که روس شوم در اونجا درست کرده بود را پی گرفتن. در 1917 یک بچه ملایی جنایتکاری به نام محمد امین رسولزاده رو از آنجا با یک جنایتکار گرجی
بی پدر مادر به راستی، چون نه پدرش دانسته است که نه پدرهاش دانسته. یکی از پدرهاش ما میشناسیم داووده، نمیدونیم به خوبی، خودش هم نمیدونست. این چاقوکش بی جنایتکار گرجی نامش چوکاشویلی هست، رو انگلیسیان نامش گذاشتن استالین، آوردن در انگلستان آموزش دادن. این جنایتکار با این محمد امین رسولزاده دوست و همکار بودن و هر دو خود را نمیدونم کمونیست هر زهرمانی که بگیر مینامیدن. این جنایتکار رو بردن بادکوبه، از بادکوبه بردن آمد به ایران و در ایران از یک پارتی به نام دموکرات گفتگو میکرد و ایشان با چوگاشویلی که انگلیسی ها استالین میگن، همین پارتی گلستان، پارتی دموکرات را که در جنگ دوم، پس از جنگ دوم جهانی میخواست استانهای آذربایجان ایران را جدا کند، همین ساخته، همین چوگاشویلی با همین محمد امین رسولزاده. زندگی طوفانی تقی‌زاده، سخن بسیار زیاد شد، را نگاه کنی. تقی‌زاده میگه که این ناپاک، نمیگه ناپاک، من میگم، میگه در کنستانتیناپول که به نادرست، ترک کار نداره که چه چیزی درسته، ترک روی نادرستی و دروغ ساخته شده. من بارها هم گفتم، بازم میگم، هر کی خود را ترک مینامد دروغگو هست. ترک روی دروغگویی ساخته شده، بنیاد ندارد، گذشته ندارد. به هر روی این ناپاک دروغگو، تقی‌زاده میگه که آمد نزد من به کنستانتیناپول. خب نام دروغش، نادرستش، نام ترکیش بگیم که نام نادرست یعنی ترکی هست که استانبول، کنستانتیناپول. آره، به اونجا آمد، میگفت این ناپاک کفش نداشت و نان نداشت، زبان ایران آموزش میداد، هموز که به سوی ترکان رفت، یعنی به سوی همین جاسوس انگلیسی و اندیشه اونا، و هموز که در 1917 به بادکوبه رفت و در بادکوبه را نامش رو گذاشت آذربایجان. اکنون فرزندان ایران زمین، همینایی که خفه شدن، خار و سست، زبون بی صدا، مرده هستند، نه اینا را میدونن، نه میخوان بدونن. گاهی به کام انجمنهای واشنگتن و لندن میگوید که آذربایجان پایینی، آذربایجان بالایی، شمالی، جنوبی. ببینید، من که میگم که ترک بودن، ترکی گفتگو کردن، ترکی اندیشه کردن، به جز دروغ چیز دیگری نیست. همین اکنون به شما گفتم که 1917 این نام را، این جنایتکار فرزند ملا این نام را روی اون گذاشته، اونگاه اونجا شده آذربایجان. سگاه و چهارگاه و نمیدونم به یاد اصفهان و به یاد شیراز و به یاد زابل هم شده خونیای ترکی آذربایجانی. سازها هم که تار هست و دوتار و یکتار و ستار و کمان و شهکمان هست، نمیدونم شهکمان را می نوازن یا نه، اما کمانچه، کمان کوچک، کمان بزرگ، شهکمان، همین هایش که ارمنیان می نوازن، همین آهنگ ها، همین دستگاه ها هم همون هایش که در ارمنستان می نوازن. من یک نسل برای این نوشتم. اونگاه همین ها شده است ترکی. 1825 که بادکوبه را روسیان از ایران جدا کردن، به زبان ایران اونجا گفتگو می شد، چیزی به نام خونیای آذربایجان بود؟ بود؟ بادکوبه نامش باکی بود؟ نه. من در اینجا بسیار سخن ها هست، اما خب دیگه چی بگم، همینجور گریخته میگه. یکی از نسخه‌هایی که چاپ کردم، ۱۹۰۸، ببینید این را، این بخش را میگویم، 1908، به دبیره روسی نوشته است.
و نامش را نوشته است ایلک قرائت. این پیش از 1917 است که نام بادکوبه بذارن، نام بادکوبه را آذربایجان بگذارن. و این ایلک قرائت رو گذاشته زبان تاتاری، چون در اون زمان بادکوبه را روسیان تاتار می نامیدند، چون اونها را تاتار کرده بودند. نسک زبان ایرانی هم در آنجا چاپ می شد. یک نسک دیگری هستش نوشته وطن دیلی، یعنی چیزی به نام زبان آذربایجان یا آذری در بادکوبه نبود که اینا این کار می کردن. اینجا چاپ کردم، در این نسک چاپ کردم. از اینها چندین در این نسک من چاپ کردم و شما اگر آمارهای زیر 1917 را در بک روسیان دادن، بالشو اسلاوار که در لایپزیگ چاپ شده است، فرهنگنامه های بریتانیا، انسایکلوپدیا بریتانیا، انسایکلوپدیا آف اسلام در هایدن لایدن چاپ میشه، هر فرهنگنامه ای را شما نگاه بکنید زیر 1917 نه اون مردم را آذربایجانی مینامن، نه اون زبان را، نه اون خونیا، چنین چیزی نیست. از 1917 درست شده. برای اینه که میگم هر کس که خودش را ترک مینامه دروغگو هست و دروغ استوار هست. اینهایی هم که خودشان را ترک مینامن و از ترک بودن گفتگو میکنن، میگن اردبیل که تالش است، تالش نیست و ترکه، هرگز اینا نمیگن که 1917 این نام را آوردن گذاشتن اونجا. هرگز اینا نمیگن که زبان ترکی را در اونجا، همین زبان نابود را، همین نیم زبانک را روسیان در آنجا گذاشتن و چیزی نسکی به نام آذری نبود در اینجا من چاپ کردم. اکنون چیکار میکنن؟ اکنون مینویسن که این زبان بادکوبه زبان آذری است و تبریز هم بخشی از بادکوبه است و در تبریز هم هستن انگوش شماری که بگوین که آره ما و بادکوبه یک مردمیم، یک زبان را داریم. نه، اون زبان را روسیان در آنجا درست کردند. نه، شما دروغ میگویید، شما راست نمیگویید. خب ببینم یک راستگوی دیگر چه میگوید. میگم که سخن بسیار زیاده، نمیدونم از کجا بگویم. این جام التواریخ نوشته شده، بارها گفتم این را، و این جام التواریخ را یک دانشمند بزرگ، پزشک، ستاره شناس، دانشمند، وزیر و یک مرد بسیار بزرگی نوشته است و ایشان این دانشگاه رب رشیدی را که درست کرده است، بنیاد دانشگاه آکسفورد از آن است، ریخت ساختمانهاش از آن است، رب می شود چهار گوش، و ایشان این را نوشته است. این یک مردی است، مردستان، یه آدم ساده نیست، یک دانش نمی داند، دانشهای بسیار می داند. و این نوشته ایشان جام التواریخ، این مرد را نگاه کنید، تمامت اقوام ترکان بنده و لشکریان چنگیز هستند. این وزیر مغول است. همه اقوام ترک مغول به هم مانندند. من همیشه پرسیدم، همیشه میگم، میگم شما که میگید ترک، دروغ میگید شما. من چهرم به مغول نمیماند، تبریزی اردبیلی هم چهرهش به مغول نمیماند. جام التواریخ راستگو است. شما که خودتون را ترک مینامید، به ویژه در ایران در بادکوبه، همچنین دروغ میگویید. و شکل و لغت و جمله آنان در اصل یکیست، مغول سنفی از ترکان است. برای همین هم عباس قلی باکانوف در گلستان ارم همین را میگوید، میگوید بادکوبهیان با آن چند روستا مغول میگویند که یک زبانی به نام ترکی گفتگو میکنند. اقوام مغول سنفی از ترکان هستند، شکل و لغت ایشان به یکدیگر ماننده و نزدیک، مجموع آن اقوام ترکان را کتاب و خطی نبوده است. برای همینم است که گفتم که نسکایی که در بادکوبه
زیر فرمان روسیان برای دیگر کردن زبان چاپ میشد، چرنیایوفسکی یک روسی است که این زبان را اون ساخته. چرنیایوفسکی دبیره برای زبان بادکوبه ساخته است و نسک ها نوشته است و دگرگونی این زبان را ایشان انجام داده. ایشان رو به مغولان را ایشان رو به آذربایجان نهادن، قتل و تاراج کردن. چون به تبریز رسیدن مراغه را محاصره کردن، اسیران را پیش کردن، هر کدام بازگشتن کشته شدن. به قزوین با قتل و تاراج بسیار، در ری، همدان، اصفهان، مراغه، اردبیل مردم به کلی کشتن، کودکان اسیر کردن و از آنجا عازم اران شدند. این اران کجاست؟ همون جاییست که به یاری ترکان و محمد امین رسولزاده که پارتی به یاری چوگاشویلی و جنایتکاران جهانی دموکرات، پارتی دموکرات رو درست کرد و آمدن سپس میخواستن زنگان و اردبیل و استانها از آذربایجان رو جدا کنن. این نامش پیش از این که این نام را بگذارن اران بوده است. کسروی هم همین را میگوید. امروز فرزندان آذربایجان، فرزندان اردبیل، فرزندان ایران نسکای کسروی را نمیخوانند. اگر شما به کسروی گوش بکنید، صدای کسروی باشید، هیچ این گرفتاری پیش نمیاد. به ویژه مردم آذربایجان اگر بیدار باشند، بودند، جاده آمریکایی روی گلوی ایران کشیده نمیشد. اگر بیدار بودید نمیگذاشتید چنین چیزی باشد. شما بادکوبه را باید له میکردید، دروغ را باید له میکردید، میستادید، نمیگذاشتید چنین چیزی پدید بیاید. خاموشی و خفگی شماست، خاموشی و خفگی همه مردم ایران است که چنین میشود. گرچه کسروی میگوید اردبیلیان مردمانی تالش و مردمانی هنگام باز بودن. هنگام باز جنگندگی آنان را میگوید. امروز دیگر هنگام بازی ایرانیان فرو نشسته است. به دروغ خود را ترک مینامید، همینی که روس شوم خواسته است. این است که این بدبختی و بیچارگی بر سر شما میآید. ایرانیان، من شگفت میکنم، ایرانیان برای نمونه نام کشور جرمن را که شاپور شاهنشاه جرمن را میشناخت، میگفت من با جرمنان خود نبرد کردم، جرمنان را خود دستگیر کردم. امروز آنجا را از زبان فرانسه میگید آلمان. بادکوبه آمده است، تبهکار آمده است، اونجا را گذاشته است آذربایجان. شما هم همون کار را میکنید. چرا در باره جرمن نمی کنید این کار را؟ خوب، از زبان فرانسه آنجا را آلمان می گوید. خوب، آنجا نامش اران است. چه نیازی هست که آنجا را به دروغ آذربایجان گفتن؟ شما هم همین را بگویید که خاری و بدبختی و بیچارگی سر خودتان بیاورید. شما نمی دانید که کافکاز کجاست، دارایی ایران در کافکاز کجاست، فرهنگ ایران در کافکاز کجاست. شما در ایران را نمی شناسید. در الان می گویند، دریال می گویند، نمی شناسید. پیش از این در آغاز گفتار گفتم که تالشیان برخواستند، به ایشان یاری نکردید، مردند و اندیشه رهایی از زیر سم بادکوبه‌ایان را به گور بردند. این کار را شما بر سر سرلشکر گوهر دوده هم آوردید. من نخستین ایرانی هستم یا تنها ایرانی هستم که سرلشکر گوهر دوده را دیدم. داستانش بسیار زیاد است، اکنون یک تصور شده است که من گفتگو کردم. تنها این را بگویم که زمانی که ایشان کافکاز را فرموده بود که میبایستی از دست روسیان جدا بشود و روسیان پروانه‌ای ندارند و میبایستی از کافکاز بیرون بروند، زیرا که کافکاز ایرانی است، نامش هم ایرانی است. واژه کوفه، کیو در انگلیسی، کهف در تازی، از واژه اوستایی کاوفا هست، میشه کوهستان. رومن ها هم، رومیان که امروز به سر شما این می آورن، آنجا را کوهستان ها، کوهستان زبان ها می نامیدن. ده ها زبان در اونجا، شاید صدها زبان بوده، ده ها. روسشون بسیاری را از میان برد. برای نمونه مردمی به نام اوبیخ را همه را نابود کرد.
پایداری میکردن همه را کشت. هیچ کسی از این مردم را نذاشت. روسش رو میگار را کرده. کوهستان زبان. سلشگر گوهردوده را بگویم. گفت که کافکاز از آن ایران هست و میبایستی ایرانی نژاد بود. دوده نامش نگاه کنید. گوهردوده. من که نخست دستگیر شدم چون در ترنی بودم که به پایین کافکاز میرفتم، چون که کافکاز را ایشان خود ایستا کرده بود و میگفت که روسیان میبایستی از آنجا بروند، کافکاز از آن روسیان نیست، شهرهای ایرانی است، مانند دربند آبادترین و بزرگترین دژ شاهنشاهی ساسانی در اونجا هست و در آلان یا دریال که در ایران هست. خب من را هم برد اون در آلان را نشان داد و دریال و یک سنگ نوشته ای اونجا بود که نیمش به پهلوی نوشته است، نیمش روسیان شکسته بودند و سپس از من درخواست کرد که در پترزبورگ شکستش را در یک گونی ریخته بودند. داستانش زیاد می شود. گفت برو اونجا و ببینین چی هست. من رفتم، زمانی که نگاه کردم سپس نوشتم بهش فرستادم. گریه کرده بود. گفت چه نوشته بود؟ گفتم نوشته بود نیست ایران شهر خوشتر گه و گه، نیست از ایران شهر خوشتر جایگاه. زمانی که کوتاه کنم سخن را، زمانی که به دفتر کارش رفتم، خب میگم در ترن دستگیر شدم و اینم بگویم که کسی همراه من بود در ترن. گفت شما بیم ندارید چون که اینان کسان شما هستن که ترن را نگه داشتن. گفتم کسان من نامشان چیست؟ گفت از خودشان بپرسن. یکیشان که پشت شیشه ترن ایستاده بود، سرنیزه‌اش رو من با دست گرفتم. خب این گستاخیست دیگه. سرنیزه‌اش رو با دست گرفتم، فریاد برآورد که چه میکنی؟ گفتم تو کیستی؟ گفت تو کیستی؟ من گفتم که نامم را گفتم. تا نامم را گفتم دستش روی دست من بود، دستش رو شل کرد. گفت چی میگی؟ نام کس؟ نام شما میتوانه، نام کسم میتوانه زرتشت باشه. گفتم نام من زرتشت. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ساسان. ما ساسانی هستیم. همین که روسیه روسش اون بهش چند میگه. به هر روی ساسانیان من را بردن به دفتر کار سرلشکر و هر دوده که در بی پناهی در مردگی و خفگی و خاموشی ایرانیان به دست روسش و آمریکا کشته شد. آمریکاییان یاری کردن و را کشتن. برای اینکه بیان اینجا جاده بکشن دیگه. من به دفتر کار ایشان که رفتم، چون ارتشتار هستم، به آیین ارتشتاری پا کوبیدم. خبردار ایستادم، نگاه کردم، دیدم چهره شاهنشاه آریامهر با رخت ارتشتاری اون بالاست. من خب اشک مرا در رو بود و سرشک افشان شگفت می کردم، دیدم تیمسار خودش هم گریه میکنه. گفتم که تیمسار این چهره را چرا اینجا گذاشتید؟ گفت که نگران نباش، کافکاز را به ایرانیان بر میگردانم. ایرانیان کجا بودن اون هنگام؟ اکنون کجا هستید؟ همیشه هیچ جا نیستید، همیشه سرگرم شیعه گری هستید. برای حسین تشن لب خودتون رو کتک میزنید، برای همون هم تشن لب مانده اید. او را کسی یاری نکرد. چه بگویم؟ از کرده های او گفتم دیگه. همین سنگ نوشته که نیست ایران شهر خوش در دیگه و گره، ایشان به من یاری کرد که من پیدا بکنم. اینها سستی های توده ایرانی است، اینها درماندگی های توده ایرانی است، اینها رنج هایی است که توده ایرانی در پی تباه شدن، در پی آکند مغزی خودش است به سر خودش می آورد.
شما با این آسیب ها خودتان را نابود کرده اید، ننگین کرده اید. اندیشه شیعه است که از شما سپاه پاسداران ساخته است. دزدی، دروغگویی، تباهی، نابودی، زشتی، پستی، آوارگی، ننگ. دست از این کار بردارید. در این درازای 5 دهه در کافکاس چه شومسری های شما کردید، چه آلودگی های کردید، چه گمراهی، چه تباهی پدید آوردید. یکیش یاری نکردن سپه بود سرلشکر گوهردوده است، به کام انجمن های واشنگتن و لندن کشته شد، به کام روسشون کشته شد. سپه بود سرهنگ همتزاده همچنین کشته شد. امروز تالشیان به همون ریخت کشته می شوند. تالشی نیست که در شهرهای روسی می روند بادکوبهیان تالشیان را می رو بایند، می آورند در بادکوبه می افکنند در زندان. اکنون شماری از آنان اونگونه است. تالشیان امروز یک سرمردمی ساختند، وزیران دارند در برونمرز. ایرانیان آن را نمیشناسند چون بادکوبه نمیخواد. انجمنهای واشنگتن لندن نمیخواد که تالش به ایران بپیونده. انجمن واشنگتن لندن میآید جاده میکشد که بیشتر ایران را از کافکاس دور بکند. شما از کافکاس دور شده ای، شما از همه چی دور شده، شما از زندگی، از راستی، از سرفرازی، از گردی، از دلیری خودتان دور شده اید که شیعه شده اید و خار شده اید. شما آگاهی ندارید که در کافکاس جان شما در کافکاس هست. آگاهی دارید که در کافکاس ایرانیانی هستند که به خودشون میگن ایرون، به خودشون میگن سرمد، نام فرزند فریدون سرم را به خودشون میگوین سرمتیا، به خودشون میگن الان، همین که نام اران هم همون جور بود، به خودشون میگن ایرستون، به خودشون میگن ایرون آدم، به خودشون میگن یاس، و این نام جیسن هستا، یاسون. سون میشود فرزند، مانند ادیسون، آبراهامسون، گوستافسون. سون به زبان ایران می شود فرزند، سکسون می شود فرزند سکان. اینا سکان هستن، سکه هستن، سکسون هستن. یاسون فرزند یاس، همین مردمی هستن که از همین ایرانیان در هانگریا می زیند که به خودشون میگن یاس، به شهرشون هم میگن یاس برنی. یکی در رومانی هم هست به همین نام. ایرانیان از اینها آگاهی ندارن. گریه بکنید برای حسین تشنه لب. خب گریه چه کار میکند برای شما؟ همین کار را پدید میآورد. روزگارتان هر روز گریه تر میشود، هر روز گریه آورتر میشود. من اینها را که درد دلهای بسیار زیاده است، یه چیزی میخواستم بگم، زیاده، بسیار زیاده. چندی پیش یا چند سال پیش در کانادا یک رادیویی بود، نمیخواستم بگم، با اونجا گفتگو میکردم و زیاد از بادکوبه میگفتم. یک کسانی از آنجا، اون راننده اون رادیو آورد به من دشنام دادن که گفتن چه همه از بادکوبه گفتگو میکنی، همش از بادکوبه چرا میگی؟ برای این میگفتم، برای همین هم اکنون میگم. با همین که گزیده بودم دیگر نگم، چند سال بگم دیگه، چند سال بگم و بنویسم در این زمینه، چون دلم برای کشورم میسوزه، چون برای اون سرزمین سوگند یاد کردم، چون میدونم که دروغ شما را نابود کرده. گفتم باز هم بیایم از این راستی ها بگویم به شما که کسی اینها را نمیگوید. میترسن بگویند که شیعه شما را ننگین کرده است، چون خودشان شیعه هستن، شیعه میشود ننگ. میترسید اینها را میگم به شما رنجور میشوید. میگم که رنجور بشید، برای اینکه شما کشور منو خار کردید، شما منو خار کردید. شما من را به نام یک ارتشدار، به نام یک ایرانی بی میهن کردید، بی درفش کردید، پادشاه هم را کشتید، فرزند پادشاه من را مانند خود من آواره کردید در این سو و سوی جهان. شما برای من نابودی آوردید،
من از شما دست بر نمی دارم که شما هم از من دست بر نمی دارد. شما اهریمن را به سرزمین من چیره کردید. شما با نادانی و بیماری و خاری و زشتی و تباهی سرزمین درخشان ایران را به این روز نشاندید. ایران نمی بایستی اینجوری خار بشود. ایران هنگام خار بودنش نیست. ایران هنگامش نیست که آمریکا بیاید دور ایران جاده بکشد. ایران هنگامش این نیست که نیروی هوایی شاهنشاهی نداشته باشد، نیروی هوایی نداشته باشد، اسرائیل بیاید ایران را 12 روز بکشد و بکوبد، کسی توان نگهبانی و نگهداری ایران را نداشته باشد. شما کردید، اندیشه شیعه این کار را کرده، رهبران شیعه این کار را به سر ایران آوردند. شما تا زمانی که از این اندیشه ننگین دست بر ندارید همین است. تا زمانی که تکان نخورید از چرک تازی، از نابودی و زشتی و شیعه می شود پیرو پستی، پیرو ناراستی، پیرو دروغ، شما از این پیروی دست بر ندارید، همین هست که هست. به شما به نام اردبیلی و تبریزی می گویم ترک، می پذیری چون که نمی دانی چیستی. شما آتشکده آذرگوشن اسب را نمی بینید؟ شما نام آذربایجان ایران را نمی بینید؟ نام های کسروی تبریزی بزرگ از بزرگم بزرگتره، می گوید که نام جایگاه ها، شهر و باغ و راغ و کوه، نام های چهری از زبانان مردمان به آنجا گذاشته می شود، دانسته می شود آن مردم از زبان خیش بر آنجا گذاشتند. اونگاه سردرود رو گرم رود، مهران رود، کرگان رود و برزنهای تبریز، اینا به ترکی است یا به زبان ایران است؟ تبریز مرا برد زبان خواهد بود تا در نچشم آب چرنداب و گجل، سرخاب زدیده ام روان خواهد بود. این کمال خجندی بخشش رو از یادم رفت. این کمال خجندی گفته نام رودخانه ها به زبان ایران است. خب اگر در آنجا ترک بود که نام ایرانی در آنجا چرا گذاشته است؟ از زبان خودشان میذاشتند. رودخانه کر در بادکوبه است به نام کوروش. رود کوهستان البرز در آنجا هست، هر از برایتی اوستایی. رودخانه ارس یا آراکس که می شود اشک چشم، بادکوبه، آن سوی بادکوبه نزدیک گرجستان، آبخیزستان که امروز آبخاز شده، کدام ایرانی می داند که اینجا نامش آبخیزستان بوده است؟ بروید نگاه کنید نسک استخری پارسی را نگاه کنید، در آنجا از آبخیزستان از بادکوبه نام میبرد، میگوید آنجاست که 9 ماه از سال باد میکوبد. اونگاه این راستی ها را زیر پا بگذارید، قصران تبریزی را، گفته هاش را زیر پا بگذارید که از بلای ترک گفتگو میکند، اگرچه داد ایران را بلای ترک ویرانی. قطران تبریزی دیوانه بود به مردم تبریز بگوید بلا؟ خب اینها را چرا نباید اینها را در نگر آورد؟ چرا میبایستی به کام بیگانگان کار کرد؟ چرا به کام انکارا کار کرد؟ چرا به کام بادکوبه بیمار و نابود شده و ترک شده باید کار کرد؟ چرا؟ شما میبایستی مردم آذربایجان به ویژه برای بیداری آنها میکوشیدید و بکوشید، آنان را هوشیار و آگاه گردانید. آنان چشمشان و توانشان از خواندن گلستان ارم افتاده است. آنان را بخوانید، فرا بخوانید که این چیزها را فرا بگیرند، نه اینکه خود نیز به خودتان به کام بیگانه، به کام روس و شوم و انجمنهای لندن و واشنگتن خود را ترک بنامید که می شود همانا دروغ. با جان و ران و رام، نام و توان و دینه و ژن ایرانی خود را به یک نام پوسیده و دروغ پیوند بدهید که
از این بیشتر بشود. من اینها رو برای چی میگویم؟ زیاد پافشاری میکنم. اگر ایرانی بیدار بود، اگر تبریزی و اردبیلی بیدار دل بودن، اگر بر ایرانی بودنشون استوار بودن، اگر شمشیر رو نمیدونم مشت و نمیدونم تپانچه به سر کلشون در ده روز سال نمیکوبی، در ده روز سال هرگز این گرفتاری را که روم دوباره بر سر ایران آورد، یک بار آیین ترسا را در کافکاز آورد نشان، کافکاز را از ایران جدا کرد، یک بارم روم همون کار را کرد. نمی کرد از بیداری. نگهبان خانه تان اگر باشید، اگر خود را همه تن ایرانی بنامید که ایرانی هستید. این گرفتاری بر سر شما نمی آمد. من اینها را که می گویم می خوام خسته شدم. من اینها را برای چی میگویم؟ به کام راستی میگویم. در آیینی که من پیروی میکنم، آیین مزدی هستی، میگوید هشم و هو و هشتم هستی، اوشتا هستی، اوشتا احمایی هیت اشایی و هشتایی هشم. هیچ چشم داشتی نمیدارم، به هیچ سو هم وابسته نیستم، به فر ایران، به ایرانی بودن و به راستی که همان اشا هست وابسته است. واژه شاگرد هست تا که در زبان ترکی نیست. اشاکره می کسی که اشا می آموزه، راستی و هنجار می آموزه. من برای هنجار می گویم، برای راستی می گویم، برای اینکه سوگند یاد کردم که سرباز ایران باشم. من مزدی اصلی هستم، برای سرزمینم نگران هستم، سرشک خون می فشانم از این گرفتاری و بدبختی و بیچارگی که سر ایران می آید. با کشیدن این جاده انگار که آن جاده را از روی گلوی من کشیدند، از روی گلوی همه شماها کشیدند. شما فرمانروایی ایران را به ناایرانیان و دزدان و جنایتکاران و تبهکاران و پوسیده کفتارهای مرده و بیمار و پلشت سپرده اید. این گناه بزرگ شما هست. تا اینان هستن همین بیچارگی ها اندازش بیش و بیش خواهد شد. برای این گفتگو میکنم. آماج من این است که آنچه که آموختم برای شما آموختم، نوشتم از نوشتن این نسک. من سودی مادی نمی جستم، سودی مینوی می جستم، برای شما نوشتم. 10 سال این روی یکیش 10 سال کار کردم، برای آن کردم. چون خود خیش را آگاه کردم، من نمی دانستم. من ارتشدار بودم. من این دانش ایران شناسی و ترک شناسی را در برونمرز در آوارگی فرا گرفتم، زیرا که گفتم که برای فرزندان میهنم نیاز به آگاهی است. فرزندان میهن من زیر بار زهراگین شیعه در نمیابند که در آنجا در کافکاز، اگر کافکاز نامش ایرانیست، شهرش ایرانیست، زبانش ایرانیست، فرهنگش ایرانیست، رودخانه ایرانی به نام کوروش دارد، آنجا ایرانیست، ایران است، آنجا را روسشوم گرفته است، روسشوم آنجا را جدا کرده، نامش آذربایجان نبوده است، این نام ساختگی و دروغ است. اینا را آموختم، گفتم به شما بگم. 4 دهه است گفتم، میگم که اینو 3 دهه پیش نوشتم. در این روزگار ننگین هم که این سختی پدید آمده، دوباره برای اینکه به راستی پیوند دارم، گفتم این را باز دوباره به شما بگویم. زیرا که من که سالم بیش رفته است، فرا رفته است، از جوانی دور شدم، اینها را آموختم، زیست خود را در این راه گذاشتم، همگان اینها را نمیدانم. گفتم به شما ری از شما دوباره اینها را بگویم. اگر در 4 دهه که گفتم نشنیدید، دوباره بگویم، زیرا که خیشکاری بد است. بارها گفتم اگر برای میهن خیش بر نخیزید، اگر خود را سرباز ایران ندانید، اگر به آیین ایران نزیید، اگر فرهنگ بیگانه را زیر پا نگذارید، روزگارتان تباه خواهد.
در آینده فرزندان شما در سختی و رنج خواهند زیست. برای اینکه سختی و رنج به فرزندان ایران زمین نرسد، ما میبایستی همچون نیاکان من که در هنگامه شاهنشاهی ساسانی نبرد کردند، در هنگامه هخامنشیان نبرد کردند، در هنگامه پارتیان نبرد کردند که روم ایران را نگیرد، هنگامی که سوس شدند کافکاز را از ایران جدا کردند، برای اینکه توانمند باشیم نگذاریم سستی ما را نابود بکنند، من برای دانایی که توانایی هست توانا بود ترک دانا بود، این را به شما میگویم. اندرز من به همشهری های خودم، به اردبیلیان که تالش هستند، تالش تبار هستند، هنوز هم زبان تالشی در اونجا، زبانی که شما گفتگو میکنید ناتالشی است، از بیرون به اونجا آمده است. اینو شگفت نگیرید، این در همه کجای جهان است. در آمریکا که اومده در ایران داره جاده میکشه، روی گلوی ایران پا گذاشته، زبان انگلیسی گفتگو میشد؟ نه، به آنجا بردند آن زبان را. در ایران هم چنین شده است. زمان پاپک خرم‌دین در آنجا کسی ترکی گفتگو نمیکرد که پاپکم بازیچه بادکوبه باشدم، پاپک را هم ترک بیانگارید. اینها دروغ است. زمان خاقانی و نظامی اونجا کسی ترکی گفتگو نمیکرد که نظامی بیاید بگوید همه عالم تن است و ایران دل، یا خاقانی بگوید به جز پهلوان ایران هیچ پناهی ندارم. باید اینها را بدانید، باید بدانید که در ایران یک ادب خراسانی، ادب ایران یک بخشش شیوه خراسانی، یک بخشش شیوه کافکازی بوده است. همین هایی که از خاقانی و نظامی و مهستی و بیلقانی و اینها هست را میگویم. آنجا سر ایران است. در آنجا کمتر چیزی هست که ایرانی نباشد. همان گرجستان، همان ارمنستان هم ایرانی هستند. هم فرهنگ و زبانشان، هم گذشتهشان ایران. مراوی کبیر، بزرگ ارتشداران شاه عباس بزرگ، گرجی است. امروز تندیسش در گرجستان است. زبان ارمنی همان اندازه ایرانی است که همین زبانی که من گفته کنم ایرانی است. خونیای ارمنی همان اندازه ایرانی است که خونیای بادکوبه ایرانی است. سازها، دستگاه‌ها همه ایرانی است. در گرجستان همچنین است. در سراسر کافکاز، در دربند، زبانهای ایرانی در روستاها تات، زبان تات در همه جا هست. با همه نابودی زبان ایران در آنجا نمرده است، هنوز هست. هنوز ایران در آنجا هست. ایرانی بودن را در آنجا می توانید ببینید. ایرانی بودن را در ایران نکشید. ایرانی بودن را، ایران را نکشید. ایران را از میان بر ندارید. ایران گرامی است. ایران را آب و خاک و چهار گوهر و هوا و آتشش را نیالایید، از میان نبرید. ایران دل جهان بوده است و دل جهان هست. همه عالم تن است ایران دل. به اندیشه نظامی بگرایید، خود را از بیگانگی، از دشمن دور گردید، بازیستید، بازنگری کنید. آنچه را که من میگویم، برای اگر به زبان تلخ، به فریاد، با واژگان سخت میگویم، برای گزشی است که از زخمی که بر میهنم پدید آمده است میگویم. این گزش ها را شما هم دریابید و برای ایران بایستید، برای ایران بمانید. بیشتر از این چندین بار گفتم. اگر ایستاده بودید، نه سلشگر گوهر دودایف را آمریکا میکشت، نه سرهنگ همت‌زاده تالشی از میان میرفت، در بیپناهی میمرد، نه آمریکا میتوانست بیاید برای روی گلوی ایران جاده بکشد، دست ایران و از کافکاز دور بکند، دست ایران و از ارمنستان دور بکند. اگر بیدار بودید نمیشد. برخیزید و بیدار بمونید. برای ایران کار بکنید. چندین بار من گفتم. ایرانی بمانید.
در ایران همه ایرانیان که چهره کافکازی دارن ایرانی هستن. در ایران کسی ترک نیست. جامع التواریخ گفت، جامع التواریخ میگوید نگاه کنید به خودتان، به شهرهایتان، به گذشتهتان، ایرانی بمانید، برای ایران بزیید. ایرانی بودن بسی بسی سرفرازی، بسی بسی سربلندی است. بجی ایران، بجی ایران، مسوبه و پیروزگر باد مینو ایران. جاوید شاه پاینده ایرانیان که در برابر ناراستی بایستد. سرباز ایران باشید. سخن خود را با آه و افسوس و رنج به یاد ایران و به نام ایران پایان می کنم و به شما به ویژه همشهری های خودم می گویم که این سخنان را به گفته زرتشتای سپید مای که من بر زبان آوردم با خرد خیش هم پرسگی کنید. از میان خوب و بد آنچه که خرد شما به شما میگوید آن را برگزینید. به دروغ‌ها و یاوه‌هایی که انجمن‌های واشنگتن و لندن و روسیه و باتکوبه میگویند گوش نکنید. به راستی بگرایید. راست بزیید و آزاده بزیید، همچنان که نام ایران نام آزادگی است. پاینده ایران، جاوید شاه. سخن پایان.

شاعر شد از درخت صدام رفت بالا تا حالا دیدی درخت بگه من تبرم اونقدر حشره به تنم کفی با فامیلی که شاخا من تبر میشم و عرضه رو میزنم کشنم دستا تو دفر این قیمت تو دقیقه مخبردم چه زاله های تینیجری

چپمون سخته به درجه چندم تلویزیون السلام علیکم سیاست باقر فیزی باقر مشاور بانوان استرفاکه فاخر آقا طبیل و شعرام در ضمن اون دکتر بیزه ها فیلم ها رو هموطن ها بفرستن به ایمیل اعتراض با بوست.com

0: قلب گم شد تا نکردم سرنگونت، پرچم فلسطین رو بکن تو کونت.
1: روزی این سرزمین مهد نور و جشن بود، سرزمینی که زیر آسمانش آتش سده شعله‌ور می‌شد و مردمش با لبخند و آواز زبانه‌های فروزان آن را می‌ستودند. تیرگان روزی بود که آب‌های زلال امید و پاکی را در میان مردمان جاری می‌کرد و مهرگان فصلی از عشق و دوستی که دل‌ها را به شکوه مهر پیوند می‌داد. اما آنگاه که طوفان بیگانه بر این خاک ورزید، نه تنها سلاح‌ها که اندیشه‌ها نیز بر آن حمله ور شدند. آتش سده خاموش شد، نه به دست باد که به دستان فراموشی. جشن تیرگان در سکوت رودها گم شد و مهرگان، آن پادشاه مهر و وفا، در میان سایه‌های بیگانگی فرو رفت. ایران که روزگاری خورشید جشنهایش بر جهان میتابید، به تاریکی فرو رفت. زنجیری که بر دست و دل این ملت افکندند، نه از آهن که از خرافه و اجبار بود. روزهایی که آتشها برافروخته میشدند تا نماد زندگی و روشنایی باشند، به روزهایی بدل شد که قلبها سرد و خاموش بودند. اما این خاک ققنوسی است که بارها از خاکستر برخواسته است. سده، تیرگان و مهرگان نه فقط جشنهایی بودند که روح ایران زمین را در خود نهفته داشتند. هر ذره از این خاک آواز جشنها را به یاد دارد، هر قطره از این رودها صدای شادی تیرگان را فریاد می زند، هر برگ از این درختان شکوه مهرگان را زمزمه می کند. پس ای آتش های خاموش، روزی دوباره زبانه خواهید کشید. ای جشن های گم شده، در دل های ما زنده اید. این ملت هرگز فراموش نخواهد کرد که چه بود و چه شد. روزی فرا خواهد رسید که آتش سده چنان ستاره ای درخشان آسمان ایران را نورانی کند. روزی که تیرگان دوباره رودهای این سرزمین را از شادی پر کند. روزی که مهرگان دلهای مردم را با عشق و مهر به هم پیوند دهد. ایران هنوز زنده‌ای و آتش تو هرگز به طور کامل خاموش نخواهد شد. هر شعله‌ای که در قلب یک ایرانی برافروخته شود یادآور سده است. هر جرعه آبی که از دست دوستی به دیگری داده شود تیرگان را زنده می کند و هر مهری که بر دلها بنشیند مهرگان است که باز گشته است. زنده باد ایران، زنده باد جشنهای جاودانش. ایران باستان تمدنی غنی و پرآوازه، مملو از آداب، رسوم و جشنهایی بوده که پیوندی عمیق با طبیعت، آیین زرتشتی و روحیه شادمانه مردم داشتند. ورود اسلام به ایران با دگرگونی‌های بسیاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همراه شد. برخی معتقدند که بسیاری از جشن‌های باستانی ایران در تعارض با ارزش‌ها و اصول اسلامی قرار گرفتند. اما آیا این تضاد ذاتی بود یا دلایل دیگری

چون سیاست، قدرت و کنترل فرهنگی پشت آن قرار داشت. در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دشمنی اسلام با جشن‌های باستانی ایران یک تقابل اعتقادی بود یا دلایل پیچیده‌تری در پس این پدیده وجود داشت. روش تحقیق ما در این ویدیو بررسی متون تاریخی و دینی، تحلیل منابع اولیه مانند قرآن، احادیث و متون تاریخی ایران و اسلام است. همچنین مطالعه تطبیقی شامل مقایسه جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان با مراسم مشابه در فرهنگ اسلامی است. همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی بر اساس اثرات تغییرات مذهبی بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بررسی خواهد شد. ماهیت جشن‌های باستانی ایران، جشن‌های ایران باستان مانند نوروز و مهرگان ریشه در باورهای زرتشتی و طبیعت‌گرایی داشت. این جشن‌ها نمایانگر پیوند انسان با طبیعت، ستایش خداوند و شکرگزاری بودند. ویژگی اصلی این جشن‌ها شادمانی، همبستگی اجتماعی و دوری از خشونت بود. جشن‌های باستانی ایران بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین هستند که در ارتباطی عمیق با طبیعت، باورهای زرتشتی و چرخه‌های کیهانی شکل گرفتند. این جشن‌ها برخلاف مراسم صرفاً مذهبی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشتند و از طریق آنها مردم به تقویت هویت جمعی، شکرگزاری و تجدید پیوند با نیروهای طبیعی می‌پرداختند. جشن‌های ایران باستان از سه ویژگی اصلی برخوردار بودند. یک، طبیعت محوری. بسیاری از این جشن‌ها با تغییرات فصلی، چرخه‌های طبیعی و وقایع کشاورزی مرتبط بودند، مانند نوروز که آغاز سال نو در بهار و زمان تجدید طبیعت است. رابطه با آیین زرتشتی. این جشن‌ها بر پایه اصول زرتشتی مانند شکرگزاری به اهورامزدا، تکریم طبیعت و پاسداشت نظم کیهانی طراحی شده بود. شادی و همبستگی اجتماعی. این مراسم بهانه‌ای برای گرد همایی خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی و تجدید دوستی‌ها بودند. ریشه‌های جشن‌های باستانی ایران. دین زرتشتی، دین غالب ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. این دین به نظم جهان، نبرد میان خیر و شر و اهمیت عناصر طبیعی، آتش، آب، خاک و باد تأکید داشتند. جشن‌ها وسیله‌ای برای حفظ این باورها بودند. اسطوره‌های کهن، داستان‌هایی مانند نبرد فریدون با ضحاک یا پیروزی کاوه آهنگر، الهام بخش جشن‌های ایرانی شدند. مانند مهرگان که پیروزی روشنایی بر تاریکی را جشن می‌گیرند. دو، ریشه‌های کشاورزی و طبیعی. ایران کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی نیازمند هماهنگی با چرخه طبیعت بود. بسیاری از جشنها مانند نوروز و تیرگان برای پاسداشت طبیعت و طلب باران برگزار می شدند. تغییرات فصلی و نقاط اعتدالین در تقویم زرتشتی نقش مهمی داشتند. سه، ریشه های اجتماعی و سیاسی. جشنها وسیله ای برای تقویت نظم اجتماعی و وفاداری به حاکمان بودند. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، جشنها نه تنها مناسبت‌های مذهبی بلکه ابزارهایی برای نشان دادن قدرت شاهان و جلب حمایت مردمی بودند. تاریخچه جشنهای باستانی. یک، دوران پیش از زرتشت. پیش از زرتشت مردم ایران جشنهایی با محوریت طبیعت مانند جشنهای مرتبط با خورشید و ماه برگزار می کردند. این جشنها بیشتر مبتنی بر اساطیر و پرستش نیروهای طبیعت بودند. دو، دوران زرتشتی. زرتشت جشنها را با باورهای توحیدی و اخلاقی تلفیق کرد. جشنهایی مانند نوروز، مهرگان و صده معانی مذهبی عمیقی یافتند.
تقویم زرتشتی با 6 جشن فصلی غنی‌تر شد. این جشن‌ها رویدادهای مهم آفرینش در اساطیر زرتشتی را گرامی می‌داشتند. دوران هخامنشیان، در دوران هخامنشیان جشن‌ها شکل باشکوه‌تری یافتند. نوروز به عنوان نماد قدرت امپراتوری و همبستگی اقوام مختلف تحت حاکمیت شاهنشاهی اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران اشکانیان و ساسانیان، در این دوران جشن‌های ایرانی با تأکید بر آیین زرتشتی به اوج خود رسیدند. مهرگان، سده و جشن‌های دیگر با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار می‌شدند. شاهان ساسانی از این جشن‌ها برای تقویت هویت ملی و مشروعیت دینی خود استفاده می‌کردند. دوران اسلامی، با ورود اسلام به ایران بسیاری از جشن‌های زرتشتی دچار تغییر یا ممنوعیت شدند، اما نوروز به دلیل ریشه‌های عمیق فرهنگی و پذیرش نسبی آن توسط حاکمان اسلامی باقی ماند. جشن‌های مهم ایران باستان، نوروز، جشن آغاز بهار و سال نو با ریشه در طبیعت گرایی و شکرگزاری، مهرگان، جشن پاییزی و بزرگداشت ایزد مهر و پیروزی روشنایی بر تاریکی، جشن سده، جشن نیمه زمستان، نماد کشف آتش و توانایی انسان برای غلبه بر سرما، تیرگان، جشن تابستانی برای طلب باران و پاسداشت ایزد تیر، شب یلدا، جشن شب چله، طولانی ترین شب سال، نماد امید به بازگشت نور. جشن تیرگان یکی از جشنهای باستانی ایران است که در روز 13 تیر ماه در گاه شماری باستانی برگزار می شود. این جشن ریشه در اسطوره ها و باورهای ایرانی دارد و به ویژه به احترام ایزد تیشتر، یعنی ایزد باران و پاسداشت پیروزی او بر دیو خشکسالی برگزار می شد. تیرگان علاوه بر جنبه های مذهبی، جشن طبیعت، آب و باران نیز بود و نمادی از امید و رحمت الهی و زایش زمین محسوب می شد. ارتباط با ایزد تیر در اساطیر ایرانی، تیشتر، ایزد باران و حاصلخیزی است که نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی مردمان داشته است. در اوستا، تیشتر به شکل یک اسب سپید به جنگ با دیو خشکسالی می رود و پس از پیروزی باران رحمت را بر زمین می باراند. جشن تیرگان به پاسداشت این پیروزی و به امید بارش باران برگزار می شد. داستان آرش کمانگیر، یکی از روایت‌های مرتبط با تیرگان، داستان آرش کمانگیر است. بر اساس این اسطوره، آرش تیراندازی می‌کند تا مرز ایران و توران را مشخص کند. تیر آرش از فراز البرز پرتاب می‌شود و پس از طی مسافتی بسیار طولانی در مرز ایران فرود می‌آید. جشن تیرگان به یاد این رویداد بزرگ برگزار می‌شود و نمادی از خودگذشتگی برای وطن و عدالت است. ارتباط با طبیعت و کشاورزی، تیرگان همچنین جشن آب و باران است که در تابستان‌های خشک ایران اهمیت حیاتی دارد. در این جشن مردم با نیایش و برگزاری آیین‌های خاص طلب باران می‌کردند و طبیعت را گرامی می‌داشتند. آیین‌های جشن تیرگان، آب‌پاشی و شادمانی. یکی از آیین‌های اصلی تیرگان، آب‌پاشی میان مردم بود. این آیین به معنای طلب باران و شکرگزاری برای نعمت آب برگزار می‌شد. مردم با پاشیدن آب بر یکدیگر شادمانی می‌کردند و گرمای تابستان را جشن می‌گرفتند. بستن نخهای رنگی تیر و باد، افراد نخهایی به نام تیر و باد به دور مچ دست خود می‌بستند. این نخها نمادی از پیوند با ایزد تیر بودند و پس از 10 آنها را در آب جاری می‌انداختند تا آرزوهایشان تحقق یابد. فالگیری و روایت اسطوره‌ها، در این جشن مردم به فالگیری و بازگویی داستان‌هایی
از آرش کمانگیر و ایزد تیشتر می پرداختند. این آیین ها نشان از گرامی داشت فرهنگ و تاریخ ایرانی است. خوراکی ها و نذر ها، پختن خوراکی های خاص و نذر برای باران از دیگر سنت های تیرگان بود. مردم با تقسیم غذا میان نیازمندان، همدلی و امید به فراوانی را جشن می گرفتند. تیرگان در دوران اسلامی پس از ورود اسلام، جشنهایی مانند تیرگان که ریشه در طبیعت و اسطوره ها داشتند، به دلیل نداشتن جنبه های آشکار مذهبی کمتر مورد مخالفت قرار گرفتند. با این حال به دلیل تغییر ساختار فرهنگی و دینی، آیین های تیرگان کم کم از حالت رسمی خارج شدند و بیشتر در میان زرتشتیان یا مناطق روستایی حفظ شدند. اسلامی سازی برخی جنبه ها، بخش هایی از جشن که به دعا و نیایش مرتبط بودند، با مفاهیم اسلامی تلفیق شدند. برای مثال دعای باران در اسلام به شکل مشابهی با آیین تیرگان برای طلب نزولات آسمانی رواج یافت. جشن تیرگان هنوز در میان زرتشتیان ایران و هند گرامی داشته می شود. در سالهای اخیر علاقمندان به فرهنگ باستانی ایران و انجمنهای فرهنگی این جشنها را احیا کردند. مراسمی مانند آب پاشی و بازگویی داستان آرش کمانگیر در شهرهای مختلف برگزار می شود. شب یلدا به آیین کهن میترائیسم مرتبط است که در آن تولد مهر در صبح پس از طولانی ترین شب سال جشن گرفته می شد. این شب نماد پایان تاریکی و تولد دوباره نور و زندگی است. در این باور خورشید به عنوان نماد مهر و حقیقت بار دیگر بر تاریکی غلبه می کند و زندگی را به زمین باز می گرداند. در ایران باستان شب یلدا نشانه ای از تغییر فصلها و آغاز زمستان بود. کشاورزان پس از برداشت محصولات و در آستانه فصل استراحت این شب را جشن می گرفتند و برای زمستان پربار دعا می کردند. واژه یلدا ریشه ایستوریانی دارد و به معنای میلاد است. این نام در دوران ساسانیان تحت تأثیر فرهنگ‌های همسایه به این جشن داده شد. یکی از مهمترین بخش‌های شب یلدا جمع شدن خانواده‌ها دور هم است. این گرد همایی‌ها به تقویت روابط خانوادگی و اشتراک شادی کمک می‌کند. هندوانه، انار، آجیل و شیرینی از خوراکی‌های اصلی شب یلدا هستند. هندوانه و انار به دلیل رنگ سرخشان نماد خورشید و زندگی هستند. آجیل نیز نشانه فراوانی و برکت است. طولانی ترین شب سال نمادی از مبارزه و غلبه نور بر تاریکی است. صبح پس از یلدا نشان دهنده آغاز روزهای بلندتر و افزایش روشنایی است. پیام یلدا همانطور که نور پس از تاریکی یلدا برمیگردد، امید و شادی نیز در زندگی انسان همواره قابل برگشت است. در قرآن و احادیث، آیین‌ها و باورهای پیش از اسلام در مناطق مختلف به عنوان جاهلیت شناخته می‌شدند. این نگرش باعث شد که برخی از جشن‌های باستانی ایران نیز در نگاه مسلمانان اولیه به عنوان بازمانده‌ای از دوره جاهلیت تلقی شوند و با آنها مخالفت شود. بسیاری از جشن‌های ایرانی مانند نوروز و یلدا ماهیتی غیر مذهبی داشتند و بیشتر به طبیعت، کشاورزی و تغییر فصل‌ها مرتبط بودند. اما دستگاه دینی اسلامی در برخی دوره‌ها به دلیل عدم ارتباط این جشن‌ها با اصول اسلامی با آنها به شکل غیر رسمی مخالفت می کرد. جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان که به طور مستقیم با باورهای زرتشتیان پیوند داشتند، به ویژه در دوره هایی که زرتشتیان تحت فشار بودند، کمتر مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. حتی در مواردی برگزاری علنی این جشنها توسط زرتشتیان به عنوان مقاومتی در برابر اسلام تلقی می شد و حساسیت هایی
ایجاد می کرد. جشنهای ایرانی مانند نوروز و مهرگان بر اساس تقویم خورشیدی برنامه ریزی شده بودند، در حالی که تقویم اسلامی مبتنی بر ماهای قمری است. این تفاوت تقویمی نوعی تضاد نمادین ایجاد کرد که در برخی مقاطع تاریخی بر اختلاف فرهنگی دامن زد. اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های غیر اسلامی دو رویکرد داشت. یک، پذیرش نسبی. اسلام در برخی موارد سنت‌های محلی را پذیرفت یا اسلامی سازی کرد. نمونه آن در ایران تطبیق برخی عناصر نوروز با فرهنگ اسلامی بود. علل مخالفت با جشن‌های ایرانی. بسیاری از جشن‌های باستانی ایران مانند نوروز، مهرگان و سده ریشه در آیین زرتشتی داشتند که با اصول توحیدی اسلام در تضاد به نظر می‌رسید. با فتح ایران، حاکمان اسلامی در تلاش بودند تا سلطه خود را نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی تثبیت کنند. حذف یا محدود کردن جشن‌های باستانی که نماد هویت ایرانی و زرتشتی بودند، راهی برای تضعیف هویت پیشین مردم و تقویت وحدت تحت لوای اسلام به شمار می‌رفت. در دوران اسلامی، خصوصاً در سال‌های اولیه، نظام شاهنشاهی ساسانی به عنوان نماد جاهلیت و ظلم تلقی می‌شد. این موضوع باعث شد جشن‌هایی مانند مهرگان که با شکوه و جلال دربار ساسانی پیوند داشت کمتر مورد حمایت قرار گیرد. با تغییر دین رسمی از زرتشتی به اسلام، جشن‌های زرتشتی مانند مهرگان که بار معنوی و دینی خاصی داشتند به تدریج کمرنگ شدند. این کمرنگ شدن به خصوص در میان توده‌های مردم اتفاق افتاد، چرا که شرکت در جشن‌های زرتشتی ممکن بود به عنوان تمایل به باورهای کفرآمیز یا مقابله با اسلام تعبیر شود. با این حال جشن مهرگان به طور کامل از بین نرفت. در برخی دوره‌ها و مناطق خاص این جشن همچنان برگزار می‌شد. دوران عباسیان، در دربار عباسیان به ویژه در دوران وزرای ایرانی مانند برمکیان، مهرگان به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی ادامه یافت. بسیاری از خلفا از جمله هارون الرشید نوروز و مهرگان را گرامی می داشتند و هدایای این مناسبت ها را دریافت می کردند. دوران آل بویه و سامانیان، در دوران آل بویه و سامانیان که احیای فرهنگ ایرانی مورد توجه بود، جشن مهرگان دوباره رونق گرفت. این حاکمان گرچه مسلمان بودند، به حمایت از سنت‌های ایرانی از جمله مهرگان پرداختند و به آن جنبه فرهنگی و غیر مذهبی دادند. در میان زرتشتیان ایران و هند همچنان جشن مهرگان را برگزار کردند و آن را به عنوان یکی از جشن‌های اصلی خود زنده نگه داشتند. جشن سده در اسطوره‌های ایرانی به عنوان روزی که انسان‌ها به لطف هوش خود به کشف آتش دست یافتند شناخته می‌شود. بر اساس روایت‌ها این جشن به هوشنگ شاه، یکی از پادشاهان اسطوره‌ای پیشدادی، نسبت داده می‌شود که در حین مبارزه با مار به طور تصادفی آتش را کشف می‌کند. جشن سده نماد پیروزی نور و آتش بر تاریکی و شرارت بود. آتش به عنوان یکی از عناصر مقدس در آیین زرتشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. آتش در فرهنگ زرتشتی نماد نور الهی، راستی و زندگی بود و در معابد زرتشتی مورد احترام قرار می گرفت. جشن سده نیز با روشن کردن آتش بزرگ و انجام آیین‌های مذهبی بخشی از این باورها را نمایندگی می کرد. یکی از دلایل اصلی محدودیت جشن سده، سوء تفاهم درباره ارتباط آن با آتش پرستی بود. هرچند زرتشتیان آتش را نمی پرستیدند و آن را تنها به عنوان نماد پاکی و تقدس می دانستند، اما این باور از دیدگاه برخی مسلمانان به عنوان نوعی شرک و بت پرستی تلقی می شد. در قرآن و احادیث شرک و پرستش عناصر طبیعی به شدت محکوم شده است. این نگرش با
باعث شد که جشنهایی مانند سده که بر پایه ستایش آتش برگزار می شد از سوی برخی مسلمانان، جشن سده به شدت با آیین زرتشتی گره خورده بود و از آنجا که زرتشتیان به عنوان اهل کتاب در جامعه اسلامی حقوق محدودی داشتند، بسیاری از آیین‌های مذهبی آنان تحت فشار قرار گرفت. شرکت در این جشن‌ها توسط مسلمانان به خصوص در قرون اولیه اسلامی ممکن بود به عنوان همراهی با کفر تعبیر شود. آتش اگرچه در اسلام نماد مجازات در آخرت است، اما در زرتشتیگری نمادی مثبت از نور الهی و پاکی به شمار می رفت. این تفاوت دیدگاه موجب نوعی تضاد ارزشی میان باورهای اسلامی و زرتشتی شد و جشنهایی مانند سده را به موضوعی حساس تبدیل کرد. بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان از برگزاری علنی این جشن خودداری کردند تا از اتهام همراهی با باورهای زرتشتی در امان باشند. زرتشتیان ایران و هند همچنان به برگزاری جشن سده ادامه دادند. این جشن به عنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی زرتشتیان حفظ شد و حتی پس از قرنها هنوز در جوامع زرتشتی برگزار می شود. در برخی دوره ها به ویژه دوران آل بویه و صفویان تلاش هایی برای احیای جشن های باستانی ایرانی صورت گرفت، هرچند این احیا بیشتر معطوف به جشن های عمومی مانند نوروز بود، اما جشن سده نیز در برخی مناطق زنده ماند. جالب توجه است که برخی جشنها مانند نوروز با تغییرات و تطبیقات در فرهنگ اسلامی باقی ماندند. برای مثال نوروز با روایتهایی مانند توصیه امام علی به شادمانی در این روز یا تأکید بر نیکوکاری جایگاهی نیمه اسلامی پیدا کرد. مخالفت اسلام با جشنهای باستانی ایران را نمیتوان صرفاً به دلایل اعتقادی محدود کرد. این تضاد بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی داشت و تلاشی بود برای کنترل هویت فرهنگی مردم ایران. با این حال جشن‌های ایرانی به دلیل ریشه‌های عمیق در فرهنگ و هویت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند و حتی در قالب‌های جدید اسلامی شده بقای خود را حفظ کنند. آیا میتوان گفت که اسلام به طور کلی با جشن و شادمانی مخالف است؟ اگر جشن‌های ایرانی تهدیدی برای اسلام بودند، چرا برخی عالمان دینی از آنها حمایت کردند؟ چگونه میتوان رابطه میان دین و فرهنگ را به گونه‌ای تعریف کرد که هویت ملی و باورهای مذهبی در تعارض نباشند؟

مامان منه. بله اونم دایمه. اینم کوچولو. من فرای پهلوی در 22 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمدم. داستان هایی که براتون میگم بیش از 70 سال پیشه.

هست. منزلمون در خیابون سزاوار بود و ما با داییم آقای مهندس محمد علی قطبی زندگی میکردیم. من بچه تنهای خانوادم بودم ولی رضا قطبی پسر داییم با هم زندگی میکردیم، بنابراین تنها نبودم. تو اون موقع خیلی زندگی خانوادگی بود، پسر خاله، دختر خاله، پسرعمو، دخترعمو خیلی با هم میرفتیم و میامدیم. یه رابطه خوبی با پدرم داشتم، هم با پدر هم با مادر، برای که با من هر دو خیلی مهربون بودن. یادم هر دفعه که میرفتن مهمونی، من تو همون اتاقی که اونا بودن میخوابیدم، صبح که پا میشدم زیر بالشم

من خب خیلی از طبیعت از همه موقع خوشم می آمد و اغلب روزها همجور ساعتها بالای درخت می نشستم و یه جویبار کوچکی در اونجا بود که با گل خونه می ساختم و بعد خانوادم می آمدن، فامیل می آمدن، شبا همه دوشک می انداختیم توی اتاق بزرگ می خوابیدیم، بعد روزها گردش می کردیم. اون موقع خوب انقدر خانه سازی نبود و تو دره ها و تو تپه ها، بعد اون وقت سر پل تجریش و بلال و گردو و بستنی و قنات مقصود بک، اونجا آب می آوردن، یک کسایی آبی با تخشی که آب از قنات مقصود بک می آوردن توی خونه ها. بعد که رفتم مدرسه، مدرسه ایتالیایی که هم فارسی درس می دادن هم فرانسه، و بالای میدون فردوسی بود. الان که میگم همیشه یاد درخت های عقاقیش می افتم که گل می داد، چقدر خوشم می آمد. و راهبه های ایتالیایی اونجا رو اداره می کردند و فرانسه رو با پدرم تمرین می کردیم.

پدرم علاقمند بود که توی یک دفترچه زندگی منو از روزی که دنیا آمدم بنویسه و عکسای کوچک سیاه سفیدی بود و هر روز و هر ماه یه چیزایی مینوشت که مثلا مریض شدم چی شد. به هر صورت جالب بود که این کارو میکرد، موضوع مال اون همه سال پیش، و یه نقاشی هم خودش میکرد، استعدادی داشت. در حدود 9 سالم بود که پدرم خیلی مریض شد و فکر میکردیم یرقانه. بعدها من فهمیدم که سرطان لوزالمعده بود. بعد وقت رفتن بردنشون بیمارستان، بیمارستان نجمیه، دکتر معاونی بود که ایشون عمل کرد و من آخرین باری که ایشون رو دیدم رفتم تو بیمارستان و خب خیلی ضعیف شده بود و رنگ بدی داشت و شاید از همون موقع اینقدر از بیمارستان خوشم نمی آمد. بعد متاسفانه پدرم فوت کرد، ولی اون موقع خب خانواده ها نمی دونستن درست به بچه بگن یا نگن و مادرم به من هیچی نگفت و گفت پدرم رو بردن اروپا برای معالجه. بعد از مدتی من با کسایی که تو خونه کار میکردن، هر وقت از پدرم صحبت میکردن من میرسیدم هیچی نمیگفتن، فهمیدم که یه اتفاقی افتاده و مثلا به مادرم میگفتم تو چرا سیاه پوشیدی؟ و میگفت یکی از خانواده فوت کرده. میگم پس چرا مثلا خالم اینقدر گریه نمیکنه که شما میکنی؟ چرا پدرم اگه خارجی نامه نمینویسه؟ میگفتن که بیماره نمیتونه نامه بنویسه. میگفتم فلان خانم خانواده هم هست. برصد متوجه شده بودم ولی هیچ وقت صحبتش نشد و تنها موقعی که صحبت از فوت پدرم شد موقعی که میرفتم پاریس برای تحصیلات در حدود سن 17 سالگی و دفعه اولی بود که رفتم که قبر پدرم رو دیدم. بعد شنیدم بعد از این جریانات اون اسمش رو اصلا از روی قبر برداشتن، ولی بعد شنیدم که یه کسی خیلی با مهربونی اونا رو اسم و رسم و سنگ قبر رو نگه داشته و بعضی ها میرن الان گل میذارن روش. بعد از فوت پدرم تابستونا میرفتیم شمال لاهیجان. تیمسار قطبی داییم و خانومشون خانم فخری خانواده سفاری زمین های چایکاری داشتن و خب برای من خیلی جالب بود به اون سن برم تو اون منطقه و طبیعت رو ببینم. اون موقع برگ چای رو خانوما میچیدم و در یه سبدی میذاشتن و وزن میکردن که مثلا چقدر برگ چایی کندن نسبت به وزن برگ چایی بهشون یه حقوق میدادن و ما با پسر دایم و دختر خالم و اینا میرفتیم یاد گرفته بودیم چجوری برگ چایی رو بچینیم و نگاه میکردیم مثلا سبدی یکی کمتر داره تو اون میریختیم که کمکش بشه. از لایجان حرف میزنم یه بچه کوچولوی رو دیدیم که یه کنار جوی بود نوزاد و خیلی رنگش تیره شده بود و اینا و نگران شدیم پرسیدیم چیه، ولی گویا مادرش بهش کمی تریاک داده بود که آروم بمونه که تمام مدت بتونه کار بکنه. تبریزم میرفتیم، اونجا پدر من ملک و املاک نداشت ولی عموهام خونه داشتن و خب اونجا هم تو دهات میرفتیم و جالب بود برا من. یادم اولین باری که علازت دیدم از نزدیک نمیتونم بگم، موقعی که آذربایجان آزاد شده بود و ایشون بر میگشتن تو خیابون همون نزدیک خیابون پهلوی به سر کنج خیابون سزاوار و پهلوی گاراژی بود که ما ماشینمونو میدادیم اونجا درست کنن. رو پشت بون گاراژ بودیم و یادم روبروش یه پمپ بنزین بود که بی پی نوشته بود که ما دلمون نمیخواست بگیم بریتیش پترولوم، همیشه میگفتیم بنزین پارس. و ما از اون بالای پشت بام گاراژ عرضت رو دیدیم که رد میشدن و دست کن دادن و خیلی
خیلی واقعا خوشحال شدیم.

بعد حالا برگردیم تو خانه قدیمیمون توی تهران. من یادمه اون موقع خب خیلی همه همسایگان با هم دوست بودیم و میشناختیم. یاد قهوه خونهی که روبروی خونه ما بود، یه مغازه سبزی فروشی بود که رئیس مغازه میرفتیم اونجا نگه میداشتیم مغازهشو تا برگرده. دنیای عجیبی بود اون موقع، برای اینکه مثلا برای بچه ها شهر فرهنگ بود و مادرم نمیخواست که من نگاه کنم، برای اینکه اون موقع تراخوم در ایران زیاد بود و میترسید مریض بشیم. یا مثلا آبیا با بشکه و یه گاری با اسب میآوردن دم خونه، داد میزدن آبی و ما کوزه ها رو میبردیم آبو پر میکردن. یا سبزی فروش میآمد، چغال بادوم یا سبزی های مختلف که خیلی جالب الان یاد اون روزها میافتم. اون موقع خب حمام یکی تو خونه ما داشتیم، ولی همه میرفتن حمام عمومی، نه این که همه با هم توی حمام. البته توی چیزی یه دفعه من رفتم حمام در تبریز که کسای دیگه هم بودن، همچین زیاد دوست نداشتم. ولی تو حمام نزدیک خونمون، یادم اسمش حمام کروی بود و چیز داشت، جایی داشت، اتاقای تنهایی با دلاک و دلاکی بود تو با خانم. یادم موقعی که منو کیسه میکشید میگفت یه چیزی مثل یه دختر دادیم، شا نداره چیچی. بعد به کس کسانش نمیدیم، به همه کسانش نمیدیم. شام یاد با لشکرش، امین دیوان پشت سرش، بلکه بدیم بلکه ندیم. جالبه چون اینو بعد مادرم تکرار میکرد یادم بود. بعد یادم یه دفعه هم از راه روی حمام که میگذشتیم، خانمایی بودن به ترکی آذربایجانی گفتن بوگیز گزلدی، همچی گزلم نبودم، یعنی دختر شکلش خوبه. بعد من یه حس کردم که خوب یه دختری هستم. بعد از چند سال رفتیم یه آپارتمانی گرفتیم نزدیک دانشگاه. یادم اونجا چقدر علاقمند بودم به معماری، نگاه میکردم کارگرایی که کار میکنند ساختمون میسازن و برای من خیلی معماری مهم بود. من تا کلاس چهارم ابتدایی رفتم مدرسه ژاندارک. خب من اونجا ورزش رو شروع کردم، بسکتبال، تیم بسکتبال، بعد کاپیتن بسکتبال شدم و بعد در مسابقات مدرسه ژاندارک قهرمان میشد. البته اون موقع باز بگم تو تهران سه تا تیم بیشتر نبود و خب خیلی مهم بود دیگه برای ما و برای بچه ها، تا حدی که مثلا بچه ها مادرشون میان عقبشون میگفتن مامان این فرحه، برای هیچ کمپیتن بسکتبال بودم. اون معلمی که داشتیم سرکلر رابطه به خصوصی با من داشت، فکر میکنم بچه خوبی بودم، درس خون و جدی. بعد و یه مسئولیت هایی به من میداد که اگه نمایشگاهی بود من یه چیزایی میکشم. یادم یه نمایشگاه راجبه قطب شمال یه چیزایی کشیده بودم، یا یه تئاترایی رو بازی میکردیم، مثلا یه کمکایی میکردم، به هر صورت شریک میکردم توی کار خارج از درس معمولی. اون زمان من تو پیشاهنگی هم رفتم و پیلی کمک کرد از لحاظ اخلاقی و حس مسئولیت در برابر خوب یه جوان، اصولا حس مسئولیت چون سن زیادی هم نداشتیم. یه دفعه یه مسابقه رژه می رفتیم در استادیوم مدرسه نوربخش و اون موقع ملکه سریا بودن و عکسش یه جا هست که من جلوی ملکه سریا پرچمدار تیم مدرسه ژاندارک بودم. بعد از رژه قرار بود یه مسابقه دو بشه و معمولا من اول می شدم و دیر را افتادم دوم شدم.
دیگه نخواستم برم مثلا مدال بگیرم. و الان فکر میکنم که خب عجیب بود اگه یه عکسی بود از من و اون موقع از ملکه ثریا. کلاس نهم که تموم شد رفتیم مدرسه رازی که یه مدرسه جالبی بود جنوب شهر تهران. من همیشه بعد گفتم ای کاش نگه می داشتیمش، چون خونه زمان قاجار بود، یه ورش یه مدرسه بزرگ پسرونه بود ولی این قسمت فرانسویش سه تا کلاس فقط داشت، دهم، یازدهم، دوازدهم. و کلاسا تو دوستا پله می خود می رفت پایین، دورش اصلا کاشی های قاجار بود، خیلی جالب بود و زمان خوبی بود. من همیشه علاقمند بودم که برم یه تحصیلاتی بکنم و برگردم به مملکت خدمت بکنم. اول میکروسکوپ و این چیزا رو خیلی دوست داشتم، ولی بعد فکر کردم که دلم نمیخواد فقط توی اتاق بمونم. اون موقع هم همه میخواستن یا دکتر باشن یا مهندس، دیگه چیزا دیگه نبود. بعد دایی من چون معمار بود ایشون و تو منزل نقشه‌ای میکشید و گفتم از بچگی دوست داشتم خونه بسازم و بنایی نگاه کنم، گفتم چرا نه. و تو یکی از مدارس معماری پاریس که یکی از فامیلای منم اونجا بودن خواستم برم اونجا که نوشتیم و اسم نوشتیم. البته 15 روز دیرتر من رسیدم به مدرسه. خواستم یه بورس تحصیلی بگیرم، هی طول کشید و وزارت آموزش پرورش و غیره. یه جایی گرفتن یه اتاق خوابگاه توی سیتی یونیورسیتر که ساختمان مختلف ممالک مختلف داشتن که دانشجوها رو در اونجا قبول میکردن، که من در پاویون هلندی بودم. البته فقط هلندی ها نبودن، این پاویون ها مثلا مال آمریکا بود، مال این ور اون ور بود، ولی دانشجوها رو قاطی میکردن که با هم آشنا بشن. از اون لحاظ برای من خیلی خوب شد که اونجا بودم. البته بعد خوشبختانه دوتا دوست ایرانی هم دختر اونجا آمدن.

0: la chambre telle que
1: exactement.
0: Vous avez dû la connaître.
1: Exactement, avec la table comme ça. اتاق من اینجا بود، اینجا کتابخونه بود و این میز و تخت خواب اینجا بود، یه میز کوچولو هم من اینجا داشتم، بعد فقط یه دستشویی اینجا بود و یه گنجه برای لباس، ولی حمام و چیز دیگه خارج از اینجا بود، ولی الان تو هر اتاقی حمام و دستشویی و همه چی درست کرد. خیلی واقعا یه جوری میشم یاده 60 سال پیش. این پاویون ایرانی که بعد از اینکه من ازدواج کردم به علازت گفتم که در سیتی یونیورسیتر ممالک مختلف یه پاویون دارن ولی ایران نداره، که خوشبختانه گفتن و دولت این پاویون خیلی قشنگ و اینجا ساخت با کمک دوتا مهندس ایرانی و سنگ اولشو علازت در یکی از سفرهای رسمی که آمده بودن به فرانسه گذاشتن و یه سکه یک پهلوی هم درش انداختن. من همیشه دلم میخواست تحصیل کنم، مستقل باشم، اصلا فکر ازدواج نمی کردم، برای اینکه موقع البته یه مقدار صحبت میشد خواستگاری یا مثلا یه صحبت ها اینطوری که اصلا من فکرشو نمی کردم و میخواستم تحصیلاتم رو تموم کنم و روی پای خودم بیستم. موقعی که آمدم پاریس و تا پسر داییم رضا قطبی اون موقع هم توی مدرسه خیلی خوب فرانسوی بود، اون موقع تو مدرسه معماری اذیت میکردن جدیدا رو، مثلا میگفتن که برین مثلا کلاس بالاتر یه پرگار فلان شکل بگیرین که اصلا همچی پرگاری وجود نداره. خب آدم نمیدونست میرفت، خب بهش میخندیدن مسخرش میکردن. اون موقع تو کلاس ما مثلا 30 تا پسر بود، در حدود 5-6 تا دختر بود، یه دختر ایرانی هم بود. خب خانوما نمیرفتن به معماری و این بچه ها میگفتن که دخترها میان تو مدرسه معماری که شوهر پیدا کنن. برسات یه دوران جالبی بود، اولی سخت بود چون همش واقعا کار زیاد بود و یه محیط دیگه و یه رفتار دیگه، برای که تو مدرسه ما همه به هم کمک میکردیم، در صورتی که اینجا چون کنکور بود اگه یه کسی یه کار عوضی میکرد اونهای دیگه خوشحال میشدن، برای که شانسشون بیشتر بود، میگفتن یکی کمتر. در فرانسه به دو جا سفر کردیم برای تعطیلات، یکی برای نمایشگاه بین‌المللی تو بروکسل بود، یکی هم به مونیخ رفتیم. و من هیچ وقت یادم نمیره که یه دفعه یه کسی پرسید شما از کجا هستین، من که گفتم ما ایرانی هستیم، اینجوری کرد گفت کنیبورز، یعنی آدم خور، یعنی ما را آدم خور حساب میکردن. بعد یه دفعه دیگه شمال اسپانیا با دوستان رفتیم و اون موقع مثلا کارت پستال میگرفتیم امضا میکردیم یادگاری اون چیز. یه دوست افغانی داشتم که نوشته بود فرادیبا مساویز با فرا پهلوی، که همینا الان فکرش آدم میکنه جالبه دیگه. یادمه که توی روزنامه نوشتن که علازت جدا شده از ملکه ثریا، و من یادمه که توی دفتری که یادداشت میکردم نوشتم که شاه و ثریا جدا شدن، چه حیف. بعد ما بچه ها با من شوخی میکردن، میگفتن که تو بد نیستی و اینا، شکلت بد نیست و خوبیه، که چطوره که ما به شاه تو رو بگیره. میگفتم خب بهش نامه بنویسین که یه همچه کسی اینجا هست، همه به شوخی. بعد میگفتن که خب اگه ملکه شدی چیکار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران، که همینم شد دیگه، دعوتشون کردم چند تا آمدن ایران. و در همون موقع علازت آمده بودن پاریس و هر جا که می رفتن خب یه مقدار تر سفارت دانشجوها رو می دیدن. و ما رو دعوت کردن یه دست دانشجویان، منم هم همینطور که بریم سفارت علازت رو ملاقات کنیم، که من خیلی خوشحال شدم و به مادرم نوشتم که میخوام بریم ملاقات کنیم. و رفتیم یک دامن جدید خریدیم و من یه گل اینجام زده بودم و اینا. بعد رفتیم سفارت، بعد خیلی دانشجو همه هجوم می آوردن روی علازت، منم همیشه خیلی دیسیپلین داشتم، اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری حمله کنن. بعد که معرفی شدم به علازت، اون آقایی که به دانشجو می رسید تعریف کرد، از من گفت درس خوب می خونه و اینا. علازت از من پرسیدن که چی می خونی، گفتم معماری. کمی تعجب کردن چون همونطور که گفتم اون موقع خانما خیلی کمتر معماری می خوندن. بعد که رفتم، بعضی از کسایی که اونجا بودن و از فامیل من بودن یا آشنا میگفتن علازت تو رو از دور نگاه کردی، هم چیزایی میگفتن. بعد من یادمه که به مادرم نوشتم که علازت رو دیدم و چقدر خوشحال شدم و چقدر چشمای قشنگی داره، ولی چشماش محزونه و موهاش هم سفید شده، خیلی جوونه برای که موهاش سفید شده باشه. بعد از 2 سال، البته من 2 سال نرفته بودم ایران و خیلی دلم هم تنگ شده بود، قرار شد که تابستون رو بریم ایران و رفتیم تهران. اونجا عموم اسفندیار و دیبا آجودان علازت بودن. البته پیش از اون خب با دوستان اونجا آشنا بودیم و نمیدونم این ور اون ور میرفتیم و اینا. بعد خواستن که منو معرفی کنم به آقای ارزشی رضایدی که اون موقع به کار دانشجویان میرسیدن که مثلا بورس بگیرم یا صحبت راجع به کارهای دانشجویی که من رفتم. بعد آقای زاهدی گفتن که دلم میخواد که من شما رو معرفی کنم به همسرم والازت شهناز، که خب من خیلی خوشحال شدم که یه همچی کاری میکنم، خوشوقت بودم که ایشون رو ببینم. که رفتیم منزل ایشون در شمران بود دیگه. بعد و یهو در باز شد و علازت آمدن. من خیلی تعجب کردم، بعد پیش خودم گفتم که خب طبیعیه، پدری آمده دخترش رو ببینه. بعد خیلی همجی دلم تاپ تاپ میکرد و علازت نشستن و خیلی ساده منم یه جا نزدیکشون نشستم و شروع کردن سوال کنن راجع به دانشجویی، زندگیم و درسایی که میخونم، و خیلی راحت منو گذاشتن و من خیلی راحت راجع به کارم و زندگیم و دانشجویی و دانشجو اینا صحبت میکردم. بعد که رفتم خب به مادرم گفتم که علازت اونجا بودن و من چقدر خوشحال شدم ایشون از نزدیک دیدم. بعدش یه چند دفعه دیگه باز مهمانی شد و حتی یه دفعه علازت منو با ماشین بردن تو شهر گردوندند. و بعد یه مهمونی های دیگه شده بود و یه عده بودن و میدیدم ایشون، تا اینکه یه روزی یکی از این مهمونی ها توی سالون که بودیم، کم کم مهمونا همه رفتن کنار، من و علازت روی نیمکت نشسته بودیم. علازت شروع کردن که بگن که باره من خب 2 دفعه ازدواج کردم و متاسفانه به دلایلی این ازدواج ها ادامه نیافت و آیا شما حاضرین که زن من بشین؟ که منم خب فوری از خدا خواسته گفتم بله. بعد گفتن شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. خب اون موقع من فکر کردم خب بله، چون تو بچگی و جوانی مسئولیت های مختلفی داشتم، ولی نمیتونستم اصلا حدس بزنم که دیگه تا چه حد خواهد بود. بعد که رفتم منزل خب اینو گفتم، خب مادرم خیلی تعجب کرد و اینا. بعد یادم یه دوست نزدیکم بهش تلفن زدم، بهش گفتم که من دارم ازدواج میکنم، گفت اگه گفتی با کی؟ بعد مثلا یه سری اسم پسرمو، نمیدونم پسر دایی این و اون و کسایی که میشناختی، میگفتم نه نه. خب دیگه هیچ کی نمونده غیر از شما. گفتم خب خودش، اصلا باورش نمیشد. یادمه که چند سال بعد از ازدواج من از علازت پرسیدم، خب خیلی ها رو به شما معرفی میکردن، چطور شد منو انتخاب کردین؟ گفتن از سادگیت خوشم آمد. بعد خب عشق من به علازت هم خارج از پادشاه بودن که همیشه در خانواده ما طرفدار پادشاه و علاقمند به پادشاه بودیم و خب اصلا شخصیتشون، رفتارشون، محبتشون، مهربونیشون، چشمای قشنگشون، همه اینا باعث شد که واقعا عاشقشون شدم. برار شد که یعنی دربار تصمیم گرفته که برم پاریس برای لباس عروسی و لباس های مختلف که با زن عموم خانم بانو دیبا و زن دایم خانم لویز قطبی رفتیم پاریس و من یادم تو تیاره یه خبرنگاری بالا من نشسته بود، فکر کردم خب یه کس مهمیه تو تیاره آمده. بعد که رسیدیم پاریس دیدم اینقدر خبرنگار و عکاس و اینا، اون موقع اونجوری نبود، اجازه میدادن خبرنگار عکاس بیان تا خیلی نزدیک برای من آمده بودن، دیگه همینجور ریختن رو سر ما، اصلا نمیدونستم را برم، اصلا پاشتم گیر کرد تو چمن ها، اصلا کفشم از پام در اومد و تو ماشین که نشستیم همش میترسیدم که بلای سر اینا بیاد. دیگه از اون موقع خبرنگارا عکاسا ول نکردن. حتی یادم تو اون هتلی که موندیم یه نفری پول داده بود به یکی از این پیش خدمت ها بیاد تو راه روی ما که ببینه من کجا میرم چه کار میکنم و اینا. بعدش مثلا تو خیابون همه جا دنبال ما بودن، حتی خیابون شانزلیزه من رفته بودم مغازه یکی از این مغازه ها خرید بکنم، اصلا ترافیک بند آمد اینقدر که ماشین بود. بعد رفتم سلمونی که سر منو درست کرده بودن، اون چقدر معروف شد هر جا. مثلا بعد ها من رفتم همه میگفتم ما موهامونو مثل شما درست میکردیم. اونجوری مجبور شدن پرده بذارم به در سلمونی برای که عکاسا رفته بودن توی ساختمون روبرو که بتونن از اونجا عکس بندازن. روز مختلفی بود که لباس عروسی اون موقع ایف سن لوران که با دیور کار میکرد که لباس قشنگی هم واقعا درست کرد، البته خودم هم نظر میدادم که چه چیزایی بهم میاد. و یادم بعدها خیاطای پاریسی بعضیاشون یه نخ آبی تو پایین لباس عروسی من دوخته بودن به امید این که من صاحب پسر بشم. یادم رفتیم اپرای پاریس، من با لباس بلند بودم، جنرال دوگل هم اون شب بود و مثل که گفته بودن که فلانی نامزد شاهه و نگاه میکردن و اینا، یه عکسایی هم از اون موقع هست مثل که.

0: ورود دوشیزه فرح دیبا به تهران که در عین سادگی سرشار از لطف و زیبایی بود، سرآغاز فصلی است پر از سرور و نشاط.
1: تهران که رسیدیم دیگه منزل داییم البته نبودم، منزل ملکه مادر میموندم تا اینکه روز نامزدی رسید که در اونی که میگفتن کاخ اختصاصی شهر نامزدی در اونجا شد.
0: روز دوشنبه اول آذر ماه 1338 مراسم جشن فرخنده نامزدی شاهنشاه، مظهر قومیت و استقلال ملت کهنسال ایران، در کاخ مرمر با کمال صفا و سادگی و در عین حال لطف و زیبایی انجام گرفت.
1: روابط من با ملکه مادرم خیلی راحت و ساده بود. منم خب چون یه آدمی بودم که خودم بودم، ساده بودم، نمیخواستم که نشون بدم که یه کسی دیگه هم یا یه جوری دیگه هم، همینی بودم که بودم. و همیشه فکر میکنم همون آدم اون موقع جوانیم بودم، هم موقع ازدواجم بودم، هم الان فرق نکردم، همون آدم موندم.

0: در تاریخ 29 آذر ماه 1338 در کاخ مرمر مراسم با فر و شکوه عقد ازدواج انجام گرفت.
1: خب انتخاب کرده بودیم برای بچه‌هایی که دنبال لباس منو بگیرن، از فامیل بودن، از بچه‌های آشناها بودن که خیلی به دلم نشست.

بعد که شد بعد یهو دیدیم ما اصلا حلقه نداریم بدیم به علیزاده، یعنی هیچ کسی فکر نکرده بود که مثلا ما میتونیم برای شاه حلقه بخریم. بعد دیگه خوشبختانه آقای زاهدی، اونجا حلقه آقای زاهدی رو دادیم به علیزاده که خب الان حلقه شون دست من هست از سالهای قبل.

بعد از عروسی رفتیم رامسر برای ماه عسل که من همیشه شوخی میکردم، گفتم معلوم میشه من ایرانی الاصل، برای که من ماه عسل میبری رامسر، در صورتی که ازدواج قبلیت رفتی کاپری. از این شوخی ها میکردم با علیزاد دیگه. وقتی که تو کاخ اختصاصی زندگی میکردیم و حس میکردم که مثل که کار ندارم بکنم، ولی خب دلم میخواست یه کارهایی بکنم، مثلا بازدید از بیمارستان، بازدید از پرورشگاه، این ور اون ور منو دعوت میکردم، ولی خب خیلی زود حامله شدم. خیلی از سراسر ایران و دنیا یه چیزایی نصیحت هایی میکردن، یه حرف هایی میزنن که چی کار کنم که مثلا پسر باشه، اما تو یادم نیست چی، و هدیه میفرستادن. خب خیلی به دل من میشست، این ته دل من برام مهم بود که یه بچه خواهم داشت. که بعضی وقتا از من میپرسن، میگم خب اگرم دختر بود خب بعدی ممکن بود پسر بشه. یادمه که سفر اولی که رفتیم، سفر رسمی به پاکستان بود و من حامله بودم، ولی هنوز اعلان نکرده بودیم چون قانوناً بس 3 ماه بعد میگفتن، و خب با حالت حاملگی آدم حالش به هم میخورد. و من یادمه با رئیس جمهور فکر میکنم توی ماشین بودم، یادم حالا به هم میخوره و همجور

0: وحشت که افتضاحی نشه، ولی خوشبختانه نشد. و یادمه که رفتیم آبادان، اونجا هم که بوی نفت و گوگرد و یه چیزا خیلی، ولی مردم از که تقریبا حد زده بودن و میگفتن ایشالا پسره و اصلا خیلی جالب بود برای من اون سفر آبادان، ولی متاسفانه برای حالتم یه خود ناجور بود. بعد اون وقت یه ایده‌ای در آوردن که من حامله نیستم اصلا. بعد من مجبور شدم، آدم اینقدر دلم نمیخواست که مثلا با شکم بزرگ عکسم رو بندازن. بعد تازه عکسم که انداختن گفتن نه اصلا یه چیزی گذاشته تو لباس. از این چیزایی که از همون موقع دیگه اونایی که دشمن بودن در می آوردن دیگه. من فکر میکردم بهتره که در بنگاه حمایت مادران بچه متولد بشه. بنگاه حمایت مادران در جنوب شهر بود، محله مولوی، از زمان علیزاد رضا شاه درست شده بود برای کسایی که کم درآمد بودن بیان وضع هم بکنن به مادرها برسن. در اون موقع متاسفانه مرگ و میر خیلی زیاد بود و کمتر میامدن به بیمارستان. البته بعد از زایمان من و خیلی آمدن، اینقدر تعداد زیادی می آمدن به بیمارستان که اصلا جا نبود، حتی بعضی تو راه رو وضع هم می کردن و بعد از چند ساعت بر می گرشتن به منزلشون.
1: After years of hope and prayer, on the morning of Monday, October 31st, the nation receives the news that Her Majesty the Queen is on her way to the maternity hospital. Like any expectant father, His Imperial Majesty the Shah accompanies his Queen. At 9 a.m., the royal couple reach the hospital, where the Queen is soon led to the delivery room.
0: بعضی هم اصرار داشتن که مثلا دکترها خارجی بیان این کار بکنن، که من هم علازت هم خود من میخواستم همه کار به دست ایرانی بشه. اون موقع هم دکتر شادروان بوسا پیرنیا بودن اونجا و دکتر جانشای ساله.
1: At 11:55 a.m., the child is born, and it's a boy. A 41-gun salute gives the news to the capital, and the special announcements broadcast on home and overseas services of Iran Radio inform the country and the world of the happy news. The Queen's doctor, after reporting to the proud imperial father and still wearing his green smock, meets newsmen, telling them that both the Queen and the newborn infant prince are in perfect health and doing extremely well.
0: بچه دنیا آمد، همه دویدن که به علازت بگن که پسره. بعد یادم مادرم گفته بود که بابا دختر منی که بهش رسیده اونجا تنها گذاشتیدش. بعد علازت آمدن به من گفتن میخوای بدونی چیه؟ گفتم آره. گفتم پسری که من زدم زیر گریه. البته برای همه بچه ها همینطور شد. موقع که فرناز دنیا آمدن گفتم میدونی چیه؟ دختر گریه. علی رضا گریه، لیلا گریه.
1: And now here is the prince resting in his hospital crib surrounded by the queen's obstetrician and a happy group of hospital staff.
0: اسمش هم بیمارستان گذاشتیم رضا.
1: This is the royal baby that the entire nation has awaited during the past 20 long years. In accordance with the constitution, he is soon to be proclaimed by a royal decree the crown prince of Iran. His Imperial Majesty, after a glimpse of his son and a visit to the Queen, leaves the hospital in a very happy mood.
0: علازت اون موقع خواستن که برن سر مقبره رضا شاه که شاب دلازیم بود، اصلا مردم چنان هجوم آوردن که اصلا ماشین علازت بلند کردن.
1: A crowd of thousands surrounds his car, forcing it practically to a halt. The police cordon is broken and the guards are unable to control the masses. For a while, pandemonium breaks loose when everyone tries to approach the sovereign in an endeavor to express his joy and delight at the wonderful news.
0: و تو خیابونا و موقع چقدر مردم همه شیرنی پخش کردن و میوه پخش کردن و همه به هم تبریک گفتن. و
1: The following day, the stage is set for their majesties to take home the royal baby.

0: خب اون موقع هم به هر صورت اونایی که دشمنی داشتن یه حرفایی در می آوردن، می گفتن که اصلا این بچه شاه نیست. ولی خوشبختانه ولیعت انقدر تو همون سبدی که دنیا آمده بود این پدرش بود که نمیتونستم بگه بچه شاه نیست. بعد یه خود دیرتر گفتن نمیتونه حرف بزنه، بعد باز یه فیلمی برداشتیم که حرف میزنه. خب هر دفعه یه چیزایی در می آوردن. 29 اسفند 1339 علازت یه فرمانی دادن که دیگه عنوان من بشه شهبانو فرپهلوی، که یه تأکیدی بود به هویت ایرانی و اهمیتی هم که میخواستن علازت بدن به زنان.
1: امروز شهبانو ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا از زیر سایه درخت ها لم بده. امروز شهبانو ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی رو انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده، یه وظایف اضافی، وظایفی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن.
0: بعد از ازدواج من همیشه به یاد صحبتی بودم که علازت با من کرده بودن که شما به عنوان ملکه مسئولیت خواهید داشت. شروع کردم که به یه کارهای برسم برای که دلم میخواست که مشغول باشم.
2: شهبانوی ایران از مدرسه عالی دختران بازدید میفرمودن. سرکار علی بانو دیبا و مدیر عامل شرکت ملی نفت حضور دارند. استخر شنای سرپوشیده مدرسه به تازگی بنا شده است. کارهای دستی، خیاطی و هنری دانشجویان مورد مشاهده قرار می‌گیرد.

0: دانشجویان با برگزاری یک نمایش لباس هنر خیاطی خود را به تماشا می‌گذارند. شهبانوی ایران در پایان بازدید خویش طی بیاناتی دختران دانشجو را به رعایت سادگی و پیروی از سنن با ارزش اخلاقی، اجتماعی و تاریخی ملت و سرزمین خویش فرا می‌خوانند و اظهار امیدواری می‌فرمایند که در آینده بتوانند با دختران دانشجو تماس بیشتری داشته باشند.
1: عالیا حضرت شهبانوی ایران از مدرسه ژاندارک تهران دیدن می‌فرمایند. در این بازدید سرکار علیه بانو فریده دیبا، آقای وزیر آموزش و پرورش و چند تن از مقامات فرهنگی همراه معظم‌الدها هستند. هنگام ورود شهبانوی ایران به مدرسه، کارکنان و دانش آموزان مقدمشان را گرامی می‌دارند و احساسات صمیمانه ابراز می‌نمایند. کلاس‌های مدرسه ژاندارک به ترتیب مورد بازدید قرار می‌گیرد. دبیران، کارکنان و دانش آموزان مدرسه مورد تفقد و مرحمت شهبانوی ایران واقع می‌شوند. سال‌ها پیش عالی حضرت شهبانوی ایران در همین مدرسه مشغول به تحصیل بودند و کارکنان این مؤسسه آموزشی از این جهت بر خود می‌بالند.
2: سازمان‌های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست آگهش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره می‌کردن. مثلا سازمان زنان خیلی مهد کودک برای بچه‌ها داشت، بعدها خیلی فعالیت داشت برای آموزش زنان برای تو زندگی، تو کار و اینها. برصد در اون موقع همینجور فعالیت شده بود که وضع مردم بهتر بشه، از بچه و از زن و از مرد و از کم درآمد و از کارگر و همه. خب در اون مدت سفرهای زیادی رسمی ما در ممالک مختلف دنیا داشتیم و خوشبختانه ایران روابط دوستانه با اکثر ممالک دنیا داشت و احترامشو داشت. سفر من به پاریس خیلی جالب بود که جنرال دوگل بود و من به عنوان ملکه برمیگشتم به فرانسه. اونجا خیلی فرانسوی محبت داشتن.
3: جنرال دوگل با این کلمات به شاهنشاه در موقع پیاده شدن از هواپیما خیر مقدم گفتند: کشور فرانسه از بازدید شما یک دنیا افتخار می‌کند. کشور ما ایران را از قرن‌ها پیش شناخته و می‌داند که شخصیت ملوکانه چه نقش مشکلی در نبرد امروزه دارند.
2: من خیلی احترام جدی داشتم برای جنرال دوگل، برای کاری که کرده بود و پیامی که از لندن داده بود موقعی که جنگ آلمان و فرانسه بود. خیلی براش واقعا احترام داشتم و بعدها شنیدم که ازش پرسیده بودن از تمام این خانمایی که دیدی بیشتر از همه به کیو بیشتر علاقه داری، و گفته بود من، که من خب خیلی به دلم نشست.
3: در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که 2 سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند.

آندرومارلو وزیر فرهنگ فرانسه بود و خب همراه من تمام موزه ها رو برد و موزه لوور و این ور و اون ور و اون دیدی که داشت واقعا دید فرهنگی خیلی مهم بود.

0: در هتل کریون، شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی، برای رساله‌ای که نوشته‌اند شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند، یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده.
1: یه نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می آوردن که مردم دنیا ببینن فرهنگ و هنر ایران کجاست.
0: وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است، که نخستین آثار تمدن آن در زمان‌های ماقبل تاریخ می‌باشد، اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است آشکار می باشد. دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان می رسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرن‌ها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.
1: یادم یه چندین بار سفر کردیم به اتحاد جماهیر شوروی. خب من میدونستم اتحاد جماهیر شوروی کمونیست‌ها چی دارن و چی تو سرشون هست و چی فکر میکنن. یه از ایرانی هم بودن اونجا که کمونیست بودن یا قبلا آمده بودن. سه تمام این آقایون و خانم‌ها که فکر میکردن که دیگه مدینه فاضله است شوروی و نمیدونستن که چه خبر اونجا و مردم چه جوری زندگی میکنن، چون با تو بیشتر ممالک کمونیستی رفته بودیم و دیده بودیم وضع مردم چیه و وضع رؤسا چیه. و اونا تقاضا داشتن، به من نامه مینوشتن یا اصلا تو خیابون میدیدم که برگردن به ایران، که البته من برگشتم به علیزاد گفتم، به سازمان امنیت، حالا نمیدونم بعضیشون اجازه دادن یا ندادن. بله دیگه متاسفانه فکر میکردن که اونجا چه خبره. خب خیلی مواظب بودیم برای که تو سفارت همیشه حرفا رو گوش میدادن. یادم آقای میرفندرسکی روانشون شاد، سفیر ما بودن اونجا، یه شب که توی اتاق سفارت بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یه صدای کاغذ آمد. بعد ما گفتیم این چیه میرفندرسکی؟ گفت من یه کلمه گفتیم، اینا نفهمیدن دارن توی دیکسیونر نگاه میکنن که چیه. من یادم حتی یه دفعه داشتم تعریف میکردم سفرمونو، بعد از چند دقیقه خودم رو نگه داشتم، یعنی توی یه هفته من شستشوی مغزی شده بودم که حرف نزنم. من همیشه دلم میخواست دوتا پسر دوتا دختر داشتم. فرزند دومم فرهناز موقعی که در کاخ اختصاصی به دنیا اومد، یادم والزت شناز از پلا میامدم پایین، یکی گفت دختره، همچی داد زد والزت شناز پاش در رفت افتاد. و باز دوباره اون موقع من علزت گفتم میخوای ببینی بدونی چیه، گفتم بله، گفتم دختره، باز زدم زیر گریه و خیلی خوشحال شدم.

بعد دیگه بعد از چند سالم علی رضا دنیا آمد. علی رضا هم که باز دوباره در کاخ بود، باز اونجا باز خیلی خوشحال شدم که علی رضا دنیا آمد. من همیشه دلم میخواست یه کار عملی بکنم و خوشبختانه با کمک خیلی از هموطنان که اون موقع وارد بودن با مسائل مملکت، من که تمام مسائل وارد نبودم، واقعا چه میگذره و چه کمبودایی هست و چه گرفتاریایی هست. البته خب وزارت خونه ها بودن، دولت بودن، کارهای خودشونو میکردن، ولی خب خیلی کارهای جنبی هم میشد با سازمان های غیر انتفاعی کرد و بنابراین میخواستم فعال باشم. مثلا یکی از این فعالیت ها فکر کتاب برای بچه ها بود. البته یه سازمان هایی بود خصوصی که کتاب برای بچه ها درست میکرد، ولی اینقدر مهم نبود. و من یادم بچگی ما فقط یه آقای صبحی بود که در رادیو جمعه ها قصه میگفت، میگفت بچه ها سلام و یه قصه های مال بچه ها میگفت. و حالا برای خنده بهتون بگم، من یه پرستاری داشتم منور که خیلی با نمک بود، اون که بر من قصه میگفت قصه شیپیش خانم و کک آقا. فکر کنید بعد وقت چه داستان ها و چه کتاب هایی برای بچه ها شد. بعد به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت امنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها، و هیئت مدیره مدیر عامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی. و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه، و خوشبختانه کتابخونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسن رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم. یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که یه کاستم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. اون به عنوان سمبولیک بعد از فروشش برای شروع انتشارات کانون، که خب نویسندگان مختلفی آمدند و یه کتاب هایی نوشتن. و بعد غیر از این کانون نوارهایی درست میکرد، بعد آهنگ های محلی، آهنگ های مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش می شد در کتاب خونه های بچه ها. کم کم فعالیت های کانون واقعا زیاد شد، یعنی در شهرستان ها حتی ما کتاب خونه سیار داشتیم، چون همه جا نمی شد کتاب خونه ساخت. با جیپ یا با قاطر مثلا کتاب ها رو می بردن در دهات، بچه ها می خوندن، بعد دوباره می بردن پس می آوردن. یا حتی یک تئاتر سیار درست کرده بودیم که آقای اردوان مفید این کار رو می کرد. یک کامیون رنگی می رفت تو شهرستان و بچه ها رو جمع می کرد، یک تئاترهایی درست می کرد باشون.

0: بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود و یه عده از هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم، هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوالا شد. یادم سینماهای تهران هم مجانن سینماها رو در اختیار کانون میذاشتن که بچه‌ها بیان، و بچه‌ها اول که می اومدن اتوبوس‌های تهران هم مجانن میدادن، اصلا بعضیا صندلی‌ها رو پاره می‌کردن و اینا، ولی بعد که دیدن مال خودشونه دیگه نمی‌کندن. وقتی کانون فعالیت‌های سینمایی که شروع کرد، خیلی از کسانی که فیلم‌های مختلف جالبی درست کردن در ایران از اونجا شروع کردن، از کانون شروع کردن، از اول از همه آقای عباس کیارستمی که خیلی باعث تأسف شد که ایشون دیگه در میان ما نیست، و چیزی که واقعا من گفتم و بغض گلومو فشرد اینه که ایشون نوشته بود که بعد از فوتش جنازه‌شو از کانون ببرن، و واقعا به دل آدم خیلی خیلی میشینه اینو. من حالا که ایشون نیستن میتونم بگم که چند سال پیش در یه فستیوالی که در شهر مراکش بود من ایشونو دیدم، دلم میخواست ببینم، و کسی که آورد پیش من بهش گفتش که شما نگران نباشین، من ایشون به کسی نخواهد گفت که شما رو دیده، گفتش که این خانم انقدر کارها کرده که اگر قراره یه روزی یه چیزی ما بپردازیم حاضریم بپردازیم. و بعد آمد، اتفاقا من یه شمع دستم بود، داشتم شمع اون اتاق روشن میکردم و به من گفتش که امیدوارم شما همیشه مثل این شمع روشن بمونین، که الان فکرش میکنم واقعا اشکم میگیره. و خیلی فیلمسازهای مهم از اونجا شروع کردن و از کانون شروع کردن.
1: ده و ده دقیقه بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت.
0: چهارم آبان 1346 که مراسم تاجگذاری علازت بود، که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علازت عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم.

مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که اعلیحضرت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقعی که اعلیحضرتون تاجو بر سر من گذاشتن، مثل این که تاجو بر سر تمام زنهای ایرانی گذاشتن.

خب برای من یه مسئولیت سنگینی بود، علازت عقیده داشت و میدونست که در خدمت مردم هستم. فکر میکنم که به این دلیل بود.

0: Shah has become Iran's unofficial secretary of culture, health, education, and welfare. Her private office in downtown Tehran, is flooded with petitioners who write or come themselves to seek money, advice, help with family problems.
1: می اومدن افراد هموطنانی پیش من که صحبت کنن راجع به مسائل مختلف، مثلا بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم ماماها رو تربیت میکردیم که به طور درست به زنان برسن و آموزش به زنان که چجوری بچه ها رو نگه دارن، تغذیه بچه ها کمکشون میکردیم. مثلا شبانه روزی البته جمعیت خیریه فرح پهلوی بود، ولی قبلا هم وجود داشت، ولی چون من اسم جمعیت خیریه رو خوشم نمی آمد گذاشتیم شبانه روزی فرح پهلوی. بعد اونم بچه های یتیمی بودن یا بچه هایی که تو خیابون میذاشتن، اونم خب خیلی سالها کار شد با خانمایی که در ریاست این سازمان بودن، با داوطلبانی که کمک میکردن که مثلا بچه ها حتی لباس متحدالشکل نپوشن که فکر کنن همه مثل همن. چون من میرفتم مثلا بچه ها میامدن میگفتن من پروانم، من شهینم، میخواستن یه شخصیت داشته باشن، همچی جمعی نباشه، که بعد لباساشون مختلف بود. بعد کم کم مدرسه می بردیم بیرون دیگه، تو خود اون شبان روزی کلاس نداشتن. بعد هم وقت خب پرستارهایی که اونجا بودن مثل ننه هایی که ماها داشتیم با دید سنتی، اونا رو با کمک یه سازمان های فرانسوی خود تربیت کنیم از لحاظ روانشناسی بچه ها و اینا، خیلی وضع بهتر شد. بعد اون وقت حتی بچه هایی که بزرگتر می شدن به یه سنی می رسیدن یا آپارتمان هایی می گرفتیم که در اونجا زندگی کنن. و یادم مادرم عروسی یه چند نفرشون رفته بود.
2: از طرف سازمان تربیتی شهر تهران مراسم جشن عروسی دو تن از فرزندان این سازمان برگزار می شود. در این مراسم هدایایی به وسیله سرکار علیه بانو فریده دیبا به عروس و داماد اهدا می گردند.
1: بعد برای این بچه ها نزدیک نیاوران یه خوابگاه های درست کردیم خیلی قشنگ که تابستون ها که گرمه بیان اونجا بگذرونن، و حتی توی کنار دریا در شمال هم براشون یه جایی درست کرده بودیم که بچه ها بتونن برن اونجا. و بعضی وقتا اون اوایل علازت هم با من می آمدن که می رفتیم این بچه ها رو می دیدیم. و خب خیلی خانم های ایرانی می رفتن و سر می زدن و به این بچه ها می رسیدن.
0: The villagers idolize their empress. Her tours, frequently unannounced, include schools and family planning clinics. She encourages modern birth control methods. Where the average family traditionally had as many as 7 children, the emphasis now is on only 2. She has also multiplied daycare centers throughout Iran.
1: البته بعدها مهد کودک هم درست شد برای مادرانی که کار میکردن که بچه ها نمونن، واقعا مثل اون بچه که گفتم تریاک بهش داده بودن که بخوابه. و سازمان های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست عالیش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره میکردن.

بعضی بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهری میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعد نیست، تازه اگه میخوان از همه سوسیالیست‌تر و چپگراتر علیزاد بودن موقعی که انقلاب سفید کردن، اصلاحات ارضی کردن، سهامدار کردن کارگرا رو، زنا رو حقوق یکسان دادن.

0: موقعی که انقلاب سفید شد برای من واقعا یه پایگاه اجتماعی با عدالتی در ایران به وجود آمد، با آزادی زنان که حقوق برابر داشته باشن، با اصلاحات ارضی، با سپاه دانش، با سپاه بیداشت، با سپاه ترویج و آبادانی و ملی کردن آبها و ملی کردن جنگ و تمام. یعنی من باید بگم که از یه طرف خوشبخت بودم در یک زمانی ملکه ایران شدم که ایران داشت میرفت به جلو و همه داشتن فعالیت میکردن، زن و مرد. یعنی واقعا با وزیر و با کارگر وقت و اینا نبود، یعنی میموندن از صبح سحر تا کی کار میکردن. خانمای زیادی بودن مثل خانم فراخرو پارسا، مثل خانم مهناز افخمی که وزیر زنان شدن و خانم دولتشاهی که اولین سفیر ما بودن در خارج. خب همه در اون رشته فکر میکردن چه کارهای بهتری بشه در بهتر کردن وضع زنان، حقوق زنان در ایران.
1: The year of the woman. Iran lives in the 20th century. Men and women have the same rights. Her evolution is evident. She participates in the cultural, social and industrial aspirations of her country. 1600 candidates for the local councils. 21 women elected to the Majli, 2 senators, 2 deputy ministers, 1 minister, 146,604 in government work. 1,666 in management positions, 2 million women in the labor force, 1,803 women professors, 316 judges, 248 dentists, 350 engineers, 793 physicians, and 20,000 nurses.
0: خانمایی که مثلا خانه‌دار بودن در یه محیطی بودن حس میکردن اگه هیچ کاری نکنن مثل که متعلق به این جامعه نیستن. اونا هم سعی میکردن کارهای داوطلبانه تو تمام این سازمان هایی که بود، و سازمان های اجتماعی زیادی بود دیگه. برای من جزئیات مثلا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که علازت ریاست عالیه‌اش رو داشتن، بعد ولایت اشرف، خب خیلی کارهای اجتماعی در سراسر ایران کردن. یا جمعیت شیر و خورشید سرخ که آقای ولایت شمس ریاست عالیه‌اش رو داشتن، دکتر خطیبی، فوق‌العاده کار کردن. هر جای ایران که من میرفتم شیر و خورشید سرخ یه درمانگاه یا بیمارستانی داشت. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود بعضی وقتا، ولی میتونم بفهمم. برای اینکه یه بچه تنهایی بودم در اون موقع، بیبایستی دختر بودم، خوب تربیت بشم، خوب درس بخونم، خیلی مواظب بود سر یه چیزایی، واقعا خیلی خیلی جدی بود.
2: من خیلی مادر جدی بودم. خوشبختانه چیزی که منو راضی تر زندگی کرده بود همون جدیت دخترم بود در درس و اخلاق. به یقین هر مادری، هر پدری، به خصوص بچه یک دونه است، خیلی مواظبه، میخواد که اون بچه خیلی خوب تربیت بشه و خیلی خوب درس بخونه. من خواسته هاشو به جا می آوردم، خواسته های بچگیشو، دوران کودکیشو، ولی در این حال مادر جدی بودم. متاسفانه با الان فکر می کنم خیلی زیاد جدی بودم. بله. خب هر بچه از فوش و ذکاوتش استفاده می کنه و خب خوب بزرگ میشه و میتونه، و خیلی هم جوان بود، عروسی کرد با شاه ما که انقدر پادشاه بلند فکری داریم. در مکتب ایشون هم خوب بار آمدن.
0: همیشه ازش سپاسگزارم، چون با وجود اون محیطی که ما داریم از چه می‌دونم 60 سال پیش صحبت میکنیم که منو بذاره برم شنو یاد بگیرم، بذاره ورزش کنم، بذاره بیام پاریس درس بخونم، و خب همه اینا ممکنه تو اون محیط و تو اون جامعه و اون موقع اینقدر راحت نبود، ولی خب این کارا رو کرد. و جمهوری اسلامی یه مقدار کتاب نوشته که درست نیست، به خصوص اولین کتاب به اسم دخترم فرح که ظاهرن گفتم مادرم نوشته، اونم به انگلیسی. مادرم اولا انگلیسی بلد نبود، بعد اون نویسنده اصلا وجود نداره و اصلا اون ناشرم در انگلستان وجود نداره، و خب مردم چون عکس میبینن علاقمندن میخرن، کاملا چیزای بی خود. و حتی کتاب خود منو که کهندیاراست، دو تا جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم و دیگه هرچی خودشون خواستن نوشتن که صحت نداره. اینو من میخوام بگم که واقعا اینا درست نیست، و حتی فکر میکنم از طرف ملکه مادر یا از طرف آقای اردشیر زاهدی خب خیلی دروغ ها الان میگن دیگه. آقایون، مادر من واقعا همیشه خیلی فعال بود، بعد از اینکه من ازدواج کردم تو کارهای خیریه، تو کارهای مربوط به زنان خیلی فعال بود، و خب خیلی خوشحال بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن دیگه، نوه ها. بعدم بعد از چند سال لیلا دنیا آمد، که اون موقع خواستیم زایمان من تو بیمارستان باشه، که بیمارستان فکر کنم ارتشی بود که اسمش رو گذاشتیم بیمارستان لیلا. خب همه با هم خیلی رابطه خوب داشتن، البته یه مقدار سر به سر لیلا میذاشتن، اذیتش میکردن، ولی رابطه خوب داشتن همه با هم.

علیرضا هم خیلی چیز بود دیگه، علیرضا بزرگتر شد که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونیایی میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن، بهش گفتن چرا این کاری کردی، گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بری تو ماشین میره بالای ماشین، گاردام نمیتونستم بگیرمش. بس بگم اینجا که بچه های من همه خود من همینطور یه طنزی تو زندگی داریم که تو کارهای سخت ما رو کمک میکرد. چیزی که واقعا باعث خوشحالی علازت و خود من شده بود که ولیعت واقعا در سن پایین 17 سالگی فقط حق پرواز داشتن، ولی اون چون خیلی علاقمند بود به پرواز، پرواز کرد سولو به سن پایین، که بعد هم که جتو پرواز کرد که دیگه علازت خیلی خیلی خوشحال بودن.

0: پنج دقیقه رو هوا بود. آمد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست بله تای بانده داره میاد. پاراشوتش هم باز کرد. بله حتما خیلی هم بوی خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداش میشنیدی خیلی راحت بود.
1: علی رضام خیلی کوچک بود واقعا، اونم میخواست پرواز کنه که اول ما گفتیم خب نمیشه، ولی خلبانا گفتن امکانش داره، ولی اون خیلی کوچک بود، حتی از ولیت کوچکتر که پرواز سولو کرد روی سسنا. البته علازت خیلی خوشحال بودن چون خودشون یه خلبان خوبی بودن.
2: در پیشگاه شهبانوی ایران جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. در مورد بهبود مراکز تشخیص بیماری جذام اوامری صادر می گردد.
1: یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیه‌شو قبول کردم سازمان کمک به جذامیان بود. برای اولین بار من راجع به جذام در مدرسه ژاندارک شنیده بودم. یه آقای راول فولرو فرانسوی که آمد و یه کنفرانس داد راجع به جذام. بعد من یه کتابی خوندم که خیلی به من اثر گذاشت. بعد از ازدواجم بعد از چند سال آقای دکتر راجی و خانم عزرای زیایی آمدن پیش من و راجع به این بیماری صحبت کردند که خب خیلی دردناک بود و اون سازمان ما درست کردیم برای حمایت از جذامیان و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز یکی نزدیک مشهد که من برای بار اول رفتم در اونجا و خب کسایی که با من آمده بودن خیلی وحشت داشتن دیگه، حتی من اینقدر ناراحت شدم که یک کسی اصلا شیرنی رو پرت کرد براشون، یعنی خیلی عجیب غریب. البته بودن یه مرکزی بود که بهشون میرسیدن ولی خب وضع خوبی نبود. اینجا باید بگم کسایی که کمک میکردن راهبهای بیشتر عیسوی بودن و کشیشای عیسوی. بعد اومد دکترای هندی و فرانسوی و اینا هم آمدن که چیز مهمی که شد ما اولا به دانشگاه ها این سازمان بگه که برای بیماریابی که کجا این بیماری هست و چجوری پیدا کنن این بیماری رو، برای که بعضی در دانشگاه ها گفتیم تدریس کنن، برای که بعضی وقتا این بیمارها که می آمدن دکترها نمیفهمیدن این زخم اولیه آیا جذامه یا چیز دیگریه و خب این خیلی مهم بود از این لحاظ.
3: جذام همه جا هست و همه جا میتواند باشد.
1: در اون موقع فروغ فرخزاد یه فیلمی درست کرد خانه سیاه هست راجع به جذامی ها که خیلی محزون بود و این فیلم رو ما نشون دادیم. من برای افتتاحش رفتم و خوشحال بودم برای که مردم بفهمن که این بیماری چیست. البته چند سال پیش تو روزنامه لوموند که همیشه چیزای ضد ما می نوشت نوشت که این فیلم رو فرخزاد درست کرد و سانسور شد. من خودم رفته بودم اونجا همچین چیزی نبود. بعضی خانمایی که جذام داشتن به من دست می زدن بعد به خودشون می مایدم مثل که خوب می شه. من به چیز نداشت، نمیگم که ته دلم یه مقدار نگران نبودم به اون چیزایی که شنیده بودم، ولی باهاشون دست میدادم و بعد فهمیدم که جذام واقعا خیلی بیماریای دیگه هست که خیلی زودتر آدم میگیره و مصری است. جذام فقط اگه زخم آدم باز باشه و زخم بیمار باز باشه به هم بخوره تازه بعد از 10 سال امکان داره که بیمار بشه. بعد از مشهدم رفتم و بازدید کردم و سعی میکردیم وضعو بهتر کنیم، دکترایی که بیاریم عملای جراحی بکنن، موقع که دستاشون بسته میشد یا پلکاشون از بین میرفت. هیچ وقت یادم نمیره که یه آقایی که اونجا بود به من خیلی تشکر کرد، گفت من دکترا که پلکم رو عمل کردن تونستم ازدواج کنم. یه چیزای اینجوری. یا مثلا چند سال پیش که از دکترا رفته بود مشهد یکی گفته بود که اگه اون خانومو دیدی اسم نبرد و از قول من سلام برسه. میدیم برای من اینا یه ارزش زیادی داره. سازمان بین‌المللی بهداشت میگفتش که باید برگردن به مناطق خودشون، ولی خب توی سوئیس و این ور اون ور جسام نیست که بدونن که چیه، و این بیمارا متاسفانه حتی شفا یافته نمیتونستن برگردن به دهاتشون یا منطقهشون. در ضمن میگم بچه هاشون هم با هم میامدن که باید ما سعی کردیم اونجا، زناشون هم میامدن برای بچه ها مدرسه درست کنیم یه وضع درست و اینا باشه. برای این علزت کمک کردن و نزدیک گرگان زمین زیادی دادن که ما اونجا ساختمان کردیم به اسم بهکده، که به قدری جای خوبی بود که افراد از بیرون میامدن و اون ادغامی که میخواستیم در اونجا شد. و تنها کسی که این کار رو کرد دکتر

0: ببینم بعد از این چند سال هم نه تنها از لحاظ ظاهری عوض شده، بلکه از لحاظ درمان و باطنم خیلی عوض شده. همونجور که دیدید پزشکای زیادی در اونجا بودن و اصولا در آینده فرق خواهد کرد که این بیماران مثل بیمارهای دیگه در بیمارستانهای سراسر کشور باشن و به این شکل با خانواده هاشون نیان، چون بچه های سالم اینها متاسفانه همیشه در اجتماع قبول نمیشن و باید در این مراکز نگهداری بشن که صحیح نیست. مرفت قدم بزرگی برداشته شده، انشالله در آیندم بهتر خواهد شد و دلم میخواد که فیلم دیگه تهیه بشه، چون دیگه اون خانم اونقدر سیاه نیست.
1: من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری های ما هم از اونجا شروع شد و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم. که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایرانو با فرشش میشناسن. و تو دفتر من خانم نازی خزیمه علم و آقای یحیی زوکا دو سال مطالعه میکردن راجب قالیا کجا هست کجا نیست، چی هست چی نیست، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده خصوصی و یه مقدار هم از مجموعه داره خارجی خریدیم که موزه فوق‌العاده‌ای شد، موزه فرش. ریاستش هم به خانم ناجی خزیمه علم دادیم چون وارد بود به اونجا. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیبار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه، اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوما، برای نوازندگان، برای مناظر. و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد یه کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی های قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، که متاسفانه اینا ماشاءالله برداشتن این موزه رو، پاسدارا رو گذاشتن اونجا، نمیدونم تابلوها رو کجا بردن، مثل که تو تهران ساختمون کم بود، اصلا عجیب غریب. بعد اون وقت تابلوهایی بود که مالی آقای امری در انگلستان بود، 100 تا تابلوی زمان قاجار انواع اقسام، که میخواست 1,000,000 دلار بفروشه به ما، که من از وزارت فرهنگ هنر خواستم که 2 نفر بفرستم ببینم میارزه، خوب است نیست. اینقدر طول دادن که امری داد به سادبیز برای حراج، که من اصلا موقعی که آقای بهادری کریم پاشا بهادری رئیس دفتر من بود توی سوئیس آمده بود سن موریس، اصلا گریه کردم، گفتم برو به اینا بگو ما میخوایم یه موزه داشته باشیم، حالا ما بریم دونه دونه یکی یکی بخریم. البته خدا رو شکر قبول کردن، البته یه مقدار قیمتش بالاتر، حالا شاید 2 برابر شد، ولی باز با قیمتهای امروز قابل مقایسه نیست. و کاخ ملکه مادر رو گرفتیم برای این موزه. و بعد اومد موزه آبگینه که سفالای پیش از اسلام و بعد از اسلام، که اونم یه مقدار از مجموعه دارای خصوصی خریداری کرده بودیم از خارج، یه مقدار زیادی هم چیزهای خریداری شده بود تو موزه رضا عباسی که یه ساختمانی بود در تهران تو خیابون فکر میکنم قدیمی شمرون بود اگه اشتباه نکنم، و توی خونه قدیم قوام سلطنه که یه خونه قدیمی خیلی قشنگ بود که بانک صادرات آقای تجدد میخواست اونجا رو بگیری، که من ازشون خواهش کردم که اینو بدن که موزه بشه برای که قدیمی، که همین کارو کردن، ولی خب متاسفانه خودم نتونستم افتتاح کنم، ولی افتتاح شد. خب من میرفتم کار نقاشای معاصر و هنرمندان رو میدیدم، علاقمند بودم، دوست داشتم، خریداری میکردم. البته وزارت فرهنگ

هنر و سازمان حفظ آثار باستانی کار خودشو میکرد، ولی منم میخواستم هم هنر و فرهنگ قدیمیمون رو نگهداریم، هم پشتیبانی از هنرمندان معاصر، برای که اون موقع اونایی که امکانات داشتن چیزای قدیمی میخریدن، معاصر نمیخریدن. خوشبختانه الان میکنن این کارو. بعد مثلا وزارت خونه ها میگفتن بودجه داریم برای نمیدونم مبل اساسی خریدن، یه مقدارشو بذارین از این چیزا بخرید. بعد توی پارک شهرداری میگفتن موقع، الان اونجا که تئاتر شهر هست، به فکر رسیدیم که موزه هنرهای معاصر رو درست کنیم و این تابلوها رو خریدیم که خوب اون موقع قیمتاش اصلا قابل مقایسه نبود با امروز، که هم کارای ایرانیا بود و هم کار خارجیا.

0: بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد من خیلی نگران بودم که بلای سر این تابلوها نیارن، ولی خوشبختانه مهندس مهدی کوثر که رئیس دانشگاه معماری بود در دانشگاه تهران ریاست موزه رو اون موقع اون گرفت و خوشبختانه تمام لیست برداری کرد و گذاشت در اون انبار زیر و کسایی که اونجا واقعا بودن خودشون علاقه داشتن که اینا رو نگه دارن و من یه فیلمی دیدم اخیراً که یکی از این کارمندان موزه که کار هنرمند و اینا نبود گفت اینا مثل بچه های من بودن، من اینا رو نگه می داشتم اون زیر. البته مثلا من تو فیلم دیدم که بعضی از کارهای همه مؤسس و مجسمش رو شکستن و یه نقاشی از من که اندی وارهول کرده بود با یه کارت پاره کردن که خب بعد به حالشون میتونست الان قیمت خوب بفروشنی سر که میخواستن. بعد فکر کردیم که یه محلهایی بسازیم که بتونن جوانان و غیر جوانان بیان برای آموزش فرهنگی و نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف که فرهنگ سرای نیاوران در اون پارکی که نزدیک نیاوران بود که توسط کامران دیبا ساخته شد و سازمان و گفتگوی تمدن ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو به آقای خاتمی داد که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن ها رو گفته که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکذیب کردم، این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت و یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه بعد تمدن های دیگه رو بعد. در مشهد فستیوال توس رو درست کرده بودیم که یه فستیوالی بود برای کارهای حماسی و تئاترایی که بود، برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم خیلی جالب بود دیگه. البته یه سال بیشتر طول نکشید با تئاترایی که بود با برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم و غیر از فستیوال توس می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق، به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای غفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صورت مهد هنر و فرهنگ بود و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل، هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجوها برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت 950 تومانی اینجوری میامدن.
1: یک کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید حدود صندلی ها رو بیشتر آشون
2: پولش بدی که یه کمی کج بشید.
0: جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا به اون کسایی که می آمدن. در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی می آمدن اینان براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود. تمام موسیقی سنتی ایران با خوانندگان معروف مثل پریسا مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی. %90 برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود، از ژاپن مثلا ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود، ایران هم یه امپراتوری، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از هندوستان، از پاکستان، واقعا یه برنامه های فوق‌العاده. و بژار که بله درست میکرد بله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق‌العاده بود، با آوازای آهنگ بلوچ شروع کرد که خود ما هم نمی‌دونستیم این آهنگ مال کجاست، و با آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو می‌خوند. یه مقداری البته اوانگرد بود، یعنی جلو رفته از لحاظ موسیقی و تئاتر، که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران. چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی، مثل نقالی، مثل تعزیه که تو همجور جاها نشون نمیدادن، و یه برنامه هایی که شد مثلا کتکلی هندوستان رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد. یا اینی که مثلا یکی از جزیستای معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل که صحبت میکنن، این جازشو میزد اون دنبه. یعنی یه محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و این چیزا بره.

0: بعد مثلا خب یه ایده نوشتن که علازت مخالف بودن با جشن هنر برای که یه دفعه آمدن. مثل این میمونه که من اگه نمیرفتم پایگاه های نظامی رو سر بزنم با ارتش مخالف بودم، آخه معنی نداشت. خب علازت یه سر داشتن هزار سودا که نمیتونستن پاشن بیان شیراز جشن هنر برنامه ها رو نگاه کردن. کارهای دیگه هم میشد اون موقع. آقای اسکندر فیروز به محیط زیست میرسید و محیط زیست هم خیلی اون موقع مهم بود. خود علازت هم خیلی علاقمند بودن برای نگهداری فضای سبز و یادم هست که با هلیکوپتر که پرواز میکردیم هر جا میدیدم یه جایی هست میپرسیدم که مال کیه، مال چیه، مال دولته، مال که اگه بشه پارک کرد، مثل پارک جمشیدیه که اون آقا خودش اونجا هدیه داد، یا پارک فرح که الان پارک لاله هست. قبلا ارتش اونجا رژه میرفت برای 21 آذر، بعد که دیگه جای دیگه رفتن من علازت خارج بودم بهشون نامه نوشتم خواهش کردم که اینجا پارک بهتر باشه برای موزه و کتابخونه، جا هست تو تهران الان خانه سازی بکنن. یادم یه جا در غرب تهران پردیسان قرار بود باشه که میخواستن اونجا خانه سازی کنن که آقای اسکندر فیروز به من گفتن و من رفتم زانو زدم پیش علازت اصلا گریه که خواهش میکنم اجازه ندین اینجا خانه سازی بشه و اینجا پردیسان بشه و یه پارک قشنگ. یه سازمانی هم درست شده بود برای جلوگیری از شن کویر که بیاد شهرها رو بگیره و عبدالرضا شاپور ریاست عالیش داشت برای نگهداری هم جنگل ها هم باغ ها.
1: بچه‌ها می‌خواستم بگم که چرا امروز شما رو جمع کردیم اینجا. دیروز که من رد می‌شدم برای بازدید.
0: یادم یکی از روستاهای کنار مشهد رفتیم و پیش آهنگا رو خبر کردم و سطلای پلاستیکی گرفتیم و رفتیم آشغالا و پلاستیکا رو جمع کردیم که این سمبولی باشه که دیگه زباله و آشغال مردم نریزن تو خیابون. این یه چیزی که 40 چند سال پیش بوده در ایران.

از یادگاری‌های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم می‌خواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یه طرفی به عنوان یک نماینده علازت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبره و چی نیست.

0: البته هم در این سفرها می رفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمنم صحبت با مردم از چیزایی که لازم دارن و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان و خیلی یادگاری خوبی دارم، هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. هیچ وقت یادم نمیره یه روستای کوچیکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها، به یه پسر کوچولوی کتابچه دادم، پس داد، گفتش که به من دادین دیگه این دوتا میشه. یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتا یه سه تا مداد داریم یا دوتا دفتر، میگه اب نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره. اخلاق و مرامی که اون موقع مردم عادی داشتن برای من نمونه بود، واقعا یه درس. و همیشه خب مامورین مخصوص بودن از لحاظ امنیت می اومدن جلو، اینا رو من کنار میذاشتم، میگفتم بذارین من با مردم راحت صحبت کنم، و مردمم راحت صحبت میکردن با من. یادم یه خانومی که چادر سرش بود میخواست منو ماچ کنه ولی نمیخواست صورتش ببینن، چادرش انداخت سر من و اینا برای من خیلی جالب بود. از اونجایی که ایرانی ها شعر خیلی دوست دارن، در بعضی از این روستاها مردم چیزی که میخواستن به شعر میگفتن، که مثلا یا درمانگاه میخوان یا نمیدونم حمام میخوان یا جاده میخوان. در بندر عباس که رفتیم کتابخونه کانون پرورش فکری، یه کارت عضویت به من دادن که اسم نوشتم فرح، خانوادگی پهلوی، بعد نشانی نوشتم که همه جای ایران سرای من است، که متاسفانه الان 37 ساله که دیگه نیست و امیدوارم اون روز برسه. خیلی دلم میخواست بیخبر یه جایی برم و یادم از بعضی وقتا با دوستان، البته مامورین مخصوص، از پشت یواش میامدن با لباس مبدل، نه همینطوری میرفتیم توی قهوه خونه تا توی مغازه. خب خیلی جالب بود دیگه، مردم خیلی خوشحال میشدن و تعجب میکردن، ولی بعد همه خبردار میشدن، میامدن یه شلوغی میشد که دیگه مجبور بودیم ما بریم. در شمال بودیم با این ماشینای برقی، من میبردم، یه خانومی میخواست یه جا بره و من سوارش کردم و نفهمید من کیم و خیلی جالب بود برای من دیگه. بعد وقتی همجور بردیمش تو اون ده نزدیک، بعد که فهمید که کیم و گفتش که گفت گرفتاریاش چیه و خلاصی خونه میخواست، که بعد خوشبختانه تونستیم یه خونه کوچولو بهش بدیم. و یادم یه دفعه در کردستان بود که با هلیکوپتر یه جا رفتیم که میخواستم از بالا یه جایی رو ببینم، که هیچکی نبود، یهو مثلا یه کسی با اسب از اونجا میامد، یهو مردم از اون بالا اینا میامدن. خب خیلی جالب بود این برخورده که مردم که منتظر نیستن از نزدیک منو ببینم من بتونم باهاشون صحبت کنم. در این سفرها یکی از چیزایی که همیشه به یادم هست که خیلی افسوس میخورم که ابیانه رو ندیدم. امیدوارم که یه روزی بتونم ابیانه رو ببینم. یکی از سفرهای خیلی جالب من 1351 به چین بود و من این سفر رو رفتم چون روابط سیاسی با چین نداشتیم. چینی هم خیلی میخواستن اهمیت بدن به این سفر در اونجا. استقبالی که شد اصلا من منتظر نبودم، یعنی تمام کیلومترها توی خیابون دخترها و پسرها و بزرگها و کوچیکها و با پرچم و با موزیک، و که بعد گفتن که اصلا همچه استقبالی فقط برای هاشمین شده بوده و برای ما خیلی جالب بود به هر صورت دیگه، چون هنوز اون چیز انقلابی اونجا بود، یعنی تئاترها همش انقلابی بود، نمیدونم صحبت ها. من مثلا میرفتم توی کارخونه به یکی گفتم باریکلا، یکی کار هنری میکرد باریکلا تشویق میکردم، همه اینجوری میکردن، میگفتن برای آفتاب در پکن، یعنی ما تئاترشون هم که دیدیم بعضی ها همه خیلی انقلابی و اینا بود. خانم مهارم من دیدم در یه جلسه بعد از اوری دیدیم و یه شام چند صد نفره دادن، گفتن اولی شامی بود که هیچ کسی سر این نطق پا نشد بره، یعنی خیلی دوستانه بود. و علازت نایمدن به دلیل که همیشه رئیس مملکت بس از طریق رئیسی مملکت دعوت بشه، و چون اون موقع ما و مریض بود و نشده بود، من تنها رفتم و سفر به هر صورت خیلی جالبی بود. یک نمایشگاه بزرگی هم در لندن بود به اسم نمایشگاه علوم و تکنولوژی اسلامی، و منو دعوت کردن به عنوان سخنران در اونجا باشم.
1: اولیا حضرت شهبانو ایران تا لحظات دیگر برای گشایش نمایشگاه علوم در تمدن اسلامی به موزه علوم لندن تشریف فرما خواهند شد.
0: الان فکر میکنم که خب چطور شد من یک زن ایرانی رو دعوت کردن از یه مملکت مسلمان برم اونجا صحبت بکنن و کسی دیگه نی. خب نشون میداد اهمیتی که اون موقع ایران داشت، و من فکر میکنم از یه طرف ایران مطرح بود برای اینکه بزرگترین عالمان اسلامی اون زمان ایرانی بودن، و برای این شاید منو دعوت کردن، و از اینی که به هر صورت یک خانومی رو دعوت کردن این در اون موقع خیلی جالبه.
2: It gives me great satisfaction to note that this festival has enabled a wide circle in Great Britain and from abroad to gain first-hand knowledge of some of the fundamental aspects of Islamic civilization. One of the basic characteristics of Islamic civilization has always been the awareness of the paramount importance of beauty and the necessity of preserving the quality of life. This trait is to be seen even in Islamic science and technology, which have never been completely divorced from a certain aesthetic influence, to the extent that one might almost say that Islamic art is a science and Islamic science is an art. I therefore have the pleasure of inaugurating the exhibition of Islamic science and technology and wish this festival the best of success.

موقعی که در لندن بودم در کلارنس هاوس من اقامت دادن که منزل ملکه مادر بود و یک خانم با شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که من به ایشون خیلی علاقمند شدم، که هم شوخ بودن، هم جدی بودن، هم خنده رو بودن و هیچ وقت فراموش نمی کنم ایشون. من برسه سفرهای مختلفی تمام این سالها شد که خیلی جالب بود.

0: ایرادات و انتقادات در سالهای به خارج 1973-74 بیشتر شروع شد و توسط خارجی ها بیشتر از همه، به دلیلی که من فکر میکنم قیمت نفت بالا رفته بود و اوپک قیمت نفت بالا برده بود و همیشه میگفتن شاه عقاب اوپکه و روزنامه های خارجی به خصوص شروع کردن دیگه همین جور ایراد بگیرن از همه چیز و اون اثر میذاشت روی مردم خارج و اثر میذاشت رو هم در داخل ایران. در اون موقع نه فقط برای خارج و برای خود داخل ایران روابط عمومی درستی نداشتیم، چون ممالک آدم بعدا میبینه چه میلیون ها خرج میکنن برای روابط عمومی که درست نشون بدن که در مملکت چه میگذره. حتی یه جلساتی هم کردیم به جایی هم نرسید متاسفانه، و شاید هم خود مردم خودمونم نمیدیدن چه کارهایی شده و علازت همیشه میخواستن که مملکت خب مردم باسواد بشن، یه مقدار پیش بره از لحاظ اقتصادی و کم کم فضای سیاسی رو باز کنه. نارضایتیایی بود و خب من با علازت صحبت میکردم با آقای هویدا هم که خب بریم ببینیم برای چی ناراضی هست. هر صد وزرا هستن، استاندارا هستن، فرماندارا هستن که دلایلش چیه؟ بعضی وقتا میدونید موقعی که پیش میره زود مردم همیشه بیشتر میخوان و اگه بیشتر بخوان ندیم بهشون ناراضی میشن. که متاسفانه نمیدونم، یادم اون موقع دو تا گزارشم علازت خواستن از اندیشمندان، آقای هوشنگ نهاوندی دانشگاهیان که یه گزارشی دادن، آقای مقدم هم یه گزارشی داد تا چه حد دولت دنبال کرد دیگه. متاسفانه اونایی که مخالف بودن می اومدن حرف از آزادی می زدن، در صورتی که تمام این گروه های چه می دونم مجاهد یا توده‌ای یا فدایی اینا هیچ کدوم اعتقاد به دموکراسی نداشتن. من تو بیشتر ممالک کمونیست رفتم، هیچ جا من آزادی و اینجوری ندیدم، ولی خب یه روحیه‌ای به مردم میداد و اونا متشکل بودن دیگه، روی کارگرها، روی کارگرای شرکت نفت، روی معلمین مدارس، و علازت میخواستن که فضا رو باز کنن. خب این دو سه سال پیش از انقلاب فضا رو باز کردن که متاسفانه درست استفاده نشد از اون. من صحبت میکردم تا یه حدی با علازت راجع به این چیزها، برای که حیفمو میاد میدیدیم مملکتی که داره کجا میره چه عکس العملایی میشه. تظاهرات روز به روز بیشتر میشد و اصلا باورم نمیشه که اون موقع میشنیدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود و یه کسایی که یه ریش آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن، یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمیشه. میدونید دشمن ها خیلی متشکل بودن و از این ور ما اونطوری که باید نتونستیم شاید عکس العمل نشون بدیم. الان نمیشه از اگرها صحبت کرد، برای که فایده نداره و به قول فرانسوی با اگرها پاریسه میشه گذاشت توی بطری و دیگه. بعد مثلا الان میگن که علازت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردمو مثلا میکشت و علازت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم که فرناز یه دفعه گفت، علازت داشت با توی سینما بودیم و با مقدم صحبت میکرد، گفت پاپا گفتش که نمیخوام که تیر بزنین به مردم، و این روحیه علازت بود. و خب من تعجب میکنم که مردمی که شعارشون آزادی بود چطور به دنبال همچین راهی هست. من اون موقع خب خیلی مشکل بود دیگه، بچه هم بودن، خیلی فشار. البته ولیت اون موقع در آمریکا بود، ولی فرناز و علی رضا و لیلا بودن و شبا این شعارها رو میشنیدن، براشون خیلی مشکل بود و اون موقع ما اصلا نمیتونستیم اونقدر به بچه ها برسیم. خب خیلی خسته میشد آدم، میدید بعد از این همه کارا که شده اینه نتیجهش. یه روز یادم تو دفترم تو نیاوران بودم، از پنجره نگاه میکردم، بعد گفتم دیگه حد اکثر اینه که کشته میشم، خب میمیرم.
1: All I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir?
2: Thank you.

0: ما که از ایران آمدیم بیرون، خب اول قاهره رفتیم، بعد رفتیم به مراکش که پادشاه مراکش حسن دوم خیلی مهربونی کرد و دوستی کرد و دوستیشو واقعا تمام مدتی که بود زنده نگه داشت نسبت به خانواده ما. بعد از اونجا دیگه مجبور شدیم و خیلی جاها رفتیم. رابطه من و علازت در خارج از ایران و موقع تبعید طوری بود که میخواستم هم روحی خودم رو نگردارم، هم روحی علازت رو نگردارم و روحی بچه و اونایی که به ما اعتقاد دارن. و اگر تونستیم تا اندازه روحی همون رو قوی نگرداریم، برای که ته دل من میدونستم علازت چه انسانی هست و چه کرده برای مملکت، خودم هم که خودم هم میشناخته. یادم میاد یه دفعه علازت به من گفتن تو بیشتر از همیشه اسم میکنم که همسر منی و این خیلی به دلم میشست، برای که خب در ایران اینقدر همینجور ماشاءالله هر دوتامون مشغول بودیم، منم مشغول بودم که حتی مثلا شبم که میخوابیدیم تو تخت خواب من به علازت میگفتم نم جاده فلان بلوچستان یا درمانگاه فلان و این خیلی به دل من نشست. و چیزی که خواستم بگم واقعا در تمام این مدت علازت خودشون رو بالای پستی ها و کوچیکی های انسان ها گرداشتن و پادشاهی بود که تمام زندگیش و وجودش برای ایران و ایرانی بود. علازت هیچ وقت گله و شکایتی از کسی نکردن و واقعا یه درس اخلاقی بزرگی برای من بود. بعد از تمام گرفتاری هایی که خب قبلا گفتم تو این ور اونور ممالک ما رفتیم، تنها کسی که واقعا ما رو پذیرفت عمر سادات بود که با وجودی که نه مملکت به اون قدرت بود نه اونقدر قوی و واقعا یه درس اخلاقی به تمام مردم دنیا داد.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. And then this hostage, disgraceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: یادمه که موقعی که پرزیدنت سادات گفته بود که ما بریم به مصر، اون موقع به کارتر تلفن کرده بود، بعد گفته بود جیمی آی وان د شاه هیر اند الایف، که جیمی من شاهو اینجا میخوام و زنده. بعد گویا پرزیدنت کارتر تلفن کرده بوده به آقای مبارک، اون موقع معاون رئیس جمهور بود، معاون پرزیدنت سادات، و چون میدونست که اگه تلفن کنه سادات جوابش نمیده، به آقای مبارک گفته بود که اگه اینها تلفن زدن به شما تلفن رو جواب ندید. و موقع که آقای مبارک اینو به پرزیدنت سادات گفتن، ایشون اینقدر عصبانی شده بودن که اصلا اینا کی هستن که یه همچی چیزایی از ما بخوان. البته خیلی از پادشاهان بودن که دوستیشونو نگر داشتن، البته با تلفن، برای که در عمل کاری نمیتونستن بکنن، مثل پادشاه بودوان بلژیک، ملکه فابیولا، پادشاه خوان کارلوس اسپانیا، ملکه صوفی، حتی ملکه هلند بیاتریس، ملک حسین، ملکه نور، اینا همه با تلفن و اینا محبتشون رو نشون دادن و با ما تماس می گرفتن.
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: You will stay here permanently, sir?
4: Yes.
0: مسئله بیماری علیزاده ایشون از سال 1974 میدونستن، ولی نمیخواستن به کسی بگن، دلیل خودشونو داشتن لابد، یا نمیخواستن منو ناراحت کنن، یا نمیخواستن هیچ کسی بدونه که یه عکس عملی به این نشون بده. ولی چیزی که بود اینی که علیزاده خوب بودن حالشون، واقعا بعضی وقتا مثلا به من میگفتن اینجا برم کرده تا حالشون بود، من دست میزدم میگفتم نه الان بهتری، و دکترها هم که می آمدن در ایران می دیدن، می رفتن یه جای دیگه می دیدن، تو کاخ نمی دیدن. خیلی ها بعدها فهمیدم که موقعی که این بیماری داره سالها زنده موندن، ولی متاسفانه همونجور که در کتابم هم نوشتم و در مصاحبه ها گفتم، اونطوری که رفتار کردن با معالجه علیزاده در نیویورک اصلا درست نبود، حتی در قاهره توسط دکترای آمریکایی. بعد دیگه روزی که خیلی خسته بودن، من رفته بودم دیگه بیمارستان میخوابیدم و شب رو خوابیدم برای اینکه گفتم انرژی داشته باشم برای فردا اگه اتفاقی بیفته، که خیلی نزدیکای صبح منو بیدار کردن. اون موقع من پرسیده بودم که از دکتر فرانسوی که آیا به بچه، البته ولیعت اونجا بود، فرناز علیرضا و لیرا رفته بودن اسکندریه، دلم میخواست یکمی نفس بکشن، گفتن نه بهتره که باشن. البته فرناز بود ولی علیرضا و لیلا اونجا نبودن، فرناز تا صبح توی پلوی تخت پدرش بود و دست پدرش رو گرفته بود، و بعد منو صدا کردن دیگه، منم کنار علیزاده رفتم در اون اتاق. علیزاده اشرف بودن، آقای اردشیر زاهدی بودن و ولیعت بود و فکر کنم پورشجا که الان فوت کرده خدمتکارشون بود، و دیگه علیزاده چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پیرنیا اونجا بود، حلقشون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. و اون موقع من فکرم این بود که برم یه چیزی بگم که اونهایی که بر صورت طرفدار پادشاهی علاقمندن روحیشون رو از دست ندن.

مراسم تشییع جنازه علیزاده پرزیدنت سادات خیلی رسمی و ملی درست کرد که میلیون ها نفر تو کوچه بودند و بعضی از سفرهای ممالک آمده بودند. از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفتن که خانوما نباید را برن در اون مراسم، که من میخواستم را برم و بعضی اصرار میکردن نه، که آخر پرزیدنت سادات گفته بود هر چی فرح بخواد، که خب هم من بودم هم فرناز بود هم لیلا بود.

بعد از فوت علازت به هر صورت می بایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده خیلی کمی که بودیم کسی نبود، دو سه نفر بیشتر نبودیم و یه دفتری درست کردیم تایی راه روی کاخ قبه که تیرو تخته بود و شیشه بود و درست کردیم. و بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشونو برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن. و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این ورور پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. یه سال و نیم من در قاهره بودم که بعد سال 1382 بس که قاهره رو ترک کردیم، مصر رو ترک کردیم که رفتیم آمریکا. ولی هر سال من می رفتم و بعضی سالا بچه ها می اومدن و شاهزاده رضا می اومدن برای مراسم روزی که علازت فوت کرده بودن. و خیلی ایرانی ها از سراسر دنیا می اومدن، از اروپا، از آمریکا. اول همیشه می ریم بر مزار پرزیدنت سادات، خانم سادات هم هستن.

احترام میکنیم و بعد از اونجا میریم مسجد رفاعی که اونجا بعد ادای احترام میکنیم و خیلی از هموطنانم میان از جاهای مختلف دنیا و خب این برای خانواده من و من خیلی به دلمون میشینه که این محبت و وفاداری رو دارن.

از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد بعد از فوت علازت واقعا فوت لیلای نازنین بود، برای که برصد این بچه ها اینقدر سختی کشیدن بعد از این جریانات که ما که آمدیم از ایران بیرون اینا یه جای دیگه بودن، در یه محیطی بودن که همه حرف از حرفای منفی می زدن و بعد ما می شنیدن در رادیوها در تلویزیون خارج چه چیزای منفی راجع به گذشته میگن و ما هم از اونا دور بودیم و تازه هم اگه نزدیک بودیم خود ما هم در یه موقعیت روحی بودیم که اونطوری نمیتونستیم راحت باهاشون باشیم. لیلا خوب بود تا سال 12 مدرسه، ولی سال 12 بیماری های خستگی واقعا داشت، بیماری کرونیک فتیک سیندروم، و لیلا یه بچه واقعا اینقدر باهوش بود و اینقدر افکار خوب داشت و خیلی شخصیت داشت. مثلا هیچ وقت یادم نمیرفت میگفتش که داستانهای بعضی از داستانهای شاهنامه رو بدیم والت دیزنی کارتون کنه. فکر کنید چه فکر خوبی بود. و یه سال که دانشگاه درس خوند بعد باز دوباره نمیتونست، اومد بیرون، فکر کردیم یه مقدار باز استراحت بکنه دیگه. نمیدونم تمام این چیزای که میشنید و برش اتفاق افتاده بود و بعد متاسفانه به این دواها و چیزای مختلف افتاد. و بعد تو کنتیکت که بودیم یه شب قرص زیاد خورده بود و من هیچ وقت یادم نمیره پاریس بودم و یه شب راحت خوابیدم، گفتم خدا رو شکر امروز دیگه هیچ خبر بدی نیست، هیچی نشده. تلفن دکتر سمی از آمریکا که لیلا رو بردن بیمارستان، بعد چون قرص زیادی خورده بود قانونا میبردن توی مرکز درمانگاه به خصوص که اونجا موند و با بعد از اونجا یه جای دیگه تو آریزونا که هی این چیزا رو بذاره کنار، حتی تو فرانسه آمد. متاسفانه دیگه این چیزای ناجوری که دوستان براش می آوردن و این استفاده می کرد، حالا میگم محیط سخت زندگی اینو اینجوری کرد. و دیگه یه روزی من قرار بود شنبه برم، یه شنبه یه جمعه از آمریکا بیام که برم لیلا لندن بود ببینمش، که شنبه متاسفانه به من خبر دادن که این اتفاق افتاده که اصلا باورم نمیشد.

چی بگم دیگه نازنین، بچه من چه جوری بالا به فرناز بگم، به علیرضا بگم؟ خیلی مشکل بود اونجوری که به برادرش شاهزاده رضا گفتم. خب اون بزرگتر بود، بهتر میتونست بفهمه. به فرناز تلفن کردم، مثلا فریاد زد، به یکی گفتم که اونجا باشه، بعد علیرضا داشت ماشون میرون، به اون گفتم دیگه چی بگم که دیگه آمدیم پاریس و دیگه بعد بردیم در پسی که ایشون به خاک سپرده شد، اونجا مادرم اونجا هست.

بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقع که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دورورش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن از لحاظ مالی، سوء استفاده کردن از لحاظ احساسی، سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای اینو خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دورورشو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه، موقع که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود، آیا همون شب نوشته بود، آیا قبلن که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر، چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دست خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.

باید با هر اتفاقی که میفته بمونیم، روحیمون رو از دست ندیم، برای اون کسایی که دوست داریم، برای بچه‌هایی که مونده، برای نواهایی که هست، و اصولا نذاریم بدبختی ها و تاریکی های زندگی انسانیت ما رو از بین ببره. و همیشه فکر میکنم که

نوه هایی که من دارم، ایمان که 22 سالشه، فرح که 12 سالشه و نور که بزرگتره و الان 24 سالشه و ایریانا 5 سالشه که میاد واشنگتن، میبینمش. البته موقعی که من میرم آمریکا اونا رو میبینم، بعضی وقتا میامدن به اینجا، ولی نور و ایمان الان کار دارن میکنن و واقعا نور یه دختر خیلی پر احساس و باهوشه و هر دوتاشون خیلی خوب درس خوندن. من بین فرانسه و آمریکا زندگی میکنم و اونجا که میرم متاسفانه خب چون دوتا بزرگا در نیویورکن، فرانازم اونجاست، میرم میبینمشون، ولی اونقدر که باید نمیبینم چون الان اونا کار میکنن، تعطیلاتشون فرق داره، قبلا بیشتر میدیدمشون.

زندگی من واقعا هر روز با ایرانه، یعنی اخباری که گوش میدم، موسیقی هایی که گوش میدم و به خصوص ایمیل هایی که میگیرم از مناطق مختلف دنیا که باید جواب بدم، تقاضای مصاحبه است، تقاضای مختلف خصوصی غیره، اینا همه وقت منو میگیره. از یه طرفی خوشحالم برای که مشغولم واقعا، و بعضی وقتا تقاضا دارن که با ایران، از ایران ایمیل میگیرم یا باید بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. خانم لاله، درود بر شما. من فرح پهلوی و خب خیلی کسا میخوان باشون صحبت کنم، خیلی کسا میخوان بیان منو ببینن و واقعا وقت نمیشه. از صبح تا شب واقعا مشغول هستم، غیر از این کارهایی که مربوط به هموطنان و ایرانه. خب زندگی خصوصی هم هست، بچه هم هستن، تماس با بچه ها، با این تلفن ها تکست میزنن، پیامک میفرستن، پیغام میذارن، واقعا تمام روز مشغول هستم. در این سالهای اخیر شناخت بیشتری مردم پیدا کردن راجع به اون زمان گذشته و خب میشنوم که خیلی ها میگن خدا بیامرزتش، روح شاد، از محمد رضا شاه صحبت میکنن یا حتی از رضا شاه، به دلیل خب شبکه‌های اجتماعی هست که مردم می‌بینن، تلویزیونی‌هایی هست که به زبان ایرانی که برنامه‌ها رو نشون میده و در ایران می‌بینن و پدر مادرشون میگن و چیزایی که همین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، فهمیدن که مملکت ایران کجا بود و به کجا رسیده. من هر روز واقعا به یاد ایران و ایرانی هستم و چیزایی که بیشتر منو جاده ایران میندازه موقعی که موسیقی های محلی میشنوم یا موسیقی آذربایجانی یا گیلکی یا بندری یا جاهای دیگه، خیلی منو به یاد ایران میندازه، یا شعرهایی که میشنوم و چیزایی که در ایران بود دیگه، مثلا چایی میخورم با توت یاد ایران میفتم، یه پرنده پر میزنه، یه کبوتر یاد ایران میفتم، خیلی چیزا. به هر صورت همیشه با یاد ایران زندم. برای که به قول شاعر معروف ایرانی، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، راسته، چون خونه من، کاشانه من اون مملکت رو بهش علاقه دارم. من فکر میکنم دستاوردی که این سالها به دست آوردم واقعا محبت هموطنان، با وجود تمام این اتفاقات افتاده و صحبتهایی که میکنن، برای که فعالیت هایی که داشتن در زمینه های مختلف در ایران، در زمینه امور اجتماعی

سرزمین امور فرهنگی و اینو مردم میدونن و خود همین دستاورد بزرگی برای من و این محبتی هم که دارن واقعا یه انرژیست که به من میدن که ادامه بدم و من اینجا واقعا سپاسگزارم از علازت محمد رضا شاه که پشتیبان من بودن و راهنمای من بودن و کمک من بودن که بتونم این کارا رو انجام بدم و سپاسگزار از تمام زنان و مردانی که منو همراهی کردن، کمک کردن، راهنمایی کردن این کارا رو انجام بدم و این چیزی که مهمه تمام این کارها که شده باقی مونده و از بین نرفته و هر روز بیشتر هموطنان من واقفن به این موضوع. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علازاد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود. و از همه مهمتر من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران، واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود و اونها خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت و اون مملکت رو نجات خواهند داد و امیدوارم که مملکت به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه.

میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه‌ای از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

0: به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، دوستانی که این برنامه دنیای کتاب رو دنبال می کنند، ما موفق شدیم به خاطر استقبال شما از آقای شجره روز جمعه ها ساعت 6 تا 7 رو بگیریم، که خوشبختانه امروز به ما خبر دادن که از ساعت 5:30 تا 7 روزهای جمعه در اختیار ماست و باز میتونیم با هم صحبت کنیم، راجع به کتاب صحبت کنیم، راجع به هر مسئله دیگه. بیشتر کتاب DVD، همون جوری که دفعه پیش براتون گذاشتم، من امروز تدارک ندیدم که میان پرده براتون بذارم از برنامه های واریت آخوندی، فرخزاد، سید کریم، حتی فیلم های فارسی رو اگه بخواین از این سایت میتونین بخرین، قیمتش هم ارزون با اتون حساب میکنن. فیلم های فارسی زمان گذشته رو، البته مال من هرچی دارم مال قبل از فتنه خمینیه، مال این طرفتر رو ندارم. برای عید نوروز میخوان هدیه بدین، میخوان کادو بدین، برای 13 به در میخوان. ببینید، خاطره است. امروز بانویی به من تلفن کرده بود صبح، میگفتش که فیلم های شما رو از کجا پیدا کنم. گفتم خودم هم سالها دنبالش میگشتم، خوشبختانه 15-16 تاش رو دارم الان. یه وقت شما میخواین همونا رو اوردر بذارین، من در اختیار تلویزیون پارس میذارم براتون بفرسه. مسئله اون انترتینمنتشه، اون سرگرمی ایناست، ولی قصد از کتاب فروشی این نیستش که ما بیایم اینجا. ما شرکت کتاب فروشی نیستیم. من همونجوری که بارها و بارها به شما گفتم، کتاب رو میخونم. اگر ببینم که انسانها رو به طرف خردگرایی میبره، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم خرافه زدایی میکنه، میارم به شما معرفی میکنم. اگر دیدم کتاب، فرض کنید شما کتاب مادر ماکسیم گورکی رو میخواید بخونید، اشکال نداره. جنگ و صلح رو میخواید بخونید، مال تولستوی رو. نمیدونم مجمع الجزایر گولاک رو میخواید بخونید، مال دکتر ژیواگو رو. یا سپید دندان جک لندن رو میخواید بخونید، یا آوای وحش رو میخواید بخونید، یا از نوشته های همینگوی، یا از نوشته های نویسندگان ایرانی. یه وقت دواوین دیوان های شعرا رو میخواین، چه گذشته چه حال. فرض کنید یه بانویی به من زنگ زد، گفت از فروغ فرخزاد چی داری؟ گفتم 2 جلد مجموعه‌اش، دیوان ایرج میرزا، 2700 تیتر کتاب توی لیستی که من دارم، نه مال کتاب خونه خودم، مال کتاب فروشی که میرم اینا رو تهیه میکنم، میخرم، میارم اینجا در اختیار تلویزیون پارس میذارم که برای شما پست میکنن. حالا هرچی خودتون میخواید، هر کتابی که ما هم اعلان نمیکنیم ولی شما دوست دارید اون کتاب رو داشته باشید، از نظر ما اشکالی نداره، اون کتاب رو باز میدیم خدمتتون. کتاب هایی که من معمولا معرفی میکنم، کتاب های آگاهی دهنده به خصوص در مورد خرافه زدائی دینیه. من بارها و بارها در برنامه‌ام گفتم دین ستیز نیستم. یعنی شما اگر اعتقاد به دینی داشته باشید، من با من گرفتاری ندارید. بعضی دوستان زنگ میزنن، مثلا من تو برنامه خودم، چون اونجا وقتم خیلی کمه الان، چون یه رو بیشتر به من وقت دادن و من همه رو دعوت کردم که ساعت 6 باشه، این یه رو براتون صحبت میکنم که سر ساعت 6 بریم به معرفی کتابا. فکر میکنم 2, 4, 5, 9 تا کتاب آوردم که در عرض 1 ساعت 9 تا کتاب رو بهتون معرفی کنم، یعنی جانانه معرفی کنم. یعنی برای هر کتابی حداقل 7 تا 8 دقیقه وقت گذاشتم که شما بدونید این کتابی که میخرید چیه. اسم کتاب رو فقط براتون نمیخونم، محتوای کتاب رو به شما میگم چیه، که اگر دلتون خواست بخرید خوشبختانه تا امروز کسانی که امروز یک تلفنی داشتم از ایتالیا، دوستی هست یکی از شهرهای دورافتاده ایتالیا، منو گریه انداخت این آدم، از بس تشکر کرد، از بس تشکر کرد، یه بسته کتاب به دستش رسیده، البته با گرفتاری‌های گمرک ایتالیا و اینا، و گفت من هر سفیری که میخونم میگم فاضلی دستت درد نکنه. من هیچ جوری دسترسی به این کتاب‌ها در این شهر دورافتاده جنوبی ایتالیا نداشتم. بگذارید کسانی که در شهرهایی هستن که کتاب فروشی هست، ولی خیلی ها هستن از کتاب دورن و ما براتون این کار رو میکنیم. حتی شما میتونید رو تلفن شخصی من زنگ بزنید، از من سوال کنید چه جور کتابهایی رو دوست دارید، من یه لیست کتاب میذارم جلوتون. میتونید به سایت من www.rezafazili.com برید، لیست کتاب اونجا هست. یک کتابی رو امروز گذاشته بودم بیارم که متاسفانه اون لحظه آخر هرچی گشتم پیدا نکردم. کتابی اونجا هستش، یعنی توی لیست کتاب هایی هست مربوط به زندیات کسروی. یک کتابی یه آقای به نام پاک دامن که من نمیشناسمش نوشته، قتل کسروی رو اومده گفته چجور این آدم رو کشتند و رفته تحقیق کرده. ببینید خیلی کسا هستن کتاب هایی، من نمیخوام اصلا وارد معقولات نمیشم، همه کتاب ها خوبه، من میگم کتاب بد رو هم بخونید. برای چی؟ برای مقایسه. ببینید این کتاب با اون کتاب چقدر فرق داره، ببینید این کتاب چقدر به شما آگاهی میده، اون کتاب چقدر آگاهی میده. چون ما کتاب رو برای این میخونیم که به آگاهی برسیم. من تمام مدتی که میام با شما حرف میزنم و اکثرا از حفظ حرف میزنم، این اندوخته های خوندن کتاب در طول سالهای ساله. به زبون خیلی ساده به شما میگم، زندیات کسروی انشایی داشت که من شروع کسروی که شروع کردم کسروی رو بخونم، انشایش برام سخت بود، برای اینکه سعی میکرد پارسی سره صحبت بکنه، سعی میکرد از کلمات عربی استفاده نکنه. نتیجتاً فهم این کتاب های خود سخت شده بود. اونها رو من به زبون ساده برای شما میگم توی برنامه های خودم، توی برنامه کتاب سعی میکنم شما رو ببرم به جایی که بیشتر خیلی از مردم هستن که میخوان ببینن. فرض کنید چرا ما شیعه هستیم؟ میخوان بدونن شیعه یعنی چی؟ چطور شده شیعه پیدا شده؟ به من تلفن میکنن میگن راجع به این مسئله صحبت کن. یا آقای هست از ایران، روزی یه دفعه زنگ میزنه میگه راجع به سلمان رشدی صحبت کن. صد دفعه هم روئر گفتم سلمان رشدی رو اگر خمینی معروفش نمیکرد سلمان رشدی وجود نداشت، یه نویسنده معمولی بود. خمینی حکم اعدامش داد، اون شد سلمان رشدی. حالا تو ایران من نمیدونم این جوون که صداش خیلی جوونه، حدود 20ه، سلمان رشدی چی کار داره؟ ولی دنبال اینه که یه چیزی بفهمه، دنبال یاد گرفتن، دنبال فهمیدن، دنبال شعوره. ما تا نخونیم، تا یاد نگیریم، تا به بچه هامون خوندن رو یاد ندیم، به هیچ جا نمیرسیم. این کتاب رو الان من چندین دفعه معرفی کردم، The Pictorial History of Iran، برای بچه هایی که به یک سنی هستن که این کتاب ها رو این بچه ها وقتی میخونن تاریخ ایران رو میفهمن، میفهمن از کجا آمدن، نه خوب میگه نه بد میگه، تاریخ رو تعریف میکنه برای اینا. و تاریخ که بچه اگر یه روزی در مدرسه حرفش بشه پدر و مادر تو کجایی هستن، ایرانی هستن، ایران کجاست، یه مقداری آگاهی داره بگه. وسیله دیگه ندارین امروز بهش بگین. چیزی دیگه اینه با یک کتابی به نام تخت جمشید که هم بزرگا میتونن بخونن هم بچه ها، اصلا میدونن تخت جمشید چی بوده. نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه، فارسیش مال فارسی زبانها، انگلیسیش مال انگلیسی زبانها. و این رو هم بهتون بگم، اگر این کتاب اردر بذارید حداقل یک هفته باید صبر کنید تا از اینجا براتون پست بشه، چون اینونتوری کتابخونه تموم شده، اردر گذاشته داره براش میاد و به من گفت یک هفته دیگه میتونم بدم. از الان که من به شما بگم فردا زنگ نزنید بگید پس فردا برای من بفرست، به عید نوروزتون نمیرسه ولی تو گردش عیدتون بهتون به دستتون میرسه. حالا چرا من این کتابا رو معرفی میکنم؟ این کتاب برای شما یه آگاهی میاره، به بچه هاتون کمک میکنه که بچه هاتون بدونن از کجا اومدن. پرژیا یا پغز و نمیدونم پغز و اینا همه جا میشنوند. خیلی از ما پدر و مادرها خودمون هم نمیدونیم که به بچه بگیم از کجا آمدیم. ما حتی نوروزمون داره اسلامی میشه، ما حتی به همون میگن که نوروز روزی بوده که حضرت علی به خلافت رسیده، به همون میگن نوروز روزی بوده که سلیمان انگشترش رو پیدا کرده، به همون میگن نوروز روزی بوده که کشتی نوح به کوه جودی نشسته، نوروز ما رو بردن مذهبیش کردند. ما هم بلد نیستیم، نمیدونیم نوروز از کجا آمده، نمیدونیم این جوان پیر سال چندین هزار ساله چجوری درست شد و چجوری مقاومت کرد و چجوری از زیر حمله چنگیز، حمله تازیان، حمله اسکندر فرار کرد و هنوز به ما رسیده. کتابی هست که تمام اعیاد ایرانی رو میگه، کسانی که علاقمندن میتونن اونجا زنگ بزنم، من میرم براشون پیدا میکنم، پست میکنم براشون. راجب هر چیزی، راجب مملکت ملیت 700 ترانه گوگوش رو اگه میخوان جاهای دیگه زنگ بزنین، نمیگم بده، گوگوش مثل بچه من بوده، یه روزی با پدرش رفیق بودم، انقدر کوچیک بود میاد من روزانون میشست، ولی اینی که میگم 700 ترانه گوگوش، ما وقتی که رفتیم به ایران خودمون رسیدیم اونجا زیاد وقت داریم برای شادخاری و شادنوشی و شادکامی. امروز روزیست که من نمیخوام جنگ مسلحانه بکنم، نمیخوام با کسی اصلا بلد نیستم، وسیله ندارم، نمیخوام بچه ها رو بکشم تو خیابون که بیان اونجا خودشونو گرفتار بکنم. نه، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که آگاهی بدم. اگر شما آگاهی داشته باشید دیگه عکس کسی رو تو ماه نمیبینید. این آگاهی به دست نمیاد مگر با کتاب. ساعت 6 شد و برای دوستانی که دیرتر به ما رسیدن، ما دوباره تکرار میکنم این برنامه از هفته آینده از ساعت 5:30 تا هفته بعد از ظهر روز جمعه و از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روزهای سه شنبه در اختیارتون هست. تمام پروداکتی که KVC داشت در انگلیس، من حتی کتابچه هایی دارم که بروشور اون هستش، در 1988 چاپ شده، یعنی 10 سال پیش، اونا رو میتونم براتون بفرستم انتخاب کنید از روش. فیلم ها، نوارها، قدیمی، جدیدی، تمام ضبط های خودم، 52 تا نوار من در انگلیس ضبط کردم، 2 تا 3 تاش واریت آخوندی و فرخزاد و با مثل سید کریم و اوتلو در سرزمین عجایب و ایرج میرزا و یکی دیگرم شما دیدید، اینا هستش. تمام صورتش تو اون هست که شما میتونید راحت و آسوده اوردر بدید. اما در مورد سوال دوستانی که میخوان بدونن شیعه چیه، شیعه گری چیه، چند نوع شیعه وجود داره، چجوری شد این شیعه ها به وجود اومد، چرا ما شیعه اثناعشری هستیم یعنی 12 امامی، یه عده شیعه 7 امامی هستن، یه عده 8 امامی هستن، یه عده 11 امامی هستن، یه عده 4 امامی هستن، یه عده اصلا شیعه نیستن، حنفیان، حنبلیان، شافعیان، چرا این اختلافات به وجود اومد، چطور شد، خود قرآن شیعه است یا سنیه، چند امامیه، حضرت محمد شیعه 4 امامی بود یا حضرت محمد شیعه 12 امامی بود، اینها توی این کتابه. اگر دوست ما کمکی به ما بکنی داره، من تنظیمش میکنم، شما فقط برین روی این شیعه‌گری و امام زمان، نوشته دکتر مسعود انصاری، در این کتاب به شما انواع اقسام به شما میگه که چرا ما شیعه هستیم، شیعه‌گری چیه، لغت شیعه یعنی چی، امام زمان کیه، امام زمان به دست کی درست شد، امام زمان 5 ساله که عمر ابن سعید بود مثل این که یه همچه اسمی داره، اگر اشتباه میگم ببخشید بر من، چون مغز یه مقداری داره به طرف پیری میره و یواش یواش فکر میکنم که الان سام تایمر گرفتم، بعد سام تایمر به آلزایمر. این کتاب بخش هایی داره که من با این بخش ها شما رو آشنا میکنم که وقتی میخواید کتاب شیعه گری و امام زمان رو اوردر بذارید بدونید که راجع به چی صحبت میکنید. بخش اول شیعه گری، فصل اول تاریخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری، مفهوم واژه شیعه، تاریخچه پیدایش شیعه گری، اسلام پس از درگذشت محمد ابن عبدالله، دهیه کلبی، ریشه های پیدایش شیعه گری، سقیفه بنی ساعده، غدیر خم، جنگ صفین، معجزه های علی ابن ابی طالب، محل خاکسپاری علی ابن ابی طالب، این صفحه 46 خیلی جالبه، این برای کسانی که میرن در نجف و زیارت میکنن میان، اگر بتونم یه بخش کوچیکش رو میخونم براتون. حسن ابن علی، حسین ابن علی، محل خاکسپاری سر و بدن حسین ابن علی، فصل دوم خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه‌گری، فصل سوم شیعه امامیه که ما هستیم، فصل چهارم شیعه 12 امامی که تمام مردم ایران هستند. امامیه شیعه، امامیه شیعه هایی که بعد خلفا رو قبول ندارن، امام قبول دارن، و 12 امامی اون بخشی است که به ما رسیده که امام 12ممون رو یا آقای گفت رفته تو چاه، 5 سالش بوده و بعد هنوز مونده اونجا. اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن، بعد میره به قرآن، اصول دین، حدیث، اصول فقه، خمس و زکات، تقیه، تعویل یعنی تفسیر، اجتهاد، مرجع تقلید، آداب نماز و روزه و حج، دعا، زیارت ائمه، روزخوانی، قربانی کردن حیوانات، صدقه و سفره انداختن، جانشینی پیامبر، و بخش دوم راجع به امام زمانه که کسانی که با برنامه من آشنا هستن میدونن این بخش راجع به امام زمان رو من همه رو براتون خوندم. باز کسانی که اونجا نبودن، چون ما امروز یه برنامه داریم که شرق امریکا رو راحت میبینیم. شرق امریکا اصلا ممکنه منو نشناسن، برای اینکه بعد از آزادی من برنامه هم طوری بوده که 11 صبح برای شرق امریکا و کسانی که در منزل هستن بیشتر منو میبینن. من حدود 2 ماه رفتم روی سایت خودم به نام www.rezafazili.com تا 25 روز قبل من رو شما میتونید روی اون ببینید که یه مقداری با گفته های من آشنا بشید. هر کدوم احتیاج نیستش که همیشه پای تلویزیون باشید. امروز رو هم اگه ندیدید فردا میتونید مال امروز رو ببینید و روزی 1 ساعت برنامه است روی rezafazili.com. ازدواج متعه، ببخشید رفتیم به بخش فصل دوم، بخش دوم امام زمان. امام زمان در شیعه‌گری، باز شکافی ربانی مهدویت، ریشه های مهدیگری در مذهب شیعه، افسانه نرگس مادر امام زمان، زایش مهدی قائم امام زمان، بعد سرگذشت راستین امام حسن عسکری، علائم ظهور امام زمان، دجال و اولاغش، ظهور مهدی قائم، اقدامات مهدی قائم پس از رسیدن به قدرت، مرگ امام مهدی قائم و پایان سلطنت او، و بعد دیگه فهرست و بنمایه ها هست. این کتاب حداقل 100 کتاب مذهبی رو میاد نقل قول میکنه. یعنی فکر نکنید آقای انصاری از خودش چیزی نوشته. من اگر اینجا کتاب نامش رو داشته باشم، کتابایی که برای شما بخونم، میبینید که تمامش از کتابهای نه، چون توی چیز گفته، توی کتاب راجع به این مسئله همه رو توضیح داده. آها، اینجا هستش منابعی که کتاب از روش نوشته شده. نوشته فهرست بنمایه های زبان های فارسی و عربی که این کتاب از رومون نوشته شده. ابن عسیر، اون وقت تاریخش رو، کدوم چاپخونه چاپ کرده، همه اینا رو توضیح داده. ابن بلخی، ابن حزم اندلسی، ابن شهرآشوب، ابن کثیر، ابن هشام، احمد مهدوی، احمد الملاطی، دبرینگ استانبول، ابی یعقوب الاشعری، قاسم ابن سلام، اسفندیار کاتب، اصفهانی، بارتولد در کتاب ترکستان نامه، بروجردی کاظمی، جواهر الولایه، ادوارد براون، عبدالقاهر بغدادی، احمد ابن یحیی البلازری. این کتاب ها رو من وقتتون زیاد نمیگیرم، چون 10 دقیقه راجع به این کتاب صحبت کردم. هیچ کدوم اختراع خود آقای انصاری نیست که گفته باشه بله این حرفایی که من میزنم این حرفایی که من فکر میکنم، حرفی که آخوند به شما میزنه، میگه من اینجوری دارم میگم. ایشون میگه من به دلایلی که تو این کتاب ها اینا نوشته، اینا رو خوندم، برای شما جمع آوری کردم که شما بخونید، بدونید چرا شیعه هستید و بدونید شیعه چیه و بدونید شیعه 12 امامی چیه. کتاب بعدی که باز از آقای مسعود انصاریه، کتابیست به نام الله اکبر. الله اکبر چیزی بوده که از روز اول اسلام، جواب وارتان به ما کمک کنید لطفا، این الله اکبر از روز اول پایه اسلام بوده. یعنی حمله ها که می شده، از اون که می گفتن، هر کاری که می کردن، الله اکبر اولش بوده. البته امروز الله اکبر علامت سربریدنه. یعنی شما وقتی می بینید یه گروهی در عراق یا در جنوب لبنان یا در فلسطین الله اکبر الله اکبر میگن، سر یه نفر بریدن و این یا سنگسار دارن میکنن، میگن الله اکبر الله اکبر، اسمشو خراب کردن، الله اکبر رو بردن الله اکبر یعنی الله بزرگتر است. من باز از خودم چیزی نمیگم، از خود فهرست گفتار کتاب میخونم. بخش اول خدا و انسان، فصل اول تئوری دین و مذهب، تعریف دین، سرآغاز پیدایش دین و مذهب، تئوری شبه پرستی بهش میگن انیمیسم، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادوگری، تئوری راحت اندیشی، فصل سوم تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. خدا از اول این الله نبوده، الله 1400 سال اومده که بزرگترم بوده از اون بت‌های دیگه، الله اکبر. و قبل از اون مثلا توی یکتاپرستی ها چیز بوده، پدر آسمانی بوده. قبل از اون توی یکتاپرستی ها یهوه بوده، که البته یهوه تو خود تورات ادعای تنها بودن نمیکنه، راجع به خدایان دیگه هم صحبت میکنه، ولی میگه من برترم از اونها هستم، من خدای خدایانم. باز این لغت خدای خدایان من الان از دهنم در اومد، همچه حرفی نمیزنه، میگه من خدای شما قوم بنی اسرائیلم، اون اقوام دیگه خدای خودشونه دارن. ولی کسانی که انجیل رو نوشتن از قول حضرت عیسی میگن که ما، عیسی گفتن که پدر آسمانی یعنی پدر خود حضرت عیسی، اینی که هم مسئله تثلیث، پدر پسر روح القدس، ما سندیت داریم که آخوندها درست کردن در زرتشتی، در باورهای زرتشتی، دین زرتشتی، اهریمن هست و اهورامزدا، که اهورامزدا و اهریمن دو قطبی هستن که با هم می جنگن. در اصل گفته زرتشت اینه که در وجود هر شخصی هم خوبی هست هم بدی، این دوتا با هم در حال جنگن، یکیشون پیروز میشه. اگر شما راه خوبی، راه راستی رو انتخاب کنید، به راه درست میرید، اگر راه بدی رو برید، آرامش ابدی ازتون سلب میشه. بعد این اومده دین زرتشتی شده که حرفای دیگه میزنه. تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، رنسانس زمانی بود که البته شما بهتر از من میدونید، گفتم شاید بعضی ها احتیاج داشته باشن، رنسانس زمانی بود، زمان عصر خرد بود، عصر روشنگری بود در اروپا، و مردم اون روز کلیسا رو، آخوند رو فشار دادن، کردنش تو کلیسا، گفتن از این تو بیرون نیا، هر کاری داری همونجا بکن، و قانون و مدرنیزم جای فرماندهی خدا رو گرفت. خدا فرماندهیش همیشه نایب داره روی زمین، هر دین و مذهبی که باشه یک ادعی میان ادعا میکنن که من نماینده خدا. این مشکینی که چند وقت پیش مرد، این میگفتش که علی خامنه ای رو خدا مبعوث کرده، جرعتم نداشتی بهش بگی کجا چی، میگفت برو بپرس، برو از خدا بپرس. اون پرسیده بود، میدونست. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 20 و در سده 19 و 20، جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده یعنی قرن 21، بخش دوم الله در اسلام، فصل چهارم الله، الله بت پرستان و الله مسلمانان، واژه الله، الله در عربستان پیش از ظهور اسلام. الله اختراعی نبود، پیش از اسلام وقتی که حضرت محمد به دنیا نیامده بود اسم پدرش عبدالله بود، یعنی بنده الله، و حضرت به نام محمد ابن عبدالله شناخته شدند. فصل پنجم برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن و روح و دیو. روح چیست؟ تئوری نسبیت اینشتین، فصل ششم، الله و آفرینش، نگاهی تند و کوتاه به مکانیسم جهان هستی، تئوری انفجار بزرگ، نامها، منظور همون بیگ بنگ، نامها و صفات 99 گانه الله، بازشکافی عدل الله، آیا الله جسم است یا روح، محل سکونت الله، آلت تناسلی الله و نعلین طلایی او. اینها رو وقتی بخونید میبینید چیزهایی که هیچ وقت به شما نگفتند. الله گمراه کننده است یا علامت سوال. فصل هشتم لا اله الا الله. فصل نهم کعبه، خانه الله، تاریخچه خانه کعبه، مشخصات خانه کعبه، حجر الاسود و تاریخچه آن، الله اکبر یعنی الله بزرگتر است، شناسنامه الله، بنات الله، لات، عزا و منات، معنی عبارت الله اکبر، بعد ناسخ و منسوخ هایی که در قرآن هست، اشتباهات الله کامل و بدون عیب و نقص. فصل دوازدهم داستان غرانیق و یا آیه های شیطانی. فصل سیزدهم الهامات الله، حدیث و سنت در اسلام، کفر در اسلام چیست. فصل چهاردهم معراج، دیدار محمد با الله در آسمان ها. فصل پانزدهم تئوری گناه در اسلام. فصل شانزدهم دوزخ الله، روز قیامت، سوگند ها، لعنه ها و نفرین های الله، سرشت سوگند، سوگند های الله، لعنه ها و نفرین های الله. و فصل هجدهم دانش و آگاهی الله، اثر دانش الله در کشورهای اسلامی. تمام این سرتیترهایی که من براتون خوندم راجع بهش این کتاب نوشته شده، کتاب قطوری، بیش از 400 صفحه کتابه. همه بحث من با دوستان اینه که وقتی که هر دینی دارید برید راجبش، مرسی آقا، خیلی ممنون، برید راجبش تحقیق کنید، بدونید این دین رو برای چی دارید. دین ما ایرانی ها، مسلمونی هستیم ده روز عاشورا، مسلمونی هستیم 28 صفر، مسلمونی هستیم 19 تا 21 رمضان، و مسلمونی هستیم نیمه شعبان. بقیه سال کار خودمون رو داریم میکنیم. اگر جایی در معرض عام قرار بگیریم نماز میخونیم، نه نمیخونیم، تظاهر به روزخاری نمی کنیم، بعضی وقتا ملاحظه میکنیم الان که اگر نکنیم تو سری میخونیم. حرف من با شما اینه که اگر میخواید این دین رو بشناسید، برید به سراغش و یاد بگیرید. وقتی که برگشتید و وقت ببینید، یا قرآن رو به فارسی بخونید، اونو ما داریم اینجا، قرآن فارسی با روان خیلی راحت، بدون تفسیر، بدون یه خورده یه مالکشی هایی توش هست، ولی هیچ اشکال نداره. بخونید هرچی هست، بخونید. من فقط توصیه میکنم به شما بخونید، برای اینکه من وقتی حرف بزنم شما میشینید پای تلویزیون و فقط به من گوش میدید. از آقای وارتان میخوام خواهش بکنم اگه ممکنه یه موزیکی که خیلی هم دل مدامو نباشی یا هرچی خودت انتخاب بکنی، بذاریم یه چند دقیقه که دوستان یه زنگی بزنن و کسانی که سفارش کتاب بدن. آقای سیاوش عبستا از پاریس مقداری از این سیدیا برای ما فرستادن. حافظ رند شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش عبستا. بیش از 3 تا کتاب اگه بخرید، ما 20 تا از اینا داریم، روی 20 تا اردر اولیه یه دونه براتون مجانی میذاریم بیاد. آمادگی دارید آقای بارتان؟ دارین آمادهش بکنیم. چشم. این هم کتابیست که برای بچه ها من معرفی کردم. من میخواستم یه تیکه از این مسئله خاک سپاری مولای متقیان رو براتون بخونم، منتها نمیدونم وقتمون چجوریه. صفحه 46 این کتاب رو که من به شما دارم معرفی میکنم، این کتاب رو همه رو من خوندم و اگر مهر تایید روش نباشه به شما معرفی نمیکنم. اینی که سرفصل رو که میخونم یادم میفته که ملا محمد باقر مدرسی می نویسد امام جعفر صادق فرموده اند که علی ابن ابی طالب توصیه کرد پس از درگذشت او جسدش را به طور سری به خاک بسپارند، زیرا او پروا داشت که خوارج و یا دیگران گور او را باز کنند و جسدش را بدزدند، ولی چون تنها چند نفر از نزدیکان علی از این موضوع آگاهی داشتند، بعضی افراد تصور کردند که جسد او در خانه اش در مدینه به خاک سپرده شده است نه در نجف. مطالبی که توماس فورستر درباره مسافرت‌های خود در قرن 16 به رشته نگارش درآورده این موضوع را تایید می‌کند، زیرا فورستر در شرحی که از مدینه داده می نویسد در آن سوی مسجد پیامبر دو آرامگاه وجود دارد که با پارچه سبز پوشیده شده و در یکی از آنها فاطمه دختر پیامبر و دیگری علی ابن ابی طالب همسر او دفن شده است. به این بسنده نمی کنه، در حدود از صفحه 46 تا 54 تمام داستان رو معرفی می کنه و در تمام داستان به شما میگه که حضرت علی ابن ابی طالب در کجا دفن شده دقیقاً. ولی خب شما با همون فکری که دارید برید نجف زیارتتون رو بکنید بیاید. راجب حسین ابن علی داره، بعد شما هر کاری دلتون میخواد، یعنی کسی نقل قول کرده، همینجوری که من نقل قول دارم از آقای دکتر مسعود انصاری میکنم، آقای دکتر مسعود انصاری هم از کتابهای دیگه نقل قول کرد. وضعمون چطوره آقای؟ بریم؟ بله آقای بارتان آمادن و دارن آمادن.
1: وطن یعنی چه؟ یعنی دشت؟ صحرا؟ وطن یعنی چه؟ یعنی رود؟ دریا؟ وطن یعنی چه؟ یعنی باغ؟ بیشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی کشت؟ ریشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی آب دانه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی شهر خانه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی کار پیشه؟ وطن یعنی چه؟ یعنی سنگ تیشه؟ وطن یعنی همه آب و همه خاک؟ وطن یعنی همه عشق و همه پاک؟ به گاه شیرخاری گاه واره، به دور و درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی نگاه هموطن دوست، هر آن جایی که دانی هموطن اوست. وطن یعنی قرار بیقراری، پرستاری کمک بیمارداری. وطن یعنی هوای کوچه یار، در آن کو دل شکستنهای بسیار. نگاهی زیر چشمی عاشقانه، به کوچه آمدن با هر بهانه. وطن یعنی غم همسایه خوردن، وطن یعنی دل همسایه بردن. وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک. ستیغ و صخره و دریا و هامون، ارس زاینده رو در وند کارون. دنا الوند کرکس تاغ بستان، هزار و قافلان کوه و پلنگان. و تن یعنی بلنداغ دماوند، شکیبا دل در آتش پای در بند. و تن یعنی شکوه اشترانکو، به دریای گهر استاد نسو. و تن یعنی سهند صخر پیکر، ستیق سینه در سنگ تمندر. وطن یعنی وطن، استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان، کویر لود، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، حکمتان، بختیاری، طبس، بوشهر، کردستان، گلستان، دو آذربایجان، ایلام، گیلان، عراق و فارس و خوزستان و تهران، بلوچستان و هرمزگان و زنجان. وطن یعنی سرای ترک با پارس، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس. بهشتی چشم را گسترده در پیش، ابو موسی و قشم و هرمز و کیش. وطن یعنی همه سازندگی ها، رهایی از تمام بندگی ها. بریدن دست غیر از گردن نفت، سلاگ صبح ملی کردن نفت. وطن یعنی زهر ایر و تباری، وطن را پاسبانی پاسداری. وطن یعنی دلیر و گرد با هم، وطن یعنی بلوچ و کرد با هم. وطن یعنی سواران و سواری، لور و کرد و یمو بختیاری. همه یک جان و یک دل بودن ما، به دامان وطن آسودن ما. وطن یعنی دلی از عشق لبریز، گره باف ظریف فرش تبریز. وطن یعنی هنر، یعنی سپاهان، حریر دست باف فرش کاشان. وطن یعنی کتیبه در دل سنگ، تمدن، دین، هنر، تاریخ، فرهنگ. وطن یعنی همه نیک و بهنجار، چه پندار و چه گفتار و چه کردار. وطن یعنی شب رحمت، شب قدر، شب جوشن، شب روشن، شب بدر. وطن یعنی هم از دور و هم از دیر، سده، نوروز، یلدا، مهرگان، تیر. وطن یعنی جلال مانده جاوید، ستون و سرستون تخت جمشید. وطن یعنی جهانی در دل جام، وطن یعنی رباعیات خیام. وطن یعنی همه شیرین کلامی، عفاف عشق در شعر نظامی. وطن یعنی نگاه مولوی سوز، حضور نور در شمس شب و روز. وطن یعنی پیام پند سعدی، زبان پیوسته در پیوند سعدی. وطن یعنی هوا و حال حافظ، شکوه باور اندر فال حافظ. وطن یعنی تبیره، دمدمه، کوس، طلوع آفتاب شعر از توس. وطن یعنی شب شهنامه خواندن، سخن چون رستم از سهراب راندن. وطن یعنی رهایی ز آتش و خون، خروش کاوه و خشم فریدون. وطن یعنی زبان حال سیمرغ، حدیث یال زال و بال سیمرغ. وطن یعنی امید نامیدان، خروش و ویله گردا فریدان. وطن یعنی لگام و زین و مهمیز، سواران قران و رخش و شبدیز. وطن یعنی گرامی مرز تا مرز، وطن یعنی حریم گیو و دست. وطن یعنی دل و دستی در آتش، روان و تن، کمان و تیر آتش. وطن یعنی شبه یعنی شبیخون، وطن یعنی جلال دین و جیهون، وطن یعنی به دشمن راه بستن و اوج آری و برزن نشستن، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین.
0: با درود دوباره و دوستان، من یه توضیح بدم خدمتون. این نوار، این سی دی قیمتش 10 دلاره. اگر 3 تا کتاب شما اوردر بدید، این مجانی براتون فرستاده میشه. اما اگه بگین یه کتاب و یه سی دی، 10 دلار به قیمت کتاب باید اضافه کنید. اینی که لطف کنید، یه دفعه من یه همچین اعلانی کردم توی برنامه خودم، چند نفر تلفن کردن گفتن آقا اون سی دی رو به ما بده، کتاب نمیخوام، مجانی رو. ما ایرونی ها این چیریم دیگه. یه کتابی هست نوشته آقای مهدی شمشیری. مهدی شمشیری حدوداً 10 تا کتاب داره که من یک روزو اصلا اختصاص میدم به آقای مهدی شمشیری. همسران، کنیزان، موهوبات محمد. همسران کسانی هستند که با حضرت رسول ازدواج کردن. اون وقت باز بین همسران حالا باید کتابو بخونید تا بگی من زیادی چیزه میکنم. کنیزان کسانی بودند که ازدواج نکردن و به عنوان کنیز با حضرت رسول همخوابه بودن. موهوبات کسانی بودند که مطابق یکی از آیه های صریح قرآن میتونستن برن خودشونو هبه کنن به حضرت رسول. اینا 2 قسمت بودن، مدخوله و غیر مدخوله، که اینو باید به کتاب مراجعه کنید و ببینید که رسول اکرم چند تا زن داشتن و زنها به چه جور بودن. باز فهرست اینو براتون میخونم و سعیم میکنم سریع براتون بخونم. دوران تک همسری، بعد دوران زندگی با حضرت خدیجه، بعد وضع زنان در عربستان، بعد از مرگ خدیجه دوران چند همسری. دوران چند همسری میاد به دوران کم همسری بدون دخالت الله. و بعد راجع به عایشه و خدیجه خیلی زیادتر نوشته شده. حفصه دختر عمر، زینب دختر خزیمه، هند دختر ام سلمه، دوره پر همسری با دخالت خداوند، که از ریحانه بنت عمرو، زینب دختر جحش، جبیره دختر حارس، ام حبیبه یا رمله، صفیه دختر حی بن اختب، ام کلثوم دختر عقبه، میمونه دختر حارس، ماریه قبطیه، و بعد دوران اقتدار فوق انسانی محمد و حلال شدن تمام زنان بر او. این کتاب هم کتاب مستندیه، کتابی است که از روی کتاب‌های زیادی نوشته شده. به خصوص من خوندنشو به بانوان توصیه میکنم. آقای دکتر حسن رهنوردی که 2 هفته پیش مهمان من بودند، اولین کتابشون درباره سرگذشتش بود بر پله‌های قدرت یا هم چیزی بر پله‌های قهرمانی یا افتخار، در اوج افتخار، درست یادم نیست الان، یه چیزی در کتاب دومش رفت. او هم به اینجا رسید که بایستی از ریشه ما معالجه بشیم، باید بخونیم، خرافات رو دور بریزیم، با خرد به همه چیز نگاه بکنیم. کتابی نوشت به نام تازیان، ریشه های کشتار و ویرانگری. 2 هفته پیشم ایشون مهمان من بود و خیلی استقبال شد. 30 تا کتاباش هم خریدن به این دلیل من کتاب رو آوردم که اگر کسانی جا انداختن میتونن دوباره چیز بذارن، میتونن اوردر بذارن. امروز کسانی که بیش از 3 تا کتاب اوردر بذارن، بیش از 3 تا کتاب اوردر بذارن، حافظ رند شیراز به روایت سیاوش اوستا مجاناً در اختیارتون قرار میگیره. کتاب بعدی آقای دکتر مسعود انصاری هست، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله. اون قسمت سبزی که میبینید زیر کوروش بزرگه، سنگ نبشته حقوق بشری است که توسط کوروش نوشته شده. آقای دکتر مسعود انصاری این کتابی است که خودش نوشته و با مطالعاتی که کرده سرگذشت کوروش رو با سرگذشت محمد ابن عبدالله مقایسه میکنه و نتیجه میگیره در آخر که کوروش پادشاهی که پیغمبر شد، چون در تورات 17 بار یهوه میگه که من کوروش رو فرستادم برای نجات قوم بنی اسرائیل، و در دین بنی اسرائیل، در دین یهودی

نتیجه‌گیری میکنه که کوروش پادشاهی بود که پیغمبر شد و محمد ابن عبدالله پیغمبری بود که پادشاه شد. سرفصلای این رو باز براتون میخونم: تولد کوروش، جوانی کوروش، فصل دوم شرح زندگی محمد ابن عبدالله، تولد محمد ابن عبدالله، جوانی محمد ابن عبدالله. اینا رو با هم مقایسه میکنه. بخش دوم رفتار کوروش و محمد ابن عبدالله با یهودیان. کوروش با یهودیان چه کرد؟ محمد ابن عبدالله با یهودیان چه کرد؟ فصل سوم رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع، تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی بنی النضیر از مدینه، تصرف اموال آنها، اسارت طایفه یهودی بنی مستلق و تصاحب اموال و دارایی آنها. باشه چش. جنگ خندق و قتل عام مردان طایفه یهودی بنی قریظه و اسارت زنان و فرزندان آنها، اخراج یهودیان ساکن خیبر و تصرف اموال آنها و دارایی هایشان. بخش سوم زن در زندگی کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، رفتار کوروش با زنان، تسخیر ارمنستان و رفتار کوروش با دختر پادشاه ارمنستان و زنان و خانواده او، رفتار کوروش با دختری که به وسیله پدرش گبریاس به او هدیه شد، حماسه پانتعا، زیباترین زن آسیا و رفتار جوانمردانه کوروش با او. فصل ششم رفتار محمد ابن عبدالله با زنان، جویره، زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه‌اش را آزاد کرد، ریحانه، زن زیبایی که شب روز قتل همسرش به عنوان برده محمد به حرمسرای او رفت و دقمرد شد، ازدواج محمد با اسفیه، زنی که همسرش در زیر شکنجه جان سپرد، عشق محمد به همسر پسرخوانده اش زینب و ازدواج با او، و فصل هفتم ازدواج کوروش و ازدواج های محمد، صیغه های محمد، زنان عقدی و رسمی، سایر زنان، و بخش چهارم درگذشت کوروش و محمد ابن عبدالله. فصل نهم درگذشت کوروش، فصل دهم رحلت محمد ابن عبدالله. این نقل قول از گزنفون، تورات، گروشمن، کونت دو گوبینو، دیوود روس، سیسولوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی ساکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت. این خارجی هاست و بعد عادتها و رفتار حضرت رسول رو در این کتاب به شما میگه. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، دو شخصیت تاریخی، پیغمبری که شاه شد و شاهی که پیغمبر شد. به من اشاره کردن اون زمان که گفتم بده، گفتن 10 دقیقه بیشتر وقت نداری، مثل این که ما برنامه‌مون رو ساعت 7 و 10 دقیقه کم بایستی تعطیل کنیم. اینه که فکر میکنم این آخرین کتابی باشه که بهتون معرفی کنم. شما کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که اون زبان رو میفهمید. اگر برید شما 1000 بار بشینید یه جا یه نفر با آواز خیلی قشنگ براتون بخونه، کلتون رو فقط تکون میدید، نمیدونید چی گفته، نمیدونید راجع به چی صحبت میکنه، نمیدونید حرفا از کجا اومده. ولی وقتی به زبونی که متوجه میشی، فارسی، فارس، ترکی، ترک، انگلیسی، فرانسوی، به هر زبونی که بهتر میفهمید،

0: ما چون با فارسی زبانان صحبت میکنیم میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق اونا زبان عربی رو نمیفهمن. اینه که من همیشه توصیه میکنم، میگم قرآن رو به زبانی بخونید که میدونید. بعضی ها فکر میکنن من ضد قرآنم. من ضد هیچ کتابی نیستم. میگم کتاب رو با خرد بخونید. اگر قبولش کنی او وقت مسلمون خوبی هستی، اگر قبولش نکنی به خردت مرافعه کردی. ببینید ایمان و عقل اینها دشمنان هم دیگه هستن. شما ایمان رو وقتی میاری باید عقل رو بذاری کنار، باید تعبدی چشم بسته قبول کنی که روز 17 رکعت باید نماز بخونی. کی نوشته، کجا نوشته، کی گفته، الله کجاست، با الله چی میگم، اینا رو بذاری کنار. به بس که خواستی بهش فکر بکنی اون وقت یه مسئله دیگه میشه. من حرفم با شما اینه، اگر میگی من میخوام همین جوری همین اسلامی که دارم داشته باشم، کسی اصلا حق نداره به شما بگه چرا. شما یک آدمی هستی که میگی من تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. به این دلیل من به همه توصیه میکنم قرآن فارسی بخونید. بخونید ببینید، حوصله کنید ببینید چی توش نوشته. بعضیا به من تلفن میگن آقا نمیشه اینو. آقا چرا نمیشه؟ قرآنی که من دارم به شما ارائه میکنم قرآنی است با زبان روان و ساده فارسیه. آقای قدرت الله بختیاری نژاد ترجمه کرده. با خیلی حرفای آقای بختیاری نژاد من مخالفم، ولی کتابش رو تبلیغ میکنم، میگم بخونید. یه دی به من تلفن میکنن میگن آقا این بعضی جاهاشو یه جور دیگه ترجمه، میگم اشکالی نداره، همین که شما فهمیدید خیلی مهمه. بخونید. اون وقت اگر سوالی دارید برید سراغ این کتاب. اگه آقای بارچه این کتابم نشون بدن، این آخرین کتابیست که ما امروز راجبش بحث میکنیم، باز شناسی قرآن، نوشته باز دکتر مسعود انصاری. من دستام رو عوض و بدلی این برای من گوام. ببینید باز شناسی قرآن نوشته دکتر مسعود انصاری. این کتاب رو قرآن رو برای شما حلاجی میکنه، معنی نمیکنه، تفسیر نمیکنه. معانی قرآن، نوع نوشتن قرآن، آیات مکی و مدنی، چرا در مکه حضرت رسول با زبان دیگه با مردم حرف میزد، در مدینه با زبان دیگه حرف میزد. چند تا از این سوره ها مکی هستن، چند تا مدنی هستن. چرا اصلا قرآن شعرگونه شد؟ شما این گاته ها رو اگه بخونید، این گاته ها نوشته های زرتشت. تنها چیزی که من از زرتشت قبول دارم، من دین زرتشت رو قبول ندارم. نمیگم دین بدیه، میگم من قبول ندارم. من حق دارم به عنوان یه انسان بگم چی رو قبول دارم چی رو قبول ندارم. به شما نمیگم قبول داشته باشید یا نداشته باشید. من دنبال فلسفه زرتشت به عنوان یه فیلسوف بزرگم، حرفای قشنگی زده، شعرگونه حرف زده، ولی به زبانی که زرتشت صحبت کرده ما الان نمیفهمیم اونو. زبانهای مختلف ترجمه شده اومده، ولی قرآن به عربی اومده، الان به فارسی ما همون رو میتونیم بخونیم. و بعد اگه ایرادی داریم بریم سراغ بازشناسی قرآن، چون وقت تنگه. فهرستوار من در این کتاب نگاهی به زندگی محمد و تاریخچه اسلام. آیا محمد سواد خواندن و نوشتن داشته است؟ علامت سوال. محمد و فرضیه نبوت، مبانی قرآن، تئوری های مهم قرآن، سوره های مکی و مدنی قرآن. ببینید من وقتی کتاب دستم میگیرم میدونم چی توش نوشته شده، براتون چیز میکنم. تضادهای قرآن، ترجمه ها و تفسیر های قرآن، زن در قرآن و اسلام، جن در قرآن، فلاسفه بزرگ اسلام و فلسفه های آنها، شخصیت محمد، فهرست مآخذ و منابع فارسی، فهرست مآخذ و منابع زبان‌های خارجی و فهرست راهنمای این کتاب. اگر این کتاب رو خوندید، قرآن رو هم خوندید، اون وقت مسلمون بودید، بعد میدونید چرا مسلمونید. به خاطر اینکه پدر و مادر شما مسلمون بوده مسلمون نیستید. به خاطر اینکه شما که مسیحی هستید دیم کتاب خودتون رو به زبونی بخونید که متوجه بشید. شما که یهودی هستید، من یه مقداری از شروع کتاب مال تولدی دیگر رو روی ایر خوندم. دوستان یهودی بودن به من اعتراض کردن چرا میخونی؟ اینجاش غلطه اونجاش. دوستان یهودی بودن به من تلفن کردن گفتن دست درد نکنه. من نه اونو میخوام نه این رو میخوام. کتابیست رفته کنکاش کرده پیدا کرده، اگر مطابق میل شما نیست اون یه روز گوش ندید. برای یه بی نماز که در مسجد رو نمیبندن که، اون یه روز گوش ندید، اون یه روز رضا فاضلی بره تو لیست سیاه. ولی جلوی دانش رو نمیشه گرفت، جلوی خرد رو نمیشه گرفت. من میگم دینت رو با خرد داشته باش. این کتاب ها رو به این دلیل به شما ها معرفی میکنم. حدود 70 جلد کتاب هایی هست از دکتر مسعود انصاری، از شجاع الدین شفا، از زنده یاد احمد کسروی، میزاخان کرمانی. 5 تا کتاب هست دوست عزیزی من دارم به نام هوشنگ معین‌زاده، در قالب داستان اومده کتاب نوشته. مثلا خیام با اون دروغ دلاویز، آیا خدا مرده است، کمدی خدایان، اسما اینجوریه. کتاب بسیار بسیار تحقیقی خوبی هست در دسترس من که اگه بخواین. و انسان خدا را آفرید. همه این کتاب ها رو شما میتونید به اون سایتی که اونجا نوشته www.rezafazili.com برید. قیمت هاش هم نوشته. تلفن بزنید به تلویزیون پارس و اوردر بذارید. میتونید روی این برنامه بکنید، میتونید بعدش بکنید. اشکالی داشتید به من تلفن بزنید. من تلفنم توی همون سایت هست، توی برنامه های روزانه هم هست. هر راهنمایی داشته باشید تا اونجا که وقت داشته باشم در اختیارتونم. این کار یکی تلویزیون پارس رو چراغش روشن نگه می‌داره که خردگرایی رو به شما عرضه بکنه. اگر تلویزیون پارس نباشه من نیستم، چون رو راست بهتون بگم هیچ تلویزیونی دیگه من راه نمیده با این حرفا. به جای اینکه ما قالی فروشی بکنیم، اگر شما به ما کمک کنید ما کتاب فروشی میکنیم. اگر ما بتونیم پایه‌ای بذاریم که نسل آتیه ایران با خرد بار بیاد، چرا بگه، مسائل رو همین جوری تو تیواری یاد نگیره، هرچی بهش گفتن نگه بله. ما فرهنگی اینی که پسر من انقدر با تربیته که تو سرش بزنی چشمشو نمیبینی، سرشو بالا نمیکنه، این رو باید بنزیم دور. این بچه مریضه، این برنش دکتر. بچه ای که تو سرش میزنی باید بگه چرا میزنی تو سر من. بچه‌مون اگه اینجور بار بیاریم برای فردا، اون وقت راحت‌تر میتونیم زندگی بکنیم. بیایم دیکتاتوری رو از توی خونه ها بکنیم. و این امکان نداره جز با خوندن، جز با آگاهی، جز با خرد. برای همینه که اول برنامه میگه میاسای زاموختن یک زمان. اگر شما کاری بکنید که برید به دنبال خوندن، اولش ممکنه سخت باشه ولی بعد معتاد میشید. مثل من معتاد میشید. بدون کتاب خوابتون نمیبره، بدون کتاب مسافرت نمیتونید بکنید. بهترین رفیق شماست. نه قربتون میزنه، نه ازت عرق میخواد، نه شراب میخواد، نه گرفتاری داره، نه خرج داره برای شما، هیچ گرفتاری نداره. بهترین دوستته. در روز سه‌شنبه من یه چیزی دیگه براتون بگم. برنامه هایی که من اجرا میکنم به عنوان دنیای کتاب، من چون هفته 5 روز برنامه دارم، هفته 2 روز آرشیو برنامه من خالیه، شنبه و یه شنبه. این 2 روز رو میذارم روی شنبه و یه شنبه که هر کدوم این برنامه ها رو گم میکنید برید روی آرشیو، یعنی امروز که جمعه است این برنامه روز 1 شنبه شما میتونید ببینیدش، برنامه روز 3 شنبه رو روز شنبه میتونید ببینید و 25 روز میمونه. یعنی درست مثل یک جاییه که شما هر وقتی دلتون بخواد بر میگردید، سوال میکنید، میبینید که اونجا چی هست. حالا چیزهای دیگه هست، اگر برنامه خوب جلو رفت اون وقت ما تشویقهای دیگه ای هم میذاریم که هم به تلویزیون کمک بشه، هم به شما کمک بشه، به شما کمک بشه که شمایی که در دور افتاده ترین نقطه دنیا هستید، الان من دیدم از استرالیا داشتن اوردر میذاشتن، خود من از ژاپن آدم هایی داشتم از من کتاب میخواستن. باور کنید 3 روز پیش یک کتاب فرستادم سن پیترزبورگ روسیه، 24 دلار فقط چیز این کتاب شد، پول پست کتاب شد. شهرها از همه اروپا، از خلیج فارس، از اسرائیل، از شمال افریقا، ایرانی ها همه جا رفتن. جانم تموم شدم من؟ بعد چشم، من آدم خوبی هستم، تا بگی تموم شدی من خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، خرد رو براش در باز کنید، بذارید وارد خونتون بشه. تا برنامه بعد، خرد نگهدار شما باد. پاینده ایران، به امید دیدار بعدی.
1: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. 3 شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس.

آیا تا به حال فکر کرده اید چرا میلیون ها مسلمان هر سال دور سنگی سیاه میچرخند، آن را میبوسند و امید دارند روز قیامت برایشان شهادت دهد؟ چرا این سنگ که بارها شکسته، دزدیده و با ملات به هم چسبیده مقدسترین شیء اسلام است؟ آیا این همان سنگ سفیدی است که جبرئیل از بهشت آورد یا فقط بقایای یک بت باستانی است که محمد نتوانست از آیین بت پرستی جدا کند؟ امروز پرده از راز سنگ سیاه کعبه بر می داریم، سنگی که نه تنها از بهشت نیامده بلکه حتی پرندگان ابابیل هم نتوانستند از آن دفاع کنند. در ویدیوهای گذشته درباره کعبه صحبت شد. ریشه واقعی آن با آنچه اسلام میگوید تفاوت دارد و به دین ابراهیم مربوط نیست، بلکه از فرهنگ بت پرستی آمده است. اکنون درباره یکی از مهمترین بخش‌های کعبه سخن میگوییم. سنگ سیاه یا حجرالاسود در گوشه شرقی کعبه قرار دارد. هیچ کس دقیقاً نمی‌داند از کجا آمده یا چیست، اما اسلام داستانی درباره منشأ آن نقل می‌کند. داستان منشأ سنگ سیاه در اسلام مبهم است. چند روایت درباره زمان و نحوه رسیدن آن به مکه وجود دارد. یکی از روایات کمتر پذیرفته شده درباره منشأ سنگ سیاه این است که به حضرت آدم داده شد. در برخی احادیث ضعیف و منابع متأخر مانند تفسیر طبری جلد 1 صفحه 456 آمده که سنگ سیاه ابتدا در بهشت بود و پس از هبوط آدم به زمین همراه او آمد، اما این روایت فاقد سند معتبر است و اکثر علما آن را رد می کنند. آنچه بیشتر مسلمانان و علمای اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند این است که ابراهیم در حال ساختن کعبه بود و اسماعیل برای یافتن سنگی مناسب به گوشه آن رهسپار شد. هیچ سنگی نیافت، اما در همان لحظه جبرئیل سنگی سفید و پاکیزه از آسمان برای ابراهیم آورد، همان سنگ سفید که اکنون سنگ سیاه کعبه است. گفتند اگر گناهکاران بسیار آن را لمس کنند از سفیدی به سیاهی در می آید. شما هم برای آزمایش می توانید سنگ سفیدی پیدا کنید، همه را دعوت کنید آن را لمس کنند. بهتر است با دستی که گناه کرده اند آن را لمس کنند، ناگهان سنگ سیاه خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتاد سنگ را رها کنید، شاید پس از هزاران سال کسی داستان عجیبی بسازد، مثلا بگوید خدا سنگ را به مردی داد، آن مرد دنبال سنگ میگشت، یا بگوید خدا سنگ را از آسمان انداخت چون همه دروغ گفتند سنگ سیاه شد، یا حتی بگویند فرشته ای سنگ را آورد اما چون مردم به آن نگاه گناه آلود کردند رنگش عوض شد. اگر هنوز سفید ماند ناامید نشوید، فقط صبر کنید تا چند نسل دیگر گناه کنند، بعد حتما سیاه می شود، یا شاید نیاز به گناه ویژه‌ای داشته باشد. باور اسلامی این است که جبرئیل سنگ را از بهشت آورد، سنگ از سفید به سیاه تبدیل شد. بخش بهشتی تقریبا مورد اجماع علما است. در کتاب صحیح بخاری جلد 2 کتاب الحج حدیث 680 چنین می‌خوانیم که محمد گفته سنگ از بهشت پایین آمد، تغییر رنگ نیز پذیرفته شده است. در کتاب مسند احمد حدیث 354 چنین می‌خوانیم که سنگ از شیر سفیدتر بود اما به خاطر گناه انسان‌ها سیاه شد. سنگ سیاه برای مؤمنان و بت پرستان هر دو محترم بود. بت پرستان اما در نهایت تسلط کامل بر آن یافتند و در آیین‌های خیش از آن بهره بردند. بر پایه منابع اولیه اسلامی از جمله سیره ابن هشام
جلد 1 صفحه 192، هنگامی که محمد 35 ساله بود، قبیله های مکه کعبه را بازسازی کردند و سنگ سیاه را به طور موقت از جایگاهش خارج نمودند. نتوانستند بر سر این بیندیشند که چه کسی شایستگی بازگرداندن آن را دارد، پس منتظر فردی تصادفی ماندند. در همان لحظه محمد وارد شد و این افتخار به او سپرده گردید تا سنگ را به جای خود بازگرداند. این روایت اولیه از دید بسیاری بسیار مشکوک می نماید. پس از تسلط اسلام، سنگ سیاه بارها ویران شد توسط مسلمانان و فرقه های گوناگون و افراد ناشناس. یکی از موارد برجسته تخریب سنگ سیاه، حمله ابو طاهر قرمطی در سال 317 هجری قمری معادل با 929 میلادی بود. ابو طاهر رهبر فرقه قرامته، گروهی اسماعیلی در بحرین بود. او با لشکری به مکه حمله کرد و در ایام حج وارد شهر شد. قرامته خانه ها را غارت کردند و بسیاری از حاجیان را کشتند. ابو طاهر سنگ سیاه را از کعبه جدا کرد و شکست. تکه های آن را به بحرین برد و در شهر حجر نزدیک احسا نگه داشت. او حتی به طعنه گفت: کجاست پرندگان ابابیل که از کعبه دفاع کنند؟ این سخن اشاره‌ای تمسخرآمیز به داستان سوره فیل در قرآن بود که پرندگان ابابیل لشکر ابرهه را نابود کردند. ابو طاهر با این طعنه می‌خواست ناتوانی خدا در حفاظت از کعبه را نشان دهد. سنگ سیاه 22 سال در بحرین ماند تا اینکه عباسیان با پرداخت فدیه سنگین آن را بازگرداندند. تاریخ طبری جلد 12 صفحه 124، تکه های شکسته بعداً با ملات به هم چسبیده و در قاب نقره‌ای قرار گرفتند. این واقعه نشان دهنده آسیب پذیری کعبه و سنگ سیاه در طول تاریخ است. طبق منابع غیر اسلامی و بی‌طرف، منشأ سنگ به ابراهیم یا بهشت مربوط نیست. سنگ سیاه توسط بت پرستان عرب پیش از اسلام پرستش می‌شد. پرستش اشیا در فرهنگ عرب بت پرست رایج بود. مانند دیگر اقوام سامی غیر ابراهیمی، عرب‌ها نیز سامی هستند. حتی در کتاب الاسنام ابن کلبی صفحه 33 آمده سنگ سیاه یکی از سنگ‌های مشابه بود که بت پرستان آن را می‌پرستیدند. نماد ارتباط با خدا یا خدایان بود. سنگ‌ها برای درخواست باروری، باران و برکت استفاده می شدند. طبق قدیمی ترین زندگی نامه های محمد، از جمله سیره ابن اصحاب صفحه 85، بت پرستان برهنه دور کعبه طواف می کردند. کعبه و سنگ سیاه را با آیین باروری مرتبط می دانستند. کلمنت اسکندرانی در قرن دوم گفت عرب ها سنگ پرستش می کنند. ماکسیموس تیریوس فیلسوف یونانی قرن دوم نیز توضیح می دهد که عرب ها خدایان را از طریق بنای چهار گوش و سنگ ها می پرستیدند. بر پایه منابع یهودی، سنگ سیاه در قرن دوم میلادی برای پرستش خدایان به کار می رفت. اقوام سامی بیرون از دایره یهودیت بیش از دیگران در آیین پرستش سنگ قوتور بودند. اصطلاحی یونانی به نام بتیلوس رواج داشت که به سنگهای مقدس نماد خدایان اشاره می کرد و در فرهنگ سامی یونانی و رومی کاربرد داشت. بسیاری از این سنگها را از آسمان فرو افتاده می پنداشتند و بعدها به عنوان شهاب سنگ شناخته شدند. عربهای پیش از اسلام نیز سنگها را برای نیایش خدایان برگزیده بودند و سنگ سیاه مکه شباهت بسیار به همان دارد. اعراب دیگر پس از گرویدن به مسیحیت یا یهودیت این آیین را رها کردند، زیرا بت پرستی آشکار در ادیان ابراهیمی ممنوع بود. اسلام اما با وجود ادعای پیوستگی به سنت ابراهیم این رسم را حفظ کرد. نظریه شهاب سنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارشناسان امروزی بر این باورند که سنگ سیاه شهاب سنگ آسمانی است. برخی نیز آن را سنگی نادر یا شیشه‌ای مانند می‌دانند. تا کنون هیچ بررسی علمی دقیقی بر آن صورت نگرفته است. افسانه‌ای در میان مسلمانان رواج دارد که سنگ پیشتر آزمایش شده و با هیچ پدیده‌ای در کیهان همتا نبوده است.
اما چنین ادعایی هرگز به حقیقت نپیوسته است. بررسی علمی میتوانست راهگشا باشد یا به تقویت ایمان اسلامی یاری رساند یا به آن آسیب جدی وارد کند. مسلمانان تمایلی به این کار نشان نمیدهند و مقامات سعودی نیز مجوزی برای آن صادر نمی کنند. اگر روزی معلوم شود که سنگ تنها تکه‌ای معمولی از زمین است، بیگمان تفسیری نو از آیات قرآن پدید خواهد آمد و خواهند گفت سنگهای بهشت نیز همچون سنگهای این جهانند. اما منشأ سنگ را کنار بنهیم و ببینیم اسلام با این سنگ سیاه چه می کند. نخست لمس و بوسیدن آن. محمد به مکه رسید، سنگ را لمس کرد و بوسید، سپس طواف را آغاز نمود، عملی که شباهت بسیار به آیین‌های بت‌پرستی دارد. صحیح بخاری حدیث 1597. دوم، اشاره به سنگ در عبادت. هر بار که محمد در طواف‌های خود از کنار سنگ می‌گذشت به آن اشاره می‌کرد و الله اکبر می‌گفت. مسند احمد حدیث 1641. سوم، امید به یاری سنگ. پیامبر فرمود خداوند سنگ را در روز قیامت برمی‌انگیزد با دو چشم که می‌بیند و زبانی که سخن می‌گوید تا برای کسانی که با صداقت آن را لمس کرده اند شهادت دهد. سنن ترمذی حدیث 961. مسلمانان امروز نیز به این سنگ احترام می‌گذارند و امید دارند در قیامت برایشان گواهی دهد، هرچند با شکل خرد شده کنونیش دو چشم بر تکه های جدا و زبانی گم شده در میان خواهد بود. بررسی ادیان ابراهیمی و مقایسه با اعمال اسلام چهره غیر ابراهیمی از آن می سازد. عملاً غیر توحیدی و غریب به نظر می رسد، گویی توسط تاجری تحت تأثیر فرهنگ بت پرستی پدید آمده است. بسیاری از آیین‌های اسلامی شباهت شگفتی به باورهای ساده بت پرستانه دارد. کاوش در کعبه و سنگ سیاه آشکار می‌کند که محمد با آموزه‌های کتاب مقدس آشنایی عمیقی نداشت، هرچند که تعالیمش مدعی پیوند با آن است. روایتی از عمر یار نزدیک محمد و خلیفه دوم نقل شده است. او سنگ را بوسید و گفت تو تنها سنگی هستی، نه سودی میرسانی و نه ضرری. اگر پیامبر را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمیبوسیدم. صحیح بخاری حدیث 1597. امیدوارم از عمر باهوشتر باشید، با ادیان ابراهیمی و ریشه های واقعی اسلام آشنا شوید و از آیین‌هایی که از بت پرستی اقتباس شده اند دوری جویید. سنگ سیاه جلوه دیگر از بت پرستی نهفته در اسلام است. سپاس از همراهیتان. اگر این ویدیو را پسندیدید لطفاً لایک کنید، مشترک شوید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

0: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. غلمان جمع غلام است. غلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس غلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه غلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها غلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دوبار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین غلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام غلمان می نامد. غلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به غلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای عرب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران، فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان، زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند، لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند. و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود، آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست، چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
1: نخل میکنه کار کنه نشسته بودن دیخانی میکنن مبارک، چند تا بچه های مقبول به مطرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود، در جنت با بچه های خوشونت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنه، اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
0: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید برقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.

28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان تنها دقایقی بعد از آغاز نمایش فیلم گوزن‌ها ساخته مسعود کیمیایی به آتش کشیده شد و صدها نفر تماشاگر در سالن سینما در آتش سوختند.

تعداد قربانیان آتش سوزی سینما رکس 630 نفر اعلام شد و این واقعه به یک فاجعه ملی در ایران تبدیل شد.

0: بعد از این فاجعه بزرگ، دولت بلافاصله کمیته حقیقتیاب را مأمور بررسی علت آتش سوزی سینما کرد و به مردم وعده داد جزئیات پرونده آتش سوزی رکس به اطلاع عموم خواهد رسید. اما مخالفان حکومت شاهنشاهی چندان در انتظار نتایج بررسی هیئت نظامی نخست‌وزیری نماندند و بیدرنگ ساواک و حکومت شاهنشاهی را مقصر وقوع این حادثه معرفی کردند. روح الله خمینی، رهبر تبعیدی مخالفان، با صدور بیانیه‌ای آتش سوزی سینما رکس آبادان را شاهکار بزرگ شاه برای بدنام کردن انقلاب توصیف کرد. گروه های مخالف دیگر هم در همراهی با خمینی کارزار بزرگی علیه نظام شاهنشاهی به راه انداختند. تبلیغات مخالفان در حالی بود که خود آنها از ماه‌ها قبل ده‌ها سینما را در گوشه و کنار ایران آتش زده بودند. حمله به سینماها از ستیز و دشمنی قدیمی روح الله خمینی و بنیادگرایان مذهبی با سینما و نمایش فیلم در ایران نشأت می گرفت.
1: اون کسانهایی که در ایران هستند رو به فرهنگ حساب می کنند. مولاها به فرهنگ
0: هستند. مذهبیان تندرو و در رأس آنها روح الله خمینی از گذشته ای دور سینما را مخالف شرع اسلام می دانستند و در مناسبت‌های بسیاری از سینماها با عنوان مراکز فحشا یاد کرده بودند.
1: از دل برده پیشه این مملکت دل ها از دل بردن دارن می برن.

0: تاریخ ورود سینما به ایران اگرچه به دوران قاجار باز می‌گشت، اما بدون تردید اولین تحول بزرگ در صنعت سینمای ایران در دوره رضا شاه با ساخت اولین فیلم ناطق ایرانی رقم خورد.
1: میخوای با من بیای بریم تهران؟
2: تهران؟ تهران که میگن دست سنگیه، اما مردمش بره.
0: با رشد تدریجی صنعت سینما و اقبال عمومی ایرانیان به تماشای فیلم، اولین کلوپ فیلم در ایران در آذر ماه سال 1328 فعالیت خود را آغاز کرد. اعضای این کلوپ سینمایی نخستین برگزار کنندگان جشنواره فیلم در ایران بودند. دهه 30 شمسی در ایران دهه تحولات تازه در صنعت سینمای نوپای کشور بود و ساخت و نمایش فیلم‌های ایرانی در کنار نمایش فیلم‌های خارجی در سالن سینماها رونق گرفت.
3: شب‌های تهران نیز در اثر تلألؤ انوار رنگارنگ چراغ‌های میدان‌ها، سینماها و ساختمان‌ها جلوه خاصی دارد.
0: فیلمخانه ملی هم در سال 1337 آغاز به کار کرد و این مرکز مسئولیت گردآوری و نمایش منظم فیلم‌های ایرانی و بین‌المللی در سینماهای کشور را عهده‌دار شد.
4: داستانی عمیق با نقش آفرینانی بزرگ چون دلکش و سلطان جاز ایران ویگن.
0: در این سالها ده ها سینماگر جوان در کشور تربیت شدند و گام‌های بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌های صنعت سینما در ایران برداشته شد.
5: شما هستین که میترسید.
0: توان تولیدی سینمای ایران در آغاز دهه 40 شمسی به 25 تا 30 فیلم در سال رسید. فرخ غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد از برجسته‌ترین فیلمسازانی بودند که در این سالها آثار مهمی در سینمای ایران خلق کردند.
6: مانند فاخت برای انصاف مینالیم و نیست، انتظار نور می کشیم و اینک ظلمت است.
0: به دنبال توسعه اقتصادی و تحولات اجتماعی گسترده در ایران، صنعت سینما هم به تدریج همگانی تر شد و علاقه بسیاری از ایرانی ها به تماشای فیلم و رفتن به سینما خیلی زود به پربارتر شدن صنعت تولید فیلم در ایران منجر شد. با داغ‌تر شدن بازار ساخت فیلم در ایران، اداره کل امور سینمایی در وزارت فرهنگ و هنر متصدی امور مربوط به صنعت فیلم شد و کمپانی‌های بزرگ تولید و پخش فیلم در کشور تأسیس شدند. همزمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عرصه تولید فیلم وارد شد و مدرسه عالی تلویزیون و سینما هم به منظور تربیت نیروی انسانی صنعت فیلمسازی ایران راه اندازی شد.
7: کار تعلیم و تربیت برنامه سازان و افراد فنی را مدرسه عالی تلویزیون و سینما عهده دارد.
0: سینمای موسوم به فارسی در این سالها به شدت رونق گرفت و عموم مردم همه روزه برای تماشای فیلم‌های جدید تولید شده در ایران به سینماها می‌رفتند.
8: اونا نذاشتن من بیام خونه.
9: من دیگه کاری ندارم تو کدوم جهنمی. حالا یه سال آزگاری که خدمت.
0: همزمان هم سینمای مستقل در کنار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تولید آثار و محصولات سینمایی فرهنگی‌تر پای مخاطبان خاص‌تر را به سینماها باز کردند. تلویزیون ملی هم که به یکی از مهمترین تولید کنندگان فیلم در ایران تبدیل شده بود، به تقویت سینمای ملی کمک بسیاری کرد و فیلمسازان جوانی مانند نادر ابراهیمی، بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی و داریوش مهرجویی در تلویزیون ملی ایران به ساخت فیلم و سریال مشغول شدند.
10: بعد از موفقیت‌های همه جانبه قیصر و گاو، سینمای ایران شاهد پیدایش فیلمسازان جوانی می‌شود که هر کدام حرفی برای گفتن دارند و برای بیان اندیشه های خیش زبان سینمایی جدیدی اختیار می کنند. داشاکل فیلم دیگر مسعود کیمیایی اقتباس آزادی است از یک داستان کوتاه نوشته صادق هدایت که در سال 2530 به نمایش در می آید.

0: با رونق گرفتن بی سابقه صنعت سینما در ایران و به ویژه استقبال گسترده جوانان و نوجوانان از فیلم‌های ایرانی و خارجی، فستیوال‌های فیلم در ایران هم راه اندازی شدند.
1: فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان،
0: جشنواره ملی فیلم کودکان و نوجوانان، نخستین فستیوال سینمایی در ایران بود که از میانه دهه 40 در تهران افتتاح شد.
2: در حدود 160 هزار کودک توانستند از نزدیک

0: 51 در ایران آغاز به کار کرد.
1: دومین جشنواره جهانی فیلم تهران که 5 آذر ماه جاری آغاز گشت، در طول برگزاری خود تصویری از سینمای امروز جهان را به سینما دوستان ایرانی.
0: فستیوال جهانی فیلم تهران، مهمترین جشنواره فیلم در آسیا و تنها فستیوال رده الف در این قاره به شمار می رفت که شاخص‌ترین فیلم‌های سینمایی جهان در آن به نمایش در می آمدند.
1: فرصت مغتنمی برای آشنایی مستقیم و نزدیکتر با افکار و عقاید و آثار آنان را پدید می آورد.
0: برگزاری فستیوال‌های فیلم خیلی زود پای شاخص‌ترین سینماگران جهان را به ایران باز کرد و در دهه 50 شمسی ایران میزبان چهره‌هایی مانند میکلانجلو آنتونیونی، گریگوری پک و ده‌ها سینماگر برجسته دیگر شد.
2: فستیوال تهران موفق شده که در تراز اول فستیوال‌های بزرگ قرار بگیره، مانند فستیوال کان، فستیوال برلین، فستیوال سان سباستیان. با کمال راحتی میتونم بگم این فیلمایی که مشاهده خواهید فرمود لااقل 10 از فیلم‌های درجه 1 جهان توی این فستیوال عرضه میشه.
3: هیئت داوری نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران 10 فیلم کوتاه و 19 فیلم بلند را از 20 کشور در برنامه مسابقه جشنواره را مشاهده کرد. جایزه مخصوص هیئت داوری لوح بز باردار به اکثریت قریب به اتفاق آرا به فیلم ایرانی رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی به خاطر برداشت ماهرانه و طنزآلودش از یک داستان واقع‌گرا و انسانی و به این خاطر که اولین کار کارگردانی است که استعداد درخشان دارد.
0: همزمان با دوران شکوفایی فرهنگ و هنر در کشور، گام‌های بلندی برای تبدیل ایران به یکی از مراکز مهم صنعت سینمایی جهان برداشته شد و چندین پروژه سینمایی بین‌المللی در کشور کلید زده شدند. پازولینی، فیلمساز نامدار ایتالیایی، از جمله برجسته‌ترین چهره‌هایی بود که برای ساخت فیلم 1001 شب به ایران آمد و برخی از سکانس های فیلم خود را در اصفهان فیلم برداری کرد.
4: پازولینی در گوشه و کنار اصفهان بدون تشریفات و پیرایه ها، با کمترین وسایل فنی، با بیشترین مهارت و دقت، با خونسردی و سادگی فیلم می گیرد. رابطه او با اعضای گروه فنی و بازیگرانش گرچه بسیار صمیمی است، ولی همه سعی دارند بیشترین رضایت او را فراهم آورند.

0: فیلم سینمایی خشخاش هم گلی است با بازی یول برینر از دیگر پروژه‌های سینمایی بین‌المللی بود که سکانس‌های اصلی آن در ایران فیلمبرداری شد. ارتباط سینمای ایران با سینمای جهان فرصتی برای همکاری میان ایران و دیگر کشورها را برای تولید فیلم به وجود آورد و ساخت پروژه‌های سینمایی مشترک در ایران آغاز شد.
1: گلگو 13
0: محصول مشترک ایران و ژاپن با نقش آفرینی پوری بنایی یکی از پروژه هایی بود که سال 1352 در ایران فیلم برداری شد.
1: Universal Pictures presents Caravans.
0: کاروان ها با بازی آنتونی کوین، بهروز وثوقی و محمد علی کشاورز پروژه سینمایی دیگری بود که در دهه 50 شمسی در ایران فیلم برداری شد.
2: We have our own laws.
3: You wait here for the Baluchi. They will not come. We have stopped their caravan.
0: همزمان با تحولات گسترده در صنعت سینمای ایران و داغ شدن بازار نمایش فیلم‌های خارجی در سینماها، دوبله در ایران هم به شکل کم نظیری رشد کرد و نسلی طلایی از دوبلورهای ایرانی هم متولد شدند.
4: خیلی از زن شهرم میان دیدنش، باور کن.
5: تو اطمینان داری؟
4: آره. من خودم همیشه اونا رو می‌بینم.
6: معذرت می‌خوام خانم. فکر میکنیم بهتر باشه صدای موسیقی رو یه خورده کم کنید تا این بچه ها بتونن با هم حرف بزنن.
0: علاوه بر رونق گرفتن نمایش فیلم هایی از گوشه و کنار جهان در سینماها، تولید فیلم های بلند ایرانی در آغاز دهه

0: سینما در ایران در کمتر از چند دهه به بخش مهمی از زندگی شهروندان و به خصوص نسل جوان بدل شده بود و 453 سالن نمایش فیلم در ایران همه روزه میزبان ده‌ها هزار جوان و نوجوان شیفته سینما بودند. تهران به تنهایی 112 سالن سینما داشت که علاوه بر تولیدات سینمای ایران، تازه ترین فیلم های بین المللی هم در آنها نمایش داده می شد. اما در تمام سالهایی که سینما به بخش مهمی از زندگی ایرانی ها بدل شده بود، بنیادگرایان مذهبی از اساس با سینما و گسترشان مخالفت می کردند. گروه های متعصب مذهبی که اغلب مریدان و هواداران روح الله خمینی بودند، به سالن های سینما نمی رفتند و از سوی خمینی و هوادارانش نوعی تحریم دینی علیه سینما وجود داشت. همین ستیز با سینما بود که باعث شد هواداران خمینی تنها سینمای شهر قم را سالها پیش از انقلاب به آتش بکشند. این سینما با نام دروازه طلایی یا گلدن گیت از ابتدای آغاز به کار از سوی تندروهای مذهبی در قم مورد تهدید قرار گرفته بود. اولین فیلمی که در سینمای قم به نمایش درآمد مستندی به اسم خانه خدا بود، فیلمی به کارگردانی ابوالقاسم رضایی که با همکاری جلال مقدم ساخته بود.
1: 24937 نفر
2: در فرودگاه جده دکتر مشایخ
3: باید قرص‌هایی بخورن.
0: اما با وجود نمایش فیلمی با تم کاملا مذهبی، تهدیدات متعصبین علیه تنها سینمای شهر قم بارها تکرار شد و سرانجام این سینما در سال 1354 در اثر یک انفجار آتش گرفت و تخریب شد. بعدها حسن لاهوتی از چهره‌های نزدیک به روح الله خمینی در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان اعتراف کرد سینمای دروازه طلایی قم با دستور احمد پسر روح الله خمینی منفجر شد.
4: شما نمیدونید که اخیراً چه پخشایی در ایران فیلم شده است. ما اطلاع نداریم، گفتنی کسی حرف نمیزنه، ایران هم حرف نمیزنه، من نمیدونم چرا حرف نمیزنه. این ملت مسلمان علاقه دارد به اسلام، علاقه دارد به روحانی اسلام.
5: طی این حوادث 73 بانک، 8 سینما به آتش کشیده شد.
0: با بروز اولین جرقه های انقلاب در سال 56، سینماها از اولین مراکزی بودند که مورد هدف هواداران روح الله خمینی قرار گرفتند.
6: در اغلب نقاط شهر، کامیون های شهرداری به کار جمع‌آوری بقایای آتش سوزی بانک ها، سینماها و مؤسسات دیگر مشغول بودند.
0: همزمان با حملات انقلابیون به سینماها، روح الله خمینی از عراق در مصاحبه‌ای با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه اعلام کرد سینمای شاه مرکز فحشا و تربیت کننده آدمک‌هایی از خود بی‌خبر است و چنین مراکزی را ملت مسلمان مخالف و مصالح کشور می‌داند و بدون آنکه از طرف روحانیون امری بشود آنها را خراب کردنی می‌دانند. در جریان آشوب‌های منجر به بهمن 57، بیش از 255 سینما در نتیجه حملات هواداران خمینی طعمه حریق شدند و ده‌ها سینمای دیگر به حالت تعطیل کامل درآمدند.

0: آتش زدن سینما رکس آبادان در مرداد ماه سال 57 هم در واقع ادامه روند ستیز بنیادگرایان هوادار خمینی با فرهنگ و سینما بود. با همه اینها به دنبال فاجعه سینما رکس آبادان، خمینی و هواداران او برای شعله ور کردن اعتراضات، حکومت شاهنشاهی را مسئول آتش زدن سینما معرفی کردند. دولت و نخست وزیری برای روشن شدن حقایق آتش سوزی سینما رکس بلافاصله هیئتی حقیقت‌یاب را برای تحقیق به آبادان مأمور کرد و بعد از چند روز در دوم شهریور ماه 57 آتش سوزی سینما رکس آبادان از سوی این هیئت عمدی اعلام شد. عصر همان روز دو تن از اعضای هیئت تحقیق و بررسی نخست وزیری با حضور در برنامه ویژه در تلویزیون ملی ایران گزارشی از یافته های تحقیق خود به مردم ارائه دادند.
1: بینندگان عزیز، همونطور که در بخش های مختلف خبری امروز صدای ایران به آگاهی شما رسید، پیش از ظهر امروز نتایج بررسی های هیئت اعزامی نخست وزیری به آبادان به آقای آموزگار نخست وزیر تسلیم شد. گزارش هیئت اعزامی بررسی آتش سوزی سینما رکس آبادان گویای آن است که این آتش سوزی عمدی بود است. برای اینکه بیشتر در جریان نتایج این بررسی ها قرار بگیریم، از آقایان بهزاد زمانی و مهدی حیدریان، دو تن از کارشناسان آتش نشانی که از اعضای هیئت اعزامی بودند، دعوت کردیم تا توضیحات روشن کننده ای در این مورد بدهند. پیشتر بگوییم که آقای بهزاد زمانی که در حال حاضر ریاست بخش فنی و ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را به عهده دارند، دارای تخصص عالی در علوم آتش نشانی از آمریکا و تخصص در پیشگیری از آتش سوزی، فرماندهی عالی و مدیریت آتش نشانی از انگلیس هستند. و آقای حیدریان که ریاست اداری نظارت ایمنی ساختمانها و تأسیسات سازمان دفاع غیر نظامی کشور را عهده‌دار هستند، کارشناس امور ایمنی و آتش نشانی، متخصص در پدافند جنگ های شیمیایی، میکروبی، رادیواکتیویته و گزارشگری ایمنی نیز هستند. اضافه میکنم که در این جلسه گفته شنود چند تن از همکاران مطبوعاتی ما هم حضور دارند که خواهش میکنم قبل از اینکه پرسش رو مطرح میکنند خودشون رو معرفی کنند تا شنوندگان و بینندگان ما در جریان قرار بگیرند که نماینده کدام روزنامه هستند. اجازه بدید که اولین پرسش رو خودم از آقای بهزاد زمانی مطرح بکنم که آقای زمانی، شما در تحقیقاتی که کردید نتیجه بررسی و تحقیقاتتون نشون میده که این آتش سوزی عمدی بوده. ممکنه بفرمایید که چگونگی این بررسی، یعنی شما به چه دلایل استدلال میکنید که این آتش سوزی عمدی بوده است؟
2: بله، همونطور که استدلال دارید، من با دو تن از همکاران دیگه‌ام مأمور شدیم که به محل مراجعه بکنیم. با بازدید محل و با قرائن و شواهدی که میتونست اونجا باشه ببینیم که علت بروز حریق چی بود، آیا میتونسته این یک عوامل طبیعی باعث شده باشه یا اینکه عمدیست. در بعد به امر ما سعی کردیم که محل رو دقیقا معاینه بکنیم و این کار رو هم کردیم. تمام قرائن و شواهد رو جستجو کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که حریق نمیتونه یک حادثه طبیعی به اون صورتی که ما فکر میکنیم باشه، مثلا اتصال سیم برق، منابع حرارتی که احیانا ممکنه در سینما وجود داشته باشه، اینا نمیتونست یه چنین حریقی وسیعی رو به وجود بیاره و در این فاصله بسیار کوتاه تعدادی از هموطنان عزیز ما رو در محاصره خودش قرار بده. ما به این نتیجه رسیدیم که با دلایلی که خدمتتون عرض خواهم کرد و کروکی هم که هست، به این نتیجه رسیدیم که عاملین یا عامل این ایجاد این حریق از مایعات قابل اشتعال استفاده کرد. به این طریق که مایعات قابل اشتعال رو در راهرویی که از سمت غرب و شمال سالن سینما رو در برداره میپاشه و بعد با روشن کردن این مایع قابل اشتعال از در خروجی شمالی خارج میشه. با توجه به اینکه دو طرف این راه رو تا سقف وسیله چوب دکور داده شده و سقف هم از اکوستیک هست، نتیجتاً مایع قابل اشتعال و شعله های حاصل از اون موجب میشه که سرتاسر راه رو رو در یه فاصله زمانی بسیار کوتاه به آتش بکشه.
3: بله. متشکرم همکاران، سوالی اگه دارم.
4: من هوشنگ نمازی از روزنامه کیهان خواستم سوال کنم که مواد آتشزا که برای ایجاد حریق در سینما به کار برده شده بود چی بود؟
2: باید براتون برسونم که میدونید ما شاید به حدود 48 ساعت دیرتر از اینکه آتش سوزی رخ داده بود رسیدیم به محل. در اون لحظه دقیقاً تشخیص این که کدوم یکی از مایعات قابل اشتعال بوده برای ما مقدور نبود، برای اینکه زمان گذشته بود. ولی اون چه مسلم هست، یکی از مایعات قابل اشتعال هست. دلیل این رو من میخواید با نشون دادن کروکی که تهیه کردیم و در آخر فیلمی که تهیه شده، البته فیلم دقیقی نیست چون من تهیه کردم و من حرفی نیستم، با همکاری یکی از دوستانم نشون داده خواهد شد که به چه شکل این مایعات قابل اشتعال پاشیده شده و آتش.
5: احمد هجرت از روزنامه رستاخیز. یکی از سوالهایی که ما برخورد کردیم باهاش که مردم آبادان مرتب سوال میکنن و منعکسم کردیم، اون این هست که چرا موقع حادثه، یعنی موقعی که سینما آتش گرفت، مامورین شهربانی اجازه ندادن که مردم و حریق زدگان کمک بکنن و انگیزه چی بوده اصولا؟
2: این سوال رو از من میفرمایید؟
5: بله.
2: ببینید قربان، ممکن است که مامورین شهربانی جلوی افراد رو گرفته باشن، البته من در صحنه نبودم نمیدونم، اما بذارید به یک موضوع اصلی توجه بکنیم اینجا. اگر قبول کنیم که مامورین انتظامی جلوی عبور افراد عادی رو گرفتن و نذاشتن اینا به محل حریق هجوم ببرن، به نظر من شخصا کار بسیار خوبی است. وقتی که یک محل آتش میگیره، کسانی که باید برن مبارزه بکنن با این آتش آدمای عادی نیستن. اگر چنین بود همه مردم آتش نشان بودن و لزومی نداشت که سازمانی با اون تشکیلات به عنوان آتش نشان بگیر بشه. به وجود این آدمی که اطلاعات فنی نداره و نمیدونه آتش و دود چی هست، وقتی میره به محل حریم خودش گرفتار میشه. من فکر میکنم مامورین انتظامی در این حالت کمک کردن به اون آدمی که داشته میرفته تو آتش. ما یه تعدادی رو از دست دادیم، باید اجازه ندیم که یکی دیگه هم به اون تعداد اضافه بشه. در تمام دنیا این مرسوم اصولا آتش نشانی گارد داره. گارد موظف هست که آدمهای متفرقه رو اجازه نده به موت آتش سوزی بیان و احیانا راه رو بر مامورین آتش نشانی یا افسران آتش نشانی سد نکنه. و این لازمش به نظر من این چنین و بایستی یک کسی که تخصص داره، کسی که مسئول نجات هست او بره. چون یه مامور آتش نشانی یک آدم عادی با لباس معمولی بره تو حریم، خب مسلماً آسیب می‌بینه.
4: شما توصیه می‌کنید که تا مامورین هنوز نرسیده باشن، مردمی که اونجا هستن بشه تابن به کمک؟
2: ببینید قرون، این کمک کردن در مواقع خاص فرق داره با یک کسی به این صورت. یه وقت شما توی ساختمانتون حریق ایجاد میشه، آدمی هم در نزدیکی شما هست، خب چه بهتر که شما رو بغل کنید، همراه به خودتون ببرید بیرون. یا ناتوان هست، یا بچه هست، یا زنی است که احتمالا نمیتونه پله رو سریع مثل شما طی بکنه، خب کمک کردید. اما شما به نظر من مجاز نیستید در یه محلی که مملو از آتش هست و آدم ها اون تو دارن میسوزن شما داخل اونا بشید. اگر قرار بود راه فراری باشه برای اونا، خودشون میمدن بیرون. مأموری که عرض میکنم که میره و نجات میده، وسایل در اختیار داره. لباس نسوس داره، دستگاه تنفسی داره شما، کما اینکه وقتی از پله‌ها بخواید برید بالا داخل راه رو بشید، دود به شما اجازه نمیده داخل بشید و امکان داره همون دود موجب بشه که همونجا شما متوقف بشید و بمونید و بیرون نیاید. توجه میکنم منظورم چی هست؟ این هست که اجازه بدید مامورین آتش‌نشانی که با وسایل لازم به محل میرن نجات بدن. اما گفته ای من اینو نمیگه که شما اگر تونستید آقای رو که بر دستتون نشسته نجات بدید ندید. توجه میکنم این منظور من چی؟
3: آقای بهزادی بفهمید که اصولا وقوع این حادثه رو چی کسی به مقام های مسئول اطلاع داد؟
2: با مامورین انتظامی که صحبت میکردیم گویا یکی از آدم ها که حالا این تماشاچی بوده یا آبر بوده یا نمیدونم به چه صورت میره به شهربانی و اطلاع میده که در سینما رکس اتفاق افتاده. بلافاصله افسر پلیس که حتی دیدم اسمشون توی گزارش بود، سروان احیایی، ایشون مستقیما تلفن میکنن به سازمان آتش نشانی و همچنین به رئیس شهربانی و سایر مقامات رو در جریان.
6: میشه نفیسی از روزنامه اطلاعات. یکی از مسائلی که در گزارش هیئت اعزامی بهش اشاره شده مربوط به تأخیر در اطفای حریقه. میخواستم اینکه شما که در این هیئت بودین در این مورد نتایج بازرسی‌ها چی بوده و چه دلایلی اصولا موجب این تأخیر شده؟
2: با توجه به موقعیت حریق میتونم قبول کنم که تأخیری وجود داشته. به این دلیل عرض میکنم که اگر قرار بود سریع اطلاع بدم و مامورین آتش نشانی هم سریع برسن، شاید آتش نمیتونست تمام آدمایی رو که الان سوختن و از بین رفتن بسوزن و شاید اگر به موقع خبر داده میشدند شاید کمکی بود برای اینکه چند نفری رو نجات بدن. ولی چقدر تأخیر داشتن و به چه شکل بوده من در محل حریق اونا احتمال تأخیر هستن.
6: این تأخیر رو چه یعنی آتش نشانی شهرداری باعثش بوده شرکت نبوده؟
2: علت تأخیر عدم آگاه ساختن سازمان آتش نشانی و شهربانی دیرتر از موقع مورد لزوم بوده. به نظر من آتش سوزی رخ میده و بعد از طی زمانی مثلا 15 دقیقه و 20 دقیقه بعد اطلاع میدن به سازمان آتش نشانی، چون فاصله است آتش نشانی شرکت نفت تا محل حادثه نمیتونه بیشتر از 2-3 دقیقه باشه. و با توجه به بازدیدی که من از شعبه آتش نشانی شرکت نفت کردم، وسایل رو که اونجا دیدم، حتی آزمایش کردیم، حتی همون وسایل رو که اولین بار رفته به محل حریق آزمایش کردیم، وسایل آماده بودن بدون کوچکترین عیبی، مامورین هم بودن. بنابراین اگر تأخیر شده، تأخیر در اطلاع دادن هست، نه اینکه مأمورین تأخیر کردن یا شهربانی تأخیر کرده. حالا چرا دیر خبر دادن مسئله است؟ به نظر من سالن اصلی سینما که تماشاچی نشسته مستون تماشاچی هست، از یه طرف محصور به دیواری که بخی خیابون بوده میشه و هیچ پنجره و روزنه‌ای نداره، این طرف غرب است و از شرق به راهروی خود سینما که در حقیقت سالن انتظار هم هست، از شمال باز به یه راهرو منتهی میشه و جنوب این سالن سینما هم سن هست. شاید خیلی بیشتر سینما ها به همین شکل باشه. در نتیجه آتش سوزی وقتی داخل سینما هست، آدمایی که بیرون هستن، حالا عابر یا کسبه یا به هر صورت پلیس، دید برای این محل نداشتن. اولا سینما در طبقه دوم ساختمان است، در سطح زیر این ساختمان مغازه پاساژ است. آدمایی که عبور میکنن معمولا اگر یه ذره دود هم خارج شده باشه، دیدشون در سطح زاویه دید خودشون است. و بعد اگر همطور که عرض کردم با ریختن مایعات قابل اشتعال و ایجاد حریق که در طول راهرو هست و راهرو یعنی درهای ورود و خروج این سالن همه منتهی میشن به این راهرو، با توجه به که مایعات قابل اشتعال بوده و حریق سریعا گسترش پیدا کرده، نتیجتا درهای ورودی و خروجی رو مسدود کرده
7: که بگیم احیانا یک کسی از اون توپ بیاد بره به بیرون اطلاع بده که آقا اینجا آتش سوزی، و نتیجتا افرادی هم که داخل سالن بودن با توجه به اینکه فضای سالن تاریک هست و همه مشغول دیدن فیلم هستن، تا زمانی که حرارت یا دود اذیتشون نکنه نمیتونن متوجه بشن. این هست که من فکر میکنم یه مقدار در این مورد تأخیر شده. خب اینجا میشه به این مسئله اشاره کرد که چرا آدمی تو راهرو نبوده، چرا یک مسئولی توی جلوی در بیرون نبوده. خب باز گفتم من در محل نبودم، ولی طبق تحقیقی که شده، طبق روال گذشته و معمولشون، یه کنترلر هست که این کنترلر داخل سینما داخل سالن میشینه، درار از تو چفت میکنه و میشینه. در نتیجه تو راه رو به نظر من کسی نبود. اگر کسی میبود لااقل اون به محض اینکه شعله‌ی آتش رو میدید یا تلفن میکرد به آتش‌شانی یا در سبت شهربانی قرار داده به شهربانی اطلاع میداد و شاید این تأخیر به وجود نمیاد.
8: گلستانی هستم از خبرگزاری پارس. یکی از سوالاتی که مطرح شده بود، مردم میگفتن که 25 دقیقه طول کشیده تا یک کسی اومده و اطلاع داده به شهربانی. با توجه به اینکه فاصله شهربانی تا سینما یه فاصله بسیار کوتاه بوده و 100 متر بوده، چجوری ممکنه که 25 دقیقه طول بکشه و هیچ معمولی در اون محدوده نباشه؟ در این خصوص به نظر شما چه عاملی باعث شده که این همه زمان طول بکشه تا به شهربانی اطلاع بگیره؟
7: اجازه بفرمایید که من تنها متکلم بحث نمیشم، بزرگان همکار عزیزم در این مورد توضیح بده.
9: در این مورد برسو میرسونم که طبق تحقیقاتی که در محل به عمل اومد، زمان نمایش سنس آخر فیلم بوده و بین 9 تا 11 و معمولا در این سینما هر سیانسی که تمام می شده تماشاتی ها تخلیه نمی شدن، بلکه به تدریج سیانسی به سیانسی دیگه اضافه می شده. و چون سیانس آخر بوده، همطور که همکار حجمن در این مورد توضیحات لازم رو دادن، افرادی نبودن و این درست مصادف بوده بعد از شروع فیلم. و بعد از شروع فیلم خب ارتباط اینا از هر طرف با بیرون قطع بوده به اون صورت که میبایست اطلاع میداشتن یا وسیله ارتباطی یا وسیله دیگه. در نتیجه یه مقدار زمان برای اینها در دست بوده که این حریق بتونه حرارت خودش منتقل کنه به داخل سالن. این انتقال حرارت و اومدن شعله و دود که باعث خفقان افراد اونجا شده و خفگی به یه عده دست داده و یه عده رو بیهوش کرده و نبودن امکان که خودشون برسونن به راه‌های فرار که بتونن احتمالاً باز کنن یا نجات خودشون بدن، اینا منتقل میشن به ضلع غربی سالن که نه دری و نه پنجره و نه هیچ وسیله‌ای به ارتباط بیرون داشتن. خب معلومه که سر صدایی در این مورد به وجود میاد، هر کس برای نجات جان خودش فکر میکردن که بتونن با داد و فریاد دیگران رو خبر کنن. طبق اظهارات باز در محل، ما نبودیم در موقع حادثه که بتونیم دقیقاً این موضوع رو روشن کنیم، ولی اون چی که از تحقیقات به عمل اومده و شهودایی که در اونجا بودن و میگفتن که در اثر سر صدای زیاد آبری متوجه شده یا احتمالاً شخصی از داخل سینما اومده بیرون و رفته خبر داده، که اونطوری که در محل مطلع شده بودن میگفتن 9.45 دقیقه میشه زمان وقوع حریق رو احتمالاً به وجود پیش بینی کرد، که بعد با توجه به زمانی که در اون فرم اطلاعاتی ایستگاه آتش‌نشانی شرکت ملی نفت ایران وجود بود در پالایشگاه آبادان، در اونجا زمان خبر 10 دقیقه پیش بینی شده بود، یعنی ثبت شده بود. بالاخص وقتی که وسیله بیاد در محل با اطلاع ساعت 10 و 10 دقیقه اومده، بنابراین از 9:45 تا 10 و 10 دقیقه میتونیم زمان 25 دقیقه تأخیر رو منظور کنیم. و این هم اومدن در محل در نتیجه مصادف شدن با کمبود آب. کمبود آب هم به این صورت که رجوع کردن به شیرهای آتش نشانی که در مجاور سینما بوده، یکی در فاصله 60 متری که شروع کردن به کار گرفتن از این شیر، ولی منتها این شیر در موقع کوب کردن شکسته بوده. یکی دیگه هم که در فاصله 160 متری محل بوده که تا اونجا که من یادم فکر میکنم در خیابان امیری نبش بازار باشه، در فاصله 160 متری بوده در خلاف جهت سینما که از اون آب گرفتن. متاسفانه قبل از آب گرفتن از این شیر از به شیر دیگری مراجعه میکنن در همون سمت که به فاصله 160 متری در ضلع مجاور اون قرار گرفته بوده که از اونجا متاسفانه به علت اینکه چون در زیر آسفالت و موزاییک بوده کاربرد براشون امکان نداشته و این تاخیر حدود 15 دقیقه رو هم انجام میده که بعد شیر از شیر سوم که در خیابان امیری و نبش بازار بوده لوله کشی میکنن، پمپاش میکنن تا میتونن ازش آب بگیرن که بلافاصله تانگر شرکت نفت که حدود 4000 گالون آب داشت، 4000 لیتر آب داشته و میرسه و ازش شروع میکنن به اطفا گرفتن. با توجه به این بعد زمانی ما میبینیم که اگر هم بهترین تجهیزات آتشانی میرسید اونجا، ممکن بود این تصور پیش بیاد که با خاموش کردن آتش افراد نجات می‌یافتن، ولی نوع آتش سوزی و شروع بسیار سریع اون با توجه به عمدی بودن اون که دوست عزیز من به کاملا روشن کردن مطلب رو، دیگه شخصی اونجا سالم نمونده بود که تا با خاموش شدن آتش بتونن رو نجات بدن.
8: در دنباله فرمایش جنوبالی این سال پیش میاد که آیا این سینما از نظر ایمنی تجهیز بوده یا نه، و اگر نبوده به نظر شما چه کارایی رو باید میکرد و چه امکاناتی رو باید از نظر ایمنی میداشته این سینما؟
9: در این مورد وزارت فرهنگ هنر و سازمان دفاع غیرنظامی آبادان از محل سینما بازدید کرده بودند و نکات ایمنی لازم رو به اونا داده بودند و حتی هیئت هم در محل که رفت و از وسایل موجود در محل بازدیدی که به عمل آورد، سه جعبه آتشنی قلولی آتشنشانی داشتن و تعدادی خاموش کننده های دستی داشتن، ولی همطور که هم دوست عزیزم عرض کردن و منم برسون رسوندم، شدت آتش به نحوی بود که نمیتونستن از اونها استفاده بکنن.
2: من چیز بفهم اینجا اجازه بدید که یه نکته رو به پاسخی که دوست عزیزم داد اضافه بکنم، و اون این هست که داخل سینما یه سلسله مسائل ایمنی بود، مثلا خاموش کننده های دستی بود، یه جعبه های آب بود. مسئله مهم این هست که آیا روی این سینما آدمی رو شما دارید که از این مسائل استفاده بکنه یا نه. من برخوردی داشتم با سرایدار این سینما و ازشون سوال کردم که شما برای مقابله با آتش سوزی چه وسایلی داخل سینما دارید. شون گفتن که طبق معمول این کلمه کپسول برای همه آشناست، آقا کپسول داریم. گفتم آیا میدونید چی هست اینا، چه جوری استفاده میکنید؟ گفت نه. و 8 سال پیش نمیدونم آموزش کردم. مسئله مهم مسئله آموزش افراد و مسئله مهم بهترین سیستم رو که شما اینجا تعبیه بکنید نتیجه نمیگیرید مگر اینکه شما آدم داشته باشید. آدمن که میتونن از وسایل استفاده کنن. مسئله بعد کمبود آب اونجا که اینا واقعا مسئله است. البته این رو هم بگم که اگر این وسایلی رو که من اشاره کردم بود و آدم هم بود که استفاده میکرد، در این موقعیت به خصوص در این آتش سوزی با این شکل که عرض کردم خیلی سریع گسترش پیدا کرده، احتمالاً اون وسایل نمیتونست جوابگو باشه. وسایلی که در یه سینما برای تجهیز کردن سینما قرار میدن برای یه آتش سوزی های مختصر و مقدماتی است. این آتش سوزی کار یک مأمور یا یک سرایدار یا یک کنترلر نبود. یعنی اگر اون وسایل هم کار می کرد، ولو اینکه کار می کرد، من معتقدم نمیتونست نتیجه قطعی بگیر. خاموش کننده دستی نمیتونه یک چنین آتش سوزی رو به اون شکل خاموش کنه، یا یک غرغره آبی که یک نفر آدم که احیانا اطلاعاتی هم نداره بتونه کمک کنه. ما میگیم که اون آدمه نبوده، اون آدم اگر بود ولی کمک میکرد به بقیه، به مامورین پلیس میگفت، اونا اطلاع میدادن.
10: من محمد خطیب زاده از روزنامه پیغام امروز. به دنبال آتش سوزی هولنگیز سینما رکس آبادان که دنیا رو تکان داد، گفته شده که درب خروجی سینما هنگام حریق از داخل قفل شده بوده یا قفل کرده بوده. مردم ایران به خصوص مردم داغدیده آبادان مشتاقن بدانند که آیا شخصی در به خروجی سینما رو باشه قفل کرده یا اینکه در خود به خود قفل شده.
2: مسئله قفل بودن درب سینما با توجه به بازدیدی که ما از محل کردیم، درب‌های ورود و یا خروج سالن اصلی سینما که تماشاچی داخل اون نشسته اصولا از بیرون قفلی نداشت که قفل بشه. از یه طرف میگم باز قفل بوده، حرف اول نقض نمی کنه حرف دوم و دوم نقض نمی کنه حرف اول، به این معنا که
7: درهایی رو که از سالن انتظار باز میشه به داخل سالن، اینا یه چفت داره، قفل نیست که از بیرون قفل، چفتای این رو از داخل بستن و این معمول سینما اغلب می‌بندن به خاطر اینکه کسی داخل نشه. به اون صورت که یه قفل داشته باشه و کلیدی داشته باشه و ببندن نبوده، ولی از داخل با این چفتا بسته بوده. به مردم حق میدم که بگن قفل بوده برای اینکه آدما نتونن استفاده کنن. در یه موقعیتی که یه تماشاچی نشسته فیلم میبینه، یک مرتبه میاد دود و گازهای حاصل از اشتعال اجسام و شعله با این مسائل روبرو میشه، کنترلش از دست میده، میره به در رجوع میکنه، فشار میده، میبینه در بسته است، اما این اطلاعات دقیقی از وضع این در نداره که از کجا بسته است، از بیرونه، از تو، تاریک هست، دود هست، هیجان هست، نمیتونه تشخیص بده که اون بالا دیگه هست باز کنید. به حال اینکه اگر اطلاعاتی بود میتونست اون رو باز کنه، ولی قفل پشت درها نبوده که من بگم بسته بوده یا باز بوده. و اما درهای خروجی، در حقیقت درهای خروجی اصلی که به خیابون منتهی میشه، که اگه بهتر بخوایم بگیم یکیش درب ورود هست و دومی درب خروج، میدونید که سینما در طبقه دوم قرار داره، درهای خروجی در طبقه همکف خیابون قرار داره. این دوتا در، در ورودی از پشت قفل داره، این قفلی که من و شما تو منزلمون داریم، در بیرون که از بیرون قفله، یعنی شما اگه از بیرون مراجعه بکنید بخواید بزنید به شیشه در بزنید باز نمیشه، ولی اگه از داخل بخواید بیاید بیرون، به هر صورت با اون کشیدن اون نتک فلز میتونیم در رو باز کنیم و خارج بشیم. قفل بوده از نظر اونایی که بیرون بودن، بسته بوده برای اونایی که نمیتونستن پشت اینو ببینن، اما واقعا از داخل نمیتونسته بسته باشه. در خروجی رو اگر بیایم روش بحث کنیم، میبینیم که در خروجی باز بوده. اولین نفری که از نیروی انتظامی به نام جنرال سرهنگ امینی میره به محل، این در رو میبینه که باز، حتی یک نفر میفرسته تو، این نفر میره برای اینکه کسی رو بلکه بتونه نجات بده، میره تو رو پله‌ها، محلش هم همون جنرال سرهنگ، اومدن نشون دادن تا اینجا اومد و دیگه دود و حرارت اجازه بهش نداد بره و برگشت. نتیجه میگیم که در خروجی باز بوده. البته شنیدم که از این در خروجی خیلی کم استفاده میکردن به خاطر اینکه شاید مشتری زیادی نبوده، کم میشه از این در برن، معمول بوده که از همون در ورودی میرفتن بیرون. مسئله بعدی که من شکی میکنم و میگم در از بیرون قفل نبوده ولی بسته بوده، این که این سینما اونچنان مشتری نداشته که هر سانس بتونه تمام صندلیاش رو پر بکنه. یه کسی وسط فیلمی اومده بلیت میخریده میرفته بالا میشسته، و احتمالاً در بایستی باز میبود که این آدم که تا اون قسمت از فیلم رو که دیده و تموم شده بتونه بره بیرون، کما اینکه اون شب هم به این شکل بوده. ولی باز به اینجا برمیگردیم که از نظر مردم اون در بسته بوده، یعنی یک نفر آدم مسئول که میدونه از کجا باز میشه از کجا بسته میشه این در، باید میبود که به مردم بگه آقا این قفل نیست، بیاین کشیدن پایین، بیاین بریم بیرون. اون آدمه خودش میاد فشار میده به در، باز نمیشه، دید هم نداره که اون یه چفت کوچولوی اون بالای کشویی رو ببینه، از طرفی هیجان داره، از طرفی دود بهش اجازه نمیده، نتیجتاً مشت میزنه به در، لغت میزنه به در و میبینه که باز نمیشه به خاطر اینکه در از یه طریق بسته.
10: در فلزی بوده، چوبی بوده،
7: در پا فلزیه، ولی
10: که نتونستن باز بکنه و میگن قفل بوده،
7: در همین درپایی که به سالن منتهی میشه
10: بند.
7: این درپا اون یه درب خروجی اصلی داره و سه تا درب کوچکتر که از ذیل غربی هست، هر همه اینا چارچوبش فلزی است، ولی سه تا در سالن غربی اون قسمت داخلش که باید معمولا توی منازل شیشه هست، اون فیبر بوده، معمولا تو سینما نباید شیشه بذارن به خاطر خیلی از مسائل، اون تیکه فیبر بوده، یعنی وقتی آتش حرکت میکنه اون فیبرها رو هم میسوزونه و شعله نفوذ میکنه به داخل سینما.
10: چارچوبش فلز بوده،
7: چارچوبش فلزی هست. بعد
11: سینما برسون برسونن که دوست عزیز من فهمیدن که در ضلع غربی این اشتباه منظر لوپی بوده و منظورشون از ال ای
7: شرقی
11: سالن به سالن انتظار از سالن نمایش فیل به سالن انتظار، چون ضلع غربیش
7: خیابون است،
11: دیواری بوده که سر تا سر به خیابون مربوطه منتهی
10: میشه. خیلی عذر میخوام، آخرین سوال رو مطرح میکنیم، چگونه آتش آنقدر برقاسا گسترش پیدا کرده هیچ یک از به دام افتادگان نجات پیدا نکردن.
11: در این مورد ضمن تحقیقاتی و بررسی های فنی و عمیقی که در محل به عمل آوردیم و با توجه به بعد زمانی که به عرضتون رسید و در اینجا مطرح کردیم، حریق در محل اتفاق افتاده که ارتباط مستقیم به اون صورت به داخل سالن در وهله اول نداشته، و دوم که گسترش سریع حریق معید اینی که از مواد سریع الاشتعالی استفاده کردن، که این مواد سریع الاشتعال هم میتونن در زمان معین با حرارت کوچکی به نقطه اشتعال لازم خودش برسه، و دوم که یه پارچه میتونه سرتاسر اون مسیر رو که بسته بوده به صورت یه تونل آتشی فرا بگیره همراه با دود، که بعد از منافذ و روزنه‌های موجود در دربها و راه‌های کانال هوا به داخل سالن نفوذ کرده و اون وضعیت که قبلا به عرض رسید به وجود آمد. بنابراین باز ممکن این سوال پیش بیاد که آیا این مواد قابل اشتعال انظر نوش میتونه مشخص باشه یا نه. باز دنباله صحبت همکار عزیزم باید عرض کنم که این مواد درستی که از نظر قابلیت و نوعش ما نمیتونیم الان اظهار نظر بکنیم، چون زمانی که این عمل انجام شد مدتی بعد ما در محل حاضر شدیم. دوم که با توجه به نوع حریقی که در محل وجود داره و علائم و شواهدی که الان در محل وجود داره، از موادی هستن بسیار سریع الاشتعال که حتی میتونیم بگیم که از بنزین معمولی هم سریع الاشتعال تر بایست می بود که بوده، یعنی با اکتان خیلی زیاد.
5: این آتش سوزی به طور کلی از عهده یا آدم عادی خارجه که بیاد آتش بزنه. شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید این به چه ترتیب اصلا آتش زدن؟ به چه ترتیب وسایل فراهم کردن این فاجعه بزرگ رو فراهم کردن؟ در حال اینو خیلی جالبه که توضیح بدید.
7: این هیچ بعید نیست که یک آدم معمولی هم این کار کرده باشه. معمولی که میگم لازمش این نیست این آتش سوزی که 10 نفر آدم بولدور بیان و وسایل سنگینی بیارن یا تکنیک خاصی بخوان. ملاحظه می‌فرمایید در جنوبی، از در جنوبی از پله آمدن بالا، مایعات قابل اشتعال رو همینجور کف راه رو ریختن و رفته تا قسمت در ورودی در حقیقت،
11: یعنی
7: سر تا سر ال رو اگه مشخص بکنیم دور سالون، این رو اینجا رو مواد آتش‌سا مواد سریع الاشتعال ریختند و بعد در انتهای پله وای میسه یک کبریت میزنه و از در میره خارج میشه. هیچ لزومی نداره که یه تکنیک خاصی بشه برای آتش، کافی است که یه آدم معمولی این کار بکنه.
12: واسه چیزی ندارم نمکنم. من آخرین سوال رو مطرح میکنم چون بسیاری که وقتمونم محدود هست. بفرمایید که میزان سهل‌انگاری در فرو نشاندن آتش تا چه حدودی بوده؟
7: ببینید قربون، اگر آتش سوزی به موقع خبر داده میشد به مامورین آتش نشانی و مامورین میمدن اونجا و ما ناظر بودیم که به چه طریق اینا وارد عمل میشن و چه میکنن، چقدر زمان میگیره که این آتش به این وسیله رو خاموش بکنن، همین میتونستیم بگیم که فرض کنیم که مامورین آتش نشانی فعالیت شدیدی نداشتن یا تجربه نداشتن. در این مورد به خصوص من باید درس برسونم که مأمورین آتشنشانی، درسته که گفتیم شیرهای آتشنشانی یکیش زیر آسفالت مفروش شده، یکیش خراب بوده و سومی آب گرفتن. من اینو میخوام اعلام بکنم که اگر اون شیر آب میداد، اگر شیر دومی هم خراب نبود، باز اطمینان به این نداشتم که آدم اون تو سالم مونده باشن در اون لحظه. مامورین آتش‌نشانی که آمدن البته مشکلاتی داشتن، آب کم داشتن، بعد کمک گرفتن از خرمشهر، فاصله خرمشهر تا آبادان حدود ماشین آتش‌نشانی بخوان بیان سنگینن 20 دقیقه طول خواهد کشید. با تمام این تفاصیل کارشون رو کردند، یعنی اینکه شروع کردن به عملیات و آبم زدن، اما این آب زدن و این اطفاء حریق زمانی صورت گرفته که من شخصا معتقدم دیگه در اون زمان آدمی نمیتونسته اون تو زنده بمونه، زنده مونده باشه که من خاموش کردن آتش بعد بیام اونو نجات بدم. این برای جلوگیری از سرایت به سایر ساختمون ها، برای جلوگیری از خسارت بیشتر از این که در سطح زیرش پاساژ هست، مغازه هست، فعالیت کردن، خاموش کردن و به نظر من خیلی نمیتونیم ایراد بگیریم از این مأمور آتش نشانی.
3: شما فرمودید من اینجا توضیح
7: بله من یه توضیح بدم. من دوست دارم که این فیلم حتما نشون داده بشه. صحبتایی که اینجا کردیم علت بروز حریق چی بوده، به چه شکل گسترش پیدا کرده، از کجا شروع شده، چرا مایع قابل اشتعال بوده، اینا شاید یه عده‌ای رو قانع نکن و قبول نکنن حرفای شفاهی رو که ما اینجا بزنیم. من یه فیلم است گرچه ناقص، حرفه این نبوده، از یکی از همکاران خواهش کردم اونجا، از دوستان بر من گرفته، اینو نشون بدیم و من مسیری رو که مواد قابل اشتعال ریختند و بعد آتش زدن و بعد در اثر حرارت ایجاد شده از مواد قابل اشتعال سطح آجورا موزاییکا گرم شده و در اثر انبساط از جاش بلند شده و مشخص است که ردیف های کنار به همون شکل هست، ملاحظه داخل راه رو به شکل که به شکل ال هست، سر تا سر اینجا راه رو هست که با موزاییک مفروش شده، شکل آجورا رو نشون دادم. اگه ملاحظه بفرمایید از نزدیک میبینید که آجورا رو دو طرف صاف کف به اصطلاح سالن انتظاری یا راه رو میبینید که صاف است، منتها وسط رو اگه ملاحظه بکنید میبینید که آجرها از جاش بلند شده و به شکل هشت در اومده. دقت میکنید این در اثر حرارت، یعنی مایع قابل اشتعال درست روی این خط پاشیده شده. البته من امتداد ندادم اینو، این امتدادش سر تا سر راه رو هست. مایعات قابل اشتعال روی این آجرها حرارت زیاد ایجاد کرده، منبسط شدن و بعد ببینید الان اینجا رو ملاحظه می‌کنید پله خروجی است. حالا از همینجا ریخته برفته جلو. دقیق اگر نگاه بکنید ببینید آجرها رو ملاحظه می‌فرمایید دو طرف این آجرها راحت کف خوابیده ولی اینا بلند شده در اثر حرارت و انبساط. ملاحظه می‌کنید همینجور ادامه میدیم میریم جلو، اینجا تقریبا یواش یواش می‌رسیم به انتهای این راهروی شمالی و بعد ببینید ملاحظه می‌کنید و بعد برمیگردیم به راهروی شرقی. الان اجازه فرمایید اینجا محلی است که تقاطع پیدا میکنن این دو راهرو. خیلی خوب، حالا ملاحظه بفرمایید بله حالا ملاحظه فرمایید باز این آجرها رو که ملاحظه میفرمایید میره تا اون ته، این موزاییکایی است که موزاییکایی است که کف خوابیده بوده ولی در اثر حرارت اینا به این شکل منبسط شده و در حال البته یه تیکه هست که مال این درهایی است که ملاحظه فرمود درها طبق استاندارد از خارج باز میشه که باید باز میشد، این فریمش میبینید فلزی هست، داخلش فیبر بوده که سوخته، باز اینجا نشون دهنده همون به اصطلاح موزاییک هایی است که میبینید بلند شده از جای خودش، درها رو ملاحظه میکنید، این راهروی باز همون محل هست، یه دفعه برگشتیم دوباره از همین مسیر، کانالی که افتاده کانال حرارتی یا ایرکاندیشن که بالا بوده در اثر حرارت ذوب شده و ریخته و این راه رو دو طرف تا سقف همونطور که عرض کردم با چوب دکور داده شده و سقفش هم اکوستیک بوده. این مسئله توجه کنید، یه مقدار کم مواد نفتی میتونسته دیوارا رو بگیره که گرفته و میبینید حتی یک تیکه از چوب اون محل هم باقی نمونده. بله این در خروجی سینماست، در خروجی سالن سینماست که حالا داریم تو میریم. ملاحظه فرمایید این قسمت بالکن بود، اون درها سه دری است که عرض کردم توی راهرو شرقی قرار دارن. این محوطه خود سالن، این صندلی ها و چیزهای سوخته مال خود سالن نمایش فیلم هست. من فقط استدام این هست که به این مسئله که ما میگیم دقت بشه. ما قصد این رو نداریم که یه نظر خاصی داده باشیم و بعد بگیم که خب نظر ما این هست میخواین قبول کنیم میخواین. این استدلال از نظر ما قانع کننده است و خیلی روشنه، احتیاج حتی به تکنیک نداره که کی بیا تشخیص بده، خیلی راحت و آسوده مشخصه که از کجا.
3: ولی در پایان این جلسه گفتگو که از بفهمیم به همراه همکاران مطبوعاتی از شما و همکارتون آقای حیدریان تشکر بکنم، به خصوص که دستاورد تحقیقات شما همراه با فیلم و عکس که خیلی روشن کننده بوده. سپاسگزارم.
13: با درود مجدد خدمت همه یاران گرامی، بخش چهارم از موضوع حیله ها، شگرد ها، ترفند های متکلمان اسلامی یا مدافعان اسلامی رو در برابر منتقدان اسلام با مدد از کتاب احصاء العلوم فارابی و نکاتی که پیرامون اون عرض میکنیم به بحث مینشیم. من یک نکته رو عرض کنم. بی نهایت سپاسگزارم از لطف عزیزان فارسی زبان افغان که میبینم نسبت به برنامه های این بنده کوچک، برادر کوچکشان لطف دارن و من بارها خب به من در واقع پیام هاشون میرسه و میبینم در ذیل فایل ها ابراز لطف دارن نسبت به بنده. بی نهایت سپاسگزارم و میدانم واقعا درد هر دوی ملت های حالا ایران و افغان یکیست واقعا، و امیدوارم روزی با خرد و اندیشه بتوانیم این تاریکی ها رو کنار بزنیم و کمرنگ بکنیم. بحث رو به آنجا رساندیم که جناب آقای سروش دباغ سعی کرد اندیشه متکلمانه و متکلفانه خودشون رو در برابر اموری که موجب وهن دین میشه یا سبب برهم خوردن یا نابودی هسته دین میشه رو ذکر بکنه و بعد راهکاری هم ارائه بفرمایند که برای حفظ هسته دین بهتر است که ما وارد کمربندهای حفاظتی بشیم، اینها رو حفظ بکنیم که خدشه‌ای به هسته وارد نشه. و در واقع ایشون میخواد اینو بگه که ما نواندیشان هم داریم همین کار رو میکنیم. آقایونه آخوندهای سنتی که به ما ایراد میگیری، ما به هر حال سعی میکنیم با استفاده از مسائل فلسفی، با استفاده از مطالب جدید جوری رفتار بکنیم که در واقع همون مطلوب شماست، منتها ما از راه دیگه‌ای وارد میشیم. عرضم این است که این بزرگواران در واقع نوعی سانسورچی هن. حالا شما سانسورچیان زیادی رو میبینید در نظام های دیکتاتوری یا حالا نظام های اعتقادی. مثلا در نظام پربرکت جمهوری اسلامی ایده هستن در صدا و سیما میشینن، این فیلم هایی که میاد که حالا توش صحنه های خاصی داره که مورد موافقت اینها نیست، اینها رو سانسور میکنن. اگه کلمه‌ای به کار میبرن، جمله‌ای به کار میبرن تداعی کننده مسائل دیکتاتوری باشه یا به نوعی مربوط به مسائل روشنگری برای مردم باشه، اینها رو سانسور میکنن که مردم نشنن. حالا آقای ریوندی میگفت خدا بیامرزه این افرادی رو که جهنم رو برای خودشون میخرن تا ما بریم بهشت، این صحنه ها رو حذف میکنن که در واقع ما نبینیم. حالا طرق مختلفی هم داره دیگه. حالا اون جایی که زیاد نیاز نیست با یک رنگ کردن و یه فتوشاپ و این چیزهایی که وجود داره درست میکنن. اگه ببینن حالا ظاهر خانومی نامفرمه، یه گلدون جلوش میذارن. خیلی هم دیگه اگه اوضاع به هم ریخته باشه دیگه حذفش میکنن. یعنی شما یه فیلم مثلا 40 دقیقه‌ای ممکنه 20 دقیقه‌شو ببینید، مثلا درنه کجا به کجاست مهم نیست، برای اینا مهم اینه که همین شما مشغول باشید. کار این عزیزان هم همینه، یعنی سعی میکنن سانسور بکنن اون جاهایی رو که میتونن تعویل بکنن، اون جاهایی که نمیتونن یه جوری حذف کنن، در واقع سانسورهای محتوایی بکنن. سانسور چیه؟ حالا نوع رفتارشون فرق میکنه، اندیشه رو سانسور میکنه. حالا در اینها شیپورچی هم داریم، یعنی ما کسانی که نقش شیپورچی رو باعث داره. اما با اقسام مساجد دایر کردن در آلمان، در فرانسه، در جاهای دیگه، مثلا میبینی مسجد نمیدونم فاطمه و زهرا در فرانکفورت، مسجد بلال مثلا در ایالت بایرن، نمیدونم مسجد نمیدونم فلانجا در پاریس، از اونجا تبلیغ دین اسلام میکنن با دروغ. تو شیپور که بله اسلام چه دین رحمانی است، چه دین خوبی است، دروغ پردازی میکنن. تو کانادا، تو جای دیگه هم پره. اینا شیپورچی های اسلامی هست. حالا این وسط، حالا ما هم هستیم، دیگر دوستان هم هستن، اینا مثلا پسر شجاع هم تو این جریان هست، یه لک و لکی میکنن، یه حرفی میزنن با هم، با اقسام به تهدید ها و به نوعی مسائل مختلف. البته حالا دختر مهربون و خانم کوچولو هم داریم تو این وسط، این فمینیستایی که در واقع فعالیت میکنن، اینا هم این نقشه رو داره. خب مسئله این است که چرا من این مطالب رو عرض میکنم خدمت شما دوستان. شما اگر به وضعیت جامعه امروز ما نگاه بکنید و هرچی که میشه به عقب برید، میبینید که یک شیار، یک هیلگر، یک انسانی که به دنبال منافع خودشه، از راه‌ها و روش‌های استفاده میکنه که خب اگر شما اون راه و روش‌ها رو بشناسید، احتمال اینکه در دام اونها بیفتید بسیار کمتر خواهد بود. شما اگر شگردها و روش‌ها رو نشناسید، به دام اونها خواهید افتاد. در واقع اونها بیشتر سعی میکنن یا به نوعی برگ برنده اونها جهل شماست. شما میدانید شکارچیانی که حیوانات رو شکار میکنن به یک نوع روش حرکتی یا زیستی اون حیوانات آگاهی دارن، یعنی میدونن اونها چه طعمه هایی رو دوست دارن، اونها از چه نوع راه های عبور میکنن، اونها در چه زمانی راحت تر به دام میفتن، و با استفاده از این خصیصه ها و ویژگی های اون حیوانات هست که اونها رو شکار میکنن. در عالم نظر هم همینه. حالا ما در بحث پاتوس و اتوس اشاره کردیم این مطالب رو. اونها دقیقا میدونن و به مرور یاد گرفتن، جز غرایزشون هم حتی شده که ما با این مردم میتوانیم این گونه برخورد بکنیم و با توجه به ضعف هایی که اینها دارن به راحتی به دام ما خواهند افتاد. جایی که نیاز باشه از احساسات کمک میگیریم، جایی که نیاز باشه از عقل بهره میبریم، جایی که نیاز باشه به سراغ تهدید و ارعاب میریم. یعنی همین ابزارها زمانی کارگره که شما مردم نسبت به اون ناشنا باشید، نسبت به اون جاهل باشید، اما وقتی آگاه باشید در دام اونها نمیفتید، به وعده های اونها خام نمیشید. این نوع رفتاری که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم به این دلیلی که شما نسبت به کسانی که به دنبال فریب دادن شما هستن آگاه باشید، بدانید از چه ترفندهایی استفاده میکنن. در کنار خب اندیشه های جناب سروش و دیگر دوستانشان، یه دم هستن که حالا نوع توجیهاتشون دیگه خیلی مضحکه. یعنی این هم البته یک روشیست که اونها به کار میگیرن، ارجاع دادن مثلا به یک محقق، ارجاع دادن به یک اندیشکده که البته اصلا مشخص نیست کیست، فقط یک عنوان کلی میبرن تا نشان بدن که اگر در شریعت ما چنین مطلبی گفته شده، یک اتاق فکری، یک حالا به نوعی دانشگاهی، محققی اون رو تایید کرد. حالا این نمونه میآورم شما دقت بفرمایید. اینجور طیفا هم هستن که برای دفاع از دین خیلی سبک شروع میکنن بحث کردن، ولی خب جنبه طنزش هم بد نیست، رفع خستگی بشه. در حدیثی در کتاب صحیح بخاری از عتبه بن مسلم، از عبید بن حنین، از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله فرمود اگر مگس در ظرف یکی از شما بیفتد، باید آن را در مواد ظرف غوطه دهد. یعنی اگر مثلا دیدید افتاد گوشه ظرف، شما زحمت بکشید اینو بگیرید، یه شنای قورباغه‌ای، یک زیرابی، یه چیزی تو اون غذا بره، به هر حال هم بزنید که تمام غذا بی برکت نمونه از مگس. سپس آن را بیرون افکند تا بعد اون غذا رو میل بکنه. حالا چرا؟ زیرا در یک بال آن مرض و در بال دیگر آن شفاست. حالا جالب ترین مسئله این است که مترجم این کتاب که ظاهرا در امریکا هم بود این رو به فارسی ترجمه کرده، خب به هر حال میبینه یک مسئله اصلا خیلی مضحکیست. یه چنین مسئله اصلا یعنی چی؟ خب بخواد اینو بیاد نشون بده که پیامبر ما بابا اینقدرم فاقد عقل و منطق نبوده، یه چیزی حداقل هست. حالا از ترفندی استفاده میکنه که خیلی از علما استفاده میکنن. خب چه میگه؟ ارجاع میده به یک محقق دیگر این

حالتی، چون دکتر محمد حسن خان داشته واسه انگلیسی ها می نوشته، ترجمه می کرده، گفته بابا این انگلیسی ها حداقل به اندازه ما مسلمان ها درک و فهم نازلی ندارن، بیام یه چیزی حداقل ذیل این حدیث بنویسم که اینا وقتی میخونن شوکه نشن که آقا این چی میگه، این حرف این حالا به نوعی احکام یا این دستورات مزخرف چیه اینا. حالا اون یکی سعی کرده یه جوری این رو برای انگلیسی زبان ها اوغلایی نشون بده، همین که در ترجمه های متعدد قرآن دست میبرن، در تفسیرها دست میبرن برای انگلیسی زبان ها، به خاطر همین کارهایشون هم هست. خب ایشون ادامه میده، اکنون از حالا اون آقای محمد حسن خان داره میگه، اکنون یعنی زمان حال از نظر طبابت به اثبات رسیده. حالا کدوم طبیب گفته، کدام حالا به نوعی کتاب طبابت چنین مطلبی رو گفته، کدوم محققی گفته، ولی برایشون از نظر طبابت به اثبات رسیده که مگس میکروب های امراض را در بخشی از بدن خود انتقال میدهد. البته خداوند تعالی ارگانیزم ها و مکانیزم هایی آفریده که این میکروب های امراض را میکشد، مانند پنیسیلین و غیره. در این اواخر به تجربه رسیده. حالا کی تجربه کرده؟ این تجربه باید به هر حال در یک مجله علمی، در یک دانشگاه علمی تایید شده باشه. خب شما بیارید ببینیم کی بوده، کدوم محقق خارجی رو تایید کرده، چه کسانی تایید اون رو مهر تایید نهادن. خب حرف زدن که مالیات نداره، مخاطبین خودشون رو نگاه میکنن، ای مسلمونی که نه سوالی میکنه نه هیچ. خب میخواد حالا ترجمه هم کنه، میگه خب بنویسیم دیگه، مهم نیست. در این اواخر به تجربه رسیده که مگس امراض و ضد امراض را در خود انتقال میدهد. معمولا زمانی که مگس در غذای آبگین به تماس می آید، مثلا افتاد تو آب گوشت شما، آن را با میکروب های امراض می آلاید. بنابراین باید در آن غوطه‌ور شود، یعنی کاملا آب گوشت رو یه دور قشنگ این مگس رو توی اون دیگ بزنید تا ضد امراض که در بدن او هستن خود را رها کنند، تا آن میکروب های امراض را بکشد و تعادل را پدید آورد. من، یعنی مترجم انگلیسی داره میگه، در این رابطه به وسیله یکی از دوستان که اسمم نمیاره، نامه‌ای به آقای دکتر محمد نیم سمعی، رئیس بخش حدیث دانشگاه الازهر، یعنی به جای اینکه اون نام طبیب رو بیاره، اون متخصص خارجی رو بیاره، به رئیس دانشگاه الازهر که در بخش حدیث بوده نامه نوشته. حالا دقت بفهم که وی در این باره مقاله تحقیقی مفصل نوشته و ابعاد بهداشتی اون را عنوان کرده است. وی می نویسد که متخصصین میکروب شناسی ثابت کردن. خب کدوم یکیشون؟ دوتا اسم بگید، کدوم متخصص در کجا ثابت کرده، در کدوم کتابش اومده. بنده که اینجا نشستم برای هر حرفم مجبورم سند ارائه کنم، اونم نه یه دونه، چندین سند ارائه کنم در جهت اینکه وقتی مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما به شعور شما توهین نشه، وگرنه بعدی میتونم بشینم مثل خیلی از افراد دیگه 3 ساعت برنامه ضبط کنم بگم آقا بفهم گوش بدید هرچی هست همین، فلان محقق در جایی چنین گفته است، فلان اندیشمند در جایی چنین آزموده. متخصص میکروب شناسی، خب اسم نداره این آقا، کتاب نداره، چیزی نداره. خب ادامه میده، میخواد بار علمی بده به این مسئله. ثابت کردن که سلول های طولی در شکم مگس به صورت پارازیت زندگی میکنن و برای ادامه حیات توسط لوله های تنفسی مگس جلو میرون، لذا اگر مگس در مایه فرو برده شود این لوله ها می ترکند و محتویات آن سلول ها که کشنده میکروب های انتقال مرض است در آن مایه فرو می ریزند. صفحه 409 جلد 6 حدیث 5782 کتاب صحیح بخاری. خب ببینید یه دینجوری هست اینا دیگه، حداقل بلد هم

نیستن مثل سروش دباغنام‌ها و دیگر این عزیزان یه دوتا مطلب فلسفی بگن. یه سری اون محقق، این محقق، اون دانشگاه، اون همشون هم دروغگویی به هم میچسبونن که یه چیز علمی نشون بدن. خب از اون طرف طیب شیعه هم همینن. حالا من دوتا روایت میخوانم. باز مترجم کتاب من لا یحضر الفقیه آمده میگه بله اینا بر اساس فهم عرف آن زمان بوده که امامان ما اینجوری گفتن. خب حدیث 24 جلد اول کتاب طهارت من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق. و اما آب‌های گرم، همین آب گرمی که ما می‌دیم، حالا مازندرانی‌ها در اون منطقه رینه و جاهای دیگه از این آب گرم‌ها زیاد دارن در مناطق مختلف، حالا آذربایجان ما هم هست در جای دیگه، همانا رسول خدا صلی الله از معالجه کردن، خوب دقت بفهمید، از معالجه کردن و شفا جستن از آنها نهی فرموده. نگفت آب گرم نرید، این آتش از جهنم، چون از زیر زمین میاد و به هر حال از کوها و جاهای دیگه، چون گرم نمیشد، اینا نمیدیدن که با هیزم گرم میشه یا چیز دیگه، میگه این حتما از آبی که از جهنم اومده. ولی از وضو ساختن با آنها نهی نفرموده و آن عبارت از آبهای گرمی است که در کوهاست و گوگرد به مشام میرسد. اکثر این آبها خب بخششون گوگردیه. در صفحه 39 بعد یه حدیث دیگری حالا از علی بن ابی طالب بخونیم. این مدینه العلم پیامبر اسلام. حالا بریم سراغ بابوها ببینیم درب علمش چی میگه. حدیث 157 همون کتاب طهارت از جلد اول. از امیرالمومنین روایت شده که آن حضرت فرمود شیر و ادرار دختر پیش از آن که غذاخوار شود از جامه یعنی لباس شسته می شود، یعنی باید بشوریش، زیرا شیری که دختر میخورد از مثانه مادر سرچشمه میگیرد. شیر از اونجا میاد، تبدیل به شیر میشه. ولی شیر پسر را قبل از اینکه غذا خوار شود از لباس نمیشویند. همچنین ادرار او نیز شستن نمیخواهد. حالا دلیلش چیه؟ زیرا شیری را که پسر میخورد، این از همون مادر، از دوشها و بازوان مادر بیرون می آید. حالا معلوم نیست اگر دو قلو باشن، یکی پسر یکی دختر همزمان به دنیا آمده باشن، کی شیری کیو می خورد. صفحه 98-99 ببینید. حالا اینها نزد مسلمانان داره یک جایگاه عجیب و غریبی هن. یعنی علم اینها رو به قدری قوی می دونن که برای اونها احترامی قائلن. بعد خب پاسخی هم ندارن، میگن بر اساس فهم عرف آن زمان بوده. عجب چگونه محمد در خصوص معراج داستانهای مربوط به بهشت و جهنم و خلقت جهان و نمیدونم فلان که خیلی خیلی بیشتر از فهم عرب آن زمان بوده سخن گفته، اما در مورد این مسائل ساده نمیتوانست سخن بگه به درستی برای فهم آن زمان که اینقدر دروغش آشکار نشه. حداقل چیز منطقی این بود که شما درستش رو بگی، اگر عرب نمیفهمید میگفت بله این برای سالهای آینده است، کسانی که بعدا میان میفهمن. کما اینکه یک پدر وقتی میخواد یه فرزند خودش رو نصیحت بکنه به اون میگه پسر مثلا درس بخوان، میگه آقا برای چی درس بخونم، حالا مثلا وقتمو بگیرم، میگه نه، بعدها اثرات اون رو میبینی. و بعد وقتی پسر بزرگ میشه متوجه میشه بله پدر درست گفته بود، رفت درس خوان، رفت یک فنی رو یاد گرفت، عاطل و باطل تو خیابون نگشت. درست اینه. اگر محمد میخواست دین خودش رو قوی بکنه باید چیزهایی بگه که هم عرب آن زمان بفهمه و هم دیگران که میاین اشتباهات او رو متوجه نشن. حتی الله، کسی که معتقد من کتابی می تو قادر هستم کتابی بیارم برای همه انسانها قابل فهم باشه، هیچ خطایی در اون نباشه، او خب این تواناییشو باید نشون بده. شما نمیتوانید اشتباهات قرآن رو بگید مربوط به فهم آن زمان بوده، وقتی خود قرآن میگه من کتاب من تا ابد در اون باطلی راه نداره، پس طبیعتا نمیتونه برابر فهم اون زمان سخن گفته باشه اما ادعا بکنه که تا ابد همین. نه، امروز یک انسان، یک آدم معمولی هم اگر میخواد برای فرزندش مطلبی بگه به صراحت میگه، میگه حالا این رو برای امروزته.
در آینده تو باید درس بخونی، پیشرفت کنی، تجربه پیدا بکنی تا خودت یه سری مسائل زندگی رو بفهمی، مسائل علمی رو بفهمی. امروز خیلی از افراد وقتی از ما سوالی خواستی میکنن میگن آقا عجله نکن، باید برسه زمانش. اما نمیام یک چیز مزخرفی رو تحویل بدم، بعد اگر 4 روز بعد مشخص شد دروغ بوده بگم نه من بر اساس فهم اون مردم سخن گفتم. بله حوزه ها مشخص یه وقتی هست، ببینید نباید خلط کنیم. مثلا بنده به عنوان یک شخصی که الان مخاطبینم رو نمیبینم، نمیشناسم، عموم جامعه هستن، مجبورم بسیاری از اصطلاحات رو عامیانه بکنم یا مثال ها ساده تر باشه. اصطلاحات شاید اون معنای خاص دقیق رو نداشته باشه اما بتونه باعث فهم عموم بشه. چه بسا اگر من استاد دانشگاهی بودم در درون دانشگاه مجبور بودم جور دیگه ای سخن بگم. حتی با دانشجوی ترم اولی جور دیگری باید سخن گفت، با دانشجوی ترم آخر جور دیگری سخن گفت. اون بحث تخصصه. اگر من اینجا نشستم و ادعا کردم مطالبی که میگویم دقیق است، همان معنا رو میده و برای همه قابل فهمه، اگر 2 روز دیگر کسی آمد و گفت آقا شما چنین ادعایی کردید اما ما پیدا کردیم در این برنامه شما مطلبی گفتید که از اون معنای اصلیش دور افتاده، بله اونجا بنده برای پاسخ خوب باشم، باید بپذیرم بله اشتباه کردم. اما اللهی که ابتدا میاد ادعا میکنه این قرآنی که من فرستادم طبق آیه اول سوره کهف هیچ کژی در اون نیست، طبق آیه 42 فصلت هم هیچ ابطالی در اون راه نداره، برای همه عالمیانه، خب دیگه اینجا وقتی شما مقدمات ادعا و بحثتون اینه دیگه نمیتونید اینو معطوف به مثلا ذهنیت عرب 1400 سال پیش بکنید. چون برخلاف در واقع این همون مغالطه بندهای الحاقی است. مغالطه بندهای الحاقی یعنی همین، ابتدا شما مطلبی رو میگید اما وقتی شواهد و مدارک نقض اون رو پیدا میکنید یه بند الحاق میکنید به این، میگید بله درسته ولی برای اون زمان بوده. بعد ببینید در همون زمان هم، یعنی اون زمان 1400 سال پیش هم، در یونان اندیشه های خیلی متعالی تری وجود داشت، در ایران اندیشه های خیلی بهتری وجود داشت، یا محمد اینجا رو اشتباه کرده. بعد میگن خب درست یه بند دیگه اضافه میکنن، بله برای اهل مدینه و مکه بوده. بعد میگید آقا در مکه و مدینه هم این گونه بود، بعد میگه خب بله این در حد فهم ابوذر و عمار بوده. بعد میگه آقا ابوذر و عمار هم که اینجوریه، میگه خب پیامبر که نمیتونه همه چیز رو به اینها بگه، یه سری صاحب سرن، یه سری چیزهای خاص رو میدونن مثل حذیفه ابن یمان و دیگران، یه علی ابن ابی طالب، یه عدم عمومی هن سیاهی لشکر هن، به اینها مثلا ممکن چیز دیگه. ببینید خب اینها همه بندهای الحاقی، اینا مغالطاتیست که این دینداران انجام میدن، انواع و اقسام مغالطات رو دارن. اول یه ادعای کلی میکنن، بعد وقتی ما شواهد نقض اون رو میآوریم سعی میکنن آرام آرام آرام آرام جبهه ها رو عقب ببرن. پس ادعای خدا چیزیست، وقتی ما نگاه میکنیم خلاف اون رو میبینیم. در اینجا شما نمیتونید بگید این بر اساس فهم عرب آن زمان، عرف آن زمان، نه این توجیهاتیست که فاقد وجاهت. علی باید چیزی میگفت که رفته رفته انسانها بیشتر به اون پی ببرن. عرب آن زمان اهل چرا و چگونه و اینها کمتر بود، امروزه است که ما انسانها دقیق شدیم بر روی مسئله، ذهن ها به سادگی قانع نمیشه، باید بتواند این کار انجام بده. خب بس رو ادامه میدیم، باز با ادامه این بند 2 متکلمینی که هستن ببینیم فارابی در وصف اونها چه گفته. میگوید اما اگر حمل کلام شریعت بر یکی از این موارد ممکن نباشد و چیزی از این امور را نتوان با مبانی شریعت هماهنگ نمود، یعنی نه مثل آی سروش دباغ نه مثل این افراد بشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، حالا چیکار باید بکنیم؟ دیگه خیلی دیگه از حرامن الشمسه که یک مسئله کاملا با وقایع معقولات و محسوسات مخالفت داره، حالا چه میکنه؟ یا آنکه رد و انکار چیزی از محسوسات و مشهورات و معقولاتی که با مواردی از مبانی شریعت تضاد پیدا می کند ممکن نباشد، در این هنگام برای جانبداری از آن مبانی
تنها راه چاره را در این میبینند که گفته شود حق همین است و بس. در نهایت باز هم نمیپذیرن استدلال رو، منطق رو، میگن آقا حق همینه، همینه که ما داریم میگیم این حق. در واقع ریشه دوگماتیسم همینجاست. حتی در میان متکلمین که مدعی استفاده از عقل هستن هم رخ میده، حق همین است و بس. انسان دوگ کسی است که بر روی یک عقیده‌ای پافشاری تعصب‌آمیز دارد، حتی اگر ادله‌ای برخلاف اون باشه. حالا جنبه تعدیل شده تر اون مغالطه رها نکردن پیش‌فرضه. فرق فیلسوف و متکلم در اینجا مشخصه. فیلسوف نمیگه حق همین است و بس، بلکه میگه نه، من به چیزی درس یافتم که عقل من، استدلال من، خرد من، تجربه من، معقولات من، محسوسات من نشان میده که اصلا چنین چیزی نیست، نمیتونه باشه. من شریعت رو میذارم کنار، این قاعده رو میذارم کنار. اما متکلم دیگه در نهایت اگر هم ببینه کاملا از هر و من شمس تفاوت داره، میگه نخواهی حق همینه، خواستی بخوا نخواستی نخوا. خب، زیرا کسی از آن خبر داده، که باز برگشتن به همون بند اول، که ممکن نیست دروغ بگوید یا خطا کرده باشد. شواهد خطاشون کاملا مشخصه. این گروه در این گونه موارد همان مطلبی را میگویند که گروه پیشین در تمام موارد و مبانی شریعت میگفتند، و این گروه عقیده دارند که تنها از این راه میتوان به یاری شریعت پرداخت. دقیقاً حالا این مسئله را عرض کنم. شما همین یکی دو ماه اخیر بود بحث از آیه سروش مطرح شد، عبدالکریم سروش. ایشان اشاره کرده بود که بله، یه سری افراد دارای یک سری علمی هستند که اگر مرتکب خطا بشوند، ما نمیتونیم بگیم اونها خطاکارن. اصلا داستان خضر رو آورده بود با موسی که در حال تردد بودن، قرار شد موسی بره در محضر خضر چیزی بیاموزه. خضر آمد یه کودکی رو کش، یا دیواری داشت خراب میشد، اون رو تعمیر کرد، از این داستان ها. و از اون برداشت کرد که بله، یه سری انسان ها هستن، یه سری چیزهایی رو در درون دارن که ماها نمیفهمیم. حالا کاری نداره مثلا این داستان خودش مغالطه آمیزه و در هیچ کجا وجود نداره، ساخته شده اساسا برای توجیه این دروغ ها. ایشان آمد و گفت بله، ببینید، اگر محمد گردن میزد، اگر محمد فلان کار رو میکرد، او دارای یک سری علوم درونی است، صلاح و مصلحت رو میدونه، خیر و حکمت رو میسنجه، شر و نابودی رو تشخیص میده. بنابراین ما نباید چون چرا بکنیم. اگر هم دیدیم محمد خلاف انسان، اصول انسانی رفتار کرده، برخلاف اخلاق بوده، برخلاف علم نظر داده، ما باید بگیم او یک چیزایی میدونه که ماها نمیدونیم. این رو فارابی 1000 و حدودا 200 سال قبل داره عنوان میکنه. پس پروژه هایی مثل سروش یا افراد دیگه چیز جدیدی نیستن که مثلا بگیم خب اینها حالا مثلا در یه چیزا یاد گرفتن اومدن. نه، اینو فارابی متولد حدودا 259 قمری این مطلب رو میگه، فوتش هم حدودا 339 باید باشه، با این افراد برخورد داشته. روش ها همونه، توجیهات فساد همون، مثلا روش ها، حالا ابزارهاش متفاوت شده دیگه. خب این گروه دوم که نام میبره، گروه دیگر، گروه سوم میگوید گروهی دیگر از متکلمان عقیده دارند که هر انتقادی را باید نظیر آن پاسخ داد. یعنی متکلم وظیفه دارد که در سایر شرایع به پژوهش بپردازد و موارد آشفته و نادرست آنها را برگزیند، تا هرگاه یکی از پیروان شریعتی بخواهد موردی از شریعت ایشان را نادرست جلوه دهد، آنان قادر باشند که با ارائه نقاط ضعف مشابه آن که در شریعت خصم موجود است به مقابله برخیزند و از این راه گذر به دفاع از شریعت خیش بپردازن.
این یکی از شایع ترین اموری هست که برخی از این مدافعان انجام میدن. شما مثلا دیدید اهل سنت وقتی در برابر اهل تشیع قرار میگیرن، دائم میرن از مطالب خلاف عقلی کتابای شیعه میارن، در حالی که همونها به نوع دیگه‌ای در کتاب خودشون هم هست. اهل تشیع هم همین کارو میکنن. حالا در گذشته غزالی همین دیدگاه رو داشت، میگه آقا شما باید به فلسفه رو یاد بگیرید، منطق رو هم یاد بگیرید، چون ما وقتی با این فیلسوفان بحث میکنیم، چون ابزار عقلانی ما محدوده، کار نکرده، قدرتمند نیست، ادله و برهان اونها رو نمیشناسیم، نمیتونیم پاسخ بدیم، باید بریم کار بکنیم. حالا هدف از این کار کردن چیست؟ هدف این نیست که بپذیر مطلب رو، هدف اینه که بگه تو هم همین ایراد رو داری. در واقع مغالطه می تو یا تو هم همچنین همین مغالطه است. یعنی فرض کنید کسی به من بگه سلیمانی چرا دزدیدی؟ بنده بگم آقا بابا تو یادت خودت اون زمان که بچه بودی می اومدی باغ خونه ما این پرتقالا و نارنگیا رو می دزدیدی؟ یعنی میخوام بگم بله من دزدی کردم، اما تو هم دزدی. مغالطه می تو یعنی همین، تو هم همچنین یعنی همین. فکر میکنن با ایراد مشابه یا یک ایراد دیگری که در طرف مقابل دارن، اون اشتباه خودشون یا اون خطای استدلالی خودشون موجه میشه. در میانه عرض کردم شیعه و سنی به وضوح هست، این شبکه اون شبکه شما برنامه‌شون رو بکنید همش پر است از این مغالطات میتو. حالا نکته جالب تر، من بارها عرض کردم داستان علامه هلی رو. علامه هلی یکی از این متکلمان شیعه بود، یک کتابی نوشته بود در باب مثلا امامت و اثبات امامت و امامت علی و اینها به نام منهاج الکرامت فی معرفت الامامت. در این کتاب او برای اینکه شیعه رو بر حق نشان بده، ولایت رو نقش علی مثلا بدونه، خب تن میزد به ابوبکر، عمر، دیگران و اینها روایت ها رو از کتاب اونها میآورد. بعد ها در قرن 7 و 8 هست، ابن تیمیه که از علمای بزرگ اهل سنته آمد در پاسخ به این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه یه کتابی نوشت به نام منهاج السنت النبویه، یعنی بیاد و در این کتاب پاسخ هلی رو بده. حالا من در گذشته چند مورد رو آوردم برای معرفی همین مغالطه میتو، از جمله این که وقتی علامه هلی آمد و به اهل سنت کنایه زد که ابوبکر خالد ابن ولید رو که مالک ابن نویره که مسلمان بود کشت قصاص نکرد، ابن تیمیه آمد و گفت که بله درسته، ابوبکر قصاص نکرد ولی علی هم قاتلین عثمان رو قصاص نکرد. اگر قرار باشه شما ایراد بگیرید، ایراد علی خیلی بیشتر. حالا یک مورد دیگر رو من میآورم که خیلی جالبه، در صفحه 474 کتاب مختصر منهاج السنه در جلد اول فصل 72 ابن تیمیه نقل علامه هلی رو میاره و حالا میخوام پاسخ بده. در طعن رافضی، منظورش علامه هلی است، برای این که صدیق یعنی ابوبکر سلمی را با آتش سوزانید، هلی گفته بود آقا این ابوبکر کاری کرده ناپسند، طرف رو آتش زده در حالی که پیامبر من کرده بود کسی رو بسوزانند، چون این سوزاندن مجازات خداست، شما دیگه مثل مجازاتی که خدا انجام میده شما انجام ندید. خب حالا آقای ابن تیمیه میخواد دفاع کنه، دقیقا همین مطلبی که فارابی میگه و مغالطه میتو رو به کار میبره. مؤلف رافضی میگوید ابوبکر فجاء سلمی را با آتش سوزاند، در حالی که پیغمبر صلی الله از سوزاندن با آتش نهی کرده بود. در جواب باید گفت سوزاندن با آتش توسط علی مشهورتر و آشکارتر است از ابوبکر. در حدیث صحیح آمده که گروهی از زندیقان از غلو کنندگان شیعه نزد علی آمدند، علی آنها را با آتش سوزاند. خب این شده پاسخ، یعنی الان هلی میگه ابوبکر چون جنایتی کرد، ایشون برای اینکه دهان هلی رو ببنده میگه خب شما هم کردید دیگه، بزرگ شما علی هم کرد. حالا علی بزرگ اینا هم هست، نه اینکه بزرگ اینا نباشه.
مزایی که پاسخ یعنی نمیپذیره، قبول نمیکنه، میخواد یه کنایه‌ای به اون طرف بزنه که دهانتو ببند. شما خودتون هم همین گونه ای. پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است. اگر آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است. خب این همین مغالطه میتوس که من خدمت شما عزیزان عرض کردم. فارابی در مورد مسئله مربوط به این نحوه رفتار متکلمی دقیقا به همین مسئله استناد میکنه. حالا امروز هم خیلی از اینها حرفای بی ربط میزنن، تا میگه آقا خدا ناباوری، میگه بابا استالین ببینی چه جنایتی کرد، پولپوت ببینی چه جنایتی. چه ربطی اینها به خدا ناباوری داره؟ ربط یعنی این که رفتار یک شخص مستند به یک متنی باشه که اون متن ناشی از اندیشه خدا ناباوری باشه. یعنی اگر بنده میگویم شخص رو سنگسار کردن، باید مستاب بیارم سنگسار در سنت محمد وجود داشته، این روایت، این روایت، این نظر تفسیری، بفرمایید. این ربطش یعنی اگر در دادگاه های جمهوری اسلامی کسی رو سنگسار میکنن، در میان اهل سنت کسی رو سنگسار میکنن، مستندش روایت است، احادیثی است که شما ملزم هستید اون رو اجرا بکنید. آیه 21 سوره احزاب اسوه حسنه از پیامبر برای شما. اما اگر استالین میلیون ها نفر رو کشته، شما باید ربطش رو به خدا ناباوری نشان بدید، نه ربطش رو به ایدئولوژی کمونیسم، مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر. اون ربطی به خدا ناباوری نداره. ازدواج با محارم میکنن. خب ازدواج محارم در کدوم کتاب خدا ناباوران آمده که مثلا شما حق دارید ازدواج با محارم بکنید، الزام دارید این کار رو بکنید؟ بنده به عنوان خدا ناباوری حرفی میزنم، اما حرف من برای دیگر لازم الاتباع نیست. هیچ خدا ناباوری نمیگوید که هیوم اسوه حسنه هست، راسل اسوه حسنه هست، داکینز اسوه حسنه هست. نخه، از نظراتش اونجا که خوب استفاده میکنیم، اونجا که بد رد میکنیم، اونجا که اشتباه اصلاح میکنیم. این اصل خدا ناباوری است، این اصل یک انسان منطقی است، اصل انسان خردمند است. اما شما متعبدید، جنایت میکنید. ما به شما میگیم طبق این روایت بوده، طبق این آیه قرآن بوده، طبق این سنت محمد بوده، در فلان کتاب روایی آمده، در فلان کتاب حدیثی آمده، در فلان کتاب تفسیری آمده، در فلان کتاب تاریخی آمده. شما به سنت محمدی دیگه، اهل سنت مگه نیستید؟ سنت محمد. شیعه نیستید؟ شیعه یعنی پیرو، دوستدار، پیرو. پیرو کی؟ پیرو علی بن ابی طالب و اولادش. خب علی برده فروشی کرده، خب شما میگید آقا ما قبول داریم. بله، خب شما هم فردا برده فروشی میکنید دیگه، چون الگوی شماست. اگر نکنید یا زیر سوال ببرید دیگه شما مسلمان نیستید که. یه نفر هستی مثل ما، ما هم دیدیم این رذائل رو رد کردیم، گفتیم نخیر، همچین چیزی به در ما نمیخوره. به هر حال این مشکلاتی است که ما میبینیم برخی از متکلمان دارن. دو بند دیگر هم هست که به معرفی دو گروه دیگری از متکلمان میپردازه فارابی، که من باز هم چون حواشی و اسناد داره و توضیحات داره، باید در بخش دیگری خدمت شما عزیزان اینها رو عرض کنم. امیدوارم این بحثایی که من خدمت شما ارائه میکنم خسته کننده نباشه. به هر حال اگر در اجرا کمی اشکالاتی هست، باید به بزرگواری خودتون ببخشید. سعیم این است که با ساده ترین مفاهیم با اسناد متعدد بتوانم مطالب رو انتقال بدم. تا چه اندازه مراد من حاصل می شود، خب اون یک بحثی است که در بازخوردهای شما عزیزان وجود داره. بی نهایت سپاسگزارم از شما عزیزان که همه جوره در کنار ما هستید، چه عزیزانی که در داخل ایران هستند با نشر فایل ها، چه عزیزانی که در اروپا، امریکا، کانادا، جای دیگه هستند با همیاری های خودشون، با مشاوره های فکری خودشون. و قطعا اگر شما نمی بودید، شاید ما هم اساساً رغبتی نداشتیم به چنین سخنانی. وقتی میبینیم مردم ما علاقمند به این مطالب هستن، یک نیرو و امیدی میگیریم که بتونیم این حالا یافته‌های خودمون، برداشت‌های خودمون، اسناد و مدارک رو که همیشه دکانداران دین سعی کردن از مردم مقفول نگاه دارن، پنهان نگاه دارن که مطامع خودشون رو به دست بیاورن، رو به مردم عرضه بکنیم. بی نهایت سپاسگزارم از شما. امیدوارم همیشه در کنار ما باشید به هر طریقی که میتوانید، چرا که واقعا این راه روشنگری راه بسیار سختی است. با
مشکلات عدیده‌ای وجود داره که حالا محل بحثش اینجا نیست، ولی با حضور شما هم ما پررنگ‌تر خواهیم بود و هم این عرصه روشنگری گسترده‌تر. تا بخش پنجم که به معرفی دو گروه دیگر از متکلمین و آرای اونها خواهیم پرداخت، روز و روزگار بر شما خوش.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمیکنه. در یک صفت مشترکن: دزدی. دزدی با افتخار. یه وقتی بود اگه یارو با جمهوری اسلامی کار میکرد، یواشکی کار میکرد، حالا افتخارم میکنه، میگه من جزو دزدام، چون این دزدا با الله رابطه دارن، الله به اینا اجازه دزدی میده، الله بهشون گفته برین سه تا تبیله درست کنین، یکی رو بزنین تشخیص، یکی رو بزنین خبرگان یا خرفلان، یکی هم بذارید تبیله شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخوندا میپلکه، اونم دزد. دزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه‌های اسلام نیاب محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال سرگردونی اون قصه مسه ها اومدن بیرون،
به اولین شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشون رو بردارین بیارین. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چه جور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا اومدن، اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه الله رو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دوزی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دوزاست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندهش رئیس دوزاست. پس بنابراین من دوزیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونمو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی، خب اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان، به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل این که ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد، از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین، پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از بابیا رو 1400 سال اسلام گذاشته، 3500 سال یهودیت گذاشته، 2000 سال عیسویت گذاشته. پول بدین، تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یا رو برشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه، یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه، یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوستای تنت میریزه، پوستاش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر بر را چیه، اصلا فکر نمی کنه کسی. میگه خب اگه قرار اینجوری بشه من این پوله رو بدم یه آخونده بخوره. آخونده هم میگیره میخوره. حالا شما میفرمایید که
چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژادو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن. آخوندی حرفا لیشنی فلهیه. ژاندارک اومد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی. بابا یام ریختن هورا کشیدن، ژاندارک آتیش زدن. یا آخون دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، بابا یا میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره، بهش میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه منو میبینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره، ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر مادرم با من حرف نمیزنن چون برنامه شما رو نگاه میکنم. ببین من چه روی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم. امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم، بس که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره. اصلا کتاب نمیفروشم، تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم از فردا براتون، همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره. تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله هم بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند. نیکوکاران به بهشت و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله، معاد، بهشت و دوزخ، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله، الله به جز الله هم اللهی نیست، بعد بگی که محمد رسولشه، سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه. اون عدل امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده 5 تا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره، عدلش همینیست که خامنه‌ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم.
توحید، نبوت، معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده. توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه، خب زنده میشیم که زنده میشیم که چی؟ اگر کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگر کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازند، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یاری که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون با یه نفر که تو قوم قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن. دوباره یه فوت بکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون. خود فکرم بکنید، نمیخواه همینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخر و فوتکت توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگوین، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستهاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه میکردند. پاها تکون تکون میخوره که چه میکردن. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند، میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند، اما کجا توانند دید. صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانیست که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال 4 سال نوشته شده بود، ولی خب از اونجا هم دوزیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینوات میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 سوره یاسین کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتشه. آیه 44 سوره حجر و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره؟
این دراش هم پهناش 1 کیلومتره، دیگه بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخواهم من اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرفا محلی بوده واسه 4 تا عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آنکه به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، بعد همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، بعد روزی 34 دفعه سرشون رو مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبردت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است. اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خار و ذلیل شوند؟ آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و هم پایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی رو می پرستیدند، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هر چی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون، آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته من نمیدونم، برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه‌ای خیلی سنگینه به جون ننه فلانش. آیه 103، و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجع به این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم. سوره یاسین 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60، 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70. سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61 69 68 69 70 71 72. سوره اعراف 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و بعد 52 53 187. 52 رو براتون میخونم. برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه، ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من 2 تا تشکر و 2 تا معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با
علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمیکنه، همه سگ و سگ طولم. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه. من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی.

پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه درباره قیامت از تو میپرسند که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش میسازد. برای اینکه هر وقت بگه محمد دروغ گفته، حوالش میده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید، چنان از تو میپرسند که گویی تو از آن آگاهی، بگو علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمیدانند. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1 تا آیه 14. سوره الحاقه از 13 تا 18. سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای اینکه بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنویی میفتم تو حوری خونه، اگر حرف منو نشنویی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه، به رضا فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا از دوزای حکومتیه. یک، برای اینکه بدونین دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا که اینجوری میکردن، این همی باید راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر میکردن اینم جزو اصولی است که پدر آسمانی گفته. سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله‌ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره ولی دین یعنی همین. این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاه حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند. برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره،
در دین زرتشتی یه نمازی داره، هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته.

نمی که مال من درسته، اونم که مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتبه گجستک متحری چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوشو آوردم بهتون بفروشم. گوگوش، گوگوش کتاب چیه؟ کتاب وصله آدم سر میده. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته. شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه حساب و مردم بکنید، یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی. پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟ سوال کردن از این گجستک بی پدر و مادر که به درک فاصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسد. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزا رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسائل اعتبار جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودن از نظر این آخونده گجستک. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش این طور بود، ولی متاسفانه این طور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، و همین دلیل من نمیفهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح به اون گورت مطهری، و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای
افسانه خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پوفیوزیست که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پوفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا، نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد چهارم، بخش ششم. متاسفانه در زمان پهلوی دوم آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشهشو میخوره. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید، کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه و الا نسلتون از بین میبره، همه چیتون از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چی کار میکنید، هزار درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روتیل زالوه خونتو میمکه. و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند، کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد ولت نمی کنه. اون وقت دختر 17-18 سالت گرسنه نگه می داری، این جگرم آتیش گرفت. این دختر میگه رو پشت بون رفته بودم تو سرما، برنامه شما رو کامپیوتر می دیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین داشته باشه جلاده، از جای خدا تصمیم میگیره و حکم قتل میده. حالا بهش میگی خدا کیه؟ نمیدونه.
ولی میگه من مبعوث خدام، خدا کجا بوده، چجوری تو رو مبعوث کرده، اونا رو بلد نیست. دوستان عزیز، اگر بخواید زندگی آیندگان درست باشه، آخوند رو باید از صفحه روزگار محو کنید. و همین امریکا، میدونید این امریکا مذهبی ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استمسل. آقای جورج بوش هی وتو میکرد، میگفت اینو دنبالش نرید، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده، من اینا رو نمیدونم. که کارهای خوب اماما این بود که تا به مسجد رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین، وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخوند دوزاریان که میومدن روزه میخوندن پنجزار میگرفتن، حالا بنز زد و گلوله سوار میشن. اون کسی هم که لباس آخوندی در تنش تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری، خدا به تو میفروشه از تو پول میگیره، خدا رو از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه، خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه، تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی. همه دین ها، دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف نمیزه. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خش، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها، توی بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه 100 دلاره. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر، گوگوش. اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، 100 دلار. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان، درود بر شما. دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این بر یکی از اون بر. فیلم های مهمان، اوسه کریم نوکر تیم، خاطرخواه، پاشن طلا، غلام جاندارم، رقاصه، پل، 7 فیلم، هر 7 فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس، 10 فیلمه، میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه،
زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 تا فیلم 60 دلار. 10 تا فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه‌ام گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی گفتم از اول مارچه. از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه در به وقت لس آنجلس و دیگه روزهای شنبه پخش نمیشه، به دلیلی که تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 تا نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، 100 دلار. از آقای بهروز وثوقی 2 سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، 100 دلار. از سمد آقا 7 تا باز 100 دلار. بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملشو ندارم اینجا، اون هم 7 تا فیلمای بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 تا دیگه، اون هم هست باز 100 دلار. ایتالیا 3 تا DVDه، 3 تا DVD سری کامل ایتالیا هست، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی، ساعتچی، 60 دلار. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشین، چون بعضی ها تلفن میکنن یه روب حرف میزنن، همه حرفاره میزنن، آقا اینی میخوایم، اینی میخوایم، این کار رو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذارن. به ما خبر بدین، چه جوری به شما خبر بدم؟ این فیلم هایی که براتون گفتم تمام با کیفیت های خوبه و چون کتاب نمی خرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم های سینمایی بتونیم کارمونو بگردونیم. کتاب های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ، از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی و خاطرات شاپور غلامرضا و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی، از آقای کسروی 14 تا کتابه روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سر ما میاره. دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد توطئه گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو بچسب بهش، چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه
که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجشو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغ‌های در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود، گفته آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، سه تا تو خونه داریم الان. درود بر شما. این گجستک گربه‌گوری توضیح المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه دو روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف دو روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه. همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن رو خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

میدونم روز شنبه پخش خواهد شد، اینی که پیام برای شما دارم میذارم دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، ریشداران و بی‌ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین که در آن مملو است از خانه های افاب، در میخانه ببستند. خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران، قاچاق فروشی، دزدی، شرارت، آدم کشی، جان هر کسی که نفسش در میاد بگیرن، ساختن زندان‌های زیاد، علاوه بر این که کشور ایران یک زندانه، هی زندان در زندان می‌سازن. اینها از طرف الله نمایندگی دارن که این کار رو بکنن و فرستادگان مخصوص امام زمان از ته چاه هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون، میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انتری نژاد رئیس جمهور میشه. رفته عراق، گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خود چه زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر، دیگه اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، به هر گویش به جز خیانتکاران سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من رو ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید. قضای برنامه من رو شماها میدید، حرفایی که شماها میزنید، بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه. آخه اللهی که اجازه یعنی احتیاج داشته باشه که بشر بره دنبال علم،
یه چیزی رو پیدا کنه، بعد بره الله رو با اون قانون ثابت کنه. خب علم با خدا جور در نمیاد. علم یک چیز فیزیکیه. اینا رو به این دلیل میگم که یه نفر 20 صفحه برای من نامه نوشته بود و راجع به همش مسائل علمی، ولی وقتی میرسید به دوجم مذهبی یهو کور و کر و شل میشد. مسائل علمی رو خوب توضیح میداد. به مذهبی که برسید یه مرتبه گریپاش میکرد. این همون مسئله ایشه براتون میگم. ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده. دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه. دین قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره. قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. این آقا میگه بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده، یارو میره فرمول رو میخونه. دین، خدا، پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائل پیدا کنی، از الله بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، مغرب و عشا 3 رکعت و 4 رکعت؟ چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نشخوار رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه، عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در رمم قرآن، یکی اینا رو ردیف کرد و مثل تفسیر گونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیز رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. و همانه خشتره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی ها که مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن. ولی زبان زرتشت گفت و همانه اندیشه نیک، خشتره، کردار نیک. عشا
نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه هم میده چون ما زبون اون روز رو نمیدونیم. این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودتو راحت میکنه. تو اگر بداندیشی کنی اول همه خودتو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردن. وقتی آریاها اومدن خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتهایی که میشه، اوناهایی که ترمودینامیک، برید کتابای بازرگان و استدلالاشو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری همه رو علمی برو، نصفشو علمی نرو نصفشو اعتقادی. اگه میخوای من نصیحت کنی، من میخوای برگردونی، میخوای وقت من بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید، باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم. من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه‌های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمیکنم. اما اگر به اون جایی برسی که دزدی نکنی چون دزدی بده و قبول داری بده، اون وقت احتیاج به خدا نداری، احتیاج به بهشت نداری، احتیاج به جهنم نداری. این کار بده و من نمی کنم. همه ی حرف من اینه، نه کاری به مسیح دارم، نه کاری به موسی دارم، نه کاری به محمد دارم. اومدن کارشونو کردن. نه، شما هم هر کاری میخواین بکنید. 1400 سال پیش تو عربستون یه اتفاقی افتاده، میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن، میخوای عزاداری کن، میخوای نکن، میخوای تو سر خودت بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتی خب بحث میشه این ورون ور، یا آدم هایی میدم تعصب دارم، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خورما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خود خورما میگرفت میرفت میخورد میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار.
یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خرما اولی رو وا کرد بخوره دید کرموه، خرما دومی رو وا کرد دید کرموه، خرما سومی رو وا کرد دید کرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید، گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن، به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر بیارم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه، با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتاب رو بکوب به زمین. من کتاب رو کوبیدم به زمین. بعد قرآن رو به من داد، گفت اینو بکوب به زمین. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیدونم چرا. اصل قضیه عمل، عمل میدونید، عمل اون یارو آخوندی بوده، این کتاب رو بکوب، این قرآن هم بکوب. حالا شاید قرآن اگه میزدی زمین هزار گرفتاری هم او برات درست میکرد، میرفت گزارشتو میداد. ولی تو گفتی من نتونستم این کار رو بکنم. میدونی چرا؟ کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی میگی قرآن رو بخون، میگی این قرآن اصلی نیست. میگی پم تو به چی اعتقاد داری؟ تو چه جوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. تو اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخوندها هرچی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که مال کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مال کشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش، این یعنی مالکش. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بیدل، ابوالمعالی، عبدالقدیر، عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده. میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد، ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید.
من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هر چی میتونید بخونید، هر چی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتونو عادت بدید بخوندن، کنار گهوارشون، کنار نانیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقیست که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه، بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل‌های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون‌ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی، یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایی است که شما میزنید، از بیداری است که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچه های 15-16 ساله، 17 ساله، 20 ساله، دختری که از ایران تلفن کرده بود یک سر گریه میکرد، گریه نکن عزیزم، آینده مال توه. پدر و مادرانی که از حرفای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره، باهاشون جنگ و جدل نکنید، باهاشون دعوا و مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن، یواش یواش. خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده، روز اول یه نفر شروع کرده، الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم، همه اشاره و حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم. من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته. یک نفر باید خودشو فدا میکرد، این کار رو انجام میداد. شما فکر نکنید این کار آسونه. من هر روز بیام 1 ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست. روزی 200 ایمیل رو چک بکنم، یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کار رو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام. فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن. راهشو خودتون پیدا کنین، من بلد نیستم. من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم. من هیچ رابطه‌ای تو ایران با کسی ندارم.
29 ساله اون مملکت رو ترک کردم. با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم. 5 تا 6 تا 10 تا یه دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش برای من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد، نمیدونم نوشته ای که از خشایارشا ترجمه کردن نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من، اونی که از زبان خشایارشا ترجمه کردند به جای کلمه‌ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا بهمنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد. اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خب و تی دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من و شما این زبونی که میگیم، وقتی میگیم خدا، هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن، اون بالا نشسته نخا رو میکشه با شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه. هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا، ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا. یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن، قربانی میکردند و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید که حریف اینا نمیشه، رفت با امیر یکی از اونا، قبیله‌ای بودن آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن در شرق دریای خزر شمال خوارزم. اینها آریایی‌هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی می کردن. قبیله قبیله بودن.

نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم، اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار، نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونو بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید. مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترا میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گات ها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری گفتن برید گات ها را هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گات هاست. گات ها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه، منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم. ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه. در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی برای من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولا مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمی کنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید و وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودم که تو همه رو گفتی دزدن توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم. بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیرهی هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مدرسه خبرگان هم دزدن، مدرسه و هم همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دوز نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده.

0: که ندزدند اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم می گفتن الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر رو دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیب بری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه، ولی وقتی زور دستش باشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده، این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنم هم نداره، چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخون ترسونده تت، تو نمیری دزدی کنی، ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. یا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبر رو تو ایران بهتون نمیدن، با 6 زن برهنه در یک خانه، سردار سرتیب پاسدار زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش در یک خانه فساد، در حالی که با 6 زن سرگرم عیش و نوش بود، بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت، چون یارو رفیق مرتضویه. مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضاییه انجامید. از آنجا که شاهرودی قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن. اینا همون آدمایی یعنی که با 6 تا زن برهنه بوده، همونی است که میاد میگه به دختره چادرت انقدر رفته بالا. اون خواهر زینبا بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن با همین اشبازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه‌ها و دادسرای تهران بستر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه‌های تهران رئیس دادگاه، رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتند که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی میکنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه بعد بذارم برای فردا، کاریش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید ازمون، دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هرچی هست میفروشیم، برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزم هم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من برای کتاب خیلی ارزش قائلم، هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه است. تقریبا در همه کتاب‌های مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان یک فصلیه در تورات، به طور پیگیر از ستایش خدایان دیگر توسط قوم اسرائیل شکایت شده، بیان که وجود این خدایان نفی شده باشد یا خدایانی کاذب خوانده شده باشند. اشکال تنها در این بوده است که اینان خداهای دیگرانند و خدای بنی اسرائیل یا این قوم نیستند. حتی بعد از دوران تبعید بابلی و بازگشت یهودیان به عرض موعود، باز هم حزقیال نبی شکایت از این می کند که قوم اسرائیل به پرستش خدایان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه از اینجا ترجمه توراته. آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز می‌گریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا، و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشتهای خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می سوزاندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیده‌اش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر و زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و می بردشون این بر و صحبت باشون می کرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد. کتاب مزامیر مزمور 89:5-6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل، اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد، تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمان که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملک سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول میدهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش، تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13:15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بر آن حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18. و به اسحاق وعده می دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان را برکت دهم. باب 26:4. و به یعقوب می گوید و بر تو التفات خواهم کرد و از ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشا پیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26:7. و به یوشع تصریح می کند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو نخواهد بود و تمامی قوم های زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب 1. ولی واقعیت تاریخ این است که علی‌رغم همه این وعده ها، نه ذریت ابراهیم به اندازه غبار زمین و ریگ‌های کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم‌ها به شمشیر او افتاده‌اند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی‌پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می‌نویسد: دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فردریک دوم وقتی که در جنگ های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده، ولی نانی برای خوردن با آن نداده است، و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به ناپل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم میتواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. قصد من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم، حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست، حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگه نمیخواید تورات اعلی حده بخونید، قرآن اعلی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. اینجام ندارم شلون، فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده، 200 چاپ کردم، 100-150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه، بدون اینکه دستی توش برده شده باشه، ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم، سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: اینجا از صفحه 329 از تاریخ مشروط ایران خدمتون میخونم. دستبردهایی که علما در قانون میکردن، دستبرد، واژه دستبرد رو به کار برد. کنون به تهران باز می‌گردیم. چنان که دیدیم قانون اساسی در این شهر رنگ دیگری می‌داشت. به هنگامی که بسیاری از شهرهای دیگر به طلبیدن قانون شور و خروش می‌نمودند، در اینجا در سایه دو دستگی علما، مردم هم به دو دسته گردیدند و یک دسته هواداری از شریعت می‌نمودند. از آن سو در مجلس بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، یعنی کسی آخوند رو آدم واقعا حساب نمی‌کرد اصل مشروطه، و هیچ کس نمیخواست که قضایای آخوند وارد حکومت بشود یا آخوند به قدرت برسد. در بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، به شور و خروش، بله معنایی به شور و خروش شهرها معنای جز آشوب طلبی نمیدادن. سنی و دوله رئیس مجلس که همیشه هواداری از دولت نمودی، این زمان بیشتر مینمود و اون جوش و خروش ها آزردگی نشان میداد. چنان که نوشتین، برخی از نمایندگان نیز هواداری از شریعت مینمودند و اینان دلیرانه پاسخهایی میگفتند و دیگران از ترس خاموش مینشستند. روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اینجا نیز تکانی پدیدار شد، بدین سان که گروهی از زنان، ملاحظه فرمایید، زنان ایران نقش ندارد، مثلا نه هنوز کشف حجاب بوده، نه هنوز نمیدونم چیز خانواده بوده، زنان رو ببینید، گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس دستند بله این بار دیگر بود که زنان رو پوشیده ایران با چادر و چاخچور همپایی در جنبش آزادی می نمودن. بله و الی آخر و بعد توضیح می داد که چگونه از بس این آخوندان نق زدن شریعت طلبا اون داستان را آوردن. خیلی خوب. بله از قانون اساسی در نشست‌های علما و نگان گفتگو می‌رفت. پس از رسیدن تلگراف‌های تبریز و دیگر شهرها به اون بیشتر پرداختن و در پیشرفت کار شتابی نشان ندادن، ولی چنان که گمان می‌رفت علمای شریعت خواه به ایرادهایی برخواستن و در چند اصل ناهمداستانی نمودن. نخست درباره اصل هشتم که میگوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود ایراد گرفته، گفتن مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. آخونده راست میگفتن، اسلامشون حکم میکرده و حکم میکنه. اسلام عرض کردم بر تفاوت بر تساوی نیست. این رو بایستی عرض کنم که وارد اینجا کنیم و این ضرر و زیان و خسرانی که ملت ایران امروز داره میدهد برای اسلام سیاسی بایستی که آخرین آزمون باشه و مردم از شر اسلام سیاسی برای همیشه راحت بشوند بعد از این طی این دوره. ملاحظه فرمایید اصل هشتم میگوید که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی هستند. بسیار بسیار مترقی و درسته، آدم آدمه، چه فرقی میکنه؟ اما از نظر اینها بابی و شیخ رافضی یکیست. هرگز، بابی رو باید سرش رو برید آقا. یهودی با حضرت حجت الاسلام یک باشه خیر. می گفتن که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگر را کش، او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به به بین عرض می کنم که حقوق بشر اسلامی ملاحظه می فرمایید امروز هم همین ماجرا جاری است. یعنی اینها عرض کنم دنبال رو همون شریعت خواهان مشروطه بودن و هم دنبال شریعت خواهان قدیم بودن، تفاوتی نکرد. این رو کسروی نوشته در همون روزگار. خیلی خوب. درباره دوم درباره اصل 19 هم که میگوید تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود، خورده گرفتن و میگفتن تحصیل اجباری مخالف شریعت است. سوم درباره اصل 20 هم که میگوید عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد ممیزی در آن ممنوع است، به ایراد بخواسته میگفتن باید تحت نظر علما باشد، یعنی مطبوعات کشور تحت نظر آخوند باشد. گفتگو درباره اینها به بیرون نیز رسید و در برخی روزنامه‌ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن میرد و زرتشتیان که این زمان پروبالی باز کرده بودند نامه‌های به مجلس نوشته برای خود برابری می‌خواستند. یک نویسنده‌ای در روزنامه عبدالمتین تهران در این زمینه چنین نوشت: اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم به محظورات بزرگ دچار می‌شویم. یکی از آن محظورات اون که مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل 25 تومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید، گمان نمی‌کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کردم، خون من انسان به قدر یک حیوان پست‌تر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید، از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است. جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ 65 هزار تومان دادید؟ جز این که به تخصیص و تخصص قائل شویم که دو نفر از اهل کتاب اهل ذمه، یکی 65 هزار تومان دیه او باشد و دیگری 20 چند تومان. باری این توضیح است که مرحوم علامه کسروی داده. حاج شیخ فضل الله مجلس را از هر باره زیر دست ملایان می‌خواست و از یک ماه پیش یک اسب برای افسوده شدن به قانون اساسی آمادینی گردانیده و اون را با خط خود نوشت، نسخه های از اون به دست مردم داده بود و کنون پافشاری درباره نشان میداد و اون نوشته این است که بعد توضیح همین شیخ فضل الله نوری شریعت خواه است. بله میگوید که این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بعض مرحلت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ اصلی از اثار مواد احکامی اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد. حالا بقیه‌اش من نمیخونم چون طولانیست و اینا، مقصود این از صفحه 332 هست. برای شناخت وضعیت امروز ایران، سیاست ایران و اونچه گذشته، بنده توصیه میکنم یکی از کتاب‌های کلیدی تاریخ مملکت که در یک موضع مهم تاریخی نوشته و پایه و اساس همه بقای امروز هست، این تاریخ مشروطه ایران هست و کسان دیگری که نوشتن به پای کسروی نرسیدن از لحاظ بیان حقایق. این بود داستان دروغ‌های این آقای عرصبت که مطهری و مقالطاتی که میکرد و قطعاتی دیگری هم هست که به شما نشون خواهیم داد که این مرد چه میگوید. اما اجازه بفرمایید که برویم سر موضوع از کوه انداختن. خب نشان دادم به شما که دست و پا بریدن نه تنها در قرآن آمده، 32 مائده که میگوید شپ اندقه چی دست و پای مردم رو ببرید، و خدمتون نشون دادم که اون چه فقه اسلامی گفته می شود سرچشمه مهمش اول دو چیز است، یکی همین قرآن است، یکی اعمال رسول. اینها همه کارهایی که اینها می کنند در اونجا هست، یا در قرآن آمده یا در اعمال رسول و صحابه هست. در موردی که دست و پا برید حضرت و فرمان داد و ایشون حضرت علی علیه السلام دست و پا می برید، در موضوع عرض کنم که آمدن اون قبیله بود به مدینه و کشتن ریاح اون شتربان پیغمبر و بردن شتراش که اینا رو فرستاد علی اینا رو آورد، دست و پا اینا رو برید، چشماشون هم در آوردن و گذاشتن رو آفتاب داغ مدینه و بران زمین گرم همین تپیدن تا بمردن به قول مورخ 1000 سال پیش. حالا برمیگردیم سر از کوه پرت کردن، ببینیم این داستان چه چیزی است. یکی از سرداران بزرگ اسلام عزیز خالد ابن ولید است که پیغمبرشون عرض شد که به ایشون گفته بود لقب سیف الله داده بود، یعنی شمشیر خدا. این سیف الله یکی از جانیان تاریخ به شمار هست و بنده برای شما خواهم خوند که این آقا چه کار کرد و داستان از چه وحش بود. در باب عرض می شود که انداختن مردم از کوها و بلندی ها. بله. و در اون روزگار هر کسی مخالفت می کرد با حضرت، یه برچسب کذاب هم بهش می زدن، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب و اینها، چون شمشیر کش بیشتر داشته می رفتن اونا رو می کشتن. خیلی خوب، اینجا میرسیم به حلب خالد ابن ولید با طلیحه و عرض میشود که خبر مرتدان که از پس پیغمبر شدن و باز مسلمان کردن ایشان بر دست خالد ابن ولید به فرمان ابوبکر رضی الله عنه. یعنی همونطور که پیغمبر گفته بود که من که بمیرم این اسلام مثل ماری که به سوراخ خودش برمیگرده، به مدینه برمیگرده، عربا دست کشیدن از اسلام، برگشتن به آینه بله خودش. خیلی خوب، بعد ابوبکر هم عرض می شود که 11 امیر بیرون کرد، سپاه عرض کرد و 11 امیر بیرون کرد و همه را روزی بداد و به حیهای عرب فرستاد و بفرمود که هر کنید تا که هر که مرتد شده است از عرب به اسلام باز آیند، یا همه را بکشید و برده کنید. یعنی ابوبکر صدیقی بود که یک نفرم به عمرش نکشته بود، حالا در موضع قدرت نشسته میخواد آیین الله رو اجرا بکنه، تقصیری نداره ابوبکر. این دیگه صالح‌ترین مسلمانان این ابوبکر بوده. حالا ببینید به قدرت نشستی چه دستورات میده. خب بکشید یا برده کنید و نخستین لوا یعنی علم مر خالد را داد و او را با سپاهی ساخته سوی طلیحه فرستاد و گفت باوه حرب کن و چون از او به پردازی سوی مالک ابن نویره شو به ناحیت بطاه. این مالک ابن نویره هم عرض می شود که یک مرد بزرگی بوده. این خالد این رو می کشه و به زنش تجاوز میکنه، حالا براتون می خونم. و می گوید که بله و بدین 11 لشکراندر 8000 مرد بود از مهاجر و انصار، همه آراسته و ساخته با سلیح تمام و به عزی تمام از مدینه بیرون شدن. یه مطلبی میخوام خدمت شما عرض کنم و اونی که این سرداران اسلام از خلفاشون بگیرید تا اون سرباز پایین، اینا هیچ کاری بلد نبودن، یعنی هیچ فنی جز حمله و غارت و تجاوز بلد نبودن. یعنی وقتی مقایسه میکنیم فرض فرمایید با لژیون های امپراتوری روم، اونا هم سپاه بودن دیگه، هر لژیون اگه اشتباه نکنم 10000 نفر بود. اینها در کار آهنگری، در کار ساختمان سازی، در کار آجرپزی، در کار نمیدونم شمشیر سازی و نمیدونم نعل کردن اسبان و هزار فن هر سربازی بلد بود. و به همین دلیل هم هست که وقتی اینا بیکار میشدن، جنگی نبود، اینها رو میفرستادن شهرهای جدید بسازن. بسیاری از ساختمان‌های اروپا یادگار سربازان و لژیون‌های ارتش امپراتوری روم هست و به دو دلیل این کارو میکردن، یکی که وقتی ارتش بیکار میشد کودتا میکرد یا خطرش میرفت، یکی دیگر اینکه میخواستن اینها چیزی بسازن، یعنی همین شهر لندن و شهر بارسلونا در اسپانیا سربازان امپراتوری روم ساختن. این سربازان و سرداران اسلام اینها فقط غارت بلد بودن، عرض میکنم غنیمت گرفتن. خب میگوید با عزی از مدینه بیرون شدند که هرگز اسلام را چنان عز نبوده است و سپاه مسلمانان اندر بادیه بپراکندند سوی مشرق و مغرب. گفت برید این هشت سپاه هر کسی که مسلمان نیست بکشید یا برده کنید. و هر سپاه روی از اون سو نهاد که فرموده بودش و همه عرب مرتد شدند مگر قریش. بنابراین بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در عربستان بوده. این مطلبی است که خیلی از هموطنان ما توجه نمی‌کنن. گمان می‌کنن به محض اینکه اینا دعوتشان آمدن و بعد شکر حمله کردن. نه آقا، بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در همون زادگاهش بوده در عربستان. بله، مرتد شدن. که فقط قریش مرتد شدن. و عتاب ابن اسید را امیر خیش بر جای بداشتن و صدقات بدادن و سهیل ابن عمرو مهتر مکه بود. حالا ببینن، اینا رو من نمی‌خونم خدمت. حالا رفته و طلحه رو کشته. بله اینا رو میگذاریم تا برسیم به داستان کشته شدن بقیت مرتدان. بعد داستان مالک رو پیدا میکنم خدمتتون. خبر کشته شدن بقیت مرتدان بر دست خالد ابن ولید. چون خالد را کار طلیحه بر آمد و همه مرتدان از عرب به اسلام باز آمدن، گروهی از حوازن و بنی سلیم و بنی عامر بر مرتدی بماندن، مردمانی پراکنده، و چنان نبودی که جایی گرد آمدندی یا سپاهی کردندی که خالد آهنگ ایشان توانستی کردن. و خالد هم اونجا که بود بنشست با سپاه و هر کجا خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است کس فرستادی و او را بیاوردی، اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه بکشتی، و کس خیشتن را به کشتن نیاوردندی و هر که را بخوندی یا مسلمان شدی یا خود گفتی من مرتد نبودم، مسلمانم بر دین محمد. یعنی از ترس و وحشت میگو بابا من مسلمانم، من رها کن برم. یعنی تنها آیین بزرگی که من میشناسم، اگر شما میشناسید به بنده خبر بدید آقا، که با زور شمشیر و فشار و اختناق و ایجاد رعب و آدم کشی بوده، همین آیین عزیز بوده. هنوز هم رعب و فشار و کشتنش ادامه داره، به خصوص در ایران زمین، ایران آریایی. خب این هم نمیخونم. بله میگوید و خالد قره را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتن ما مسلمانیم. خالد گفت تاکنون چرا نیاوردید؟ و ایشان را بگیره و هر کسی که به مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکشت، و اگر کسی را بسوخته بود بسوخت. اعمال صحابه است را فراموش نکنیم. و هر که خواسته ای از کسی غارت کرده بود باز استد و گروهی را به سنگ بکشت. هر کس که نسیم را به دزدد دزد است و از کعبه گلیم رگی دزدا به اون دزدا می زدن. و گروهی را به سنگ بکشت و گروهی را نگونسار به چاه فرود انداخت و گروهی را از سر کوه فرود انداخت و قره را سوی بوبک فرستاد بسته و نامه کرد که با بنی عامر خواسته چنین کردم از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همه پاک نشد. بنی عامر هم قتل عام کرده بود، بوبکر جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکش و خالد همونجا بنشست و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتد بودی و سوی او نیامدی کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینم نوع گسترش اسلام بسیار عزیز بوده است در جزیره العرب. عرض می شود که بعد سلما رو کشته، جنگ های بسیار کردن، بعد داستان سجاه و مسیلمه است و عرض شود که و بقیه قضایا. خیلی خوب، اینجا یک داستان خیلی جالبی است از مالک نویره. این کسی است که خالد اون رو کش، سردار اسلام سیف الله، و به زنش هم تجاوز کرد. خب این گفتگوی مالک هست، با رفته روبروش، رفته به قبیلش باش صحبت کرد. خالد گفت چرا تو و قوم تو سجاه را متابع شدی؟ سجاه دختری بود، زنی بود که ادای پیغمبری کرده بود. 30,000 عرب عرض کنم که به او ایمان آورده بودن در فرصت کم. بله، گفت ما او را متابع نشدیم ولیکن با او صلح کردیم از بحر بنی زبه را که ما را با ایشان عداوت بود، چون اون سوی مسیلمه شد با همه بنی تمیم ما نشدیم. و خالد را هر مناظره و هر حدیثی همی کردید، پس چون به حدیث پیغمبر رسید گفت آری اون مرد شما چنین گفتی. مالک به خالد میگوید این مرد شما یعنی پیغمبر چنین گفتی. خالد را خشم آمد و گفت ای سگ، او مرد ما بود و از آن تو نبود؟ من همی دانم که تو کافری و سجاه را به عرب اندر آوردی که نخست تو پذیرفتی او را از همه بنو تمیم و پیش او اندر حرب کردی و خون بسیار خلق ریختی از مسلمانان و بهانه اون همه تو بودی. پس مردی پیش خالد اندر ایستاده بود، نام او زرار ابن الازور یا ازور، ببخشید زرار ابن الازور، از بنی اسد و شمشیری کشیدن در دست. خالد او را گفت ده این سگ را، یعنی بزن این سگ را. زرار شمشیر بزد و سر مالک بیرون انداخت. این از مالک. خیلی خوب، بله. بعد میگوید که اسرا رو تقسیم کرد بین عربای زیر دستش که هر کسی بره اسیر خودش رو سر ببره. بله، و شبی بود سخت سرد، خالد و ولید هر یکی را از آن اسیران به دست مردی از یاران اندر نهاد تا نگه داره و گفت ایشان را بکشید. پس هر کسی به خانه خیش باز شدند و اسیر خیش را بکشت. دیگر روز همه اسیران را کشته بودند. و مالک ابن نویره را زنی بود، نام او ام تمیم و از بزرگان بنی تمیم بود و سخت نیکو روی بود. چون مالکش شد، خالد ام تمیم را به زنی کرد و اون شب که او را بکشتند، بله، بو قتاده با خالد به سخن آمد، گفت مرا سوی مردی فرستادی تا تو را خبر آورم و فلان. از این حرفا میگوید که این بابا مسلمون بود. بگذاریم. و بعد اینجا داستانی هست که عرض شود که عمر اعتراض کرده، رفته پیش ابوبکر گفته این مردک رو فرستادی داره مردم رو میکشه، به زناشون تجاوز میکنه اینها. ابوبکر میگوید یا عمر، خالد شمشیر خداست و پیغمبر او را سیف الله خوان که خدا اون را بر کافران بکشید، من اون را باز نیام نکنم. یعنی این شمشیری که خدا بر کشیده به غلاف نمی کنم. و من از بوقتاده نپسندیدم تا سوی خالد باز نشود. عمر از بحر بوقتاده بسیار سخن گفت، بوبکر اجابت نکرد، ابوبکر زیر بار نمی رفت. بوقتاده باز خالد شد و برادر مالک ابن نویره سوی عمر آمد. خیلی خوب، شاکی شدن، مجبور کردن ابوبکر نامه بنویسه که خالد بیاد جواب بده. خالد با 5 چاکر خیش بیامد و بلال حاجب بود. بلال همون مؤذن پیغمبره. و به اخبار مغازی اندر چنین است که خالد دانست که بوبکر بر وی بیازرده است و به آقالش عمر ابن خطاب بیاد وارد عمر خطاب. چون به یک منزلی من رسید، سوی بلال کس فرستاد و 2 دینار هدیه فرستادش و نخست رشوتی که اندر مسلمانی بدادند این بود. یعنی که وقتی خلیفه می نشست، ابوبکر این بلال دم در می ایستاد، هر کسی رو که میخواست راه میداد. 2 دینار فرستاد، یعنی 2 سکه طلا، که وقتی میره اونجا عمر راه ندن و این باز رفته به جنایتش ادامه داده است. این داستان رو بعد خدمتتون میخونم. مقصود که داستان کشتن بوده و زدن بوده و دزدی بوده و غارت بوده. قربان. کوتاه سخن و همچنان ادامه دارد و این آخوندها عرض می شود که مثل دکتر علفی ها می مانند که 1500 سال است که هیچ توجهی به پیشرفت پزشکی ندارند و به همون استخدوس و ملاقدوس و پشکل ماچه اولاغ و اینا معتقدند و فرصت به دست آوردن ایران رو کردن یک عرض می کنند که آزمایشگاه برای امتحان این چیزهایی که از پس کله و این اندیشه های هراس‌انگیز اینها می گذشته دارن آزمایش می کنند. درست مثل اینکه شما یک آدم های دکتر علفی رو بیاری در مرکز پزشکی هاروارد وارد بشن این دستگاه رو بشکنن بیرون بریزن دکتر رو بیرون کنن و خودشون بشینن به همین داستان استخدوس و اینها و تمام چیزهایی که در دست اینها بوده میخوان اینها عرض میشود که آزمایش بکنن. حالا دست و پا نبریده بودن میبرن، حالا از کوه انداخته بودن میاندازن که اینها بتوانن حاکمیت خود رو و اسلامی بودن خود رو به اثبات برسانن. اجازه فرمایید خطها رو باز کنیم. این تلفنم فاصلش خیلی دوره عزیزم، ممنونم اگه رو بیاریم به نزدیکتر تا ما با چند هموطن صحبت بکنیم ببینیم که از صحبت که نظر شما هموطنان گرامی چی؟ اجازه بدید که ما الو بفرمه قربا.
2: الو
1: بفرمه عزیزم.
2: سلام استاد، سوسن هستم از تهران زنگ میزنم خدمتتون.
1: سلام بر شما، بفرمایید.
2: وقتتون بخیر استاد. اول صحبتتون فرمودین که وظیفه پدرمادر اینه که داستان واقعی دوران مشروطیت و جفنگیاتی که تو تاریخ کتابای درسی تاریخی به حساب بچه های ما یاد میدن به آگاهی اونا برسنیم واقعیت رو. موضوع اینه که استاد بچه های این دوره زمانی نوید بهتون بدم و اون اینه که بچه های ما قطعا با دوره‌ای که ماها بزرگ شدیم خیلی فرق میکنن. مثلا پسر خود من بچه ای که میاد سوال میکنه چند وقتی شوی مدرسهشون گفته بودن علت این که دایناسورا مردن همش به خاطر دیدن جمال امام زمان بوده و اینا اومده بودن توی حیات مدرسه شلوغ کرده بودن و سرصدا و کار به مدیریت و اینا کشیده بود و اینها. اینه که مطمئن باشید که بچه های این دور زمانه لاغا بچه های ما خیلی هوشیارن، آگاهن و هرگز هیچ کسی نمیتونه به اینا دروغ بگه چون خودشون واقعا با اینها که سناشون کمه ولی واقعیت رو خیلی خوب میتونن تشخیص بدن. یعنی انقدر منطقی و با شعور با وجود اینکه تو مملکت اسلامی به قول معروف بزرگ شدن ولی خیلی فرق میکنن. بچه های بسیار هوشیاری هم تو سنای همین 13-14 سال و بزرگتر با هر سطحی با هر کدومشون صحبت میکنی اصلا واقعا آدم تعجب میکنه از این همه هوشیاریش.
1: باریکلا، درود بر شما،
2: قربون شما برم،
1: قربونتون برم،
2: خدا نگه،
1: خواهش میکنم، مرسی. الو بفرمایید.
3: الو سلام.
1: سلام بر شما.
3: خوبه؟
1: متشکرم عزیزم، بفرمایید.
3: جناب مشیری یه سوال دارم.
1: جانم.
3: منتهای قدرت در فهم و درک هم نوع ما در شرایط فعلی قنوان یه ادیب از شما سوال میکنم. اگر کسی اسمش میذاره هنرمند و اسمش خود ادیب و به هر حال به یک نوعی انسان،
1: بله،
3: به نظر شما بالاترین وظیفه چیه به نظر شما در شرایط فعلی از اجتماع فعلیمون؟ آیا این نیستش که من جواب رو بدم این حکومت ظلم رو هر چه سریع‌تر که ملت ایران رو درمانده کرد، جوانان بسیاری را در اعتیاد فرو برده، بسیاری را به زندان افکنده و بسیاری در به هر شکل مختلف مسائل قضایی انتظامی الان ببینید ما داخل ایران هستیم، جان مشیم از داخل ایران زنیزم، ما داریم با پوست و خونمون درک میکنیم و حس میکنیم مشکلات رو. خیلی در آمریکا نشستن متاسفانه،
1: بله،
3: برای ایرانیان داخل کشور اقدام جدی به عمل بیارن یا نمیدونن و یا در ابهامات زیادی به سر میبرن اقدام جدی و عاجلی نمی کنن و فکر میکنن بعد زمان داده بشه. در حالی که ملت ایران یا مطمئن باشید همه و آحاد ملت از این حکومت متنفرن، منتظر هستن یک آلترناتیو و یک قدرت و یک شورای رهبری اونجا تشکیل بشه بساز. ببینید اگه بخواد یک فرد یک تلویزیون بخواد ادعای بکنه طبیعتاً هیچ جایی پذیرفته نیست و واکنش خاصی بهش نشون نداده نمیشه، ولی وقتی یک شورای رهبری فکر از یک افراد فریخته چند نفر شروع بشه، ملت ایران یک کارگر حاضر حقوقش رو بده برای اینکه شورای تایید بکنه، برای اینکه میدونه این شورا میتونه به سازمان ملل فشار بیاره که آقا ما باید یه رفراندوم داشته باشیم، این حکومت رو عوض کنیم، یا هر قدرت دیگه‌ای به طریق بازوی سازمان ملل که شورای امنیت هستش این حکومت رو به زور بایستی به هر چه سریع‌تر عوض کرد.
1: درود بر شما.
3: به این نتیجه برسیم که هر چه زودتر واقعا به این مطلب رسیدگی بشه و به یک اساس رو بند اول این شورا بگذاریم و اون این که جاسوسان حکومت ایران که داخل ایران چه خواهد کشد بدونن که حداقل ثروت اونها ازشون گرفته خواهد شد و حتی اکثر به زندان افکنده خواهند شد. حالا چه میخواد نیروی انتظامی باشه، چه میخواد در قوه قضاییه مشغول باشه، چه جاسوس ایران در آمریکا باشه.
1: بله،
3: ممنون میشم در این موارد صحبت بفرمایید.
1: درود بر شما، متشکرم عزیزم، ممنونم از محبتتون. عرض میکنم که خیلی خوشحال میشم وقتی من میشنوم هموطنانی پیشنهادی میدن، واقعا سیاسی فکر میکنن، به سرنوشت این مملکت میاندیشن و عرض کنم مثبت فکر میکنن، اینها خیلی کمک میکنه. بله، من با شما موافق هستم. یک تلویزیون این کاره نیست. تلویزیون میتواند جزئی باشد از یک کلیتی که اون کلیت یک تشکیلات سیاسی باشد برای پیشبرد مقاصد ملت. این بسیار خام بوده و منتهای نادانی بوده که حالا یک کسی نشسته تلویزیون ادعای کرده که رهبری آقا بریزید اونجا، بروید اونجا. آه چه داستانی، شما نشستیم اینجا در ساحل امن، عرض میکنم که اقیانوس آرام، با گرفتاری ها، بدبختی ها، گرسنگی ها، تو صف ایستادن ها، تحقیر ها و توهین ها و اون چه ملت بدون دوچار شده از دلیسا گذشته، دوچار نیستیم نشستیم اینجا آقا از راه دور، اینجور مؤثر نیست. همونطور که هموطن گفتن و به درستی اشاره کردن، بایستی یک تشکیلات صحیح سیاسی از آدم هایی که واقعا سابقه بدی نداشته باشن، مورد وثوق مردم باشن، تشکیل بشود. بارها خدمتتون عرض کردم فکر میکنم زمان اون رسیده، همتن خارج کشور بایستی در این باب عرض کنم اقدامی بکنم. امیدواریم که یک اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد، چون این امکان در هموطنان گرامی ما داخل ایران نیست. اینا میگوین 11 میلیون بسیج داریم. این بسیج و اینا برای سرکوب ملت هست. اگر دقت کرده باشین نقابداران، چماغداران، گروه علی ابن نمیدونم چی، گروه نمیدونم زینب، اینا هزار جور ارگان سرکوب برای نگهداشت قدرتشون به دست آوردن. اما وقتی گرایش های مردم و خواست مردم در یک مسیر متوجه شد، اینها عرض کنم کاری از اینها بر نخواهد و اینها از نگه داشت این رژیم عاجز خواهند بود وقتی مردم نخواهند. درود بر شما، بفرمایید قربان.
4: سلام
1: عرض. سلام بر شما.
4: یه سوال داشتم خدمتتون راجع به قضیه عاشورا.
1: بله.
4: من جواب بدید. این چیزی که من شنیدم راجع به مسئله عاشورا به این صورت بوده که کل درگیری که اونجا به وجود اومده به خاطر دختری از گرد سوم بوده به نام شهبانو، که این چون دختر زیبایی بوده، این امام حسین و یزید برای این درگیر میشن و این شهبانو فرار میکنه به سمت یزد و بالاخره هیچ کدوم از اینا هم دستشون به این نمیرسه. مثلا کل این جریان عاشورا به خاطر این دختر بوده.
1: ممنونم. سوال دیگری نداریم تا خدمتتون جواب بدم. قربونتون برم. ببینید عزیزم، بدین وجه نیست. اولا که یزگیر دختری به نام شهربانو نداشت. یزگیر وقتی فرار کرد از مدائن 14 ساله بود. حالا یه آدم 14 ساله چه دختر چند ساله است که مثلا اعراب به دوزنگ ببرند و اینها. نه، این بازی قدرت بوده. باره خدمتتون عرض کردم ساده نیندیشیم که گم کنیم یک واقع این چنین بر سر یک زن بوده، یا یک گروهی میگوین یک زنی بوده از اورینب. نه آقا، این اینا خیلی بچگانه است این سخنان، مشهور هم هستن. البته عرض کردم ذهنیت توده مردم گرایش به این داستان ها دارد. ساده کردن قضایای پیچیده این کار توده مردم هست. این اینجور نبوده، این بازی قدرتی بوده در جزیره العرب. عرض کردم اینا سه خانواده بودن، آل ابو طالب، آل عباس و آل سفیان. اینها برای گرفتن قدرت اینها به هم شمشیر کشیدن، خونها ریختن وقتی که پسر ابوطالب آمد است و حکومت رو گرفته، پسر عموش در شام بوده و این بر نمیتافته که معاویه اونجا باشد، شمشیر کشیده گفته هر چه خون بریزد اشکالی ندارد، من باید معاویه رو بردارم. بعد شکست خورده پسر ابوطالب، از پسر ابوسفیان شکست خورد و بعد فرزند علی، عرض کنم حسن، پول گرفت از معاویه و صلح کرد و واگذار کرد سهمش رو از خلافت علی، و حسین رو فریب دادن که آقا تو رو شاه میکنیم، کودتا میکنیم در کوفه. این برای گرفتن قدرت و فروکشیدن بنی امیه از تخت سلطنت اقدام کرد. نه عزیزم، موضوع یک زن نبوده، اینها در اختیارشون خیلی زن بود. به طور روزمره صدها زن شوهردار که شوهراشون رو کشته بودن میآوردن به مدینه، در اختیار اینا میذاشتن. چنین نبود، بازی از این عمیق‌تر هست عزیزم. درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما
1: جانم، بفرمایید عزیزم.
5: میخواستم بگم فقط این ظلمی که اسلام به بقیه آدم ها میکنه، این جز به کسایی که هوموسکشوال هم هستن. من شنیدم حدود 2 ماه پیش دوتا جوان توی تبریز به اتهام این مسئله گرفتار شدن، بعد از اینکه موضع تجاوز توی زندان قرار میگیرن. این دوتا جوان پسر خونه مثل اینکه حالت کلنگی داشته برده میشن و بعد دستاشون بسته میشه به یه ستونی و بعد با لودر این خونه رو روی سر اینا خراب میکنن، به جرم اینه که اینا فقط همجنس گرا بودن.
1: عجب.
5: خواستم یه توضیح شما بدین، ولی این سیکرت، یعنی نذاشتن صداش بلند بشه، چون خود مامورای دولت تجاوز کرده بودن به اینا توی زندان.
1: ممنونم عزیزم،
5: چون اطلاع دادم به سازمانهای حقوق بشر، اینه که ممکنه توضیح بدین. مرسی،
1: قربونتون برم، ممنونم از شما. عرض می‌شود که بله، بعید نیست از این اخبار هرچی بشنویم میتوانیم باور بکنیم، به جهت اینکه گفتن آقا خرس تخم میذاره یا توله، گفت هرچی بگی از این دو بریده بر بیاد. بله، این داستان همجنسگرایی هم خب یک پدیده اجتماعی است و این نیست که با زور و اختناق و سرکوب و اعدام حالا شما بخواید جلوی همجنسگرایی. آقا به کسی چه مربوطه کسی همجنسگراست؟ این قضیه خصوصی افراده. این آخوندها، عرض کردم، وقتی که میگوید وقتی وارد توالت میشوی با پای چپ برو و وقتی سر مستراح عوض میخواد مینشینی سنگینی به پای راست یا پای چپ انداز، این میخواد حضور خودش رو در توالت هم به شما ثابت کنه. موضوع کنترل هست، کنترل روانی جامعه، حتی در زیر رخت خواب وقتی میخوای با خانومت نمیدونم سکس بکنی، این آیه را بخوان، میخواد شما حضور این آخوند منحوس رو در خصوصی ترین لحظات زندگیتون حس بکنید. همجنسگرا در همه جامعه هست، همجنسگرا هست، یک پدیده اجتماعی است که همه فهمیدن، در بابش نوشتن، نمیدونم روانشناسان، نمیدونم جامعه شناسان، قضایا، کسی چه ربطی داره؟ حالا این صحبت رو کردین به طوری که بنده شنیدم اینها خود اینها این کاره هستن در این مدارس طلبگی وقتی وارد می شدن گویا آخوندهای بالاتر یه کارهایی می کردن. ما شنیدیم این رو از بزرگترها که در بیشترین مفاسد در همین فیضی قوم اینها بوده، که اینها عرض کنم که از این تجارب دارن خودشون. باری وقت ما در اینجا هموطنان به پایان رسید. با توجه، با تشکر از سپاس شما، تا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
6: درود به ایمان عزیز، خیلی خوش اومدی ایمان عزیز. ما یک جای رومو زودتر شروع کردیم، مباحث آزاد رو صحبت کردیم که دوستان در جمعشون باشیم و شما تشریف میارین. خوشحالم که تشریف آوردین و برنامه رو با شما شروع میکنیم. دوستان، ترور و تروریسم در اسلام قسمت سوم هست این هفته و در خصوص نقش امامان شیعه در ترور مخالفین جناب ایمان سلیمانی امیری با ما صحبت میکنن. ایمان عزیز،
7: درود بر شما. کاوه گرامی، صدای من واضح هست یا نه؟ چون من پیام های متعددی گرفتم که صدای من ظاهرا ضعیف هست، ولی نمیدونم الان صدای من مناسب هست یا نه.
6: صدای شما اوکی هست؟ من دارم ریکورد میکنم، توسط کلاب هاوس هم داره ریکورد میشه ایمان عزیز، و البته باز هم خواهش میکنم برای بکاپ دوستان عزیزی که امکان داره صدا رو ضبط کنن از الان شروع به ریکورد بکنن. اگر ما مشکلی در ضبط داشتیم از نظر فنی، از دوستان خواهش میکنم که بعدن کمک میکنن. جناب ایمان، نگران کیفیت صدای خودتون نباشید، صدای شما خوب و رساست.
7: ممنونم از لطف شما جناب کاوی عزیز و دیگر عزیزان. ما دو جلسه به بررسی ترور در اسلام خاصه در دوران پیامبر اسلام پرداختیم. در این جلسه هم یکی دو مصداق یا مصداق از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام رخ داده یا نداده رو عرض خواهیم کرد. سپس به جنبه جالبتر ماجرا خواهیم رسید، جایی که شاید شیعیان فکر میکنن ظاهرا این دستور به ترورها صرفا در جهان اهل تسنن به رسمیت شناخته شده و این بخاری بوده که ابواب مختلفی به نام الفتح باز کرده، یا با عنوان کشتن مشرک در خواب، یا باب دروغ برای کشتن ابو رافع رو او در کتاب خود

تنفر رو به معنای عام آن یعنی هراس افکنی بگیریم، روایاتی از پیامبر اسلام وجود دارد که به صراحت اشاره کرده که من با رعب و وحشت نصرت یافتم، که شما می توانید به حدیث 724 در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق مراجعه کنید. همینطور جهان اهل تسنن هم می توانند به روایت 335 کتاب صحیح بخاری نگاهی بیندازند. بنابراین رعب و وحشت جزء اختصاصات نبی در نظر گرفته شده، یعنی خود پیامبر اسلام اینها رو مختص خودش دانسته در کنار 3-4 ویژگی دیگر از جمله گرفتن غنائم و جاهای دیگر و شفاعت خواهی و مطالب دیگر. پس بنابراین ترس و وحشت آفرینی جزء ویژگی ها و اختصاصات نبی اسلامه. اما ترور به معنای کشتن افراد که ما اون رو با الفتک میشناسیم در کتاب بخاری، هرچند واژه‌هایی مثل ارهاب هم ترور هستند، اما اغتیال هم مثلا ترور هست، ولی فرق میان فتک و اغتیال این است که در فتک کسی به شما پناه می‌آورد، در پناه شماست، اما شما او رو می‌کشید. اما اغتیال یعنی در پناه شما نیست و خود شما به سراغ او می روید و او رو بیکشید. در مجموع همه اینها در اسلام به رسمیت شناخته شده. یعنی مهم نیست که کسی که دشمن شماست به شما پناه بیاورد یا نیاورد. مسئله این است که اگر دیدید او مخل آن مبانی فکری شماست، شما می توانید او رو بکشید. کما اینکه ما دیدیم یهودیانی که سر جنگ با محمد نداشتند و به قول مسلمانان در پیمان با محمد هم بودند، به صرف شاعری و مخالفت کلامی هم مورد ترور قرار گرفتند. به دلیل اهمیت بحث سیستماتیک بودن ترور در اسلام، چون خیلی ها سعی می کنند اینها رو موردی بدانند یا بگویند خودسرانه بوده، که ما در دو جلسه پیشین با ارائه شواهدی نشان دادیم که به هیچ عنوان اینها نه خودسرانه بوده و نه اینکه شخصی یک بار این کار رو انجام داده، بلکه به شکل سیستماتیک وجود دارد. من دوباره برمیگردم به دو نقل، یکی از ابن هشام و دیگری از جناب سلابی، سپس یک نقلی از شیعیان یعنی اقرار جناب رسول جعفریان میآورم به دلیل اهمیت موضوع، هرچند در گذشته هم این مطلب رو من عرض کردم. ابن هشام در واقع این گونه ذکر میکنه: پیش از این، یعنی قبل از ترور ابو رافع، قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا، که ما عرض کردیم این دشمنی در حدود شاعری بوده نه سلاح به دست یا در میدان جنگ، و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابوالحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. ابن اسحاق گوید، حالا از راویان مختلف، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با هم دیگر رقابت می‌کردند و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید، آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشتند. یعنی یک رقابت سیستماتیک ترور، و اگر خزرج همکاری را می کردند، اوس با آنان به رقابت برمی خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی الله دشمن باشد؟ تا این که دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند.

0: او در خیبر میزیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. در سیره ابن هشام در جلد اول صفحه 86 تا 87 ببخشید جلد سوم صفحه 86 تا 87. همین رقابت در ترور رو در میان ایدئولوگ های اهل تسنن مثل علی محمد از سلابی می توانید ببینید. کسی که کتاب الگوی هدایت نوشته و می خواهد جوانان مسلمان رو با سنت و سیره نبوی هدایت بکنه. ایشان هم اشاره می کنه در مورد ترور ابو رافع، تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار می خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند. زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلای نام خدا از دیگری سبقت بگیرند. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. پس این رقابت‌های سیستماتیک هست، اما شامل فقط کعب ابن اشرف و ابن ابوالحقیق نبود، بلکه ما شعرای متعدد رو داریم. حال نگاه بکنیم به اقرار آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام. ایشان هم از روحانیونه، هم صاحب تألیفات و هم کسی است که در زمان حاضر کتاب‌های خودش رو به رشته تحریر در می‌آورد. ایشان در صفحه 267 اینگونه می‌گوید: در تمام سیره پیامبر می‌توان شاهد بود، یعنی اجماعی است دوستان عزیز من. وقتی میگه در تمام سیره پیامبر، یعنی یک حالت اجماعی است میان مورخین، محدثین، مفسرین که در مورد پیامبر و سیره او مطلب نوشتند. میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده، منظورش همون شعرا هستند، و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم، دقیقا اگر شما به این کلمات نگاه بکنید همانهایی است که از رسانه‌های جمهوری اسلامی یا در بیانیه‌های رهبران حکومت ولایت فقیه در سرکوب مردم یا حذف مخالفین استفاده میشه. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. بنابراین میبینید که این سیره پیامبر اسلام پر است از ترورهایی که ایشان به شکل سیستماتیک انجام میداد و این هم به عنوان یک اسوه و الگویی است که مسلمانان هم اون رو رعایت میکنن. حالا در تعجبم که نواندیشان دینی که امروز میبینید در همین فضاهای اجتماعی حاضر میشن، در شبکه‌های مجازی حاضر هستن، اسلام رحمانی رو نشان میدهن و غالبا خودشان هم مجبور به فرار شدن از کشور، امروز سخن از عدم ترور در اسلام می کنن. و خب این درجه از شاید بیشرمی و وقاحت هم در نوع خودش بی نظیره. اما پیامبر اسلام افرادی رو برای ترور ابو سفیان هم فرستاد، هرچند این ترور ناموفق بود، ولی نکات جالبی هم داره. شخصیت این تروریست ها تا حدود زیادی می تونه برای ما روشن باشه. داستان برمیگرده به اینکه پیامبر اسلام عمرو ابن امیه زمری و جبار ابن سخر انصاری رو میفرسته که شما بروید ابو سفیان رو در مکه ترور بکنید. زمانی که اونها شبانه وارد مکه میشن، توسط مردم مکه دیده میشن و خب با توجه به سوابقی که از اونها داشتن، اونها رو تعقیب میکنن و میدونستن که خب اونها مسلمان هستن به دنبال شرارت. عمرو ابن امیه این گونه ذکر میکنه، ابن هشام هم در جلد سوم صفحه 599 تا 602 این داستان رو آورده که من گزیده های اون رو که مهم هست و به بحث ما مربوط هست خدمت عزیزان عرض میکنم. در نتیجه، یعنی در نتیجه دیده شدن، شتابان از شهر بیرون رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از کوه بالا برویم از یافتن ما نومید می شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن کوه شدیم و شب را در آنجا گذراندیم و سنگی را برداشتیم و پشت آن پناه گرفتیم. حالشون داره میگه که شب گذشت، صبح روز بعد یک شخصی از اهالی مکه با حیوانش مشغول جمع کردن گیاهان بود. من، یعنی همون عمرو بن امیه، خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابو سفیان آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه ای زدم. یعنی یک فرد بیگناه رو. دوستانی که میگن چرا تروریست ها زن و بچه مردم و بیگناهان رو هم میکشن، این سنت سلف صالحه این افراد هست، چیزی که طالبان و داعش به دنبال اون هستن، یعنی سنت سلف صالحه. و او بانگی برآورد و مردم مکه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی که به سر او حاضر شدند که او داشت واپسین نفسها را می کشید. از او پرسیدند چه کسی به تو ضربه زد؟ گفت عمرو بن امیه. سپس مرگ بر او چیره گردید. خب بعد ادامه میده که ما وقتی اون مرد را هم کشتیم حرکت کردیم که بیایم به طرف مدینه. برا افتادم تا از کوه زجنان بالا بروم. سپس به کوه پناه بردم و وارد غار شدم و در غار بودم که پیرمردی، دقت بفرمایید، بازم یک پیرمرد دیگری، کج چشم از بنی دیل همراه با یک رأس گوسفند وارد غار شد. یک عابری بوده با یک گوسفند. و گفت تو کیستی؟ گفتم از قبیله بنی بکر هستم. تو کیستی؟ گفت من هم از بنی بکر هستم. یعنی این مرد اصلا قریشی نبوده. حالا نکته جالب تره. گفتم خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز می‌خواند. حالا آوازش چه بوده؟ تا زمانی که زنده هستم مسلمان نمی‌شوم و حتی به دین مسلمانان نزدیک هم نیستم. نه دشنامی به محمد داده نه چیز دیگری، گفته نه خیر من نه مسلمان میشم، عقاید من هم اصلا با مسلمانان نزدیک نیست. با خود گفتم حالا خواهد دانست. مقداری به او مهلت دادم. وقتی خوب خوابید کمان خود را برداشتم و کنارش را بر چشم سالمش گذاشتم، بشار دادم که کوش. و بعد ادامه میده که و سپس یک قریشی دیگر که در واقع باز در اون حوالی بود او رو هم میکشه، یک نفر دیگر رو هم اسیر میکنه و میبره به مدینه به نزد پیامبر اسلام. روایت بسیار طولانی نیست، اما از دل این میتوان نکاتی رو در آورد و آن این که این تروریست ها مهم نیست که برای قتل چه کسی بروند، مهم این است که اگر ناموفق هم میشوند در ترور اصلی سعی میکنن یک سری افراد دیگر رو هم بکشن تا همان بحث عملگرایی خودشون رو که من در مبانی تروریسم عرض کردم اثبات بکنن. یعنی اگر دیدن پیامبری حتی شخصی حتی حاضر نیست پیامبر اسلام رو به رسمیت بشناسه، او رو هم میکشن با اینکه نه هجوی کرده نه دشنامی داد. برحال این رفتارها رو هم شما میبینید که مورد توبیخ پیامبر هم قرار نمیگیره. اما یکی دیگر از ترورهایی که شاید جالب باشه ترور اسود انسی است. اسود انسی یا همان ابهلت ابن کعب کسی بود که در زمان انتهایی دوران پیامبر اسلام مدعی نبوت شد در یمن. با پیوستن قبایل مزهج و دیگر قبایل او توانست قدرت بگیره، مناطقی از یمن رو به دین و آیین خودش در بیاره. در اینجا پیامبر اسلام سعی میکنه دستور ترور عمومی او رو صادر بکنه، دقیقا همانند آنچه که خمینی در فتوای عمومی قتل سلمان رشدی میده. یعنی گاهی پیامبر اسلام افرادی رو به شکل انفرادی و مخفیانه میفرستاد که برید و شخصی رو بکشید، اما زمانی هم که میدید خب آن شخص دارای جایگاهی است یا دارای ارتشی است که ما دیدیم در موارد مختلف دیگر این گونه نبود، سعی میکرد یک فتوای عمومی صادر بکنه که کسانی که شاید حتی از نزدیکان این اشخاص هم باشند به طمع اسلام یا به طمع آن چیزی که پیامبر اسلام برای اونها تدارک دیده بود دست به این کار بزنند. این رو به دلیل اهمیت در این موضوع من جزء ترورهای بسیار مهم دوران پیامبر اسلام میدانم. خب طبری این نقل رو آورده، من ابتدا از طبری به شکل خلاصه اون بخشای مهمش رو میخونم، موارد دیگر رو توضیح میدم و بعد اقرار به فتوای ترور رو از آقای محمد حسین غربی در واقع ناینی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام یا تاریخ تحلیلی اسلام خدمت عزیزان عرض میکنم. طبری این رو در جلد چهارم آورده، میگوید جوشنش ابن دیلمی گوید وبر ابن یهنس با نامه پیامبر آمد که ضمن آن به ما دستور می‌داد برای دفاع از دین خیش قیام کنیم و جنگ اسود را آماده شویم و بکوشیم تا وی را یا به غافلگیری یا به جنگ بکشیم و از جانب وی یعنی پیامبر به همه کسانی که دین و مردانگی دارند ابلاغ کنیم و چنین کردیم. یعنی همون گونه که پیامبر در واقع پیامبر اسلام دستور داد، آقای خمینی هم در فتوای قتل سلمان رشدی به صراحت اشاره کرد نویسنده این کتاب، ناشر این کتاب، هر مسلمانی که دستش میرسه میتونه اونها رو بکشه و اگر هم کشته بشه در این راه شهید. این رو طبری در صفحه 1357 آورده. حالا بعضی از دوستان میگن جلد چهارم 1357 نداره. بله، برخی از چاپ ها به شکل سلسله وار نیستن، بلکه به شکل جداگانه چاپ شدن. اما در مورد داستان اسود انسی اگر در همان جلد چهارم نگاه بکنید ممکنه در آن چاپ کاملا این مسئله رو ببینید. بنابراین شماره صفحه ممکنه در برخی از چاپ ها جابجا شده باشه. اما به هر حال در این راستا در شهر یمن و صنعا مذاکراتی رخ میده بین کسانی که با اسود انسی مخالف بودن. اسود انسی زنی داشت که دختر شهر ابن بازان بود، پسر عمویی داشت به نام فیروز دیلمی. اونها سعی میکنن با همسر او که اندکی هم از اسود انسی رضایت نداشت در واقع همکاری بکنن. این زن به اونها یاد میده که چگونه بتوانن وارد اون حریم اسود انسی بشن، چون نگهبانان زیادی داشت، نسبت به سابقه تروریستی بودن مسلمانان هم آگاهی داشت، بنابراین نگهبانانی همیشه در کنار او بودن. اما او از جایی ضربه خورد که فکر نمی کرد و آن همان پرستویی بود که در درون خانه او در واقع لانه کرده بود به عنوان همسر او. شبانه وارد اتاق او میشن، چون بحث بسیار مفصله و طبری در حدود 30 صفحه رو به این داستان اختصاص داده، من اون بخشی که فرمان ترور پیامبر بود رو خواندم و این بخشی هم که مربوط به قتل اوست. و سرانجام اشاره میکنه وقتی این افراد با کمک زن اسود انسی وارد خانه او شدن، دو تن روی سینه‌اش نشستن و زن مویش را بگرفت، یعنی زن اسود انسی دختر شهر ابن بازان، و صدایی برخاست و پارچه‌ای بر دهانش بست و کارد به حلقش کشید که چون گاو خورخور کرد و نگهبانان که دور خانه بودند به سوی در آمدند و گفتند چه خبر است؟ زن گفت وحی به پیامبر میرسد، منظورش اسود انسی است، و اسود بی حرکت شد، در این مرد، در صفحه 1362. و بعد ادامه میده در صفحه 67، پیامبر خدای به یاران خیش گفته بود خدا اسود کذاب انسی را بکش، او را به دست یکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده اند و تصدیق پیامبر خدا کرده اند از میان برداشت. پس میبینید که فتوای قتل عمومی و اینکه هر کسی دستش میرسد افرادی رو که مخالف ما هستند ترور بکنه، بکشه یا به شکل مخفیانه یا عمومی، این هم سابقه‌ای ندارد که محصول قرون متأخر باشه، بلکه در صدر اسلام هم این داستان وجود داشت. آیه قروی در جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام به این مسئله اقرار میکنه. ایشون بعد از شرح قدرت گرفتن اسود در واقع این گونه ذکر میکنه: هنگامی که به حالا نماینده نامه‌نگاران او، نامه ای از رسول خدا به ما رسید. راوی داره میگه او در این نامه دستور داده بود که افرادی را بفرستیم تا به هر ترتیب که ممکن است اسود را ترور کنند. یعنی ایشون دقیقاً کلمه ترور رو هم به کار میبرد و توصیه کرده بود که این پیام را به هر کسی که میتواند این کار را انجام بدهد برسانند. در جلد چهارم صفحه 544. این هم از ترور دیگری که حتی در زمان مرگ پیامبر اسلام میبینید که از سوی ایشان رخ میده. اما با همه این اوصاف برگردیم به داستان امامان شیعه و اینکه در سنت و سیره و روش این امامان هم شما دستور به ترور مخالفین و افرادی که با اونها زاویه داشتن رو میبینید. من بعد از یکی دو دقیقه در خدمت عزیزان خواهم بود. اگر توضیحاتی کاوی عزیز دارن در این بخش بفرماین که عرایزم رو در یکی دو دقیقه دیگر ادامه خواهم داد.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان همینطور که میدونید روال این روم به این صورت هست که ایمان عزیز مباحث رو تقریر میکنه و دربارشون صحبت میکنه و بعد ما بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. جلسه پرسش و پاسخ در واقع سمت و سوش به همین صحبت هایی که در مورد تاپیک هست برمیگرده. پس دوستان عزیزی که بعد از اینکه بحث ها تمام شد توسط ایمان عزیز روی استیج میان، لطفا فقط در محدوده صحبت های امروز ایمان یا حداقل در مورد تاپیک باشه، چون تاپیک سه قسمت هست. اگر دوستان دیگه ای رو که درخواست داده بودن در جلسات قبلی و ما نتونستیم روی سش بیاریم میتونن سوال بکنن، چون به هر حال تاپیک مشخص هست در این سه جلسه یک شکل بوده. اما خواهش میکنم از دوستانی که برای پرسش پاسخ میان خارج از تاپیک سوال نفرمایند که بتونیم از حضور ایمان عزیز در مورد مشخصا تاپیک سوالاتی پرسیده باشی. شاید نمی کنه دوستان ایتیست یا دوستان باورمند مسلمان هم تونن تشریف بیارن. بازم دوباره تکرار می کنم، خیلی از دوستانی که تحدی می کنند یا دعوت به مناظره می کنند، قبل از اینکه ایمان عزیزم بیاد گفتم حالا تعداد دوستان زیادتر شده، احتمال داره دوستان مناظره دوست ما هم در جمعمون باشن. دوستان عزیز، بخشی از دوستانی که بحث مناظره رو می کشن وسط، حداقل این نظر من هست، این دوستان فقط میخوان دیده بشن، چون به هر حال ایمان عزیز شناخته شده است و این دوستان فقط با گفتن یک مناظره میخوام با شما بکنم، در واقع از این سمت و سو دارن نگاه میکنن قضیه رو. و اگر ایمان عزیز هم رد میکنه، دلیل بر این نیست که این دوست ما حالا به خاطر اینکه سواد بالایی در اون زمینه‌ای که مناظره رو تحدی کرده داره، اینطور نیست دوستان عزیز. اولا که ایمان عزیز وقتش محدود هست، دوم این که بیشتر دوستان این مناظره کن در واقع مناظره دوست کسایی هستن که میخوان دیده بشن صرفا. همه را البته متهم نمی کنیم به این قضیه، برخی از این دوستان رو، و برای مناظره هم شرایط خودش رو داره دوستان. پس لطفا اگر روی استیج میاد بحث مناظره و این حرفا رو بذارین کنار، اونا رو میتونین در صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که در پروفایل من هست قرار بدید، یا با خود ایمان عزیز مستقیما تماس داشته باشین یا با دوستانی که برنامه های ایمان عزیز رو مدیریت میکنن. پس بحث مناظره و سوال از این مسائل اینجا نکنید، که همین الان من توضیح دادم که چرا این سوال روی استیج نشه، خواهش میکنم ازتون، و موارد بعدی هم خب بعدا دربارش صحبت خواهیم کرد. به هر حال ایمان عزیز، هر وقت که آمادگی داشتید میکروفون بذارید، من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم. خب من وارد بحث امامان شیعه بشم در بخش دوم که نکات بسیار مهمی داره. دوستان گرامی من حتما می دانند که خب برخی امامان شیعه دارای قدرت حکومتی بودند، مثل حداقل علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی برای دوران کوتاهی، اما برخی دیگر از امامان شیعه دارای قدرت حکومتی نبودند، اما نظامی رو ایجاد کرده بودند برای منافع مالی خودشان که این نظام اسباب نزاعی در درون جامعه شیعی هم شد. یعنی از زمان امام موسی کاظم به شکل تثبیت شده اون یک نظام دریافت اموال مردم به راه افتاد. یعنی خمس مکاسب مردم رو دریافت می‌کردند تحت عنوان اینکه ما جزء نزدیکان پیامبر اسلام هستیم و این حق ماست و برای وصول و ایصال این حقوق افرادی رو هم تعیین کرده بودند. مثلا در مصر یک نماینده داشتن، در مناطقی از ایران یک نماینده داشتن، خود آن نماینده هم افرادی رو به جاهای دیگر میفرستاد، این وجوهات رو از شیعیان دریافت میکردند، به شکل شرکت‌های هرمی به آن شخص بالادستی میرساندند و آن شخص هم این اموال رو یا به مدینه میفرستاد یا به سامرا یا به کاظمین و جاهای دیگر که این امامان در اونجا قرار داشتن. به این نظام میگفتن نظام وکالت و افرادی که از سوی امامان تعیین میشدند برای دریافت این وجوهات رو میگفتن وکلا. در میان این وکلا خب افرادی بودند دارای سابقه بسیار زیاد که از سوی امامان توثیق شده بودند. یعنی فرضاً گفته بودند اموال خودتون رو بدید به ایمان سلیمانی امیری، او از نظر ما شخص موثقی است. حالا فرض کنید این امام علم لدنی هم داره، اسمت هم داره و افرادی رو هم که تعیین میکنه دیگه باید بشناسه، حداقل در چارچوب علم لدنیش، اسمتش و آن دستوراتی که میده. اما گاهی این اشخاص اموال رو به نفع خودشون ضبط می‌کردن. یعنی وقتی متوجه می‌شدن که همه اینها یک دکانی است که اونها سهم کمتری می‌برن، ما هم بیاییم و این اموال رو بگیریم. دوستان اگر به کتاب صحیفه امام یا صحیفه نور که مربوط به آقای خمینی هست مراجعه کنید که 21-2 جلده، در همان مجلدات اولیه یعنی جلدهای 1-2-3 شما بارها از این تصدیق نامه ها میبینید که مثلا آقای خمینی به شخصی در همدان وکالت میداد که شما وجوهات رو دریافت کن، سلس این اموال برای اعاشه خودت باشه، دو سوم رو به من بفرست که من از اون حالا به هر حال بهره خودم رو ببرم. پس این نظام وکالت در زمان امام موسی کاظم تثبیت شد. عده‌ای به سهم خودشون راضی نبودن، می آمدن و می گفتن نه اینا همه دکانه، پس ما بیاییم و این پولها رو برای خودمان برداریم. بخشی از این افراد بعد از مرگ امام حاضر نبودن این اموال رو به امام بعدی تحویل بدن که حالا داستانش در مورد فرقه های واقفه و اینها بسیار شایع هست که اینها رو در بحث مهدویت در آینده مطرح خواهیم کرد که امامان مهدی هم از دل این در آمدن. یعنی اگر امامی میمرد که من وکیل او بودم، برای اینکه این پول رو به فرزند او ندهم میگفتم نه او زنده است و برخواهد گشت، بنابراین من موظف هستم این پول رو به او بدهم نه به جانشین او. برخی از مهدیانش جهان تشیع هم این گونه به وجود آمد. بخشی دیگر در نزاعها راه خودشون رو جدا میکردن، یعنی نزاع کلامی پیش می آمد. مثلا بین فارس ابن حاتم و همانی، امام طرف همانی رو می گرفت، ناگهان نزاعی میان اینها رخ می داد، اشخاصی مثل فارس ابن حاتم می رفتن و این وجوهات رو برای خودشون دریافت می کردن. چون از گذشته مورد توثیق قرار گرفته بودن، امین شناخته شده بودن، مردم هم کماف سابق به اونها اعتماد می کردن و این وجوهات رو می پسند. امامان شیعه سعی کردند در بخشی از این مناقشات دستور ترور مخالفین خودشون رو صادر بکنن، تروری که نه جنبه نزاع و جنگ داشت، نه اینکه حاصل دیدگاه‌های متعارض، حالا بگیم کفر و ایمان بود، بلکه در درون همان دیدگاه تشیع که همه اینها هم مسلمان بودند، مؤمن به محمد، قرآن و اینها بودن رخ میداد. من سعی کردم چند نمونه از اون رو، چون دوستان میتوانند به کتاب رجال کشی که از کتب اربعه رجالی شیعیان هست هم مراجعه بکنن، همینطور کتاب در واقع معرفت الرجال شیخ طوسی و دیگر کتاب ها. اما برای من چه چیزی مهم بود؟ من در میان کتاب هایی که مطالعه کردم دیدم یک کتابی آقای علی عاملی این کتاب رو نوشته به نام دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی که ترجمه هم شده. این در دانشگاه امام حسین که زیر مجموعه سپاه هست تعلیم داده میشه و در اونجا چاپ شده. حالا دقت بفرمایید، در واقع دایره المعارفش عنوانش چیست؟ اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی. یعنی میخواهد به دانشجویان خودش که عمدتاً زیر مجموعه سپاه یا چیزهای دیگر یا افراد مختلف دیگر هستند نشان بدهد که ترور امری نیست که صرفاً در میدان جنگه، بلکه ما با مخالفان عقیدتی خودمون هم میتوانیم مقابله تروریستی بکنیم و این ترور هم صرفاً برآمده از سنت پیامبر نیست که بگیم خب مورخین اهل تسنن نوشتن و یک انقلتهایی بیاوریم، بلکه در سنت امامان ما هم وجود داره. من این نقل رو از این کتاب می آورم. ارجاع خود این کتاب هم به کتاب رجال کشیست و همینطور معرفت الرجال شیخ طوسی. خب ایشا چه میگه در این کتاب؟ محمد ابن عمر کشی، حالا نقل افراد مختلف رو می آورد و اشاره میکنه، امام هادی علیه السلام فرمان قتل فارس ابن حاتم قزوینی را صادر کرد و بهشت را برای کسی که او را به قتل برساند ضمانت کرد و جنید نیز فارس را به قتل رساند. فارس شخصی حیله‌گر بود که مردم را می‌فریفت و آنها را به بدعت دعوت می‌کرد. امام هادی درباره او فرمود فارس که خدا او را لعنت کند با استفاده از نام من مردم را می فریبد و به بدعت فرا می خواند. قتل او بر هر کسی که او را بکشد جایز است. هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند من ضمانت می کنم که خدا او را به بهشت می برد. در واقع داستان فارس ابن حاتم هم همین گونه بود. او و برادرانش به خاطر نزاع با امام از او جدا شدن، وجوهات رو همانند گذشته دریافت میکرد. امام هادی ابن جنید رو میفرسته که تو برو و او رو بکش. حالا ایشون خیلی خلاصه نوشته ولی من یک توضیح مفصل تری میدم. زمانی که او میره و شمشیری تهیه میکنه و برمیگرده، امام میگه نه، با شمشیر نباید او رو بکشی، چون این میتونه تو رو به خطر بندازه، بنابراین برو و یک ساطور تهیه کن. و زمانی که او ساطوری تهیه میکنه و برمیگرده، در فاصله نماز مغرب و عشا، یعنی در حال نماز بوده و آمده از مسجد بیرون، یعنی اهل ایمان بوده، نمازخوان بوده، عرضم از اینکه در فاصله دو نماز این است، زمانی که میآید بیرون ابن جنید به او حمله میکنه و با ساطور او رو میکشه، که بعدها خواهر فارس ابن حاتم در کنار جعفر قرار میگیره و اون داستانهای مختلف که حالا وارد اون نمیشه. پس این یک تروریست که میبینید، امام هادی کسی رو که در گذشته مورد توصیق قرار داده بود میکشه و بهشت رو هم برای کسی که او رو کشته تضمین میکنه. ترور بعدی، اسحاق انباری گوید امام جواد علیه السلام به من فرمود این چه کاری است که ابوالسمهری که خدا لعنتش کند انجام می‌دهد و ما را تکذیب می‌کند. او ادعا می‌کند که خودش و ابن ابی زرقا برای ما تبلیغ می‌کنند. من شما را شاهد می‌گیرم که من از آنها به سوی خدا تبری می‌جویم. آن دو فریبکار و ملعونند. ای اسحاق، ما را از شر آنها راحت کن. خدای عز و جل با بردن تو به بهشت، یعنی ببینید بعدی بهشت هم میدن که این مؤمنان رو کاملا آماده کنن برای ترور. خدای عز و جل با بردن تو به بهشت به تو آرامش میدهند. عرض کردم فدای تو شوم، کشتن آنها بر من حلال است. فرمود آن دو فریبکارند و مردم را فریب میدهند. مثل همین نقل هایی که شما میبینید روحانیون و افراد دیگر میگن فلانی داره فریب میده مردم رو، کاوه داره مردم رو فریب میده، سلیمانی امیری داره مردم رو فریب میده، همین دیدگاه ها رو داره. و زندگی من و دوستانم را در معرض خطر قرار میدهند، چون هم از نظر مالی هم از نظر اعتقادی در برابر اونها قرار گرفته بود. لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. آره این بخش رو دقت بفهمید، خیلی جالبه. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمیپذیرد و اگر او را به صورت آشکار بکشی ترحم و دلسوزی ایجاد می شود و از تو سؤال می کنند چرا او را کشتی و تو نمی توانی دلیل موجهی ارائه کنی، یعنی محدور الدم نبوده شخص، و قادر نیستی حجتی بیاوری تا از خود دفاع کنی، یعنی مخفیانه باشه راه فرارت هم فراهمه، کسی هم نمی تونه تو رو دادگاهی کنه. و خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته می شود، پس باید مخفیانه اقدام به کشتن کنی. بنابر نقل برخی روایت ها با توجه به آشنایی که ابن ابی زرقا نسبت به او داشت، در واقع این ترور صورت نگرفت، اما فتوای ترور در جای خودش وجود داشت. ترور دیگر ترور علی ابن حسکه است که باز هم توسط امام هادی رخ داد. او و پیروانی هم که داشت به نحوی اعتقادی در برابر امام قرار گرفته بودند. ایشون در پاسخ به نامه به دوستانش اینگونه می نویسه: خداوند آنها را دچار دشوارترین گرفتاری ها نماید. اگر یکی از آنها را در خلوت یافتید سرش را با سنگ نرم کنید، یعنی بکشید. در اینو حتی توصی در اختیار معرفت الرجال هم آورده. اما نکته جالب ترین است که در سایت آقای مکارم شیرازی هم دقیقا اشاره به همین دستور به ترور آمده. دوستانی از شبکه ولایت که با من تماس گرفتن برای بحث مناظره و مسائل مختلف ترور و ادعا می‌کردن که بله شما مناظره کردید با اهل تسنن، اونها چیزی نمی‌دونن، ما ترور رو در اسلام نداریم، و من به اونها اشاره کردم بروید و به آقای مکارم بگویید بیاید، به همین دلیله، چون اونها نقل‌هایی رو دارن که ما میتونیم به اونها استناد بکنیم. ولی با روحانیونی که حتی منابع خودشون رو هم نخوندن و من تازه باید ارجاع بدم به فلان کتاب یا به فلان کتاب و او تازه بخواهد ببیند آیا چنین چیزی آمده یا نه، خب بحث و نظری شکل نمیگیره. وقتی های مکارم شیرازی این همین رو در سایت خودش آورده، یعنی دستور امام برای کشتن بخشی از افراد مخالف رو تایید میکنه. همین داستان در مورد حسن عسکری هم رخ داد، یعنی او هم دستور ترور محمد بن نصیر فهری و حسن بن محمد قومی رو صادر میکنه. و از این دست ترورها ما زیاد داریم که توسط امامان شیعه به دلیل اینکه منافع اونها مورد خطر قرار گرفته بود، به خصوص در بخش‌های مالی که حالا بخش دیدگاه‌ها و اعتقادات هم در کنار اون هم میتونه مطرح بشه، در سیره اینها وجود داره. اما نکته جالب تر این است که گاهی هم این تروریست پروری به شیعیان هم خوب رسوخ میکرد، یعنی اونها هم اگر میدیدن شاعری وجود دارد که بر علیه علی سخن میگه، بر علیه آل او سخن میگه، سعی میکردن او رو هم حذف کنن. من یک نمونه هم در این حوزه میآورم که ببینیم در آن زمان هم این ترورها رخ میداد در برابر شعرایی که در شعر خودشون عباسیان رو به دلیل اینکه عباس عموی پیامبر رو صاحب صلاحیت می دانستند برای خلافت و نه علی پسر عموی او رو، چون عمو به میراث خلافت از پسر عمو نزدیکتر هست، داستان مروان بن ابی حفصه هست. مروان ابن ابی حفصه از شعرایی بود که در فضل بنی عباس بر بنی علی شاعری میکرد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ذیل عنوان کشتن مروان ابن ابی حفصه، البته او به در واقع خود این شاعر میپردازه و در بخش نهایی به کشته شدن او اشاره میکنه، از قول راوی که خودش در واقع کننده این کار هست، یعنی سال ابن عطیه، نکاتی به اشاره میکنه. من عیناً میخونم ببینید چگونه میتوانند رسوخ بکنن، نفوذ بکنن برای اهداف. همه اینها مهمه، یعنی فعالان اپوزیسیون باید اینها رو بدانن. خب گفته است، یعنی همون راوی که قاتل این داستان در واقع قاتل مروان هست، وقتی مروان این شعر را سرود که مضمون شعرش این بود که عباس بر علی ارجحتر هست برای خلافت، با خدای خود عهد کردم هر وقت فرصت پیدا کنم او را به قتل آورم. پس در پی او افتادم و با او ملاطفت می کردم و شعرهایش را می نوشتم. آنقدر کوشیدم تا از نزدیکان و محارم او شدم و از صمیم قلب با من انس گرفت. فرزندانش نیز که دوستی پدر را می دیدند همه با من مأنوس شدند، ولی من از هدف خود غافل نبودم تا اینکه مروان بیمار شد و به تبی شدید دچار گشت. من پیاپی از خود ناشکیبایی نشان می دادم و زاری می کردم و از کنار بستر او جایی نمی رفتم تا اینکه روزی خانه خالی شد و کسی نزد ما نبود. من فرصت را غنیمت شمرده روی او جستم و گلویش را گرفتم و آنقدر فشار دادم تا به هلاکت رسید. پس او را رها کرده از خانه بیرون آمدم. ساعتی بعد اهل خانه باز آمدند و او را مرده یافتند. من هم بر سر جنازه حاضر شدم و خود را به گریه و شیون زدم و اظهار ناراحتی و بیتابی کردم و تا او را دفن کردند من به همان حالت بودم. هیچ کس از کار من با خبر نشد و کسی مرا متهم نکرد. شما دوستان می توانید به مختصر الاغانی جلد دوم صفحه 254 هم مراجعه کنید. خب پس اعضای اپوزیسیون ما هم که غالبا از این آگاهی ها ندارند، باید بدانند که هر کسی آمد جزء خواص شما شد، جزء محارم شما شد و به خصوص از شیعیان یا مسلمانان بود، نسبت به او بسیار بسیار باید ظنین باشید، چون اونها از هدف خودشون همگیونه که اشاره شد غافل نیستن. عزیزانی مثل دکتر شاپور بختیار و افراد دیگر هم متاسفانه به دلیل ناآگاهی عمیق از مسائل اسلامی و یا آن نیت پاکی که در درون اونها وجود داشت یا ذات خاصی که در درون اونها بود، نسبت به این افراد فریفته می شدن، اعتماد می کردن و متاسفانه در لحظاتی که نبایست اما اونها اعمال خودشون رو انجام می داد. در پایان من نکته رو عرض کنم، اقراریست که آیه ناصر مکارم شیرازی در جلد دوم کتاب پیام امیرالمؤمنین که به شرح خطبه های نهج البلاغه پرداخته، به روایتی در پاورقی چهارم اشاره میکنه، یعنی الایمانو قید الفت، که البته در برخی روایت ها الاسلامو آمده و ایشان اینگونه مینویسه: یعنی ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. اما آقای مکارم شیرازی، خب دیدیم در سایتش هم نوشته که امامان چنین دستوراتی داده، در نتیجه حالا قیدش رو میزنه. این در واقع یک اصل است و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. بنابراین خود ایشان هم ترور رو در برخی جنبه ها حداقل میپذیره. اما بخشی از شیعیان عزیز ما که سخن میگویند در مورد اسلام و ایمان که قید زده ترور رو، باید بدانن در مورد کسانی است که خودشان مسلمانند، یعنی مقتول شخص مؤمن و مسلمانه، چون در این موارد مقید شده که البته استثناءات اون رو هم ما دیدیم که تعدادش هم کم نیست و حتی از زمان سعد ابن عبادی خزرجی آغاز شده و تا عصر کنونی هم وجود داره. بنابراین مسئله ترور در اسلام به عنوان حزب مخالفین، نه کسانی که در میدان جنگ بودند، کسانی که به عنوان شاعر بودند، مخالفان عقیدتی بودند، کسانی بودند که از اعمال سیاسی کسی خورده می گرفتن مورد ترور قرار می گرفتن، گاهی که دسترسی وجود داشت به شکل انفرادی یا به شکل مخفیانه بود، گاهی هم که دسترسی ها سخت بود فتوای عام صادر می شد که بتوانن حداقل امیدوار باشند کسانی از بیت آن شخص مورد نظر اونها یا نزدیکان اونها بتواند به این فتوا عمل بکنه، پاداش خودش رو بگیره. و میبینید که امامان شیعه هم درای کسانی که به ترور میرفتن بهش رو هم ضمانت میکردن و سخن از شادی خودشان. این موارد بسیار گسترده هست، اما من خواستم به هر دو طیف اون با ارائه اسناد نگاهی بیندازیم که عزیزان نفرمایند ما در اسلام یا در تشیع ترور نداریم. خیر، ترور در اسلام و در جهان تسنن کاملا به رسمیت شناخته شده، ابواب فقهی مختلف به اون اختصاص داده شده. در جهان تشیع هم شما مصادیق اون رو از بزرگترین عالمان رجالی مثل کشی و طوسی میتوانید ببینید و فقهایی مثل آقای ناصر مکارم شیرازی هم به اون اشاره کرده و پرداختند. من عرضم تمام، اگر پرسشی در این حدود هست من در خدمت عزیزان هستم.
1: ممنونم ایمان عزیز، هستم که ایمان عزیز توضیح داد و ما در واقع عملا هم میتونیم در سیستم های دینی این رو همین الان در دنیای امروزمون در عصر حاضر اون رو ببینیم. دوستان، نگاهی به افغانستان، عملکرد جمهوری اسلامی، بوکو حرام، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی در واقع با حکومت اسلامی کاملا این پدیده دیده میشه، یعنی نمونه عملیش هم دیده میشه. لازم نیست زیاد به تاریخ برگردیم، هرچند نگاه به تاریخ و صحبت‌های ایمان عزیز که به شیوایی هم گفت برای دنبال کردن این تروریسم دینی از کجا ریشه داره و تا به امروز، به هر حال نکته‌های بسیار خوبی بود که باید شنیده میشد، ولی در نهایت این در حکومت اسلامی همین امروز دیده میشه. ممنونم از ایمان عزیز. من دوستان ریسن رو باز میکنم، دوباره هم تذکر کنم لطفاً اون صحبتی که قبلا شد درباره تحدی و مناظره و این حرفا صحبت اینجا نشه دوستان عزیز، چون مناظره آدابی داره. شما میتونید ایمیل بکنید از کانال های مختلف با جناب ایمان سلیمانی امیری ارتباط داشته باشید. اگر در کلاب‌هاس اینو مطرح کنید ما چاره ای نداریم جز این که فکر کنیم شما میخواهید دیده بشید. پس آداب مناظره رو هم رعایت کنید و از کانال های خودش وارد بشید. ممنونم ازتون. من ریسن رو باز میکنم. علی بزرگوار عزیز، شما همراه ما هستی؟
2: سلام کاوه جان. سلام جناب سلیمانی عزیز و همه دوستان. بله هستم.
1: ممنونم اگه به من کمک بکنید. من دوستان رو میارم بالا و اگر امکان داره شما همکاری کنید با من.
2: بله حتما. سید جان مایکتون باز، بفرمید. جناب سید
3: سلام عرض میکنم و درود میفرستم به تمامی دوستان عزیز. من همین بسنده بکنم برای اثبات درستی و نادرستی حرفی رو که ما میخواییم بشنویم باید نتیجه عمل رو نگاه کنیم. بله، در طول تاریخ متاسفانه از دین سوء استفاده های زیادی شده، از ارزش ها و باورهای اعتقادی مردم استفاده شده، اون رو ابزاری کردن برای قدرت، ثروت و پول. این واقعیتی است که در تاریخ باید قبول بکنیم. اما آنچه که در نتیجه عملی که از اعتقادات خودم من دارم میبینم، امامان ما در واقع همه آنها در فقر و خدمت شما عرض شود که ناملایمات مردم زمانه به شهادت رسیدند. از امام حسین گرفته که اگر میخواست ترور را در واقع بین
2: الان ما فقط پرسش و پاسخ داریم در مورد مطالبی که تو این جلسه اعلام شده و گفته شده. اگر سوال مشخص
3: بله بله بل من سوال میکنم بله بله
2: بسیاری
3: حتما
2: که میاد زمان بندیشون رو داشته باشه، نهایتا تو دو دقیقه سوالشون رو مطرح کن. متشکرم.
3: من زیاد وقت دوستان رو نخواهم گرفت. بخواستم این رو عرض کنم خدمت دوستان که امام سوم شیعیان در واقع اون داستان صحرای عاشورا دیدید که یارانش رو مختار گذاشت تا در راهش باشن و هیچ اجباری نبود و آنچه که در واقع بر امامان دیگر هم گذشته این صورت بوده که به مانند این که مردم رو برای فضیلت و کمال دعوت میکردن مورد لعن و نفرین قدرتمندان و ثروتمندان زور بودن. اما این سوال مطرحه که اگر واقعا خمس جز وجوهات اسلامی شیعیان هست و برای جلوگیری از فقر هست، آیا این امکان دارد که خدمت شما عرض شود که منتها به ترور شود؟ این سوالی است که باید دید. ببینید یک کار اخلاقی که در فقه شیعه وجود دارد برای جلوگیری از فقر در بین مردم، چطور ممکن است منتهی به اون رو رب بدیم به یک مسئله به نام ترور؟ تشکر میکنم. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم و ممنونم از اینکه به من فرصت دادید.
0: درود بر شما. ببینید بله بسیار مهم بوده. من عرض کردم اصلا مسئله خمس در بین واقفه و برخی دیگر افرادی که بعد از به خصوص امام موسی کاظم آمدن اسباب مهدویت سازی شد، یعنی کسانی که حاضر نبودن این وجوهات رو بدن و اشاره کردن که آن امام نمرده بلکه خواهد آمد. در کنار این هم شما کسانی رو میبینید که رایشون رو از امامان جدا میکردن، لعن میشدن، نفرین میشدن و اگر جزء اعاظم بودن مثل فارس ابن حاتم دستور ترور اونها صادر میشد. دوست گرامی من، مسئله مالی اگر نزد امامان شیعه مهم نبود چگونه چون این نظام وکالتی رو ایجاد کردن؟ بعد اینکه اشاره میکنی امامان شما در فقر بودن، من همچین شاهدی ندیدم در هیچ کجا. نه علی انسان فقیری بود، نه حسن و حسین که شما میتوانید حداقل به جلد دوم کتاب آقای رسول جعفریان تاریخ خلفا آن بخشی که به حسن ابن علی هست در پاورقی دقیقا توضیح داده که حسن و حسین انسان‌های ثروتمندی بود. نه سجاد که از مواهب دوران بنی مروان و دیگران نصیب می بود، نه امام صادق که خودش طبق اقراری که شیخ صدوق هم در علل و شرایع هم در من لا یحضر الفقی آورده می گفت من از ثروتمندترین افراد مدینه ام، خمس می گیرم که شما رو پاک کنم. در واقع می توانید مراجعه کنید امامان موسی کاظم به بعد هم که با اون نظام وکالت هر کدامشان صاحب ثروت‌های فراوانی بودند. دوست گرامی من، پس نفرمایید اونها در فقر به سر می بودند. اما این که خمس می تواند اسباب نزاع رو فراهم بکند تا امروز هم هست، بر سر یک زمینی ممکنه پدر و پسر با هم دشمنی بکنند، این مسئله بسیار دارای اهمیت بوده که حتی مهدیانی در درون جامعه تشیع ساخته شد.
2: ممنون جناب سلیمانی از شما. دوست بعدون جناب وحید راد.
1: علی عزیز ایشون نتونستن بیان، بهزاد عزیز الان روی سه قرار میگیره.
2: بسیار جناب بهزاد بفرم.
4: بله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از جناب آقای سلیمانی امیری این هستش که ببینید آداب مناظره در واقع در اسلام مشخصه و بحث مفصلی هم داره و خود امامان شیعه هم چه امام باقر چه امام صادق و امام رضا علیه السلام مناظرات مفصلی داشتن که کتابهاشون هم موجود هستش. اینکه حالا عزیزان میگن ما آداب مناظره بلد نیستیم و اینها، به هر حال
2: بهزاد عزیز
4: چه کتابی به چه چیزی استناد
2: کنم؟ یک بار دیگه من اعلام میکنم، الان شما تشریف میارین دوستانی که هند رایز کردن بالا، برای اینکه پرسشی اگر دارید در مورد مطالبی که امروز عنوان شده، اگر پرسشی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه مطلب متفاوتی هست روزهای دیگه در خدمتون هستیم.
4: علی آقا حتما شما اجازه ندارید من جملم تمام بشه، اجازه بدید من جملم تمام بشه.
2: باید به شما بگم که اگر در سوال امروز هست در خدمتون هستیم، اگر نه
4: من بله دارم سوال میکنم جناب علی آقا اجازه بفرمایید. بله حالا این رو من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم، چون چندین بار در واقع گفته شد که در واقع ما حالا مناظره بلد نیستیم و اینها، من چون به عزیزان هم گفتم که آقای سلیمانی امیرو چرا دعوت نمی‌کنین، اینا گفتن که ما بارها دعوت کردیم ایشون.
1: خب من با عرض معذرت این دوست عزیزمون که معمولاً هم دوستان دیگر رو بلاک می‌کنه میاد روی استیج قرار می‌گیره، هدایت کردم به پایین، عذرخواهی هم ازت نمی کنم بهزاد عزیز، چون مثل یک انسان دوستان ما صحبت میکنیم اینجا و ازتون خواهش میکنیم تشریف بیارید بالا، سوال در مورد تاپیک بپرسید، دوستان میان بیانیه میدن. خب دوست عزیزم ما ازتون خواهش کردیم برادر من، مخصوصا در مورد مناظره قبل از اینکه ایمان عزیز بیاد، دوبار بعد از ایمان گفتم دوستان عزیز مناظره آدابی داره، روی استیج کلاب هاست که شما نمیتونید به مناظره دعوت کنید. دوست باورمند من اجازه بدید دوستان دیگر رو بیارید. خب دوست عزیز هدهد عزیز خیلی اصرار داری که بیای بالا، متوجه شدی که چی گفتم؟ لطفاً یک سوال و ممنون میشم که در مورد تاپیک باشید.
5: بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و عزیزان، مثلا خدمت آقای ایمان. من کاوه جان من دو تا سوال دارم، کوتاه هم هستش.
1: یه دونه نذارم میتون... یک سوال لطفاً، ما تعداد زیادی ریسن داریم، یک سوال لطفاً.
5: باش از آقای ایمان درخواست دارم مباحثی که مطرح کردن بررسی سندیشون رو انجام بدن، چون الان یکی از قتلایی که اومدن مطرح کردن این بحث از نظر ما بحثش یکی از رباتش مجهول هستش و از نظر ما سند ضعیف هستش، الان میتونن جواب بدن؟ خیلی ممنون.
1: کدومه؟ کدوم عزیزم؟ کدومشو بگو مشخصا ایمان عزیز جواب بده.
5: قتل فارس ابن حاتم از نظر ما این حدیث مجهوله و ضعیف هستش و اصلا نمیشه استناد کرد.
6: جناب علی شما کشی و طوسی رو به عنوان علمای رجالی میشناسید یا نمیشناسید؟
5: بله بله درسته.
6: خب وقتی اونها در کتاب خودشون این مسئله رو آوردند و هیچ اشاره‌ای به کذب بودن این حدیث نکردند، شما چگونه از دل اون روایت درآوردید که اینها مجهولن؟
5: خود کشی روایت نقل میکنه راوی رو، ولی میگه این ضعیف هستش، غیر قابل اعتماده، جزء قلات هستش.
6: بفرمایید کجاش، کدوم راوی شد جزء قلات و کجای رجال کشی یا شیخ طوسی آمده، کجای اون آمده؟ سفر رو ذکر بفرمایید.
5: فارس ابن حاتم از قلات بوده و این کشی نقل میکنه قتل او به دستور امام هادی صادر شده، اما روایت به واسطه حسین ابن حسن ابن بندار قومی مجهول هستش. حسین ابن حسن ابن بندار قومی پس خب. نمیشه استناد کرد.
6: نه
1: میخواید این صحبت به این صورت ادامه پیدا بکنه یا میخواید ایشون سوال بکنه و بعد پاسخ بشه؟ هر چی خودتون مایل هستید.
6: خواهش
5: می‌کنم. من دو تا سوال داشتم. شما فهمیدید یه
6: پاسخ. ببینید من یه پاسخ کلی عرض کنم. مسئله بحث رجالی زمانی مطرح هست که شما بتوانید ابتدا اثبات کنید که علم رجال یک علم غیر قابل اختلاف. نکته دوم این که این روایت رو بزرگترین فقهای رجالی آوردن بدون ذکر اینکه این روایت کذب باشه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نه تنها کشی آورده، طوسی هم به اون اذعان میکنه، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم نسبت به اون تصریح دارن. اما اینکه چون این روایت ها برخلاف دیدگاه های ماست به دنبال کسی بگردیم و بگوییم او آدم مجهولی است یا ما او رو قبول نداریم، در واقع در شأن پژوهشی نمی گنجه. چیزی رو که اعاظم فقها و حتی در دوران متأخر مورخین به اون استناد می کنن اگر کذب باشد خب طبیعتاً نمی‌آوردند، کما اینکه بسیاری از این داستان‌هایی که در مورد مقتل نویسی‌ها وجود داره شما در کتاب‌های آقای جعفریان نمی‌بینید، شما در کتاب‌های آقای غربی نمی‌بینید، در کتاب‌های دیگر کسانی که در این حوزه حالا آقای زرگری